0: Nu har vi set resultatet af den første ændring, så jeg håber jo på, at vi ser endnu en fremgang.
1: Men der er stadig lang vej op til den ideelle fødselsrate.
0: Det er jo en lille stigning, men der er en stigning, og det er jo glædeligt, at det er sket. Men det er altså ikke sådan, så vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
1: Redningsarbejdet fortsætter i det nordlige Venezuela mere end 2 uger efter de 2 kraftige jordskælv, der ramte landet. Det fortæller formanden for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez.
2: La cifra de venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción directa.
1: Antallet af venezuelanere, der er omkommet som en direkte følge af de forfærdelige jordskælv den 24. juni, er nu oppe på 4.333. Samtidig er 16.740 kommet til skade, og 6.462 er blevet reddet, siger han. Myndighederne fjerner fortsat murbrokker meget forsigtigt for ikke at bringe eventuelle overlevende i fare, og internationale redningshold arbejder stadig aktivt på 2 steder. I nat mest klart og tørt vejr, temperatur mellem 13 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P1.
4: Peter, står du der og sveder?
5: Ja, for hvis du ikke gør det nu, så kommer du til det. Vi skal tale om overgangsalder.
6: Ja, den har du jo været igennem, den svedetur.
5: Nej, det har jeg ikke.
6: Har du ikke?
5: Nej.
6: Nå, det tror jeg.
5: Nej, jeg har aldrig haft svedetur.
6: Nå, jeg troede min overgangsalder.
5: Jo, den er jo midt i på en eller anden måde, men nej, ingen svedetur.
6: Velkommen til et program om mennesket og et program om livet som menneske, nemlig verdens navle. Mit navn er Peter Ørbæk, jeg er historiker, og overfor mig står...
5: Lone Frank, jeg er biolog. Videnskabsjournalist, og som hver uge, der tager vi fat på et menneskeligt fænomen, og så kigger vi på det både med humanistiske og naturvidenskabelige øjne. I dag handler det om overgangsalder.
6: Yes.
5: Det er jo noget, jeg har erfaring med, og som du, Peter, en dag vil få erfaring med, i hvert fald med dem, du omgiver dig med.
6: Ja.
5: Og så er det jo også noget, som jeg synes, vi taler om som aldrig før.
6: Ja. Altså, jeg har jo lidt rollen som ham, der ikke ved særlig meget i det her afsnit, fordi jeg har...
5: Det er jo generelt.
6: Ja, hold så kæft, så er vi i gang. Jeg er mand, jeg kommer ikke til at opleve overgangsalder.
5: Nej.
6: Men jeg er også i 30'erne, så jeg er ikke omringet af så mange kvinder, der har overgangsalder, eller oplevet det. Selvfølgelig er der kvinder i mit liv, som har været igennem det.
5: Ja.
6: Det kan vi tale lidt om. Og tale generelt om hvor lidt jeg ved om det her. Det tror jeg bliver sådan den røde tråd, ikke?
5: Jo.
6: Men Lone, hvorfor? Hvorfor overgangsalder? Hvorfor gør vi det som mennesker?
5: Det er, fordi det er en stor evolutionær fordel, og det skal jeg nok forklare.
6: Smart.
5: Ja. Til gengæld så er jeg meget spændt på, hvad for et historisk blik, du vil kaste på det her.
6: Jamen altså, jeg vil faktisk bare kaste et godt gammeldags mandligt blik på overgangsalder, selvom det jo er en kvindelig oplevelse, ikke? Altså, vi skal tale om mænd, der gør overgangsalder til en sygdom.
5: Alright. Let's go.
7: Man er jo ikke super attraktiv, altså når man er så vred hele tiden.
8: Nå, og man ikke.
7: Man gider jo heller ikke have sex, fordi man synes, ens krop... Altså, nu skal jeg ikke sige mand. Jeg var ikke særlig optaget af den tid, fordi jeg synes, jeg så herrens ud.
9: Nogle af organer og celler ældes meget hurtigt. Og derfor får man symptomer alle vegne. De klassiske er selvfølgelig, den alle kender, hedesvedetur. Men det er for mange kvinder faktisk det mindste af problemerne.
6: Lone, vil du ikke bare skære det fuldstændig ud i pap for mig, bare så jeg er fuldstændig med? Hvad er overgangsalder?
5: Det er jo en fase fra, at en kvinde er fertil, og hver eneste måned har ægløsning, og alle de hormonelle svingninger, der kommer med det, specielt østrogen, progesteron, til at hun en del år senere ikke, hvad skal man sige, har menstruation længere, ikke længere ægløsning, ikke længere de der svingninger. Og det er en fase, der kan være, det er ikke en cut-off date, sådan, nu er der ikke menstruation mere, og så er det overstået. Nej, det kan vare fra 4 til 10 år. Og det er en interessant fase rent hormonelt, fordi det drejer sig om et hormon, som, eller nogle hormoner, som virkelig har betydet meget i kroppen, i hjernen, altså hele organismen, som jo så nærmest falder væk, ikke?
6: Det lyder bare sådan.
5: Det er en indre ommøblering.
6: Aha, må jeg... Altså, jeg, som sagt, har ikke så meget kendskab til overgangsalder. Masser af gode grunde, først og fremmest gode biologiske årsager. Men det, du har erfaring med det, ja. Lone. Må jeg spørge dig om alt?
5: Det må du.
6: Okay, så vil jeg gerne begynde. Hvornår startede din overgangsalder?
5: Igen, det er jo sådan noget, der starter lidt gradvist. Altså, man har jo som kvinde et vist antal æg, anlæg til æg, man er født med. Det ligger der i æggestokken, og på et tidspunkt, så er der ikke ret mange tilbage, og så begynder det sådan hormonelt, og man begynder ligesom at ændre sig.
6: Men hvornår begyndte du at mærke det?
5: Jamen, jeg synes ikke rigtigt, jeg har mærket det, fordi at jeg, som jo er interesseret i alt muligt medicinsk, havde jo på forhånd undersøgt, hvordan kan man gøre med det her? Ikke? Hvad er mulighederne? Fordi jeg ved jo som alle andre godt, at jamen, det kommer jo sådan i starten af 50'erne på et tidspunkt. Det kan også være, at det starter før. Ikke? Så jeg vidste allerede, at man skulle sørge for, han har sagt, eller jeg ville i hvert fald sørge for, at begynde at få en behandling, før at der faktisk var gang i overgangsalder.
6: Så det vil sige, at sådan den klassiske overgangsalder sådan oplevelse, den har du på en eller anden måde forsøgt at undgå, eller hvad?
5: Ja, altså jeg har helt veget udenom, kan man sige. Nå, altså også derfor, jeg har ikke haft en hedetur, jeg har ikke haft søvnproblemer, jeg har ikke haft noget, fordi at jeg begyndte som, hvad har det været, tror 51-årig, med sådan nogle, hormonplaster.
6: Okay.
5: Og det er fordi, at jeg har hele livet haft masser af PMS. Og jeg har for mange, mange år siden mødt en gynekolog, der sagde, hvis du har store problemer med PMS, så får du, altså præmenstruelt syndrom, så får du sikkert også en rigtig træls overgangsalder med mange symptomer.
6: Men den undgik du?
5: Det er så undgået, fordi at det kan man så, hvad skal man sige, ligesom springe ud om, hvis man får behandling.
6: Nå.
5: Og det, altså, det er jo sådan noget, man skal se om, jamen altså, det er jo ikke alle, der lever specielt godt med den behandling. Det kommer an på så meget.
6: Okay.
5: Men jeg gik i gang med det,
6: ja.
5: Og derfor har jeg ikke sådan oplevet noget, vil jeg sige.
6: Taler du med dine veninder eller kollegaer eller folk på din alder, eller da du var yngre, taler man om det? Siger man, jeg tror, min overgangsalder begynder nu? Er det sådan en, jeg kan huske et afsnit af Sex and the City, hvor at Samantha, hun er bange for, hun ikke længere får menstruation, og det er kæmpe sådan en krise for hende. Altså, er det sådan, det er, eller hvordan snakker man om det? Hvordan opleves det?
5: Altså, jeg kan kvinder på min arbejdsplads har for eksempel talt om det. Altså, nogen havde det frygteligt, og andre havde ingen symptomer. Det er nemlig meget individuelt. Jeg kan også huske, at jeg lå ved en gynekolog på et tidspunkt, der var ret ny i det forhold, jeg er i nu. Og så kunne hun ligesom, så viste hun mig med ultralyd, hun scanner jo ens æggestokke. Se, der er et kæmpe æg. Det er faktisk ret flot, det her. Ikke? Og det var jo
6: må jeg låne det?
5: Ja, amen, så hvad det hedder, så jeg fik billedet med hjem, ikke? Og så sendte jeg det til min kæreste. Se her, det er det sidste. Så hvis det skal være med børn, så skal det fandme være nu. Altså, så det var ligesom sådan en fejring af, okay, nu er det nok ved at være på det sidste. Ikke? Ja. Så det har været helt nej.
6: Men I snakker om det? Du har snakket med folk om det?
5: Ja.
6: Okay. Det fik jeg lidt i tvivl om, det er sådan et tabu? Er det sådan noget, man, det er jo meget privat, det er jo kropsligt, ikke? Altså, det er jo, jo, det er jo noget, der knytter sig til.
5: Det er jo det meste kropsligt, er jo altså privat. Man sidder jo ikke nødvendigvis og vælter det ud over andre mennesker. Men det der med, at noget er tabu, der mener jeg, at vi har gang i en forkert betegnelse. Altså,
6: okay.
5: Som sagt, jeg synes, vi i overvis nu har talt og talt, og jeg har skrevet og skrevet om overgangsalder, og det har andre også gjort.
6: Okay.
5: Så det taler man meget om. Lad være med at kalde det tabu. Tabu er noget, hvor det virkelig er sådan, at man ikke kan tale om det. Det kan vi sagtens.
6: Okay, dejligt. Min egen, jeg har dog lidt erfaring med overgangsalder, skal du høre. Altså, da jeg var 19 år, jeg havde et sabbatår. Jeg tror faktisk kun, jeg var 18, det er også lige meget. Der var jeg, der arbejdede i en børnehave med en fantastisk pædagog, som hed Gitte.
5: Ja.
6: Hun var et livsstykke, skal jeg helt så sige.
5: Mm.
6: Og Gitte, hun snakkede ikke om andet end sin... hun var,
5: det var ikke altså, et tabu i børnehaven.
6: Nej, det var det ikke. Hun var midt i sin overgangsalder. Altså, hun sagde det til mig konstant, som i, hold kæft, nu får jeg kraften med så videre tur, Peter.
5: Ja.
6: Altså, vi havde lige lært hinanden at kende. Og det var faktisk der, jeg lærte, hvad overgangsalder var. Det var, da Gitte, hun, altså, som en overgangsaldermur, altså ramte mig og sagde, nu skal du fandme høre. Ja. Hun satte mig så meget ind i, hvordan hun havde det, konstant. Jeg kan huske, sådan, wow, jeg vidste ikke engang, hvad det var. Der gik et stykke tid før, at jeg sådan, turde spørge, sådan, er du okay?
5: du gik ikke hjem til din mor og sagde, har du det også sådan her, eller
6: nej.
5: Hvorfor har du det ikke sådan?
6: Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke huske, at min mor nogensinde har nævnt noget om overgangsalder. Det er ikke, fordi min mor som sådan er ekstremt privat, hvad det er, angår, eller sådan. Det kan jeg bare ikke. Det tror jeg bare mere tilfældigt.
5: Men det kan jo også være, at hun er en af den, hører til i den tredjedel af kvinder, der stort set ikke rigtig har nogen symptomer. Jeg kender også nogen, der har fortalt, at det havde de overhovedet ikke. Ja, det menstruation holdt bare sådan nogenlunde op, og så løb lidt blødning, og så var det det, og så, ja, det er jeg aldrig lagt mærke til.
6: Men skal vi ikke bare springe ud i altså sådan en lidt større udredning af, nu er du inde på symptomer, hvad sker der i kroppen, og det kan være individuelt, og nogen oplever noget, og nogen gør ikke, og sådan noget. Ja. Men lad os lige kigge lidt på, hvad er det, og hvad kan man forvente, hvis man står over for det?
8: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
10: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
11: There's no question that we're a weird species.
12: We are away from the cosmos and know itself.
6: Nu er jeg klar til at blive klogere, Lone.
5: Det er godt. For det første, som du spurgte, ikke? Altså, hvorfor i alverden går man i overgangsalder, eller har det, der hedder menopause? Og det er et virkelig godt spørgsmål, fordi man må sige, umiddelbart virker det evolutionært kontraintuitivt. Ikke? Altså, at individer i en population holder op med at være fertile, men bliver ved med at overleve. Hvordan kan det være en overlevelsesmæssig fordel for arten for de individer der? Hvordan kan det være?
6: Ja, nu du siger det.
5: Praktisk, ikke?
6: Ja, for det er klart, det kan da godt der lidt tænkt over. Ja. Det ville give mere mening, at man kunne føde børn helt indtil man døde.
5: Det kan stort set alle andre organismer. Han har sagt, der er ret få arter, der faktisk har menopause. Mennesket er en af dem. En sjov ting er, og det er der jo sikkert mange, der vil have erfaring med derude, hvis man har høns. Når høns er 3-4 år gamle, så har de faktisk heller ikke flere æg. De er også født med et vist antal anlæg til æg, og når det holder op der ved 3-4 års alderen, så er der ikke flere. Og så holder de jo også op med at have alle de der hormonelle svingninger, og så kan man se, at nogle af dem, de begynder sådan at udvikle sådan lidt haneagtige karakterer. De kan faktisk få noget, der ligner en kam, og de begynder også at gå rundt og strutte og sådan, altså, og lægge an til at sige noget sjovt. Ikke?
6: Det var en god hane.
5: Ja. Jamen det...
6: Det er fordi, du er på den anden side.
5: Jeg er på den anden side af det. Jeg er bedt en hane.
6: Ja, tak. Altså,
5: nej, men det kan man lægge mærke til. Det er altså, men det kalder man en, det er ikke en sand menopause.
6: Nå.
5: De eneste dyr, der har sand menopause, altså hvor det er sådan en længere overgangsfase, og der sker noget nyt, og det er meningen, at de skal være der på den anden side, det er faktisk mennesker, og så er det 7 arter af tandhvaler. Det er sådan nogle spækhugger, og det er belugavaler, de der mærkelige hvide nogen, ja. og narhvaler, og så nogle flere arter.
6: Okay.
5: Og så, jo, chimpanser har det også, faktisk.
6: Det er sjovt. Altså, ja. Nu stiller jeg et dumt spørgsmål. Mm. Evolutionært er der også skide langt fra mennesker til valer.
5: Altså, det må man sige, men det siger måske noget om, og det er jo det, der er sjovt, hvad skal man sige. Det er udviklet uafhængigt hos de, altså selvfølgelig hos mennesker, chimpanser og valer, men det er også udviklet altså 7 gange eller flere gange uafhængigt af hinanden i de her valarter.
6: Nå.
5: Så det vil sige, at det er noget med, at det i sig selv har en eller anden funktion. Når det sådan opstår flere gange i udviklingshistorien, ikke? Ja. Så er det ikke fordi, jamen, det kom et eller andet sted tilfældigt, og så fulgte det alle dem, der er i den her afstamning. Nej, det er simpelthen fordi, at det kan noget. Og det er jo det, evolutionsbiologer har beskæftiget sig med, hvad er det så, det kan? Og den sådan, kan man sige, førende hypotese, som faktisk lyder ret plausibel, det er bedstemor-hypotesen.
6: Og det er, den lyder da dejligt.
5: Ja, men der er faktisk en reproduktiv fordel for henholdsvis kvinder, chimpansehunder og altså tandvalhunder i at de kan overgå til et stadie, hvor de ikke længere selv skal få afkom og tage sig af afkom, men kan koncentrere sig om at være med til at tage sig af deres deres døtres afkom.
6: Okay.
5: Og det ser man jo faktisk.
6: Bedstemor.
5: De bedste mødre. Og de er med til de her unger, altså menneskeunger, chimpanseunger og valeunger, der ligesom skal have en hel del, han har sagt, opdragelse og omsorg, og der skal tages af dem i længere tid.
6: Nå.
5: Så de er simpelthen med til at, få deres gener til at overleve bedre ved, at de ikke selv skal reproducere sig flere gange og være udsat for de farer, det nu er, osv. Men kan putte deres kræfter ind i, at deres børnebørn og deres børn overlever.
6: Okay, wow, så det er fordi, vi får så krævende unger.
5: At vi får så krævende unger, at der skal simpelthen noget til.
6: Der skal en ekstra generation til overlevelsen. Ja. Altså det her, sådan, evolutionen har ligesom betragtet de her krævende unger. Hvad er den bedste måde? Er det at bare forsøge at få flere, eller er det at forsøge at få det individ til at overleve?
5: Og de her individer i flere generationer. Og det, man ser faktisk også meget bedstemoradfærd hos de her tandhvaler. Det er virkelig sjovt.
6: What, mand?
5: Ja.
6: Men det er ikke alle tandhvaler?
5: Nej, altså, okay. Altså det er 7 arter.
6: Ja. Okay, og det er det der med, at det er udviklet sådan et...
5: Uafhængigt af hinanden flere gange.
6: Det synes jeg er vildt spændende.
5: Det er nemlig også faktisk vildt spændende. Mm. Nå, men hvis vi så skal over til, hvad gør det så ved kvinder? Og vi har ikke forsket så frygtelig meget i, hvad det gør ved beluga-hvaler. Men vi ved en del om, hvad det gør ved kvinder.
6: Det vi ved er, at det er okay, jeg synes, det er hårdt at få børn. Det er det første, ikke?
5: Ja, men altså, vi siger... Menopause er, hvad skal man sige, i virkeligheden 3 faser, altså på den måde, at du kan sige, menopausen er sådan en skæringsdato, som man siger, nu har du ikke haft menstruation i, jeg tror det er et år eller sådan noget, så er du i menopause. Eller så er du menopausal. Men det er en lang fase, hvor man snakker om, at, hvad skal man sige, det er flere år i det, der hedder perimenopause. Først er der, hvad skal man sige, en fase op til, og så en fase, sådan, hvor man skal tilpasse sig den her nye hormonelle virkelighed. Og så er der jo så altså præmenopausal på den ene side, og postmenopausal på den anden side. Så perimenopausen er den der lange fase fra 4 til 10 år, ikke?
6: Fuck, det er lang tid.
5: Det er faktisk ret lang tid.
6: Er du stadig i gang med din?
5: Ja, det må jeg jo være.
6: Nå, vildt nok.
5: Altså, jeg er inde bag ved de der plaster, som sørger for, at jeg ikke mærker det. Mm-hmm. Men hvad det hedder? Og som sagt, så er det meget individuelt, fordi en tredjedel cirka sejler nogenlunde symptomfri igennem. En tredjedel har nogle symptomer af forskellige arter. Og så er der nærmest en tredjedel, der også har ret tunge symptomer. Ikke? Det er for eksempel din veninde Gitte der, som ikke kunne være med at tale om det hele tiden, fordi det nok var rigtig, rigtig tungt, det der. Ikke?
6: Mm.
5: Det handler jo om, at jamen, hvis vi skal prøve at forstå, hvad det så gør. Og jeg synes, vi skal prøve at lade være med at gå alt for meget ind i det der med kroppen. Hvad sker der i kroppen? Fordi altså, det kan man virkelig slå op alle mulige steder. Der er en liste så lang, altså, jeg tror, det er over 100 symptomer, man siger, at det her det er muligt.
6: Er det rigtigt?
5: Menopausale symptomer, altså lige fra hudtørhed, altså selvfølgelig det her med, hvad det hedder, hedeture, der er, hvad det hedder, ondt i led, muskelsmerter, der er altså slimhinder, der tør ud, urinvejene, alt muligt.
6: Okay.
5: Altså, der er simpelthen så mange symptomer, som efterhånden er blevet anerkendt og listet op som mulige menopausesymptomer.
6: Ikke? Jeg ser for, altså sådan, jeg er jo bare vokset op med, det er hedeture, det er humørsvingninger, du er kort lunte.
5: Der er rigtig, rigtig, rigtig meget forskelligt. Ja. Altså, og noget, vil man sige, er mentalt netop, og noget er rent kropsligt. Og det er fordi, at altså det, der sker, er jo, at specielt østrogen daler jo kraftigt, altså virkelig kraftigt, og i løbet af eventuelt ret kort tid. Og der er jo østrogenreceptorer i hele organismen simpelthen, skal man tænke på. Ikke? Så østrogen er ikke bare noget, der virker på nogle få celler. Det virker simpelthen alle steder. Altså hjertet, knoglerne, huden, urinvejen, slimhinderne, masser af steder i hjernen. Ikke? Så derfor siger det sig selv, hov, jamen, hvis du fuldstændig fjerner det der... Hvad sker der så, ikke?
6: Jo.
5: Så hvis vi nu stiller ind på det mentale og det kognitive, som jeg synes er interessant, og det er der faktisk også forskes en del i øjeblikket, ikke? Der er mange, der sikkert, og det ved jeg ikke, om du har hørt, men der er mange, der taler om, de går ind i sådan, altså, ikke bare kortlum, de går ind i sådan noget med hjernetåge, altså, elendig korttidshukommelse, og der er mange, der klager over depression, og så prøver man sådan at finde ud af, jamen, er det en depression, der er relateret til det her med fald i østrogen, eller er det bare fordi, du synes, at det er en svær tid i dit liv, eller hvad fanden er det, ikke? Altså, så der er masser af diskussioner om, hvad kommer af hvad. Men jeg synes, en interessant forsker, som jeg faktisk snakkede med for nogle år siden, det er Lisa Mosconi, amerikansk forsker fra Cornell Medical Center, og hun er meget inde på, at i virkeligheden skal man se menopause som en neurologisk proces. Det er det først og fremmest der, mener hun.
6: Okay,
5: ja. Hun kalder det simpelthen et renovationsprojekt i hjernen. Det er en overgang, der er, man skal forstå som hjernens tilpasning til sådan en ny, stabil, den skal fra en form for stabil tilværelse med de her cyklussvingninger til en anden form, den her postmenopausale, hvor der ikke er nogen svingninger, og der er lavere niveauer af forskellige hormoner. Det skal den tilpasse sig, og fra en stabil tilstand til en anden.
6: Det er jo ret radikalt ændret blik på, jeg tror, hvad de fleste, i hvert fald mig selv, har på, hvad overgangsalder er. Fordi at de symptomer, jeg nævner, de er jo sådan kropslige. Altså, de er jo ikke noget, som der sådan op i hjernen. Men du, det er der, vi skal lægge fokus.
5: Det synes jeg altså lige nu, fordi altså, som sagt, du kan gå ind og læse om hedeture alle mulige steder. Det er ikke særlig, det er ikke specielt interessant. Vel? Det er mere interessant det her med, hvad fanden sker der i roen på folk? Altså, synes jeg. Og hende her, Lisa Mosconi, viste for eksempel i, hvad det hedder, i 2020, havde hun nogle resultater. Hun begyndte at se på sådan nogle hjerneskanninger og nogle undersøgelser af, hvad sker der egentlig i hjernen med det her hormonfald. Ikke? Hvor hun kunne se, at hjernens energiomsætning, den falder faktisk med en tredjedel hos de her kvinder, hun undersøgte. Og der er også nogle hjernestrukturer, som forandrer sig i den her periode. Altså noget af deres grå substans forsvinder, han har sagt. Man kan sige, at der er nogle strukturer, der skrumper. Okay. På en eller anden måde, det lyder jo heller ikke specielt rart, men det lyder pludselig som om, at hjernetåge er ikke så svært at forstå, hvis din energiomsætning i hjernen altså simpelthen falder. Og at der også er forbindelser, der går tabt, og celler,
6: der simpelthen... Det er en rigtig cocktail.
5: Ja, det er det lidt, ikke? Ikke at man ved specielt meget om, jamen, hvad gør de der regioner, eller hvad gør de der tab af grå substans? Og det vil sige, at meget af det er noget, der kommer igen på den anden side. Så det er ikke sådan, at det er tabt for evigt, vel?
6: Nej.
5: Men hun ser altså de der, ting, som man godt kan begynde at forklare de her kognitive symptomer med. Så hun interesserer sig specielt for, sig mig engang, er der måske ikke en mulig forbindelse her til Alzheimer?
6: Okay.
5: Fordi at kvinder har jo en dobbelt så høj risiko for at få Alzheimer som mænd, og det kan ikke forklares med, at de bliver en lille smule ældre. Og hun har så kigget på Mosconi, jamen energiomsætningen, der går ned. Samtidig med ser man faktisk også i hjernen, ser det ud til, at antallet af proteinplaks, altså de her proteinansamlinger, som er med til at formentlig lave Alzheimers symptomer, altså ved at ødelægge celler, ikke? Der er masser af sådan proteinudfældninger i hjernen, de stiger. Så hvis man siger, begge de her forandringer, mindre energiomsætning, flere plaks. Det er risikofaktorer for senere Alzheimer.
6: Okay, så hun har en teori. Det er virkelig voldsomt.
5: Ja. Hun har sådan en teori om, at jamen, det er det her, der ligesom er med, det her voldsomme fald i østrogen, og de her forandringer, det laver, det er med til at øge kvinders risiko for Alzheimer. Årsagssammenhængen, skal jeg sige, den er ikke vist. Så, fordi det er en debat stadigvæk om, altså, jamen, er det så menopause, der i sig selv driver den her ekstra risiko, eller er det generelt alder, har det også noget med det at gøre osv. Så det er ikke sådan altså en etableret sandhed, men der er i hvert fald der er interessante ting i det. Og så kan man sige, en anden facet af det her, det er depression. Og der tyder det også på, altså, at det er ikke alle kvinder i overgangsalderen, der oplever altså depression og depressive symptomer. Man kan sige, at det er på grund af dit hormonnedgang. Men der, det er som om, at der er nogle undergrupper, hvor det virkelig er det, der gør en kæmpe stor forskel, fordi man kan behandle deres depression med hormonprodukter. Det ville man jo ikke kunne, hvis de ikke havde noget med det at gøre.
6: Nej.
5: Altså, så ville det være noget andet, ikke? Og det er for eksempel specielt set ud til kvinder med slemme hedeture.
6: Okay.
5: Så der er sådan, der er nok nogle undergrupper, hvis man, forsker mere i det, og det gør man jo. Man forsker faktisk ret meget i det her med, hvad er det, der sker kognitivt og mentalt osv. Der kan man jo efterhånden formentlig finde specifikke undergrupper af kvinder med forskellige symptomer, man siger, at det her, det kan vi gøre noget ved på denne måde, eller det her, det kan vi gøre noget ved på en anden måde. Eller du kan selvfølgelig vælge til enhver tid bare at leve med det.
6: Må jeg lige stille et personligt spørgsmål, Lone? Du, de ting her, ikke, du nævner nu, nu ved jeg godt, du gjorde, hvad du kunne for ligesom at undgå den store overgangsalder. Hvor er du i din overgangsalder, da du lærer de her ting?
5: Jamen altså, Altså, jeg har jo skrevet om de her ting, altså, for nogle år siden,

0: Altså, jeg vil gerne altså, nogenlunde have en så let gang på jord, som jeg nu ja. Med rimelighed kan.
1: Ja.
0: Og det her, det havde jeg bare ikke lyst til.
1: Nej.
0: Altså, det vil jeg sige, det kan jeg ikke se fordelen i.
1: Mm.
0: For mit eget vedkommende. Så ja. Er der nogen, der er meget, meget bange for, er der ikke en lille ekstra risiko for brystkræft? Og det troede man i et stykke tid. Den er meget, meget lille ekstra. Ja. Okay. Og den vil jeg så godt tage.
1: Mm.
0: Altså, hvad skal man sige, jeg går ind i det med at åbne øjnene og siger, at det her vil jeg hellere
1: ja.
0: End så meget andet. Det er jo også hormoner med til at beskytte mod knogleskørhed, det er med til at beskytte mod hjertekar. Vi sad jo her for ikke lang tid siden og havde fået en DEXA-scan begge to, ikke?
1: Ja, det husker jeg.
0: Jeg havde jo et skelet, der var bedre end dit.
1: Det var bravende.
0: Det var bravende godt, og det tænker jeg, det er sgu ikke så dårligt.
1: Ja, nej, altså der, ja, det er rigtigt. Du vil hellere leve kort og godt uden overgangs...
0: Jeg går ikke
1: uden overgangsalder og med pinoir i hånden.
0: Ja. Jeg går ikke op i naturlighed. På den måde, at jeg skal gennemleve alle naturlige ting.
1: Nej.
0: For ja, sådan er jeg, ikke?
1: Mm. Det er altså en øjenåbner for mig, det her, Lone. Du må jeg sige.
0: Ja.
1: Altså, igen, jeg ved ikke, om det er bare, fordi jeg står som uvidende individ eller uvidende mand, men du ved, at det er så voldsomt, det der trods selv sker. Det kommer altså bag på mig. Jeg troede, det var sådan nogen...
0: Det kan være... Nej, altså det
1: for
0: kan
1: nogen,
0: som sagt, for en tredjedel, altså er det faktisk virkelig voldsomt. Altså, og søvnproblemer har vi slet ikke været inde på. Det er jo også i sig selv, der er rigtig mange, der får søvnproblemer, blandt andet på grund af de der hedeture, fordi altså, du skal forestille dig, det er jo sådan, de må jo op tre gange om natten, fordi nu er det sengetøjet gennemblødt, ikke? Og de er sådan helt... Jeg har set folk i de der hedeture, ikke? De er simpelthen ikke... altså, næsten værre i sig selv, vel? Og hvis du har søvnproblemer hele tiden, forestil dig i flere år, det er jo ødelæggende, ikke? Mm-hmm. Altså for... Jamen altså, dit arbejde for alt muligt, ikke?
1: Ja.
0: Så det er jo derfor, vi også har fået sådan en stor diskussion af i øjeblikket. Nu vil vi have det her på bordet, fordi I skal vide, arbejdsgiver, at det er forfærdeligt det her, og vi vil have adgang til, at der også kan blive vist noget hensyn. Ikke?
1: Jo, spændende.
0: Så, ja. Men nu vil jeg så høre, hvordan du kan finde frem til, at det er nogle onde mænd, der har gjort det her.
1: Jamen, det er ikke svært, når man kigger i historien.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Man has always learned from the past. Gudste, Danmarks historie var 10.000 år.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him at take.
1: Du skal høre en pointe i noget sådan forholdsvis ny historieforskning, Lone.
0: Jeg glæder mig allerede.
1: I 2022, ikke? Der udgiver den australske historiker Alison Downham Moore en bog med den meget relevante titel for dig og mig. The French Invention of Menopause and the Medicalization of Women's Aging, eller på dansk, min oversættelse, den franske opfindelse af overgangsalderen, eller menopause hedder det på fransk, og medicaliseringen af kvinders aldring. Ikke?
0: Jo.
1: Og den bog, mildest talt, den kommer vidt omkring, men den centrerer sig om et fransk miljø af læger, som gennem 1700-1800-tallet er helt vildt optaget af overgangsalderen.
0: Hvordan er de blevet det?
1: Jamen, det kommer jeg ind på lige om lidt. Men de laver en observation, de gør sig, som jeg skulle bare synes er sjov. Og det er den, du skal høre om. Jeg vil gerne lige åbne med et billede. Og det er et billede, som Downham Moore, historikeren her, hun også selv bruger. Ikke? Og du skal bare lige forsøge at se det her for dig, som jeg beskriver nu. Ikke? At vi er på landet i Frankrig i begyndelsen af 1800-tallet. Og her sidder en bondekone på sin gård. Og hun har fint besøg. Der er nemlig besøg fra byen. En læge fra byen er kommet på besøg, og han har nogle spørgsmål til hende om hendes krop. Og et af spørgsmålene, det er, hvordan har du det egentlig med, at din menstruation er stoppet?
0: Ja.
1: Lad være.
0: Har hun lagt mærke
1: til det? Stop. Du er allerede i gang. Du ved, hvor det her ender. Og ifølge Downham Moore, altså historikeren her, så er den reaktion, som lægen får, den her bondekone klor bare forvirret på ham. Altså, hun forstår slet ikke spørgsmål, hvordan det føles. Altså, hvad fanden mener du? Jamen, det føles ikke af noget særligt, siger hun så, eller svarer noget i den tur. Altså, for hende, så hele ideen om, at det skulle være en særlig krise, eller måske en sygdom, eller nogle symptomer, man sådan leder efter, eller det her, altså, alt det, der følger med, at man endelig er færdig med blødninger og graviditeter og fødsler og sådan noget, det giver ingen mening for hende.
0: Nej.
1: Hun føler sig hverken syg Hun føler sig hverken i krise eller påvirket eller noget.

0: som helst. Ikke? Og det billede, det er interessant, synes jeg. Det er, som sagt, det billede, som hun skaber, Dagny Moore, baseret på nogle franske lægers oplevelser i begyndelsen af 1800-tallet. Og de franske læger her, de kan faktisk ikke helt forstå, at bondekvinderne her ikke har tydeligere beskrivelser, eller tydeligere lidelser, eller tydeligere oplevelser ved, at deres menstruation er stoppet. Ikke? Og så får de en skidespændende tanke. Og den vender jeg tilbage til lige om lidt. Men først, lidt kontekst, Lone. Ikke? Jeg ved ikke, om du ved det, men en ret stor del af fransk medicinhistorie, især efter den franske revolution, det udspringer jo af den meget franske interesse i hygiejne.
1: Ja.
0: Hvad lægger du i det ord hygiejne i sådan medicinhistorie? Jeg skal bare se, om vi er på bølgelængde. Det er også færre, hvis ikke du lige er med på den.
1: Jamen altså, jeg vil jo umiddelbart sige, at det er noget med, altså, med renlighed, også sådan i en bredere forstand.
0: Mm-hmm.
1: Altså også systematik og i det hele taget. Altså nu skal vi kategorisere ting, og vi skal holde dem adskilt, og vi skal... Altså...
0: Det er lige præcis det der. Altså ja. Det er folkesundhed.
1: Ja.
0: Altså det er sådan den brede folkesundhed, ikke?
1: Mm.
0: Der er nogle historikere, der kalder sådan den franske hygiejnetanke for et udtryk for sådan præventiv folkesundhed, ikke?
1: Jo.
0: At det er... en ekstrem interesse for at holde en befolkning så sund, at der ikke kommer store sådan problemer med sygdom senere, som det ellers har været tilfældet i menneskets historie op til da. Ikke?
1: Jo, egentlig en ret fantastisk ambition at have.
0: Det er det, ja. Og det, altså, prøv at, det er jo noget sådan, altså alle samfund meget bekendt i verden har, sådan, har oplevet og gennemgået den der sådan, hygiejne tanke. Ikke?
1: Men mere eller mindre, og det er jo faktisk rigtig, rigtig interessant, at det i nutiden, vi har jo hele tiden en løbende debat mellem, hvad er hensynet til individet, og hvad er hensynet til folkesundheden? Husk lige hele pandemien. Mm-hmm. Skal vi virkelig alle sammen gå rundt her med masker? Skal vi virkelig alle sammen vaccineres? Det var folkesundhed, ikke?
0: Ja, og der, altså, der må man sige, at den franske folkesundheds sådan tanke, og ja, hygiejnetanke, den sniger sig ind i lægevidenskaben, altså 120 i timen, ikke?
1: Ja.
0: Og det er også... Altså, det, der ligger i den, det er, at man skal forstå, at man er jo i hygiejnetanken, er man meget interesseret i, hvilke sygdomme eller lidelser fylder noget hos folket. Ikke? Og der er mange læger, især mandlige læger, for der er kun mandlige læger på det tidspunkt, som har observeret, at franske kvinder i byen, de går til lægen, når de stopper med at have menstruation. Og det opfatter lægerne som om, at kvinder, som stopper med at have menstruation, er mere syge end mænd, og derfor at kvinder generelt er mere syge end mænd. Og derfor, at kvinder generelt skal behandles mere end mænd. Og at kvinder er sværere end mænd. Og du ved, så er vi ligesom i gang.
1: Hvilket jo også er en lang kulturarv, at kvinden er sådan det svagere køn.
0: Mm.
1: Og der kunne man bare se det bekræftet på den her måde.
0: Lige præcis. Ikke? Men de oplever, de her franske læger i byen, og kvinder i byen kommer til lægen og siger, hey, min menstruation er stoppet. Og så, fordi at de ligesom kan observere, at dem er der mange af, så skal det kraftedeme undersøges, skal jeg hilse at sige. Ikke? Fordi i hygiejnetanken skal ingen være syge. Og på den måde ender de franske læger i slutningen af 1700-tallet, start 1800-tallet, med at give den fase, som knytter sig til kvinder, der stopper med at have menstruation, et navn.
1: Mm.
0: Nemlig la menopause.
1: Altså, ud fra, at der i hele verdenshistorien har været en forståelse af, at på et tidspunkt er man ikke længere fertil, man overgår til at være en gammel kone, eller hvad det nu har været. Ikke?
0: Men,
1: så har kaldt det jo sådan noget andet.
0: Men det, der gør forskellen,
1: det
0: er, når de giver den et begreb, hvad er det så, de er i gang med at gøre der?
1: Hvad vil du tro? Du vil jo sige, at de medicaliserer det.
0: Ja, det gør de. Det har vi jo set i medicinhistorien igen og igen og igen. Ikke? Altså, at de tager, hvad der jo egentlig bare er sådan en biologisk livsfase, det som vi også kender det som i dag, og gør til et medicinsk problem i hygiejnens navn.
1: Spørgsmålet er jo, om de gør det, eller om kvinderne, der kommer, gør det.
0: Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at det som der er Dagny Moores generelle pointe med hele hendes bog, det er, at der er et ekstremt fransk, altså blandt franske læger, sådan ambition om at finde ud af, hvordan kan vi kategorisere det her fænomen, sådan så vi kan behandle det. Ikke?
1: Mm.
0: Og det kræver, at vi først og fremmest sygeliggør det. Og så kan det godt være, at der kommer nogle kvinder, som
1: Det der sygeliggørelse, det er simpelthen et udtryk, man lægger ned over det, og som angiver en holdning. Mm-hmm. Nej, det kræver, at de kortlægger det og forstår det.
0: Ja, men at altså, du mener ikke, at man kan tale om, at hvis kvinder kommer med nogle problemer i forbindelse med det der, og man så samler det, og man vil finde en løsning på det i sådan et hygiejnesystem, så er det ikke en sygeliggørelse, eller hvad?
1: Jeg synes, det der ord sygeliggørelse, det er et, hvad skal man sige, et holdningsord. Ikke?
0: Okay.
1: Altså, det er jo, at de iagttager, at nogle mennesker nogle kvinder, kommer med noget, de kalder problemer. Mm-hmm. Ud fra, at de går til lægen, fordi de selv mener, jeg er nu ikke længere helt rask, eller jeg har i hvert fald noget, en læge kan hjælpe med. Så ville det jo være mærkeligt, hvis en læge sagde, nej, ved du hvad, det der gider jeg ikke. Altså det kan du bare gå hjem, for jeg vil ikke sygeliggøre dig.
0: Det som du siger, det er, at vi har franske læger, der oplever kvinder, der kommer ind med nogle symptomer, som de er ked af at have. Ikke? Mm. Og at de så tager imod de symptomer, skriver dem ned, noterer dem, finder ud af, at dem er der mange, der har, laver et begreb til det, og det begreb, det ligesom klassificerer et fænomen hos kvinder, som så skal behandles.
1: Men de ved jo stadigvæk godt, at det er et naturligt, en naturlig fase.
0: Nå, er det der,
1: ikke,
0: du ligger?
1: Der er jo okay. Ikke noget med, at de siger, at dette er en sygdom, vi skal sørge for, at du bliver ved med at have menstruation og er fertil. De siger bare, hvordan kan vi hjælpe dem, madame, med disse problemer, de selv siger, de har.
0: Ja.
1: Anyway, ja. Videre.
0: Okay, det var en begrebssnak. Men jeg synes faktisk, det er en god snak at have, Lone. Mm. Fordi der er faktisk noget af det, vi måske kan vende tilbage til. Det vil jeg faktisk rigtig gerne. Men ikke desto mindre. Det, som de jo så lægger mærke til, det er, at der er de her kvinder i byen. Og det er især altså sådan velstående kvinder i byen, som de lægger mærke til er mere syge end mænd. Og nogle gange kommer med de her problemer, når de er færdige med deres menstruation. Og så bliver de her altså igen velstående bykvinder anset som meget, meget sårbare. Og lægerne begynder at tro, altså simpelthen, at grund til, at de her altså godt stillede bykvinder var mere syge end mænd, var på grund af det moderne liv.
1: Ja.
0: Uha, Lone, så er vi i gang. Ikke?
1: Det er jo også i 1800-tallet, man opfinder den her bydiagnose, neurasteni.
0: Det er fantastisk, ja.
1: Ja, jamen ja. Det er det jo. Altså der, hvor fordi folk i byen begynder at klage over, nej, det larmer sådan med alle de hestevogne, jeg kan næsten ikke holde det ud.
0: Du lyder af neurasteni.
1: Jamen det er jo præcis. Ja. Altså det er jo noget folk, hvad skal man sige, finder på, hvis de har rigtig meget tid, og ikke skal ud og fodre grise og høste og alt det der, som bondekonen skal, ja, så kan de jo pludselig mærke sig selv over det hele.
0: Jamen, det er jo rigtigt. Men prøv at høre, det er helt rigtigt, for på grund af det moderne liv her, det er i hvert fald det, som lægerne peger på, og som jeg synes, at Allison, som Downey Moore så fint udpensler, det er, at altså, det moderne liv, de har, det er jo byluft. Det er stillesiddende hverdag. Det er for meget mad. Det er for lidt frisk luft.
1: Yeah.
0: Og så er det natteliv, Lone.
1: Og de læste også romaner. Det
0: står
1: også
0: her, romanlæsning.
1: Jeg vidste det.
0: Og seksuelle udskærelser.
1: Ja,
0: selvfølgelig. Og ved du hvad? Og de spiller. De spiller spil, dog. Og de går til kabaret. Jamen prøv at det er det seriøst ting, som lægerne skriver ned, som det er jo cocktail i det moderne liv, som kan gøre dig syg. Ikke? Oh. Og alt det bliver ligesom gjort til forklaringer til, at kvindekroppen kom i ubalancen. Ikke? Og det sjove er, okay, kvindekroppen er i ubalance. Det har man ligesom sådan kigget på. Hvad kunne være roden til det? Hey, hvem er hovedmistænkt? Livmoren.
1: Men det er jo klart. Altså, det har den jo været siden grækerne.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvor man mente, at den vandrede rundt i kroppen og skabte hysteriske symptomer.
0: Det er det, og så vender man tilbage til en gammel fortælling, der er i medicinhistorie, om at livmoren står for en eller anden slags hemmelig forbindelse mellem nerverne og hjernen. Altså, livmor, hjerne, nerver. Ja. Hvis det ikke er balance, så har du problem som kvinde, ikke?
1: Jo.
0: Og der var bare et kæmpe fokus på kvinder sådan næver og nervesygdomme sådan i 1800-tals forstand, hysteri og sådan noget. Altså, der er masser af sygdomme, der ligesom bliver undersøgt på en måde, vi i dag vil være lidt sådan skeptiske overfor. Men hver gang, at kvinder sådan, ideen er, at hver gang, at kvinder sådan, reproduktive organer ændrer sig eller bliver påvirket, så risikerer en kvindes næver eller mental eller læmelig balance at blive godt og grundigt påvirket.
1: Jeg har vi jo så også lige hørt, at det gør den jo faktisk også.
0: Det er nemlig sjovt.
1: Så det er jo ikke helt ondt.
0: Men det vil sige, at vi snakker for en kvinde, der er i puberteten, en kvinde, der har menstruation, en kvinde, der er gravid, en kvinde, som der ammer. Altså, du ved, der er mange tidspunkter i kvinders liv, hvor det her jo så kommer i spil. For det, med andre ord, det meste af kvindens liv i virkeligheden. Ikke?
1: Men jeg synes, det er jo pisse sjovt, rent udsagt, at lægge mærke til, at jamen, det, ved du hvad, alt det, du siger der, ikke? Det er jo ved at komme igen.
0: Ja.
1: Så nu er der enormt meget opmærksomhed på hele menstruationscyklus, og hvordan kan man have det dårligt der, og skal man så have fri fra skole, og skal man så have lov til at gå hjem på arbejde, og alt det der mere, altså alle mulige ting, der kan være, om jeg så må sige, naturligt galt med kvinder, får jo enorm opmærksomhed i øjeblikket. Vi er jo tilbage til den der situation.
0: Men det sjove er, at hun, hvad hedder det, de her læger her, ikke? Altså i dag kalder vi det for overgangsalderen, men for lægerne her i starten af 1800-tallet i Frankrig, der er det ikke bare en overgang. Altså, det er en decideret krise. Det er en krise i kvindens liv. Man kalder det også for en kritisk alder. Ikke? Mm. Men heldigvis, Lone, er der en løsning på problemet.
1: Fjerner man eventuelt livmoderen?
0: Nej, eller noget? Det er der sikkert også nogen, der har forsøgt.
1: Det
0: men
1: er der garanteret.
0: Nej, der er en løsning, der er noget andet. Og det her, det synes jeg er så fantastisk. Og jeg synes, det er så sjovt. Her er nogle ting, som kan hjælpe på de værste symptomer ved menopause hos de stakkels velstillede bykvinder. Frisk luft. Enkle måltider. Rigeligt med vand. Søvn. Motion. Moderat seksualitet. Med andre ord. Det, der blev kaldt for bundelivet.
1: Åh, ja, selvfølgelig.
0: Du skal have bundekonekuren.
1: Men ved du hvad? Hvad hører vi i dag? Du kan tage lidt rødkløver. Du kan slappe lidt mere af.
0: Nu skal du passe på.
1: Der er jo fantastiske paralleller. Undskyld mig, det er der jo.
0: Jeg ved det godt, men jeg er glad for, at det er dig, der siger det.
1: Ja, for du vil ikke.
0: Nej. Jeg vil bare snakke om bundekonekuren mod overgangsalder i fremtiden. Ja, men er det ikke sjovt, helt ærligt?
1: Jo, det er mega sjovt. Men jeg synes, de der cykler i historien om, hvordan vi ser på ting, de er da de allermest interessante.
0: Men her, Lone, hvis du ville have haft en bedre overgangsalder i 1800-tallet, så du kunne jo ikke gøre det der, du har gjort med at tage hormonplaster. Nej, ved du hvad? Du var sgu da bare taget på landet og fået en bundekone.
1: Altså, hvis jeg havde været sådan et hysterisk,
0: så havde det været meget nemmere.
1: Så var jeg garanteret også rent til lægen.
0: Ja.
1: Altså, det kan jeg love dig, altså, og har sagt, det her, det gider jeg ikke finde mig i. Gør noget.
0: Ja.
1: Altså, helt sikkert.
0: Men det sjove er jo, at de her læger jo bare betragter de her kvinder på landet, som ikke rigtig sådan tager stilling til det problem, og derved bare siger sådan, men så er det jo der, vi skal finde svaret.
1: Det er altså, jo også selvfølgelig, nu skal man jo tage med, at hvad skal man sige, det er jo anekdotisk, ikke? De har spurgt nogle få, og ja, de har så tilfældigvis ikke lagt specielt meget mærke. Der har også været kvinder på landet, der har haft det forfærdeligt, og de skulle så samtidig desværre både arbejde og
0: noget. Og jeg tror også, vi skal også, jeg forsøger heller ikke at snakke franske læger i 1700-1800-tallet ned som totalt idioter. Altså sådan, det er folk, der tager det alvorligt, og du ved, altså sådan en videnskabelig metode, som vi kender, det er jo sådan set etableret, så det er ikke, fordi det hele tager med et læs lort. Det er et forsøg, og det er med det udgangspunkt, de har så godt, de kan. Ikke? Og det er også derfor, at det er jo åbenlyst, de kommer med en eller anden form for løsning på et problem, hvis problemet er der, og de kan se et andet sted, der er noget, der måske kan hjælpe, så er det, man bryder frem.
1: Men de der sjove ting, du også tog frem med, de læser romaner, de gør sådan noget. Men ved du hvad, det er jo det, man til enhver tid vil gøre. Ikke? Du ser på, okay, folk kommer med et komplekst problem, et symptombillede. Og så lytter du til dem og siger, hvad er det? Og du prøver at kortlægge, hvad laver I? Hvad er jeres livsvaner? Det samme gør du i dag. Der er sikkert også ting, vi laver lige nu, hvor man prøver at kortlægge noget, hvor man siger, om 50 år, så vil man sige, prøv lige at se, hvad de troede, de der symptomer, de kom af.
0: Ja.
1: Hold nu op. De troede, det kom af sociale medier. Ej, hvor sjovt, ikke? Altså, og sådan, man har jo ikke...
0: De troede, de var afhængige af kaffe.
1: Man kan jo ikke se sin egen tid og sine egne begrænsninger. Men alle tider og alle, professioner har jo de der begrænsninger.
0: Ja. Jeg synes bare, det er en fantastisk, sjov, lille bitte historie, som fortæller en større historie om sådan en medicinhistorie, og om hvordan...
1: Det er det.
0: Det mandlige syn på kvinder, og det, altså, og i og for sig sådan lidt altså sådan respektabel forsøg på at blive klogere, men ud fra det udgangspunkt, man ligesom havde. Ikke?
1: Men så skal vi måske begynde at tale om det kvindelige syn på kvinder.
0: Det synes jeg, vi kan. Ja, men det synes jeg. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
2: Selvom alle kvinder oplever et fald i mængden af østrogen i overgangsalderen, så er det vidt forskelligt, hvor stærke symptomer kvinderne oplever.
3: Den ene dag siger lægerne, østrogen i overgangsalderen er godt for dig, det er ikke farligt. Og den næste dag siger vi, måske er der noget her, man alligevel skal være opmærksom på.
1: Jeg kommer til at tænke på, det er meget populært, og det er også meget fristende at sige det her med, jamen, så er der nogle mandlige forskere, eller nogle mandlige læger, der har gjort et eller andet her. Det er jo dem, der ligesom har skabt et syn på sådan og sådan. Ikke? Og så kan man...
0: Det gør vi meget i vores tid. Eller?
1: Det gør vi rigtig meget i vores tid. Og der har selvfølgelig været flest mandlige forskere, læger osv. Indtil nu. Nu er der efterhånden... nu bliver det jo anderledes. Nu bliver det jo sådan, at der faktisk er flere typisk kvindelige forskere i de medicinske områder osv. osv. Mm. Og der er flere og flere forskere, der faktisk er inde i lige præcis det her med at kigge på... Altså, forstå den kvindelige krop, cyklus, alt muligt.
0: Mm. Nå.
1: Men jeg synes, når man kigger på hele debatten, og kigger på, hvordan har den så været gennem tiden.
0: Altså debatten om?
1: Om det her med, forsker vi nok i de her ting? Altså, tilstrækkelig forskning over for rædsel for sygeliggørelse og det her. Ikke? Der, har det, der er jo mange, der i øjeblikket klager over, at vi har ikke kigget nok på den kvindelige krop, og hvordan det er at være kvinde i alle mulige stadier.
0: Ja.
1: Vi har fået den første, Socialdemokratiet har udnævnt den første nogensinde ordfører for kvinders sundhed. Ikke?
0: Ja. blev også nævnt med det Frederiksen siden nytårstale, ja, ja. Der skulle være et større fokus på det. Altså
1: det,
0: på,
1: ja. Det skal der så. Og så hedder det sig ofte i den her debat, at fokus har netop ikke været på de her kvinder, fordi at det har været nogle mænd, der ikke har gidet at forske i kvinder osv.
0: Mm.
1: Jeg kan så huske, hvad det hedder, at jeg for en del år siden forsøgte at skrive noget om PMS, for eksempel, præmenstruelt syndrom. Fordi jeg kunne ikke forstå mig, som var så plaget af det, hvorfor er der ikke nogen ordentlige behandlinger af det? Altså, man kan sende folk til månen, man kan behandle forfærdelige kræftsygdomme, man kan alt muligt, men nogle rædselsfulde symptomer, der berører mig flere dage om måneden, kan man ikke gøre noget ved. Og jeg ringer jo så rundt til blandt andet nogle forskere, også noget medicinalindustri, og hvor alle, både forskere og medicinalindustri, gør mig opmærksom på, jamen, vi kan ikke rigtig begynde at udvikle medicin mod det her, for det er ikke en sygdomsindikation. Nå, hvorfor er det ikke en sygdomsindikation? Det er jo fordi stemningen i lang tid har været, at man skulle ikke sygeliggøre kvinders naturlige faser og cyklus og hist op og komme herned.
0: Der har okay, jeg kan godt se, hvor du vil hen.
1: Ja, der har været en, hvad skal man sige, i nogle feministiske kredse, en meget stor modstand mod, at man netop overhovedet skulle italesætte problemer omkring, ubehag omkring menstruation og overgangsalder, som at kvinder var svage og sygelige. Nej,
0: ja, nu det var de jo ikke. Nu er vi sådan 70'er.
1: Det er vi nemlig. Ja. Altså man kan for eksempel gå tilbage til 70'erne og pege på Susan Sontag, amerikansk fremtrædende feminist. Hun skrev noget, der hed en bog, der hed The Double Standard of Aging, hvor hun blandt andet skrev om overgangsalder her, hormonelle forandringer. Vores træthed, tristhed og angst er reaktioner, som samfundet påfører os, fordi kvinder i dette samfund betragtes som genstand for mandens behov.
0: Ja.
1: Så det er simpelthen... Okay, altså, ja. Hun lytter ligesom ikke til kvinder, vel? Nej. Hun siger, at alt det der er bare noget... Det er noget... Samfundet... Nej, det kommer fra nogle hormonelle forandringer.
0: Jeg skal bare være med, Lone. Er din påstand, at grunden til, at der ikke er så meget forskning i kvindelige sygdomme, i fænomener, der har noget at gøre med kvinder medicinsk, er fordi, at der har været nogle feministiske bevægelser, der har stået i vejen for, at det kunne lade sig gøre de seneste 60 år?
1: Det her med, hvad skal man sige, de naturlige faser i kvindens liv, og de problemer, der kan være ved menstruationscyklus, og der kan gå hjælp med at være problemer. Der kan også være problemer ved overgangsalder. Ikke? Ting, som man oplever som ubehagelige symptomer, man ikke har lyst til at have. Der har været en feministisk hvad skal man sige, modstand ret længe okay. mod, at man overhovedet kaldte det symptomer, at man overhovedet, altså hvorfor skulle man sidde, man skulle da ikke sidde og forske i det der, det er jo ikke, vi er jo ikke syge, vi er jo bare, altså I skal ikke gøre vores naturlige liv til sygdom. Men så den, det kommer altså ikke bare fra nogle mænd, der ikke vil det her.
0: Men er den, altså jeg skal, altså sådan, er den holdning, er den stærk nok til at kunne decideret påvirke international interesse eller international forskning i...
1: Det har den da været.
0: Det har den da været.
1: Altså, det er da også derfor, jeg har da, altså, når jeg snakker med forskere, der har været i det her område længe, så har de jo også været, om man så må sige, underlagt det der. Ikke? Altså, ja, det har da haft en stor betydning.
0: Okay.
1: Det er jo ikke sådan, altså, man skal ikke tro, at feminismen og, hvad det hedder, og de her skiftende stemninger i samfundet ikke betyder noget.
0: Nej.
1: Det gør de skam. Det er også derfor, det betyder enormt meget nu, at nu har man vendt om, ikke? Nu er det jo feministisk at gå ud og hvad skal man sige, kræve, at kvindekroppen og alle dens hvad det hedder, krinkelkroge osv. skal da selvfølgelig undersøges på alle mulige måder.
0: Ja.
1: Og så skal man altså, tage hensyn til det ene, og man skal tage hensyn til det andet, og man skal stille op med, altså, hvad
0: det. Men det er jo en bevægelse, være. Som der trods alt også altså vel mere end bare 5 år gammel, ikke? Altså den er vel 25 år gammel, altså mere.
1: Altså for 25 år siden, der vil jeg sige, at det her område var meget præget af den der betonfeminisme.
0: Det var det.
1: Tilbage fra 70'erne, ja.
0: Okay.
1: Der er jo en god forsinkelse i, hvornår noget er altså oppe i, hvad skal man sige, sådan lige
0: altså samfundstendens,
1: og så hvornår det klinger ud i forhold til sådan noget som forskningsbevillinger og alt muligt. Fordi hvis du i længe har været skræmt ud af et område, så begynder du ikke at kaste over det. Nej. Bare fordi debatten lige ændrer sig i politikken eller noget.
0: Okay.
1: Der skal jo længere træk til, før at den her forskning ligesom, der er nogen, der har skulle trække det ind igen og insistere på. Og det er jo blandt andet en masse kvindelige forskere, der insisterede på, det her skal vi altså virkelig hvad skal man sige, forske i, som reelt, at nogen har nogle reelle symptomer
0: Ja. Fordi det er jo den reaktion, vi jo lever i nu og oplever, altså ikke kun politisk, at der er nogle politikere, der siger, hey, måske skal vi være bedre til at kigge her. Altså, der virker det til, at der har forskningen faktisk været på forkant med politikken, med politik, at du nævner, at du har talt med kvindelige forskere for flere år siden, som var gået i gang. Ikke?
1: Jo.
0: Altså, der forskning er faktisk på forhånd lige nu i at blive klogere på for eksempel overgangsalder.
1: Jamen på alt muligt. Altså, jeg kan nævne, Vibe Fryg her, en dansk forsker Københavns Universitet og Rigshospitalet, som har forsket i alle mulige aspekter af både kvinders kognition og hormonelle svingninger og forandringer, og lige har fået Dronning Margrethes store forskningspris, og så videre, så videre. Der er grøde i det her, og det har der sådan set været, men det er, man kan ikke tørre alt af på nogle onde mænd. Det var bare det, jeg ville sige.
0: Ja, men det, jeg synes, det er interessant, fordi at det kom, på den ene side kommer det jo ikke bag på mig, det du siger, men på den anden side, så gør det alligevel lidt, at det, altså du har jo meget mere kontakt med forskningsverdenen, end jeg har. Ikke? Så,
1: i hvert fald den her del af det.
0: I hvert fald den der del af det, ikke? Og ja, du har meget mere kontakt med den naturvidenskabelige forskningsverden, end jeg har. Og jeg må sige, at, sådan, at der er en påvirkning, som der kommer fra noget tankegods fra 60'erne og 70'erne, der kan have påvirket, det kommer ikke bag på mig, men altså, jeg synes det er en stor påstand, som jeg altså ikke kan lægge frem mig lige nu, skal undersøge mere, at du siger, at det er decideret de bevægelser i 60'erne og 70'erne, som der har spændt ben for.
1: De har betydet en del.
0: Så når man i dag kritiserer naturvidenskab og lægevidenskab og siger, hvorfor har man ikke undersøgt? Man ved for lidt om kvinders hjerter. Man ved for lidt om overgangsalder. Man ved for lidt om dit, du, dat.
1: Så de der to ting er jo hvad skal man sige, forskellige.
0: Ja,
1: altså den der helt generelle kan man ikke men lige det her område, der vil jeg sige, der har det spillet ind.
0: Okay.
1: At der har været en stor påvirkning fra kredse, og det er jo så også altså kulturforskere og så videre, der har skrevet en hel masse om netop det her, mænd skal ikke komme og sygeliggøre vores kroppe og så videre, så videre. Det betyder der noget.
0: Ja. Det er spændende. Ja. Det er et meget interessant perspektiv, synes jeg, på den her ret aktuelle diskussion.
1: Man skal aldrig være firkantet og sige, om det er den skyld eller den skyld, men man skal se på alle de her nuancer. Altså, der er noget af det ene, og der er noget af det andet, og hvad skal man sige, de betyder tilsammen noget.
0: Ikke? Jo.
1: Men nu vi er ved det her, så vil jeg sige, at det er jo virkelig interessant, at der bliver åbnet for det her med, at kvinde og mande kroppe eller organismer altså er forskellige på den måde, at alle de her menneskelige sygdomme, om det så er hjertesygdomme, eller det er diabetes, eller Alzheimer, eller hvad som helst, man er nødt til at se på kønnene eventuelt forskelligt. Det er ikke bare sådan, at vi er individuelt forskellige, men der er også nogle typiske gruppeforskelle mellem mænd og kvinder. Du nævnte selv hjertesygdomme, ikke?
0: Ja, ja.
1: Altså, at kvinder præsenterer typisk med et anderledes symptombillede på, nu de ved at få, et hjerteanfald.
0: Ja.
1: Og der er også store forskelle på altså mænd og kvinder, og lad os sige, den måde, de præsenterer med depressionssymptomer. Og mænd har længe været faktisk underdiagnostiseret, på grund af, at jamen, de går ikke til læge, og de, når de siger noget, så er det faktisk ikke på den samme måde. Og der er bare, altså, både fysiologiske og også sådan, altså, psykologiske, kulturelle forskelle, der gør sig gældende i den her sundhed og sygdom. Ikke?
0: Jeg laver mærke til, da jeg sådan gennemgik historien om de franske læger her, der ligesom fik malet det her billede af, at kvinder var svage og mere syge, så sagde du jo, jamen det er de jo.
1: Med hensyn til det her, de er jo kommet, fordi de havde nogle symptomer.
0: Ja.
1: Men med hensyn til sygdom, altså der må man jo sige, kvinder i dag går jo altså også meget mere til læge, end mænd gør.
0: Mm.
1: Men der er jo så også en del mænd, der dør tidligt på grund af, at de ikke går nok til læge.
0: Ja,
1: men der er masser af sygdomme, hvor man vil sige, at kvinder søger i hvert fald mere lægehjælp.
0: Mm. Men er der ikke også huller i, altså nu vil jeg snakke om, sådan der er forskel på den mandlige organisme og den kvindelige organisme, når det kommer til sådan, både behandling, men også finde ud af, hvad kan være de problemer, der viser sig medicinsk.
1: Ja.
0: Så den forskel, der er på mænd og på kvinder. Altså, er det noget, der er tydeligt i forskningen? Altså, jeg skal bare lige vide, er det noget, hvor man kan se i forskningen, at der...
1: Ja, der er en ret stor bevægelse mod det her med, at vi skal huske, og det har man altså gjort i et stykke tid. Man kan ikke bare afprøve nye medicamenter, for eksempel på en stor forsøgsgruppe i de kliniske afprøvninger på en masse mænd. Altså, man bliver nødt til at du ved, både have mænd og kvinder, fordi det er ikke bare nødvendigvis sådan, at altså dosis, kan man ikke bare sådan indrette, om kvinder, de vejer så lidt mindre end mænd, og så skruer vi bare lidt ned for dosis. Det kan man ikke gå ud fra. Det skal simpelthen, fordi det er anderledes fysiologiske systemer, det er anderledes hormonelle systemer, det kan betyde noget for en masse medicamenter. Ikke? Så det der må man afprøve, ligesom man må nogle gange afprøve på forskellige etniske grupper, fordi de faktisk også reagerer forskelligt på forskellige medicamenter. Ikke?
0: Jo.
1: Og der er jo netop den her med kvinders sundhed, det er jo i høj grad en bevægelse hen mod, at sygdomme skal efterforskes, hvad skal man sige, med køn en mente hele tiden. Ja, ja. Man bliver simpelthen nødt til at se på, hvordan ytrer det sig forskelligt, hvordan skal det behandles forskelligt, hvordan forløber det forskelligt hos de her to køn.
0: Ja. Og jeg fornemmer i samfundet, det er altså sådan, den bevægelse er velkommen. Altså den bevægelse
1: Ja. Altså heldigvis. Ja. Men det er også, kan man sige, man kunne ind nu om dagen vil man sige, det er jo en no-brainer. Altså ja, de er meget forskellige, de her organismer. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men sådan har man bare ikke... Og der har nok været selvfølgelig en blind plet, fordi at forskningen egentlig bare var mest bedrevet af mænd, som havde det største blik for. Nu tager vi bare mandekroppen og forsker på, fordi den er mere enkel.
0: Mm-hmm.
1: Der er ikke alle de der cyklusproblemer og ting og sager.
0: Ja, nu snakker du om cykluslone. Det har mænd jo selvfølgelig ikke, men vi har jo til gengæld vores helt egen hormoner.
1: Du tænker testosteron her.
0: Mm. Du står og kigger på
1: en stor testosteronbombe.
0: Det bruger mig ikke om at blive kaldt. Det er ked af, jeg sagde. Nå.
1: Sådan skal du gøre det. Men vi kan jo vi kan kigge lidt på testosteron næste gang. Altså, vi skal ikke bare have et program om kvinders fysiologi. Altså, lad os få nogle mænd ind.
0: Det synes jeg er en god idé. Lidt balance. Vi skal lige tilbage til noget mandefokus, tak.
1: Vi tager noget mandehør om næste gang.
4: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
5: Det er vel kun kvinder, der faker?
6: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
7: Vi har alle sammen ret til de samme orgasme. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
8: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
9: Hør Ramt af Kærlighed.
10: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
11: I DR Lyd. Som barn gik Anne Hjernø rundt og forbandt træer, hvis de havde knækket grene. Hun ville gøre verden til et bedre sted for andre, hvilket blev grundlaget for hendes måde at være i verden på. Da Anne Hjernø i 2024 mistede sin mand og faren til sin datter, oplevede hun, hvor fattigt et sprog vi mennesker har for sorg. Og som så ofte før så hun en mulighed for at ændre noget. Hvad nu hvis ens egen sorg kunne bruges til at hjælpe andre? Mød Anne Hjernø, når hun er gæst hos Lærke Kløvedal i Det Sidste Måltid efter radiovisen.
12: England er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Englænderne vandt 2-1 over Norge efter forlænget spilletid i en dramatisk kvartfinale, hvor Jude Bellingham blev den helt store helt med begge engelske mål. Bellingham udlignede kort før pausen, efter at Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter inde i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Efter kampen roste han holdets evne til at kæmpe sig tilbage.
13: Character and perseverance, even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90-120.
12: Det var vores karakter og vilje. Selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på. Alle gav alt, hvad de havde, og dem, der kom ind, gjorde en kæmpe forskel. Jeg er så stolt af holdet. Nu står vi i en VM-semifinale, siger han. Norge pressede på i slutfasen, men kom ikke tilbage i kampen, og dermed er det norske VM-eventyr slut. England er til gengæld i sin første VM-semifinale siden 2018 og møder vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der netop er gået i gang. Det amerikanske militær har i nat indledt nye angreb mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge CENTCOM er angrebene et svar på, at Irans revolutionsgarde har angrebet et containerskib, der sejler under kypriotisk flag i Hormuzstrædet. Et civilt besætningsmedlem er meldt savnet, og skibet har fået så store skader, at det ikke kan fortsætte sin sejlads, lyder det. Iranske statsmedier oplyser omvendt, at revolutionsgarden affyrede varselsskud mod et skib, der sejlede af en rute, der ifølge Iran ikke var godkendt. Det er tredje gang i denne uge, at USA gennemfører angreb mod Iran. Brandfolk i Spanien kan for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande i landet og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe mod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og mindst 12 personer har mistet livet. Derudover har mange mistet huse, ejendele eller deres dyr. Her er det Marina Vidal, der er turist i området. Vi ville tilbage, fordi vi skulle hen til huset og til vores hund om aftenen. Men det kunne vi ikke, for de havde lukket vejen, fortæller hun. For uden de 12, der har mistet livet i brandene, er der fortsat 23 personer, der ikke er gjort rede for. Søndag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
14: Du lytter til P1.
15: Anne Jernø, tv-vært, journalist, forfatter, foredragsholder, kok og socialpædagog. Velkommen til dit sidste måltid.
16: Tusind tak.
15: Hvad siger du til titlerne? TV-vært?
16: Journalist mere end kok i hvert fald.
15: Ja.
16: Fordi jeg er jo ikke, jeg er jo autodidakt.
15: Ja. Ja. Ja. Ja, det står her faktisk også.
16: Ja. Så TV-vært, ja, det er jo
15: Kobos
16: forfatter. Ja. Foredragsholder. Jamen den er god nok.
15: Og socialpædagog, det er jo, det var din primære uddannelse.
16: Det var min første uddannelse, ja. Og så tog jeg en journalistisk overbygning, så jeg er jo vel det man kalder fagjournalist.
15: Nå ja, ja, selvfølgelig. Men du har også altid lavet mad.
16: Jeg har også altid lavet mad.
15: Ja. Ja. Okay, Anne, jeg forklarer lige lytterne, hvad, eller måske primært nye lyttere, hvad det egentlig er, vi foretager os. Jeg har inviteret dig på middag. Du har bestilt forret, hovedret og dessert, som var det din sidste. Du har også bestilt drikkevarer til. Jeg og redaktionen har forinden skrevet din nekrolog, og den er skrevet på baggrund af alle de artikler, der er skrevet om dig gennem tiden. Yes. Så ønsket og drømmen er, at vi sammen finder frem til et eftermæl, som du kan se dig selv i.
16: Vil du være med til det?
17: Det vil jeg utrolig gerne.
15: Det
17: er jeg er meget glad for at være her.
15: Fedt. Og jeg har indledningsvis skrevet 3 nekrolog-overskrifter til dig, som jeg gerne vil læse op for dig.
17: Ja.
15: Og som jeg gerne vil have, at du kommenterer på. Måske endda vælger. Og den første, den lyder sådan her. For Anne Jernø handlede det om at være et anstændigt menneske, der mødte andre med respekt, åbenhed og nysgerrighed. Det afspejlede sig i hendes arbejde, og Anne Jernø var en stemme, som folk lyttede til. Anne Jernø er død.
16: Altså, det er jo smukt.
15: Ja.
16: Ja. Altså, jeg synes jo, det er enormt vigtigt at møde folk der, hvor de er, og i total øjenhøjde. Og meget, altså, jeg kan enormt godt, jeg lægger meget vægt på det der ligeværd. Det der med, at, altså, om du står i en flygtningelejr, eller om du spiser kanapéer med dronningen.
15: Ja.
16: Altså, skulle det jo gerne være sådan, at alle føler sig komfortable i situationen, og at man ser hinanden der, hvor man er, ikke?
15: Ja. Sådan lød den første. Den anden, den er, den er fra, gemmerne. Hele landet elskede andemad, når det staves med N i stedet for D. Herligt, kogt og ikke mindst braset af den charmerende Anne Jernø. Som hun stod der i sol og regn i et hjørne af hegnet, var hun selveste ægtvedpigen, der gik og grillede i Danmarks have.
16: Jamen, det er jo meget sødt, men det er jo også, altså, netop som du siger, det er en af de ældre, ikke? Fordi jeg er jo, der var jo et tidspunkt, jeg kom jo frem, kan man sige, fordi jeg lavede mad i frilandshaven og andet mad. Men i dag vil jeg også sige, der er bygget mange lag på. Altså, der kommer jo alle mulige aspekter på rejsejournalistik og så videre, ikke? Så den er meget sød, men den hører måske en tid til.
15: En anden tid,
16: ja,
15: til.
16: Ja.
15: Okay, men det var en, og det er rigtigt, den er også, for den overskrift, den er fra 2008.
16: Ja, fra, ja. Fra, ja. Jamen, det var lige da jeg startede med andet mad, faktisk.
15: Ja, ja. Nemlig. Og den sidste lyder sådan her. Anne Jernø. Anne Jernø havde grundspor gennem sit liv, et red verdengen og en madpassion. For hende hang det sammen. Og så står der her, hele Danmarks andemad er død.
16: Det var meget sødt. Ja, ja. Men altså vil jeg jo nok sige, en eller anden blanding af den første og den sidste,
15: ja,
16: ville jo nok være optimalt.
15: Ja.
16: Ja.
15: Okay, men så en kombination af noget, der handler om at være et anstændigt menneske, Ja. Respekten, åbenheden og nysgerrigheden. Og måske også det der med at være en stemme.
16: Ja, det synes jeg, der er meget smukt.
15: Og så red verden-genet og madpassionen.
16: Ja. Ja.
15: Jeg starter, hvor du starter, Anne. Anne Jernø blev født den 16. marts 1969. Så står der her i Aarhus, spørgsmålstegn.
16: Ja, i Højbjerg.
15: I Højbjerg, simpelthen. Ja. Okay.
16: Aarhus.
15: Du er
16: Højbjerg-pige.
15: Det må man sige, okay. Og havde med egne ord en meget lykkelig barndom.
16: Ja.
15: Hun voksede op på en blind villavej i Højbjerg. Med en skov, hvor vejen endte. Med en skov der, hvor vejen endte. Og et mylder af børn i alle aldre.
16: Mm.
15: Og har du søskende?
16: Jeg har en store søster,
15: ja, okay.
16: Der er 3 år ældre.
15: Okay. Ja. Så du fik også du var mindstebarnet med al den frihed, der ligger i det.
16: Ja, og vanvittigt irriterende, kan jeg forestille mig. Med et utroligt højt energiniveau.
15: Ja.
16: Men med et meget glad barn. Jeg kan huske, min mor fortalte engang, at der havde været nogle gamle tanter på besøg. Og jeg var i gang med at løbe hele huset rundt og op i sofaen og på bordet og det ene og det andet. Og de sagde til hende, Skal du ikke bede hende om at være stille? Og så har min mor bare sagt, åh nej, hun er sådan en glad barn.
15: Ja, der var ingen grund til altså, at dyse det der ned. Det var
16: pure livsglæde,
15: ja, ikke? Præcis. Ja, præcis. En energi, der bare stod rent og ikke skulle...
16: Ja, det behøvede ikke at tæmmes. Blive tæmmet. Nej. Og jeg tror, det er også meget den måde, jeg er vokset op på og har levet mit liv på, ikke?
15: Ja.
16: Altså, den der generelt en enorm livsglæde, som ikke skal sættes ind i en bås eller kasse.
15: Og som der på en eller anden måde er...
16: Er plastik.
15: Ja, præcis. Ja.
16: Ja.
15: Og nu kan jeg høre Luna. Hej Luna.
16: Hej med jer. Ej, det lod sig gøre.
15: Det lod sig gøre. Tak. Det har jo været en ren fornøjelse at bede om en madbestilling for dig, Anne. Altså, du er gået grundigt til værks.
16: Ja.
15: Man er ikke et sekund i tvivl om, at det, at det var noget, både noget, du har tænkt over, og noget, der står dit hjerte nær.
16: Ja.
15: Ja.
16: Ej, Luna, det var jo utroligt, at det kunne lade sig gøre at skaffe på den her årstid.
18: Ja, altså, jeg var simpelthen så heldig, at jeg fik fat i en fiskeleverandør, som havde noget, som var frosset allersidst på sæsonen.
16: Ja.
18: Så det er den islandske bæredygtige, den stenbiderrum, som vi nu skal afsløre, I skal spise, som jeg var heldig at få fingrene i.
16: Ja.
18: Så dit ønske var jo stenbiderrum med purløg og rødløg, fint hakket blandet, comfraiche, sort peber, ristet brød til...
16: Ja.
18: Og smør.
16: Ja.
15: Endelig ikke blinis.
16: Endelig ikke blinis.
18: Endelig ikke blinis.
16: Nej, de tager for meget opmærksomheden, fordi de er så meget i sig selv, synes jeg.
18: Ja.
16: Ja. Ja.
15: Og hvad skal vi drikke, Luna?
18: Jamen, en god flaske Corbinat, eller altså, det nogen også kender som en god flaske cava, en mousserende vin lavet på samme metode, som man laver champagne, men her i Catalonia.
16: Ja. Ja. Og så er Corbinaten bare, har jeg ladet mig fortælle, fordi jeg har været i Spanien og lavet nogle optagelser, hvor vi besøgte et sted, hvor de lavede Corbinat, som åbenbart bare er nogle niveauer højere. Den bliver produceret på en lidt anden måde end cava, og så skulle den bare være bedre.
15: Okay.
16: Så det læner jeg mig simpelthen op af. Og så tænkte jeg, hvis ikke i dag, så var det.
15: Men altså, men med vilje ikke champagne?
16: Ja, med vilje ikke champagne. Ja, jeg er klart mere en kava. Nu siger vi kava, det er en kava.
18: Nej,
16: en
18: du skal sige det rigtigt. Jeg har været rettet før.
16: Mere en kava-pige, end jeg er en champagne. Og jeg synes, det er, fordi champagne skal op i så højt niveau, før de er virkelig gode.
15: Ja.
16: Hvor de fleste kavaer er faktisk helt rigtige, synes jeg. Altså næsten lige meget, om du kun smider 80 kroner efter en flaske kava, så er den god.
15: Ja.
16: Det kan du aldrig gøre med en flaske champagne.
18: Det er en brunatur, så altså en knastør version af det.
16: Yes.
15: Okay, vidunderligt.
16: Godt.
15: Tusind tak, Luna.
18: Velbekomme. Dejligt.
15: Okay, Anne, altså du, der var... Ja, lad os starte med at skåle.
16: Ja.
15: Der, fordi man kan.
16: Ja.
15: Ja, det smager sgu dejligt.
16: Ja. Den er svær at ødelægge.
15: Og hvorfor skal vi have stenbiderovn?
16: Jamen, stenbiderovn skal vi have, og det er jo helt håbløst, fordi at sæsonen og så videre. Men jeg er jo født i marts, så siden jeg selv har kunne være gammel nok...
15: Jeg skal lige skynde mig at sige til lytterne, at vi sidder faktisk sidst på året.
16: Ja.
15: Og
16: fordi jeg er født i marts, så er det jo, har det bare altid været min forret til min fødselsdag.
15: Ja.
16: Altså, og det er fra, jeg var helt lille.
15: Ja.
16: Hvis det skal være det sidste måltid, og det er det jo, så er den jo oplagt, ikke?
15: Jo.
16: Ja. Ja, og så er det en forårsbebuder.
15: Ja, det er rigtigt. Der er altid noget håbefuldt over stenbider, så længe vi har dem, og det bliver fisket ordentligt.
16: Og det er jo lige det.
15: Vi er stadig i dit barndomshjem. Både Anne Jernøs far, der var selvstændig, men især hendes mor, der arbejdede som korrespondent, udviste stor arbejdsglæde, står her.
16: Mm.
15: Det er ret sødt. Det rodfæstede sig i Anne. Forældrene plantede en ambition i hende om at skabe et godt, meningsfuldt og måske især sjovt arbejdsliv. I familien dyrkede forældrene maden og middagene. De sad ved langbordet med venner og familie og spiste til langt ud på natten.
16: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan huske den der med at stå som barn ude på badeværelset, mens min mor var i gang med at måske putte mascara på, eller lægge en lille diskret øjenskygge. Og så spørge hende om, hvorfor hun gjorde det.
15: Mm.
16: Og så sagde hun, at for hende var det at gå på arbejde, det var lige så sjovt som at gå i byen.
15: Er det rigtigt?
16: Altså, ja.
15: Wow.
16: Fordi hun havde bare verdens bedste kolleger. Hun havde et job, hun var mega glad for. Ikke?
15: Mm.
16: Så, og det kan jeg bare huske, den der fornemmelse af, det vil jeg også. Mm. Altså, jeg vil skabe et arbejdsliv for mig selv. Altså, det er jo ikke noget, jeg sådan har tænkt over på den Nej. Måde, da jeg var barn, fordi der er man lille, ikke? Men ja. Jeg kan bare huske den der med, wow.
15: Ja.
16: Og, den har sådan, og siden jeg kan huske den i dag, så er det jo, fordi den har lejret sig i mig et eller andet sted. At vi bruger så utrolig lang tid på vores arbejde, og derfor er det også vigtigt, at det er... Det kan ikke altid være sjovt, og det kan ikke altid være alt muligt, fordi jeg har også haft virkelig... Altså,
15: tunge perioder.
16: Ja, tunge perioder osv. Men det der med, at man som udgangspunkt er et sted, man har lyst til at være, møder ind med nogle mennesker, man har lyst til at være sammen med, og synes, man foretager sig noget fornuftigt i de otte timer, eller hvor mange timer, man nu arbejder om dagen. Ikke?
15: Ja. Og altså et hvad hedder det, velhavende barndomshjem?
16: Ja, vil jeg sige.
15: Ja.
16: Ja. Et velhavende rejser og alt... Ja, et dejligt hus og stor have og alt det der. Ja.
15: Og dannet.
16: Og dannet, ja. Ja. Ja. Mange bøger i reolen.
15: Ja.
16: Yes.
15: Og samtaler over de middage, der
16: utrolig mange, utrolig lange samtaler over utrolig mange middage. Ja.
15: Ja.
16: Og enormt glæde ved det der, kan jeg huske som barn, at komme ind i... Altså det der med, at vi jo altid sad med til bords, og vi altid fik serveret det mad, som de voksne også fik serveret.
15: Mm.
16: Og at så kunne vi, når vi var færdige med at spise, rende til og fra, og den der fornemmelse af at være ude på vejen, eller ude at lege, og så kom ind kl. 12, og så sad de der altså stadigvæk. Så var de nået til noget konjaksmagning, eller noget et eller andet. Ikke? Altså, det var jo fantastisk. Og enormt, altså meget højt til loftet, og meget højlydt,
15: kan
16: jeg huske. Altså den der med at komme ind med sådan en hel masse voksne, der bare sidder og snakker og agiterede.
15: Ja.
16: Det synes jeg var fedt.
15: Ja.
16: Der var utrolig meget liv.
15: Anne Jernø gik på Aarhus' mest konservative privatskole.
16: Ja.
15: Og så står der her, hun stak helt af stilmæssigt.
16: Mm.
15: Der var fyldt med rige overklassebørn i gule polotrøjer. De fleste var medlem af konservativ ungdom.
16: Mm.
15: Som jeg jo så forstår nu faktisk måske var i tråd med dine forældres...
16: Fuldstændig.
15: Ja, okay. Ja. Og det blev for kedeligt og stereotyp til Anne.
16: Ja.
15: Så hun gik i stedet i skole i sin fars lange underbukser og slidte ruskensjakke, fyldt med badges med politiske statements.
16: Yes.
15: Hun havde huller hele vejen op ad øret med fri udsigt til det barberede hår, en slags punker møder hippie i 80'erne stil.
16: Det lyder smukt, men ja.
15: Ja, man har næsten nødt til at...
16: Og se billeder.
15: Ja, præcis, nemlig. Sammen med det look hørte jævnligt besøg i byens bedste helsecafé, hvor man kunne vælge en te fra hylderne og få hjemmebagt banankage.
16: Ja.
15: Og herfra trak hun opskrifter på rødbedepostej med til barndomshjemmet, hvor der ellers mest simrede franske gryderetter.
16: Yes, ja. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja,
15: men hele den der sanselighed, altså den har jo åbenlyst boet i dit barndomshjem, eller at blive præsenteret for enormt mange med at dufte, men den der fornemmelse af, når man selv tager det til sig, altså om det så er teerne, eller om det er sådan første gang, man selv begynder at træffe...
16: Ja, de der valg omkring, hvad det er, man trækker ind og siger, at begynde at lave sine første karriretter selv, som ikke ret gammel, ikke? Fordi jeg havde sådan der, jeg skal i en anden retning med min smag, fordi nu har vi måske spist italiensk eller fransk eller noget i en periode, ikke? Men nu, jeg har brug for at udforske noget i den anden retning, og så være i et hjem, hvor der bare var altså, plads til, at man selv kunne gå i køkkenet som barn også, og ung og stort barn, og begynde at lave mad, og at folk bare synes, at det var fantastisk, at man gjorde det, ikke?
15: Ja, det var velkommen.
16: Ja.
15: Er det rigtigt forstået, at i barndom og opvækst har der ikke på den måde været... Altså, det har ikke været oplevelsen af, i nogen arena, at du ikke passede ind. Og hvis du ikke gjorde, så ændrede du det, så det passede til dig.
16: Ja, det kan man godt sige.
15: Ja.
16: Ja, ja. Ja, den der fornemmelse af, at jeg drejer... Man kan ikke sige, at jeg drejer verden, så den passer til mig, eller jeg drejer verden, så jeg passer til den. Men i hvert fald den der med, at jeg gør tingene på min måde, og det er sådan der.
15: Og udfordrer altså, det eksisterende på en eller anden måde.
16: Ja.
15: Så den fortsætter her. Hun var modsat alle andre i familien og ville ikke i gymnasiet.
16: Ja.
15: Hun var skoletræt og havde allerede der en rejsevirus i blodet.
16: Yes.
15: Fordi det ellers var et oplagt akademisk hjem.
16: Ja, det var i hvert fald sådan et hjem, hvor det ville være helt naturligt at gå videre på gymnasiet og læse videre og alt det der. Men også et hjem, hvor hvis ikke det var det, jeg havde lyst til, så måtte vi jo finde en eller anden vej.
15: Ja.
16: Så det, jeg jo gjorde, det var, at jeg tog 10. klasse med, og så tog jeg forskellige enkeltfag på HF, og jeg arbejdede lidt, og så tog jeg på Interrail, og så kom jeg tilbage, og så arbejdede jeg noget mere, og så lige pludselig endte jeg i Latinamerika som projektleder, som 20-årig.
15: Ja.
16: Så det var jo sådan nogle, jeg vil ikke sige, det var nogle tumultariske år, men der var lige sådan en overrække på måske en 3-4 år, hvor jeg lavede alt muligt andet, altså arbejdet, og det har jo i hvert fald for mig været en virkelig god skole, og det var jo det, der gjorde, da jeg kom hjem, at jeg så gik på seminaret og uddannede mig som socialpædagog, fordi jeg havde bare det der, jeg vil hjælpe nogle flere, jeg vil redde verden, jeg vil det ene og det andet.
15: Hvad handler det om, redde verden-delen?
16: Ja, det er faktisk godt, det er jeg faktisk aldrig blevet spurgt om før. Men det er jo vel en grundlæggende livsindstilling et eller andet sted, det der med, at man ser noget eller nogen, og man gerne vil gøre en forskel, og man gerne vil hjælpe nogle mennesker til at få nogle bedre vilkår.
15: Var det, forstår mig ret, altså fordi den der blev født af mange forskellige grunde,
16: ja.
15: Altså var det en bevidsthed om egen privilegier? Var det en skamfuldhed over egne privilegier, eller boede det ligesom et helt syvende sted?
16: Et helt syvende sted, ja. Tror jeg. Ja, det har aldrig været sådan en bevidsthed om, at jeg har haft det godt, så nu skal jeg hjælpe jer, og jeg har heller aldrig skammet mig over, at jeg har privilegier. Altså, jeg er jo sindssygt privilegeret i dag, og så har jo været det stort set hele mit liv.
15: Ja.
16: Så det kommer nok bare af den der med, at verden er, at jeg kan se, at der er nogle uretfærdigheder til stede i verden, og jeg har et enormt overskud.
15: Ja.
16: Så hvorfor ikke bruge det på at gøre verden til et mere lige sted, eller gøre, at det bliver et bedre sted at være for nogle mennesker?
15: Lige præcis, at Anne Jernøe var født med et overordentligt stærkt red verdengen. Mm. Som barn trak hun rundt med en lille faldkasse og forbandt træer. Satte plaster på forslået bark eller forbindingen om brækkede grene.
16: Mm.
15: Ja, det er jo et meget godt billede. Det kan man ikke komme udenom.
16: Nej.
15: Hun ville gøre en forskel for træerne.
16: Ja.
15: Som 20-årig rejse. Det er også sådan et barneblikket. Mm. Det er gået i stykker. Det må vi kunne hele.
16: Ja.
15: Den er knækket.
16: Der er nogen, der knækkede en gren. Det gør vi lige noget
15: ved. Præcis. Ja. Den, stor forbinding. Så kører det. Som 20-årig rejste hun til Sydamerika for at gøre en forskel for de oprindelige folk.
16: Why me?
15: Ja. Hun endte med at bo i regnskoven i Costa Rica i over 2 år, hvor hun blandt andet hjalp med bygningen af en hængebro, som kunne sikre børn adgang til lægehjælp, og med at lave undervisningsmateriale på gammelt oprindeligt sprog.
16: Ja.
15: For Anne Jernøe føltes det helt fantastisk kraftfuldt at kunne flytte så meget for andre.
16: Mm. Ja. Det er jo, altså, det der med at vide, at der sidder 100 mennesker spærret inde i et reservat i regntiden, fordi de ikke kan komme over en flod. Så de kan ikke få deres børn på hospitalet.
15: Nej.
16: Det er jo, det havde jeg bare sådan, at det kan man jo ikke.
15: Nej.
16: Det er urimeligt, ikke?
15: Men det er jo også ekstremt meningsfuldt. Der er også, ekstremt meningsfuldt som 20-årig at have rykket så store, altså lokalt, men dog så store processer, ikke?
16: Ja. Også at finde ud af, at man kan.
15: Ja,
16: altså præcis. Det der med at være i starten af 20'erne, og så have den der med, når vi skal have bygget den bro, jamen, så må vi, hvem skal vi snakke med? Jamen, det må være ministeriet for, hvad hedder det, arbejde og transport, hvad hedder det, moms. Ministeriet jo, det er operas publico i transport, eller sådan et eller andet, ikke? Nå, men så må vi have fat i dem, ikke?
15: Jo.
16: Altså det der med at være, altså have sådan, som det mest selvfølgelige i verden, at så kontakter man dem.
15: Mm. Opholdet gjorde Anne Jernøe interesseret i mennesker og menneskers vilkår. Så hjemkommet til Danmark begyndte hun at læse til socialpædagog, men fandt undervejs ud af, at hun hellere ville skrive om socialpædagogiske emner.
16: Mm.
15: Så da Anne Jernøe var færdig, tog hun den 1-årige tillægsuddannelse på Journalisthøjskolen.
16: Yes.
15: Mm. Og uden hun helt selv vidste, hvordan det gik til, endte med, at hun skrev om mad, hver gang de fik en opgave.
16: Mm.
15: Da hun var færdig på Journalisthøjskolen, fik hun hul igennem til Politikens forlag og lavede sin første kogebog. Står der her. Derfra var hendes vej banet. Hvad var den første kogebog?
16: Jamen, det var om barnemad.
15: Ja.
16: Min søstre havde lige fået børn, og gik og lavede alting fra bunden. Og jeg kendte rigtig mange,
15: fordi der... Fordi det gør man simpelthen bare i din familie.
16: Det gør man. Og jeg kendte rigtig mange, der jo købte ting på glas og gjorde alle mulige ting. Og så kan jeg bare huske, at jeg sagde til hende, skal du ikke skrive en bog om det der? Altså, det ville da være oplagt. Mm. Og hun havde bare sådan, prøv, jeg har to små børn, og jeg har fuldtidsjob, og jeg har, det kommer ikke til at ske. Og så havde jeg bare sådan, kan vi så ikke bare lave den sammen?
15: Ja.
16: Så skrev jeg over til Politikens forlag, og de var bare, det var dengang, det var nemt at,
15: jamen,
16: ja, at komme igennem.
15: Ja,
16: ikke?
15: Ja.
16: Og så udgav vi den. Så det var den første, og så gav det ligesom sig selv. Så spurgte de, om jeg ville skrive en bog om at sylte, og det ville jeg gerne. Og så spurgte jeg dem, om vi skulle lave en bog om tapas, og, det, og du ved, og så gik det. Sådan har det bare været siden vores samarbejde, ikke?
15: Oh my goodness! Hold nu kæft. Nej.
16: Nej.
15: Gud. En fisk. Det er, jamen det er, det er også, selvfølgelig åbenlyst en fisk, men det, har, men det er en fisk uden fiskehoved. Eller, det er en fisk, der ikke har en fisks hoved. Det ligner en hund.
18: Den er lidt nuttet. Den er lidt nuttet.
15: Ja.
18: Skal vi starte med vinen, gør det omvendt? Fordi den kommer, det kan man ikke høre. Måske kunne man lige fornemme den. Altså op af isbadet.
15: Ja.
18: Der var en kommentar om, det her hvide vin gerne måtte serveres iskold.
16: Altså så koldt, så det næsten er pinligt.
18: Et ønske om iskold, albarino. Ja. Så det er vinen, og så er hovedretten her dit ønske om at spise knurhane på ben.
16: Ja.
18: Med små kartofler, smørsås, tyttebær og en grøn salat med sinapsvinaigrette.
16: Fantastisk.
15: Dejligt. Så du har skåret, altså hvordan er den, altså er der noget, der er, hvor pikkene?
18: Pikkene har ligget her langs ryggen, så de skåret jeg også nedeunder, og på siden er der også noget, så den er ligesom renset for pikkene, men der er jo stadig benet, der løber i midten, og nogle ben, der løber her i siden. Så I får simpelthen lov til, fordi fisk på ben, synes jeg også, man skal spise for benet.
15: Ja, ja.
18: Fedt. Så fik du til at tage en kartoffel.
15: Ja, tak.
18: Der kan jo stadig være lidt ben i det her
16: år. Ja, men alt er så godt.
18: Velbekomme.
15: Tak.
16: Hvor lækkert.
15: Okay, knurhane.
16: Knurhane, ja.
15: Ja. Det, hvorfor skal vi have knurhane?
16: Jamen, det skal vi, fordi at jeg har trådt utrolig mange af mine barnesko i Gammelskagen, som på mine barndomsferier, og der lavede min mor rigtig tit knurhane til os. Og hun har sikkert også gjort det derhjemme i Højbjerg, hvor vi har boet, men jeg forbinder det bare med utrolig lykkelige ferier i Gammelskagen, hvor vi også var
15: sommer.
16: Sådan et evig sommer, fuldstændig frihed, og bare rende rundt, og så samles, når man skulle spise, eller ligge ude i klitterne, eller ud og bade, og så ellers bare sådan et kylder af børn og senere unge. Som det var legendarisk. Med de ferier der.
15: Og du kan huske med smagen af knurhane?
16: Ja, og duften. Fordi den dufter helt anderledes, når man steger knurhane, end alle andre fisk. Og jeg ved ikke, hvad det er. Mm. Og den smager helt rigtigt.
15: Okay, Anne. Jeg fortsætter her. I 2006 endte Anne Jernøe med at slå igennem på skærmen ved et rent tilfælde. I programmet Frilandshaven med opskriften på en kryddersnaps.
16: Fuldstændig rigtigt.
15: Det var ikke meningen, at hun skulle være vært, og det var heller ikke noget, hun gik efter, men det fungerede bare. Mm. I 2008 fik hun sit eget madlavningsprogram på DR, Andemad, der kører de 3 sæsoner. I anmeldelserne kaldte Politikens anmeldere hende for et naturtalent, og som skabt til den danske smag og skærm. Og naboens friske datter som kogekone, og smittende veloplagt og velsignet jordnær.
16: Og det er sødt.
15: Ja, ja. Anne Jernøe var 37 år gammel, da hun blev det, man populært kalder allemandseje. Mm. Og selvom det gik hurtigt, rykkede det ikke ved hendes opfattelse af, hvem hun var, og gav hende ingen stjernenykker. For hun var allerede grandvoksen og havde fuldstændig styr på sine værdier, står her.
16: Ja, men det er jo sådan, jeg føler det.
15: Ja.
16: Altså, som den der fornemmelse af, at hvis jeg havde været 22, så kunne det godt være, at jeg var blevet... At det var steget mig til hovedet, ikke?
15: Jo.
16: Det der med at få mit eget tv-program.
15: Og hvad var der noget, der ligesom... var det en fornemmelse af, noget faldt på plads altså for dig?
16: Mm, mere den der fornemmelse af, at jeg tror, det der lille søster på gen der, at det kom til... Altså ligesom fik lov til at komme til udtryk.
15: Ja.
16: Altså det der med, at jeg har så utrolig meget på hjerte. Så det der med at have sådan et vindue, hvor jeg lige pludselig kunne formidle alt det, som jeg synes var vigtigt, som andre mennesker skulle, det var det, TV kunne på det tidspunkt der, ikke? Og stadigvæk kan.
15: Da Anne Jernø i 2010 stod og manglede en medvært på 4 udsendelser om danske badehoteller på DR2, foreslog hun Anders Akker. De havde haft hyggelige snakke ved kaffeautomaten på DR i Aarhus, og kemien var der. Så det, der bare skulle have været et enkelt program om badehoteller, blev i stedet til et mangeårigt samarbejde. Med serien Anna og Anders rejste i verden rundt og udforskede forskellige kulturer. Og den gnistrende kemi mellem Anna og Anders, som de oftest bare blev galt, var utvivlsomt en af årsagerne til, at tv-serierne sad klistret til skærmen, hver gang en ny sæson rullede over skærmen på DR. Skal det her med i din nekrolog?

0: Jamen, at man bliver... Vi har vores lille tv-familie med vores fotografer og vores tilrettelæggere, og det er lidt ligesom at hoppe i sine yndlingscowboybukser. Altså, du ved, den der fornemmelse af, at man smooth glider lige ind i produktionsvognen, kører afsted til lufthavnen, og så er man bare sammen med nogle af sine rigtig gode venner.
1: Ja.
0: Så vi har både et godt venskab, og vi er gode kolleger sammen på holdet, og det ene og det andet, så det må faktisk godt komme med.
1: TV var fantastisk og sjovt. Anne Jernøs så det som et kæmpe privilegium at rejse rundt i verden med gode kollegaer og et dygtigt tv-hold for at møde spændende og inspirerende mennesker, smage ny fantastisk mad og få lov til at formidle det hele videre. Men det var også et flygtigt og illoyalt medie, og hun var bevidst om, at det en dag ville slutte. Derfor var hun også meget omhyggelig med ikke at hænge hele sit arbejdsliv op på sin tv-karriere. Udover arbejdet på DR skrev Anne Jernøs cirka en bog om året. Og undervist på højskolekurser om mad, og i stigende grad om sundhed. Og så holdt hun en lang række foredrag rundt omkring i landet. Det er jo virkelig en karriereråd. Få flere ben.
0: Ja. Ja. Ha' mere at stå på, fordi skammen kommer til at tippe.
1: Ja.
0: Når man er selvstændig og i mediebranchen, og når man er kvinde, og man er 56 år, så ved man, at den kommer til at tippe på et eller andet tidspunkt. Det er ikke nogen klagesang. Det er et realitetstjek. Ja. Det er det, der kommer til at ske, med mindre verden går i en helt ny retning.
1: Ja.
0: Og derfor er det bare vigtigt for mig, det der med at blive ved med at have andre ben. Men også fordi, at det ikke er nok. Altså, jeg er sådan et menneske, der er virkelig nysgerrig på andre fagområder.
1: Ja,
0: eller,
1: ja, kommunikations.
0: Ja, altså, så jeg synes, det vil være... Det er for snævert for mig, kun at lave én ting. Det ville være for kedeligt for mig, hvis det kun var, at jeg skulle sidde og skrive bøger, eller kun holde foredrag, eller kun holde tv, eller lave tv.
1: Ja.
0: Altså det der med at få lov til at sprælle på forskellige platforme, det er jo det, der gør, at mine dage aldrig er ens, og jeg ved sjældent, hvad jeg står op til om morgenen.
1: Nej.
0: Altså det trives jeg virkelig godt med.
1: I oktober 2024 mistede Anne Jernøe faren til sin datter og sin mand gennem 30 år, det aarhusianske kulturikon, forfatteren og radioverden og tidligere direktør for Aarhus Festuge, Jens Folmer Jebsen.
0: Yes.
1: Han blev kun 67 år gammel.
0: Ja. Yeah.
1: Jeg har taget det med, fordi at du lige nu er ved at lave et program til DR sammen med din datter, eller jeres datter, Camille, om sorg.
2: Yes.
1: Og også fordi, at du har, jeg tænker, du har taget en beslutning om at tale om at miste.
0: Ja. Jeg har truffet en beslutning om, at de første måneder, der sagde jeg nej til alle.
1: Ja.
0: Alle medier, så jeg blev væltet af forespørgsler.
1: Der var en interesse for at høre din historie.
0: Ja. Ja, og der havde jeg bare sådan det der, det vil jeg simpelthen ikke. Han skal lige, og vi skal lige, og alt det der. Der skal lige falde ro over det hele. Altså, jeg har sådan det der med, at jeg vil ikke være rejsende i sorg, og min mand, der er død, skal ikke være underholdning. Mm. Men hvis jeg kan bringe noget til tors, som folk kan lære noget af, eller blive klogere på, eller kan gøre deres liv lettere, så vil jeg rigtig gerne gøre det, og så vil jeg rigtig gerne bruge mig selv. Og så har Camille og jeg valgt at lave de her programmer, egentlig fordi hun satte sig ned og gik i gang. Jeg var i gang med at skrive på en bog, som kommer på Politikens forlag, sådan en håndbog omkring sorg, og Camille sad og skrev på en kronik om, hvordan det var at være 23 år og miste sin far, og finde, at det var svært at tale omkring i hendes aldersgruppe, fordi at det er de færreste, heldigvis, i hendes aldersgruppe, der har mistet en forælder. Og mange har jo ikke engang mistet en bedsteforælder endnu. Og hun har nogle venner, der kan tale om det, og nogen for hvem, der har været utrolig svært og kompliceret. Og det der med ikke at blive mødt, fordi de har jo selvfølgelig været enormt bange for at tage hul på det og gøre hende ked af det.
1: Ja.
0: Men når du har mistet en forælder, så er du så ked af det, som du kan blive. Så man bliver jo nærmere og mere ked af det ved ikke at tale om det. Så vi har lavet...
1: Og ensomheden vokser.
0: Ja,
1: der er en ensomhed, der vokser parallelt med sorgen, ikke?
0: Bestemt, ja. Så vi har simpelthen lavet... Det er ikke fordi, det er Camilles idé at lave de her tv-programmer, men det er ligesom blevet vores fælles idé. Altså, at jeg sad og arbejdede på noget, hun sad og arbejdede på noget, og så havde vi sådan en... Tænk, hvis man kunne lave noget om det her, som nogen kan bruge til noget og blive klogere af. Og så prøver vi sådan at afsøge sorglandskabet.
1: Hvordan forholdt du dig til døden, før han blev syg?
0: Jamen, vi har altid haft sådan en meget laissez-faire jargon omkring døden. Altså, der er ikke nogen af os, der har været bange for at dø. Vi har været bange for at miste livet. Så jeg vil sige, at jeg har fået sådan en... Jeg har fået utrolig mange flere nuancer i mit liv, som jeg virkelig gerne vil have.

0: undværet at få. Men også en eller anden form for rolighed omkring det der med at dø, fordi i kraft af, at han var indlagt det meste af tiden, så var vi virkelig pakket godt ind i personale og professionalisme, der hjalp os utrolig godt igennem. Og så er vi også, altså vi dannede en ret stærk ring omkring ham i familien, og fik det bedste ud af det, hvis man kan sige det på den måde. Altså det der med, at jeg fik ham pakket ind i kærlighed, og jeg er enormt glad for, at han ikke døde fra den ene dag til den anden. Altså du ved, der er dem,
1: at det ikke også var et chok. Ja. Det var det garanteret så rigtigt, fordi han var syg et år.
0: Ja, dem der bare, kan man sige, smutter natten over, ikke? Ja. Altså, men det der med, at vi faktisk havde 10 måneder, hvor vi de første 8 måneder havde rigtig meget håb, og så de sidste 2 måneder var han terminal, men at vi kunne nå at komme omkring alt, hvad der var vigtigt for os, ikke?
1: Hvordan er det at miste sin mand gennem 30 år?
0: Surrealistisk, uforståeligt og mærkeligt og enormt, altså sørgeligt. Men meget sådan en gang, jeg tænker sådan en gang imellem stadigvæk på, kan jeg vide, om jeg egentlig har forstået det endnu?
1: Ja.
0: Så det er jo underligt, fordi man mister sin livspartner, sin rejsepartner, det menneske, der elsker ens børn allermest, ud over en selv. Altså det er virkelig, det er voldsomt, synes jeg. Og så også det der med, det var for tidligt.
1: Ja.
0: Altså, jeg møder jo, og det er også det, der er interessant med den måde, vi taler omkring død på, ikke det der med, når man møder folk, der siger, det var godt, han fik fred, ikke? Hvor man er bare sådan, han vil sgu ikke have fred.
1: Nej.
0: Han vil fandme gerne have så meget tumult som overhovedet muligt, og liv og alt det der, ikke? Altså, vi har sådan nogle floskler, vi siger til folk, og jeg har også mødt utrolig mange mennesker, der bare har lavet en spejling lige med det samme. Mm. Jeg ved lige præcis, hvordan du har det, fordi min far på 87, han er også lige død. Det gør du så ikke. Altså, medmindre du deler seng og bor og har haft børn med din far, så ved du faktisk ikke, hvordan jeg har det. Altså, men vi laver en spejling lynhurtigt, fordi det er svært for os at møde folk, der har det.
1: Ja.
0: Der bærer på noget ubærligt.
1: Vi pakker ind i ord.
0: Ja, så det der med, for ikke at forholde sig til min smerte, så kan du komme og byde ind med en smerte.
1: Ja.
0: Fordi så skal du ikke forholde dig til min. Mm. Og det kan jeg sagtens være i nu, men det kunne jeg ikke de første 3-4 måneder. Altså, når folk stoppede mig og sagde, jeg ved, hvordan du har det, fordi min far på 90 er lige død. Jeg havde simpelthen lyst til at pande dem ned, ikke? Fordi det ved du ikke. Nej, jeg har også en far, der er død. Altså, det er noget andet. Det er voldsomt, men det er noget andet, end at miste sin mand gennem 30 år, ikke? Ligesom det ville være at miste et barn. Altså, det må slet ikke forholde sig til, hvor forfærdeligt det må være.
1: Hvordan er det at være, altså for dig at være i livet uden ham?
0: Jamen, det er det er alting, kan man sige, ikke? Det er både ensomt, det er også meget socialt, fordi at der så lige pludselig er et netværk, der er meget tydeligt. Så kan det også være glædesfuldt, fordi jeg prøver virkelig at tænke tilbage på alle de ting, vi lavede med glæde, i stedet for med sorg på alt det, vi ikke får. Så det er faktisk sådan lidt af det hele. Og sorg er jo noget, man altid bærer med sig. Ja. Det bliver sådan en integreret del af ens person. Og nogle gange fylder det enormt meget, og andre gange fylder det ikke så meget. Og jeg har kunnet mærke, at det har lettet her de sidste måneder, fordi jeg er blevet ramt af det et par gange om dagen. Mm. Og det kan jeg mærke, fordi at før var det konstant. Mm. Altså de første 3, 4, 5, 6 måneder.
1: Ja.
0: Der var det det eneste, der var. Jeg var simpelthen pakket ind i sove, også selvom jeg var funktionel, og jeg passede mit arbejde, og alle de der ting. Så kan jeg mærke, at jeg har simpelthen været pakket ind i sådan en stor sort sky. Men den rammer kun lige et par gange om dagen måske, eller en gang om dagen er vi måske nede på nu, hvor jeg lige bliver sådan lige fældet af sådan en nervepuster, ikke? Og det er jo et tegn på, at sorgen ændrer sig, men den kommer aldrig til at forsvinde.
1: Nej. Også fordi den er jo også en, det lyder så for simpelt, men den er også en erfaring.
0: Ja, altså. Ja. Der var en, der spurgte mig, hvis jeg kunne tage sorgen væk fra dig, bare ved at knipse i fingrene, vil du så have det? Og så bare sådan, no way.
1: Nej.
0: Nej, fordi den er jo et tegn på, at jeg har været investeret i et elsket menneske. Mm. Så hvis den forsvinder, så forsvinder han jo også på en eller anden måde. Ja. Ikke? Så den skal jo bare have lov til at være der, og man skal bare ligesom integrere den som en del af ens liv.
1: Havde du tænkt, at han skulle være din livsledsager, indtil du ikke selv var her mere?
0: I vores allerbedste perioder, helt bestemt.
1: Ja.
0: Men det var også fordi, at han var syg et år, før han døde, og måske har han også været har der været noget op til, og det ene og det andet, ikke? Altså, men jeg savner ham sindssygt meget, som du ved, dengang han var, da han var rask.
1: Ja.
0: Og alle de ting, vi snakkede om, vi skulle gøre sammen, og vi ville gerne tage til Argentina og bo nogle måneder i Buenos Aires, og vi gik og snakkede om, det ville aldrig ske, men du ved, gik og snakkede om at købe sommerhus ud på Helgenæs, eller i Sverige, eller, altså vi havde ting, vi gerne ville gøre sammen, ikke? Så jeg tror, vi havde det lange lys på, at vi skulle have vores liv til at fungere sammen. Fordi vi har været så sammen, altså sammen i så mange år.
1: Ja.
0: Altså,
1: og du så, har været i start 20'erne, da jeg mødte hinanden.
0: Jeg var 24, ja. Og han var 36, ja. Ikke? Ja.
1: Men er du ligesom... Kan du leve videre med, at du ikke skal leve med ham resten af dit liv?
0: Altså, jeg tror, vi er skabt til at leve og være til stede. Og jeg tror, at det med, at vi har Camille og Folmer havde også to børn fra tidligere, som jeg jo også ser langt hen ad vejen som mine børn, og de har fået børn. Og alt det der, så der er jo rigtig meget at leve for. Og så det, at jeg har haft en identitet i mig selv, har været enormt vigtigt også, at jeg har noget at stå op til om morgenen. Altså, vi har altid haft en meget tydelig identitet hver for sig,
1: ja.
0: Og det har været det har jo gjort, at der har hele tiden været bud efter mig, også i perioden, mens han var syg, og efter han var død, er jeg jo stadigvæk blevet booket, inviteret til alt muligt forskelligt, som har gjort, at jeg har følt, at der var masser at stå op for og til, og så det, at jeg har enormt nært forhold til Camille, og vi kan snakke om alt, har jo også gjort, at det skal vi bare... altså, jeg har været meget mere fokuseret på hende og hendes, at hun skal have det godt. Så der har aldrig været tvivl i mig om, at jeg skal leve og få det bedste ud af livet, og det ved jeg, det vil han også synes. Og han, men det er meget skægt, fordi nogle gange der sidder jeg faktisk og tænker på, hvis det var mig, der var død, så vil han gøre præcis det samme, som jeg gør. Han vil ikke skrive en bog og lave tv om det her, det er helt sikkert. Men han vil sidde og skrive på en anden bog, han var i gang i, da han døde. Han vil også sidde ved spisebordet og kigge ud i haven og gå hen og købe ind og mødes med sine venner og drikke kaffe og gå ud og spise og tage ud og rejse og alle de her ting. Og folk vil kigge på ham og tænke, når der går han uden sin kone, hun er død.
1: Ja. Ja.
0: Ligesom folk kigger på mig i vores kvarter og tænker, når hun ser da lidt gladere ud i dag, eller hun ser, eller hvordan er det lige, hvordan går det lige, eller du ved, altså, og det er meget bizart at tage de briller på, fordi så går det op for en, hvor flygtigt vi er her, og at det i princippet lige så godt kunne være mig, der var død, ikke? Det er ret interessant. Hold op, hvor det smager godt, det her. Altså, det er sådan helt...
1: Jeg er så glad for at smage den her knurhæn igen. Det var en fantastisk fisk.
0: Mm.
1: Tak for fabelagtige knurhæn.
0: Det er simpelthen...
2: Velbekomme.
1: Og nu griner vi, fordi at Luna har taget en bog med.
2: Og rømmer sig.
1: Og rømmer sig, fordi at...
2: jeg blev sat til opgave at lave en ret, som kræver en opskrift, som kommer fra en kogebog, som jeg ikke har, og som man ikke bare lige kan gå ud og købe. Så jeg har været ude og simpelthen finde en antik, man tager et sølvfad af Mogens Brandt.
1: Som her... er mangeårig skribent for Politikken og skuespiller.
2: Ja, ja.
0: Og faderen til helt utrolig meget kogekunst i op gennem 60'erne, måske også 50'erne faktisk.
1: Ja. Ja. Men måske helt indledningsvis, hvad skal vi have til dessert?
2: Crêpe Suzette.
0: Punktum.
2: Punktum.
0: Punktum, ja. Og det skal vi, fordi at jeg er vokset op i et hjem, hvor når der blev lavet fondue, og det gjorde der jo.
1: Det selvfølgelig gjorde der det.
0: Altså dengang, så blev der jo efterfølgende lavet Crêpe Suzette, fordi så havde man jo ligesom gang i gasblus og alt det der. Og det var min far, der stod for det. Og det er jo pandekager, som du steger, og så skal de jo flamberes. Men det skal være Mogens Brandts opskrift, så det er noget med, nu kan du se, Luna knubber en sukkerknald mod en appelsin, som så skal ned og ligge og smelte i noget smør på panden. Og der skal sådan en helt særlig sauce til af noget appelsinsaft og noget cointreau og mandler og det ene og det andet. Og der er et eller andet i den der måde med den der sukkerknald med appelsin, der giver noget smag til smør. Og altså, der er et eller andet i måden, der bare gør, at den er meget mere intens og velsmagende. Jeg synes tit kan det være sådan karamelliseret, altså de sejler rundt på sådan noget nærmest karamelagtigt måde. Det gør den her ikke på samme måde.
1: Og Luna, hun har jo simpelthen rykket ind med rullebordet. Ja. Så,
2: dog ikke med spritapparatet. Jeg prøvede at spørge i mit netværk, om der var nogen, der havde et spritapparat. Det var ja. Der,
0: nej, det var spritapparat. Det var, ikke, ja. Det var ikke gas dengang. Det var sprit.
1: Spritapparat. Ja. Det var selvfølgelig det, det var. Ja.
2: Og så skrev du meget fint, at det oplagte ville være Sauternes. Det er der også ja. En rigtig fin beskrivelse i, at man egentlig skal bare drikke rigtig dejligt god Sauternes til. Men, ja. Men der var også noget med at måske at slutte med et andet type udtryk. Ja. Så der er fundet noget dansk rabarbervin fra Andersen Winery.
0: Ja, som er altså vidunderlig. Altså Andersen Winery, de laver jo forskellige frugtvine, eller museerne frugtvine.
1: Og vi ligger, må på ikke,
0: ligger på Mols. Ja. Og vi må ikke kalde det champagne. Men det her, det er nok det tætteste, du kommer på en rabarberchampagne, Elmsfeuer. Den er helt vidunderlig.
1: Altså, jeg har simpelthen ikke smagt den før.
0: Nej, det er godt.
1: Wow. Okay. Nej, hvor er det sjovt.
0: Den er jo organisk forstået på den måde, at den er forskellig nogle gange. Nu, jeg har fået den i en, hvor den var en lidt lysere ja. Udgave, ja. Og hvor den var mere... fin rabarbersmagne. Den her, den er sådan lidt mere intens rabarbersmagne, så jeg tror, den er på en eller anden måde organisk, at den lever. Og jeg havde sådan, det kommer overhovedet ikke til at passe til, men hovedsagen er, at vi dør med rabarber
1: ja,
0: i munden.
1: På tungen. Ja. Mens folk må lå på sit sygeleje, skrev parret til 50 af deres nærmeste venner og familiemedlemmer og spurgte, om de ikke ville komme til en fest for Folmer. Dagen endte med at blive alt på en gang. Sjov, barsk, rørende. Sorgmodig og fuld af, af livskraft. En slags gravøl før døden, kaldt Anne Jernøtte.
0: Ja.
1: Da jeg hørte det første gang, der hørte dig beskrive det her, så tænkte jeg helt sådan off. Ja, det vil jeg også.
0: Jamen, det er også det, vi gør nu, næsten.
1: Ja. Altså, det er jo, fordi selvfølgelig er det en dag, der er ubærlig. Ja. Men samtidig er det måske også den dag, der gør, at man kan bære det sammen.
0: Mm. Ja. Altså, det var en... da han blev erklæret terminal, der spurgte jeg ham om, hvad kan jeg gøre? Ja. Er der noget som helst, du gerne vil? Og han ville gerne rejse, og det kunne han ikke, fordi det var han for syg til. Og da det ligesom var skrinlagt, så sagde han, så vil jeg rigtig gerne have, at vi holder en fest. Mm. Og inden da havde jeg sagt til ham, det er noget, der stammer fra en eller anden gammel skuespiller, der har sagt det for mange år siden, at han var ked af, at han ikke kunne være med til sin begravelse, fordi det ville uden tvivl blive et tilløbsstykke. Og det havde jeg sagt til Folmer, fordi det var sådan en intern joke, vi havde. Og der sagde han, at fordi han ikke kunne være med til sin gravøl og begravelse, så kunne han faktisk godt tænke sig, at vi holdt en fest, så han kunne få lov til at være med til en form for gravøl. Og det gjorde vi så. Og inviterede en masse mennesker, lavede noget mad, og bestilte også nogle af hans pizzaer, hans yndlingspizzaer fra hans yndlingspizzerier, og jeg tømte ud i vinkælderen, og folk holdt taler, og reciterede digte, og spillede musik, og sang, og alt muligt. Men, altså, og det er jo grænseoverskridende, fordi der var ikke nogen, der havde gjort det før. Så vi byggede jo ligesom vejen, mens vi gik den. Og man kunne se, for nogen var det helt naturligt at komme ind i rummet og ligesom tage det, og bare være i det. Og andre, de så nærmest kravlede på væggene af
1: ubehag.
0: Af ubehag. Ja. Så jeg startede med at holde tale og sige, at vi godt vidste, at det var en førstegangs oplevelse for mange, og at alt var tilladt. At man måtte være stille, man måtte tale, man måtte holde taler, man måtte synge, man måtte spille, man måtte altså gøre lige præcis, hvad man vil. Og folk fik jo taget afsked. Og det er da voldsomt og surrealistisk at sige, nu har du lige 4 timer til at gå hen til den menneske, som du har måske kendt og elsket i 67 år, eller 65 år, eller 50 år, eller 30 år, eller... Og så fortælle det her menneske, hvad det har betydet for dig, og så sige farvel. Det er da virkelig voldsomt. Men vi var jo lykkelige for, at vi gjorde det, og efterfølgende har folk jo bare vendt tilbage og sagt, at det var den fineste dag, og hvor var det godt, vi gjorde det. Og jeg vågnede jo om morgenen til at stå og tog kjole på. Jeg er jo ikke normalt sådan en, der går særlig meget i kjole, men han havde sådan... i en eller anden tåge sagt til det, jeg vil gerne have, at folk kommer i kjoler. Og jeg havde faktisk nok, at det hørte jeg. Jeg tager kjole på. Og så stod jeg oppe i soveværelset og tog kjole på, og så kunne jeg høre kirkeklokkerne hen fra Åbyhøj Kirke. Ikke? Og der havde jeg bare, altså der havde jeg bare sådan det der, det her, det sidste gang, vi samler folk, hvor han er i live. Næste gang, vi samler folk, der er han død. Og der er det kirken, og der er det hans begravelse. det var voldsomt. Altså, det var virkelig, ja, virkelig voldsomt, ikke? Men vi kom igennem. Altså, det, og det er jo det der med at lade sig pakke ind i folk og kærlighed og god energi og, og gøre noget. Altså, jeg er jo en duer, så hvor nogen måske går kold, så går jeg i, i praktik, ikke? Altså, jeg kan godt lide at gøre ting, fordi mine hænder er optaget, er mit hoved optaget, og så, og så pakkede vi os selv og hinanden og ham ind i kærlighed og mennesker, der elskede ham, ikke?
1: Så det har været et, der har været et fællesskab omkring?
0: Ja, det har der. Hold nu kæft, Luna. Jeg kan simpelthen bare se, at jeg kommer til at spise op.
2: Jeg overvejede tre. Jeg kan se, at to er passende.
0: To er passende.
2: Måske.
1: Wow. Okay, så giver sådan lige step by step, ud over det selvfølgelig er en ret, man har lyst til at spise hurtigt.
2: Altså, en fantastisk pandekage, hvor der kommer masser af appelsinskal i og konjak i dejen. Og den skal stå og hygge sig et lunt sted, så der er fint beskrevet. Så har jeg stegt pandekagerne, taget appelsinskal citron, eller hvad hedder det? En sukkerknald og knedbrød appelsinskal.
1: Ja, ja.
2: Og så har jeg ligesom opløst det i friskpresset appelsinjuice. Og så kommer man en stor klat smør på, og når det så bobler, så kommer man pandekagen ned, vender den i den. Og når den så hygger sig, og man har stegt dem af, så kommer man vandet op på. Og så bagefter hælder man både konjak og Grand Marnier, den her fantastiske appelsinlikør, henover og sætter ild til det. Og så står man og kigger på nogle flammer, der har det lidt vildt, og prøver at passe og tæmme dem, og bliver lidt bekymret, og så tænker man, det går nok. Og så hælder man en lille smule sukker på igen, så det lige kan karamellisere på toppen af dem. Og så er det den her vaniljeis med Mette Ravns helt fantastiske, store, fede, mørke,
1: og for dem, der ikke ved det, så Mette Ravn er vel den eneste i Danmark, som altså, har sat sig meget yndigt på vanilje.
2: Ja.
0: Hun har simpelthen åbnet sin egen vaniljefarm i Tanzania.
2: Mm.
0: Altså, hun er rock og sej. Ja, det er virkelig.
1: Og præsentere, eller repræsentere, altså nogle helt andre type vaniljesmage, ja, end den, man måske kender fra den gængse rør.
0: Hvis man er heldig og kan få fat i hendes vanilje, så er man et lykkeligt menneske.
2: Ja. Ja.
0: Og jeg vil sige, jeg er et lykkeligt menneske lige nu. Savner jeg min far. Tak.
2: Velbekomme.
0: Ja.
1: Han bor i den.
0: Han bor simpelthen i den smag der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Sprut og appelsin og pandekager, og det er fantastisk. Og jeg har simpelthen ikke fået den, siden han lavede den, hvor den smagte rigtigt. Altså, og jeg har altså fået den nogle gange. Og det, jeg tror, det er den der, det er en blanding af appelsinen og konjakken, der gør hele forskellen, at det ikke er en karamelsovs, som der er nogen, der laver.
1: Ja, for den her, den smager til. Altså, det er ikke en børneudgave. Den smager kraftigt af det, den skal og vil.
0: Og det er sådan, jeg har fået den. Ja. Altså, med masser af sprutsmag. Ja, også som barn.
1: Er det sådan, tænker du sådan, udover at vi i det her program sidder på din yderste dag, men hvis vi nu bliver i din egen fortælling, har du en fornemmelse af, at er det et nyt liv, der starter for dig nu?
0: Altså, ja nej, fordi det er det jo, fordi at jeg går fra at være en del af en tosomhed til at være mig selv.
1: Ja.
0: Så der vil jo være noget nyt i den forbindelse, men samtidig så har jeg jo også, altså jeg er så privilegeret, at jeg kan blive boende i vores hus. Så der er noget genkendelighed i det, og nogle af de arbejdsopgaver, jeg laver, er det samme. Men jeg kan også mærke, at det jo også et eller andet sted bliver det jo også nødt til at være starten på en anden måde at leve og være i verden på. Fordi jeg kommer til at gå nogle andre veje, måske nu hvor jeg har er gået i gang med at arbejde med den her sove-tematik. Så det var jo, kan man jo sige, aldrig sket, hvis han stadigvæk havde været her.
1: Nej.
0: Altså, jeg ville jo ønske, at det aldrig var sket. Men det er så en vej, jeg går ned af en periode. Men jeg har besluttet mig for, at den vej går jeg ned af i 2026, og så stopper den.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer ikke til at være rejsende i sove de næste mange år. Jeg vil godt bruge 2026 på at lave, at vi har lavet det her tv, og jeg laver en bog, og jeg holder nogle foredrag om det, så skal det også stoppe. Fordi ellers så tror jeg, det bliver en selvforstærkende at vade rundt i.
1: Ja.
0: Altså, så på den ene side bliver det jo et nyt og andet liv, og på den anden side, så er der jo stadigvæk nogle ting, jeg holder fast i. Også fordi, når man får trukket tæppet så ekstremt væk under sig, så er der en meget stor tryghed forbundet i, at noget er stationært. Og og lige de der måneder efter han var død, hvor jeg gik og tænkte, ej, skal jeg sælge hus, skal jeg flytte, skal jeg det ene og det andet, ikke? Det var simpelthen så voldsomt at skulle forholde sig til, både at han ikke var der længere, og den del af livet, og så hvis jeg også skulle til at afvikle det, som havde været en ramme om vores liv i så mange år, at det kunne jeg slet ikke være i det. Nej. Og da jeg så endelig fik truffet beslutning, altså og sagt, talt med banken, truffet beslutningen om, at jeg kunne blive, at så havde jeg bare sådan det der, så sænkede der så bare en ro, der gav plads til at sørge. Ja.
1: Forholder du dig anderledes til din egen død, efter folk må stå?
0: Altså, ja, også forstået på den måde, at jeg er ikke så lemfældig i min tale omkring den mere, men også fordi nu er jeg jo lige pludselig den eneste forælder.
1: Ja.
0: Så jeg har også lovet min datter, at jeg bliver helt utrolig gammel. Det er ikke sådan, at jeg sætter mig op i et fly og er bekymret for at falde ned på en anden måde, men jeg tænker lige tanken lidt mere, det der med, at jeg skal lige passe lidt mere på mig selv, fordi nu er jeg altså hendes eneste forældre, ikke? Så det har helt klart ændret lidt, men jeg har også sådan en at det nytter ikke så meget, altså fordi hvis man ikke er her, så er man her jo ikke, altså jeg vil sige, jeg er mere det har ikke gjort mig hverken mere bange for at dø eller noget som helst, synes jeg.
1: Og hvad tror du, der sker?
0: Når man dør?
1: Ja.
0: Ingenting.
1: Ingenting.
0: Nej, jeg er ret sikker på, at det bare er mørkt og stille.
1: Mm. Og at der bliver slukket?
0: Ja, at der bliver slukket.
1: Og alligevel så, og du må rette mig, hvis jeg husker forkert, men jeg synes, jeg læste, at efter han var død, så kom du hjem og spurgte, vis mig et tegn.
0: Han dukkede op sådan en gang imellem.
1: Og så var stolen væltet.
0: Ja, der var en stol, der var væltet, og vi har haft snebær, der eksploderet ind i bilen, og jeg har også fundet, du ved, sådan alle mulige forskellige ting, men det er jo fordi, når man har mistet, så tolker man efter tegn. Altså, og det har jo ikke, kan man sige, det har jo ikke, jeg ser det ikke som noget, han sender, jeg ser det som, at jeg har brug for at finde tegn i, at han har været der, og at han måske stadigvæk er her. Jeg har også talt med mange, der har det der med, man går stadigvæk sådan og småsnakker lidt.
1: Ja.
0: Med. Altså, jeg har for nylig købt et billede, der skulle hænge ind over sofaen. Vi har let efter et ordentligt billede til den sofa i 5 år, siger jeg. Altså, det er nok nærmere 10. Og så fandt jeg den. Eller fandt jeg det billede der. Og så købte jeg det. Og så, mens jeg gik med boremaskine og satte det op, så snakkede jeg lidt med ham og var sådan lidt, hey, jeg fandt det. Det er simpelthen det, jeg håber, du kan lide det, agtigt. Altså, du ved den der. Og det er jo med mit rationale, ved jeg jo godt, at han ikke er der, og han ikke hører det, og det er ikke ham, der sender tegn, og det er ikke det ene og det andet. Men fordi det er en meget hyggelig måde at holde fast i en eller anden form for kommunikation på, at han har været her, og at han har betydet noget, ikke?
1: Jo. Der gik 2 tydelige spor gennem Anne Hjernøs liv. Vi er tilbage til første nekrologoverskrift her. Det meget velvoksne red verdengen og hendes store passion for optagethed af mad. Begge dele havde hun haft med, siden hun var barn. Og i virkeligheden havde det nok også altid hængt sammen. For Anne Hjernø havde der nemlig altid været omsorg forbundet med at lave mad for og sammen med andre. Anne Hjernø efterlader sin datter Camille og 2 børn fra Folmers tidligere ægteskab, Emil og Laura. Ærede være hendes minde.
0: Tak.
1: Er det en rimelig nekrolog, vi har givet dig, Anne?
0: Ja, det tror jeg. Mm. Ja, jeg synes, vi kommer meget godt omkring.
1: Mm.
0: Med at starte med livet og slutte med døden, men også slutte med, altså med Folmers død, altså det der med at ende et sted, hvor man ikke havde troet, man skulle ende.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Er jo ret tankevækkende, ikke?
1: Jo.
0: Altså det der med, når folk forsvinder i i utide, kan man sige, ikke?
1: Ja, og hans død, nu i hvert fald her, er blevet en del af, din nekrolog.
0: Ja, ja, faktisk også. Ja.
1: Det ved man ikke, når man møder hinanden som 24-årig.
0: Nej, det gør man bare ikke. Nej, nej. At det var der, den skulle ende. Mm. Ja.
1: Den der virketrang og virkekraft, og er der aldrig noget i dig, der giver op og bliver træt og bliver liggende?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej, det er der simpelthen ikke. Jeg tror, det er den der... altså, der er jo altid dage, hvor... Og også set i lyset af det forløb, jeg har været igennem her de sidste par år, så er der jo altid dage, hvor man står op og er modløs og synes, at det hele er helt utroligt tungt og trist, og det ene og det andet. Men altså, jeg forstår godt, at når man er 86 og mister sin livsledsager, at det så kan være, det kan være virkelig tungt at komme igennem, ikke? Men der har jeg jo stadigvæk forhåbentlig 30-35 gode år foran mig, ikke? Hvor jeg har bare sådan det der, at de skal jo, de skal være gode.
1: Ja.
0: Forhåbentlig er der rigtig meget godt i vente. Mm. Ja.
1: Anne Jernøe, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Jamen, der skal faktisk ikke stå sådan noget, fordi jeg skal ikke have en gravsten. Jeg har altid gerne bare vil drysses ud over Aarhus Bugten, ude ved Moesgaard Strand, og så blive en del af økosystemet.
1: Og hvorfor der?
0: Fordi jeg har gået tur der, lige siden jeg var barn, og jeg har haft min datter med på tur der lige. Altså hele vores liv har vi gået ud langs stranden, så hun ved præcis, hvor det er. Det er der, hvor det ser ud, som om orkerne vil løbe op i skoven, hvis man var op i skoven, og hvor vandet spreder sig smukt ud, og så skal det være på en efterårsdag med farvede træer og bid i luften.
1: Anne Jernøe, tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Det var virkelig en fornøjelse.
3: Lak og læder, insekter og prutter. Ja, der er ikke grænser for, hvad vi mennesker kan tænde på. Men det er stadig et mysterium, hvordan vores lyster opstår. Den ene professor fortæller om forsøg med rotter i læderveste, og den anden taler om en form for pubertet i barndommen. Majse er ikke mere moden, end at hun fniser, når der bliver sagt prut. Og hun vil gerne vide, om vores seksuelle lyster bliver farvet af de ting, vi så, da vi lå i barnevognen. Det kan du høre meget mere om, når vi sender Ramt af Kærlighed efter radioavisen.
4: Det blev englænderne, der satte en stopper for Norges historiske VM-eventyr, da de vandt 2-1 efter forlænget spilletid i kvartfinalen. Den norske landstræner Ståle Solbakken havde det også svært ved at skjule skuffelsen efter kampen.
5: Nej, jeg synes jo lidt synd på gutta, men det er toppidrett på det aller grusomste eller bedste, alt eftersom hvilken side du er på.
4: Kort efter blev følelserne for meget for den norske landstræner, som måtte holde en pause, fordi han blev så rørt og ikke kunne holde tårerne tilbage.
5: Jeg måtte have lidt fart. Det er sådan der. Nogle gange så går det med os. Det gjorde det mot Brasil, så ærligt skal vi være. Da bikker vi det vår vej. I dag bikker det ikke vår vej.
4: Men ifølge Ståle Solbakken er den enorme opbakning fra de norske fans og den særlige forbindelse mellem holdet og hele Norge et plaster på såret.
5: Nej, det er jo selvfølgelig en kæmpe plaster på såret, at gutta og fansen har connectet på den måten de har. Og så må vi, skal vi være store i nederlag og ikke hænge oss opp i avgjørelser her eller der. Altså, dette er det ypperste nivå du kan konkurrere på.
4: I semifinalen møder England vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der lige nu er i gang. Her står der 1-0 til argentinerne. Sommerens største sporarbejde er gået i gang, og det kommer til at påvirke tusindvis af togpassagerer den kommende uge. Banedanmark har påbegyndt arbejdet, og det betyder togbusser og længere rejsetid mellem Ringsted og Fyn og Jylland. Det fortæller informationschef i DSB, Tony Bispeskov.
6: For passagererne der betyder det generelt, at der er helt nye tider, også de steder, hvor der ikke er indsat togbusser, fordi det påvirker hele køreplanen. Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen, så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
4: DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplanen, inden man tager afsted, uanset hvor i landet togturen går hen, og sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag, altså den 19. juli. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid. Det oplyser politiet på det sociale medie X. Ifølge lokalavisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdt i byen. I alt blev 5 personer ramt af skud, og 2 af dem er siden erklæret døde. Politiet har endnu ikke offentliggjort oplysninger om gerningspersonen, et muligt motiv eller tilstanden for de sårede. Området er fortsat afspærret, og politiet opfordrer folk til at holde sig væk. I dag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt, og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: Du lytter til P1.
8: Efter 50 Shades of Grey, så kunne man jo købe plyshåndjern i Netto, ikke? Altså, så er det jo blevet noget, der virkelig er blevet bredt ud.
9: Rigtig mange af dem, der dyrker vaniljesex, de dyrker også noget andet, eller leger også med tanken om at gøre noget andet, som ikke er helt så vanilje, men måske en anelse mere hen i mod cayenne.
10: Hvad vil I svare den perverse, som han kalder sig? Jeg hedder Maj Senior, og jeg har efterhånden levet længe nok til at vide, at seksualitet er noget, vi alle tumler med på hver vores måde. Nogle gange er det sjovt, andre gange er det lidt mystisk, og ofte sidder eller ligger man tilbage med et spørgsmål eller to. Derfor har jeg fået selskab af Danmarks 2 professorer i seksologi. Sammen kaster vi os ud i alt det, man måske ikke lige får snakket om over middagsbordet, men som alligevel kan fylde i ens liv. Så lad os være nysgerrige, åbne og en smule modige. Velkommen til Ramt af Kærlighed og Sex. Hej Anna-Maria og Christian.
9: Hej Majse.
8: Hej Majse.
10: Anna-Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik i København, hvor der også kommer folk med problemer i sexlivet. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet. Og en af arkitekterne bag projekt Sexus, som er verdens største befolkningsundersøgelse om seksuel sundhed. I dag skal vi tale om seksuelle præferencer, nærmere hvad vi tænder på, altså vores erotiske lyster, drømme, fetischer eller fantasier. For i Ramt af Kærligheds mailbox, som er ramt af snablag.dr.dk, der har vi fået en mail fra en lytter, der skriver: Jeg kunne godt tænke mig, at du lavede et afsnit om BDSM, en mørk side af sexlivet. Og det gjorde mig nysgerrig, og allerførst måtte jeg lige google BDSM for at være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Og det er en forkortelse for en række seksuelle praksiser og fetischer, der involverer bondage, dominans, underkastelse, sadisme og masochisme. Vi skal ikke kun tale om BDSM, men jeg synes, der er noget interessant i det, for lytteren skriver også: Jeg tror, der er mange på vores alder, hun er 51, som faktisk dyrker BDSM, men ikke taler om det. Christian Gravgaard, har hun ret i det?
9: Ja, det har hun på en måde ret i. I hvert fald har hun ret i, at der er mange, der fantaserer om det. I sexusundersøgelsen har vi stillet en række spørgsmål om seksuelle fantasier, og også prøvet at kortlægge spændingsfeltet mellem fantasier og praksis, det vil sige det, man rent faktisk har prøvet, og det, man drømmer om måske en dag at kunne prøve. Og lige netop, når det handler om det her med dominansleje, bindeleje, underkastelse, altså det, man, som du siger, kalder BDSM, så er det sådan, at hver tiende dansker har prøvet det, men der er næsten dobbelt så mange, som godt kunne tænke sig at prøve det. Ikke? Og noget lignende kan vi se med alle mulige andre ting. Vi spørger dem om rollespil, erotiske rollespil, hvor man iklærer sig forskellige mere eller mindre erotiske, måske sådan fetish-betonede genstande og sådan noget. Det er der dobbelt så mange, altså det er der omkring 7%, som har prøvet, og der er dobbelt så mange, som tænder på det, og det samme gælder for eksempel gruppesex, ikke? Det er at have sex med mange på en gang. Så det har lytter nok en pointe i.
8: Jeg tænker, det er meget skægt, at lytteren i det her spørgsmål kalder det en mørk side af seksualiteten.
10: Ja.
8: For jeg tænker, hvorfor er det en mørk side? Fordi det er jo med til at tale ind i, at det er noget, som er sådan lidt unormalt eller farligt eller et eller andet, hvor hvor jeg undrer mig faktisk over, at tallene ikke er højere i jeres sexusundersøgelse, fordi efter 50 Shades of Grey, så kunne man jo købe plyshåndjern i Netto, ikke? Mm. Altså, så er det jo blevet noget, der virkelig er blevet bredt ud. Men jeg tror, en af de forskelle, der er, det er jo også noget med, at man måske har ændret holdning til, at ligesom sige, før i tiden, så havde man nærmest en personlighed, der var parafil. Altså, det var noget, som var gennemgribende. Altså, noget med, at man var det mere, end hvad man gør det. Hvor i dag, der er det måske noget, man gør på en eller anden måde, og så er det noget, man kan prøve af, men det behøver ikke at være noget, som sådan er en så stor en del af ens personlighed. Nej,
10: men vil I ikke lige forklare, hvad betyder parafil?
8: Altså, jeg tror, vi snakker om to ting her nu. Vi snakker noget om fetis og så parafil, at de overlapper hinanden. Fordi man kan sige, at fetis, det er det der med, at man har sådan en stærk og vedvarende seksuel tiltrækning, eller tilbøjelighed til at blive seksuelt ophidset af en genstand, eller et materiale, eller en kropsdel, eller en situation, som man normalt ikke betragter som seksuelle. Og parafilier, det er jo så lidt det samme, at det er den her i virkeligheden intense og vedvarende trang til eller adfærd, som gør, at man bliver seksuelt ophidset af de her bestemte objekter eller situationer. Så har man det, der hedder en parafilt forstyrrelse, hvor det begynder at komme ind i sådan diagnosesystemet, sundhedssystemet, hvor man siger, det er, hvis man har en trang, som gør, at man er generet af det, eller man er forpint af det, eller at man begynder at begå nogle ulovlige ting. Det er der, det kommer ind, og så kommer ligesom ind i behandlingssystemet, kan man sige.
9: Og generelt kan man jo også sige, at det, vi kalder afvigelser, perversioner, som det hed i gamle dage, parafilier, som vi snakker om nu, det er jo eksempler på seksuelle udtryksformer eller seksuelle fantasier og praksisformer, som i vidt omfang er blevet raskmeldt herinde for de seneste.
10: Hvad mener du med det?
9: Jamen, jeg mener, at hele den moderne seksologi, som den udspandt sig fra slutningen af 1800-tallet, har jo i høj grad været en patoseksologi, altså sådan en seksologi, som skulle udstille eller påpege forskellene mellem den normale sunde seksualitet, altså en mand, en kvinde i et parforhold, som havde sex for at få børn, og så dybest set alt det andet, ikke? Og der kan man sige, at rigtig mange af de der såkaldte perversioner, som man snakkede om i slutningen af 1800-tallet, som senere blev til afvigelser, er det jo ikke længere, fordi de er blevet mainstreamet, de er blevet en del af vores helt almindelige vaniljeseksualitet, som for mange menneskers vedkommende, enten på et fantasiplan eller på et praksisplan, bliver integreret i vores helt almindelige onsdags seksualitet. Tænk på homoseksualisme, som jo i mange, mange, mange år var en medicinsk diagnose. Det er det jo heldigvis ikke længere på samme måde med sadisme. Det kan man ikke længere diagnostisere nogen med i Danmark, fordi det er ikke længere en medicinsk diagnose osv. I dag er det stort set kun de seksuelle praksisformer, som er skadelige eller direkte ulovlige, ikke? Som vi karakteriserer som det, vi kalder parafile forstyrrelser. Og man kan jo se, at der er rigtig mange mennesker, som leger med det ukonventionelle. Altså tænk på hele bølgen omkring 50 Shades of Grey, som først var romaner og senere blev film, og sådan lidt nedladende blev kaldt for husmorpornografi, selvom der faktisk var mange andre end husmødre, der så det, og jeg førte også en hel del mænd, har jeg indtryk af. Så det er jo sådan et eksempel på, hvordan vi har set en raskmelding eller en almindeliggørelse af det, der tidligere var mørkt og farligt og måske endda sygt, ikke? Og i øvrigt, måske lige som en sidste bemærkning omkring det, så er der jo nogen, der har været meget bekymrede, specielt i mere sådan puritanistiske seksualkultur, har været meget bekymrede over den der raskmelding, altså at der sneser sådan nogle tegn på det degenererede og det sorte og det mørke og det mærkelige ind i den helt almindelige heteroseksuelle seksualitet. Men faktisk er der jo også mennesker i de subkulturelle sexmiljøer, som er super trætte af det, altså denne her almindeliggørelse, fordi de dermed jo mister deres særlighed, ikke? Og det særlige stærke identitetsskabende fællesskab, man kunne have eller kan have omkring fælles seksuelle erotiske smagsinteresser, at det pludselig går tabt, fordi der kommer nogen, som ikke er i gåseøjne rigtige BDSM'ere for eksempel, men som er turister eller som lejer, at de er BDSM'ere uden i virkeligheden at være det. Og det er der nogen i miljøerne, der er rigtig trætte af at have besøg af alle de der forlorne, kinky mennesker.
10: Christian, du brugte udtrykket vaniljeseksualitet. Hvad er det for noget?
9: Jamen, det er jo sådan et i virkeligheden amerikansk importeret udtryk, som handler om sådan mainstream hovedstrømsseksualitet her fra Danmark, der bare dyrker sex lørdag og lille lørdag, ikke? Og gør det mere eller mindre i missionærstilling. Og i modsætning til det står så det der store, sådan farverige univers af forskellige andre måder, man kan dyrke sex på. Men man skal passe lidt på at dele det op på den måde. Det kan hurtigt blive et hierarki, hvor noget er bedre end noget andet. Og sandheden er jo også, at rigtig mange af dem, der dyrker vaniljesex, de dyrker også noget andet, eller leger også med tanken om at gøre noget andet, som ikke er helt så vanilje, men måske en anelse mere hen imod cayenne. Og dem, der dyrker cayenne-sex, har jo også typisk vaniljesex og nyder det meget. Så det er sådan et begreb, vi skal passe lidt på med, men det er sådan en floskel for det almindelige.

0: det synes jeg også er en vigtig historie, man skal have med her. At ofte har vi et meget stereotypisk billede af, hvad der foregår for eksempel i sådan nogle SM-relationer. Jeg kan huske for mange år siden, da jeg var meget ung i faget, der blev jeg inviteret til at holde et foredrag i en swinger, nej ikke en swingerklub, i et sort selskab i Vanløse, fordi de havde jubilæum. Og så var der gratis øl og lavkage, ikke? Og det gav mig to oplevelser. Den ene var, hvor helt utrolig almindelige folk var, og hvor helt utrolig hyggeligt de havde det med hinanden, og hvor dejlig stemning der var. Og mens, altså sådan i pauserne, efter man havde pisket hinanden og hængt hinanden op på korset og sømmet hinanden til spåndpladerne og så videre, så sad man jo og snakkede lidt om, hvordan går det ellers med børnene, og har I egentlig fået købt det der sommerhus op i Gilleleje? Nej, det røg sgu til hinanden. Og sådan, altså der var sådan en almindelighed indbygget i det, som jeg rigtig godt kunne lide. Punkt to var, at det, og derfor var det godt, at jeg kom der ud tidligt i min karriere, at jeg pludselig indså, hvordan vi som fagpersoner kommer med en forforståelse, som kan være ekstremt tyngende. Altså der stod jeg og mente selv med mit vandkæmmede hår, jeg havde mere af det dengang endnu, hvor pisseklog jeg var, ikke? Og havde alle mulige teoretiske begreber og apparater på plads, og så stod der bare nogle fuldstændig almindelige, søde og rare mennesker, som legede med deres seksualitet, og som legede med underkastelse og dominans, og lyttede høfligt, men jeg kunne meget tydeligt mærke, at det var ret langt. Altså min teoretiske forståelse af det, jeg var meget langt fra de her menneskers verden. Og sidenhen, og det er også en ting, jeg har fra min egen læremester, Preben Hertoft, ham, der grundlagde seksolog og seksologien og seksologisk klinik i København, at han som noget, altså et adelsmærke ved ham var, at han tog rundt i subkulturen. Han sagde, det gør ikke noget, vi kun møder folk, når de ikke har det godt, og når de skal have behandling. Vi skal jo også møde dem der, hvor det er sjovt at være. Og derfor tog han rundt i alle mulige subkulturer og inviterede sig selv på kaffe og havde et meget mere nuanceret og humanistisk fuldformat billede af, hvad der egentlig skete dernede.
1: Jeg husker en gang, hvor jeg interviewede seksolog Gert Winther, der fortalte mig, at hun mente, at grunden til, at der overhovedet findes en fetish med latex, det er ifølge hende, at vi har ligget i barnevogne med latex på indersiden. Det var jo i gamle dage. Så jeg tænker, hvad kommer der fremover, når mange børn ligger med deres naturgummisutter i en sådan bomuldsbarnevogn og kigger op på en række af hæklede dyr i jordfarver? Altså, hvad bliver det næste?
2: Det ved vi jo ikke rigtigt. Jeg tror, at desværre kan man ikke sige det så enkelt, fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvad er det, der bestemmer, hvad folk tænder på. Og det, jeg egentlig, før vi snakker mere om det, synes er interessant, det er, hvorfor er vi så optaget af at finde ud af, hvad er det, der har præget det. Det er jo noget, der optager mange mennesker. Vi laver et helt program om det i dag.
1: Ja.
2: Fagfolk har skrevet tykke bøger om det, især dengang, hvor man prøvede at gøre nogen mere syge og andre mere raske i deres tændingsmønstre, og jeg tror, grund til, at det er så spændende, det er jo, fordi alle har jo en erfaring med deres egne tændingsmønstre, og måske tænker, hvor kommer det fra, hvis det er et, som de tænker, det er lidt anderledes, end det de fleste har. Og så fordi man vel også har haft et behov for, igennem historien, den medicinske verden, og sådan ligesom gøre noget lidt mere sygeligt end andet. Men man kan ikke sige, at der er én grund, så det er nok ikke kun sutterne, der kommer til at bestemme det, eller de jordfarvede dyr. Man kan sige, at der kan være noget biologi, hvor vi tænker, at der er noget genetik i det, der er nogle hormoner, der måske påvirker en, mens man er foster. Hvad er det, man finder tiltrækning, hvad er det, man foretrækker? Så er der noget tidligere erfaringer, det der, sutterne kommer ind. Det kommer med til at betinge ens reflekser, eller forme en seksuelt. Men det kræver jo tit, at man også har haft en seksuel forbundethed med det, ikke? At hvis man hele tiden har været præget af noget seksuelt og nogle bestemte indtryk, så kunne det være, at de to ting bliver koblet til hinanden. Så har man talt om, at der er noget med personlighedstræk, altså hvad har vi af tilknytningsmønstre, hvad har vi lært, hvad har givet os mening. Og så er der noget med kultur og omgivelser. Det var meget skægt at kigge på, at der er også nogle fælles kulturelle forståelser af for eksempel højhældede sko eller lak af lækkert undertøj. Det er jo i virkeligheden noget, de fleste godt kan forstå, er noget, der er tiltrækkende, så vores kultur bestemmer også noget. Og så er der noget med, hvad vi lærer, altså hvis vi følelsesmæssigt bliver belønnet ved nogle bestemte ting, og sådan lærer de to ting hører sammen. Og man kan ikke sige, hvad der er hvad, men jeg kan bare fortælle en lidt sjov historie. Jeg har en kollega, der forsker med rotter, som han prøver at sige noget om seksualitet ud fra, hvor han har lavet nogle forsøg, hvor han har givet hundrotterne læderveste på.
0: Og nogle bittesmå
2: rotteformede veste. Og så har de første gange, de her hanrotter har haft sex med hundrotter, der var i løbetid, eller man kalder det, Så har de her hunrotter veste på, læderveste på. Og nogle gange har han rotten også læderveste på. Og det, han finder ud af, det er, at de rotter, som ligesom er blevet introduceret til sex, hvor der har været en læderveste inkluderet, de vil have mere sex og opsøge det hyppigere, hvis de fremover bliver møder en med en lædervest på. Så det er jo en eller anden måde at prøve at vise, at man kan godt lære det, eller betinge det, vil man kalde det, at sex hører sammen med læderveste for de her rotter. Mm. Ser altid de her rotter for mig, de der ja. Små rotter i et bur. Som
0: et yndigt syn.
2: Ja. Så og om babyen tænker på sandfarvede dyr, det bliver nok bestemt af mange ting, men måske noget med de følelser og kropslige oplevelser, som de også har, når de ligger i barnmagen. Det er nok ikke bare at ligge og se på sanddyrene, eller sutterne, eller latexen.
0: Jeg tænker også, at alt det, Maria siger her, er jo en god påmindelse om noget, vi har snakket meget om i de her programmer allerede. Altså, at vi i seksologien tænker biopsykosocialt. Og det skal ikke forstås sådan, at noget enten er biologisk, eller psykologisk, eller socialt relationelt, men at det er det hele samtidig. Det er et samspil imellem forskellige dimensioner. Og derfor er seksualiteten jo både naturlig og kulturlig. Og den er det ovenikøbet på samme tid, og derfor er der for os i seksologien jo ikke noget mærkeligt ved, at ting, for eksempel fetischer, kinks, perversioner, afvigelser, parafilier, som vi snakker om i dag, kan være både medfødte og tillærte samtidig. Det gælder for også bare helt almindelige menneskers helt almindelige seksuelle orientering. Hvorfor tænder vi på henholdsvis mænd? Eller kvinder, eller begge dele, jamen neurobiologien i det her er formentlig den samme, og udviklingshistorien i forhold til relationer tidligt og senere i vores liv er formentlig også præcis den samme. Vi formes, eller den medfødte hardware, vi har, formes løbende af social og kulturel software, ikke? Og det er jo en af grundene til, at de der, Maria var lidt inde på det før, at de der meget sådan ivrige medicinske forskningsindsatser, der er blevet gjort for eksempel at kortlægge et bøssegen. Det blev jo gjort, hævdede man i slutningen af 90'erne, XQ28, nogle lyttere husker det måske. Det har ikke kunne gentage siden, og det var formentlig en blindgyde, men
1: så man troede, der var et specielt gen?
0: Ja, man troede, der var et særligt gen, og i virkeligheden viste sig, at der var rigtig mange gener på færre, og det har som sagt ikke rigtig kunnet reproduceres i forskningen som udtryk for, at det formentlig var netop en blindgyde. Og det er jo fordi, det er sådan et meget primitivt biologistisk syn på, hvad seksualitet er for noget. Altså, selvfølgelig er der gener i spil, men der er mange gener i spil, og de er ikke i spil på den måde, at det er et gen i en adfærd. Jeg kan sige, at hvis du er enægget tvilling, og du er homoseksuel, så er der sådan rundt regnet 50% sandsynlighed for, at din enægget tvilling også opfatter sig selv som homoseksuel. Det giver jo flere informationer. Den ene er, at der formentlig er noget genetik på færre her. Det kunne også være social arv, men i hvert fald en eller anden form for prægning fra gener. Men det siger jo også noget andet vigtigt, nemlig at det kan ikke kun være et spørgsmål om genetisk bidrag, for så ville 100% af ens fuldstændig genbeslægtede lille søskende, eller hvad hedder det, tvillingesøskende jo have den samme seksualitet, som man selv har. Så der er noget andet og noget mere på færre. Og der er blevet lavet et rigtig, rigtig stort studie, et amerikansk britisk studie for meget få år siden, hvor man undersøgte mere end 500.000 mennesker, og fandt ud af, at der var 5 forskellige kromosomer, som på forskellige måder var så ud til at være involveret i vores seksuelle lyster og vores seksuelle præferencer. Og det, der så var en vigtig konklusion i studiet her, det er, at gener forklarer et eller andet sted mellem 8% og 25% af den seksuelle variation. Det vil sige, at resten er ikke gener. Resten er ikke mejslet i granit på forhånd. Det er et resultat af den løbende bearbejdning og socialisering, vi gennemgår igennem vores liv. Og i øvrigt er det så, for lige at slutte med det, blevet endnu mere komplekst nu, end da Maria og jeg gik på lægeskolen i 80'erne og 90'erne. Ikke? Altså, at vi har fået en helt ny videnskabsgren, der hedder epigenetik, som handler om, at impulser, som kommer udefra, faktisk kan påvirke vores genom, altså i hvor høj grad vores gener bliver udtrykt eller ej. Ikke?
1: Hvad er den der impulser udefra?
0: Jamen, det betyder jo, at denne her meget klare sort-hvide opdeling mellem arv og miljø, den på mange måder er under nedbrydning. Ikke? Fordi vi er født med et genom, nogle bestemte gener, der sidder på nogle bestemte kromosomer, men de er ikke upåvirkelige af vores sociale omgivelser. De kan faktisk modificeres, og bliver faktisk modificeret løbende. livet gennem. Det er det, der hedder epigenetik. Ikke? Og det gælder jo selvfølgelig også for de gener, som er involveret i vores seksuelle lyster og behov. Og derfor giver det super god mening, som Maria forklarede før, at det er en vekselvirkning, det her imellem noget givet og noget tillært. Der er en meget, meget, meget skøn film, som jeg vil anbefale alle lytterne at lege for 29,95 hos Blockbuster eller et andet sted, af John Mitchell fra 2006, som hedder Short Bus. Det er en meget, meget smuk, smertelig og skøn film, som handler om seksuel udvikling og relationerne, smerte og sådan noget.
3: Things I wrote when I was 12 years old. I'm still looking for the same things now.
0: Og der er der en homoseksuel hovedperson, som på et tidspunkt i filmen siger til sine forældre, som er meget optaget af det her med, hvorfor blev du homoseksuel? Vi tænker så meget over det. Og så siger han, bliver for han nok? Og så siger han til dem, jamen helt ærligt, er det ikke lige meget, om min homoseksualitet skyldes arv eller miljø? Det er jo jeres skyld under alle omstændigheder. Og det er meget sødt og meget fedt, at de klapper gælderne i.
4: New York is where everyone comes to be forgiven.
1: Så er vi nået til programmets afdeling for historisk sex, hvor I skal besvare spørgsmål fra bogen Spørg Inger Sten. Inger Sten Heler, de var seksologer, og bogen bygger på spørgsmål fra Ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål til dem, og det var noget, der foregik i 60'erne og 70'erne. Den bærer selvfølgelig præg af den tid, den er skrevet i. Men jeg tænker, at der er noget eviggyldigt i de her seks spørgsmål, men måske er svaret noget andet. For eksempel vil jeg virkelig gerne høre, hvad I vil svare denne mand, som kalder sig den perverse. Overskriften er silkebløde og lyserøde. Jeg er en ung mand på snart 30, der desværre har en frygtelig perversitet. Jeg er fuldstændig vild med at gå med dametrusser, der skal være bløde og lyserøde og silkeagtige. Nu vil jeg spørge specielt Inge om deres mening. Tror de nogensinde, at jeg finder en kvinde, som vil acceptere det? Jeg har det i øvrigt også på den måde, at jeg, hvis jeg ser en kvinde i lyserødt undertøj, straks får voldsom rejsning. VH den perverse. Hvad vil I svare den perverse, som han kalder sig?
2: Jeg vil svare, at det han beskriver, det der andre, der har beskrevet før ham, og andre, der har haft de lyster. Og jeg tænker, vi taler ind i en anden tid i dag, end man gjorde dengang i 60'erne. Dengang var der en diagnose, man brugte, der hed transvestitisk fetichisme. Han har jo en fetis med, at han tænder på de her lyserøde silketrusser, både når der er nogen, der bærer dem, men også når han selv har dem på. Og det er der, man kaldte det en transvestitisk fetichisme, fordi han iklærer sig dametøj og bliver seksuelt ophidset af det og har en fetis med det. Og den diagnose bruger vi ikke mere i Danmark, fordi vi netop tænker, jamen, det generer ikke nogen, men han bliver jo bekymret for, om han kan finde en kvinde, og der, nu ved jeg ikke, hvad de svarede dengang, men i dag vil jeg tænke, at vi har større rummelighed over for, at han kan gøre det. Og problemet er jo selvfølgelig, hvis han kun kan tænde på de her lyserøde bukser, at så kan det måske blive svært for ham, men jeg tror sagtens, han kan finde en, der kan acceptere det, især i den verden, vi lever i i dag, måske i forhold til dengang han skrev det. Og så er det jo synd, han kalder sig pervers, men det var jo det, man sådan kaldte folk, som havde en fetis eller en parafili. Det var at være pervers, men det har jo en meget negativ klang, og det er sådan den der, jeg synes, det er sådan den kulturelle tolkning af, at man tænker, at det her det er virkelig noget, der er afvigende. Det er perverst, og det tror jeg ikke, vi vil gøre på helt samme måde i dag. Så jeg skal også holde op med at kalde sig den perverse.
0: Ja, det tænker jeg også. Det er jo et godt eksempel på den her selvlabeling, som vi kan se tydeligt i seksualitetens historie, at akkurat i det øjeblik, at lægerne opfandt nye diagnoser, så opstod der også nye subkulturer, nye identiteter, nye smagsfællesskaber osv. Og det er jo sådan set den positive side af det her. Det kan være, at han er med i en klub for mænd, der kan lide at gå i silkedameundertøj, og så er det jo godt nok at lege med perversionen.

0: hun skal anerkende det, og måske endda, at det skal integreres i deres fælles sexliv, og så er han jo nødt til at tale med hende. Og jeg tror også, at der, det her er et eksempel på, hvor meget vand, der trods alt er løbet i åen. Det kan nok stadig skræmme os med denne her form for cross-dressing, men der er alligevel sket en udvanding af den kulturelle garderobe, hvis man kan kalde den det, sådan at vi i disse queer-tider, at der er det blevet langt mere uforudsigeligt, hvordan vi pynter os, iscenesætter os, hvordan vi går påklædt. Og jeg tænker da meget tit på, som en mand, der snart fylder 60, hvor helt utrolig gerne jeg ville have levet med denne her, de her flydende kulturelle køn, som vi lever med i dag. Jeg havde da altid tænkt, at det var, eller da jeg selv var barn og ung, tænkte jeg, at det er der snyd, og det kun er kvinder, der må pynte sig og gå med øreringe og halskæder og den slags. Så jeg tror, jeg ville have været en af dem, som om ikke havde taget dametruser på. Lige den lyst har jeg nok aldrig haft, men jeg ville i hvert fald have fundet mormors perlemors øreringe frem og have taget dem på.
1: Men han har jo et vist lidelsesmoment, ikke? Hvor man kan tænke, at det måske kan være svært for ham. Og den håber jeg, det gør de nok også, de imødekommer, men at man siger, at han om han er lidt rigid i sin seksuelle tænding, ikke? Altså hvis han kun kan med de lyserøde dametrusser, så kan det i hvert fald måske blive svært for ham, udover han forhåbentlig kan acceptere det, så kan det måske blive svært for ham at leve med.
2: Nå, nu skal vi høre, hvad Inge og Sten svarer. Kære de, vi kan afgjort ikke se, at de er frygtelig pervers. De har en lille særhed, som de i øvrigt deler med en del andre. Vi er overbeviste om, at de kan finde en og flere kvinder, der vil tage roligt på deres specialitet. Men det afhænger også lidt af, om de selv kan nå frem til at acceptere det. De har sikkert allerede læst her på mandagssiden om den svenske forening af mænd, der af og til går i dametøj fra yderst til inderst med peruk og kosmetik etc. De mænd har det langt sværere og mere upraktisk, og de har ofte koner, der helt accepterer det. De er ikke så sær som ham, der gik til en psykiater og sagde, min kone har sendt mig. Hun siger, jeg er tosset, fordi jeg så godt kan lide spejlæg. Det var sgu da mærkeligt, sagde nervelægen. Det er der ikke noget tosset ved. Jeg elsker spejlæg. Gør de, sagde manden lykkeligt. Vil I så ikke have et par stykker? Jeg har 2 kufferter fulde. Så var der også lige lidt farhumor her.

0: Men Anna Maria, hvis folk kommer til dig og har nogle problemer i den retning, hvad er det så typisk?
1: Man kan sige, de kommer ikke særlig tit. Fordi der ligger i det, at man skal være generet af det tændingsmønster, man har, for at man opsøger behandling. Ellers er vi jo ligeglade. I gamle dage ville man jo behandle folk, for eksempel for at være homoseksuelle. Det var jo noget, der var ulovligt, og så skulle det behandles. Og der var sikkert også en masse andre tændingsting, som var ulovlige. I dag kommer folk jo, hvis de er generet af det. Og der er en helt speciel gruppe, det er jo folk, som tænder på børn, som jo nogle gange har udlevet det, som så kommer i behandling, fordi man kan få en behandlingsvilkår for, at man som en del af ens straf. Så det er jo sådan en helt speciel situation. Men ellers så kommer folk der, hvor det giver problemer i forhold til deres seksualitet og i forhold til en partner. Og det vil jo typisk være, at ens tændingsmønster er så rigidt eller så fokuseret på enkelte ting, at det netop giver problemer i forhold til en seksualitet, især med et andet menneske. Fordi hvis man kun kan tænde på én ting, så begynder det andet menneske jo at føle sig som ikke værende til stede, og bare sådan et objekt, der skal tilfredsstille, at så skal man have noget bestemt tøj på, eller man skal have dykkerdragt på, for at den anden kan tænde på det.
2: Så bliver man en rekvisit.
1: Ja, man bliver mere en rekvisit, ja. og bare sådan en eller anden statist i det her sæt. Der bliver ikke nogen gensidighed, og der bliver heller ikke nogen frihed i det. Man kan ikke gøre det forskelligt fra gang til gang, fordi at for den, der har det her tændingsmønster, så bliver det så rigidt, at man kan kun tænde på det. Og der er det jo, man så vil prøve at arbejde med, kunne man alligevel udvide repertoiret lidt, hvis man prøver sig frem og sige, kunne der være nogle andre ting, så man kan blive lidt mindre rigid? Kan man have en seksualitet, hvor man nogle gange har sin mere rigide del, og så nogle gange en, der er lidt anderledes? Så der er så mange måder at gå til det på, men det kan være rigtig svært

0: for nogle af de her mennesker, som opsøger hjælp, fordi der skal virkelig en sværhedsgrad til for dem, eller en lidelsesgrad, som gør, at man tænker, at det her må jeg gøre på en anden måde. Så oplever man jo også nogle gange, der kommer folk, som har fået at vide, for eksempel det er forkert at være homoseksuel, og tænker, det skal jeg behandles for, men det er jo ikke noget, man i dagens Danmark vil sige, det skal vi gå ind og behandle for. Så vil man mere snakke med folk om, hvorfor er det så svært for dig at have den seksualitet? Det kan også være andre ting, de tænder på at sige, hvorfor er det så svært for dig at have det? Hvad er det for nogle tanker, du har omkring det? Og hvad er det, du ikke kan acceptere i dig selv ved den seksualitet, du har?
1: Men kommer der simpelthen stadig i dagens Danmark folk, som er homoseksuelle, som
0: har svært ved at være det, ja, fordi der er jo stadigvæk kulturer rundt om i landet, hvor at man synes, at det er forkert.
1: Hvordan har man gennem historien set på det, der, hvad kan man kalde det, afviger fra normen?
2: I førmoderne tid, der var seksualiteten jo helt overvejende reguleret af kirken og også domstolene, som jo stort set også var en del af kirken. Og der blev al form for ikke acceptabel seksuel adfærd, det var netop alt, hvad der ikke var monogamt og reproduktivt osv., det blev anset for syndigt og også kriminelt, og autoriteten var præsten og dommeren. Og så var det faktisk først i forbindelse med det moderne medicinske gennembrud, sent i 1800-tallet, at det pludselig blev et lægeligt domæne, og det var specielt en meget skelsættende østrigsk psykiater, der hed Richard von Krafft-Ebing, som var samtidig med Freud, interessant nok lidt ældre end ham, men interessant, at de to levede sammen og havde masser at gøre med hinanden, som skrev en meget skelsættende afhandling, der kom i 1886, der hedder Psychopathia sexualis. Man kan næsten høre, hvad det betyder, altså de seksuelle psykopatier, hvor han argumenterede for, at nej, seksualiteten, det er ikke noget, man gør. Det er faktisk noget, man er. Det er noget medfødt, det er noget, der sidder inde i os. Og på det her tidspunkt i historien regnede man med, eller regnede Krafft-Ebing og hans kolleger med, at det sad inde i nervesystemet. Så hvis noget, hvis man var seksuelt ukonventionelt, så var det, fordi man havde et nervesystem, som var gået i stykker. Og der kan I godt høre, at fokus forskyder sig fra, at seksualiteten er noget, man gør. Og hvis man gør det forkert, er man syndig og kriminel, til at blive noget, man er. Det er noget, der er medfødt, og derfor er man nu ikke længere syndig, man er syg. Og det er faktisk der, at alle de ismer, de seksuologiske ismer, parafilierne, afvigelserne, perversionerne, som vi kredser om i dag, kommer fra fetichisme, sadisme, masochisme, voyeurisme, ekshibitionisme osv., de er næsten alle sammen indført af Krafft-Ebing, og hvis de ikke er indført af ham, så er de indført af hans kolleger, som, og det er vigtigt det her, som medicinske diagnoser. Altså det var ting, man kunne fejle på lige fod med diabetes eller albinisme, eller hvad ved jeg, ikke? Så det er i virkeligheden derfra, at den moderne identitetspolitik kommer fra. Der er mange, der tror, det er noget, der er født med woke-bevægelsen i 2000-tallet. Det er det ikke. Altså den der idé om, at man har en særlig medfødt seksuel identitet, og så skal man slutte sig sammen med nogle andre, der også har den, og så skal man leve i sådan nogle små stammesamfund, hvor man gensidigt rynker på næsen af hinanden og kæmper for retten til selv at blive hørt og set og anerkendt. Det er en ting, der stammer fra slutningen af 1800-tallet. Så kom Sigmund Freud jo, han er altid vigtig at få på banen her, og som altid disruptede han alting og sagde i sin afhandling om seksualitet fra 1905, kære venner, så enkelt er det ikke. Seksualiteten er ikke kun et spørgsmål om medfødte elementer. Det er i høj grad noget, vi udvikler i relationer til andre mennesker, startende med vores mor, og derefter med de folk, vi møder hen ad vejen. Og det han så sagde, og her synes jeg, at lytterne skal holde tungen lige i munden, fordi det er en super vigtig pointe i et program som det her, en pointe, vi slet ikke er færdige med at fordøje endnu. Fordi det han sagde var, nej, det er faktisk ikke sådan, som Krafft-Ebing og de andre kolleger går og siger, at perversion, det er en form for sammenbrudt normalitet. Det forholder sig faktisk lige omvendt. Altså, normalitet er faktisk, siger Freud, en form for sammenbrudt perversion. Og hvad mente han med det? Jo, han mente jo, at vi alle sammen er født ind i verden, som det han med et superprovokerende begreb kaldte polymorft perverse. Og husk, vi er tilbage i begyndelsen af 1900-tallet her. I kan godt se, at det gav genlyd i klunkestuerne ude i Wien og omegn, ikke? Han sagde, at alle børn er født med alle muligheder for alle erotiske sanseerfaringer. Og det er først gennem opdragelsen, socialiseringen, den samfundsmæssige bearbejdning, at vi lærer, at den rigtige, sunde seksualitet sidder nede mellem benene og handler om at få børn, ikke? Så han var en disruptor af den anden verden, og peger jo for mig at se direkte frem imod den situation, vi lever med i dag, nemlig en tilbagevenden til, at nej, seksualitet er faktisk ikke noget, man er en gang for alle, og de her seksuelle ismer er ikke nogen, man en gang for alle ligesom har klæbet på sig på livstid. Det er hele den moderne queer-tankegang, som handler om, at seksualiteten, det er også noget performativt. Det er også noget, man gør, og måske først og fremmest noget, man gør. Og deri ligger der også en forestilling om, at man kan gøre noget andet. Så det er sådan en lynhistorie, som jeg synes er vigtig at have med, fordi den viser dels noget om, at seksualiteten er forankret i historie og samfund, men også noget om, at senmoderne vesterlændinge i meget højere grad end vores oldeforældre kan forhandle og forhandle om deres krop og køn og seksualitet, og i stedet for at skulle opdage, hvem man er, så kan man faktisk opfinde, hvem man gerne vil være.
0: Men jeg synes også, at det, der er spændende, for nu sidder vi og snakker om, hvor rigidt og hvor patologisk man har prøvet at gøre det før i tiden, at nu har vi, nu nævnte du for eksempel, at så og så mange procent havde fantasier om at blive domineret seksuelt, og der er jo også andre studier, der viser, at det er fantasier, som nærmest 50% af alle kvinder har, men jeg oplever mange gange, at så kommer kvinderne og synes, at det kan man ikke tillade sig at have den fantasi, fordi det er jo kvindeundertrykkende, og mændene vil ikke være med til at udleve den, fordi de er bange for at være undertrykkende over for deres kvindelige partner, hvor der kommer den her politiske korrekthed også ind i det, hvor politik, eller der igen kommer politik ind i soveværelset, man kan sige, så er der alligevel nogle lyster, som måske rigtig mange har, men som man ikke kan få lov til at stå ved, man har, fordi taler man ind i et kvindeundertrykkende billede, hvor man kan sige, det er også undertrykkende, hvis man ikke kan få lov at sige, de her lyster har jeg, og mange har dem uden at udleve dem, men det er, at man begynder at censurere dem i sig selv og i sit parforhold.
2: Ja. Og jeg er simpelthen så glad for, at du siger det her, Maria, fordi det er selvcensur har fanden skabt, og skam har fanden også skabt i samme bevægelse.
0: Lige præcis, det er skammen, tolfri, ikke? Skammen over at have den der lyst, som alle undersøgelser viser, den er der rigtig mange har, der har. Og jeg tænker, den er jo ikke anderledes end skammen over at tænde på det samme køn, eller hvad andre skam, vi har anbragt i for.
2: Nej, præcis, og jeg synes også, at det peger netop på, at tanker er tolvfri, og det vil sige, at i denne her identitetspolitiske tidsalder, vi på godt og ondt lever i, der er vi enormt fokuseret på, hvem vi er. Men vi skal også huske, at seksualitet er også bare noget, vi gør. Altså, nogle gange har mænd sex med mænd, og kvinder har sex med kvinder, uden at der hører en homoseksuel identitet til. Og først og fremmest, og det er super vigtigt, at det viser seksusundersøgelsen til Håbe, så er seksualitet også bare noget, vi føler. Tiltrækninger, fantasier, som vi ikke nødvendigvis har nogen lyst til at et, leve ud i virkeligheden, og to, at dele med andre, inklusive vores partner. Og det, du siger der, Maria, minder mig jo om en bog, jeg tilfældigvis, helt tilfældigt, har taget med i tasken i dag. Med her,
0: den har du altid med, har du ikke?
2: Den har jeg faktisk altid med som en kittelbog her, der hedder Den frygtelige sandhed, en brugsbog om kvinder og masochisme af Maria Markus, der kom i midten, nu skal jeg lige se her, 1974, ikke? Og det var jo en vildt, den er ført genudgivet for ikke så mange år siden, kort inden Maria døde i høj alder. Hun var jo en fantastisk person i det hele taget, men den her bog satte hende virkelig på verdenskortet, fordi den netop diskuterede det, du snakker om her, Maria. Kan man godt lege med undertrykkelsesfantasier samtidig med, at man er glødende feminist, ikke? Og kan man på den måde skelne mellem sheets og streets, som det hedder på amerikansk, altså det, man gør i kanen, og det, man gør med sine banner ude på gaden, det, man kæmper for ideologisk. Og hendes svar var, ja, selvfølgelig kan man da det. Og det var, altså i dag virker det måske fuldstændig indlysende, ja, selvfølgelig kan man da det, og tanker er jo netop tolvfri, men jeg lover jer for, at Maria fik meget røg, og selvom hun blev en og var en af kvindesagens absolutte dominerende skikkelser i 60'erne og 70'erne, så var der mange dengang, der så skævt til hende, fordi hun jo ikke kunne på den ene side stå ude på gaden og kæmpe for ligeløn og kvinders autonomi, og samtidig lade sig undertrykke og dominere af en mand i privaten. Så tak til Maria for den vigtige distinktion.
0: Som bogen beskriver hele deres forhold, ikke? Og hende som den masochistiske partner i det.
2: Og egentlig vil jeg også sige som en sidste fodnote til det. Nu siger noget, som muligvis vil provokere nogen, og det beklager jeg, men jeg mener egentlig, altså det her med aggressioner, magt, dominans, underkastelse, det er jo elementer, som findes i al seksualitet. Altså man kan jo godt argumentere for, at seksualitetens egentlige funktion, det er aggressionsforvaltning, kontrolleret grænseoverskridelse, leg med, hvem ligger øverst, hvem ligger nederst, hvem har taget på situationen, og hvem lader sig dominere, hvem har kontrollen, osv. Så i den forstand tænker jeg, at det, der sker i de der hardcore sorte selskaber, det er ikke væsensforskelligt fra det, der sker ude hos herre og fru Olsen i kolonihaven på Amager en helt almindelig tirsdag aften.
1: Det er måske mere italesat, nu er det det, vi gør.
2: Og det er langt mere ritualiseret, ja. Sat i systemer. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at det er det samme. Altså, det er ikke, fordi jeg vil på nogen måde ligesom desavuere nogen af de to yderpunkter. Jeg siger bare, at det er ikke noget mærkeligt og fremmed, og noget, som vi ikke genkender andre steder i seksualiteten. Der er masser af magt i seksualitet, også den mest romantiske og mest ligelige og mest, hvad skal man sige, demokratiske seksualitet, vi kan forestille os. Der er en afhandling af magt, og hvis ikke der er den der særlige ventil eller lynafleder i forhold til konfliktstof i et parforhold, så er det, at vi ender op hos Anna Maria. Altså, så er det, at det begynder at gøre ondt på folk, når seksualiteten går i stykker. Ikke bare fordi, der er noget sjovt, der forsvinder. Det er der jo. Men også fordi, at der er en ventil for forskellige vanskelige følelser, som pludselig ikke er til stede. Er det ikke... Kan du ikke genkende det,
0: Mar? Jo, sagtens. Så jeg tænker, at der er jo aggressivitet i seksualitet. Ja. Og det tror jeg, man kommer længere med og på en eller anden måde tage med. Og man skal selvfølgelig begge to kunne være i det, men jeg tænker, at det er meget godt at tænke, så man ikke bliver så forskrækket over det.
2: Ja.
1: Det er faktisk jo. Helt ned til sådan nogle Hollywood-film, der tager manden altid kvindens hoved og brækker det bagover i sådan en stilling, hvor jeg vil sige, af for satan! Ja. Altså, det er altså sådan, at han skal holde. Ja. Damens hoved.
2: Ikke? Jo, men der er jo noget kannibalisme i seksualitet. Altså, Freud talte om urscenen, ikke? Altså, det lille barn, der åbner døren ind til soveværelset. Mor og far har sex med en anden, og det lille barn tror jo, at far er ved at spise mor, ikke? Og omvendt. Og det vi jo bare må sige i dag,
1: det er,
2: jamen, det er far faktisk også. Det er faktisk det, der foregår. Det er en form for kannibalisme, hvor man sætter hinanden til livs. Altså, en smuk metafor, som er tvetydig, ikke? Det synes jeg giver god mening. Selvfølgelig helt vildt i BDSM, men også i det helt almindelige onsdagsknald ude i kolonihavehuset.
0: Men jeg tror, jeg tænker sådan lidt, at det, der er jo spændende hele tiden, det der felt mellem en masse fantasier, som man kan have, og så udlevelsen af dem, ikke? Altså, at for nogen bliver ting ved med at være fantasier resten af livet, eller måske ser de det, når de ser porno, og for andre så går nogle, lever dem fuldt ud, fordi de egentlig starter deres seksualitet, og nogen opdager dem senere hen i livet, og får taget mod til sig, eller finder nogen, de kan udleve dem sammen med. Så det er jo hele tiden det der felt mellem at gøre noget og fantasere om noget. Og måske er det også meget godt at simpelthen have nogle fantasier, som man aldrig udlever, fordi de kan jo være ret stimulerende at have dem. Hvis man udlever alle sine fantasier, så hvad skal man så fantasere om senere hen, ikke?
1: Er der lavet undersøgelser af, hvad man tænder på, når man skal finde sig en partner modsat, når man måske bare skal have noget sex?
0: Jeg tror, der er lavet ret mange undersøgelser af, hvad er det, folk tænder på, når de skal have en partner, eller hvad er det, der bestemmer, hvad for en partner man gerne vil have. Vi ser det jo meget tydeligt, sådan prøvet at blive videnskabeligt gjort i Gift ved første blik, hvor man prøver at matche folk på at se, at de to må kunne passe sammen som par. Og igen der snakker vi jo om mange forskellige biopsykosociale faktorer. Man har talt meget om det, vi kalder den evolutionære forklaring, hvor man siger, det her menneske ser sundt ud, det er en, der er god at føre mine gener videre med. Det er det gode udseende, den græske skulptur af en mandekrop for eksempel, ikke? At det er sunde kvinder med brede hofter, som kan føde gode børn. Det er som om, man kigger på en hest, ikke, og tænker, her er nogle gode gener. Så er der stabilitet og uddannelse. Det er en god forsørger, en, der tjener mange penge, en, der kommer fra en god familie. Og så er der lavet nogle undersøgelser, som viser, at mænd måske overordnet set kigger mere på fysisk tiltrækning, hvor kvinder måske kigger mere på stabilitet og ressourcer. Og så er der jo noget med, man bliver tiltrukket af nogen, der måske ligner en, har samme form for humor, har samme interesser, samme uddannelse. Eller nogle gange bliver man tiltrukket af dem, som er det helt modsatte. Og så også noget med, igen, hvad har vi af tilknytning til andre mennesker? Hvad er vi ængstlige? Vil vi gerne have nogen, der er stabile? Vil vi gerne have nogen, der kan give noget tryghed, som man måske ikke selv har? Eller vil vi gerne have noget bekræftelse? Og så har vi også rigtig meget kultur. Hvad lærer vi om? Hvad der er den rette person for en? Og hvad møder vi? Hvad har vi overhovedet af muligheder? Men det er jo noget andet end, hvad er det, man tænder på seksuelt? Man kan jo sagtens tænke, hvis jeg skulle have indgangsknaldet, så var det den her type, men hvis jeg skulle have en, der skulle være far til mine børn eller mor til mine børn, så var det en anden type. Så er det ham med farkroppen, for han virker mere stabil, eller hende med de brede hofter, end den der gudsmukke person, med, der ser ud på en anden måde. Så de to ting hænger ikke altid sammen.

0: Nå, nu skal vi have noget poesi fra Christian Gravgaard. Vi har aftalt, at du, som den kender og elsker af poesi, du er, hver gang medbringer et erotisk digt. Og ideen er jo, at Anna Maria og jeg ikke kender til det på forhånd.
1: Ja, Majsa, det er jeg ekstra glad for i dag, fordi vi på den måde kan fejre en af Danmarks, hvis ikke Danmarks største nulevende lyriker, Søren Ulrik Thomsen, som for nylig rundede 70 år. Og hans anden digtsamling, der hedder Ukendt under samme måne, den kom i 1982, på et tidspunkt, hvor jeg var en ung, følsom gymnasieelev, som læste poesi med stor interesse, og også læste Søren Ulrik Thomsen, som var vores store forbillede. Han er også et slags forbillede for mig endnu. Og han skrev den bog, et lille digt, som han selv sidenhen har kaldt et pornodigt, og som passer, synes jeg, meget, meget godt til det tema, vi har op at vende i dag. Og det hedder Solopgang. Ikke solopgang, men solopgang i to ord. Det lyder sådan her. Kussens og røvhullets omvendte søer skyller glinsende over min hud. Hårene skilles af springende pis, der tykt og lykkeligt vasker mig varm. En gang til, en gang til. Aldrig før blev jeg slynget så højt gennem roterende indsøers spejl, slingrende fortsat med hovedet nedad, dybt mod de skrævende skyer.
2: Det er meget erotisk.
1: Det er jo sådan en lille urofilidigt, eller urolani, som det også hedder, eller watersport på engelsk.
0: Det må du lige forklare. Hvad er det?
1: Af det særlige kropsprodukt, vi kalder urin, eller tis, eller pisse, ikke? Som jo er en velkendt, om ikke fetish, så i hvert fald en velkendt del af mange menneskers erotiske repertoire, at man leger med forskellige kropslige produkter, ikke? Det kan være mere eller mindre... sært, det her er relativt almindeligt, og jeg synes bare, det er meget smukt, fordi det er meget uproblematiserende. Det er ikke et patodigt, det er en besyngelse af erotikkens og livets vidunderlige mangfoldighed, og så er det jo skønt, at han hænger der med hovedværet og bliver gennembadet af pis, og så hedder digtet Solopgang. Det synes jeg er meget smukt.
0: Ved du hvad, jeg har en lille smule hvordan skal jeg... Altså, blaserthed? Eller har det sådan... Nu ved man det om ham.
1: Måske. Det er jo ikke ham. Det er jo hans lyriske...
0: Ja, ja.
1: Jeg, ikke?
0: Så, Men det er jo ligesom, hvis man læser en roman, hvor der er en, der skriver en eller anden sindssyg sexscene, så tænker man, nå, det er vist noget, du har oplevet. Det kan man da ikke finde på, det der. Man kommer til at tro, det er personen.
1: Ja, og det er det måske, måske ikke. Men det her er jo et lyrisk univers, og der må man jo som bekendt alt. Der er ikke nogen færdselsregler. Der er ikke noget en-til-en forhold mellem forfatter og figurer i det litterære landskab her. Og jeg tænker også, at det her er jo ikke mindst vidunderligt. Nu er det Søren Ulriks anden bog, han har udgivet af skil i mange sidenhen, og har mere og mere jo etableret sig, ikke bare som sådan en ung styrvold i 80'er storbyens næren skær, men også som en dybt, hvad skal man sige, tænksom eksistensdigter, som har skrevet digte om vores måde at være i verden på, og forholdet mellem krop og kultur og spiritualitet og tro og noget og den slags. Og der synes jeg bare, der er et eller andet helt vidunderligt i, at han i sine unge dage skrev så eksplicit erotisk, nærmest pornografisk digt som det her.
2: Men det er jo mere end det. Eksplicit erotisk og pornografisk, fordi det jo har fetishen med ind, ikke?
1: Jo.
0: Men som du sagde tidligere, Anna Maria, så er tanker jo toldfri.
2: Men det er jo skægt, fordi nu har vi kredset meget om, at det er jo tanker er toldfri, og vi kan have dem, men alligevel så siger du, ej, det vil jeg helst ikke vide om ham, ikke? Altså, at det bliver meget privat, og vil man ind i, og derfor skal nogle ting måske også forblive private, og noget, man ikke måske skal indvie alle i, ikke?
1: Jo, det er klart, hvis han havde skrevet det som Facebook-opslag, nu er han vist nok ikke på Facebook, han vil nok formentlig hellere ligge i helkropsgips et helt år, end han ville være på de sociale medier, men hvis han var, så ville man måske synes, det var too much information på en eller anden måde, ikke? Men det her er jo ikke en selvbekendelse, det er digt, det er kunstprodukt, det er en lille æstetisk og etisk eksercits på en eller anden måde, som jeg synes er smuk, fordi det også tillader os andre at spejle os i, hvad der foregår, ikke? Så jeg læser det slet ikke biografisk på den måde, I gør. Jeg læser det som en smuk portal ind til erotikkens og sanselighedens store uringule landskaber.
0: Men det er jo også interessant det der med, når, hvis man, andre fortæller, hvad de tænder på, for eksempel. Hvis man læser det her digt, eller at så lærer man jo også noget om sine egne grænser. Det er jo også meget interessant, altså.
1: Ja.
0: Eller hvor man selv kommer fra. Altså, jeg havde en veninde, som fortalte for nylig, hun har aldrig nogensinde i hele sit liv onaneret.
1: Mm.
0: Og det synes jeg simpelthen var så spændende.
1: Mm-hmm.
0: Men også, jeg tænkte, det er så privat en sag, at jeg tænkte, jeg spørger ikke videre ind til det, før næste gang vi ses.
2: Men det er faktisk derfor, hvis man, når man skal uddannes som seksolog og skal arbejde med folk, så har man sådan en speciel kursus, hvor man bliver konfronteret med mangfoldige sider af seksualiteten. Netop fordi man skal også mærke på sig selv, hvordan er det, og opleve noget, hvor man tænker, ej, det her, det synes jeg er mærkeligt, eller det er lidt frastødende, eller det her, det forstår jeg ikke, eller hvordan kan det være sådan? For sådan at prøve at se, hvordan er det også for folk, som skal arbejde med deres egen seksualitet, og hvordan møder vi dem, for også at finde ud af, hvad er ens egne grænser og fordomme og normer.
0: Anna-Maria Giraldi, vi er nået til en fun fact, som du skal finde hver uge. Hvad har du taget med i dag?
2: Jeg tror, at dagens tema har jo virkelig været nemt, fordi fun facts, der er jo mange ting, vi hørte fra Christian om den her lange liste af parafilier, som blev taget med. Så det er mere for at vise, hvor mange forskellige ting folk de kan tænde på. Så har jeg fundet nogle få eksempler. De mere kendte, det er sådan noget som podofili, når man tænder på fødder. Jeg tror, at Danmarks Radio havde en hel serie om det sidste sommer.
0: Mm. Hvad hedder det?
2: Podofili.
0: Podofili.
2: Så der er trigofili, det er, når man tænder på hår.
1: Mm.
2: Så er der agalmatofili, som er, når man tænder på statuer, dukker og mannekinger.
1: Mm. Og det er ikke for sjovt, det er der jo folk.
2: Det er der gør. Altså med mannekingdukker, tænker jeg især, er måske noget, som man kender til. Ikke? Og lidt samme boldgade, så er der nemlig det, der hedder pygmalionisme, som er opkaldt efter kong Pygmalion, som var så forelsket i en statue, at Afrodite gjorde den levende for ham. Og det viser også det der med, at tit så er de her filier, de er opkaldt efter kendte guder eller forfattere. Vi har sadomasochisme, ikke? Blandt andet. Så er der salirofili, hvor man tænder på at tilsmuse, besydle eller ødelægge den, som man begærer. Eproktofili, det er, når man bliver ophidset af prutter. Og så er der en...
0: Undskyld, jeg grinede.
2: Jeg er ikke kendt til, efter hybristofili, som er en tilstand, hvor personer tænder på kriminelle. For eksempel folk, der har begået mord eller røveri. Og så findes der akrotomofili, som er, når man tænder på folk, som mangler lemmer eller har fået amputeret en lemmestel. Og den sidste, jeg har taget med, det er noget, der hedder formikofili, som er en lyst til, at der er små insekter, for eksempel som myre, der kravler rundt på nøgen hud. Så det er mere for at sige, at vi har jo rigtig mange observationer og navne for ting, men det afspejler jo, at folk kan tænde på rigtig mange ting. Mange af dem her er jo ret sjældne, men...
1: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg lider ikke af det sidste.
2: Du lider ikke af det sidste? Så er det en fobi.
1: Ja. Så ved man, at det ikke er, i hvert fald, hvis man er mig, ikke er specielt fedt at få en af de giftige røde myre op igennem, op imellem numseballerne.
2: Men det kan være, der er flere svenskere, der har den fili, så det kunne vi måske undersøge.
0: Det viser sig, at de har faktisk sat de der myre ud.
2: Ja, fordi det er faktisk, at det er lidt spændende.
1: For danskerne ikke skal knalde ude i de store fyrreskov. Men jeg tænker også, at det er en fin og dejlig liste der, og indimellem bliver man spurgt, jeg er i hvert fald blevet spurgt adskillige gange af en journalist, det er du garanteret også, Maria. Undskyld, jeg lige ringer og forstyrrer dig. Jeg skal lige høre, hvor mange parafilier findes der egentlig? Og så forventer vedkommende, man skal sige, der er ligesom antallet af grundstoffer, der findes 133, eller hvor mange det nu er, ikke? Og hele pointen er jo, som Maria også siger, at seksualiteten er en del af verden, og verden er stor, uudgrundelig, underfundig og mangfoldig, så vi, der er i princippet lige så mange parafilier, som der er mennesker til, og de forøges og...
2: Der kommer sikkert nye til. Jeg tænker, at der kommer nye begreber og ting i vores verden.
1: Ja.
2: Så det var mere sådan lidt indspark til en quiz til næste julefrokost.
0: Ja, eller inspiration til sommeren.
1: Ja.
0: Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om, hvad man kan gøre, hvis ens sexliv er gået i stå. Og det kan jo både være, fordi der er mange børn i sengen måske, eller sygdom i familien, eller kedsomhed i kanen. Eller måske, fordi man sidder i hver sin ende af sofaen og ser Netflix.
2: Vi tror, at sex er bare sådan noget, der kommer dalende ned fra himlen, når vi har haft en travl hverdag og går i seng.
1: Det må for nogle mennesker være en stresser at fastholde forestillingen om, at naboen altid har det vildere og sjovere end en selv.
0: Hvis nu ens sexliv af den ene eller den anden årsag er gået lidt i stå, er der så sådan et quick fix? Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, Danmarks to professorer i seksologi. Tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex.
1: Det var en fornøjelse. Tak.
2: Selv tak, og tak fordi vi måtte være med.
0: Ramt af kærlighed og sex er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Tak fordi du lyttede med, og husk at du også kan lytte i DR Lyd. Her ligger hele sommerserien 6 afsnit om sex.

0: Vi ser en meget synlig og ikke særlig stor gruppe af ultrarige enkeltpersoner, der i dag ejer meget store procentdele af verdens ressourcer. Nogle af dem bruger deres økonomiske formåen til at købe politisk indflydelse. Hvad betyder det for demokratiet og for det store flertals oplevelse af retfærdighed i verden? Skal der lægges loft på, hvor rig man må være? Det kigger Supertanker på efter radiovisen.
1: Selvom England er klar til VM-semifinalen, er landstræner Thomas Tuchel langt fra tilfreds med sit hold. Efter 2-1-sejren over Norge efter forlænget spilletid, mener tyskeren, at England gjorde kampen unødigt svær for sig selv.
2: Again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played.
1: Engagementet var der, men vi gjorde det meget svært for os selv med den måde, vi spillede på. Vi var sjuskede, lavede mange tekniske fejl, spillede ikke hurtigt nok og var ikke konsekvente nok. Vi var heldige i dag, siger han. Imens har den engelske dobbeltmålscorer Jude Bellingham en noget anden opfattelse af indsatsen.
3: Character and perseverance, even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90.
1: Det var vores karakter og vilje. Selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på. Alle gav alt, hvad de havde, og dem, der kom ind, gjorde en kæmpe forskel. Jeg er så stolt af holdet. Nu står vi i en VM-semifinale, siger han. Trusselsniveauet i Danmark er under forandring, og vi har flere gange hørt, at vi skal preppe og have kontanter klar. Men hvad gør vi, hvis strømmen forsvinder, og vi ikke kan komme i kontakt med hinanden? Hvor skal vi orientere os og få hjælp og information? Det har de taget hånd om i blandt andet Kalundborg Kommune, hvor man har udpeget 31 steder, hvor borgerne kan gå hen, hvis krisen opstår. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
4: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Men generelt mangler der retningslinjer fra regeringen, det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
5: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: En kraftig tyfon har ramt Kinas østkyst og efterladt væltede træer og oversvømmede områder. Næsten 2 millioner mennesker blev evakueret, inden den kraftigste storm, der har ramt Kina i år, gik i land sent lørdag. Meteorologerne advarer om, at stormen kan udløse kraftig og langvarig regn over det østlige og nordlige Kina. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Inden tyfonen ramte Kina, passerede den Taiwan. Her er 134 personer kommet til skade, men der er ikke meldt om dødsfald. Samtidig er 137 internationale flyafgange blevet aflyst. I dag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og hagl i nord og midt, og temperaturerne de når op på mellem 19 og 27 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P1.
7: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
8: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Joachim Fernand har en pengetank. Men som tiden er gået, siden den kom til verdens kendskab, kan onkel Joachims formue synes nærmest latterligt pover, sammenlignet med 2026. Antallet af milliardærer er steget og stiger stadig, og en enkelt person nærmer sig faktisk at blive verdens første trillionær i dollars. Det er 10 i 12. En million millioner dollars. På dansk hedder det en billion. På engelsk en trillion. Egentlig er det lige meget i den her sammenhæng, hvad det hedder. Det er uforståeligt mange penge. Og ifølge den årlige rapport fra Oxfam IBIS er vi nu i en verden, hvor en tusindedel af verdens befolkning, det er 56.000 personer, tilsammen ejer mere end den fattigste halvdel af menneskeheden. Det er så 4 milliarder mennesker. Det er tal, der kommer ud hvert år omkring det økonomiske topmøde i Davos. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så peger alt i retning af, at den globale økonomiske ulighed er større end nogensinde og stadig vokser. Og på, at de meget rige i nogle tilfælde synes gerne at ville købe sig til politiske privilegier og indflydelse. Og det sætter tænkere af forskellige observans i gang med at vurdere, om ikke det er helt skævt og urimeligt, eller om det måske er lige meget, så længe der bliver færre fattige, eller om det måske ligefrem er godt, fordi det inspirerer til at kæmpe sig ud af fattigdom og gøre verden til et bedre sted for flere.
1: Christian Olof Christiansen, professor i idéstudier ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
1: Det er ikke første gang, du er med her i programmet og taler om penge og lighed og ulighed. Du besøgte også Supertanker i oktober 25, altså for et lille halvt års tid siden, hvor vi også talte om de meget rige og om diskussionen om beskatninger, som det samtidig sker, så blev vi ikke rigtig færdige, så nu tager vi en tur mere på det med nye, i hvert fald nye for mig, filosofiske overvejelser. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at aktualiteten ikke er blevet mindre. Både i aviser og online ser jeg løbende samtaler om blandt andet det her økonomiske topmøde i Davos, som er blevet afviklet for hvad, en lille måned siden eller sådan noget, på uger siden, som ofte har ulighed på dagsordenen. Folk taler stadig om det. Og den hollandske historiker Rutger Bregman, som er aktiv også på den front, har postet både nye og ældre opslag om den diskussion. Amazon-ejeren Jeff Bezos er i medierne på grund af voldsomme nedskæringer på avisen Washington Post, hvor han har skåret en masse samfundsrelaterede redaktioner væk. Han ejer nemlig også Washington Post. Og så er der historien om hans meget dyre køb af rettighederne til den her Melania Trump-film, hvor han overbød det næsthøjeste bud med, jeg tror, omkring 30 millioner dollars eller et eller andet. Der er diskussioner om Danske Banks meget store overskud til dens aktionærer, og Mærsk, hvis skattebetalingen er meget lav. Og forleden så jeg, at justitsminister Peter Hummelgaard var forarvet over Hotel D'Angleterre's guldbelagte fastelavnsbolle, som koster 500 kroner, og Hummelgaard siger, at den fortæller mere om uligheden end 1000 rapporter. Det ved jeg så, det vil du måske tage med et græns salt, hvor mange rapporter der skal til. Men altså, du har i hvert fald været inde her, som sagt, i oktober måned, og nu er du så kommet tilbage med en bog under armen, som du har skrevet på dansk til en undtagelse, som netop er udkommet, og den hedder Vi skyller global ulighed ned med østers og champagne, og den titel kommer vi til. Men før vi gør det, så lad mig lige høre, hvad det var, der fik dig til at skrive den.
2: Den anledning, der konkret er, det er, at jeg er i Indien for et par år siden efterhånden, og jeg er over for at forelæse ved nogle universiteter, og også at komme rundt og kigge ud i dele af den befolkning, som lever under ret fattige vilkår. Og da jeg kommer hjem derfra, der er jeg simpelthen bare fuldstændig rundt på gulvet over, hvad jeg har set i det her fantastiske land med fantastiske mennesker, men, og som er på nogen måde på vej ud af nogen form for fattigdom, men også bare har millioner, hundredvis af millioner af mennesker, som er meget fattige, og jeg bliver bare fuldstændig målløs over det, og begynder at skrive noget ned, og finder ud af, jamen, det er faktisk en interessant måde at tage udgangspunkt i sådan nogle helt konkrete erfaringer og steder, og så forsøge at koble noget af den viden og ekspertise, jeg har omkring global ulighed, ind i de her refleksioner.
1: Og du har jo skrevet den her bog som sådan en slags sådan lidt rejseberetning, lidt noter, observationer osv. Så hvad har været din tilgang til et formidlingsforsøg på at fortælle om de her oplevelser, du har haft, og hvilke tanker det har sat i gang hos dig?
2: Det har været hele tiden at starte med en konkret erfaring eller en begivenhed eller et sted. I bogen er vi i USA, i Danmark og i Indien. Og så skrive en bog fuldstændig uden brug af noter og referencer. Dem er jeg ellers god til at lave rigtig mange af, og jeg går gerne så langt som muligt næsten. Så væk med alt det, og så ellers bare ud i USA for eksempel, ud et sted, hvor jeg skal forelæse over, hvad må Piketty, den her franske økonom, hvad gik hans idéer om ulighed, hvorfor var det så banebrydende, da hans nye værk kom, men så ligesom forsøge at koble det med, jamen, hvad er det så for et ulige land USA er, hvad er det konkret, jeg ser, når jeg sidder i bussen, eller jeg er på vej fra det ene sted til det andet. Så den her kobling mellem det konkrete empiriske møde med et andet land, og så noget, som jeg eller alle mulige andre dygtige folk har lavet omkring ulighedsforskning, for det brak sammen.
1: Så det er simpelthen en bog med rejseberetninger og så økonomisk filosofi iblandet for at ligesom fortælle noget om, hvad det er for en verden, du er rejst rundt i.
2: Ja, det kan man godt sige. Det er både økonomisk filosofi, det er sociologi, det er historie, det er idehistorie. Det er refleksioner over indiske bønder, som begår selvmord, fordi deres vilkår er så ringe, som får mig til at tænke over, hov, jeg har da undervist i den franske sociolog Durkheim, og han skrev noget om selvmord. Hvordan passer det med det her? Eller okay. Udviklingsøkonomer, som skrev om, at der er et eller andet med, at der er alt for lidt jord til den enkelte bonde for mange, mange år siden. Hvorfor har man ikke gjort et eller andet ved det? Og så videre.
1: Ja. Du skriver som en del af den her bog, at vi skylder at tage ulighed alvorligt. Altså, og der skal vi lige finde ud af, hvad det her begreb ulighed dækker over for dig. Om det er penge, eller om det er politisk indflydelse, magt, status, muligheder for at få bedre vilkår til sit eget liv, så man undgår selvmordet, eller selvmordets rand i hvert fald. Hvad er ulighed i den optik der?
2: Jamen for mig er det et lidt bredere begreb typisk end økonomisk ulighed. Det er, altså jeg er meget, meget optaget af økonomisk ulighed og hvad man kan fortælle om det, også på den lidt længere historiske bane og hvordan der er sket udviklinger inden for det. Men jeg er rigtig meget også inspireret af blandt andet nogle sociologer, som har talt om, jamen virkelig så handler det om at kigge på ulighed i menneskers mulighed for selvbestemmelse. Så i sidste ende for mig, der handler ulighed faktisk lige så meget eller mere om frihed, end det handler om kroner og øre. Det handler om mulighed for at kunne bestemme på en nogenlunde fornuftig, værdig måde over ens eget liv. Om det handler om indkomst, om rettigheder, om adgang til uddannelse, om hvem det er, man har tænkt sig at gifte sig med, alt muligt andet. Og der synes jeg, at sociologer har været ret gode til ligesom at brede diskussionen af global ulighed ud, som jo er det her store, komplekse, nogle gange, undskyld, pisse-irriterende begreb, men som også kan noget, fordi det ligesom rummer nogle flertydigheder, som man kan dykke meget mere ned i.
1: Altså, der er jo samtidig nogen, der taler om det her fødselslotteri, og hvis ikke jeg husker meget galt, så har du også en passage om det i introen til din bog, det her med, du og jeg er ret heldige, vi er født i Danmark, hvor der er nogle sociale vilkår, som i hvert fald forhindrer den værste armod. Der er selvfølgelig stadigvæk forskel på rig og mindre rig eller fattig, også her i Danmark. Men det er noget helt andet end i nogle af de lande, som du også besøgte, og det gælder jo både Indien og for så vidt også USA og flere andre steder i det, der i dag bliver kaldt det globale syd. Ikke? Altså det her fødselslotteri, hvilken rolle spiller det i de overvejelser, du har lagt ind i bogen?
2: Det globale fødselslotteri, synes jeg, altid har været en interessant tanke, og sådan lidt en provokerende tanke. Det er sådan noget med, at det vigtigste valg, du laver i dit liv, det er, hvor du vælger at blive født hen, og det er der ingen, der kan vælge selv. Det siger sig selv.
1: Ja.
2: Men hvis man har den der idé om, det betyder faktisk ufattelig meget, hvor man ligesom kommer til verden hen. Nu læste jeg for nylig en af de her rapporter, du omtaler, og der er sådan et estimat, der siger, jamen 75% af din indkomst, den kan formentlig forudsiges ud fra alene, hvor du er født hen. Og okay. Så ud fra det kan du så arbejde dig måske op, afhængig af, hvad det er for et land. Og det er jo så bare indkomst. Så er der alle mulige andre parametre i forhold til, jamen, kan du flytte dig til andre dele af verden, eller ej? Der er ekstrem mobilitetsulighed på mennesker. Og i bogen er jeg sådan helt par for også på et tidspunkt, vi holder en konference med nogen, som har meget, meget svært ved overhovedet at få penge til at komme hjem igen fra konferencen, eller andre, som refleksioner over, hvor forskellige pas vi render rundt med i den her verden. Nogle har et pas, så vi bare meget nemt kan rejse rundt uden at få visa til landet, og nogle har et pas, hvor man ikke kan rejse nogen som helst sted hen nærmest. Mm.
1: Men altså, nogen vil jo sige, altså du taler om mobilitetsulighed her, ikke? At, altså, nogen vil jo sige, og der er vi jo nok i et eller andet omfang tilbage ved den nok så forkætrede American Dream, ikke? At du kan gå fra avisbud til at blive Rockefeller. Jamen altså, folk de må bare se at komme ind i kampen, og så skal de som nok få lavet en formue, hvis de har den gode idé, eller det rette initiativ, eller drivkraft, eller et eller andet. Altså, hvordan... de observationer, du har gjort der rundt omkring i verden, hvordan stemmer de overens med sådan et udsagn?
2: Jamen, altså, de punkterer jo ideen om, at der er en høj grad af social mobilitet, og at der er den her American Dream, og at de eksisterer i alle mulige lande. Altså, der er selvfølgelig lande, hvor det er muligt, og det sker igen og igen. Også i USA, der er også, du ved, rags to riches, der er Oprah Winfrey, kommer fra fattige vilkår, bliver misbrugt som barn og bliver milliardær en dag, men det er bare virkelig en undtagelseshistorie. Mm. Og når man læser nogle af de her nye rapporter for eksempel, så dokumenterer de, at der er en meget høj sammenhæng mellem ulighed i muligheder, og så hvor folk de ender henne. Og det ser ud som om, at der er rigtig mange samfund, som har ret begrænset social mobilitet.
1: Den her bog, som sagt, vi skyller global ulighed med østers og champagne. Der ligger jo en vis dobbelthed i den titel. På den ene side er der den globale ulighed, og så på den anden side, der har vi østers og champagne. Hvad tænker du, at vores her i Danmark, og muligvis store dele af den vestlige verden, kulturelle forbrug siger om vores blik på fattigdom og rigdom? Og den her titel, hvordan er den opstået?
2: Altså titlen er sådan bevidst dobbelttydig. Jeg tror, nogen vil synes, den er lidt provokerende, fordi hvem er det her vi?
1: Ja.
2: Men altså, den ene betydning, den har, det er faktisk en meget præcis reference til, at en kollega fra England og jeg, vi simpelthen fejrer, at vi har åbnet det her nye projekt, som jeg var forskningsleder for omkring den globale ulighedsidéhistorie. Så vi er en tur i byen om aftenen, og vi skyller det her global ulighed ned med østers og champagne. Og den sætning får jeg formuleret på et eller andet tidspunkt, når jeg tænker, jamen okay, den lader vi lige stå, der er et eller andet ved den her.
1: Og så det er simpelthen dig selv, der får et glas champagne og et par østers til
2: at fejre. Ja, det gør jeg. Ja, og det er ikke min intention ligesom at have sådan en moralsk løftet pegefinger på folk og sige, at du skylder global ulighed ned med østers og champagne, og du gør. Altså, når det er så sagt, så er der jo en, så kan man sige, det globale billede er der bare en gigantisk forskel på mine livsmuligheder, den her mulighed for selvbestemmelse i forhold til alle mulige andre individer rundt omkring på jorden. Og jeg kan sidde og skylle global ulighed ned med østers og champagne, eller dyre faste lavnsboller, eller hvad jeg har lyst til.
1: Ja.
2: Men det er der ikke alle, der kan. Og det er jo selvfølgelig banalt, men det er også værd at tænke videre over, især når man holder det op imod, hvad er det for nogle udviklinger, vi ser lige for tiden? Hvad har vi set de sidste 20, 30, 40 år i forhold til, hvordan er det, verden udvikler sig? Så synes jeg, det er meget, meget vigtigt løbende at have den her diskussion om, hvordan er det, vi gerne vil indrette vores samfund og vores verdenssamfund?
1: Og noget af den diskussion, den tager jo blandt andre den amerikanske politiker Bernie Sanders, det talte vi også om sidst. Du var her, en amerikansk politiker, som i deres optik er relativt venstreorienteret, men han er på et tidspunkt blevet citeret for at have sagt, at vi er enormt dygtige til at bekæmpe fattigdom. Der er jo, så vidt jeg har forstået, også blevet færre under sådan den ekstreme fattigdomsgrænse i verden. Men noget af det, som han så tilføjer, det er, at vi har ikke været særlig gode til at betænke kæmpe ekstrem rigdom. Og det er der så en europæisk filosof, der har tænkt over, og hende skal vi lige høre lidt om her.

Vi har en tendens til at tale om fattigdomsgrænser. Hvor lidt skal man have, for at det bliver et problem? Hvor lidt skal man eje, for at det bliver samfundets ansvar? Men den hollandsk-belgiske filosof Ingrid Rubin vender spørgsmålet om. Hun spørger, hvor meget rigdom er det egentlig rimeligt, at en person kan have? Og hvornår bliver for meget et problem? Rubin kalder det limitarianisme, som i ordet limit, grænse. En politisk og etisk idé om, at der bør sættes en øvre grænse for individuel rigdom. Ikke fordi man skal udligne alt, men fordi ekstrem rigdom har konsekvenser, siger hun. For demokratiet, for miljøet, for vores værdier og for, hvordan vi forstår hinanden som medborgere. Ifølge Rubens har vi fokuseret for meget på at hjælpe de fattigste og for lidt på at undersøge, hvad det gør ved samfundet, at de rigeste har fået lov til at akkumulere formuer i en størrelsesorden, der tidligere kun var forbeholdt konger og kejsere. Nogle af dem betaler sig til indflydelse og magt, som også førhen lå hos konger og kejsere, hvilket måske ikke hører hjemme i moderne demokrati. Rubin skriver, vi må stille os selv det enkle spørgsmål, er der noget menneske, der har fortjent at være milliardær? For Rubens er svaret nej, og det skyldes ikke misundelse, men en analyse. Ekstrem rigdom er sjældent resultatet af hårdt arbejde eller genialitet. Det er langt oftere resultatet af strukturfordele, politisk lobbyisme, skattehuller og økonomiske systemer, der belønner allerede eksisterende kapital. Men det handler også om indflydelse. Når enkelte personer sidder på milliarder, kan de i praksis købe adgang til beslutningstagere. De kan styre dagsordner, påvirke valg og vride det demokratiske spil i deres favør. Det er en form for magtkoncentration, som undergraver demokratisk lighed. Og så er der klimaregnskabet. Ifølge Oxfam udleder den rigeste 1% af verdens befolkning flere drivhusgasser end de fattigste 2/3 til sammen. Det er ikke kun penge, det er også planeten, der koncentreres. Rubens foreslår ikke revolution, men hun foreslår noget, der i vores tid kan virke endnu mere radikalt. Et loft. Et sted, hvor vi siger stop. Ikke fordi rigdom er ondt, men fordi for meget rigdom kan være skadeligt. Hun opererer med 2 tænkte grænser. En moralsk grænse omkring 1 million dollars, det man rimeligvis kan bruge til at leve et godt og trygt liv, og en politisk grænse omkring 10 millioner dollars, hvorfra progressiv beskatning bør tage over. I hendes øjne er limitarianisme ikke kun økonomisk politik, men også en kulturel og moralsk samtale. Hvad vil det sige at have nok? Hvad skal menneskelig værdighed og social ansvarlighed egentlig måles i, og hvad sker der, når penge bliver målestokken for alt? Og måske er det netop her, limitarianismen virker mest provokerende. Den insisterer på, at det enkelte menneske, også det meget rige, har ansvar for helheden. At økonomisk frihed ikke må blive politisk unddragelse.

0: For nogle år siden, der talte jeg med den danske finansmand Lars Seier, som jo er meget velhævende, som mange vil kende fra medierne igennem de senere år. Og han sagde, at når nogle mennesker bliver meget velhævende, så er det typisk, fordi de har opfundet eller tilvejebragt en eller anden dims, en eller anden ydelse, som rigtig mange mennesker er meget interesseret i, og som de derfor køber, og så bliver opfinderen eller producenten, eller hvad vi nu skal kalde dem, selvfølgelig meget velhævende på det. Og det opfattede han som en form for det, man kalder trickle down, altså når det regner på præsten, så drøber det på degnen, altså at de her meget rige, de har faktisk bidraget med nogle meget, meget nyttige og gode ydelser til verdenssamfundet, og det er så derfor, at de har tjent en masse penge, og det er de selvfølgelig i deres gode ret til, var ligesom hans argument. Altså, hvorfor er det for dig at se et problem, at nogle få ejer meget, hvis deres virksomheder skaber jobs og innovation og sådan noget? Hvornår bliver den her rigdom moralsk problematisk, hvis den gør det?
1: Vi kan måske tage udgangspunkt i Robbins her. Ja. Fordi hun er jo en, som kommer ind og leverer en ny måde at tænke om de her ting på. Og hun vil jo faktisk sige forskellige ting. Hun vil fuldstændig anerkende, det vil jeg da også 100%, at folk, som bliver rige, har gjort meget. En del af det er, nogle mennesker, som bliver meget rige, har gjort en særlig indsats, har opfundet nogle særlige ting, har været innovative, har arbejdet hårdt. Alt det der, det er da helt klart en del af forklaringen på, hvorfor nogle mennesker bliver særligt rige. Og i øvrigt i forhold til hendes filosofi, så er det jo ikke en idé om, at der ikke skal være plads til det. Der skal være masser af, du ved, fri konkurrence, innovation, ejendomsrettigheder, ulighed, indtil en vis grænse. Det er sådan den måde, hun vil sige det på. Så vi skal stadigvæk, du ved, ifølge hende være det her entreprenante samfund på alle mulige måder, men også på nogle andre måder. Ja. Så det er sådan en del af det, ikke? Så kan man sige, hun begynder så at pege på, jamen, hvis man så bryder lidt mere op i, hvad årsager til ekstrem rigdom er, så er der alt muligt andet også, for nogle grupper i hvert fald, end at man har været særlig innovativ.
0: Ja, der var meget stor diskussion, ved jeg, om Elon Musks enorme formue, hvor meget han dybest set selv har bidraget til at bringe Tesla til verden, og nogle af de andre ting, PayPal og sådan noget, som han har tjent nogle af sine penge på. Ikke?
1: Ja, altså, så man kan sige, på den ene side, så kan man sige, at dem, der bliver allerrigest, det gør de så af alle mulige gode grunde. De hviler nogle gange på sådan en forudsætning om, at markedet på en eller anden måde er fuldstændig rationelt og giver folk præcis, hvad de har fortjent i den her verden. Mm. Og hele den her præmis, den anfægter Robbins. Hun siger, at det passer simpelthen ikke. Hun siger ligesom, at vores økonomi, måden den er skruet sammen på, er altid sådan en social-politisk måde, vi har styret samfundet på. Og vi kan ikke være sikre på, at der, hvor alle pengene kanaliseres hen, at det nødvendigvis er der, fordi at det er ligesom fuldstændig berettiget. Så det er sådan en del af måden, som hun forsøger at argumentere på, hvor hun sådan siger, jamen, det vil altid være, politisk socialt styret, hvordan vi ligesom ordner vores økonomi, og hvilke muligheder den giver. Men hvis vi nu tager Musk for eksempel, så kunne man så sige ud fra det her perspektiv, han er blevet meget rig. Det vil ifølge hende være fint indtil en vis grænse, og han har været innovativ, iværksætter, arbejder døgnet rundt, glimrende, han skal være, han lover at være meget rig, siger hun så. Men det hviler også på, den her rigdom bliver også skabt på baggrund af bestemte forudsætninger, at der er en masse teknologi i vores samfund, som allerede er til rådighed, at der er lovgivning, som er til rådighed, at der er bestemte reguleringer, måske endda tilskud til Musk selv, som han er meget god til selv at få orkestreret, virker det til.
0: Ja.
1: Og det er ligesom, det hviler også på et kollektivt, menneskeligt fremskridt, at man kan blive rig inden for nogle bestemte rammer.
0: Altså, at han simpelthen er i et samfund, der gennem en udvikling, social, kulturel, finansiel udvikling, har overhovedet muliggjort, at han kunne akkumulere den rigdom, som han har gjort.
1: Ja, altså, Robbins,
0: hvis ikke det havde været for os andre, så havde det ikke kunne lade sig gøre.
1: Nej.
0: Er virkeligheden det, der er pointen?
1: Nej, ja, det er faktisk en del af pointen. Ja. Hun har på et tidspunkt, taler hun om en Nobelprisvindende økonom, der hedder Herbert Simon, der sagde sådan noget med, at jamen, 90% af alt det her, det er ligesom social kapital. Det er ligesom social kapital i form af ejendomsrettigheder, institutioner, teknologier, adgang til arbejdskraft, til at et land på et tidspunkt har vundet en krig, som gør, at der er relativt fred i den region, hvor man producerer noget. Det er generationer, der bygger oven på hinanden af teknologisk udvikling fra, du ved, fra ploven og frem til i dag. Der er så mange forskellige forudsætninger, der skal til for, at du så kan stå der og så lave en ny innovation og ganske fint blive rig på den, og så sætter hun så en grænse for, hvor hun synes, den er rimelig. Den kan man så meget diskutere, den grænse, men det er ligesom en tankegang.
0: Så hun mener, at de her mennesker, som har over en vis grænse, en vis limit, nu at bruge det her limitarianisme-begreb, at de skal give tilbage til det samfund, som har muliggjort deres velstand.
1: Ja, ja, det mener hun.
0: Ja. Og hvad hedder det... Så sker der det her med, at nogle af de her meget velhavende mennesker giver ydelser til politiske kandidater af forskellige art. De opkøber medier. Nu hørte vi lige om Jeff Bezos, som på et tidspunkt for nogle år siden købte The Washington Post, som han nu er i gang med at beskære rimelig hårdt. Jeg tror, det var en tredjedel af hele af de ansatte, der blev fyret her for et par uger siden. Altså det her med at bruge pengene til at få opnå magt og indflydelse på forskellige vis. Det skubber vel også til nogle af de ulighedsparametre, som du opererer med.
1: Det gør det helt bestemt. Og igen, hvis man tager hendes perspektiv, så vil hun så sige, jamen det er sådan, at der er jo ikke som sådan noget i vejen med ulighed. Hun siger, over en vis grænse, så begynder det at blive et problem, fordi der er nogle særlige konsekvenser forbundet med ekstrem ulighed.
0: Og det, hun siger, det er så altså det her med, at $1 million, som er i omegnen af 7 millioner kroner, ikke? Er den moralske grænse, og $10 million bør være den politiske. Altså over 10 millioner, så skal man til at beskattes af det.
1: Ja, jeg hæfter om ved, at hun har sådan en

0: i det.
1: Ja.
0: Så tankegangen er, at der skal ligesom være en eller anden grænse, og det er så fordi, hun siger, at ulighed, den ekstreme ulighed har nogle særlige skadelige konsekvenser, og en af dem er den, du peger på, det er, når at økonomisk ulighed, den så omsætter sig til politisk bestemmelse.
1: Ja.
0: Det er overdreven brug af lobbyisme, det er forsøg på at påvirke valg, det er køb af stemmer, det er... hun har sådan et fint eksempel med Donald Trump, som på et tidspunkt i 2015, han støtter både demokraterne og republikanerne. På et tidspunkt, hvorfor har han fortalt, hvorfor gør han det? Jamen det er fint, så kan han altid ringe et par år efter og få en tjeneste den anden vej. Altså det er det her med, at du kan købe dig til indflydelse. Du kan sætte dig på mediedagsordenen, og det har der været en masse eksempler også på nyligt. Og altså det er jo, altså fra sådan et idehistorisk perspektiv, er det også fuldstændig vildt at tænke over, at den der... Nu, hvis vi nu taler om økonomisk ulighed og demokrati, den her advarsel mod, at ekstrem økonomisk ulighed, den kan korrumpere demokratiet eller det politiske styre, den har tusindvis af år på banen. Ikke?
1: Men hvad har man sagt i løbet af idéhistorien om det?
0: Altså, du har jo været helt tilbage i antikken, har du været meget, meget skeptisk over for, at du skal have sådan et oligarki, at du skal have sådan en rigmandsvælde. Platon mente jo nærmest, at dem der var vogtere, de skulle ikke rigtig have nogen midler, fordi det ville ligesom korrumpere deres vilje til at tjene det fælles vel. Og han havde sådan nogle idéer om, at jeg tror ikke, han bliver særlig glad for at læse de her nye ulighedsrapporter, fordi han havde sådan en idé om, at de rigeste må højst være fire gange så bemidlede som de fattigste. Så det var ligesom lidt en anden,
1: okay,
0: lidt anden benchmark, han kørte med.
1: Ja.
0: Så op gennem idéhistorien har der været sådan... Der er ikke nogen, der har kaldt det limitarianisme. Det er ligesom noget, et begreb, hun har fundet på, men der har været en mere eller mindre beslægtet limitariansk tankegang i tidligere idéhistorien.
1: Men er der ellers, altså, hvis vi nu, altså, der er jo nogle af de her strukturelle, nu brugte jeg ved stor samfundskontrakt på et tidspunkt,
0: ja,
1: her lidt tidligere, ikke, som jo er tilbage til den franske tænker, Jean-Jacques Rousseau,
0: ja,
1: om netop noget med lige vilkår og så videre, så videre. Ja. Er der ellers noget sådan i du nævner Platon, ellers nogen i idéhistorien, som er værd at trække ind, som har nogle slagkraftige udsagn.
0: Jamen, der er i antikken er der en væring mod det her, du ved, styre ved nogen, der er særligt bemidlet. Så hele oplysningstiden, kan man sige, på en måde også er en reaktion imod det, du forsøger at lave nye tanker om lighed, frihed, broderskab på det her tidspunkt. 1700-tallet, så er det så nogle ganske få mennesker, det er ligesom er lighed for. Det bliver lidt så senere udvidet igennem 1800-tallet og 1900-tallet. Så der har været en, man kan sige, langvarig skepsis, også i USA, overfor, at der kan ske noget farligt, når du koncentrerer meget økonomisk rigdom, fordi det omsætter sig til politisk styring. Med USA måske som et meget grelt aktuelt eksempel, men man kunne også tage til Rusland.
1: Der er garanteret meget velhavende mennesker, ja, mange steder.
0: Meget velhavende mennesker i Rusland for eksempel, hvor sådan en som Robbins vil sige, jamen, de er meget rige, nogle af dem, men det er ikke fordi, de har været særlig fortjenstfulde, det er fordi, at lige ved overgangen fra Sovjetunionen til post-Sovjet, jamen så rager de mange af de mest kritiske infrastrukturer og besiddelser på sig, som de så kan blive rige på.
1: Mm.
0: Og det er jo ikke, altså det er jo ikke, ja.
1: Ingrid Rubensager, vi skal have nogle hollandsk kyndige til at fortælle os på et eller andet tidspunkt, hvordan man egentlig udtaler hendes navn. Nu kalder jeg hende Rubens. Hun taler om at lægge alt over 100 millioner kroner, altså det er så godt og vel de her 10 millioner dollars, i statskassen som sådan en slags beskatning. Og så må man da tænke, at det kunne batte noget for samfund, som ønsker at blive velhærds samfund. For nylig der så jeg et opslag fra en dansk politiker, og det var en politiker fra Venstrefløjen, det hører med til historien, som fremførte, at hvis Mærsk betalte skat på lige fod med flertallet af danskere, så ville der ifølge ham være råd til enten gratis tandpleje til den danske befolkning, gratis skolemad til børnene, eller en genindførsel af store bededag. Nu er de så gået politisk i gang med at diskutere den her store bededag endnu en gang. Men hvorvidt det regnestykke går op, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men andre fora vil gerne regne på diverse. Og to af de fora, som har gjort det, dem skal vi lige høre om her.

man skal tro de nyeste tal, så er verdenssamfundet rigere end nogensinde før. Alligevel er det en meget lille gruppe, der høster gevinsten. Det er den hårde konklusion i World Inequality Report 2026, ledet af den franske filosof og økonom Thomas Piketty og Lucas Chancel, og Global Inequality Report 2023, præsenteret af G20 i Sydafrika. Begge rapporter fortæller i bund og grund den samme historie. Den globale ulighed er ikke bare stor, den er ekstrem, og den stiger. Ifølge World Inequality Report sidder de rigeste 10% i verden i dag på 76% af al privat formue, mens den fattigste halvdel må nøjes med 2%. Det er ikke et misforhold, det er et systemskift. Rapporten fra G20, som bygger på lignende data, understreger desuden, at økonomisk ulighed hænger tæt sammen med politisk ulighed. I mange samfund er det ikke længere middelklassen, der dominerer den politiske samtale, men de bedst stillede gennem donationer, medieejerskab og lobbyisme.

Begge rapporter dokumenterer også, at den globale middelklasse er presset. Dens andel af den samlede formue falder, samtidig med, at den øverste 1% accelererer. Det skaber ikke bare utilfredshed, det skaber ustabilitet. Hvis nogen er bekendt med den såkaldte elefantgraf, som blev præsenteret i 2013 af den serbisk-amerikanske økonom Branko Milanović, er det det, den viser. Spidsen af elefantens snabel er den rigeste 1%, der skyder i vejret. World Inequality Report taler tydeligt for omfordeling gennem progressiv beskatning, global koordination og ny social kontrakt. Her er ulighed et politisk og moralsk spørgsmål. G20-rapporten er mere teknokratisk og forsigtig. Den fremhæver inkluderende vækst, kapacitetsopbygning og bæredygtig investering, men uden at røre ved de dybeste strukturer. Samtidig advares der i begge rapporter om klimaets rolle som forstærker. De rigeste har langt højere CO2-aftryk, og deres forbrugsmønstre driver ulighedens aftryk ned i biosfæren. Ulighed er ikke kun social, den er også økologisk. Men der er også løsninger. Gennem målrettet politik, gennemsigtighed, internationalt samarbejde og stærkere institutioner kan den ekstreme ulighed mindskes. Det kræver blot politisk vilje. Som rapportens redaktører skriver, en bedre fremtid kræver bedre fordeling, ikke bare af penge, men af muligheder, magt og håb.

0: Hvad er lighed? Lige muligheder, lige vilkår, lige løn, lige formue. Og hvad er ulighed? Altså, hvor stor forskel skal der være i de der forskellige faktorer, før det bliver et problem? Faktum er i hvert fald, at uligheden ifølge nogle af de fora, der beskæftiger sig med det, er stigende, og faktisk stigende mod niveauer, hvor de samme fora kan blive en lille smule bekymret for, hvem der bestemmer og styrer hvad i verden, som jo altså involverer virkelig mange mennesker, der på en måde risikerer at blive sat uden for indflydelse. Måske indtil de bliver frustreret nok og griber fakler og høtyve eller de franske og russiske revolutioner. Det kan selvfølgelig også være, at de tænker, at det er vel rimeligt nok, de rige har arbejdet hårdt for at nå dertil. Der er mange måder at ligesom forklare for sig selv, hvorfor det her er en fin ordning. Og Christian, du undersøger i den her bog, vi skyller global ulighed ned med Østers og Champagne, hvordan vi retfærdiggør global ulighed over for os selv. Altså, hvilke fortællinger har du fundet frem til som de mest udbredte, og hvem har gavn af de fortællinger? Altså, hvad er det, der retfærdiggør eller forklarer de her uligheder?
1: Altså, den mest udbredte, det er nok den sådan, at det skyldes noget, som har at gøre med ens egne indsatser i livet, ikke? Altså, så du arbejder hårdt og så videre, og så er der nogen, der arbejder mindre hårdt, og dermed så får man lidt løn som fortjent. Det er sådan en klassisk idé om meritokrati, at dem, der meriterer sig, dem, der gør noget, dem, der vil fremad i verden, de skal også belønnes for det, og dem, der gør det modsatte, de vil også blive straffet for det. Og det er sådan, det er en måde, man også legitimerer uligheden på, ved at sige, at her er der nogen, der har gjort noget særligt, og nogen, der har gjort noget mindre særligt. Det vil sige, det er en meget klassisk måde at tænke på. Så vil jeg sige, der er sådan sket en slags, og det er delvis også et liberalt argument, og delvis er der sket sådan en slags transformation i virkeligheden med liberalismen, sådan i løbet af det 20. århundrede. Hvor den her tanke er blevet meget stærk, også ligesom blevet koblet på nogle former for økonomisk teori, som netop siger, jamen, folk de får præcis, hvad de har fået som fortjent på markedet.
0: Og jeg tror lige, jeg griber lige ind her, fordi liberalisme, det er sådan et ord, som for nogle mennesker har flere forskellige betydninger, også når man begynder at inddrage det engelske, liberalism.
1: Ja.
0: Når du siger liberalisme her, hvad er det bare for lige at få på plads, hvad det så er, du læser ind i det?
1: Jamen, det er jo en politisk ideologi, som har en lang historie bag sig. Nogle taler om, du ved, 1700-tallet, som er særligt vigtigt i forhold til sådan nogle som Adam Smith og andre, måske også før. Senere opstår der sådan termen liberalisme, først udbredt i 1840'erne, det er sådan lidt en detalje. Men i 2000'erne er der sådan en ny liberalisme.
0: Neoliberalisme.
1: Ja. Og den går altså voldsomt mere ind for ekstrem ulighed end tidligere former for liberalisme. Den er mere voldsomt mere glad for rigtig meget formuekoncentration og retfærdiggørelse af det end en klassisk liberalisme. Og den er voldsomt mere glad for at virksomheder skal have frit lejde til at lave alle mulige ting end klassisk liberale var.
0: Det, man tit kalder deregulering af nogle af de der finansielle systemer og lavere skatter og så videre, som blandt andre Ronald Reagan og Margaret Thatcher får æren eller skylden for alt der efter at fragmentere det. Men den her liberalisme, den siger hvad om som forklaring på, at uligheden, det er fair nok, det er sådan, det må være. Fordi der er nogen, der er gode, og der er nogen andre, der er dårlige.
1: Det siger dele af den i hvert fald, og så ligesom laver forskellige argumenter for, hvorfor at man ikke må gå ind og pille ved de her fordelinger, og hvorfor du ikke på nogen måde må pille ved privat ejendomsret. Og at så koblet med sådan nogle økonomiske teorier om, hvordan at folk får præcis det, som det er tilbage fra, for det, de har lavet på markedet, som de nu er værd. Så det vil sige, det er sådan en måde, du legitimerer det på. Så er der andre sådan mere lokale, du ved, Indien-kastesystemet. Der er også sådan det store globale billede, hvis vi kigger på alle verdens nationer, så vil nogen sige, hey, her var der nogen, der var særlig innovativ og dygtig og var foran på videnskab, de blev særlig rige i den her region, det er fint. Og så var der andre, der sov i timen, og derfor så står de på et andet sted i forhold til livsstandard i dag. Så der er sådan nogle mere historisk funderede måder at snakke om, hvorfor vi har en ret ulige verden.
0: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at verden i det store og hele fungerer efter sådan nogle kapitalistiske logikker på rigtig mange måder. Og så er der jo nogen, der mener, især når vi taler om det her med ulighed og lighed, at det er kapitalismen i sig selv overhovedet som idé, der producerer ulighed. Ja. Der har sågar været nogen, der har sagt, at en vis mængde ulighed er godt for dynamikken i samfundet.
1: Ja.
0: Det vil være nogle år siden, men det var der en dansk politiker, der har skabt overskrifter ved at sige. Men altså, er det for dig at se, er det kapitalismen som system, der laver de her skævvridninger, eller er det snarere den måde, vi praktiserer den på, hvis man kan skille de to ting ad?
1: Jeg tror faktisk, altså jeg vil sige, det er begge dele.
0: Ja.
1: Altså fordi på den ene side, så genererer kapitalisme ulighed. Og det er der flere studier, der ligesom viser på den lange bane, at hvis man, Piketty siger et sted, hvis man ligesom overlader kapitalismen til sig selv, så genererer den ulighed hen over tid. Fordi at typisk så vil det være sådan på den lange bane, at hvis du har kapital, så forrenter det sig bedre end en lønarbejde. Og den hober sig ligesom op, den her rigdom.
0: Det er det, der nogen siger med, at man bliver velhævende af at være velhævende, ikke af at være flittig.
1: Ja, lige præcis. Og det, som mange af de her rapporter jo også ligesom peger på, det er så, at det, vi ser, det er sådan en overgang mod mere sådan rentebaseret kapitalisme. Altså, du har en kapitalisme, hvor en del af dem, der er meget rige, de bliver rigere hele tiden på baggrund af renter af det, som man ejer i forvejen. Så i sig selv er der tendenser til, at altså, helt klart, kapitalisme skaber ulighed. Du kan også sige, at kapitalisme har skabt ekstrem rigdom i verden, kan du også sige. Mm. Altså hvis man sådan en sjov en, der hed, år 1800 til i dag, der har vi fået 8 gange så mange mennesker på jorden, og deres gennemsnits BNP per indbygger er ganget med 16. Det er en helt ekstrem løft af rigdom, og noget af det har at gøre med teknologi, og noget af det har helt klart at gøre med kapitalisme. Men inden for den her kæmpe store kage, der bliver skabt og udvikler sig ind over tid, så har kapitalismen internt, så at sige, en tendens til at generere ulighed. Og derfor så er det så kan du i virkeligheden tale for, at der findes mange forskellige former for måder, hvorpå du styrer kapitalismen på i national statslige sammenhæng.
0: Mm.
1: Der er ret stor forskel på stadigvæk på USA og på Danmark, for eksempel det her velfærdssamfund. Så kapitalismen kan styres på forskellige måder. Og jeg vil næsten sige, nu talte vi om her Robbins før, ikke? Når vi en gang bliver vi enige om, hvordan vi skal udtale det. men den her med, du ved, kapitalismen skaber dynamik i samfundet, det vil hun faktisk, jeg tror hun siger ja, fordi hun har jo igen den der idé om, at der er faktisk markeder, der er fri ejendomsret, der er konkurrence, alle mulige ting, men så lukker hun så loftet på et tidspunkt og siger, hertil og ikke længere.
0: Så, nu er det på tide at give tilbage til det samfund, som har været medskaber.
1: Så klart, at der er dynamik forbundet med det, og klart, at forskellige lande har indrettet sig historisk ret forskelligt i forhold til, hvordan de her forskellige kapitalisme-varianter ser ud. Og så er selvfølgelig en lidt mere problematisk eller mere svære tanke om, at vores verden også er koblet sammen, så måden vores samfund fungerer på, har noget at gøre med, hvordan andre samfund fungerer på, hvordan vi er gensidigt afhængig af hinanden, men lidt en anden tanke.
0: Jo, men det er jo også noget, der er blevet talt en del om med hele globaliseringsudviklingen, ikke? Altså, men noget af det, altså man kan sige, et eller andet sted er det jo positivt, som du siger, at fra 1800 og så frem til i dag, der er den, hvad skal man sige, den store kage er vokset.
1: Ja.
0: Problemet er så, hvis vi nu bliver i det billede, at der kun er glasur på et meget lille hjørne af kagen, og at resten af den måske er lidt tør og tyk i, eller hvordan man nu skal.
1: Ja.
0: Du brugte ordet meritokrati for et øjeblik siden, og det er jo det her med løn som fortjent, for nu skal det meget hårdt ud, ikke?
1: Ja.
0: Altså, at man bliver belønnet for sin indsats og sit talent, osv.
1: Mm.
0: Altså, hvor meget, Når du kigger rundt på fordelingen af økonomiske ressourcer i verden i dag, hvor meget af de fordelinger er så, hvad skal man sige, fortjent, eller handler om, og hvor meget af det handler om, at der er nogen, der bare har været virkelig, virkelig dygtige til at skabe et eller andet, som har skabt de her formuer til dem, og hvor meget af det handler om held, arv, småkriminalitet for nogens vedkommende. Jeg hørte engang en faktisk meget velhævende menneske sige, at hvis man har penge over et vist niveau, så har man lavet et eller andet lusk på et tidspunkt. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er, men altså, der er jo alle mulige faktorer ud over flid og dygtighed. Altså, hvordan spiller det her, hvilken rolle spiller det her med meritokrati for dig at sige i den her?
1: Jamen, jeg tror, det, altså, det er jo sådan et slags ideal, en måde, man ligesom kan tænke om, at det der er ganske fint, at man får noget ekstra, hvis man arbejder hårdt og alt muligt.
0: Ja.
1: Klimmerne, ikke også? Men det fungerer også lidt som en slags ideologi til at legitimere faktisk en en ekstrem ulighed i livsvilkår globalt set. Og altså, nu taler vi igen om det her meget, meget uhåndterbare, det globale. Men altså, der findes jo det at være at arbejde hårdt, for eksempel. Det findes jo alle niveauer af samfundet. Ja. Altså, det er jo også hårdt at stå på Jeff Bezos' Amazon-lager i 14 timer om natten og få en enkelt pause eller et eller andet. Det er også hårdt arbejde, ikke? Så den der med hårdt arbejde, den er lidt svær ligesom at kunne sige det. Der er jo de her studier, de her rapporter, du også nævner, de viser jo også, hvordan at der er sådan, at der er meget, meget stor forskel i folks muligheder, og det giver bare en slags generationsmæssig overførsel af den der type af ulighed. Så noget af det har at gøre med, noget af det har sikkert at gøre med talent, noget af det har at gøre med held, noget har at gøre med arv, noget har at gøre med at snyde systemet. Du ved, unddrage skat, eller den type ting, eller skubbe nogle politikere i en bestemt retning, eller være en virksomhed, som siger, hvis ikke I gør sådan, så skrider vi fra det her land, og så finder vi et andet sted.
0: Ja, hvor skatten er en anden.
1: Så der er alle mulige forskellige andre faktorer, i hvert fald en talent, som også spiller ind, og det er jo igen ekstremt generelt, vi snakker om de her ting lige nu. Ikke? Men der vil være mange andre faktorer, i hvert fald, som det er værd at tænke over, når vi tænker over, hvordan vi er endt op med de fordelinger, vi har.
0: Så vi kommer simpelthen ikke uden om, når vi taler om økonomisk ulighed, også at tale om ulighed i, hvad man har for muligheder, altså hvilke handlemuligheder man har for at skabe nogle af de her økonomiske gevinster på den ene eller den anden måde.
1: Det synes jeg, der er bestemt. Altså det er alt andet lige væsentligt sværere at blive en eller anden meget, meget succesfuld entreprenør, hvis du er kvinde født syd for Sahara, end hvis du er kommer ind i en rig familie, der bor Silicon Valley i Californien.
0: Ja. Så enkelt er det. Et eller andet sted.
1: Ja, måske. Ja.
0: Ja, og det er vigtigt at have det måske med. Det er fuldstændig rigtigt, fordi ja. Der er selvfølgelig også folk, som har held til at bryde ud af det der. Det er Supertanker med Christian og Carsten og en lille gruppe meget, meget rige og måske også meget magtfulde mennesker overfor en meget stor gruppe af mennesker på kloden, som for nogens vedkommende kæmper for dagen og vejen og måske får bevilget en fødevarecheck, eller ikke gør, hvis de ikke lige er heldige at bo i Danmark. Og en middelklasse, som har en hverdag, hvor de har det, de har brug for, kan gå til valg og stemme, og som betaler i omegnen af 50% af deres indkomst i skat, så staten kan fungere, og vi kan have velfærd og nogle af de her meget dygtige mennesker kan ligesom nyde godt af det system til at skabe nogle af de formuer, som de gør. Christian Olof Christiansen, med den viden, du har om verdens økonomiske tilstand herunder fordelingen af ressourcer, kan du så komme i tanke om nogle konkrete greb, som kan mindske uligheden? Altså, nu har vi talt om Ingrid Rubens her, som taler om den her limitarianisme, altså der skal laves et loft for, hvor meget enkelte individer må besidde, og når de kommer over det loft, så skal de til at betale tilbage i kraft af en eller anden form for skat eller andre ydelser til samfundet. Altså, hvad vil du tænke som mulige veje ud af det her ulighedsbillede, som nogen synes er problematisk?
1: Mm. Altså, der er rigtig mange ting, både nationalt, men også internationalt i forhold til den verden, vi har. Altså, der er virkelig mange ting, som kunne styrkes gennem internationalt samarbejde i forhold til at forsøge at blive endnu bedre til at afskaffe fattigdom rundt omkring i verden i forhold til global sundhed, i forhold til uddannelse og alt muligt andet. Og desværre ser man ligesom en lang række kræfter, som virkelig trækker hårdt i den anden retning lige for tiden og lukker for eksempel sådan noget som US AIDS ned. Jeg kan selv godt lide også at tænke omkring rettigheder. Altså nu taler vi sådan om, Robbian tager den der idé om limitarianisme, det er sådan et regulativt ideal. Vi kan styre efter nogle bestemte pejlemærker og idealer af vores samfund. Hvor meget frihed, hvor meget lighed, hvor meget muligheder til folk. Og en af dem også, hvor mange rettigheder til folk. Og jeg tror, hvis man virkelig fokuserer meget, meget stærkt også på rettigheder, så er det sådan et virkelig meget, meget godt pejlemærke i virkeligheden for hvordan man kunne mindske uligheden. Og du kan også se mange forskellige diskussioner i dag, både i Danmark, men også i USA og andre steder. Du nævnte Sanders før. Tit handler det faktisk om ret basale rettigheder. Ligesom at sige, hvad er vigtigst for vores samfund så? Skal vi lave endnu mere gunstige vilkår for de aller rigeste milliardærer? Eller skal vi mere tænke, okay, vi simpelthen i det mindste er nødt til at løfte bunden hele vejen igennem med noget, der handler om sundhed, skole, alt muligt andet? Så jeg tænker blandt andet rettigheder som en meget, meget vigtig ting.
0: Ja, jeg har ved tidligere lejligheder hørt fremført, at noget af det, nogle af de her virkelig, virkelig velhavende mennesker kunne gøre godt med, det var at hjælpe nogen, simpelthen hele lande med at slippe fri af noget statsgæld. Altså når man hører om et eller andet land, som har en statsgæld på et antal millioner eller milliarder dollars, hvis vi nu bruger det som valuta der, ikke?
1: Yes.
0: Så er der jo nogle af de der meget velhavende enkelte individer, som altså mere eller mindre med et greb i lommen, vil kunne sige, den skal jeg nok dække.
1: Altså statsgælden er ret skræmmende, fordi når jeg kigger på den som idehistoriker, så har jeg jo kigget på sådan nogle diskussioner omkring, at statsgælden er meget, meget høj allerede i 60'erne, 70'erne, stiger endnu mere i 80'erne i nogle bestemte lande i det globale syd. Når man så har det i baghovedet, og du læser de her nye rapporter, som viser, at du har ufattelig mange lande, hvor du bruger mere på statsgældsrenten, end du bruger på sundhed og uddannelse og alt muligt andet, så sidder man jo bare tilbage med sådan et blik, der hedder et eller andet i retning af, hov, vi har simpelthen skabt nogle asymmetrier, også i det her globale, internationale, finansielle system, som mange af de her rapporter peger på i øvrigt, som er sådan en meget ulige udveksling, som finder sted, og hvor der simpelthen er mennesker i de her lande, som ikke har råd til allermest basale, samtidig med, at staten den bliver ved med at skal fyre en masse penge af på renter.
0: Men er det praktisk muligt? Altså, er det praktisk muligt for en meget rig person, eller antal personer, at tage en skovlfuld ud af deres Joachim von And-pengetank, og sige, nu giver vi den til det her land, så ryger den der gæld, og så ryger de der renter, som gælden akkumulerer, de ryger også, og så kan de faktisk komme i gang med at skabe nogenlunde fornuftig velfærd for deres borgere.
1: Ja,
0: kan det lade sig gøre?
1: Ja, det vil jeg egentlig mene, det kan. Du kan også lave en eller anden kæmpe, og du ved, altså, det er interessant også, at der er jo en meget, meget stor diversitet inden for den her meget, meget, meget ekstrem rige globale elite. Der er jo folk, der gerne vil af med deres penge, og der er folk, der synes, det er ubehageligt, at der er alle de her penge, og gerne vil sige, okay, vi kunne faktisk gøre et eller andet virkelig godt for menneskeheden i forhold til klimaforandring eller i forhold til sådan noget som gældseftergivelse. Du kunne i princippet jo simpelthen gå sammen og så sige, okay, nu laver vi en eller anden ny forhandling om gælden og gældseftergivelse til dem, som de her lande nu skylder penge til. Så det kan jeg ikke se, hvorfor ikke skulle kunne lade sig gøre. At det kommer til at ske, det er jo lidt mere tvivl på, desværre. Men jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre.
0: Men det er i et eller andet omfang i gang, hvordan skal jeg forstå det, at der er nogen, som siger, jamen, vi vil gerne tage nogle af de rigtig, rigtig mange penge, som vi er i besiddelse af, og give til, hvad det nu måtte være. Altså, der har jo været fremhævet flere gange Bill Gates, som en, der giver til energiudvikling og bekæmpning af tuberkulose eller en eller anden.
1: Der findes jo nogle interesseorganisationer eller udmeldinger, grupper også af mange millionærer eller mange milliardærer, som aktivt siger, vi vil gerne beskattes mere, eller vi vil gerne af med noget af vores formue. Så er der den mere sådan filantropiske gren, hvor man kan sige, at problemet med den er, at den også sådan bliver meget udemokratisk, altså hvem skal bestemme over de her ressourcer. Men så har du hele den her tradition inden for USA med den her given pledge, ikke? Altså du har nogen, der siger, jamen prøv at høre, tag 90% eller 99% af hvad jeg ejer, og så brug det til et eller andet godt for planeten, så den ikke brænder fuldstændig op, eller sørg for, at der er nogen, der faktisk får deres AIDS-medicin, eller der får noget uddannelse, alle de her ting. Og igen, det taler lidt om, at det må man anerkende, en diversitet inden for hvad den her meget, meget rige, transnationale, globale elite, som vi har.
0: Jeg tror, det bliver noget af det sidste, vi når for i dag. Vi er ved at nå til tidsgrænsen her. Christian Olof Christiansen, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Vi skyller uligheden ned med Østers og Champagne. Et vi, som altså helt konkret var dig og en kammerat, der fejrede åbningen af det her forskningsprojekt om ulighed. Tusind tak i hvert fald for at give os indblik i nogle af de mange idéer og tanker, der myldrer rundt derude i en verden, hvor få har virkelig, virkelig meget, og mange har nogenlunde passende, og nogen har alt for lidt. Tusind tak også til jer, der lyttede med. Ris, ros og kommentarer og spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@ dr.dk. Og jeg skal nok lige tilføje her, at jeg læser alle de mails og kommentarer, der kommer ind med stor fornøjelse. Samtidig er der selvfølgelig også kritik, som kan give et rap over nallerne, men det er jo en del af pakken. Jeg får ikke svaret på dem alle sammen, så derfor så bliver endelig ved med at skrive og lade være med at tage et manglende svar som en indikator på, at jeg ikke bryder mig om det, der blev skrevet. Og hvis du kan lide det, du hørte, så del det med en ven, måske en, der mener noget andet om ulighed i verden, end du selv gør. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: thinking of a master plan.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen. Monroe-doktrinen var en stor ting, men vi har i høj grad afløst den. Nu kalder de den Donroe-doktrinen. Den var meget vigtig, men vi glemte den lidt. Det gør vi ikke længere. Sådan lød det fra Donald Trump, da han på et pressemøde satte ord på USA's opsigtsvækkende tilfangetagelse af Venezuelas præsident Nicolas Maduro. Her både hyldede og nedgjorde han den mere end 200 år gamle doktrin, som efterhånden er kommet på alles læber. Men hvad er egentlig tankerne bag Monroe-doktrinen, og hvilke ligheder og forskel er der på den og den såkaldte Donroe-doktrin? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges afsnit af Kampen om Historien, hvor historiker og Ph.D. i amerikanske studier Anne Mørk er gæst. Du kan høre programmet efter radioavisen.
3: Der var mere babygråd på fødegangene sidste år end de foregående år. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og selvom det tal måske ikke lyder meget, så er det unikt, at det lykkedes Danmark at knække den faldende fødselsrate, som man ser i mange europæiske lande. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
4: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
3: Fødselsraten er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde, og den stigning skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024 blev det udvidet til, at man nu også kan få hjælp til barn nummer to. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grund til at tro, at fødselsraten vil stige endnu mere.
4: Der er jo slet indført nye regler undervejs, ikke? Og det der jo er væsentligt i det, det er, at nu har vi set resultatet af den første ændring. Så jeg håber jo på, at vi ser endnu en fremgang.
3: England er klar til semifinalen ved VM efter en dramatisk 2-1-sejr over Norge efter forlænget spilletid. England er dermed blandt de sidste fire hold ved VM, og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard kan englænderne sagtens gå hele vejen.
5: De har vist, at de er svære at slå. De har vist, at de kan fighte et resultat hjem. Og så har de også individuelle spillere. I dag var det Jude Bellingham, som strålede, så de kan sagtens komme hele vejen til finalen.
3: Ja, Jude Bellingham blev den helt store helt med begge engelske mål. Han udlignede kort før pausen, efter Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter ind i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Ifølge Henrik Lindegaard er det altid noget særligt, når England skal spille med om medaljer. Han fremhæver især de engelske fans.
5: Troen hos de her fans på, at det er i år, at pokalen kommer hjem, er selvfølgelig kæmpestor. Det virker også som et engelsk hold, der er meget, meget svære at besejre. Og allervigtigst har de lært at fighte sejren hjem. Det gjorde de mod Mexico, og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
3: I semifinalen møder England Argentina, der for kort tid siden slog Schweiz 3-1 efter forlænget spilletid. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid, det oplyser politiet. Ifølge avisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdes i byen. I alt blev 6 personer ramt af skud. Politiet har ikke oplyst noget om gerningspersonen eller et muligt motiv. I dag mest klart vejr, lokal skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og hagl i nord og midt og temperaturer op til 27 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Det her er P1.
7: December 1823 gik den amerikanske præsident James Monroe på talerstolen i den amerikanske kongres. Den tale til kongressen, der præsenterede han den i eftertiden så kendte Monroe-doktrin. Lynudgaven af Monroe-doktrinen er, at amerikanerne var aldeles ligeglade med alle de her magtkampe, der var i Europa og Asien, og de havde ikke nogen planer om at blande sig i dem. Til gengæld så forventede amerikanerne, europæerne og russerne blandede sig udenom det amerikanske kontinent og overlod det fuldstændigt til sig selv. Lyder det bekendt og tidsvarende? 20. januar 2025 så blev Donald Trump præsident for anden gang. Når han taler om Grønland, Venezuela og Peru, så er Monroe-doktrinen altid med i samtalen. Når han forsøger at minimere amerikansk indblanding i Ukraine, Gaza eller et eller andet andet sted i resten af verden, så er det også Monroe-doktrinen, som er på spil. Og som vi nu ved, så nøjes Trump ikke bare med at tale om tingene. Han gør faktisk noget ved det. Kampen om historien handler i dag om den tale fra 1823, som åbenbart stadigvæk påvirker verden af i dag. Med mig i studiet har jeg i dag historikeren Anne Mørk, som gennem efterhånden mange år har beskæftiget sig med USA. Hun har forsket, formidlet og fungeret som konsulent med speciale i amerikanske forhold. Og nu skal hun gøre os lidt klogere på, hvorfor en tale fra 1823 stadig kan ændre verden. Velkommen til dig.
0: Mange tak.
7: Jeg hedder Asa Amdisen og skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Nå, men for at få åbnet ballet, så inviterer vi simpelthen ingen ringer end præsident Trump med i studiet, og han siger sådan her.
8: All the way back, dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal. But we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Monroe Document. I don't know. It's Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again.
7: Selvom det måske ikke er helt knivskarpt, hvad Donald Trump han siger her, så er det i hvert fald tydeligt, at han interesserer sig for Monroe-doktrinen. Det kan man ikke komme ud om. Anne, vi vender tilbage til Trump senere, når vi kommer frem i historien. Men bare lige for at åbne ballet, hvad er den væsentligste forskel på Monroe-doktrinen, altså det her Donroe-doktrin, som han nu synes, det skal kaldes?
0: Den største forskel på de to er nok, kan man sige, USA's position i verden. Altså, der er meget stor forskel på USA i 1823 og så USA nu. Og som Trump selv siger, så er det en doktrin, der måske har været lidt glemt. Men han er tilbage til principper nu, men nu kan de gøre det meget mere intensivt. USA kan gennemføre det her meget mere intensivt og med meget større militær kraft, end de kunne i 1823 på grund af deres stormagtstatus.
7: Ja, vi kommer tilbage til våbenkugler og krutter om, hvordan det nu er blevet anderledes. Men inden vi for alvor kommer i gang med det her, så skal vi lige høre kort, fordi de fleste ordentlige historikere, de specialiserer sig jo i landboreformerne, eller vikinger, eller sådan et eller andet. Men på et eller andet tidspunkt, hvor du har valgt, at USA var vigtigere. Hvornår var det? Hvorfor valgte du den strategi?
0: Altså, jeg startede faktisk som USA-historiker. Det har altid, jeg har altid syntes, at amerikansk historie var mere interessant end dansk historie, simpelthen bare fordi det var så stort, og det var så omfattende. Måske ikke så altså, i sådan ren årmæssigt. USA er en meget ung nation. Men jeg var vokset op og var meget fascineret af, hvordan USA påvirkede os i Danmark, og påvirkede hele den vestlige verden. Og så havde jeg sådan John F. Kennedy som sådan ungdomsidol. Jeg havde plakater med ham derhjemme og sådan noget. Og så, det var så den vej, jeg valgte at gå akademisk. Og har jo så også fundet ud af, at ikke bare, at amerikansk historie er enorm. Der er så mange flere aspekter, end vi danskere tror, men også tidsmæssigt. Vi danskere, vi kan rigtig godt lide sådan, det moderne USA fra 1945 frem efter. Sådan the good guys, dem, der vandt 2. verdenskrig og frem efter, det er dem, vi meget fokuserer på. Og det er også der, hvor jeg selv startede, men sådan med tiden, så begyndte jeg også at forske i det tidligere USA, og hvordan USA blev grundlagt. Og det er noget, vi i hvert fald ikke ved nok om i Danmark.
7: Altså, når man starter med John F. Kennedy som sådan et forbillede, det interessante, så må de sidste år have været ret besynderlige, kan man sige, i den der samling. Altså, interessen for USA er jo ikke så faldende tværtimod, men har det ikke været lidt sært at være USA-ekspert nu her i det her, undskyld, jeg siger det, kaos, som det jo har været de senere år?
0: På den ene side har det jo været enormt spændende. Man kan sige, det er jo, når der virkelig er gang i den, altså når der virkelig er noget kaos, så er det jo det allermest spændende. Det er måske også lidt skræmmende, fordi det er, danner grundlag for så meget af vores, i Danmark, vores opfattelse af verden, hvordan den hænger sammen, og vores opfattelse er rigtig forkert, og hvordan lande bør opføre sig, især dem, vi er allieret med. På den måde har det været, kan man sige, lidt skræmmende. Men som jeg tit siger, når folk de snakker om, at det Trump han gør nu, det der sker med USA i de her år, det er så uamerikansk, det plejer de ikke at gøre. Bare at sige, hvis du går 100 år tilbage, eller 120 år tilbage, 150 år, så er det Trump har gang i nu faktisk ikke bare på udenrigspolitik, men på 12 og immigration og så videre, det er faktisk 1945 er faktisk undtagelsen i amerikansk historie. Det USA, vi kender, er faktisk ikke USA, som det har set ud historisk. Og det synes jeg er vanvittigt spændende.
7: Haha, og der konkluderer vi jo her fra kampen om historien, at det der med at beskæftige sig med historien i gamle dage, det er det vigtigste, og den måde, man forstår virkeligheden på, den køber vi ubetinget. Kampen om historien i dag er i dag en del i tre dele. Første del handler om forhistorien til doktrinen, altså hvor kommer det her fra, hvad er det for en verden, den handler om, og hvilke problemer skulle den løse, da den blev sat frem. Anden del handler om selve doktrinen, hvad er det egentlig, der står i den, hvordan har den påvirket verdenshistorien igennem tiderne, og så den tredje del, der vender vi sig tilbage til Donald Trump og prøver på at se, om vi kan forstå det, der sker lige nu ved nu vores nyvundne viden om 1823. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. I virkeligheden så bliver vi nødt til at ødelægge den første forestilling, nemlig at det slet ikke var John Monroe, der har skrevet den her Monroe-doktrin, som jo er navngivet efter ham, men hans udenrigsminister John Quincy Adams, som var en mindst lige så spændende person. Hvem var han?
0: John Quincy Adams er mest husket for at være den første amerikanske præsident, som er søn af en tidligere præsident. Han er søn af John Adams, som USA's anden præsident og en af heltene fra den amerikanske revolution. Og John Adams bruger meget af sin tidlige politiske karriere som diplomat i Europa og tager sin søn med sig. Så John Quincy Adams får sådan en opdragelse faktisk som diplomat og er også, inden han bliver udenrigsminister for Monroe, er han amerikansk ambassadør blandt Storbritannien og i Rusland, og bliver så den her udenrigsminister, der formulerer Monroe-doktrinen, og senere bliver han så, efter Monroe, bliver han så USA's præsident. Og man kan sige, John Quincy Adams er ligesom den sidste af den gamle garde af amerikanske præsidenter. Vi kan sige, de første sådan 6-7 præsidenter i amerikansk historie, de minder lidt, de sådan, kan man sige, inden har været del af revolutionen, eller umiddelbart efterkommer af den. De repræsenterer sådan den gamle garde, de gamle idealer osv., og så ser vi faktisk det valg, hvor John Quincy Adams bliver valgt, der i 1824, hvor han bliver præsident, at det er det første opgør, hvor USA ligesom skal finde ud af, hvad er dens politiske identitet. Og der er John Quincy Adams den sidste af, kan man sige, den gamle garde, så kommer det nye USA, efter han forlader præsidentposten.
7: Så man kan sige, det er i virkeligheden det gamle USA, der sætter dagsordenen for det nye, når vi læser Monroe-doktrinen. Ja. Man kan også sige, altså bare så det, alle er med, hvis nogen har lyst til at ligesom få nærmere fornemmelse af, hvad han er for en, så er han jo en af dem, der er mest afbildet også i film og sådan noget. Den meget kendte film Amistad, der blev sendt for et par år siden, der havde det jo Anthony Hopkins som John Quincy Adams. Jeg har hørt John Quincy Adams eksperter, der mener, at det ikke er en helt skarp afbildning, ja, men under alle omstændigheder, så er Hopkins god. Så det er jo et godt sted at starte i hvert fald. Nå, men hvis nu den her Anthony Hopkins eller John Quincy Adams havde kravlet op på toppen af Capitol, altså centrum af The Swamp, altså Washington, og havde kigget ud i verden, som han jo så har været ude at kigge på sammen med sin far, hvad havde han set? Hvad er det for en verden, som USA er en del af i 1823?
0: Altså på det her tidspunkt, der har vi, først og fremmest skal vi, og en anden ting, der ofte er overset, når danskere taler USA, det er, at der er en krig mellem USA og Storbritannien i 1812-1815, som vi bare kalder krigen i 1812, som også bliver kaldt den anden amerikanske revolution, og som er et opgør mellem USA og Storbritannien, og især om handelsrettigheder på tværs af Atlanten. Så her ser vi sådan amerikanerne for alvor gør oprør igen med den her kolonifortid, de jo har. Det er jo en tidligere britisk koloni. Det er også her starten af 1800-tallet, 1820'erne. Det er en tid, hvor de traditionelle europæiske kolonimagter, Storbritannien, Frankrig og Spanien, begynder at kigge andre steder hen. Egentlig så har Nord- og Sydamerika, og især Karibien, været som siger, kronen i de her kolonimagter. Men de begynder i høj grad at kigge mod Afrika, og især Asien. The Great Game i Asien, hvor det handler om, hvor også Rusland spiller selvfølgelig en stor rolle, ikke, om at sikre sig territorie her. Så det er ligesom en lidt en oprydningstid for de her kolonimagter, hvor at de skal ligesom finde ud af, hvor er det vores, de har ikke ubegrænsede midler til at kaste over alle verdensdele. Og her fokus er lidt på vej væk for Nord- og Sydamerika. Og samtidig så er det også i perioden sådan 1810 til 1825, der ser vi de fleste lande i Syd- og Mellemamerika få uafhængighed gennem revolutioner. Så der er også en, og det er selvfølgelig også tro mig, i Europa husker man stadigvæk på det tidspunkt meget tydeligt den franske revolution og Napoleon, der har rykket op i det hele. Så europæerne kigger også på et Nord-Sydamerika, eller et Syd- og Mellemamerika, som, hvor revolutionerne haver, kan man sige, og vi har de her nye nationer. Så det er et, kan man sige, en koloniverden, der er ved at ændre fokus i 1823.
7: Men altså, hvis du kigger på de sydamerikanske lande, det er jo rigtigt, at Napoleonskrigen slutter, så blandt de lande, der betaler prisen, det er Spanien, Portugal og Frankrig, og deres kolonier, de beslutter sig for ikke at være kolonier mere. Så det giver et magtvakuum, fordi de her tre lande blander sig udenom. Og så amerikanerne, de er jo i konflikt med englænderne, som du, og det er der, det hvide hus opstår, så vidt jeg har forstået, fordi englænderne, de lidt brænder det ned.
0: De brænder det hvide hus ned, ja.
7: Og så bygger man et nyt og fint og vidt et. Men pointen er lidt, at amerikanerne står jo mellem at være en del af Europa, som vi jo nogle gange opfatter dem. Og så på den anden side, så er de jo også selv koloniseret. Ikke?
0: Ja.
7: Den der krig med englænderne handlede vel meget om, hvem det var, der skulle være dominerende på handel med USA. Altså, var det USA, eller var det England, der skulle
0: udføre den? Ikke? Og var det, det handler også i høj grad om Storbritannien forsøgte at kontrollere, hvem USA ellers måtte handle med. Forsøgte at begrænse amerikanske handelsrettigheder generelt, at de ville bestemme. Og man kan sige, at den britiske flåde er så magtfuld på det her tidspunkt, at reelt kan amerikanerne ikke gøre ret meget. Så det er også en symbolsk handling for at ligesom signalere, at de vil ikke blandes ind i de her kolonikampe, vi ser i Europa. Og det ser vi også, når vi ser på de nye nationer i Syd- og Mellemamerika. En del af Monroe-doktrinen, det er jo, at USA siger, vi accepterer de kolonier, der stadig er i vores verdensdel. Men vi vil ikke acceptere, at I tager nye kolonier, at europæerne tager nye kolonier, eller at I kommer for at omstøde nogle af de ting, der er sket. Så det er sådan en, vi holder fingrene fra det, men vi vil heller ikke acceptere, at I blander jer igen.
7: Nej, det er ikke også heller, altså, på det her tidspunkt ligger Europa jo i ruiner efter Napoleonskrigen, ikke? Og The Great Game er villig ved at starte, ja, men det giver også nogle... Det er en ret blodig affære, det der spil. Så man kan vel også fra amerikanerne sige, prøv at høre, det der europæiske gamle verden, den nu gider vi den ikke mere. Nu etablerer vi en ny, og vi ved godt, vi kan ikke dominere hele verden, fordi der er Royal Navy en faktor i det spil. Men det, man kan gøre, det er, at man kan tage det amerikanske kontinent og sige, det er det, vi kan kontrollere og være en del af.
0: Og der er i høj grad fokus på, også internt i USA, at nu har man ligesom haft den her anden amerikanske revolution, som krigen i 1812 her bliver kendt som, at nu skal vi til at opbygge indenfra. Og det er både, kan man sige, regionalt, men det er også indrigspolitisk. Og her ser vi i høj grad, at 1820'erne bliver et årti indrigspolitisk i USA, hvor der er fokus på, at vi skal udvide infrastruktur. Der kommer en masse toldregler, der kommer en masse regler omkring internationalt handel. Altså, der er ligesom fokus på opbygge landet politisk. Vi skal jo, nogle gange så går vi ud fra, at USA, da de bliver grundlagt i 1776, selvfølgelig kommer til at gå godt. Men i 1820'erne, der begynder folk at tro, at det kommer nok til at gå, men i omkring 50 år har folk bare siddet og tænkt, det er bare et spørgsmål om tid, inden det her land falder fra hinanden.
7: Og det er også, fordi der er en konflikt, som afspiller. Ja. Der er vel også moderne USA, nemlig en centralisering, decentraliseringsdiskussion, som jo også handler om militære stormagtsting og sådan noget. Fokuserer vi indad, eller mod Vesten, som jo nok var det, man fokuserede, eller fokuserer vi udad mod resten af verden? Ikke?
0: Det er nemlig det, og på, her i 1820'erne, den amerikanske hær, der er omkring et sted mellem 5.000 og 6.000 mand. Altså, den vinder du ikke ret mange krig med. Den
7: Nej, her. Ikke på europæisk plan.
0: Nej, det gør du ikke.
7: Der kunne godt være 150.000 franskmænd ude at gå, ja.
0: Og de tager sig mest af konflikter faktisk med amerikanske indianere sådan i det vestlige USA. Så det er jo meget et spørgsmål om, at man ser Syd- og Mellemamerika som muligheder for nye handelsområder, de her nye republikker, men også at som del af det her, man fokuserer på sit eget, og man skal opbygge USA indenfra, så har de mulighed for at opbygge deres egen, kan man sige, deres egen region, deres egen verdensdel. USA skal fokusere på at danne, ikke alliancer, men danne samarbejdspartner, især handelspartner, i Syd- og Mellemamerika. Og det kan de bedst gøre, hvis at igen det gamle Europa, især som jo igen stadigvæk er primært monarkier, hvis de blander sig. Så det er sådan et ønske om at skabe sin egen interessesfære, samtidig med, at man ligesom konsoliderer, hvad USA egentlig er for et land. Fordi som sagt, det har slet ikke været givet, at USA faktisk vil overleve.
7: Men er det så først og fremmest er det et projekt, der handler om at befri Amerika, sådan i bred forstand, altså fra nord til syd, eller er det et projekt, der handler om at dominere Amerika? Eller begge dele måske?
0: Jeg vil sige, Altså, vi skal huske, når de siger i 1823, vi skal have Europa ud, så at sige. De har på ingen måde ressourcerne til at gøre det. Altså, det er mere sådan en interesse-tilkendegivelse, eller en sådan intention om, det vi gerne vil have på længere sigt. Men reelt har de ikke nogen som helst måde faktisk at altså, gøre det på. Og det er jo her, USA er lidt fanget med den traditionelle sådan, magt, og så er det rent ideologiske. Er de der for sådan at sikre deres egen magt, altså gør sig selv til en regional stormagt, eller er det mere sådan ideologisk spørgsmål om, at europæerne bare skal holde sig lidt væk? Og det tror jeg faktisk aldrig, de er helt enige med sig selv om det er det ene eller det andet. Og igen, vi skal huske 1823, de har på ingen måde ressourcerne faktisk til at smide Europa ud, hvis det er det, de vil.
7: Nej, de kan man nød og næppe holde dem ude fra deres egen hovedstad, ikke?
0: Det er jo netop det. Og det er også det, at man begynder faktisk for alvor ikke at tale om Monroe-doktrinen før slutningen af 1900-tallet, eller undskyld, slutningen af 1800-tallet. Fordi selvfølgelig ved man, at den eksisterer, men det er først, at man begynder at blive bevidst om det, altså det er først, at man begynder at tale om Monroe-doktrinen for alvor. Fordi du har den her doktrin, du mener, det er det her, du ønsker, men du har ikke nødvendigvis midlerne til at sikre den.
7: Og nu kommer du lidt foran. Vi skal ikke beklager. Op til slutningen af 1800-tallet nu. Hvis vi nu bliver nede i 1820'erne, fordi en af de ting, som altid undrer mig, når vi taler om Monroe-doktrinen, det er, at den er utrolig svær for europæere at forstå. Mm-hmm. Altså, den bliver aldrig rigtig kørt ind i vores forståelse, vores samtale. Det bliver altså betragtet som, at det kan de jo ikke mene for alvor.
0: Ja.
7: Og er det fordi, at skurkene i den her Monroe-doktrinen, det faktisk er os?
0: Ja, altså, vi går ud fra i dag, at vi har et interessesfællesskab, et ideologisk fællesskab med USA, der hedder frihandel, demokrati, menneskerettigheder og den slags. Der har man anden opfattelse omkring de her ting i 1820. Og også, at vi kan være svært ved at forholde os til, at USA er så lille internationalt, at har så lidt magt, at det er, kan vi sige, på den ene side, så har man i USA for helt fra grundlæggelsen en jeg siger det på engelsk, fordi ellers kan jeg ikke sige det, isolationist-tendens, hvor man gerne vil passe sig selv, og man skal ikke risikere noget for nogen. Og på den anden side, så har du den her idealiserende, også missionærende rolle med, at du skal redde resten af verden.
7: Det er jo meget europæisk, faktisk.
0: Det er meget europæisk, men den ligger også dybt, kan man sige, i amerikanerne, og også den franske revolution brød ud kort tid efter, eller få år efter den amerikanske. Mange amerikanere siger, at det her det er jo en global bevægelse. Den franske revolution er bare en forestillelse af den amerikanske osv. Så amerikanerne har begge ting i sig. Og vi er bare vant til at den ideologiske og den missionerende, det er den, vi kender. Så derfor, så Monroe-doktrinen, det passer ikke helt ind i vores opfattelse i USA. Og netop også det der med, at det er svært at acceptere, det er svært at forstå, at en kultur og et land, som fylder så meget i vores hverdag, grundlæggende faktisk ikke kan lide os. Altså grundlæggende er Europa jo fjenden. Også, kan man sige, da USA bliver grundlagt, er sådan en idé om, at vi skal være noget andet end Europa. Vi er modsætningen til Europa. Vi er Europa, det er det gamle og det kedelige.
7: Det er tyranniet, det bliver formuleret det i Declaration of Independence. Det er tyranniet, og nu har vi kastet tyranniets å af os. Ja. Og så prøver de så at definere, hvordan man laver et funktionelt demokrati. Og de klarer jo ret godt, i hvert fald til at begynde med, kan man sige.
0: Så det er, vi har meget svært ved at sætte os ind i, at USA, eller det kan være svært for os at forstå, at USA grundlæggende er skabt som modsætning til os. De er anti-Europa.
7: Så når det i moderne politiske samtale kommer frem, det der med, jamen nu er vi for første gang i modsætning til amerikanerne, så er det fordi, man har glemt 1700-tallet og 1800-tallet.
0: Det har man, ja.
7: Det må vi straks se at få gjort noget ved. Nå, men for at få et lidt mere sådan et nutidigt blik på, hvordan doktrinen er blevet brugt, for det kommer vi jo så stille og roligt ind på i del 2, vi glider over til nu, så har vores journalistpraktikant Otto Christian Korse talt med Politikens USA-korrespondent, som hedder Jakob Fuglsang, som udover at være korrespondent, faktisk også i en skummel fortid er uddannet historiker. Og han siger således.
9: Ja, altså groft sagt kan man sige, at USA har altid svinget imellem at være en aktiv del af verden og se sig selv som det, man kalder det jo verdens politimand. og så er det selvfølgelig, har det hele tiden også trives den der med, at USA skal passe på sig selv, og USA skal være sig selv nærmest. Hvis du tager efter bombardementet af Pearl Harbor, USA bliver en aktiv del af verdenskrigen, og med store omkostninger for USA, så siger man, det skal ikke ske igen. Og derfor så hjælper USA meget aktivt med at opbygge EU og opbygge Europa, og støtter opbygningen af et fredeligt Vesttyskland, et fredeligt Vesteuropa, som er det, vi er vokset op med, og som vi alle sammen har haft stor glæde af. Så det var USA som meget aktiv del. Altså, det var jo også USA som den stærkeste allierede for Vesteuropa, vi lærte at kende der efter 2. verdenskrig. Det kan man roligt sige, at Donald Trump han bryder med. Og det bryder han meget markant med i den her sikkerhedspolitiske strategi, som kommer i begyndelsen af december måned.
7: Ja, det billede, som Jacob han tegner her, det er jo et billede af USA, altså i virkeligheden en tredeling af amerikansk historie. Der er perioden med Monroe-doktrinen, som varede indtil 1945, så kom, hvad der nogle gange er blevet kaldt Truman-doktrinen, som så varer, indtil vi nu har fået Donroe-doktrinen, selvom jeg ikke bryder mig om at bruge mandens ordvalg, men alligevel det. Men hvis vi nu fokuserer på lige den her netop den her Monroe, hvad er det egentlig, der står i den? Nu prøvede jeg jo før at give sådan et meget kursorisk indledning til det. Kunne du rise op, hvad er egentlig kernen i den der Monroe-doktrinen? Hvad handler den om?
0: Så det handler først og fremmest om, at man ligesom vil etablere nogle særskilte interessesfærer. Og vil sige, at Europa har sine egne interesser, og USA har sine. Og USA's interessesfære, det er Nord- og Sydamerika. Og det er USA, der skal være, kan man sige, dominerende der, eller i hvert fald, man vil fra amerikansk side ikke acceptere europæisk indblanding.
7: Når de taler nordamerikansk, der er Grønland så med?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål.
7: Det står der ikke noget om i talen, nej.
0: Jeg er ikke sikker på. Altså, man siger, der er noget af det, der er med til at udløse Monroe-doktrinen, det er, at man frygter, at russerne er ved at komme for tæt ind i Alaska, det nordlige Canada og så videre. De har nogle handelsrettigheder og så videre, så der, det opfatter man helt sikkert der. Jeg tror, Grønland tror jeg slet ikke optræder på deres...
7: Undskyld, det var også mig, der fik det afbrudt.
0: Jamen selvfølgelig, det er også relevant, og det siger også noget, men det ved jeg faktisk ikke. Så det er sådan den ene ting. Det er med, at man ligesom opdeler verden i nogle interessesfærer, og siger, det er jo USA's det her, det er dem, der skal bestemme her. Og det hører så også til med i Monroe-doktrinen, at man vil ikke forsøge at afskaffe de europæiske kolonier, der stadigvæk er i Amerika. Men man vil heller ikke acceptere, at der kommer nye, eller at de forsøger at nogle af de her syd- og mellemamerikanske lande, som er blevet uafhængige, men vil ikke acceptere, at de forsøger at få det omstødt, for eksempel. Og så handler det også om, at USA skal have senere, kan man sige, Monroe-doktrinen kommer det også til at handle om, at hvis der er uro i Syd- og Nordamerika, andre lande, så må USA godt intervenere. Så må USA godt blande sig. Og formålet skal faktisk være, at så har europæerne ikke grund til at blande sig. Altså det ligesom at sikre, at europæerne holder sig ude, så siger USA, at hvis der bliver nogle problemer, så skal vi nok fikse det.
7: I Nord- og Sydamerika?
0: Ja. Men det er specifikt for at holde europæerne ude. Så det er det, der ligesom er fokus i den her, at man siger, at det her, det er vores del af verden. Og igen, vi er ikke aggressive, vi er ikke interesserede i at ændre på noget, men I skal ikke komme og blande jer fremover, at det her, det skal være vores del af verden.
7: Det er jo også, altså, det er jo et ret nyt budskab på det her tidspunkt. Det skal mm-hmm. man jo så også have med, hvis man, der er jo ikke ret mange europæiske lande, hvor man har det, og alligevel, ikke, hele vejen op til Napoleonskrigen har udenrigspolitik for alle europæiske lande handlet om at udvide deres egen grænser, deres egen magtsfære. Men ved slutningen af Napoleonskrigen, Wienerkongressen, der siger man, nu låser vi grænserne. Mm-hmm. Og det gør man, fordi at man er lidt træt af at tørre blod op efter den krig, man har været i gang med. Ikke? Men i virkeligheden er det jo lidt det samme. Amerikanerne siger bare, nu låser vi verdenssituationen, og vi skal nok tage den der, og så skal I bare holde jer væk, fordi den der ballade gider vi faktisk ikke rigtig mere.
0: Og det er selvfølgelig også altså, indenrigspolitisk hensyn fra amerikanerne. De gider ikke flere krige selv. Altså, de gider ikke. De har et land, de skal have skabt indenfra. De vil ikke bruge ressourcer på, hvad der sker i Europa. Det handler også om det, altså på det med ressourcebeskyttelse, at sige, at vi vil gerne bruge ressourcer måske på at gøre noget i andre amerikanske lande, men så er det netop for at beskytte altså sådan noget som handelsruter eller adgang til naturressourcer osv. Men hvis vi på det her tidspunkt er USA ikke, altså sådan noget med naturressourcer, der er slet ikke, vi snakker slet ikke samme størrelse som Venezuela og olie i dag. Slet ikke, slet ikke.
7: Nej. Men man kan vel også sige, hvis man sådan skal sammenfatte amerikansk historie, eller se den militære del af det, det er, at perioden fra 1823, og i hvert fald fra 1828, hvor John Quincy Adams holder op med at være præsident igen, handler jo rigtig meget om at udvide mod vest, mm-hmm, og udvide mod syd. Altså man slås lidt med nogle spanier nede i Florida, og man har forskellige indfødte stammer over, i, som man flytter rundt på i hele den der indianerkrigsting. Og det går der jo nogle år med, kan man sige. Og så eksploderer det hele, uden at Monroe-doktrinen fylder så meget, som du også var inde på tidligere, så har man den store borgerkrig, hvor der jo er masser af intervention fra Europa. Ikke for lige snart, at de kommer op og slår indbyrdes, så begynder de at komme ind. Men heller ikke uden, at der bliver talt så meget om Monroe-doktrinen. Ja. Og et eller andet sted, så kan man vel sige, det er først, når vi når op til ret præcis marts måned 1898, hvor man begynder at tænke i de her baner igen. Hvad sker der der?
0: Altså, der har vi jo nogle af de resterende spanske kolonier i Nordamerika, specifikt Cuba er den vigtigste, men der er også flere andre, som går oprør mod den spanske

0: som Kiplings berømte digt, White Man's Burden, som mange tror er skrevet om britisk kolonialisme, de faktisk skrev om amerikanerne.
1: Okay, den
0: er, den er faktisk skrevet til amerikanerne, nu er det amerikanerne.
1: Men du skal være med til at løfte den her byrde, som de stakkels englænder har måske
0: nemlig
1: rundt
0: nu
1: på
0: det er en hvid mands byrde at befri resten af verden. Så det, og det er, hvis man ser igen på valgplakater fra 18, for de valg her, du har omkring, hvor William McKinley bliver valgt osv., altså retorikken er så vildt koloniserende, at man tænker, hold op, der er meget, meget langt fra den, og med,
1: vi passer os selv. Tid.
0: Ja. Bare en anden tid. Ja, skal vi sige det sådan? Ja.
1: Nå, hvis vi stille og roligt springer frem til første verdenskrig, som jo er interessant, fordi der begynder amerikanerne jo lige pludselig at blande sig på vores side af dammen igen, i den her, altså for at skitsere det helt banalt, så de fleste historikere i dag er vel enige om, at første verdenskrig starter lidt på grund af et uheld, lidt uheldige alliancer frem og tilbage, og lidt modsætninger mellem forskellige, men der var ikke rigtig nogen, der havde planlagt en verdenskrig, men sådan en var der lige pludselig. Og på den ene side af den her krig, der var englænderne, og englænderne har jo også dengang et særligt forhold til USA, og i særdeleshed har englænderne og amerikanerne en fælles interesse, når vi taler handel og global handel og verdenshandel. Men stemningen i USA var jo ikke til at blande sig. Nu var det heller ikke udpræget morsomt, at skulle ned og kravle rundt i en skyttegrav i Flandern, hvis man kunne slippe. Men i begyndelsen af krig, der lykkedes det jo ikke for den amerikanske præsident Wilson at få amerikanerne med. Er det Monroe-doktrinen, der er, altså, det er ikke vores afdeling, det der?
0: Der er helt klart en fornemmelse af, at det er europæernes problem, og også fordi, hvem er det, der kæmper? Altså, det er de her kolonimagter. Altså, for den amerikanske offentlighed ligner det i høj grad. God gammeldags monarkier, der er sure på hinanden. Ikke sådan lidt intern familieskamysler, ja, der udbreder sig.
1: Konge mod en kejser, der er mod en zar og sådan noget.
0: Ja, og så er de alle sammen fætre også. Ja. Altså, det virker meget voldsomt for den amerikanske offentlighed. Og så skal vi synes, den amerikanske offentlighed, ja, der er det her særlige forhold til Storbritannien, men der er jo rigtig mange første- og andengenerations irske og tyske immigranter i USA på det her tidspunkt, som ikke er på britternes side. Så det er ikke sådan heller klokkeklart blandt befolkningen. Du ved, man er ikke i tvivl om, hvor Woodrow Wilson står hen. Han er på britternes side. Men hvis du ser befolkningen, så er der faktisk en ret markant mindretal, som ikke er på britternes side.
1: Så nok i irerne i New York og omegn, som havde relativt meget politisk indflydelse på det.
0: Nemlig. Så der er også det. Og igen, og det virker også bare, det virker langt væk. Og det virker unødvendigt. Og det er jo også, man ser også først, USA går først med i krigen, da de selv føler sig truet.
1: Ja, der er to episoder. Det ene er Lusitania, der et skib, der bliver sænket med ganske vist få amerikanere, men dog amerikanere ombord, som del af den totale ubådskrig. Og så er det her Zimmermann-telegram, som jo bliver provokerende, fordi der lægger tyskerne op til, de inviterer mexikanerne med ind i krigen.
0: Ja.
1: Og lige pludselig synes amerikanerne jo, så er du inde i deres interessesfære.
0: Det er nemlig det. Og det, at Mexico ingen interesse har i at invadere USA, som Tyskland foreslår, det betyder egentlig ikke så meget. Men vi ser også de amerikanske medier på det her tidspunkt, altså der er enormt meget snak om sådan tysk brutalitet og tysk dyriskhed, og de kan ikke styre sig, og de er ondskaben selv og den slags, ikke? Så det er sådan lidt, så dengang de sådan, okay, de forsøger faktisk at vende vores naboer imod os. Det er ligesom
1: det afgørende,
0: ja. Ja, det er det, der får.
1: Der er jo også det ved, at der både også en del tyskere i.
0: Det er jo det.
1: USA på det her tidspunkt.
0: Ja.
1: Så det er jo sådan et kompliceret alle de her ting. Det ender under alle omstændigheder med, at man i 1917 går ind i krigen. Hvor stor en betydning for første verdenskrig i USA har, kan jo nok diskuteres, men de har en meget stor økonomisk og industriel betydning i hvert fald, og også især psykologisk, fordi man kan jo kigge over til på den anden side, der kan komme rigtig mange soldater den vej. Det ender jo så med fredsslutningen i 1918. Grundlæggende kan man vel sige, det er næsten den samme historie, man har mellemkrigene, altså og under, op til 2. verdenskrig. Der er der jo heller ikke stemning for.
0: Absolut ikke. Og vi kan også se sådan noget, så igen det amerikanske militær skrummer ind til meget, meget lille størrelse i sådan, for eksempel 1930'erne, ikke? Altså, og det amerikanske militær forbereder sig primært på krig mod Mexico, faktisk. Det er faktisk det, de tror, der er den største trussel mod dem. Og det, vi skal faktisk, det er for alvor først angrebet på Pearl Harbor i december 41, der får amerikanerne ind i krigen, altså og den amerikanske offentlighed. Og man kan sige, hvor at første verdenskrig kan virke som, det er de der royale fætre, der er sure på hinanden. Men de fleste amerikanere kan alligevel godt sige, at Hitler, det er en andet niveau af ondskab. Altså, der er jo en klar skurk i 2. verdenskrig.
1: Ja, det tager han med at gøre.
0: Det er jo nemmere. Og den anden ting er, at ja, Zimmermann-telegrammet opfordrer Mexico til at angribe USA osv., men her ser du amerikanerne blive angrebet på amerikansk territorie. af japanerne. Og vi skal også huske, USA erklærer ikke krig mod Hitler.

0: at starte med, det er Hitler, der erklærer krig mod USA.
1: Ja, fordi han er allieret med japanerne.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Så der er sådan en masse ting der. Da de så for alvor går ind i krig i 2. verdenskrig, så er de jo ind fuldstændig. Også fordi det virkelig, altså det bliver jo sådan en, det er jo en total krig for, for det amerikanske samfund. Og regeringen overtager jo store dele af økonomien osv., og vi ser, at millioner af mennesker tjener jo militæret osv., og igen, du har den der, og især med slutningen af krigen og de årene efter, du begynder at få øjne op for holocaust og de forskellige krigsforbrydelser osv., altså igen, det bidrager til den der følelse af, jamen, vi har reddet verden.
1: Ja, alligevel skal være lidt amerikanerkritisk, så er det jo rigtigt, at i den europæiske del af krigen, der er ligesom noget, der sker der i 41, men amerikanerne har jo været aktive i Kina og i Indonesien og andre steder i Asien op til 2. verdenskrig.
0: Ja.
1: Og noget af det, jeg siger ikke det hele, men noget af japanernes irritation på amerikanerne i 1941, handler jo også om, at amerikanerne har sat sig på nogle oliereserver,
0: ja,
1: som nogle japanerne mangler.
0: Altså, der er ingen tvivl om, at amerikanerne provokerer japanerne. Og det er ikke nødvendigvis noget, de tænker, vi vil gerne i krig med dem, men der er helt klart et for også et ønske, amerikanernes ønske om at beskytte Kina, hvor der jo er krig allerede i 1930 mellem Kina og Japan. Så der er også, så amerikanerne er jo med til at provokere japanerne, og en af grundene til, at japanerne laver det her angreb på Pearl Harbor, det er, at de tror faktisk, hvis vi laver sådan en overraskelsesangreb, så bliver amerikanerne så chokeret, at de ikke kan noget som helst. Altså de tænker, japanerne tænker, hvis vi skal slå USA, de har mange flere mennesker, de har mange flere ressourcer, så skal vi tage dem ud for et hug. Det går bare så præcis modsat. Amerikanerne bliver rasende og erklærer krig mod Japan, ikke?
1: Jo, altså, de sigter jo efter 4 hangarskibe, som alle sammen ved et uheld er væk. Så ja, derfor er det svært at komme til at angribe Los Angeles, hvilket de ellers gerne ville have gjort.
0: Så der er ingen tvivl om, at USA spiller jo også en rolle i 2. verdenskrig inden december 1941. De støtter jo britterne. De støtter jo de allierede med materialer og med penge osv. Amerikanske krigsskibe følger konvojer, beskytter handelsflåden på vej over Atlanten, og angriber tyske ubåde og sådan noget. Altså, USA er jo på mange måder i krig inden Pearl Harbor.
1: Men så kan man sige, så slutter 2. verdenskrig. Og der har med Monroe-doktrinen, kan man sige, der bliver den skubbet helt i baggrunden. Nogen kalder det Truman-doktrinen. Altså, men det kan man jo kalde, hvad man vil, men det er i hvert fald helt sikkert, at USA bliver en aktivistisk del af verden bagefter. Der er noget FN, der er noget atombomber og sådan noget. Men hvad er det, du mener, hvad er det virkelig, der skiller på det her tidspunkt? Der forandrer det?
0: Altså, for det første skal man ikke undervurdere den følelse af moralsk overlegenhed, man har efter, man har vundet den krig. Og især netop, fordi du har været op mod nazisterne, men også japanerne, som også begår nogle ret forfærdelige ting i Asien, altså i forhold til menneskerettigheder.
1: Og de er pænt godt med nogle steder, ja.
0: Det må man sige. Så der er sådan en følelse af moralsk overlegenhed. Altså igen, vi kom for at redde verden. Og vi siger, og det er jo på nogle punkter, reddede de jo faktisk nogen. Altså, de reddede jo dele af verden på den måde. Men der er også noget at gøre med, at de andre stormagter, altså Kina og Japan selvfølgelig, men også Storbritannien, Frankrig, Tyskland selvfølgelig, og ikke helt så meget Sovjetunionen, men USA er jo den eneste større krigsmagt, som egentlig står urørt tilbage, altså hjemlandet. USA har jo ikke som på den måde været i krig derhjemme.
1: De har kæmpet fra Pearl Harbor.
0: Bortset fra Pearl Harbor, der er et par steder i Alaska og så videre, ikke? Men ellers så er USA urørt, den amerikanske industri i stedet urørt. Så du skal jo også beskytte det her gigantiske amerikanske økonomi, skabe markeder for det. Så begynder Sovjetunionen at røre på os, og det bliver sådan lidt, jamen, det her, det er bare vejen til endnu en krig, og igen, så, altså, og der bliver især den der kobling med, at sådan en god tommelfingerregel for historikere, som ikke altid holder med det der med, demokratier går ikke i krig mod hinanden. Og især frihandlende demokratier går ikke i krig mod hinanden. Så den idé, at hvis vi kan sprede demokrati og frihandel til stor verden, så kan vi skabe fred, og vi kan skabe de bedste betingelser for vores magt og for vores handel osv. Så det er også
1: Og det er vel også det, man tror på en del år. Altså i hvert fald, hvis man skal være lidt aggressiv på den, ikke, så man siger, det kan godt være, at vietnameserne eller koreanerne eller måske sydamerikanerne, der har været udsat for Operation Condor, de måske ser det der med amerikanske fred og frihed og menneskerettigheder med lidt andet lys, ikke?
0: Altså, den krigen mod kampen mod kommunismen kommer jo til at legitimisere nogle ganske forfærdelige, både altså, antidemokratiske tiltag, men også bare altså, krigshandlinger. Ja, vi har Operation Condor i flere syd- og mellem- og amerikanske lande, hvor man simpelthen aktivt, det kan godt være, at man ikke erklærer krig, Du sender ikke hele militæret ind, men du er faktisk inde og vælge, eller vælte demokratisk valgte statsledere blandt andet i Chile, fordi du synes, de er for venstreorienterede. Så vil du hellere, altså der er simpelthen sådan en højreorienteret konspiration, kan man sige, i Sydamerika, hvor USA støtter de her, fordi altså, du er ikke villig til at have nogen form for socialisme i Sydamerika, for eksempel. Også selvom det er det, sydamerikanerne ønsker. Og især Vietnam er selvfølgelig også et virkelig godt eksempel på, at jamen, Sydvietnam får ikke lov til at være kommunistisk selv, hvis de gerne vil.
1: Men det er vel dilemmaet, der ligger mellem monodoktrinen, der siger, at vi passer bare på vores eget, og så mellem det, som man lidt populært har kaldt dominoteorien.
0: Ja.
1: Altså, at hvis vi først giver efter et sted, ja, så ved vi ikke, hvor det slutter.
0: Ja, og det er jo sådan den evige, sådan den realpolitiske, kan man sige, altså de realpolitiske interesser, der spiller ind. Og så hvis man samtidig har en eller anden moralsk overbevisning om, at man har ret til at gøre de her ting. Der er selvfølgelig nogle amerikanere, nogle CIA-chefer, nogle militærfolk osv., som er sådan, kan man sige, sådan godt gammeldags onde, og tænker, ja, fedt, lad os vælte nogle socialister i Chile osv. Men i højst, der er jo rigtig mange amerikanere, der faktisk mener, at vi gør det jo for at være flinke. Altså, vi gør det jo for at hjælpe. Altså, det kan vi sørge med ikke tillade, at
1: vi folk... frelser verden fra verdenskommunismen.
0: Det er nemlig det.
1: Ja.
0: Det er nemlig det, ja. Ja,
1: ja, men det lykkes jo også for dem, kan man sige, hvis man skal være sådan lidt kynisk i det.
0: Ja.
1: I hvert fald så stoppede den kolde krig. Nu skal vi stille og roligt glide videre til den moderne anvendelse af Monroe, eller Donroe-doktrinen, som Trump kalder det. Og der har vi igen været henne og tale lidt med Jakob Fuglsang for at høre, hvordan at han ser udviklingen de sidste par måneder. Jeg skal lige sige, inden at vi hører selve klippet med Jakob, at han er blevet interviewet, inden at USA angreb Venezuela for et stykke tid siden i begyndelsen af januar 2026. Så det kan han dårligt have med af naturlige årsager.
2: Den har jo træk, der minder om Monroe-doktrinen, forstået på den måde, at man siger, man er i den vestlige hemisfære, og det er USA, der skal styre den og kontrollere den. Og den har også på den måde, at den også har en meget stor fjendtlighed over for Europa, som jo også lå implicit i Monroe-doktrinen, nemlig at europæerne bliver betragtet som nogen, man skal lægge afstand til. Nogen kalder den jo endda for Donroe-doktrinen. Og man kan også sige om den sikkerhedspolitiske strategi. Det, den signalerer, er jo meget klart USA som værende nok i sig selv. Og det, der selvfølgelig især bliver bemærket i Europa, det er i hvor høj grad den også er kritisk, næsten offensiv kritisk over for Europa. Også fordi den gør noget, som Monroe ikke gjorde. Den går ind og siger, at vi vil støtte de bevægelser i Europa, som er på samme højere ekstreme, vil vi kalde det i Europa, højere ekstreme linje, som Donald Trump står for. Altså det vil sige en linje, som er populistisk på mange måder, vil vi sige, i Europa, og som har den her meget, meget kritiske indfaldsvinkel til immigration. Det er den linje, som amerikanerne vil støtte.
1: Det, Jakob siger i det her interview, det er, Trump har fundet Monroe-doktrinen frem, og så har han lavet lidt om på den ved at sige i sin Donroe-doktrin, blandt andet ved at sige, at man kan blandt andet blande sig i europæiske forhold. Ligger det særlig langt fra det der, du snakkede om, den der missionerende amerikanske udenrigspolitik? Man kan sige, det som John Quincy Adams gerne ville udbrede, det var jo demokrati og retsstat og den slags ting, hvorimod det Donald Trump, han lige nu lægger vægt på, det er immigrationskritik og nationalisme, som jo har været det. Det er dem, han støtter i Europa. Men er det den samme ideologi, der ligger i det?
0: Altså, det... jeg vil sige ja og nej. Jeg ved godt, det er et virkelig...
1: Sådan skal det, ja.
0: Så det er sådan en rigtig historiker svar. Ja. Man skal ikke undervurdere, hvor meget realistisk, kan man sige, verdenssyn, der ligger i den originale Monroe-doktrin. Altså, hvor meget det handler om magt, og hvor meget det handler om at beskytte egne interesser. Og det er jo det, Trump han gør i helt ekstrem grad, kan man sige, ikke? Hvor han retfærdiggør sådan noget som, altså det at gå ind i Venezuela, netop for, altså, det er både flygtningestrømmen, det er olie, det er narko, det er russisk og kinesisk involvering i Venezuela. Trump siger jo ikke sådan her, nu skal vi redde Venezuela. Det er jo sådan en meget tydelig magtpolitik, det her. Vi gør det, fordi vi kan. Og alligevel så er der jo... Trump er ikke så åbenlys i sin, kan man sige. Han har ikke den der med, vi kommer det for at hjælpe jer. Altså, han ligger slet ikke skjult på, at jamen, det er det, vi egentlig... Altså, det er det egentlig det, der er vores interesse. Vi gør det igen. Vi gør det, fordi vi kan. Så det vil sige... Retorikken ligner måske ikke så meget Monroe i sådan, hvad er målet med, eller hvad er egentlig, hvorfor gør vi det her? Men kan man sige, handlingen er den samme.
1: Altså, du mener, at hvis nu det overraskende nu her 20. januar 2025 var John Quincy Adams, der var blevet USA's præsident, hvilket ville have været en seriøs overraskelse. Men hvis det var sket, så ville man i virkeligheden have set den samme, altså man kunne have argumenteret for angrebet på Venezuela, forholde udenlandsk indflydelse af nu kinesere og kubanere vel også, mm-hmm. i nogen grad ude af Venezuela, og for at ligesom sikre det her område, som deler amerikanske interessesfære, hvilket er vel det, yeah. der er med det med olien. Ikke?
0: Og så er der, altså Quincy Adams vel nok har lært lidt mere sådan elegant omkring at sige, og for resten så er venezuelerne også undertrykte og korrupt system og så videre og den slags. Ikke? Det havde han nok smurt lidt tykkere på med.
1: Men han havde formuleret sig mere elegant end Trump, men,
0: ja, det tror jeg.
1: Men det havde nok været de samme...
0: Ja, altså interesset, altså målet havde været det samme. Altså, hvad er det egentlig, USA vil have ud af det? Og det er ikke, fordi jeg tror, at Quincy Adams ville have løjet, fordi han sagde, jamen det handler også om, der er sådan missionerende ting. Jeg tror faktisk, han ville have troet på. Altså, det hører ligesom med til den tid. Det er bare Trump, der ikke... som siger, mange amerikanske præsidenter, de har måske én agenda, og så er de rigtig gode til at pakke det ind i sådan en flot demokrati og frihed for det venezuelanske folk. Det bruger Trump ikke tid på.
1: Nej, det er jo spørgsmålet. Altså, det er jo amerikanerne, der har opfundet begrebet kanonbådsdiplomati. Det er jo så i 1853 i Japan. Men det her er jo i virkeligheden lidt det samme. Vi går ned og demonstrerer, at vi har den militære magt, og så forventer vi, at den politiske magt følger efter.
0: Ja, og det er jo også præsident Teddy Roosevelt, som er med til at ligesom udvide Monroe-doktrinen til at sige, at vi har ret til at gribe ind i andre lande for at undgå, at europæerne blander sig. Han havde jo også det motto, at you should speak softly and carry a big stick. Så du skal ikke være bange for at bruge magten, hvis det er det,
1: der skal til. Ja. Så Venezuela kan vi da ligge nu og sige, det passer nogenlunde, men
0: ja, det synes jeg.
1: Der er mening i det der. Hvis vi nu kigger på de mere hjemlige forhold, nemlig Grønland, som jo også har været lige pludselig er blevet en del af verdensdiskussionen, nok mest herhjemme, men alligevel om forholdet omkring USA, så kan man sige, at hvis vi kigger på den amerikanske interesse for Grønland, så ved vi, at den dukker op i 1870'erne i hvert fald, fordi der er der faktisk et købstilbud fra amerikanerne for at købe det. Men vi ved også, at da Danmark sælger de danske vestindiske øer i 1917, så er det en del af salgsaftalen. Okay, så får I de varme lande, og så lover I til gengæld at holde nallerne væk fra Grønland. Det bryder man så med under 2. verdenskrig, hvor man... Ja, den danske regering er jo sat lidt ud af drift, og derfor den amerikanske, danske ambassadør i USA, Herman Kaufmann, overlader så Grønland til amerikanerne, og det er vel ikke nogen overdrivelse at sige, at amerikanerne reelt har kontrolleret Grønland siden 2. verdenskrig.
0: Altså, og jeg vil også sige, det oplever jeg tit, når man sådan ud at holde foredrag, sådan noget, at når man spørger folk, men er der amerikanske soldater i Danmark, siger nej, det er der ikke. Så det er der altså på Grønland, og det har der været i mange, mange årtier, ikke? Så det skal man ikke lade sig snyde af. Altså, vi har, kan man sige, Grønland i dag, fordi amerikanerne har tilladt det indtil da, ikke? Men eller hvad skal man sige, det er vores navn, der står på, men USA kontrollerer rigtig, rigtig meget.
1: Jeg hørte en, der sagde, at den eneste, der var dum nok til ikke at vide, at USA allerede havde taget Grønland, det var Donald Trump.
0: Ja, det kan man jo egentlig sige, ikke? Ja. Og ja, USA har ikke Grønland på papiret, men det er det næstbedste, ikke? At det er en allieret, der kontrollerer det. Og også noget, han snakker om det her med, det handler jo om, at han vil undgå, at russerne kommer og tager Grønland, men man kan sige, Danmark er jo heller ikke interesseret i at handle med Rusland. Så kan man sige, det er jo måske også, på den måde har han ikke helt forstået sådan, kan man sige, de danske interesser, måske.
1: Men indrigspolitisk i USA, når han nu går ud og markedsfører sig på Monroe-doktrinen, og det har han jo gjort, så må man sige, at de ting, han nævner, de giver jo god mening. Ja. Altså, at der er kinesiske og russiske skibe omkring Grønland, det er der nok ikke, men det er jo det, han siger.
0: Mm-hmm.
1: Og i den optik kan Monroe-doktrinen vel trække ind. Her har vi et område, som tydeligvis ligger på den amerikanske kontinentalsokkel. Jeg tror ikke, jeg skal gøre mig klog på geologien i det her, men det er i hvert fald ret tæt på. Og nu bliver det truet af kineser og russer. Så er det amerikansk politik at enten sikre et nyt grønlandsk demokrati, eller at sætte det under amerikansk kontrol.
0: Ja, og også fordi, at der bor sådan, altså relativt få mennesker på Grønland, ikke? I forhold til det størrelse og så videre, ikke? Det vil, altså Donald Trump er på den ene side fanget mellem, at han har den her Don Rowe-doktrin, og han skal beskytte amerikanske interesser. Samtidig så har han jo også valgt på et America First-princip, og på at love sine vælgere, at USA er færdig med at gå i krig. Og man siger, det at tage Grønland vil have relativt, altså igen, der vil have nogle helt andre konsekvenser i forhold til NATO og den slags, som jeg slet ikke vil blande mig i og sådan noget. Men kan man sige, det at tage Grønland vil have relativt få militære og menneskelige konsekvenser for amerikanerne her nu, versus det, lad os sige, at invadere Cuba, som vil skabe kæmpe flygtningestrømme og ødelægge måske hele regionens økonomi og så videre, altså kæmpe militær indsats, det vil kræve, versus, jeg tror amerikanerne, de ser sådan, altså den amerikanske officer i Grønland, nå jamen, det er sådan lidt let at tage. Og man opfatter helt klart i den brede offentlighed i USA, altså Grønland er en del af Nordamerika i deres øjne. De forstår ikke, hvorfor tilhører det Danmark.
1: Nej, andet end ud fra sådan nogle historiske koloniale betragtninger, kolonialistiske betragtninger, ja. På en dag, ikke?
0: Og de ser det nemlig, altså hvis man skal tage sådan den ideologiske snak, så det er en dansk koloni, men amerikanerne synes ikke selv nødvendigvis, at Puerto Rico er en amerikansk koloni, eller Guam for eksempel. For de er jo, kan man sige, selv opstået som revolutionsland ud af en kolonitid, så de befrier jo andre lande i deres egne, og de er ikke selv kolonimagt.
1: Og så er de jo også defineret som territorier, der i amerikansk forfatningsret betyder, at de i princippet kan blive stater,
0: ja.
1: Hvis de bliver store nok, og der er stemning for det i de andre stater og sådan. Men det er ligesom en del af deres blive voksenprocessen,
0: ja.
1: I amerikansk forfatning, det er, at man starter med at være territorier, og så kan man senere komme ind. Så de har ikke holdt dem ud af noget, de er bare ikke helt klar til at indgå i den store billede nu. Altså, et af de steder, som Trump jo også talte med det samme om, det var jo Panama. Panama er jo økonomisk set mere vigtigt end kvadratmetermæssigt, fordi der er et hul i den. Mm-hmm. Altså, man kan sejle igennem Panama-kanalen. Er det ikke også lidt det samme, men det er vel mere frihandel, at Trump er interesseret i dernede?
0: Ja, det er det. Og det med at kontrollere Panama-kanalen, at han... Igen, det er for at fjerne enhver frygt for, at andre skal kunne blande sig. For at være, det er ikke nok at sige, for eksempel Grønland, og jamen, det tilhører en allieret. Vi skal kontrollere det. Vi skal være sikre på, hvad det er. Og der kan man sige, der både Panama og Grønland, sige, vi kan snakke om regionale interesser og sådan noget, men både Panama og Grønland handler jo grundlæggende om global politik, altså om geopolitik. Ikke? Altså fordi adgang til Panama-kanalen er så vigtig, eller adgang til Grønland er så vigtig. Hvor kan vi sige, sådan noget som Venezuela er jo i højere grad måske et internt regionalt amerikansk ting. Så sådan noget som Panama har jo enormt stor geopolitisk betydning. Og der kan man sige, og der er der ikke på samme måde en klokkeklar undskyldning for, hvad skal jeg sige, ved Venezuela, det er lidt nemmere, ikke? Fordi du havde en regering, der ikke var venlig over for USA. Du har igen karteller, du har immigrations... Og Panama er sværere at retfærdiggøre, hvorfor, udover at det bare handler om kontrol.
1: Ja, så har man jo gjort det før,
0: så
1: det er også noget med at gå tilbage til en fuser.
0: Ja.
1: Men man kan sige, i hvert fald når vi taler de der sydamerikanske, nordamerikanske, nu går jeg jo så med på Grønland og Nordamerikanske, men dem vi har talt om, de her eksempler, der er det vel på mange måder monodoktrin, der kan man føle det frem. Men noget af det, der giver det helt store dønninger i vores del af verden, det er jo den måde, at Trump han tilnærmer sig Rusland i nogle spørgsmål. Han lover, at han vil lave fred i Ukraine på 24 timer, hvilket jo altså smuttede lidt, og han vil lave fred i Gaza, hvilket faktisk lykkedes for ham, ikke? Så kan man sige, en ting er der, Trump har åbenbart noget med, han gerne vil have nogle fredspriser fra FIFA eller fra alle mulige andre, hvad det nu kan være. Men man kan jo også se hans arbejde igen i forlængelse af monodoktrinen og sige, jamen vi skal da ikke putte enormt store ressourcer i Ukraine. Det betyder jo ikke noget for det amerikanske kontinent, eller Gaza for den tages skyld, eller Sudan, hvor der jo i virkeligheden, selvom vi ikke hører så meget om det, er lige så meget krig, som der er i de andre steder. Men han faktisk mener, at han er i gang med at rydde op i det her demokratiske rod, altså det her med at blande sig i hele verden. Og at det passer vel også meget godt med monodoktrinen.
0: Altså, det er jo et oprør med, ja, jeg kan sige noget demokratisk skabt, men også bare altså hele USA's tilgang til geopolitik efter en verdenskrig. Også, altså George W. Bush går jo krig i Irak med på baggrund af Bush-doktrinen, hvor han siger, jamen der er ingen, og altså han har jo også, der er ingen andre lande, der må udfordre os som supermagt. Altså vi skal arbejde mod at Kina bliver for store og så videre. Trump han er ligesom sagt, jamen vi har ikke ressourcerne til, eller resten i, at være dem, der skal bestemme det hele overalt. Det vil han egentlig gerne, ikke? Men det kan han ikke få gennemført. Så nu siger han ligesom, jamen, så satser vi på det amerikanske. Så satser vi på det, vi kan. Også fordi, jeg tror også, at netop fordi han er fanget mellem det der med, at han gerne vil, altså USA skal have så meget kontrol og så videre, men han har også en vælgerbase, der ikke er interesseret i, nødvendigvis så meget krig. Det føles mere som en defensiv strategi over for vælgerne, kan man sige. Hvis du siger, jamen det er vores egen verdensdel. Vi rydder bare op i vores egen baghave. Det er ikke krig, det her. Vi skal ikke redde palæstinenser eller ukrainere, men vi skal gribe ind i Venezuela, fordi så kommer der ikke så mange flygtninge til vores lille by.
1: Ned i vores baghave. Nemlig, ja. Det er ja. Altså et eller andet sted, så er det jo lidt ironisk, at den her doktrin, som startede på et tidspunkt, hvor træmaster var high-tech, og transport og kommunikation foregik på hesteryg, at den stadigvæk dominerer den måde, vi tænker på. Tror du, den også må overleve på længere sigt? Taler vi også om, skal vi mødes igen om 50 år og tale om monodoktrin?
0: Ja, det skal vi.
1: Det lyder, som om vi har en date om 50 år. Men nu er vi desværre løbet tør for tid. Tak til Jakob Fuglsang for at tage sig tid til at snakke med os på telefon. Og især tak til Anne Mørk, som har rejst hertil helt fra det fjerne og vilde vesten, i det her tilfælde Aarhus, for at være med her i studiet og gøre os lidt klogere på gamle dage, så vi bedre kan forstå nutiden. For det kan man virkelig godt bruge hjælp til lige i øjeblikket.
3: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
4: Du ved, sove og smerte.
5: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner mig. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
3: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
6: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
7: Vores studenter er de første, der har haft AI gennem hele gymnasiet. Et gigantisk eksperiment, vi aldrig har prøvet før. Er de blevet klogere, eller bare bedre til at få en chatbot til at lave lektierne? I denne sommerspecial af Prompt møder vi læreren, der forsøger at spotte AI-skrevne stile, og eleven, der bruger kunstig intelligens til næsten alt, og mener, det gør ham til en bedre elev. Den historie kan du høre meget mere om i Prompt efter radioavisen.
8: USA har i nat gennemført nye angreb mod Iran. Det er tredje gang i den her uge, at amerikansk militær angriber iranske mål. Angrebene blev indledt i nat kl. 01:15 dansk tid. Det oplyser den amerikanske centralkommando, som har offentliggjort video og lyd fra angrebene. Er det missiler, der bliver affyret mod Iran fra amerikanske krigsskibe? Kort efter de amerikanske angreb, der kom der så meldinger om iranske modsvar mod amerikanske interesser i Golfen. De Forenede Arabiske Emirater oplyser, at landets luftforsvar har reageret på en missiltrussel, mens Qatar siger, at et missilangreb er blevet afværget. Samtidig hævder Irans revolutionsgarde, at den har ramt et kommando- og kontrolcenter og dronehangar på en militærbase i Jordan. Oplysningerne er dog ikke kræftet af hverken Jordan eller USA. Nu er det afgjort, hvordan de 2 semifinaler ved VM i fodbold kommer til at se ud. Tidligt her til morgen, der vandt Argentina nemlig over Schweiz med 2-1 i den sidste kvartfinale. Men der skulle forlænget spilletid til, før sejrsmålet kom i hus.
9: Alvarez drejer den over!
8: Ja, dermed så er de forsvarende verdensmester fra Argentina klar til semifinale mod England, der tidligere på natten vandt deres kvartfinale over Norge, også med 2-1 efter forlænget spilletid. Og dermed sætter englænderne en stopper for Norges VM-drømme, og landstræner Ståle Solbakken havde svært ved at skjule skuffelsen.
10: Nej, jeg synes det er lidt synd på gutta, men det er topidræt på det aller.
8: Jeg synes, det er synd for spillerne, men sådan er topidræt på aller værste eller bedste vis, alt efter hvor man ser det fra, lød det her fra den norske landstræner, inden han så måtte tage en pause for interviewet, fordi følelserne tog over. England møder Argentina på onsdag kl. 21. Det var allerede afgjort, at den anden semifinale står mellem Frankrig og Spanien, og den bliver spillet 1 døgn før, altså tirsdag kl. 21. Der har været mere babygråd på hospitalernes fødegange i 2025 end de foregående år. Nye tal viser, at der sidste år blev født næsten 2.400 børn, flere end i 24. Og det betyder, at fødselsraten nu er steget til 1,5 barn. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er der altså langt fra nok til, at vi kan reproducere os selv. Hvis vi skulle kunne gøre det, ja, så skulle fødselsraten op fra 1,5 til 2,1 barn. I dag, først på dagen, klart vejr, men der kan også godt være skyde mod vest. Til formiddag kan der komme enkelte byer med risiko for torden i nord og vest. I eftermiddag kraftigere byer mod øst, mellem 19 og 28 grader.
11: Du lytter til P1.
12: Jeg blev student for snart 17 år siden. Dengang, der var de nemmeste måder at snyde på, enten ved at simpelthen kigge efter. Good old. Eller kopiere andres opgaver. Det var før alt det her med plagiatkontrol og sådan noget. Der var Google Translate, men det var elendigt. Så var der en platform, der hed Studieportalen, hvor man simpelthen kunne købe andres opgaver, der havde fået gode karakterer. Hvilket minder mig om, at det faktisk også var en ting at købe opgaver hos andre elever. Simpelthen betale en 20'er til en, der var super god til dansk eller super god til tysk. Men fælles for alle de metoder var, at de kom med en kæmpe risiko for at blive opdaget eller for at blive smidt ud af skolen. Hvis jeg havde haft ChatGPT, der kunne løse samtlige opgaver for mig, så kan jeg love dig for, at jeg havde brugt det hele tiden. Og det bekymrer mig ret meget.
13: Altså, man skal jo passe på med at drage forhastede konklusioner på et for lille grundlag. Men i hvert fald er det jo en anderledes overgang på den måde, at det er den første gymnasieovergang, vi gør færdig, som har haft adgang til kunstig intelligens igennem alle deres gymnasieår.
12: Prøv at forestille dig det her. Du har været dansklærer i 25 år. Du elsker at læse stile. Du elsker at se dine elever udvikle sig. Og pludselig så aner du ikke længere, hvem der har skrevet hvad. Årets afgangselever på landets gymnasier har netop fået deres studenterhue på. Og stort tillykke med det. En kæmpe tid for alle dem, hvor de kører rundt med deres banner på busser og fester. En kæmpe fejring. Det er også første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle tre gymnasieår. Generation ChatGPT er der nogen, der kalder dem. Nogle frygter, at AI gør eleverne dummere. At de simpelthen overlader tænkningen til en maskine. Og så er der andre, der mener det stik modsatte, at de har fået adgang til den bedste privatunderviser i menneskehedens historie. Og jeg tænker, hvad nu hvis de begge to har ret? Hvad nu hvis kunstig intelligens både kan være det bedste læringsværktøj, men også den mest effektive måde at undgå at lære noget som helst? Det dedikerer vi hele denne sommerudsendelse af Prompt til at handle om. Vi skal tale med en lærer, og vi skal tale med elever. Mit navn er Marcel Mia Seifert, og jeg er tech-analytiker i DR. Velkommen, Bodil Marie Gade.
13: Tak for det.
12: Tak fordi du vil tage turen herover. Du er både gymnasielærer, og det er derfor, du er i dag. Og du er også lærebogsforfatter og nogle flere ting.
13: Så sidder jeg i hovedbestyrelsen for GL Gymnasielærerne, hvor jeg er formand for vores uddannelsesudvalg.
12: Ja, men måske vigtigst for i dag, så ser du i dagligdagen, hvordan AI påvirker gymnasierne fra elevernes måde at tænke på, at lære på. Du ser simpelthen eleverne gå rundt fra at være unge, nye studerende i 1. G til mere modne i 3. G og så ud på arbejdsmarkedet og
13: ja,
12: have et godt liv.
13: Det gør jeg.
12: Ja.
13: Det er den største del af min arbejdshverdag.
12: Ja. Hvorfor blev du gymnasielærer?
13: Ja, det er jo det gode spørgsmål. Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg tror, jeg har to forældre, der selv har været folkeskolelærer, så jeg havde jo en eller anden tilgang til det der. Og så blev jeg super glad for dansk i gymnasiet. Det havde jeg nu også været tidligere, og blev også glad for fransk, som jeg har som sidefag. Og havde bare en idé om, at jeg skulle ud og undervise unge mennesker.
12: Du er gymnasielærer på Horsens Gymnasium og HF. Hvor lang tid har du været der?
13: Mange år. Der har jeg været siden 2009.
12: Og hvad underviser du i?
13: Jeg underviser i dansk og i fransk og i retorik.
12: Mm. Og vi sidder her i slutningen af juni. Jeg ved, du for 2 dage siden havde 24 elever op til eksamen?
13: Ja.
12: Jeg tror slet ikke, vi har forstået det eksperiment, vi har sat i gang. Fordi gymnasiet handler jo ikke kun om at lære sit pensum. Det handler også om at kæmpe med noget, om at sidde fast i noget, om at lave fejl. Og i århundrede har den proces set nogenlunde ens ud. Men så kom ChatGPT, og nu er al friktion væk. ChatGPT, læs det her digt, skriv et 3-siders essay om det. Bam. Fristelsen, den er bare ret stor, ikke? På få år har millioner af unge fået adgang til en digital svarmaskine, som altid er vågen, altid svarer rigtigt, bliver klogere og klogere, og som simpelthen tænker for dem. Jeg tror, lærerne er forvirrede. Jeg tror, de er demotiverede. Jeg tror altid, der vil være en eller anden nagende følelse af, er det her nu også skrevet af eleven selv? Og nu sidder du så her i DR's podcast om tech og kunstig intelligens. Og det får mig til at spørge dig, hvordan er det her afgangsår anderledes end dem, du ellers har oplevet som gymnasielærer?
13: Det er den første gymnasieårgang, vi gør færdig, som har haft adgang til kunstig intelligens igennem alle deres gymnasieår. Så det har ligesom været en integreret del af deres hverdag, og jo også vores hverdag, og noget, vi har skulle forholde os til løbende. Og jeg har da en fornemmelse af, at det har påvirket... det har påvirket deres måde at gå i skole på, og jeg frygter og har også en... har også nogle indikationer på, at det også har påvirket deres læring og de især skriftlige kompetencer, som jo er en stor del af mine fag også.
12: At de simpelthen ikke er lige så dygtige til at skrive, som de havde været blevet, hvis de ikke havde brugt AI?
13: Ja, jeg har siddet som skriftlig censor i år også, det har jeg gjort i mange år, har læst 200 danske stile. Jeg synes allerede, at jeg sidste år fornemmede en ændring, og jeg synes, den virker mere markant i år.
12: Bruger du selv AI?
13: Ja, det gør jeg.
12: Hvad bruger du det til?
13: Jamen, jeg bruger det til idégenerering. Jeg bruger det nogle gange til, hvis jeg skal finde på små tekster med et særligt formål. Det er sådan især i min fransk undervisning, hvor det nogle gange kan være rart at kunne lave noget, der sådan er målrettet ind i et emne, og hvor jeg godt kan anvende det til at oversætte små tekststykker, eller til at ligesom at konstruere små tekststykker, til at skabe struktur nogle gange. Men jeg prøver faktisk at holde mig lidt i skindet, fordi jeg synes også, det gør noget ved mig selv, hvis jeg bruger det for meget.
12: Du kan selv mærke, at hjernemusklerne de bliver lidt slappe.
13: Jeg frygter i hvert fald, at det gør de på længere sigt, ja.
12: Ja.
13: Det bliver så nemt lige at ty til den hurtige løsning, i stedet for lige at sætte sig ned og bruge den der ekstra tid på det, som jeg tænker godt kan betale sig.
12: Ja, så læreren kan også blive fristet?
13: Læreren kan også blive fristet. Jeg tror, vi alle sammen kan blive fristet.
12: Ja. Vi ved, at cirka 9 ud af 10 gymnasieelever bruger AI-værktøjer i forbindelse med skolearbejde. 7 ud af 10, de siger, at det sker mindst en gang om ugen. Kun cirka 1 ud af 10 bruger så aldrig teknologien. Oplever du, at dine elever er ligesom åbne om det, at de næsten alle sammen bruger chatbots?
13: Ja, jeg tror, åbenheden er blevet større, og det er måske også, fordi vi også som undervisere er blevet bedre til at snakke med dem om det. Jeg tror, det første år, hvor det sådan var kommet ind i vores hverdag, der var det stadigvæk sådan... noget, vi havde svært ved at håndtere, og det har vi jo stadigvæk på rigtig mange områder, men vi er blevet bedre til at tale med hinanden om det, og til at tale med vores elever om det. Og vi er jo også blevet bedre til at snakke med eleverne om, hvornår det faktisk kan være okay, give dem muligheden for at bruge det i nogle tilfælde, sådan at de ikke hele tiden går med en fornemmelse af, at det her det er snyd, eller som om det er noget, der sådan er fordækt og skal holdes skjult. Så jeg mærker nok en større åbenhed om det, men omvendt vil jeg også sige, at der, hvor de bruger det uhensigtsmæssigt, eller bruger det til at skrive opgaver, som de burde have skrevet selv, der er det jo selvfølgelig ikke noget, de fortæller os.
12: Jamen, så lad os kigge på nogle af dem. Ja. Jeg ved, du har taget to stile med. En, som du synes er fremragende, og som du er ret sikker på, er skrevet med ren gammeldags hjernekraft.
13: Ja.
12: Og så en, som du mener er skrevet af en chatbot.
13: Ja.
12: Lad os starte med den stil, der er skrevet, tror du, af ChatGPT. Og hvad var opgaven?
13: Det var en reflekterende artikel, som er en af de tre genrer i dansk. Og der ligger, det er sådan en essay-agtig...
12: De skulle skrive et essay.
13: De skulle skrive et essay.
12: Lad os se, hvordan den her elevs essay starter.
13: Ja. Litteratur er en fællesskabende kunst, og dens magi fletter sammen til en kompleks samlet enhed, der trods tidens og geografiens afstande kan mødes. Det er en måde, hvorpå følelser kan udtrykkes i deres mest guddommelige form. En historie om uendelig kompleksitet kan fortælles gennem få sider på et øjeblik. Når jeg i dag åbner en roman, mærker jeg det samme paradoks, bogstaver, ord og sætninger, som i princippet blot burde være tegn på papir, finder deres særlige form, og fortællingen hægter sig fast i min bevidsthed, og netop her opstår noget andet. En slags kollektiv erkendelse. Jeg ser det i menneskene omkring mig, hvordan deres blikke dvæler ved siderne, hvordan tankerne bevæger sig i samme retning, som styret af en fælles usynlig kraft. Jeg tager lige det sidste med også. Litteratur er derfor ikke bare en oplevelse i nuet, den er også et arkiv af menneskelig erfaring. Jeg tror, det er her glæden ved litteratur for alvor ligger, nemlig i dens evne til at oplyse grænser, ikke bare mellem mennesker, men også mellem tid og rum.
12: Og den, ja, tror du, er skrevet ikke af eleven selv, men af ChatGPT?
13: Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Og jeg vil også sige, at jeg har fået lignende tekster ind, og mine kolleger, jeg spurgte faktisk nogle af mine kolleger, om de kunne give nogle eksempler også. Og det er den her type tekster, vi får ind, og vi kan også godt nogle gange få vores elever til at indrømme, at de har brugt ChatGPT.
12: Hvad er der galt med den her tekst, siden at du tror det?
13: Det, jeg jo stusser over, det er sådan et meget højt abstraktionsniveau, men som ikke kobles til noget konkret. Ja. Så der er sådan ligesom nogle utrolig flotte ord, og også ord, hvor jeg tænker, det er simpelthen bare ikke en del af en almindelig gymnasieelevs ordforråd eller måde at formulere sig på.
12: Hvad er det for eksempel for nogle ord?
13: Jamen altså, en uendelig kompleksitet, en kollektiv erkendelse, at tale om ting, der foregår i tid og rum, den mest guddommelige form og sådan noget. Altså, det er sådan noget højstemt, og jo i virkeligheden lidt meningsløst, eller i hvert fald sådan et tomt sprog, netop fordi det ikke er koblet til en personlig erfaring, eller noget konkret, de har læst, eller hvad det nu måtte være.
12: Ja, det er sjældent, man hører sådan nogle sætninger, sådan bro, yes, og så... Det der.
13: Ja.
12: Hvad gjorde du, da du skulle rette den her stil så?
13: Både da jeg skulle rette den her stil, og når jeg i det hele taget retter stile og får den her mistanke, så skriver jeg ude i margenen, at jeg undrer mig over sproget, eller undrer mig over de refleksioner, der gemmer sig i det, og at det giver mig en mistanke om, at der er brugt hjælp, tror jeg, jeg kalder det.
12: Giver du den en karakter? Fordi sproget er jo godt, og altså...
13: Altså faktisk, at jeg, sådan som situationen er nu, så har jeg lavet en form for kontrakt med mine elever, og det tror jeg, der er mange af os, der har, som er, at vi ikke længere giver karakter for det skriftlige arbejde, de laver derhjemme, men at det er det, vi kalder et prøverum, så det er selvfølgelig dumt ikke at udnytte det prøverum, men at det ikke er noget, jeg vurderer med en karakter, eller bedømmer med en karakter. Til gengæld laver vi internt tilrettelagte prøver på skolen, små løbende skriveøvelser, hvor jeg er til stede i klasselokalet, og så bliver det i virkeligheden det, der til sidst, og så selvfølgelig deres terminsprøver, men i sidste ende er det det, som jeg giver års karakterer ud fra.
12: Så på grund af AI, så mener du ikke, at det giver mening at give karakterer for stile, man har skrevet for eksempel?
13: Jo, det mener jeg jo, det gør for de elever, som faktisk ikke benytter det her, eller benytter det på en lidt mere hensigtsmæssig måde, end at bare at prompte ChatGPT til at spytte noget ud i den anden ende. Så jeg kigger jo også efter, om der er en diskrepans, altså om der er en forskel mellem det, de leverer, eller det, de afleverer til mig, som de har skrevet derhjemme, og det, jeg så kan se, de, eller det, de skriver, når de sidder på skolen.
12: Men du kan jo, kan du som lærer bevise, at den her stil var skrevet af AI?
13: Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan jo spørge eleven, og nogle gange, så indrømmer de det. Men jeg kan jo ikke bevise det.
12: Hvordan er det? At du kan sidde og have så stærke mistanke, være fuldstændig overbevist om det, men du kan jo ikke bevise det.
13: Jamen, det er jo frustrerende omvendt, så, og det er jo frustrerende, fordi det har det omfang, det har, men omvendt kan man sige, den problemstilling, at elever nogle gange afleverer noget, som de faktisk ikke selv har skrevet, den har vi jo kendt altid. Mm. Bare for få år siden, der var det jo opgaver, man kunne købe på netprøver, nej, ikke på netprøver, men på de der lektieportaler og sådan noget, ikke?
12: Ja, jeg kan godt huske
13: det. Og de findes jo også stadigvæk, men de er jo ikke, jeg tænker, de går snart nedenom og hjem, tænker jeg. Ja. Så problemstillingen har jo altid været, der har altid været en frustration, men det er klart, omfanget gør, at det er frustrerende.
12: Lad os prøve at kigge på den stil, som du er begejstret for.
13: Ja.
12: Fordi den er menneskeskrevet.
13: Ja. Den lyder sådan her. Det er indledningen fra den stil, og den handlede om fantastisk litteratur, så vidt jeg husker. Jeg har en lille søster, som altid har læst fantasy, og som til stadighed sidder bøjet over fantasybøgerne, hver gang muligheden viser sig. Faktisk læser hun nærmest ikke andet end fantasy, med undtagelse af nogle enkelte krimiafstikkere og ungdomsromaner. Således kan hun sidde hele søndag og lørdag for den sags skyld og forsvinde ind i fantastiske universer, der kun findes i rummet mellem hende og bogens sider. Nu min yngste lillesøster hoppede med ombord på fantasy-toget, mens jeg står tilbage på perronen og undrer mig over, hvad der fik den til at stige ombord. Jeg er endnu ikke helt klar over, hvad det er, den fantastiske litteratur kan, og det er med god grund. For med undtagelse af Harry Potter og De Vise Sten, som jeg til både min egen og min søsters skuffelse måtte kæmpe mig igennem, har jeg ikke beskæftiget mig synderligt meget med den fantastiske litteratur. Alligevel fascinerer det mig, hvordan en genre har gjort så stort et indtryk på mine søstre, at hele deres litterære fundament beror på fantasy. Hvad er det, der gør den fantastiske litteraturs uvirkelige verden aktuelle i deres verden, i vores virkelige verden? Hvad er det for en indsigt eller forståelse, den beriger dem med? Det vil jeg undersøge i denne tekst, og forhåbentlig blive klogere på, hvordan den fantastiske litteraturs eventyrlige og overnaturlige kvaliteter kan være relevante i den virkelige verden, og måske også i min egen.
12: Hvad er det menneskelige ved det her?
13: Jamen, først og fremmest, så tager hun jo faktisk et konkret udgangspunkt, ikke? Og det kan man selvfølgelig godt fake, men det er jeg bare ret sikker på, hun ikke har gjort. Så den udspringer jo af en personlig erfaring, hun har gjort sig derhjemme. Hun bringer to søstre i spil, og ud fra det reflekterer hun jo videre. Der er tydeligvis et eller andet, hun undrer sig over, og som hun har lyst til at undersøge nærmere. Sproget er jo stadigvæk godt. Altså, det her er jo velskrevet, men det er jo ikke tømt for mening eller indhold, sådan som i det, jeg læste op tidligere, efter min bedste overbevisning. Jeg er ret sikker på, at den her elev ikke har snydt med AI.
12: Mm. Den første stil har jo også det problem, at der er ikke noget kontekst i, der er ikke, altså, der vil jeg jo argumentere for, at vedkommende heller ikke er ret god til at bruge AI, at du kunne have fået et godt resultat, som du måske ikke kunne se forskel på, hvis man faktisk bare er dygtig. Det kan jo blive et problem.
13: Og det er jo vores udfordring, men man kan sige, at det har jo sådan set altid været vores udfordring, at dygtige elever godt kan snyde på en måde, hvor vi selvfølgelig bliver snydt, men og hvor de også snyder sig selv, men hvor de jo godt kan i forvejen, ellers så kan de ikke gøre det.
12: Hvad betyder det, du siger?
13: Ja, men det betyder, at jeg synes jo aldrig, man skal snyde. Man skal jo tænke selv og alle de her ting, men hvis man kan, hvis man kan producere en tekst som den her og aflevere noget, der faktisk hænger sammen med noget, man også kan skrive til daglig, hvor man ikke har haft mulighed for at bruge ChatGPT eller andet, så har man jo sådan set allerede flere gange bevist, at man er i stand til at formulere sig på skrift, at man er i stand til at udtrykke selvstændigt tænkte tanker, osv. osv. Skulle man så en enkelt gang, det håber jeg virkelig ikke, der er nogen elever, der hører det her, men skulle man så en enkelt gang springe over, hvor gæret er lavest, jamen så er så er konsekvenserne ikke så store for den pågældende elevs læring og udvikling af de her skriftlige evner eller kompetencer. Men det er det jo for en fagligt sværere elev, fordi de har brug for den træning, som de så ikke får.
12: Men siger du, at det faktisk er nemmere at snyde godt for de dygtige elever?
13: Ja, det er det. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
12: Og det er sværere at opdage for dig?
13: Ja, det vil det jo være. Det vil det være. Og altså, og det sidste, altså, det, altså det, virkeligheden er jo også den nu, at de elever, der bruger det meget, og igen bruger det uhensigtsmæssigt, og virkelig ønsker at snyde os, men jo dermed også snyde sig selv, det ved jeg ikke, hvor bevidste de er om, men de begynder jo at prompte på en måde, hvor det ligner, altså hvor der er fejl i, og sådan noget, så de slører, at de ikke selv har skrevet det. Men ja. Det er jo bare ret vildt, synes jeg.
12: Altså, tror du, eleverne har nogle teknikker, så det ikke virker for åbenlyst, at de har brugt AI, når de laver det? Hvordan gør de det?
13: Ja, nu sidder jeg jo desværre ikke på skulderen af dem, når de sidder og arbejder med skriftlige tekster derhjemme. Men ud fra, hvad jeg har læst i interviews med elever, der sådan har været meget åbne omkring, at de sørme er kommet igennem hele gymnasiet stort set uden at producere noget skriftligt selv, jamen så er det jo noget med at være meget præcis i sin prompt, og sige, at det skal lyde som en gymnasieelev, som bla bla bla, og det må gerne, det skal ikke være til 12, men det må gerne være til 7 med en pil opad, eller sådan noget. Altså, mit eget kendskab til de her sprogmodeller er, at det de er ret skarpe til, og de bliver jo bedre og bedre.
12: Sætter lidt ekstra fejl ind? Eller
13: ja, så sætter lidt, ja, så laver de nogle kommafejl, eller måske prøver de at undgå, eller måske prøver, kommer man udenom de der højstemte formuleringer, der var i det første eksempel, jeg gav. Ja, jeg ved heller ikke, om eleverne altid helt selv kan gennemskue, hvornår noget lyder AI-genereret, og hvornår det ikke gør.
12: Er der lagt sådan en mistillid ind nu i båndet mellem dig og dine elever? Altså, fordi ja, er man altid lidt på vagt over for, om det nu er skrevet af eleven selv, eller af en kunstig intelligens? Forstår du spørgsmålet?
13: Ja, jeg forstår godt spørgsmålet. Og det er der jo, desværre, og den går jo begge veje, altså, og det er jo, det er jo både, altså det er jo en sorg for os som lærere, at vi ikke altid føler, at vi kan stole på de mennesker, vi virkelig gerne vil stole på, for at lære dem det, de skal lære. Men omvendt er det jo en kæmpe frustration hos vores elever også, at de føler sig mistænkt, hver gang de afleverer noget, de har siddet med derhjemme. Så den der relation, som er så enormt vigtig i en undervisningssammenhæng, som er det, der motiverer vores elever, og det er også det, der motiverer os i vores arbejde, den er bare konstant under pres. Og det er en frustration, der går begge veje.
12: Du beskriver sådan en fagsorg. Hvad betyder det? Altså?
13: Fagsorg, det er sådan et smukt ord, man jo med, der dækker over noget forfærdeligt i virkeligheden, men som er kommet ind i den her snak om AI og undervisning. Og, ja. Den dækker jo over, at noget ikke længere er, som det var. Det, der har været kernen i vores arbejde, det, der har været den helt grundlæggende viden, vi gerne vil give videre til vores elever, simpelthen er under pres, så det, vi troede, vi stod og skulle, kan vi faktisk ikke helt gennemføre i praksis længere. Så tænk bare, så den er under pres i forhold til det, der er vores faglighed, og som vi jo gerne vil sende videre til de her unge mennesker.
12: Er du ikke bange for at komme til at beskylde en elev for at have skrevet noget med AI, som rent faktisk bare har taget et kvantespring og virkelig har gjort sig umage? Altså, det må vel være næsten det værste. Man har jo ikke lyst til at ødelægge et menneske ved at sige, ej, det må være, fordi du har snydt.
13: Jo, og det er jo derfor, at jeg er så diplomatisk, som jeg også sagde før. Altså, at jeg siger aldrig til en elev, du har brugt AI, eller altså, det kan jeg jo simpelthen ikke vide. Jeg kan jo netop ikke bevise det. Så jeg kan jo kun sige til dem, jeg har en fornemmelse af, at det her måske er noget, du har fået hjælp til. nogle gange kan det jo også være en mor eller en far eller en onkel, som er universitetsprofessor, som har hjulpet den pågældende elev. Så jeg ynder egentlig at bruge ordet, du har muligvis fået hjælp til noget her. Men jo, selvfølgelig er jeg bange for, at de tager det ilde op, eller bliver vrede på mig. Men jeg har ikke oplevet det endnu, det må jeg sige. Så jeg tror, netop fordi relationen er så vigtig, så er den måde, vi kommunikerer med eleverne om det her på, jo også fuldstændig central.
12: Jeg har sendt min tilrettelægger Buster Hoff ud i sommerlandet, for at tale med nogle af de elever, der var derude, om hvordan det er at være generation ChatGPT. Et par af dem vil gerne være anonyme, og jeg tror måske, I forstår hvorfor. De går jo stadig i skole.
14: Du går i gymnasiet nu?
15: Ja, det gør jeg. Jeg går på Frederiksberg HF.
14: Og hvis jeg siger ChatGPT, hvad siger du så?
15: Jeg vil sige min bedste ven. Min højre arm. Fordi jeg skal være helt ærlig med dig. ChatGPT ikke, det har haft en virkelig stor indflydelse på mit gymnasieliv, mine opgaver. Kort sagt, det er min lærer, jeg ikke kender.
14: Og hvor mange afleveringer har du lavet, hvor du føler, at det her måske mere ChatGPT, end det er...
15: Skal jeg lige være helt ærlig med dig? Alle mine afleveringer. Det må min lærer ikke vide, okay?
14: Vil du prøve at forklare, hvad kunne du for eksempel finde på at bruge den til?
15: Jeg kunne for eksempel til at bruge den til alt. Sådan bare generelt i min hverdag bruger jeg den også. Jeg bruger den også selvfølgelig i skolen. Men også sådan generelt, når jeg har diskussioner med mine venner, når vi prøver at komme frem til noget, så siger vi, ved du hvad, fint, lad os lige prøve at spørge chat. Så ja, chat har en stor indflydelse på vores liv ud fra skolen og på skolen.
14: Hvad hedder du?
16: Jeg hedder Iben Poulsen.
14: Og du hedder?
16: Sofie Lettenissen.
14: Har I, og nu skal vi være helt ærlige, brugt ChatGPT i gymnasiet?
16: En lille smule, ja. Ikke meget. Ja, en lille smule, ja.
14: Og I siger, 20 år, hvornår i jeres gymnasietid kom ChatGPT'en?
16: Jeg synes, folk begyndte at snakke om det i 2. G eller sådan. Eller jeg synes, folk brugte det nok i 1. G, men jeg hørte først om det i starten af 2. eller sådan noget.
17: Ja, jeg føler også, det kom undervejs i gymnasietiden, ja.
14: Og når I så har brugt det, hvordan har I brugt det så?
17: Jeg tror, jeg brugte det meget i afleveringer. Eller sådan også til lige at rette igennem, tror jeg faktisk. Ja.
16: Jeg brugte det sådan til anerkendelse, tror jeg. Bare var sådan, er det her okay skrevet? Og så sådan, ja, eller sådan, ja.
14: Og hvordan, jeres lærer, hvordan var de? Altså, hvad sagde de i forhold til brug af det?
17: Altså igen, jeg tror også, det kommer undervejs. Så meget i hvert fald til sidst, der var de meget, vi måtte ikke bruge det. Og vi havde også vores, altså dansk lærer, han var meget ude. Ellers skulle vi begynde at skrive dem i hånden. Fordi han ville simpelthen ikke have, at vi brugte dem, og han lavede. Især fordi man kunne også finde altså opgaver, tidligere opgaver på studienet. Så han var også meget ude i, han lavede altså opgaverne om, så man ikke kunne finde dem ude på studienet, så man ikke kunne snyde.
16: Det var også meget sådan, at de skulle se vores skriveproces og sådan noget, for at sikre, at vi ikke snød. Så sådan, de var meget gode til sådan at finde ud af, om folk havde snydt eller ikke snydt.
14: Du siger, at du bruger ChatGPT. Hvad bruger du ChatGPT til?
18: Det bruger jeg igennem de svære opgaver og dem, man ikke gider.
14: Og hvordan går det med det? Altså, er det noget, de andre kan se, du gør?
18: Altså, jeg plejer at skrive den, at den skal skrive en opgave til et 12-10-tal, og så ser vi derfra, hvad jeg kan bruge.
14: Og du fortalte mig lige før, at du faktisk har bestået nogle eksamener med ChatGPT. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan du har gjort det?
18: Jo, der skriver du bare opgavebeskrivelsen i, og så siger du, at du skal lave en opgave til 10-12, og så får du nogle gode karakterer i den.
14: Og hvordan er det gået?
18: Altså, jeg har i hvert fald fået omkring de 10, 7 og 4 i alting i hvert fald. Det kommer an på, hvad jeg skal lave, ikke?
14: Hvis du nu skal prøve at gøre os andre lidt klogere, hvordan bruger man ChatGPT, sådan så man ikke kan se, at der er blevet brugt ChatGPT?
18: Jamen, der kan du for eksempel skrive, at man skal skrive opgavebeskrivelsen, eller man skal skrive beskrivelsen til den opgave, du skal lave, som forklaring til en 9. klasse, eller en 1. G'er, eller noget i den stil. Så laver den opgave, hvor den er klar forståelig i hvert fald.
14: Der er også nogen, der siger sådan noget med, at man kan slet ikke komme her og der, eller lige lave en stavefejl med vilje, sådan, så det ikke ser for computeragtigt ud. Er det noget, du også gør?
18: Jeg retter i hvert fald til, at det er så menneskeligt skrevet-agtigt. Det gør jeg i hvert fald.
14: Helt sikkert. Hvad hedder du?
19: Ej, så jeg hedder Yasin.
14: Og efternavn?
19: Jeg hedder Yasin Hassan.
14: Og jeg kan se, du har en hat på, og tillykke med det. Du er lige blevet student.
19: Tusind tak for det, tusind tak for det. Jeg er rigtig glad for det.
14: Hvornår blev du student?
19: Jeg blev student her i dag.
14: Er det i dag, du blev student? Okay, kæmpestort tillykke. Hvis du skal være helt ærlig, nu er du blevet student. Du har fået hatten på, det værste er overstået. Ja. Har du brugt ChatGPT, mens du har gået i gymnasiet?
19: Desværre, det har jeg.
14: Og hvad har du brugt det til?
19: Jeg har brugt den til min eksamen.
14: Hvordan? Altså, hvordan har du brugt det?
19: Det er snyde, jeg havde en telefon. De kiggede ikke så meget, jeg kiggede ned med telefonen, og så gjorde jeg det.
14: Altså, 9 ud af 10 studerende bruger ChatGPT. Ja. Har du et indtryk af, at dine medstuderende også bruger det?
19: Ja, jeg har flere kammerater, der også gør det. Og det er noget, vi står indenfor. Og det er også noget, vi har sagt til lærerne, efter vi blev student.
14: Ja, fordi der er jo mange elever, der siger, prøv at høre, det kan godt være, I er sure over, at vi bruger det, men det er kommet for at blive det her. Ja. Så det er vel fair nok?
19: Ja.
14: Hvordan har du det med det?
19: Jamen, jeg har det faktisk helt fint. Jeg har det helt fint.
12: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det skulle være eleverne, jeg har mest ondt af her. De skal udvise vanvittig selvdisciplin i en tid, der jo er præget af usikkerhed, og hvor ens karakter kan betyde alt for, hvad man skal lave resten af sine dage. Jeg selv kan sige, at hvis jeg havde fået 0,1 karakter lavere, så var jeg faktisk aldrig blevet journalist. For et par dage siden var der så en elev, der skrev til mig. En

0: Det kan man godt sige. Jeg går ret meget op i AI, og jeg synes, det er virkelig fedt at nørde det og lave alle mulige fede projekter med det.
1: Kan du ikke prøve at fortælle om nogle af de projekter, du har lavet med kunstig intelligens?
0: Jamen, jeg går og laver lidt af det hele. Men sådan primært så laver jeg hjemmesider, og så hjælper jeg også, hvis der er nogle venner, der har brug for noget hjælp med AI eller et eller andet, der er relateret til det.
1: Ja. Hvad er hjemmesider, som du sælger, eller hvordan fungerer det? Hvad er din virksomhed?
0: Det er egentlig bare sådan en one-time fee, hvor at du har nogle idéer til en hjemmeside, og så laver jeg den, og så overfører jeg så alt materialet til dig, og sørger for, at den er hostet i mindst et år.
1: Og det er noget, der ligesom er muliggjort med alt det her cloud, at du kan sidde derinde og vibe dig lidt frem til at lave en hjemmeside, og hvis folk så ikke lige overgår det, eller ikke kan finde ud af det, det kan du så?
0: Det kan jeg så, ja.
1: Okay. Hvorfor elsker du kunstig intelligens?
0: Jeg elsker kunstig intelligens, fordi det giver mig mange muligheder, og muligheder, som jeg nok ikke har haft før uden AI.
1: Jeg har jo inviteret dig, fordi du bruger AI i gymnasiet. Det går ud fra, at I alle sammen gør i et eller andet omfang. Og det er du så ikke alene om. 9 ud af 10 gymnasieelever siger, at de bruger AI. Alligevel var du sådan lidt usikker på, om du havde lyst til at komme ind og snakke med mig, fordi du jo går i gymnasiet. Mm. Hvorfor det?
0: Jeg føler, at der bliver snakket meget negativt om AI. Især også i nyhederne og medierne om, at det bliver brugt meget til snyd og sådan noget. Men jeg føler, at der er mange flere nuancer i det, der skal snakkes om. Altså, om hvordan den ligesom kan hjælpe en, i stedet for at snyde en. Fordi det er jo ikke noget nyt, at folk har snydt i gymnasiet. Det har folk gjort før computeren og efter computeren, så selvfølgelig snyder folk også med AI.
1: Ja.
0: Så jeg vil gerne bringe nogle andre nuancer frem i det.
1: Mm.
0: Mest bare at være sådan, jeg ved ikke, om jeg er first mover på det, men bare være en af de første til ligesom at træde frem og sige, det bliver ikke kun brugt til snyd.
1: Mm.
0: Og det kunne du faktisk bruge det på mange andre måder.
1: Mm. Jeg har bedt dig om at tage nogle opgaver med, som du har løst med AI.
0: Ja.
1: Nu er det jo mere end 15 år siden, jeg selv sad og svedte over sådan nogle opgaver. Så jeg glæder mig faktisk til at se, hvordan det ser ud. Og ja. Mm. Har du taget en med?
0: Jeg har taget en med.
1: Mm.
0: Så her, der skal jeg aflevere en eventyranalyse af skrubtusen.
1: Vi er i dansk her.
0: I dansk, yes. Og der har vi fået 5 fordybelsestimer. Så,
1: hvad betyder det?
0: Det betyder, at vi har 5 timer, vi skal bruge på det.
1: Okay. Derhjemme.
0: Derhjemme.
1: Ja.
0: Så vi får nogle læringsmål. Det står her. En analyse, fortolkning og perspektiv. Men I skal prøve kræfter med eventyrets lyriske kvaliteter som en skriftlig eksamensform. I skal derfor øve at fortolke på billedsprog, miljø og miljøer i forhold til romantikkens retninger og formidle noget sammenhængende og forståeligt.
1: Vil du ikke prøve at vise mig, hvordan du med AI får hjælp til at løse den her type opgaver? Skal vi starte med, må jeg prøve at høre din prompt?
0: Jeg har faktisk min vejlederprompt her. Jeg plejer
1: du har sådan en vejlederprompt,
0: ja,
1: som du bruger hver gang, du skal bruge AI til noget.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og der fortæller den, at den er vejleder i den her øvelse, hvor den skal lege AI-vejleder.
1: Ja.
0: Den skal hjælpe mig med at lære mere omkring det her emne, og mine goals til at improve min understanding af
1: det. Dit mål til at forbedre din forståelse er, altså, det har du så givet den, hvad målene er. Det er jo smart.
0: Ja.
1: Det tænker jeg meget godt. Så det er sådan din systemprompt. Altså det er ligesom sådan, den starter du med.
0: Ja.
1: Det er dens overordnede opgave. Og så i det her tilfælde, hvor vi har H.C. Andersens, hvad var det eventyret hed?
0: Skrubtusen. Yes.
1: Men skal vi prøve, det er så systemprompten, men hvis du så skulle løse den der opgave, hvad vil du så skrive? Så vil du sætte digtet ind, eller historien ind,
0: ja,
1: og hvad mere?
0: Opgavebeskrivelsen.
1: Ja.
0: Og så plejer den egentlig selv at finde ud af, hvordan den skal stille mig spørgsmål.
1: Mm. Så går den i gang med at quizze dig i det.
0: Mm.
1: Og det kræver selvfølgelig, at du så har læst det handler om.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Jakob, der vil måske sidde nogen og tænke nu, den er god med dig. Fordi det lyder jo lidt mere fristet det her med bare, Claude, løs min opgave.
0: Mm.
1: Analyser og fortolk H.C. Andersens skrubtusen. Har du også prøvet at bruge det på den måde? Altså har du testet, hvad der kommer ud, når man gør det?
0: Ja, selvfølgelig. Det tror jeg, de fleste gymnasieelever har. Så at se, hvad den kunne.
1: Og hvad tænker du om det, den kan så? den anden?
0: Den kan gøre det godt.

0: den kan skrive, men det er ikke en udvej at gøre det på den måde.
1: Hvorfor ikke? Hvorfor ikke det? Det er jo nemmere, det er hurtigere.
0: Men der mister man lidt det der med at lære. Altså, hvis man bare overlader alt arbejdet til AI'en, så får man ikke lov til selv at udforske sin kreativitet og lære. Hele den her læringsproces er ligesom tabt, hvis du bare overlader det til AI.
1: Kender du nogen, der gør det på den måde?
0: Ja, det gør jeg. Men snyd er jo ikke noget nyt. Før man kunne bruge AI, kunne man jo bruge Studienet for eksempel.
1: Mm.
0: Og før Studienet, der kunne man skrive efter hinanden.
1: Ja.
0: Så snyd har ligesom altid været der i skolen. Så selvfølgelig er der nogen, der snyder med AI, men der er jo også nogen, der bruger det på en god og lærerig måde.
1: Men hvis du nu på et tidspunkt bliver mega presset på tid, og det hele føles uoverskueligt, kunne du så fristes til at gøre det?
0: Jeg bruger AI som et værktøj. Jeg bruger det, om jeg er presset på tid, eller om jeg ikke er presset på tid. For mig så er det ligesom en lommeregner. Jeg kan lade være med at bruge lommeregneren, så når jeg bare ikke så meget på den tid, jeg har fået. Men jeg kan også vælge at bruge lommeregneren, og så være mere effektiv og optimere min tid, jeg har til opgaven.
1: Mm. Når du kommer til 3.G, der begynder karaktererne jo virkelig at binde. Du skal til at finde ud af, hvad for en uddannelse du vil have bagefter måske. Kan du forstå, at der er nogen, der bliver fristet til at bruge AI lidt mere aktivt her? Altså, det er jo ens fremtidige karriere, der på en eller anden måde afhænger af de her forbandede karakterer.
0: Og det tror jeg altid, folk har tænkt. Altså, om de har fået en ven til at lave opgaven, eller de har fået AI til at lave den, eller brugt Studienet til det, så tror jeg altid folk, at altid der vil være nogle folk, der tænker, ja, den her opgave skal blive lidt bedre, eller...
1: Mm. Alle kan gå ind på ChatGPT eller på Claude og bede den om at lave opgaven. Det er jo meget mere fristende, tænker jeg, end trods alt at kaste sig ud i sådan nogle ting, med at kigge efter, eller få nogen til at skrive ens opgave, vil jeg tænke.
0: Ja, hvis man ikke lærer at bruge den ordentligt. Det er meget nemmere at sige til den, lav opgaven, end at faktisk forstå, hvordan kan jeg bruge AI til at optimere min læring og gøre den mere effektiv. De fleste ved ikke, hvordan man gør det. Så derfor tror jeg også, at det er derfor, hvis jeg har flere eksempler af folk, der snyder med AI.
1: Har du set nogen, der blev busted i at have brugt AI på den dårlige måde? Altså den der, hvor man bare beder den om at besvare ens opgave?
0: Ja.
1: Det har du set.
0: Mm.
1: Hvad skete der så?
0: Vi har en politik på vores skole om, at det kan ende med at udløse en advarsel, hvis man bruger AI til afleveringer. Man skal op og forsvare sin tekst, hvis man er blevet taget i det, op for en rektor.
1: Så skal man op for en rektor?
0: Ja, og så skal man ligesom forsvare det, man har skrevet, for at rektor kan vurdere, om det er om man selv har skrevet det. Ikke?
1: Det er så alvorligt, det bliver taget.
0: Når der er mange, der bruger det, så kan man jo ikke tage alle op til rektoren. Og så kommer læreren måske ned og siger, prøv at høre, jeg har taget så mange i at bruge AI, så jeg retter simpelthen ikke alle jeres opgaver. Det har vi været ude for.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad tænkte du så?
0: Jeg tænkte, det er øv, fordi der sidder faktisk nogen og gerne vil det her. Og når der er nogen, der bruger AI, og en lærer bliver måske lidt sur og frustreret over det, og siger, jeg har så ikke lyst til at rette jeres opgaver, så er det måske lidt, fordi han ikke rigtig ved så meget om AI, og måske har brug for at blive lidt mere uddannet i det, og ligesom kunne sige til os elever, jamen prøv at høre, I kan bruge AI på den her måde, I kan bruge AI til at optimere jeres læringsproces, og gøre det mere effektivt, I kan bruge det som vejleder, men da de fleste lærere ikke er uddannet i det, så er det jo svært for dem at tage holdning til det. Så jeg tror lidt, det var derfor, vi endte ud i sådan en situation, hvor at vi simpelthen ikke fik rettet resten af vores opgaver.
1: Mm. Og så, hvis man ikke selv har... Hvis læreren virkelig er i tvivl, om man selv har lavet den her opgave, så kan man i værste instans skulle stå foran rektor og forsvare sin opgave mundtligt.
0: Ja.
1: Den er hård.
0: Det er den.
1: Ja. Er du træt af, at AI får et dårligt ry, fordi der er nogen, der bruger det på den dårlige måde?
0: Ja, det er. Og det er også det, jeg føler, når jeg kigger i nyhederne, at AI bliver snakket meget om, at det er snyd. Og at det jo har lidt noget at gøre med, at de fleste bruger det til snyd, men det kan bruges til så mange andre ting. Og der vil altid være folk, der snyder i skolen. Det er ikke noget nyt. Så derfor føler jeg også, at det er vigtigt at sige, at man kan bruge AI på en lærerig måde, og ligesom gøre sin læringsproces mere effektiv.
1: Så er der jo lærere, der råber højt op om, at de er bange for, at du ikke udvikler dig fagligt, når du bruger AI til dine opgaver.
0: Mm.
1: Altså lidt ligesom ultraforarbejdet mad, at det er ligesom blevet tykket igennem for dig, så alt det svære ved at læse den oprindelige tekst og få tankerne helt fra en blank side, den har I ikke. Forstår du dem, der ligesom frygter, at det går ud over jeres evne til at tænke kritisk selv?
0: Jeg tror ikke, lærerne ved nok om det til ligesom at forstå det, for de ser kun de dårlige eksempler. Og hvorfor er det også mig som elev, der skal være med til at drive min egen faglige AI-udvikling? Altså, hvorfor det ikke lærerne, der kan hjælpe mig på vej til, hvis de er bange for, at jeg ikke udvikler og kan tænke selv kritisk, hvorfor hjælper de mig så ikke til at, til at vende AI rundt og ligesom optimere, så jeg kan bruge AI til at tænke endnu mere kritisk og lære endnu mere?
1: Men det kunne jo være, at de synes, at de ikke skal bruge det. Altså, at det er sundt ikke at bruge AI.
0: Mm.
1: Det kan jo godt være en holdning, man har.
0: Det kan det godt, men det kan bare hjælpe en så meget. For eksempel altså, vejleder. Altså, det, du kan få en-til-en vejleder i timen. Altså, når der er 30 elever og en lærer, så er der jo ikke tid til alle eleverne normalt. Så altså, vi kan jo virkelig optimere læring, så jeg kunne ikke se, hvorfor man skulle sige nej til det, når man har lært det at kende.
1: Tror du, din generation bliver klogere eller dummere end de forrige generationer?
0: Jeg tror, at min generation bliver klogere. som den har gjort hver gang, der har været en ny generation.
1: Der er nogen, der taler om, at det her kan blive den første, hvor at det ikke længere er tilfældet, at vi bliver klogere og klogere, fordi at I har haft den her supermaskine til rådighed.
0: Mm.
1: Men det tror du ikke?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi bliver klogere af det, hvis vi lærer at bruge det på den rigtige måde. For eksempel synes jeg, det er lidt ærgerligt, at i skolen, der får jeg substitueret en computer, men ikke AI, og så et Microsoft-abonnement.
1: Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik lov til at bruge AI på en smart måde, og ikke en måde, hvor vi gjorde os dummere på, for eksempel bare at lave sådan nogle prompts, hvor vi bare laver en Ctrl-C, Ctrl-V og afleverer opgaven.
1: Mm. Har du haft lærere, hvor du tænker, at de aldrig har brugt kunstig intelligens?
0: Måske har de prøvet det til at måske lave en opskrift eller et eller andet derhjemme.
1: Hvad tænker du, hvordan har du det med det?
0: Jeg synes, jeg skal udfordre lidt mere. Der er kæmpe potentiale i AI. Og man kan virkelig bruge det på en smart måde til det der med at optimere sin læring og lære mere effektivt, i stedet for at man bare måske bliver lidt bange for det og forbyder det helt, i stedet for at sige, jamen I må gerne bruge AI som vejleder. Mm. I må gerne bruge AI som en kritiker af jeres tekster.
1: Hvis du tager eleverne sat på her, taler på vegne af din generation, har du så et budskab til alle gymnasielærerne, der må lytte med?
0: Ja, og gymnasierne. Altså, vi har brug for at blive klædt bedre på til AI, for det har kæmpe potentiale. Og det kan virkelig skubbe os fremad og gøre vores læring mere effektiv, i stedet for, at vi bare forbyder det. Jeg vil gerne have, at man tager det til sig, og man bliver uddannet i det, og kan forklare eleverne, hvordan man kan bruge det på en smart måde.
1: Og jeg håber, du får ret i, at I faktisk også bliver lidt klogere end min generation, selvom det bliver meget svært. Tusind tak, fordi du kom ind.
0: Jo tak, og tak for det, jeg måtte.
1: Den her årgang har jeg jo haft værktøjet tilgængeligt i alle 3 år. Hvornår begyndte det ligesom at fylde på uddannelsen? Er det allerede fra starten af, eller kom det ligesom snigende ind? Kan du huske, at der var et moment, hvor du tænkte, okay, det her, det ændrer alt?
2: Ja, jeg kan ikke sådan sætte et fuldstændig præcist tidspunkt på, men de elever, jeg lige har gjort til studenter, det kom jo ind, tror jeg, i efteråret, da de gik i 1.G. Og jeg tror, i lang tid fyldte det ikke ret meget. min klare fornemmelse, og det var, at mange af de anvendte det simpelthen ikke. Og så, så tror jeg, skiftet skete måske slut 1. G, men i løbet af 2. G i hvert fald. Der begyndte jeg at få tekster ind, både fra dem og også fra andre elever, hvor jeg lige præcis oplevede det her, eller lige pludselig oplevede det her, den her sproglige forandring. Oplevede sætninger, som jeg tænkte, gud, det har jeg virkelig aldrig læst noget, der mindede om det.
1: Hvordan mærker du forskel på den her årgang, som vi kalder generation ChatGPT, og så de andre årgange, du havde før AI kom til?
2: Og igen er det jo svært eller farligt at drage konklusioner ud fra det forholdsvis lille antal elever, jeg trods alt omgås i det daglige. Og der er jo flere andre elementer i det her. Jeg synes jo, vi har nogle unge mennesker i dag, som har svært ved at fordybe sig, og som hurtigt giver op, når noget bliver svært. Og det gjorde de også for 4-5 år siden, men nu er det bare måske blevet endnu tydeligere. Og det er, altså jeg er virkelig ikke tilhænger af, at man skyder på de unge og siger alt muligt grimt om dem, fordi de er fantastiske, og det er mine elever også. Men de er bare udfordret af de muligheder, positivt og negativt, sådan de har. Alt den skærm, de sidder begravet i hver eneste dag. Så jeg synes, jeg oplever en forskel i forhold til det her med, om man evner at klø på, når noget bliver rigtig vanskeligt, når man skal læse lange tekster, når man skal sidde derhjemme i 5 timer og skrive en skriftlig opgave, osv. osv. At der trækker de stikket hurtigere, oplever jeg.
1: Hvad er det så, AI rent faktisk kan hjælpe eleverne med?
2: Jeg tror, at hvis man kommer et sted hen, hvor vi kan lave nogle sådan mere skolerettede AI-modeller, som er målrettet det, vi gerne vil træne med eleverne,
1: ja.
2: Eller som for eksempel er målrettet elever, der har vanskeligheder, det kan være ordblinde elever, så vil der jo være hjælp at hente til nogle sådan ret specifikke ting, som nogle elever bøvler med lige nu. Det kan også netop være idégenerering, informationssøgning til nogle, igen til inden for nogle lukkede områder, altså hvor det ikke bare går bananas med, at de får alle mulige input, de alligevel ikke kan bruge til noget.
1: Ja. Så hvis man havde en AI, og jeg kender ikke skole-GPT så godt, men hvis man havde en AI, der ligesom nægtede, når man bad den om at løse sin opgave, men kun kunne finde ud af at komme med hjælp på den ene eller anden måde.
2: Ja, og det er der jo folk, der sidder i gang med at forsøge at udvikle, og det ved jeg dybest set ikke så meget om endnu, men, ja. Men det er klart, hvis man kan udvikle produkter, som netop siger, hov, stop, det spørgsmål skal du ikke stille mig, fordi du skal prøve selv, ja. Eller så er det jo en anden sag.
1: Jeg har talt med en elev, som bruger AI rigtig meget, men ikke på den dårlige måde, men på den gode måde. Og har lavet en lang, avanceret prompt, som han bruger til, at den skal lave sådan et vennespil for ham og forskellige ting.
2: Yes.
1: Så han bruger på den gode måde. Og han undrer sig over, at hans egen lærer måske ikke engang har prøvet kunstig intelligens, eller måske har de prøvet det lidt, men at de ikke bruger kunstig intelligens mere i undervisningen, altså på den rigtige måde, på den fede måde, hvor man faktisk kan blive klogere af det.
2: Og det kan jeg faktisk godt forstå. Og jeg må også sige, at jeg undrer mig også, når jeg indimellem hører, at der er undervisere, som aldrig selv har prøvet bare en lille smule. Og det synes jeg nok lidt er at stikke hovedet i busken. Jeg synes, at vi er forpligtet til og forsøge at blive kloge på, hvad det, der har indflydelse på vores undervisning og på vores elever, er for noget. Mm. Omvendt vil jeg også sige, der er jo ikke sat ressourcer af til efteruddannelse, til kompetenceløft på det her område. Vi mangler simpelthen viden. Det er stadigvæk noget, der lokalt skal løses på skolerne, og det stiller os bare ulige. Altså, der er skoler, der har gjort en kæmpe indsats, og måske også har en bedre økonomi, og så er der nogen, der ikke har mulighed for at give deres lærer det boost, som vi har brug for. Mm. Så jeg forstår godt elevens undren.
1: Det er jo ikke nødvendigvis. Man kan jo også bare gå hjem og lege lidt med det, og prøve at putte sine egne opgaver i. Og
2: den del kan man godt selv gøre, og det er jo selvfølgelig også, det er jo også noget af det, jeg gør, så selvfølgelig kan man godt blive klogere på egen hånd, men det der med for alvor nå et sted hen, hvor det bliver en del af ens didaktiske praksis, og hvor man finder de rigtige fede måder at bruge det på, det tror jeg, det er et større arbejde end bare som så.
1: Mm. Jeg kan godt forstå, at eleverne oplever, at det giver lidt mindre mening at kunne så mange ting selv, når der er en maskine ude på den anden side, der kan gøre de her ting for dem.
2: Ja.
1: Men jeg vil ikke sige, at jeg ikke kan forstå det.
2: Jeg kan også godt forstå det.
1: Altså, fordi hvis det er et værktøj, vi har med os fremadrettet, jamen, hvorfor skal vi så kunne gøre det selv?
2: Og det er jo, altså, jeg kan jo også godt forstå det. Man kan sige, grunden til, at jeg, som jeg sagde i starten, selv prøver at bruge det i virkeligheden så lidt som overhovedet muligt, det er jo, fordi jeg har en refleksion, sådan et metaniveau med mig i forhold til, puha, hvad er det her gør ved mig? Hvad er det, jeg stadigvæk gerne vil fastholde, at jeg kan? Og er man skoleelev, er man et barn eller et ungt menneske, jamen så har man måske ikke nødvendigvis helt den mulighed for at se sig selv lidt udefra. Det vil sige, at jeg tænker ikke, de nødvendigvis er bevidste om, at det her faktisk har konsekvenser. At det ikke kun handler om, at de lige hurtigt bliver færdige med en opgave, eller at de kan producere noget, som umiddelbart ser bedre ud, men at det faktisk har vidtrækkende konsekvenser for deres evne til at lære deres grundlæggende basale færdigheder, deres vidensniveau, osv. Mm. Og det kommer de bare til at mangle senere hen.
1: Det er en nærliggende tanke, at vi jo så simpelthen bare må af med maskinerne, computerne ud af rummet, ind med mere papir og blyant. Men det er jo faktisk ikke den vej, ekspertgruppen har udpeget. De siger snarere, at eleverne skal lære at bruge AI bare på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt. Og så skal der være en del, der er kun med papir og blyant. Og så en anden ting, jeg tænker på. Når vi taler om AI, så taler vi det ofte som et individuelt valg, man har. Altså enten så bruger man det, eller så bruger man det ikke. Men det er jo også sådan, at hvis alle i en klasse bruger AI, hvis det ligesom løfter niveauet, det bliver det nye, det vi forventer, opstår der så ikke et pres, hvor man føler, man er nødt til at bruge det, for ikke at sagt bagud?
2: Jo, og den undersøgelse, du refererede til tidligere, den EVA-undersøgelse, den viser jo lige præcis, at jeg kan ikke huske, hvad tallet var, men det var forholdsvis mange elever, som faktisk bruger det, netop fordi de er bange, eller fordi de andre bruger det. Altså fordi de simpelthen er bange for at sagt bagud, fordi de ved, at sidemanden bruger det, og så bliver de også nødt til at bruge det.
1: Ja.
2: Og igen, så bliver vi netop nødt til at kigge på, kan vi på nogen måde skabe en undervisning, skabe et eksamenssystem osv., der mindsker det pres. Fordi det er jo selvfølgelig fuldstændig absurd, at elever bruger kunstig intelligens, fordi sidemanden bruger det, og fordi man er bange for at sagt bagud, hvis de i virkeligheden helst vil være fri.
1: Jeg kan godt føle, at vi har talt om det her i 3 år, men at det stadigvæk er meget rodet ude i gymnasierne. Det er uklart for eleverne, hvad de må, hvad de ikke må. Nogle gange er det snyd, så andre gange så kan vi godt lide af, at vi skal ruste dem til det, at det hele mudrer lidt sammen, og I kan ikke blive enige lærerne imellem om, hvad der er det rigtige at gøre. Du nikker?
2: Jeg nikker. Og det er jo, synes jeg, især fordi, at vi faktisk mangler nogle politikere, der forholder sig til det her. Sådan som det er lige nu, så er der jo ikke nogen national strategi på det her område. Der er ikke nogen nationale retningslinjer. Der er ikke noget, vi som skoler skal.
1: Hvad gør det ved din arbejdsglæde og ved din faglige stolthed?
2: Jamen, det skaber jo frustration. Altså, jeg vil sige, jeg har stadigvæk meget høj grad af arbejdsglæde, fordi jeg synes, det er fantastisk at stå med de her unge mennesker hver eneste dag. Og den bliver heldigvis ikke påvirket af det. Men det frustrerer mig jo, at jeg faktisk ikke kan give dem det, jeg gerne vil give dem. Altså, jeg kan ikke flytte dem så meget, som jeg gerne vil flytte dem.
1: tusind tak for besøget.
2: Selv tak.
1: Så, kære Generation ChatGPT, tillykke med hugen. Jeg glæder mig til at følge jeres videre færd. I et arbejdsmarked, ingen kan regne ud, hvordan det ser ud om 5 år. Og undskyld for, at vi har udsat jer for det her eksperiment, før vi nåede at tænke det ordentligt igennem inden. Jeg tror nok, det hele nok skal gå. Det var prompt i en sommerspecial om Generation ChatGPT. Eller Generation Claude, måske. Programmet var tilrettelagt af Buster Hoff, og om en uge har vi endnu en dejlig sommerepisode af prompt klar til jer. Der er masser af guf derude. Vi høres ved.

0: Betingelser.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Betingelser.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 2 timers P1 morgen. Det er lige efter radioavisen, som kommer her. Klokken er 8.
6: Vi har fået at vide igen og igen, at vi skal præbe og være forberedt på kriser, så vi kan klare os selv derhjemme i 3 døgn med vand og mad. Men hvis strømmen går eller internettet glipper, ja, så skal vi også vide, hvor vi kan gå hen og få vigtig hjælp og information. Og det er noget, som kommuner og politikreds lige nu er ved at få styr på. Blandt andet Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
7: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
6: De udvalgte steder er blandt andet på biblioteker, ved skoler eller den lokale brugs. Men når man ser på hele landet, så er der ikke et overblik over, hvor mange kommuner, der har gjort noget lignende, eller hvordan de har grebet opgaven an. Og det er en mangel, mener Lone Loklind, der er formand for Kommunernes Landsforenings Udvalg for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed.
8: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
6: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. USA har igen i nat angrebet Iran, og iranerne har svaret igen med en række angreb mod mål i golfstaterne, og siger ifølge nyhedsbruget Reuters, at Hormuzstrædet nu er lukket igen. Det er 3. gang i den her uge, at amerikanerne og iranerne angriber hinanden, på trods af, at de har indgået en våbenhvile. Ifølge USA så kommer angrebene, fordi Iran skulle have angrebet fragtskibe i golfen tidligere på ugen. Ifølge den amerikanske centralkommando, så har USA i nat ramt 140 mål i Iran, blandt andet drone- og missilanlæg, ammunitionslager og overvågningsposter. Det skal ifølge USA gøre det sværere for Iran at angribe skibe i golfen. Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, ja, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end de foregående år, og tendensen, ja, den ser ud til at fortsætte. Så fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde. Og det er den højeste rate i 3 år, og det er faktisk ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange andre europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
9: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
6: De flere nyfødte skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024, ja, der blev det udvidet til, at man nu også kunne få hjælp til barn nummer 2. Og derfor er der, ifølge Rune Lindahl Jacobsen, grund til at tro, at fødselsraten vil stige yderligere. Men der er bare stadig langt op til den ideelle fødselsrate.
9: Det er altså ikke sådan, så vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
6: Nu er det afgjort, hvilke 4 landshold, der skal spille om at komme i VM-finalen i fodbold. Men Norge er ikke et af dem. I stedet der er det Frankrig, Spanien, Argentina og England, der er semifinale klar. Norge røg ud i nat til England, der vandt 2-1 efter forlænget spilletid. Det begyndte ellers så godt med et norsk drømmemål, som fik Oslo til at gå amok til et storskærmsarrangement. Ja, men jublen den forstummede altså, for så blev det efterfulgt af 2 engelske scoringer. Og derfor stod den på gravøl for de norske fans, som fulgte opgøret herhjemme. Blandt andre Juliette Skogen, som her sætter ord på sine følelser efter nederlaget.
10: Trist! Veldig trist!
11: Hvad skal du nu så?
10: Gravøl, som man siger på dansk.
6: Ja, omvendt så er der jo jubel i den engelske lejr, hvor de drømmer stort, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindegger.
11: Troen hos de her fans på, at det er i år, at pokalen kommer hjem, er selvfølgelig kæmpestor. Det virker også som et engelsk hold, der er meget, meget svære at besejre. Og allervigtigst har de lært at fighte sejren hjem. Og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
6: Ja, England skal møde Argentina i semifinalen på onsdag. Dagen inden, ja, der er det Frankrig og Spanien, der mødes i semifinalen. Begge kampe spilles kl. 21. Det flotte sommervejr, det tager sig en pause i dag, når kraftige regn- og tordenbyer bevæger sig ind over store dele af landet. Det begynder i formiddag over den nordlige og centrale del af Jylland, og fra i eftermiddag, ja, der er der udbredt varsel, eller udsendt et varsel om lokale skybrud over hele Sjælland. Mellem 19 og 28 grader

0: Det var smukt, så længe det varede, men i nat, som man også kunne høre i radioavisen, så blev den norske VM-drøm slukket. England slog vikingerne med 2-1, og det var en dramatisk kamp, som også efterfølgende fik tårne frem hos landstræner Ståle Solbakken.
1: Jeg må ta litt fart. Det er sånn der. Noen ganger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasil, så ærlig skal vi være. Da bikker vi det vår vei. I dag bikker det ikke vår vei.
0: Nej, i dag gik det ikke vår vej. Hvad var det, som gik galt, og hvordan har man det i Norge her til morgen? Vi tager til Norge om lidt. Vi skal også til Gaza her til morgen, fordi selvom krigen ikke trækker overskrifter i samme grad som tidligere, så fylder ødelæggelserne og urolighederne stadig det meste for dem, som bor der. En af dem, det er 15-årige Bayan Salman. Hun står som millioner andre mennesker i Gaza midt i den her krig, men hun har midt i det her kaos opdaget et særligt talent. Hvad det er, det fortæller min kollega Nana Mus Steffensen, mellemøstkorrespondent her i DR, om i den her time. Og vi skal også herhjem den her søndag til en sag, som får flere piloter, men også folk i Folketinget til at tage sig til hovedet.
2: Det her, det er det mest urimelige, jeg nogensinde har set.
0: I din karriere som pilot?
2: Ja, altså godt at kunne være med i godt 50 år, men alligevel.
0: Ja. Ja, det er det mest urimelige, som Frank Sandeløv, mangeårig pilot i SAS og Forsvaret, i dag pensioneret, har set i sin karriere. Det handler om den 15-årige Linus, som vil gerne lære at flyve. Men et gammelt lægenotat står i vejen, og det får Trafikstyrelsen til, lige til at starte med i hvert fald, at sætte en stopper for de drømme. Det får nu Danmarksdemokraterne til at kræve, at ministeren kommer ind over sagen. Den dykker vi ned i også her til morgen. I studiet er det Thomas Tjerransen. Velkommen til. Men vi starter altså i Norge.

0: Ja, vi starter på stadion, som fik det meste af Norge til, og ja, brød sammen i gråd, fordi man jo vågnede op fra den VM-drøm, som har været tændt, ja, snart lang tid. England tørnede sammen med vikingerne fra Norge, og det var lyden af Oasis, som bragede ud af højtalerne efter kampens afslutning. Det var 2-1 til England. Daniel Myrup, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er vores reporter, du er med fra Oslo. Prøv lige at sætte nogle ord på den kamp, der blev spillet i går mellem England og Norge, hvis nu man var gået i seng der kl. 23, da det gik i gang.
1: Ja, men det var virkelig en kamp, hvor nordmændene de faktisk var med langt hen ad vejen, og de endte jo faktisk også med at skabe den eufori, som der har været så meget af i den her fodboldsommer, fordi Norge de kom jo foran 1-0. På den fodboldspiller, der hedder Andreas Hjelderup, som også har spillet i danske FC Nordsjælland. Og det var sådan set en kamp, hvor Norge de var med langt hen ad vejen. De kom også foran 2-1, men målet det blev annulleret, så der stod 1-1, og den måtte i forlænget spilletid, hvor Jude Bellingham han altså gjorde det onde ved Norge og simpelthen sendte dem ud i den her fodboldnedtur, som man godt kunne mærke, der ramte, da kampen den først var slut. Det var lidt som om, at mange ugers fodbold-eufori og tømmermænd ramte spontant lige der, hvor kampen den var slut, og det kunne vi også se på Ståle Solbakken, der altså var lidt grådkvalt bagefter. Det var mange her i Oslo også.
0: Ja, fortæl os lige om i går. Altså, der er jo altså, gennem hele slutrunden set norske fans, der har fejret det norske hold. Hvordan var stemningen inden kampen i går?
1: Jamen, inden kampen, det var en festival, simpelthen. Det vurderes af Oslo politidistrikt, at 135.000 mennesker var taget til Oslo for at se kampen på en af de mange, mange, mange store skærm, som var over hele hovedstaden her. Og det er altså det samme billede, der var i resten af landet, i alle større byer, og også i mindre byer for den sags skyld. Så der var virkelig lagt op til, at det her det kunne blive den største aften i Norges historie, nærmest siden befrielsen i 1945, som nogen også sagde. Og det endte så bare ikke med, men det blev faktisk meget smukt på en eller anden måde, fordi de har undervejs i den her slutrunde, når de har vundet en kamp, så er de taget til Kongeslottet her i Oslo, og på vejen derhen, så har de alle sammen råbt, vi skal vække kongen. Det er det, de vil. De vil hen og fejre foran Kongeslottet, men i nat, så gik de hen til slottet, og så sagde de, vi skal trøste kongen. Det var det, der var deres formål. Og der var altså 20.000 mennesker, som gik derhen og sagde, vi er virkelig kede af det nu, men vi skal fejre det, som vi har været igennem i de sidste par uger. Så det var med hele pivetøjet, har jeg lyst til at sige. Det var med deres klassiske ro-kampråb, det var med fyrværkeri, det var med sange, og det var som om, at de faktisk nærmest havde vundet over England. Det var den fornemmelse, der var, fordi stoltheden, den kan du altså ikke tage fra dem efter de her gode præstationer, de har lavet.
0: Okay, så på trods af nederlaget, så var det faktisk også, ja, du siger stolte nordmænd, du mødte på gaden.
1: Ja, helt bestemt, helt bestemt. Og hvis man bare skal knytte en ekstra kommentar til det, altså selvom at de er meget stolte af det, jamen, så er det jo også et Oslo i dag, som ikke er det samme Oslo, som det var efter de slog Brasilien. Fordi nu er klokken 8, ude på gaderne her, der sidder folk lige og får en lille kaffe. Men sidste gang, i søndags, der mødte jeg folk, som sagde, at de var på vej hjem fra fest. Dem med Norge-halsterklæder på nu, de er ikke på vej hjem fra fest, de er bare stået tidligt op.
0: Lad os lige, nu spillede jeg lige klippet med Ståle Solbakken, der er sådan grådkvalt fortæller om sådan lige hans reaktion på kampen. Vi kan lige høre det igen.
2: Jeg må tage det kort. Det er sådan, nogle gange så går det med os. Det gjorde det mot Brasil, så ærligt skal vi være. Da bikker vi det vår vej, i dag bikker det ikke vår vej.
0: Altså tilføjer han også, at han har ondt af drengene, men det her, det er topsport, når det er mest brutalt eller bedst, alt efter hvilken side man står på, får Ståle Solbakken sagt her. Store følelser, masser af drama, de her mål, der blev aflyst. Jeg ved, at Andreas Hjelderup, der selv scorer til 1-0, han er ikke helt tilfreds. Hvorfor?
1: Jamen, der er mange af de norske spillere, som ikke er tilfredse med det her. Og der er mange af de norske fans, som heller ikke er tilfredse med det her, fordi de følte virkelig, at dommeren gik imod dem. Der var en episode, hvor bolden den bliver sparket ud af Nyland, som er Norges målmand. Og der vurderer alle i den norske lejr, at den simpelthen rammer en ledning inde på stadion, så den ændrer retning. Og det er der så ikke nogen, der kan bevise. FIFA siger, at de har en boldmålteknologi, som viser, at den ikke ramte den, men det følte nordmændene altså. Og det, der sker, da bolden den lander på jorden, ja, det er, at England de går ned og scorer deres første mål til 1-1. Og derudover, så fik Norge altså også scoret til 2-1, men Det blev annulleret, fordi at Erling Haaland, deres store topangriber, han angiveligt har skubbet en af de engelske spillere i sådan en grad, at målet det skulle annulleres. Og de to situationer lagt sammen gør, at Schelderup er utilfreds, at Haaland er utilfreds, at Ødegaard er utilfreds, at Ståle er utilfreds, og at alle her i Oslo er utilfredse. Der var mange, som også havde nogle lidet flatterende ord at sige omkring Gianni Infantino, altså FIFAs præsident, og FIFA i det hele taget efter kampen i går. De sagde, ja, for at være direkte, de sagde FIFA-mafia, og det var korrupt, det der foregik. Men, fodbold tager og giver, sådan er det med varer.
0: Ja, og det, der kommer der til at være et efterspil, eller er det følelserne, der sidder ude på tøjet?
1: Det, Martin Ødegaard, som er deres anfører, han sagde, at jeg tror ikke, vi får noget ud af at indgive nogle klager på det her, så jeg tror ikke, at vi skal regne med, at der kommer et efterspil på den her, men man ved aldrig. Men jeg tror ud fra hans kommentar, at vi kan alligevel ikke ændre på resultatet. Vi ville gerne have haft, at vi, hvis vi skulle ryge ud, at det så havde været 2-0, og de havde banket os ud af banen. Nu er det på den her måde, det er sådan, det er, men jeg tror ikke, at vi skal forvente et efterspil på det her, selvom at de føler sig bortdømt af dommeren, og måske endda også FIFA.
0: Daniel, tak for statusrapporten fra det norske.
1: Ja, selv tak da.
0: Daniel Myrup, DR's reporter, altså med fra den norske hovedstad. Og skulle til at sige, fra taberne til vinderne, vores kollega i USA har selvfølgelig også talt med nogle af de engelske fans, der var til stede på tribunen under kampen i Miami i USA. Og her er det en far med hans to meget glade børn, vi hører.
3: How do you guys feel?
4: Yeah!
0: Ja, der var meget glæde og spore, og her er det en anden glad fan, der også er sikker på, at den nu kommer hjem, den her sejr.
5: All I can say is absolutely smash it. We smashed it again. It's coming fucking home. Let's fucking go. Let's go. Let's go. Anything else to say? Yeah. Row home, the rowing home, the rowing, Norway's rowing home.
0: Ja, nordmændene ror hjem, og nok med en reference til den her meget, de her billeder, vi har set af nordmændene, som ror efter alle deres sejre. Nu kan de så få lov til at ro hjem. Frederik Barsø, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Du er DR's reporter med fra Cambridge i England. Nu hørte vi lidt om stemningen fra Daniel i Norge, og her fik vi lige nogle klip med nogle meget, meget glade britiske fans. Hvordan var det at se den her kamp i England?
6: Det var spændende, det var intenst, og det var ekstremt forløsende til sidst, i hvert fald for alle dem, jeg sad og så den sammen med. Jeg vil sige, at der var jo selvfølgelig kæmpe stor fest bagefter, og det handlede igen mere om forløsning end noget andet, fordi de også godt vidste, at de kunne godt se, at de blev udspillet til tider af Norge, og det havde de ikke regnet med, og det passer dem ikke særlig godt, at de ikke kan været hen over Norge og bare vinde sikkert. Ligesom det har været tilfældet med både Congo og Panama og Ghana, altså hvor de har kæmpet mod nogle af de her hold, hvor de jo bare mener, at de skal vinde sikkert. Så de var utilfredse med spillet, men selvfølgelig, når slutfløjtet lyder, og man er videre til en semifinal ved VM, så er der ikke noget, der kan stoppe englænderne.
0: Mm, og det var jo dramatisk forstået på den måde, at det var Norge, der scorede det første mål. Ja. Altså, prøv lige at tage os med til det øjeblik, hvor du siger, jamen her er det jo faktisk et norsk hold, der har en form for overhånd. Hvordan havde de engelske fans med det?
6: Jamen altså, målet for eksempel, altså folk de troede ikke deres egen øjne for det første, så var det svært at se, hvad der overhovedet skete, og folk de blev ligesom, altså der blev jo bum stille, og det blev der i flere perioder af kampen. Og jeg tror bare, det er den der sådan, både frustration, men så bare sådan en, at folk ikke kan fatte det, så sidder lidt mundlam og ser til og måske tænker lidt på det værste, men så sker det jo som det er sket før, at Jude Bellingham han træder til og redder dem.
0: Mm. Og så var der alt det her drama, som vi også lige Daniel Myrup åbnede op for. Der var den her wire, som kameraet sidder i, som nordmændene mener, jamen bolden rammer den her wire, da de skyder målspark, og så bliver den ligesom afrettet, så den lander lige foran en engelsk spiller, som udnytter den her chance, og så ellers får startet et angreb, som ender i en scoring. Den her kritik af kampen, hvordan har man taget det ned i England?
6: Altså, den er, mere eller mindre ubehandlet, vil jeg sige. Lige i forhold til de der ting, det har ikke været det store fokus herover. Ikke overraskende. Der har været fokus på en masse andre ting, og nu på, at modstanderen hedder Argentina. Så jeg tror bestemt ikke, at de føler, at de har været heldige med dommerne eller noget som helst.
0: Mm. Og du siger, det første norske mål, de engelske fans kunne ikke sådan rigtig sådan lige fatte, hvad det var, der var sket, og det rører måske også lidt ved selvforståelsen. Vi skulle jo ud i forlænget spilletid, før England fik sejren hjem med 2-1. Er der sådan en refleksion i dag om det engelske hold? Altså, spiller de på det niveau, som man forventer af dem? Eller er der i ekstasen også en kritik måske?
6: Altså, der er en kritik, og Thomas Tuchel også ud at sige efter kampen, at ja, det var rigtig flot, at de gravede så dybt og formåede at finde det her til sidst, selvom at det var svært, men at han også er fodboldtræner, og han er ikke tilfreds med det, han ser på banen rent fodboldmæssigt, og de kan gøre det meget bedre, og det er også det, alle fans inde på poppen, og til alle de kampe, jeg har set herovre, altså sidder og ikke rigtig kan forstå, hvorfor de ikke kan få det til at fungere, altså hvorfor de her superstjerner inde på banen ikke kan få hold som dem, som de har været op mod til at se dårligere ud og få dem selv til at se bedre ud. Så jeg tror, der er masser af det der i øjeblikket i hvert fald. Men altså, jeg vil også sige, at som vi hørte i klippet...
0: Det lød som en oversaget forbindelse til Cambridge, hvor altså min kollega Frederik Barsø befinder sig, som var med i går, da der blev spillet kamp mod Norge. Glade engelske fans i dag. Jeg siger tak til Frederik, hvis han alligevel på en eller anden måde kan høre det her igennem radiobølgerne. Men det var altså Frederik Barsø, DR's reporter i Cambridge. Og vi bliver stadig lidt ved fodbolden, fordi England-Norge, det var en kamp. Den anden kvartfinale, det var nemlig mellem Argentina og Schweiz. Ja, Argentina kom foran. Argentina, de kom godt fra start, må man sige. Det var Lionel Messi, som serverede et hjørnespark til Alexis McAllister ved forreste stolpe, som så kunne hætte ind og bringe dem foran 1-0. Men i anden halvleg der kom Schweiz bedre med, og lige inden vandpausen, så udlignede de til 1-1. Men forløsningen kom så i den forlængede spilletid for Argentina. 2-1 endte det helt oppe i målhjørnet uden chancer for den schweiziske keeper. Og det var endegyldigt slut, da Argentina så fik det helt afgjort i den her forlængede spilletid. Det betyder altså, at Argentina for tredje kamp i træk vinder en kamp efter forlænget spilletid ved VM, og dermed er klar til semifinalen. Og det er jo så altså England, Spanien, Frankrig og Argentina, der går videre til de her semifinaler. Og vi bliver stadig lidt ved VM-kampen, fordi mens England og Norge tørnede sammen på banen, så udspiller der faktisk også en lidt alternativ kamp. Og det var mellem de to flyselskaber, Norwegian og British Airways, og den foregik selvfølgelig uden for banen. Onsdag så lød det nemlig sådan her fra Norwegian på Instagram. British Airways, er I klar til et væddemål? Ikke indgå væddemål, I ikke kan vinde, lød svaret så fra British Airways. Og med det, Ulrik Rosenkvist-Schultz, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er vært på sorte tal her på P1. Prøv lige at fortælle, hvad er det, der foregår mellem Norwegian og British Airways?
3: Ja, hvad der foregår. Jeg tror, der er en eller anden hos Norwegian i marketingafdelingen, der har tænkt, jeg har fået en god idé, og jeg vil også have en del af sådan en Norge fodboldfeber hos det norske flyselskab. Og så tænkte de i ekstasen, lad os lave et vedmål med det engelske flyselskab British Airways om her søndag efter kampen, lad os se, dem der vinder, skal ligesom skifte logo, eller taberen skal skifte logo på deres Instagram. Altså, vi er ude i sådan noget SoMe game på den helt onde klinge, ikke? Og ja, det var det, der foregik.
0: Okay, så i dag, der kan vi så forvente, at Norwegian har skiftet deres logo ud?
3: Ja, Norwegian, altså sådan, det kan godt være, at de sådan over på Miami Stadion, han kæmpet om, det var sport og millionervis af kroner. I dag på Instagram, der er Norwegians logo simpelthen skiftet ud til British Airways. De gjorde det for 6 timer siden, og de talte endda ned til det, sådan 3, 2, 1. Nu skifter vi, og over hos British Airways på deres Instagram, der har de sådan, og tak for kampen, bedre held næste gang-agtigt, ses.
0: Ja, jeg kan, nu står, jeg har faktisk lige klikket mig ind på Norwegians Instagram, og jeg kan se, de så også udnytter til så at sige, well played, England, fancy a trip to Norway, så man kan jo i hvert fald prøve at slå en mønt på, at de britiske fans har Norge på radaren i det mindste. Mm-hmm.
3: Præcis, og det, sådan, det store spørgsmål er jo sådan, ja, altså, hvad betyder det her? Jeg tror simpelthen, der er nogen i SoMe-afdelingerne hos de to selskaber, der har haft det virkelig grineren over det her, og så er det jo bare gået amok. Altså sådan, det er jo væltet ind med likes hos de forskellige, på de forskellige opslag, og sådan, og internettet er gået amok over det, og andre flyselskaber har også tjekket ind og sagt sådan, vi vil også være en del af det her. Så nu tabte Schweiz jo til Argentina, men Swiss Air har også sådan stemt ind og sagt, vi vil ikke være en del af kampen, men alligevel kommenterer vi, men fordi vi skal lige slå Argentina først, men derefter vil vi også godt være en del af en eller anden form for sådan battle, ikke?
0: Mm. Og det oprindelige opslag, hvor Norwegian ligger op til det her væddemål, har fået ja, over 230.000 likes. Og hvis man så bladrer videre ned over deres Instagram, så har de også delt et billede af et Norwegian-fly med Haalands ikoniske hestehale på. Mm-hmm. Og så er der også en video af en pilot, der løber præcis ligesom Haaland, han sådan er kendt for at gøre. Den her form for marketing-stunt, hvor man ligesom taber ind i en slutrunde, virker det?
3: Altså, det virker jo så langt, at vi to, vi taler om det nu, ikke? På sådan her søndag morgen. Altså, er det sådan, at man nu tænker, nu skal jeg til at købe flybilletter hos Norwegian? Altså, spørgsmålstegn, det ved jeg sørme ikke. Altså, sådan, vi alle sammen går jo bare efter de billigste flybilletter, men man får jo en eller anden sådan følelse af at, og internet derude, hvor man tænker sådan, Norwegian, de er egentlig meget fede, og British Airways, de er egentlig meget fede, og det er også derfor, du kan se sådan alle de der flyselskaber, der er stemplet ind. Altså sådan, det er Brussels Airlines, det er India, det er Kenyan Airlines, der alle sammen sådan på en eller anden måde også vil han bider den der kage, og sådan kommenterer på det, så på en eller anden måde er der sådan, du ved, sådan lidt god følelse omkring selskaberne, som man gerne vil have, ikke? Men ja, ved så ikke om det, fordi i dag at der er en masse, der tænker, nu skal vi ind og købe Norwegian-billetter. Mm. Jeg tror, man har bestilt den billigste billet for lang tid siden.
0: Ja. Når der sidder sådan en marketingsansat i Norwegian og får den her idé og går til sin mellemleder, som så tager den videre op i direktionen, altså, hvad er det for nogle overvejelser, et flyselskab som Norwegian og British Airways har, inden de ligesom siger, okay, lad os prøve det?
3: Ja, men ved du hvad, jeg har gået og tænkt sådan, det kan også være, det har været meget lækkert, det har været i ferien det her, ikke? Altså sådan, så alle de der led har været væk. Men altså sådan, flyselskaberne tænker jo sådan, 18, der rammer vi den, ikke? Men Norwegian har været modig nok til at sparke til bolden og få det her op at stå. Og jeg synes, ved du hvad, Thomas, jeg synes egentlig, det er meget fedt.
0: Ja. Ja, men ved du hvad, skal vi så ikke bare lade den være ved det? Og jeg kan se, at de jo prøver at sælge nogle billetter til britiske fans, så lidt kommer der måske ud af det.
3: Ja, måske.
0: Ulrik, tak fordi du stod op her en søndag for at tale med os om det her.
3: Ja, det var det så lidt.
0: Ulrik Rosenkjær Schultz, altså vært på Sorte Tal her på P1. Og der sker jo rigtig meget på sportsradaren i de her uger. I dag der kører verdens bedste cykelrytter ud på 9. etape i årets Tour de France. Det er en kuperet etape på 185 km fra Malmort til Ussel, som rytterne skal ud på. Faktisk er den blevet forkortet med, jeg tror det er 30 km simpelthen, fordi det er så frygteligt varmt. Og når man så skal ud og køre det her hårde cykelløb, så er det vigtigt, at man har udstyret i orden. Og hvad er det så for noget udstyr, man skal bruge, hvis man skal følge med i det her turfelt? Det ved du mere om end de fleste, Silas Falkø. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Du er nemlig sådan udstyrs- og innovationsmanierne for det danske cykellandshold. Det har jo ry for at være en dyr fornøjelse at kaste sig ud i og gear op på cyklen. Hvad koster alt det udstyr, som man ser på cyklerne og på rytterne, når de sådan kører ud på sådan en etape?
4: Jamen, det er helt rigtigt. Det er virkelig en dyr sport, kan man sige. Og turrytterne kører jo selvfølgelig på det bedste af det bedste udstyr. Og hvis vi tager sådan en som Jonas Vingegaard eller tager det i Pogacar, så kører de jo rundt på en cykel, der nok koster omkring 130.000 ish. Og så handler det jo lidt om, om der er lavet nogle specielle opgraderinger med hjul eller andet. Men det er en cykel over 100.000, de fleste kører rundt på.
0: Og det på cyklen, hvad med på dem selv?
4: Jamen det er jo så her, det næste kommer, så har de jo også typisk nogle specielt lavede sko, og de har også hjelme og briller og mange dragter. Altså cykeldragterne kan også være rigtig, rigtig dyre, hvis de er specielt syet til den enkelte rytter.
0: Ja, du siger meget, meget dyre. Hvad taler vi om?
4: Jamen altså, det er typisk især på enkeltstarterne eller holdtidskørslerne, som vi så for eksempel på første etape. Der vil mange af dem køre rundt i sådan en speciel syet dragt, hvor de er blevet scannet, og dragten efterfølgende er lavet et computerprogram, og det kan nemt koste et stykke over 50.000 op mod 70.000 for sådan en enkelt dragt, hvis man skal ud og købe det. Så det er også meget dyrt bare med tøjet i sig selv.
0: Jeg læste en analyse, som gik på, at Pogacar faktisk ikke havde lyst til nødvendigvis at være i gul hele vejen igennem, for så får han turens gule trøje på, i stedet for at køre i den her special syde UAE-dragt, som han jo kører i til daglig. Er det rigtigt, at man tænker på den måde?
4: Ja, det tror jeg helt klart kan være rigtigt. Altså det er jo sådan, at når man kommer i de her føretrøjer, så er det ligesom en trøje, man får af arrangøren af løbet. Og den er jo ikke nødvendigvis brugt lige så lang tid i vindtunnel på at teste præcis, hvad der fungerer godt, der hvilke stoftyper osv. Så det kan helt klart være en ulempe, især på en enkelt starter, at køre rundt i den her gule trøje i forhold til at have sin egen holdtrøje.
0: Men vi er jo nede i altså marginalerne, men selvfølgelig, hvis man har mange marginaler, så løber det jo op. Når vi ser på sådan et felt, Silas, hvor stor forskel er der så på cykelholdene og på rytterne i forhold til, hvad for noget udstyr de har? Er det sådan mere eller mindre det samme?
4: Ja, altså man kan sige, at i store træk er det jo det samme, og det handler om marginaler, det der er forskel. Men det er jo klart, at en rytter som Tadej Pogacar eller Jonas Vingegaard, de er nok højere prioriteret på deres hold, og det kan være, at de har lidt ekstra specielt lavet udstyr, så f.eks. måske nogle bedre sko, som passer præcis til deres fødder, så de kan spare lidt energi her, eller en speciel syet dragt, eller det kan også være, at de har nogle lidt lettere hjul eller andet. Så man prioriterer selvfølgelig de vigtigste ryttere først, og det afhænger også lidt af hold til hold. Man kan sige, at nogle af de lidt, jeg vil ikke kalde det dårligere hold, men der er forholdene kører rundt på forskellige cykler, og der er jo også lidt vægtforskel og lidt forskel i aerodynamik blandt de forskellige holds udstyr.
0: Er det sådan, at du vil sige, at nogle af de hold, der måske ikke har samme sponsorater i bagagen, altså er de sådan dårligere stillet? Altså kommer det ned på, jamen jeres cykler var lige det tungere, end Vismas cykler var?
4: Altså det er jo klart, en vinder af Tour de France er ikke gjort kun på, hvilken cykel de kører på, eller hvilken dragt de har. Det er jo også, det kommer også ned til, hvor dygtige rytterne er, hvor god taktikholdet har osv. Men det er klart, at man kan være hjulpet af de små marginaler, og her er sådan en som Jonas eller Tadej Pogacar helt klart godt stillet i forhold til måske nogle af de lidt mindre hold. Men det er ikke noget, der gør en stor forskel i det samlede hele. De skal også have trænet hjemmefra.
0: Og når man kigger på, altså på cykelsporten, når du ser på feltet af rytter til det her års Tour de France, kan du ikke sætte nogle ord på sådan, kan man sige, de teknologiske sådan udvikling, der har været, altså eller som foregår i de her år, når vi taler om cyklerne og rytternes dragter?
4: Jamen det er klart, det er noget, der udvikler sig hvert år, og vi ser jo også næsten hvert år, at der bliver lanceret nogle nye cykler, der skulle være endnu hurtigere og testet, brugt endnu flere timer i vindtunnel på at teste, og det samme med tøjet, og vi ser blandt andet også, der kommer mere og mere struktur på dragterne, for eksempel, som man ser ned ad armene. Hvis man kigger godt efter, så ser man, at de har nogle striber, og også nogle gange ned ad ryggen, og det er egentlig lidt det samme som for eksempel princippet omkring en golfbold, at ved at tilføje noget struktur, kan man manipulere vinden, og dermed blive mere aerodynamisk. Og alle sådan nogle små ting bliver der virkelig arbejdet meget med de her år.
0: Jeg synes ofte, eller altså, hjelmene synes jeg er noget, der ændrer sig. Altså...
4: Ja, lige præcis. Altså, hjelmene er virkelig også noget, der henter sig over de sidste par år bare, og vi ser virkelig i år på især på enkeltstarten, og især på holdtidskørslen på første etap, ser man virkelig, hvor mange af rytterne, der efterhånden kører med sådan nogle virkelig, virkelig store enkeltstartshjelme, der nærmest ligner sådan noget fra Star Wars. Og det er noget, der er kommet de sidste par år også på enkeltstarten. Og det er jo også, ja, det er jo hele tiden i et forsøg på at gøre rytterne hurtigere og hurtigere i kampen mod uret.
0: Er der grænser for, hvor meget man må optimere? Altså er der regler for, at der er noget materiale, I ikke må tænke i, når I sidder der? Altså nu er du innovationsmanager for det danske cykellandshold. Hvor går grænsen for, hvad I må for de her løbsarrangører?
4: Ja, der er jo ret frie rammer, kan man sige, men UCI, som ligesom er den internationale cykelunion, de har nogle helt klare rammer, ligesom der er et reglement i for eksempel Formel 1, med hvor meget må ting veje, og hvad må målene på forskellige ting være, og der er nogle meget klare regler for, hvad man kan og hvad man ikke kan, og så gælder det jo selvfølgelig arbejde inden for rammerne, og gå så tæt på kanten som overhovedet muligt, uden at selvfølgelig bryde reglerne. Og det gør rytterne også her. Der er blandt andet for eksempel noget med vægten på cykler. De må ikke veje mere end 6,7 kilo, men de fleste, de er nok lige på grænsen der, kunne man forestille sig, i et Tour de France-felt.
0: Silas Falkø, tak for at være med og fortælle lidt om alle de her marginal gains, som jeg kan forstå, de hedder.
4: Ja, lige præcis. Tusind tak selv.
0: Det er meget takker. For så god dag. Altså udstyrs- og innovationsmanager hos det danske cykel.

0: usikkerhed, den præger selvfølgelig hverdagen for de millioner af mennesker, som bor i Gaza. Og en af dem, det er 15-årige Bayan Salman. Nana Mus Steffensen, godmorgen.
1: Godmorgen, Thomas.
0: Du er mellemøstkorrespondent her i DR. Prøv lige at fortælle om Bayan og den situation, hun står i.
1: Ja, hun er 15 år, som du sagde, og bor med to brødre og en søster og sin mor og far i et af de mange, mange telte i Gaza, fordi det er jo sådan, at her næsten 3 år efter, at Hamas begik deres terrorangreb i Israel, og krigen begyndte, så lever Bayan og ligesom langt de fleste mennesker i Gaza jo i stadigvæk i sådan en langstrakt midlertidighed, altså livet, som det var før, det er væk for altid, men en ny fremtid, ny genopbygning er der jo heller ikke udsigt til, fordi forhandlingerne mellem Israel og Hamas ikke kommer nogen vegne. Så langt de største, langt de fleste mennesker er omkring 2 millioner mennesker bor stadig i telte, bor stadigvæk i ruiner. Flere end 600.000 børn, ligesom Bayan, har ikke fået deres almindelige skolegang i tæt på 3 år. Og samtidig med det, ja, så er flere end 1.000 mennesker er blevet dræbt i israelske angreb siden våbenhvilen trådte i kraft sidste år i oktober.
0: Mm. Så man kan sige, ja, det er usikkerheden og uroen, der fortsat præger deres liv, men midt i den her krig, der kan jeg forstå, at Bayan har opdaget et talent. Hvad er det, hun kan?
1: Ja, hun boede på det tidspunkt i en af flygtningelejrene længere sydpå i Gaza, og der var en omrejsende musikskole i et af de teltene i den lejr også. Der begyndte hun at komme sammen med sine søskende, og opdagede simpelthen, hun fortæller, at hun kom egentlig bare for at lave et eller andet og have noget at få tiden til at gå med. Men der opdagede hun så, hvor utroligt skønt hun synger, og at hun virkelig er dygtig til musik og begyndte at tage guitartimer. Og det er noget, som hele familien begyndte at gå op i, at brødrene spiller på fløjte og på tromme. Så skete der så det, at de blev fordrevet en gang til og måtte rejse fra den flygtningelejr, hvor de boede før. Nu bor de cirka en time væk fra den her musikskole, men faktisk tager de den der rejse ofte til fods for stadigvæk at komme til musik.
0: Og vi kan jo lige prøve at høre lidt af, hvordan det så lyder.
2: Mm. اكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق

0: Ja, det var lidt af den musik, som hun er med til at lave. Og du siger ikke, altså 600.000 børn går ikke i skole i Gaza. 1.000 er dræbt, Nana, siden våbenhvilen trådte i kraft i oktober. Men livet går jo så alligevel videre, kan vi høre. Hvordan bruger Bayan musikken i en hverdag, som er omgivet af al den her uro og usikkerhed?
1: Hun fortæller selv, at musikken får hende til at glemme, at hun bor i et telt sammen med tusinder og tusinder af andre mennesker. Det får hende til at glemme den der hverdag, som du også siger, der er blevet i midlertidigheden i teltlejrene, som bare skulle være en midlertidig tilværelse, indtil der sker noget nyt. Så det er jo sådan et åndehul for hende og for hele familien, fortæller de selv. For ellers så går hendes dage med praktiske gøremål. Det går med at prøve at skaffe vand, hente vand fra en vandvogn, når der er det. Det går med at gøre rent og lave mad. Og så har familien plantet nogle basilikum og mynte ved siden af deres telt, for ligesom at prøve at få noget til at gro i det her sand. Så det er meget praktiske gøremål. Og der er der jo blandt andet folk som ham, der har lavet den her omrejsende musikskole, som prøver at lave noget børneliv og noget, der kan føles som noget normalitet midt i alt det der.
0: Nana, tak for at fortælle om Bayan her til morgen.
1: Ja, selv tak.
0: Nana Mus Steffensen, korrespondent i Mellemøsten her i DR. Israel, skal jeg sige, leder ikke internationale medier, her også DR Nyheder, rapporterer uafhængigt fra Gaza. Derfor så samarbejder DR med et hold lokale journalister, simpelthen for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i

0: området. Jeg har jo for vane at stå her med de forskellige live-vlogs, og Telegram ruller åbne, og det har jeg også her til morgen. Og jeg kan fortælle, at det lige er kommet ind, at den amerikanske senator Lindsey Graham, han er død. Det oplyser hans kontor ifølge Reuters, og han døde efter pludselig sygdom, lyder det i et opslag på X. Senator Grahams familie sætter stor pris på de bønner og de støtte, de har modtaget i den her tid, og beder om privatliv i den her meget vanskelige periode. Han blev valgt til senatet tilbage i 2003. Han var formand for deres budgetudvalg, og så var han også meget nær politisk allieret med Donald Trump, og han har også kaldt sig selv for Donald Trumps nordstjerne, og det var også Lindsey Graham, som trak overskrifter herhjemme under sikkerhedskonferencen i München tidligere i år, hvor han skulle have været til et møde, som gik lidt over gevind. Graham var decideret rystende, chokerende og ekstremt upassende, var der en unavngiven kilde til Berlinske, som sagde, og han kaldte også Mette Frederiksen en lille dame. Og samme der siger, who gives a shit, hvem der ejer Grønland, og det sætter måske lidt billede på, hvor tæt han står Donald Trump, men altså en markant skikkelse i det konservative USA, som jo altså så pludselig er død. Nu det er også en historie, vi holder øje med her til morgen. Champagnepropperne er trukket op, det hvide tøj er fundet frem, og plænen den står altså knivskarpt ned til mindste græsstrå. Hvor er vi så henne? Jamen, vi er selvfølgelig ved den ældste og mest prestigefyldte tennisturnering Wimbledon. Og i aften er der herresinglefinale på Center Court. Finalen står mellem Jannik Sinner og Alexander Zverev. Men vi starter på kvindesiden, hvor der var finale i går. Det lød sådan her, da Lindy Norskova vandt over Karolina Muchova.
1: Og hun gør det! Linda Norskova vinder Wimbledon-finalen 20-26. Sikke et drama på næsten 2,5 time. Vinder 6-2, 5-7, 6-3 og...
0: Ja, Christian Mosbæk, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Tennisreporter her på DR. Jeg skal være ærlig og sige, jeg er ikke den, der ser allermest tennis, men kan du ikke fortælle mig sådan på en måde, jeg kan forstå det? Hvad var det for en finale i går blandt kvinderne?
2: Og det var en meget nervepirrende og også rørende finale, fordi vi kan lige begynde med, hvorfor det var nervepirrende. Det er, at Linda Noskova, hun havde 5 matchbold i andet sæt, 21 år, aldrig stået i en Grand Slam-finale. Så tabte hun dem, end med at ryge tredje sæt, man tænkte, hun ville tabe, og så endte hun så alligevel med at vinde. Og det var jo sådan et tjekkisk møde mellem to spillere, som spillede dobbelt sammen ved OL i Paris. Men så var det også en meget rørende tale efter kampen, hvor Linda Noskova, hun dedikerede sejren til sin mor, som hun mistede til kræften for 2 år siden. Så selvom man ikke rigtig havde måske et forhold til de her to spillere, særligt dem, der ikke kender tennis så meget inden, så kom man ind på hjertet af dem, og særligt Linda Noskova.
0: Mm. Kan man snakke om, at det var den rigtige, der vandt kampen?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, Linda Noskova, også fordi hun igennem hele kampen ligesom tog initiativet modsat Karolina Muchova, som måske er hende, Muchova er 29-årig spiller, som folk på tennisturen har håbet i mange år vil nå hertil, fordi hun har haft mange skader. Men jeg synes helt klart, at det var Noskova, der ligesom greb den store scene, som det jo er den allerstørste Wimbledon-finalen.
0: Og hvis vi så drejer hovedet og kigger på den finale, som finder sted i aften, altså mellem Jannik Sinner og Alexander, udtaler jeg hans navn rigtigt? Zverev?
2: Ja, jeg tror ikke, det er sådan en SCH-lyd. Det er jo en sæt. Han har russiske forældre, så jeg tror bare, det er Zverev.
0: Zverev, okay. Hvad kan vi forvente den finale i aften?
2: Ja, det er de to bedste spillere i verden lige nu, fordi superstjernen Carlos Alcaraz, han er skadet. Både Zverev og Sinner er i superform. Sinner, forsvarende mester ved Wimbledon, Alexander Zverev, vandt French Open, den seneste Grand Slam. Det er hans første i karrieren. Så det er sådan de to giganter i tennis, der brager sammen lige nu. Så jeg forventer en kamp på meget, meget, meget højt niveau.
0: Hvem er favorit?
2: Jamen, det har jeg, Jannik Sinner. Også fordi, hvis vi kigger tilbage på semifinalen, så mødte han en spiller, en del nok har hørt om før, serbiske Novak Djokovic, 39 år, og det var sådan en regulær ydmygelse, han leverede. Der er jo 15 års forskel mellem dem, senere 24 år, som sagt Djokovic 39 år, og det var virkelig sådan en præstation, hvor man, det er sjældent, man kan gå igennem tenniskampe og tale om sådan helt fejlfrie kampe og helt ned til nærmest hvert enkelt point. Var det bare sådan en perfektion for Jannik Sinner, som tabte til varmen i Paris, hvor han ligesom gik kold, men han har ligesom fundet sin form igen, og som sagt forsvarende mester.
0: Hvad er det, Christen, som gør Wimbledon-turneringen altså så speciel? Altså, jeg snakker om græsset, der står knivskarp, og champagnepropperne, og de flotte antræk, folk kommer anstigende med.
2: Jamen, nu er jeg lige... I forhold til det med, at græsset står knivskarp, så har der faktisk ikke været noget som helst regn her i de her 2 uger i London, og græsset bliver altid sådan lidt slidt, men det har faktisk været ekstra slidt i år, så hvis man sådan ser før billeder, eller sammenlignet med billeder fra sidste år, så er græsset faktisk ikke så grønt, som det plejer at være, selvom det som sagt er altid slidt. Det er lige en anden historie, men så vil jeg jo også bare sige, hvis ikke man er den store tennisinteresseret, så det der med at spotte kendisser, altså, det er jo altid interessant, når man sidder og ser en Wimbledon-finale. Altså, jeg mindes, jeg har selv siddet få rækker for Brad Pitt. Sidste år, der så jeg Leonardo DiCaprio, som var til stede. Så der er jo altid de der store A-navne, som særligt tjekker ind ved kvindernes og mændenes finale. Så det er nok det, jeg vil fremhæve for dem, der måske ikke går så meget op i den gule bold.
0: Christen, tak for at være med.
2: Det var en fornøjelse.
0: Jamen, i lige måde, og god søndag og god finale.
2: Ja, tak. Ja, tak.
0: Altså Christen Mosbæk, tennisreporter her i DR. Lars, kan du høre mig?
3: Det kan jeg, ja.
0: Hvor er du henne?
3: Jeg er i Frankrig.
0: Du er ikke på ferie. Hvor er du på vej hen?
3: Jeg er på vej til Afrika, hele vejen til Sydafrika.
0: Og lad mig få dig præsenteret rigtigt. Du hedder Lars Jensen. Du er shipping-ekspert i din egen rådgivningsbiks, der hedder Vespucci Maritime. Du rådgiver om logistik og shipping. Du har også været en af dem, som vi har ringet til her på redaktionen, når vi skulle blive klogere på situationen i Hormuzstrædet. Du har skrevet ud på LinkedIn, at du det næste har landet over på en slags, ja, kan man sige, studietur, hvor du skal med autocamper rundt, altså på det meste af det afrikanske kontinent. Hvad er det for et eventyr, du har kastet ud på?
3: Jamen, udgangspunktet er, at jeg skal rundt og besøge, ifølge planen, 41 lande i Afrika, for at se på, hvad er mulighederne og fremtidsvæksten i mange af de afrikanske lande, når det kommer til containerfart og containerlogistik. Afrika står til at blive det hastigst voksende kontinent i verden, ikke bare de næste år, men de næste årtier, og mulighederne er gigantiske.
0: Og hvad er det, de her 41 lande, er de jo særligt udvalgt?
3: De er mere udvalgt efter, det ville jo have været dejligt at lave en tur, hvor man besøgte alle 54, men selv med halvandet år, så må man skære lidt til. Man kan ikke nå det hele.
0: Mm. Hvorfor er det nødvendigt at køre afsted i en autocamper? Jeg tænker, man kan jo tage på forretningsture, hvor du flyver ind til de forskellige lande over de næste par år for at blive klogere og tale med de forskellige kontorer, og så lave dine analyser, og så kan du rådgive ud fra det, men du kører simpelthen afsted.
3: Ja, og det er blandt andet også baseret på, jeg har jo selv været på jobs flere gange i Afrika, netop på den måde, du beskriver, man flyver ind og flyver ud. Og der får man ofte noget indblik i, hvordan fungerer tingene i landenes hovedsteder. Men det er typisk ikke den måde, tingene fungerer på, lige så snart du kommer uden for hovedstederne og ud i landet. Så skal man have en god, virkelig fornemmelse af, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er udfordringerne og mulighederne? Så er man nødt til at tage ud på landjorden, også uden for de store byer, og se, hvad der er, der foregår.
0: Så prøv at tage os med. Altså, vi forestiller os, at du kommer kørende til, ja, lad os sige Sierra Leone. Hvad er det så, du kommer til at foretage dig?
3: Jamen, det, jeg kommer til at foretage mig, det er, at jeg skal mødes med folk. Jeg er jo privilegeret nok til at have kontakter, fordi jeg har været i den industri i 25 år. Så jeg har kontakter i stort set hver eneste land. Så meningen er, at jeg skal mødes og snakke med folk, der arbejder inden for transport og logistik. Det kan være transportselskaber, det kan være havneselskaber, det kan være importører, det kan være eksportører, og få deres fortolkning og deres virkelighedsopfattelse af, hvad er det konkret, de står med nu? Hvad er det, der skal til for, at det her bliver nemmere? Hvad skal der til for at basalt set virkelig gøre den vækst, Afrika står overfor?
0: Mm. Jeg tænker altså 41 afrikanske lande, det er også 41 meget forskellige lande. Så det, man kan vel ikke lave sådan en samlet analyse af, at det er de her problemer, de står med. Der er forskel på at være et vestafrikansk land og et østafrikansk land.
3: Det er helt korrekt, og det er jo netop også en af grundene til at besøge så mange forskellige lande. Der er nogle gange en tendens til bare at snakke om Afrika, som om det er en stor homogen masse, men det er det på ingen måde. Hver eneste land vil have deres egne udfordringer, deres egne muligheder, og det er meget vigtigt at have netop det her nuancerede blik på, hvad er det for hver enkelt land. Og det betyder jo også for firmaer, der gerne vil begynde at få skoene indenfor og måske enten købe fra eller sælge til de her lande. Der er man også nødt til at have den nuancerede tilgang og forstå, jamen, hvad for nogle lande passer bedst til ens egen forretning. Og det er jo ikke nødvendigvis alle lande i Afrika.
0: Mm. Men hvad er det for noget viden, du sådan... Altså nu ved jeg godt, nu skal du ned og tale med dem, og så er man jo åben for, at de kan fortælle dig alt muligt. Men for eksempel et land som Sierra Leone, hvad er det, du sådan er på udkig efter? Altså skal de fortælle dig, jamen korruptionen den er så høj her, måden vi plejer at komme omkring det, det er sådan her, eller der er de her tre stammer i vores land, som ligesom sidder på det hele, og de ligger i konflikt med hinanden. Hvad er det for en viden, du gerne vil have med dig?
3: Den viden, jeg gerne vil have med mig, det er at starte en samtale omkring, hvad er de flaskehalsproblemer, man oplever i logistikken lige nu? Hvad er det, der gør, at ting bliver forsinket? Hvad er det, der gør, at varetransport bliver fordyret? Hvad skal der til for, at det her bliver bedre? Og så er det jo netop, man skal være åben for at lytte. Det kan godt være, at i nogle tilfælde, at svaret vil være, jamen vi har problemer med administration og korruption. Andre gange kan det være, at vejnettet er ikke udbygget nok. Det kan være, at jernbanen kører ikke tit nok. Det kan være, at havnen ikke er stor nok. Så det er netop at komme med en åben tilgang og sige, de flaskehalsproblemer, I oplever omkring logistik, hvad skal der til for at rydde nogle af dem af vejen?
0: Det er jo også et kontinent, som er kendt for ikke altid at være sådan helt sikkert og færdes i som sådan en vesterlænding som dig. Du skal køre gennem mange af de her lande. Er det alle lande, du kommer til at køre igennem?
3: Næsten alle. Der er nogle enkelte lande, hvor planen lige nu er, at dem kører jeg ikke ind i. Det er blandt andet nogle af landene, der ligger i Sahelområdet, lige sådan i den sydlige del af Sahara, lande som Mali, Burkina Faso og Niger. Jeg kunne super godt tænke mig også at køre igennem dem, men sikkerhedssituationen lige nu gør, at det er simpelthen ikke muligt. Så det bliver desværre kun med den her mulighed for lige at flyve ind og flyve ud, mens bilen så holder parkeret i nogle af nabolandene i mellemtiden.
0: Mm. Og når du giver dig ud på den her rejse, jeg kan jo høre, at du vil jo gerne forstå kontinentet og de lande, som er på det, for at blive klogere på, hvordan logistik og handel foregår. Men hvorfor er det, altså du siger, der er en eksplosiv vækst i vente på kontinentet. Hvad er det, man mister, hvis man ikke får den her viden?
3: Du kan sige, jeg vil ikke nødvendigvis sige, at man mister noget. Jeg vil snarere se på den modsatte og sige, jamen jeg har heller ingen illusion om, at jeg kommer til at forstå alting om Afrika. Jeg kan være med til at løfte en lille fli af forståelse omkring Afrika. Og grunden til, at jeg gerne vil være med til at løfte den fli, det er at give indsigt til så mange firmaer som muligt om, jamen hvad er mulighederne? Fordi skal man hjælpe Afrika med den her vækst, jamen det kræver jo også, at man får øjnene op for, hvad er der for nogle muligheder for firmaer enten at købe fra landet, fra Afrika, eller sælge til Afrika, eller sætte transportløsninger op, så jo mere viden, der er tilgængelig for så mange firmaer som muligt i verden, jo mere kommer man også til at skubbe på den her positive udvikling, hvor forhåbentlig det her kan hjælpe Afrika med at få en langt stærkere økonomi og blive langt mere self-sufficient, når det kommer til økonomi, end hvad vi ser i dag, og dermed også skabe grobund for en fremtid for en stor del af Afrikas befolkning, som nogle af dem i den grad mangler lige nu.
0: Og jeg ved også, altså nu er det mine ord, men det her med, at vi måske i Vesten har sovet lidt i timen, når det handler om forretningsmulighederne på det afrikanske kontinent.
3: Ja, jeg ved ikke, om sove i timen er den rette. Det bor ned i måske en lidt dybere diskussion, fordi hvis man kigger på især sådan noget som udbygning af infrastruktur i Afrika over de sidste 20 års tid, det er jo primært Kina, der har stået for det, og i de senere år er især Mellemøsten også begyndt at gøre sig gældende med investeringer, især sådan noget som havneinfrastruktur, men nogle gange også jernbaner og vejnet, hvor Europa og Nordamerika har været meget fraværende. Men en del af den udvikling, og der kommer man jo ind på en diskussion, der altid er relevant, når det kommer til Afrika. Afrika er også et kontinent, hvor mange af landene ligger næsten helt i bund, når det kommer på de her mange indekser, der findes over korruption. Og i Europa for eksempel har vi jo i årtier haft en etisk tilgang, hvor vi siger, at korruption er per definition dårligt, derfor vil vi ikke deltage. Og det gør det svært for mange virksomheder så at være konkurrencedygtige, når de står over for konkurrenter, der ikke har nogen kvaler med den slags.
0: Mm. Og du vil også gerne starte en debat, kan jeg forstå på dig, om sådan vores tilgang til handel i de her lande.
3: Ja, og igen, den bunder ned i, du siger, det der, hvor jeg synes, man måske mangler en debat, ikke bare i Danmark, men i hele Europa om, hvad forstår vi ved korruption? Hvad er godt og hvad er skidt? Jeg skal ikke gøre mig til dommer om, hvad det rigtige snit er, men for mig fremstår det, som om vi i mange år i Europa har været meget binære. Enten så er det absolut nul-tolerance, eller også, jamen så er det en free-for-all, og i Europa har vi valgt absolut nul-tolerance. Og det er en fuldstændig valid etisk holdning at lægge på banen. Man må bare gøre sig klart, at den har jo så nogle konsekvenser. Konsekvenserne, som nævnt, er for eksempel, at Kina lige nu sidder på en meget stor del af infrastrukturen i Afrika. Det synes vi i Europa heller ikke nødvendigvis er særlig gavnligt. Så der er jo i min optik i hvert fald brug for måske en mere nuanceret diskussion om, hvor lægger man balancen mellem på den ene side, at man ikke ønsker at understøtte korruption, det er der mange gode grunde til ikke at gøre. På den anden side heller ikke ønsker at se et helt kontinent, hvor Europa bliver lukket totalt ud. Så hvordan adresserer man det? Det synes jeg er en diskussion, der er værd at tage.
0: Hvordan adresserer man det? Altså kan man snakke om, vi støtter kun lidt korruption, eller hvordan gør man?
3: Jamen det er jo derfor, at diskussionen er værd at tage igen. Som sagt, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvor snittet så skal lægges. Men hvis man nu tager ordet korruption, igen, grund til, at jeg synes, at det altid er binært, det er korruption. Det kan være, at man betaler 10 millioner dollar i en kuffert op i en bankkonto i Schweiz for at få en kæmpe havnekontrakt. Det vil man jo åbenlyst sige, var korruption. Så har du også tilfældet, hvor jamen, for at få min lastbil ind på havnen, så skal jeg give en pakke smøger til ham, der står nede i gaten. Begge dele er jo principielt korruption, men der er jo en gradsforskel mellem de to. Så det svarer jo lidt til at sige, jamen hvis du går hen og skyder en mand på gaden, så er du kriminel. Hvis du kører på cykel uden lys, så er du også kriminel. Men de to ting er der jo også en kæmpe gradsforskel mellem. Og det er den diskussion af gradsforskellen, jeg synes er fraværende.
0: Har du en fornemmelse af, at man er åben for at tage den diskussion, eller er det sådan lidt et tabu blandt virksomheder, som også skal lave årsrapporteringer og så skrive, ja, så gør vi faktisk også det her, men det er for at få vores containere hurtigere igennem?
3: Jo, men det gælder jo ikke kun fragtfirmaer, det tror jeg gælder alle firmaer, at det er ikke en diskussion, det er gavnligt at gå ind i oftest. Netop fordi diskussionen har det med at være så polariseret, så hvis det enkelt firma går ud og prøver at åbne op for den, så vil man oftest blive mødt af basalt set en shitstorm. Der er ikke noget vundet ved for firmaer at tage den diskussion, fordi det i bund og grund også er en politisk diskussion, men synes man bør have den.
0: Mm. Har du snakket med nogle politikere om det?
3: Ikke endnu. Nu skal jeg først ned og basalt set være på fact-finding mission, lad os kalde det. Og igen, jeg regner ikke med at forstå alting omkring Afrika, bare fordi jeg tager ned igennem 18 måneder, men jeg får da afdækket nogle hjørner rundt omkring, der kan være med til at belyse noget af problematikken.
0: Lars, du siger, første stop, det er Marokko?
3: Første stop bliver Marokko. Lige nu befinder jeg mig i Frankrig og kører sådan set nogenlunde efter planen, så tager jeg en færge over til Marokko over Gibraltarstrædet her i slutningen af august.
0: Og du rejser ikke alene, du har fået din kæreste med på den her tur, og jeg ved også, at du jo også bliver sponsoreret undervejs.
3: Ja, det gør jeg. Jeg har været så heldig at blive sponsoreret af to store logistikfirmaer, dels danske DSV og dels verdens femte største containerrederi, tyske Hapag-Lloyd. Det bør være et rigtig godt samarbejde. Begge firmaer har store ambitioner om netop at komme længere ind på det afrikanske marked. Og så har vi en del møder arrangeret undervejs, hvor jeg også kan snakke både med deres fragtfolk og også kan snakke med deres kunder. Vi har det første event sat op for DSV i Casablanca i Marokko for eksempel, når vi kommer til cirka midten af september.
0: Mm. Jamen altså, rigtig god fact-finding mission, Lars, og pas på dig selv og kør forsigtigt.
3: Jo, tak.
0: Lars Jensen, shipping-ekspert, altså i sin egen rådgivningsvirksomhed Vespucci Maritime, hvor han rådgiver om logistik og shipping. Og vi bevæger os tættere på en radioavis, men vi kan jo lige slutte mellem kampen mellem England og Norge, som blev spillet i natkampen. Den endte 2-1 til England efter forlænget spilletid, og dermed er Norges VM-eventyr ja, desværre forbi. Men det her nordamerikanske eventyr, som de har været på. Nordmændene kommer til at sætte sin bord, det spår stjerneangriberen Erling Haaland og peger på et øget sammenhold i Norge. Jeg kæmper med at reflektere over det lige nu, men jeg tror, det har ændret Norge. Jeg er stolt. Jeg håber, at alle nordmænd er stolte. Det er stort, det vi har gjort, siger Haaland til TV2 Norge. Og vi kunne også høre tidligere i dag Daniel Myrup, vores kollega, som er i Oslo, fortælle, at norske fans, da kampen var slut, simpelthen gik op på slottet, op til slottet i Oslo til kongen for at trøste kongen. Simpelthen en stolthed, kunne han også fortælle, i den norske hovedstad blandt fansene. Og altså, Erling Haaland, den 25-årige Manchester City-spids, har allerede prøvet meget sin karriere, men oplevelsen ved VM er altså trods alt den, der har gjort størst og varigt indtryk på ham. Det er helt sygt, det er surrealistisk. Jeg tror også, det har ændret mig som person. Jeg tror, jeg er blevet lidt mere kendt, siger han med et grin. Og det er der faktisk noget, der tyder på, at han er i Peru, altså det sydamerikanske land. Der er de i hvert fald blevet virkelig vilde med nordmanden. TV2 Norge skriver, at 563 peruvianere ifølge det statslige registreringskontor i Peru, de er simpelthen blevet opkaldt efter Haaland. 4 er døbt Erling Braut Haaland, 91 er døbt Erling Haaland, og 468 er døbt Haaland. Så det sætter ikke bare spor i Norge, den her slutrunde, og det norske fodboldeventyr, det gør det altså også i Peru. Jeg sendte den lige til en ven med peruvianske rød, og han siger, jamen de er vanvittige i Peru, men altså også bare vanvittige glade for nordmænd, åbenbart. Det var alt den første time orientering, der er meget, nej, pæt morgen, undskyld, der er meget mere lige efter en radioavis, nu klokken blevet 9.
4: Selvom vi har fået tudet ørerne fulde med, at vi skal præppe og kunne klare selv i 3 dage derhjemme med mad og vand, ja, så er der ikke nogen klar plan for, hvordan landets politikredse og kommuner skal hjælpe os, hvis strømmen går eller internettet svigter. Og det møder nu kritik fra Kommunernes Landsforening. For selvom flere kommuner har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, ja, så er der brug for én samlet løsning i hele landet. Det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
5: Selvfølgelig er det vigtigt, at man som borger ved, hvad man kan gøre, uanset hvor man er, om man er i sin egen kommune eller på arbejde et helt andet sted. Så de klare retningslinjer er der brug for.
4: I Kalundborg Kommune, der har de selv gjort noget. Her har de udpeget 31 såkaldte informationspunkter, hvor borgerne kan gå hen og få hjælp, hvis krisen rammer. Og de har allerede haft et af stederne i brug, da strømmen gik på Sarø i maj, fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
6: Og vi havde en mand nede at stå, nede ved Brusen, hvor det er på Sejrø, med en walkie-talkie, og der gik folk ned for at prøve at høre, hvad sker der osv., så kunne vi få information frem på den måde.
4: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvordan de kan handle i en krise, men hun mener ikke, at staten bør lave retningslinjerne.
7: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpe stor forskel på Fanø og på København.
4: Og fra beredskab til babyer, hvor der blev nemlig født 2.400 flere af dem sidste år end i 2024, og det giver den højeste fødselsrate i 3 år. Og det er faktisk ret unikt, at vi her i Danmark har knækket den faldende fødselsrate, som mange andre europæiske lande slås med. Og det tyder på, at de seneste års gratis hjælp til fertilitetsbehandling til dels kan have hjulpet den tendens på vej. Det mener Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
8: Det ved vi. 18%. Det er, der er flere, der har fået hjælp til at få deres børn. Og det er i hvert fald positivt, at man har indført det, så at dem, der har svært ved at få børn, kan få de børn, de ønsker sig.
4: Fødselsraten, det vil sige, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5 baby per kvinde. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er det faktisk ikke nok til, at vi som befolkning kan reproducere os selv. Så skal vi op på 2,1 baby per kvinde. Og det er den nuværende fertilitetshjælp ikke nok til at nå, vurderer Rune Lindahl Jacobsen.
8: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen. Men så kunne vi få en fertilitetsrat på 1,7.
4: Og så skal vi til USA, hvor en af landets mest markante republikanske politikere, senator Lindsey Graham fra South Carolina, er død 71 år gammel, og han døde efter kort tids sygdom. Lindsey Graham var oprindelig en af præsident Donald Trumps kritikere, men han skiftede mening og har været en af hans loyale støtter, blandt andet på det udenrigspolitiske område. Her har han forsvaret Trumps pres på resten af NATO, blandt andet. Det norske VM-eventyr er slut, efter at de nat blev besejret 2-1 af England i kvartfinalen efter forlænget spilletid. Men der venter de norske fodboldherrer en folkefest, når de vender retur til Norge. Den står nemlig på fælles modtagelse i Oslo, og så er spillerne også blevet inviteret til slottet af kong Harald. Og de norske fans, Kenneth Dahl og Anne Haven, er da også stolte af deres landshold.
9: Skal hylle at Norge har kommet så langt, som de har kommet.
10: Jeg tænkte, at vi skulle vinde, men vi kom langt.
4: Ja, der er tilfredshed trods alt blandt de norske fans. Og det var der også hos landstræner Ståle Solbakken, selvom han var tydeligt berørt efter kampen og måtte tage en pause for at holde tårerne tilbage.
11: Jeg må tage lidt fart. Det er sådan der. Nogle gange så går det med os. Det gjorde det mod Brasil, så ærligt skal vi være. Da bikker vi
4: det. Det er sådan, det er. Nogle gange der går det med os. Det gjorde det mod Brasilien, men i dag der gik det ikke vores vej, lød det fra Ståle Solbakken. Men alt i alt så kan Norge altså være stolte, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
12: Jeg synes, Norge kan tage herfra med kæmpe store løftede hoveder. De har givet både det norske folk og alle os andre en stor, stor VM-oplevelse. Og de forlod den her turnering med det yderste af neglene og gav alt, hvad de havde i sig i 120 minutter. Det har været et forrygende flot norsk VM.
4: Semifinalerne hedder nu Frankrig mod Spanien på tirsdag og England mod Argentina på onsdag. Begge kampe kl. 21. Det flotte sommervejr, det tager en pause i dag, når kraftig regn og tordenbyger bevæger sig ind over store dele af landet. Temperatur mellem 19 og 28 grader og lidt til frisk vind. Pernille Stisdal sammensætter morgens radioaviser.
0: Knuste norske fodbolddrømme i nat, omvendt ekstase blandt britiske fans. 2-1 blev det til England, og det sender altså britterne videre i semifinalen.
13: All I can say is absolutely smashing. We smashed it again. It's coming fucking home. Let's fucking go. Let's go. Let's go. Anything else to say? Yeah. Row home. The rowing home. The rowing. Norway's rowing home.
0: Nordmændene ror hjem, lød det altså fra en meget, meget glad britisk fans. Vi taler med en norsk fan i denne her time, som sikkert hænger lidt med mulen, men altså også en stor stolthed i Norge, som man kunne høre i radioavisen. I sidste uge der kunne fortælle historien om 15-årig Linus, der drømmer om at flyve svævefly, men et gammelt notat i en lægejournal har fået Trafikstyrelsen til at kræve en omfattende og dyr udredning for ADHD, selvom han igen og igen bliver erklæret rask og velfungerende af fagpersoner, som kender ham.
14: Det her det er det mest urimelige, jeg nogensinde har set.
0: I din karriere som pilot?
14: Ja, ja. Så godt at kunne være med i godt 50 år, men alligevel.
0: Ja. Ja, det mest vanvittige. Uretfærdige. Nu går Danmarksdemokraterne ind i sagen og kræver et svar fra ministeren. Jeg taler med deres ordfører i den her time. Og så skal vi også, eller jeg, får besøg af en dansk Grammy-vinder i den her time af P1 Morgen.
15: And the Grammy goes to Portraits, Samara Joy.
16: I want to thank all of the wonderful musicians in my band, those here and those who couldn't make it. Kendrick, Don, Felix, Jason, Connor, David. Please let me forget them while I'm right here.
0: Ja, navnet, man skal notere sig i det her klip, det er Felix. Felix Moseholm. Han spiller jazz med de allerstørste i USA, og han er hjemme til jazzfestival i København. Og han har lovet, at han kommer forbi studiet her og fortæller lidt om at spille jazz på det niveau, han gør. Det og meget, meget mere i den næste time. Mit navn, det er Thomas Tjerensen. Velkommen indenfor. Vi starter med andre begivenheder, som også fandt sted i nat, som ikke handler om fodbold. Det var det amerikanske militær, som natten til søndag har gennemført den tredje bølge af angreb mod Iran på en uge. Det skriver den amerikanske centralkommando CENTCOM i et opslag på det sociale medie X. De skriver blandt andet, at amerikanske styrker ramte omkring 140 iranske militære mål med præcisionsstyret ammunition, affyret fra land og søbaseret kampfly samt fra droner og flådefartøjer, skriver de. Her til morgen der har Iran svaret igen. Irans revolutionsgarde Luftgarde udførte nemlig militærangreb søndag morgen mod amerikanske mål i Mellemøsten, og Revolutionsgarden melder ifølge nyhedsbureauet AFP, at de her angreb sker som gengældelse for de amerikanske angreb natten til søndag. Og med det kan jeg sige godmorgen til dig, Hans-Henrik Fafner.
17: Godmorgen.
0: Du er udlandsredaktør på online-mediet POV, mange år i Mellemøst korrespondent. Hvad er det, som Iran har gjort, der får USA til at angribe igen, har jeg lyst til at sige?
17: Jamen, det vi ser nu er jo, at den her våbenhvile og de her forhandlinger, som er i gang frem mod en løsning på konflikten, at det sådan set er sat i bero, lagt på is. Trump har været ude at sige, at våbenhvilen er afsluttet, og iranerne ser heller ikke meget håb i de videre forhandlinger. Det vi ser nu er, at man så optrapper situationen, spændingerne lidt efter lidt. Vi er endnu ikke i fuldskalakrigen, som vi var før, og vi kommer det formentlig heller ikke lige med det samme. Men begge parter forsøger hele tiden at markere sig mere og mere voldsomt, for simpelthen at sige, jamen vi står her, og vi giver os ikke. Og det er det, vi har set endnu en runde af i nat.
0: Mm. Ja, og den iranske revolutionsgarde siger, at de har lavet militære angreb her søndag morgen mod amerikanske mål. Ved vi, hvad det er, de har ramt?
17: Jamen det er jo interessant at se, at de har ramt amerikanske mål både i Qatar og i Kuwait, og det har vi jo set før. Det, som er interessant i udviklingen, er, at der nu også er ramt mål i Jordan. De har ramt Azraq, som er en stor flybase, en jordansk flybase, som også bruges af amerikanerne. De er altså en del af den amerikanske sikkerhedsarkitektur i hele regionen, og i det kan man altså læse et meget tydeligt signal fra Iran. Jordan er jo atypisk ved ikke at være en olieproducerende stat, så den har ikke nogen rolle i hele det her spil om olie og oliepriser osv., Hormuzstrædet og alt det her. Men Jordan ligger jo så imellem Irak og Israel, og er på den måde så også en integreret del af den her konflikt. Og ved at iranerne nu har indbefattet Jordan i deres gengældelsesangreb, så sender de jo et signal om, at denne her konflikt, den kan jo altså hurtigt brede sig og rykke videre.
0: Og du siger, nu angrebet på Jordan, det er interessant. Det er jo også, fordi de ikke producerer olie, og en del af det her diplomatiske spil, der foregår. Konsekvensen, som jeg kunne læse her til morgen, det er, at Hormuzstrædet er lukket nu.
17: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid, men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Amerikanerne er villige til at trappe op der, og iranerne er jo bestemt også en del af billedet. Det, som var med til at udløse den her runde, var jo også, at iranerne igen beskød civile fragtfartøjer i Hormuzstrædet. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
0: Så på en skala fra fuld fred til fuld krig, altså hvor befinder vi os, Hans-Henrik?
17: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskalig krig. Men samtidig så ser de heller ikke, at de kan gå til forhandlingsbordet på de nuværende vilkår. Så vi er nok på vej ind i en fase, som kan gå hen og blive langvarig, hvor man jo ser sådan sporadiske angreb og modangreb fra den ene og den anden side, afløste perioder med sådan relativt ro, med en anspændt ro. Så hvis vi skal sætte der på en skala, så har vi altså rykket et godt stykke tættere op på fuldskalakrig. Det er svært at sætte et præcist tal på, det er det ved Mellemøsten, og vi ved ikke, hvad der sker i det øjeblik. Vi afslutter samtalen her, det kan eksplodere næsten hvor som helst.
0: Ja, og det er med stor sandsynlighed ikke sidste gang, vi taler sammen med dig, Hans-Henrik. Tak for at være med.
17: Ja, velkommen.
0: Hans-Henrik Fafner, altså udenlandsredaktør hos online-mediet POV og mange år i Mellemøst korrespondent. Og det er selvfølgelig en udvikling, som vi holder øje med.

0: Ja, vi er i Miami. Ja, det er Oasis, der lyder på stadion, efter England besejrede Norge og endelig kunne erklære sig klar til semifinalen ved VM. Og efter nattens resultat mellem Norge og England, altså 2-1 til England, og også Schweiz Argentina, der endte med en sejr på 3-1 til Argentina, ja, så kender vi faktisk nu, ja, semifinalisterne ved VM. Det er Frankrig, Spanien, England og Argentina. Det bliver et af de fire lande, som kommer til at løfte VM-trofæet om præcis en uge på næste søndag, hvor finalen skal spilles. Mads Tyrsted, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er kommentator på DR Sporten. Hvis du var blevet fortalt, at vi ville stå med de her fire semifinalister, var du så blevet overrasket?
1: Nej, det var jeg ikke, fordi hvis man kiggede på turneringstræet, inden den her VM-slutrunde den begyndte, så var der rigtig gode muligheder for, at Frankrig, Spanien, England og Argentina, de ville kunne gå hele vejen til semifinalen, og de har levet op til forventningerne. Der har været bump undervejs, Spaniens uafgjorte kamp mod Cap Verde, Argentina og England, der har måttet kæmpe sig igennem knockout-fasen mod svære modstandere, men de levede alle sammen op til forventningerne, vandt deres grupper og er kommet for forbi de udfordringer, der har været undervejs. Franskmændene er nok dem, der har set mest overlegne ud i vejen frem til semifinalen, men sådan som turneringen den lå på forhånd, og sådan som den så efterfølgende også har udrettet sig, så synes jeg, det er op til forventningerne, at det er de her fire hold, der står i VM-semifinalerne.
0: Ja, vi talte i vores første time af Bedmorgen om, at Argentina jo er kommet videre i den forlængede spilletid. Er det tre gange i løbet af slutrunden?
1: De kom vel, hvis jeg ikke husker helt forkert, og jeg vil sige, der er ved at være mange kampe, og det hele står en lille smule tåget, men hvis jeg ikke husker helt forkert, så klarer de jo faktisk Egypten inden for ordinær tid, men hvor de jo er bagud, da der mangler 11 minutter, og lykkes med at lave de her tre mål. Men det er rigtigt, ellers har de jo skulle bruge forlænget spilletid to gange for at komme videre argentinerne. Men det er så argentinsk, som noget af det kan være. Altså, man skal lide undervejs for at lykkes med at komme langt ved de her slutrunder, og det må bare sige, det kan de argentinerne. Argentinerne kom ud af lidelserne.
0: Ja, man skal ikke lide af hjerteproblemer, hvis man er argentinsk fodboldfans, fordi det, der er nerverne, de sidder på tøjet. Er der nogen lande, du er sådan skuffet over, ikke står blandt de her fire semifinalister?
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der er skuffet over, der ikke, eller jeg ved ikke, om der er nogen, jeg er skuffet over, ikke står her i semifinalerne, men der er måske nogen, som jeg tænker, jeg er skuffet over, at de ikke kom længere, hvis turneringen og gjorde sig gældende i knockout-fasen. Uruguay, der var i gruppe med Spanien, ender med at ryge ud efter nogle rigtig, rigtig skuffende indsatser. Portugal ender med at give sig selv nogle meget, meget svære vilkår ved ikke at vinde deres gruppe, slutter bag Colombia og ender så med at løbe ind i Spanien og gør, at de aldrig rigtig bliver forløst, på trods af, at de jo stillede med måske VM-slutrundens bedste midtbane sammen med Spanien og en ekstremt talentfuld trup, men de lykkedes aldrig med at finde den vindende formel og finde ud af, om man kunne bygge et hold op omkring Cristiano Ronaldo, eller om man skulle bygge holdet op omkring nogle andre, for på den måde at måske kunne give Ronaldo en jokerrolle, men få mere ud af det potentiale, der var i holdet. Så jeg tænker ikke, at der er nogen, som mangler i den her semifinale eller blandt de her hold i semifinalen, men der er nogen, som må være skuffet, og som jeg også, især med Portugal, er skuffet over, ikke lykkedes med at komme længere i den her turnering.
0: Vi skal i hvert fald snakke, tror jeg, med en skuffet norsk fodboldfan senere i den her time. Altså kan man, altså jeg ved godt, det her det bliver kontrafaktisk og spekulyseagtigt, men hvis nu Norge havde vundet mod England i nat, ville de så kunne gøre mere, hvis man spørger dig?
1: Ja, det ville de sagtens. Altså, de har englænderne ude i tårne, nordmændene. Altså, englænderne må arbejde så hårdt for at komme videre i den her kamp her mod Norge, og det var spillere, som jeg nærmest sjældent set har været så træt i hele mit liv, når jeg kom til fodbold, som spillede i Miami i går. Altså, de kunne næsten ikke slæbe sig rundt mange af dem, fordi det bare var den her ekstremt trykkende varme, de spillede i, oven i en lang og opslidende turnering, der kommer på bagkant af en vanvittig hård sæson for mange af spillerne, hvor de har spillet mellem 45 og 60 kampe op til den her VM-slutrunde, så de kunne ikke gøre mere nordmændene, men de kunne også sagtens have taget Argentina ud i forlænget spilletid, hvis det var nordmændene, der var gået videre. Så jeg kan godt forstå, hvis nordmændene i dag sidder og er skuffet og ærgerlige, men jeg synes også, de skal være stolte. De har givet deres nation nogle fantastiske oplevelser, de har givet os andre nogle fantastiske oplevelser, og de har gået ud og vist, hvem de er rent fodboldmæssigt, så de har alt mulig grund til nordmændene at være stolte midt i ærgelsen, der selvfølgelig også er.
0: Så lad os kigge lidt frem, Mads. De her to semifinaler, vi har i vente. det god fodbold, vi kan forberede os på at skulle se?
1: Det kan vi jo håbe, men det kommer jo også an på, hvordan man definerer god fodbold. Hvis man definerer god fodbold som, at kampene de ender 4-4 alle sammen, så tror jeg ikke, at vi kommer til at skal regne med god fodbold. Men hvis du er vild med spænding og drama og nerve og helt ud på kanten af sofaen og sidder og ser fodbold, ja, så bliver det fedt. Altså, jeg synes, det er to fantastiske semifinaler, som er svære at forudsige. Jeg synes, det er, hvis man tager Frankrig-Spanien som den første, det er jo den, der skal spilles først på tirsdag, så synes jeg, det er svært at udpege en decideret favorit. Spanien kan med deres ekstremt boldbesiddende fodbold måske være dem, der kan blive franskmændenes kryptonit. Omvendt så kan franskmændene blive spaniernes kryptonit, fordi de er måske det hold, der er allerbedst til at spille kontra, når de bryder bolden. Og det er noget af et af de steder, hvor du kan ramme spanierne. Og tager du Argentina og England, så er der så meget historik mellem de der to nationer. Så stor en rivalisering, så meget revanchelyst hos englænderne for at få revanche for kvartfinale nederlaget fra VM i 1986 med Maradonas gudshånd og VM's bedste mål 4 minutter senere fra Maradona, hvor han dribler slalom gennem det engelske hold, og et kvartfinale nederlag ved VM i 1998 på en straffesparkskonkurrence. Der er så meget, de har lyst til, englænderne at revancere i den her kamp, samtidig med, at argentinerne de på ingen måde har lyst til at tabe til ærkerivalerne fra England. Så jeg synes bare, der er lagt op til to brag, som har, hvor den ene har noget meget spillemæssigt, mens den anden kamp, den har så mange følelser og så meget historie sig. Så det bliver god fodbold, men det er ikke sikkert, det bliver 4-4 god fodbold.
0: Jeg synes, det der med på kanten af sofaen og alt det der, det lyder som ting, jeg kunne i hvert fald tække af på og ville sætte mig ned til fodbold. Du siger Frankrig-Spanien på tirsdag, England-Argentina, hvornår?
1: På onsdag. Ja, så hvis, altså, der er ikke nogen grund til at lave planer tirsdag og onsdag aften. I hvert fald ikke, når klokken den bliver 21 og frem. Der bør man sætte sig ned og se fodbold, uanset om man er fodboldfanatiker som jeg, eller bare er klassisk eventseer, så bliver der bliver smæk på, det bliver fedt.
0: Specielt hvis man vil tale med ved frokosten eller ved familie som sammenkomsterne her i sommeren. Hvad er dit bud på en vinder? Jeg skal bare lige notere mig her.
1: Ja, det kan jo blive hængt op på bagefter jo. Jamen, jeg har stadigvæk Frankrig en lille smule foran de tre andre. Og det har jeg, fordi at jeg synes, at franskmændene er dem, der har vist det højeste topniveau. Og de har flest spillere, synes jeg, franskmændene, som kan afgøre det for dem. Altså, de har jo 4 offensive spillere med Mbappé og Michael Olise i spidsen, som er fabelagtigt dygtige. Men de har også nogen ude fra bænken, som har nærmest det samme niveau, som de kan gå ind og smide ind, hvis der bliver brug for det. Og jeg føler ikke, at franskmændene har brugt synderligt mange kræfter i løbet af turneringen indtil nu. Så jeg har stadigvæk franskmændene et mulehår foran de andre. Så min drømmefinale, hvis jeg helt sådan frit skulle få til at vælge, så vil jeg rigtig gerne se en finale mellem Frankrig og England, fordi jeg synes, det ville kunne et eller andet, hvis England her 60 år efter, at de sidst blev verdensmestre, skulle stå med muligheden for at spille om et VM-trofæ igen. Det vil give noget til historien, og så synes jeg, franskmændene har været det bedst spillende og det mest underholdende hold. Så de to vil være min drømmefinale. Men så, det er jo ikke sikkert, at det bliver sådan. Det kan lige så godt blive de andre, der går det. Sådan er det. Det er jo tæt her til sidst.
0: Men it's not coming home, hører jeg dig sige.
1: Når de står i den der finale, så vil franskmændene, hvis det bliver sådan den finale, som jeg tror på og håber på, så vil englænderne have muligheder. Men jeg synes stadigvæk, at franskmændene på papiret vil være favoritter. Også fordi, at englænderne og argentinerne, det der er fælles for dem over i den turneringshalvdel, hvor de har været, det er, at de har brugt rigtig, rigtig mange kræfter, og de har spillet under nogle mere ekstreme vejrforhold også undervejs. Altså englænderne, der både spiller i Miami i går i den her trykkende, fugtige varme, samtidig med, at de har spillet over 2.000 meters højde i Mexico City undervejs, har haft svære kampe mod DR Congo, hvor de var ved at ryge ud, Mexico, hvor de var ved at ryge ud, og mod Norge i går, hvor de også var helt ude på det yderste for at komme med. Det koster nogle flere kræfter, end dem franskmændene har gjort. Så jeg synes, der er noget, der sådan lige tipper en lille smule over mod Frankrig og Spanien i forhold til England og Argentina, i forhold til, hvor mange kræfter, der er tilbage i posen.
0: Lige meget hvad. Masser af spændende fodbold foran os. Tak, Mads, for at være med her til morgen.
1: Velbekomme.
0: Mads Tyrsted, kommentator på DR Sporten. Det er strafbart at dele identiteten på personer, som er omfattet af et navneforbud i straffesager. Det er der mange, som glemmer eller helt ser igennem fingre med, især ude på de sociale medier. Senest omtalt der lagde folketingsmedlem for Venstre Amanda Heitmann en video på Facebook og Instagram, hvor hun delte et billede af den sigtede mand i sagen om vold med døden til følge ved et af de her storskærmsarrangementer på Islands Brygge i København. efter at der var blevet nedlagt et navneforbud ved grundlovsforhøret. Og når ikke engang, kan man sige, folketingsmedlemmer kan overholde reglerne om navneforbud, så er der altså ingen grund til, at ikke at se nærmere på de her regler. Det mener du i hvert fald, Kåre Pilmand. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater. I foreslår, at der som udgangspunkt altid skal være et navneforbud for sigtede og tiltalte i retssager, indtil en dommer eventuelt måtte så ophæve det her navneforbud i retten. Hvorfor den vej rundt?
2: De regler, som gælder i øjeblikket, er regler, som blev indført i 1999. Så det er regler, som snart har 30 år på banen. Og det, som vi kan konstatere, det er, at reglerne er tilblevet i en helt anden tid. En tid før sociale medier, og det betød jo en tid før, man med flik på tastaturet kunne offentliggøre et navn, inden en dommer nåede at nedlægge navneforbud. Så det, vi siger, det er sådan set blot, at hvis vi stadigvæk skal blive ved med at have regler om navneforbud, så skal det være regler, der virker, ellers så kan vi for så vidt lige så godt ophæve det. Og det, vi foreslår helt konkret, det er i virkeligheden at vende den nuværende ordning om, så den et udgangspunkt, det er et navneforbud, indtil en dommer eventuelt ophæver det. Så vi er helt med på, og i øvrigt helt enige i, at der er nogle meget væsentlige hensyn at tage til både ytringsfrihed og til mediernes mulighed for at dække sagerne herunder og navngive de personer, som sagerne retter sig mod. Og derfor så foreslår vi samtidig, at der skal være mulighed for en meget hurtig behandling af spørgsmål om ophævelse af navneforbud, sådan at det er noget, domstolene kan tage stilling til inden for 24 timer, hvis et stort medie ønsker det.
0: Så du siger, det er hurtigheden af, at man kan fare hurtigt ind på de sociale medier og være forarvet og fortørnet over en sag, før en dommer når overhovedet at kaste blik på den?
2: Ja, problemet er jo nogle gange, at om morgenen så breaker der en nyhed om, at politiet har foretaget en anholdelse i en eller anden spektakulær sag, og den anholdte skal så fremstilles i et grundlovsforhør kl. 12. I forbindelse med grundlovsforhør kl. 12, så vil forsvaren typisk begære et navneforbud nedlagt, men i tiden frem fra morgenen, hvor nyheden breaker, og indtil grundlovsforhøret og dommerens eventuelle nedlæggelse af navneforbud, der er der frit slag i bolledejen, og det betyder, at alle enhver, uden at bekymre sig om det senere navneforbud, kan offentliggøre navnet. Mm. Og så er løbet sådan set kørt, fordi hvis navnet er ude kl. 12, så er det sådan set uden den store praktiske betydning, hvis navneforbuddet det bliver nedlagt senere på dagen.
0: Men Kåre, er det her henvendt til journalister på medier med redaktionel ansvar, eller er det et signal til alle dem, der sidder på nettet, på Facebook, på Reddit og deler de her navne?
2: Det er navnligt det sidste, fordi for de store etablerede medier, der får den her ændring ikke nogen praktisk betydning. De store etablerede medier, de har jo i forvejen en meget respektfuld tilgang til spørgsmål omkring navneforbud, i hvert fald som hovedregel. Og det betyder jo, at de store etablerede medier, for nu at blive i den formulering, ikke offentliggør navnet. Typisk så offentliggør de først navnet i forbindelse med tiltalerejsningen, altså på et tidspunkt, hvor efterforskningen er kommet langt længere frem, eller i nogle tilfælde først i forbindelse med domsafsigelsen. Så for dem vil det ikke gøre nogen forskel. Der, hvor forskellen ligger, det er herre og fru Danmarks adgang til at offentliggøre navnet på sociale medier. Det er det, der er problemet. Ja.
0: Men danske medier, de er jo faktisk ude og kommentere det her forslag, I kommer med. De siger, det kommer ikke til at løse problemet med helt almindelige mennesker, som skriver på sociale medier, men derimod så kommer det til at begrænse de ansvarlige mediers arbejdsvilkår. Det mener de. Jeg tænker om den kritik.
2: Jamen, som jeg sagde før, så kommer det ikke til at gøre nogen forskel for de etablerede.
0: Hvorfor skriver
2: medier,
0: de det så?
2: Det må de jo næsten selv svare på, fordi man kan sige, som situationen er i øjeblikket, så vil de jo under alle omstændigheder ikke offentliggøre navnet. Det er derfor, jeg ikke mener, det får nogen praktisk forskel for dem. Så kan man sige, hvad betyder det så for herre og fru Danmarks adgang til at offentliggøre navnene? Vil de ikke gøre det alligevel? Og det kan sagtens være, at de vil det, men det er jo lidt det samme argument som, at når alle andre går over for at få rødt lys, så kan det næsten ikke betale sig, at vi har en bestemmelse om det i færdselsloven. Og der synes jeg jo, at vi er nødt til at holde fast i, at lov er lov, og lov skal holdes. Og jeg tror også, det vil have en opdragende effekt på folk, hvis de fik en betydelig bøde, når de bryder navneforbuddet. Men det forudsætter jo selvfølgelig, at folk de ved, at der ligger et navneforbud. Og derfor vil det være optimalt, eller i hvert fald bedre i forhold til den nuværende retsstilling, hvis man lavede loven om, sådan at alle vidste, at udgangspunktet det er et navneforbud, indtil en dommer har ophævet det.
0: Okay, så det er simpelthen også en kulturændring, I vil i gang med, og så er der nogen, der bliver fanget i det her, fordi de måske ikke vidste det. De har bare været fortørnet og frustreret, og derfor så har de delt det her navn, og så bliver de så ramt af de her regler.
2: Jeg kan sagtens forstå, at den forargelse og den fortørnelse, som folk de tit sidder med i forbindelse med sager, hvor der er sket noget helt forfærdeligt, det har vi den allerstørste forståelse for. Når vi har reglerne om navneforbud, så er det jo blandt andet for at sikre respekten for retssystemet. Men det er jo også for at sikre sig, at Folkedomstolen de ikke allerede har afsagt dom mod en sigtet, som efterfølgende viser sig at være uskyldig. Fordi det er jo en helt forfærdelig situation for alle. Og også af den grund er der anledning til at overveje en ændring af de her snart 30 år gamle regler.
0: Tak for at være med, Kåre.
2: En fornøjelse.
0: I lige måde. Kåre Pilmand, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Hvis man kører hen over Midtjylland i de her dage og kigger op, så kan det være, at man ser et svævefly. Og i det svævefly, så kan det også være, at det er 15-årige Linus Johannesen, der sidder med sin instruktør Frank og flyver. Linus, han er bidt af flyvning. Han er i gang med at tage sit certifikat. Han er faktisk klar til at flyve alene, men det må han ikke, og det skyldes et gammelt lægenotat fra da han var 11 år gammel, hvor der er nævnt, at der måske var mistanke om ADHD. Noget, som senere er blevet afvist, men som alligevel står i vejen for hans drømme, fordi han ikke kan få sin lægegodkendelse, som man skal bruge for at blive en fuldgyldig pilot.
3: Jamen, jeg er endt op i et administrativt mareridt. Altså, jeg har for eksempel min flyvelæge, som er tidligere overlæge inden for en børneafdeling. Jeg har min egen læge, jeg har min svæveflyinstruktør, jeg har klasselærer. Alle sammen har givet udtalelser om, at der er ikke nogen tegn på det her ADHD. Det er alene Trafikstyrelsens, der står tilbage nu med, at de gerne vil have den her meget dyre udredning, som der egentlig ikke er noget grundlag for.
0: Ja, Linus, han gæstede studiet i sidste uge, hvor han fortalte, at han er blevet screenet på et privat hospital, hvor de ikke fandt grundlag for at gå videre med en egentlig udredning af ADHD, som Trafikstyrelsen, som er styrelse på området, insisterer på, at han skal have. Han kan ikke blive udredt i det offentlige, fordi der ikke er nogen udover Trafikstyrelsen, som mistænker, at han skulle have ADHD.
3: Der er ikke nogen klasselærer og andre personer i livet, fordi i sådan en, hvis man skal have stillet en ADHD-diagnose, så skal det være på tværs af skole og andre institutioner, også privat i hjemmet, at der skal være udvist tegn.
0: Ja, og det er der altså ikke. Og derfor så skal Linus og familien nu finde 30-40.000 kroner, som det koster at blive udredt for ADHD i det private. Penge, som han ikke går rundt og har lige nu. Og den her historie om Linus, det får hans instruktør Frank Sandeløv til at tage sig til hovedet. Han har en lang karriere som pilot i SAS og forsvaret bag sig, men er nu pensioneret og så også instruktør i svævefly.
4: Det her, det er det mest urimelige, jeg nogensinde har set.
0: I din karriere som pilot?
4: Ja, altså godt at kunne være med i godt 50 år, men alligevel. Ja.
0: Okay. Er Linus klar til at komme ud og flyve alene?
4: Han er fuldstændig klar. Jeg har fløjet med ham de sidste to dage her, og vi har pusset af. Og havde han haft sin medical, så han fløjet solo i aften sammen med en anden elev af San Solo.
0: Frank forstår ikke, hvorfor Trafikstyrelsen insisterer på, at Linus skal udredes for ADHD, når ingen omkring ham mener, at han fejler noget.
4: Man kan sige, at det store problem her er, at han bliver underkendt af folk, der hverken har set ham eller kender ham. Og alle, der kender ham, omgås Linus, de ved godt, det her ikke er et problem. Men det er en ren administrativ ting, der sker her.
0: Med det, Hans Christian Skibø, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Eller god formiddag, transportordfører i Danmarks Demokraterne. Hvad tænker du, når du hører om den her situation, som 15-årig Linus står i?
5: Jo, men jeg synes jo, det er en noget besynderlig situation, fordi jeg deler jo til fulde Trafikstyrelsens hensyn til, at man naturligvis skal igennem en god proces, og der skal også være dokumentation for, at man er fit for fighten, har jeg sagt. Men jeg undrer mig jo lidt over den praksis, som de har i de her tilfælde, hvor de jo fuldstændig tilsidesætter en lang række af vurderinger fra folk, som er tæt på pågældende Linus. Og der er det jo underligt, at man hænger sig så utrolig meget op af en gammel AE-konsultation fra en læge, man kun har mødt via en telefon. Altså det forstår jeg ikke.
0: Sidste år der fik Trafikstyrelsen kritik for at tolke reglerne om lægetjek for stramt for piloter i forhold til, hvad man gør i andre lande. Det røg op til daværende transportminister Thomas Danielsen, og den 22. juni i år der skrev Trafikstyrelsen faktisk ud, at man ud fra en samlet vurdering og en dialog med luftfartsbranchen har besluttet at lempe praksis, når det gælder krav om, at piloter, kabinansatte og flyveledere skal fremvise dokumentation for den samlede sygehistorik ved de regelmæssige flyvemedicinske helbredsundersøgelser. Nu læste jeg op her. Alligevel kan man sige, selvom de kan man sige, erkender, at de har tolket reglerne meget, meget stramt, så ender Linus i klemme, fordi der ligger det her gamle notat. Hvad fortæller det dig, Hans Christian, som transportordfører, at det alligevel sker?
5: Ja, det, jeg synes i hvert fald, det står i stor diskrepans til det svar, som der er kommet fra den daværende transportminister. Og jeg vil selvfølgelig prøve at spørge om de her ting igen, og jeg synes jo, det er lidt besynderligt, at vi allerede nu, nærmest inden vi har fået svarene fra den gamle minister, så skal vi til at spørge den nye minister om nøjagtigt det samme. Altså, jeg er helt med på, at de her EASA-forordninger osv., som der ligger i forhold til, at man skal være sikker på, at dem, man sender i luften over forskellige lande her i Europa, de kan overholde alle kunstens regler. Men det gør jo ikke, at man som i det her tilfælde skal negligere den lange række

0: Ja, det er rigtigt. Og nu kender jeg jo sådan også personligt lidt til de der priser, der er, når man skal have de her godkendelser, hvor man selv skal betale for psykiatriske evalueringer osv. Det er det jo mange danske familier, der stifter bekendtskab med, fordi der er stor ventetid på at få det, nær sagt, uden beregning af det offentlige. Altså, jeg synes jo, det er helt ublu, at man i det her tilfælde vil lægge en unødig regning på måske 30, 35, 40.000 kroner hos en familie, for at komme i mål med den samme praksis, som andre vil kunne forvente, som tilfældigvis ikke for 4 år siden har ringet til en læge over en telefon, man aldrig har mødt. Ja. Og det synes jeg ikke er rimeligt. Sådan er det.
1: Frank Sandeløv, Linus' instruktør, siger også, at den her meget stramme tolkning fra Trafikstyrelsen, det kan også få privatpiloter, altså hvis vi løfter blikket fra bare Linus' sag, til simpelthen at afholde sig fra at blive tilset af en læge, af frygt for, at man kan miste sit certifikat.
2: Hvis man står som privatmand, der gerne flyver og gerne vil ligeholde det, jamen så vil der mange gange sige, at hvis jeg lader være med at sige det, så er der ingen, der siger noget som helst, der er ingen, der opdager det. Mm. Og det er rigtig skidt, fordi så ender man måske i en situation, hvor man rent faktisk fejler noget. Det kan være kræft, det kan være et eller andet, som bliver opdaget i et langt senere stadie, end det ellers ville blive opdaget. Fordi man har ventet og ventet og ventet af frygt for, nu får man ikke lov at flyve.
1: Ja, både ens egen sygdom selvfølgelig kan få lov til at fortsætte længere tid, men man har også den her frygt for ikke at kunne få lov til at flyve. Hvad frygter du, Hans Christian Skibby, kan blive konsekvensen, hvis der kommer sådan en tavshedskultur, fordi de her regler bliver tolket så stramt?
0: Jamen, jeg vil næsten kalde det et ledende spørgsmål, fordi det er jo klart, altså hvis folk de risikerer nogle vildt overmoderede repressalier, fordi de formaster sig til at gå til en læge, så vil der jo være mange, som vil sige, det er nok ikke klogt for mig i mit konkrete tilfælde at konsultere en læge. Og sådan skal det jo ikke være i Danmark, at man er bange for at gå til en læge, fordi at det gør, at man så skal møde sig repressalier andre steder i systemet Danmark. Man skal jo faktisk gå til en læge for at få ro på, både personligt og også fagligt. Så det vil jeg være utrolig ked af, hvis det er den glidebane, man kommer over i.
1: Ja, ja. Hvad kommer du til at gøre herfra?
0: Jo, men altså, jeg er jo ked af ulejlig, den nye minister. Hun har sikkert meget andet at se på, også med DSB og alt muligt. Men altså, vi er nødt til at få ministeren til at svare på, om det nu også er rigtigt, når Trafikstyrelsen har givet de nye svar, hvor de siger, at man vil kigge på det med de her lidt anderledes øjne, så må det da i det mindste også kunne betyde, at man i det her konkrete tilfælde ikke vil blive mødt af den her over... Ja, jeg vil næsten sige, at det er en overformynderisk tilgang til det. Der er vi altså nødt til at få ministeren til at se på, om ikke Trafikstyrelsen skal ændre den praksis, som der jo tilsyneladende ikke er i andre lande, men som der er her i Danmark.
1: Tak for at være med her til formiddag.
0: Ja, velbekomme dig.
1: Hans Christian Skibby, transportordfører for Danmarks Demokraterne. Og nu kan jeg sige... Velkommen til dig, Felix.
3: Tak skal du have.
1: Du hedder Felix Moseholm. Jeg kan lige læse op fra Copenhagen Jazz Festivals hjemmeside. Skal jeg ikke starte med det? Der står blandt andet, Felix Moseholm er en af de mest markante unge stemmer på kontrabassen i dag. Han har allerede arbejdet sammen med imponerende række af kunstnere, herunder Brad Mehldau, Samara Joy, Sean Mason, og så kommer der rigtig mange navne. Han deler sin tid mellem New York og København, hvor han spiller både lokalt og internationalt. Han er modtager af adskillige priser og legater. Ja. Det er nogle flotte ord.
3: Ja, tak for det. Copenhagen Jazz Festival.
1: Ja, og velkommen til. Du er i byen, fordi jazzen flyder i de københavnske gader og stræder, fordi der er Copenhagen Jazz Festival i gang. Har det været en god festival indtil videre?
3: Det har det. Det er jo lidt vores VM på en måde. De danske jazzmusikere. Der er virkelig gang i den, så det er en virkelig inspirerende uge, som også er lidt hektisk og overvældende på mange måder.
1: Jeg vil sige, at når vi har skrevet sammen, så har du enten været på vej til en koncert, eller på vej hjem fra en koncert. Ja, du har spillet meget.
3: Jo. Det er ikke atypisk at spille i hvert fald et par koncerter om dagen for en dansk jazzmusiker her i den her uge.
1: Du er født i 97, du er 29 år gammel.
3: Ja, næsten.
1: Næsten. Begyndte at spille cello som barn, men efter nogle år, en del år med det her instrument, der skiftede til kontrabas, opfordret af din grandonkel

0: Erik Moseholm, som selv var bassist og kendt for blandt andet sit arbejde med radio, jazzgruppen. Du flyttede til New York som 18-årig for at spille, og har arbejdet som sagt sammen med en masse kunstnere. Du er bachelor- og kandidatstuderende fra det, der hedder The Juilliard School i New York, som bliver betragtet, kan jeg læse mig til, som en af de bedste skoler i verden for musik og drama og dans. Og så kunne man også høre det her.
1: And the Grammy goes to Portrait, Samara Joy.
2: I want to thank all of the wonderful musicians in my band, those here and those who couldn't make it. Kendrick, Don, Felix, Jason, Connor, David. Please let me forget them while I'm right here.
0: Ja, du fik en Grammy for dit, eller sammen med dit arbejde med artisten Samara Joy og hendes album Portraits. Tillykke med den.
3: Tak. Mange tak. Ja. Det var sjovt.
0: Det var sjovt. Det går jo meget godt.
3: Ja, ja, det går godt. Det går op og ned i showbusiness, som man siger. Men nogle gange så er der også noget medvind, helt sikkert.
0: Du kom til New York som 18-årig?
3: Ja.
0: For at spille musik?
3: Jo. Ja, det tror jeg, det var det.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hvordan var det?
3: Det var meget intenst, altså... Det var set i bagspejlet lidt tidligt at tage afsted. Jeg kan huske, der var nogle øjeblikke der, da jeg var i mine tidlige 20'er, hvor jeg godt kunne mærke, at jeg var langt hjemmefra. Det der ens første kæreste og ens første sådan nogle ting. Og, ja, at blive sådan lidt mere voksen. Det var meget vildt at gå igennem det. Jeg går stadig igennem det. Men så langt hjemmefra og i en fremmed kultur.
0: Og med en drøm, som jeg tænker rigtig mange har, når de kommer til New York. En drøm om at få lov til at spille den musik, man har øvet sig i så mange år. Hvordan er den amerikanske, eller skal sige, New Yorks jazzscene, miljøet at komme ind i som sådan en ung dansker?
3: Det kan godt være meget intenst. Jazz er jo en kunstform, der på mange måder er blevet sådan lidt bare en behandlet lidt som en bland selv slikpose af alt, hvad man kan putte ned i den, kan man kalde jazz. Og derfor tror jeg, at nogle gange, at amerikanerne er sådan lidt, de passer lidt på deres kultur og er sådan lidt påpasselige med, hvem de lukker ind og får lov til at være med.
0: Kunne du mærke det?
3: Ja, det kunne jeg, og på en måde var det hårdt, men det var også, jeg synes ikke nødvendigvis, at det er sådan en ond ting, at det er lidt hårdt derovre, fordi det handler jo også om, at når man kommer udefra og skal blande sig i noget, som grundlæggende ikke er dansk, så kræver det noget arbejde at sætte sig ind i, hvad det er for nogle mennesker, og hvordan den kultur ser ud i dag, og hvor... hvad det udspringer fra, og hvad der ligger bagved.
0: Hvordan mærkede du det? Altså den her sådan lidt beskyttende indstilling til deres jazz?
3: Jo, men det er sådan noget med, at man måske lige får nogle kolde skuldre, når man går rundt til de forskellige jam sessions, og der var også nogle lærere, som da jeg var lidt yngre, og ikke lige vidste, hvornår det var en god idé at holde mund, og sige, hvad jeg synes, så fik jeg også det lært af nogle lærere, der satte mig på plads.
0: Hvad sagde de til dig?
3: Altså, den hårdeste, der var en gæstelærer, der helt synes, at jeg ikke skulle, ikke opfordrede mig til at blive ved med at spille musik.
0: Han bad dig om at stoppe med at spille?
3: Ja, det var hun hed Carmen, ja, men hun, jeg var også, det var en mærkelig dag, men ja...
0: Hvordan adskiller sådan den danske jazz sig fra den amerikanske?
3: Jo, det er et godt spørgsmål. Det kunne man snakke rigtig meget om. Og jeg ved ikke, om der måske nødvendigvis er... Altså, det er jo bare min indstilling til det. For det er svært at sige sådan de helt objektive forskelle. Men jazz er en musikkultur, som på en måde kan man se det som en slags moderne folkekultur. Altså i den forstand, at det er noget, hvor at det bliver delt videre fra nogle ældre mennesker, nogle ældre kunstnere til de yngre generationer, og man lærer ved at omgive sig ved sådan nogle sensei-agtige mennesker. Herhjemme har vi sådan nogle som Thomas Frank og Hugo Rasmussen og sådan nogle karakterer, som omfavner det unge miljø og opfostrer dem. Og det samme sker i USA, men på den måde så i Danmark, der kan man måske sige, at vi drager fra nogle andre folke kulturelementer, som er mere en del af den kultur, vi kommer fra her med Grundtvig og alt sådan noget.
0: Du sagde også til mig i telefonen, at i USA, der har man ikke tonsvis af støtteordninger og styrelser og sådan noget, der ligesom støtter musikken. I USA, der skal man ligesom trække publikum til.
3: Ja, det er helt klart en stor forskel. Altså den der sådan lidt mere socialistiske politik, som vi har hjemme, den kan man godt mærke i kulturmiljøet. Og det er et interessant fænomen. Der er mange, som synes, det ikke er en god ting. Der er også mange, der synes, det er en god ting. Mm. Jeg kan godt se begge dele.
0: Det gør det, at albuerne bliver skarpere, at man er sådan mere to the point, fordi vi har ikke tid til at stå her og tale for længe om tingene. Der skal spilles noget musik.
3: Ja, jamen, jeg tror, herhjemme, der har man lidt mere leadway til måske at prøve nogle ting af og få hjælp ved hjælp af støtte og sådan noget til at få nogle projekter skabt, som måske ikke nødvendigvis er motiveret af, at der er et kæmpe publikum til det allerede. Hvor i USA, der er det meget sådan, at hvis der ikke er nogen, der sådan grundlæggende interesserer sig for det, du laver, så er det enormt svært.
0: Okay.
3: På en anden måde, at få det ud i verden.
0: Jeg bad dig om at give mig et nummer. Det ville jo være en brøde at stå her og snakke om jazz, uden at spille noget i radioen.
3: Ja.
0: Altså noget, du synes indkapslede både den danske og den amerikanske jazz. Lad os starte ved den amerikanske. Der sagde du, du synes, jeg skulle sætte det her nummer på.
4: Mood Indigo.

0: Hvad er det, vi hører her?
1: Det er Duke Ellington, der spiller en af hans sange, som hedder Mood Indigo. Og der kan man høre, hvordan der er nogle ekkoer af en blueskultur. Det er ikke en bluesform nødvendigvis, men der er helt klart harmonisk noget meget bluesy over den her sang. Man kan også høre, der er noget sådan grundlæggende americana-lyd. Altså, forestil jer nogle store sletter og sådan nogle ting. Der er også den måde, at det svinger på, er en stor del af den amerikanske kultur. Altså, amerikansk jazz kommer virkelig fra nogle meget specifikke grooves, her iblandt swing-groovet. Og det, ja, country og alle mulige forskellige slags musik. Gospel, der er også helt klart en lyd af gospel i Duke Ellington. Ja, det kan man høre alle sammen i sådan en sang som den her.
0: Det lyder meget dejligt. Og så bad jeg dig om også at foreslå et nummer, som du synes så bliver sådan meget et sådan godt bud på, hvad dansk jazz er. Og der sagde du, at jeg skulle sætte den her på.

0: Man kan jo godt høre melodien.
1: Ja, den kender vi.
0: Hvad er det, vi hører?
1: Det er den store, berømte danske bassist Niels Henning Ørsted Petersen, som var berømt for at spille med alverdens jazzlegender, og var vores store helt her fra Danmark, og som på et tidspunkt også begyndte rigtig bevidst at dykke ned i den danske sangskat, og meget bevidst bruge den her folkekultur fra Danmark på en lignende måde, som måske sådan en som Jan Johansson i Sverige gjorde med jazz på svensk. Begyndte at bringe den her form for danske kirkeharmoni og salmelyd ind i jazzen herhjemme. Og det synes jeg godt, man kan trække en rød tråd helt til den musik, der sker i dag. Altså, når jeg er herhjemme og spiller, så kan jeg helt klart mærke, at der er nogle andre folkekulturelementer, der er i spil, harmonisk og lyrisk, som ikke nødvendigvis er amerikanske, men som er smukke på deres egen måde.
2: Så når du er rundet af det, vi hører her ved at være vokset op i Danmark, men så også spiller nu i USA, og du siger, at de er meget beskyttende over for deres egen jazzkultur. Altså, er det så noget, du bliver nødt til at lægge på hylden, eller føler du, på en eller anden måde laver en bro mellem det, vi hører her, sådan den danske folketradition, og så kommer over og spille med nogle af de største i USA?
1: Jamen, jeg tror, det er et stort sådan livsspørgsmål, som alle jazzmusikere skal stille sig selv på et tidspunkt. Løbende sikkert også. Især folk, der ikke er amerikanske, fordi det er jo en amerikansk kultur, vi har at gøre med. Så hvordan man passer sig ind i det er et livslangt regnestykke, som man gør op med sig selv. Jeg føler sådan personligt et eller andet form for ansvar også i lys af den mørke side af den historie, som jazzen jo også har meget at gøre med, over at være meget påpasselig med, når jeg træder ind i den verden, hvad det er, jeg repræsenterer, at have sat mig ind i den historie, og være respektfuld over for den. Men samtidig så, hvis man skal spille noget musik, der lyder godt, eller som har en eller anden form for mening, så bliver man også nødt til at være sandfærdig over for sig selv og ærlig over for, hvem man er og hvad man hører inderst inden. Så jeg tror, det er umuligt for mig at undslippe dansk kultur og hele den lyd af Niels Henning og Aske Benson og alt den fantastiske musik, der er her. Men jeg prøver at være meget bevidst om, når jeg kalder det jazz, at det i hvert fald har noget at gøre med den der amerikanske kultur til en eller anden grad.
2: Er det også sådan en indre kamp, der gør, at du på et tidspunkt bliver nødt til at søge tilbage til dine rødder, og ikke kan ligesom, blive ved med at spille med dem, som spiller den, kan man sige, den jazz, amerikanerne repræsenterer? Eller kan man godt gøre begge dele?
1: Altså, det jeg tror, som udgangspunkt, så er det altid en blanding af alting, fordi mennesker er jo ikke så sort-hvide-agtige. Man er jo en blanding af alle mulige ting, som man ikke... Det er umuligt at holde styr på, hvad alle de specifikke elementer er.
2: Felix, tak for at komme forbi i et travlt program under Copenhagen Jazz Festival.
1: Det var en fornøjelse.
2: Det var mig, der takker. Felix Moseholm, altså jazzmusiker, hjemme for et kort visit fra New York for at spille her.
1: Ja.
2: Kan man se dig mere?
1: Det kan man. Jeg spiller en sidste koncert i aften på Montmartre med en trio, jeg har med hjemme fra New York. Og vi spillede i går, og det var mega fedt. Så.
2: Og så står du her i dag.
1: Her står jeg.
2: Ja, fantastisk. Det er jeg meget, meget taknemmelig for. Tak for at være.
1: Det er jeg også. Tak.
2: Felix Moseholm, altså jazzmusiker. Den republikanske senator og kendte Trumps støtte Lindsey Graham fra South Carolina er død i en alder 71 år efter kort og pludselig sygdom, som lyder det i et opslag på Facebook. Der står blandt andet, Senator Grahams familie sætter stor pris på de bønner og den støtte, de modtager i den her tid og beder om privatliv i den her meget vanskelige periode, skriver de blandt andet i opslaget. Lindsey Graham var så sent som i fredags i Kiev i Ukraine, hvor han mødtes med præsident Volodymyr Zelensky, og ifølge præsidenten er det Grahams 10. besøg.
3: Long time no see.
4: Happy birthday.
3: Thank you very much.
4: Happy to see you. How are you?
3: Good. Older.
2: Ja, der var god stemning. Flere herhjemme vil måske kunne huske Lindsey Graham for at være manden, der under den årlige sikkerhedskonference i München tidligere i år trak overskrifter herhjemme, fordi han fik sagt, hvem fanden går op i, hvem der ejer Grønland. Det gør jeg ikke. Ifølge Berlingske var der under selvsamme sikkerhedskonference i München, at Lindsey Graham kiggede statsminister Mette Frederiksen direkte i øjnene og kaldte hende Little Lady. Niels Bjerg Poulsen, god formiddag.
5: God formiddag.
2: Lektor i amerikansk politik ved Syddansk Universitet. Altså, hvem var Lindsey Graham?
5: Det er på mange måder et godt spørgsmål. Lindsey Graham havde en lang karriere som hø i det republikanske parti. Nogen kan måske huske senator John McCain. Lindsey Graham blev set lidt som sådan John McCains højre hånd. De var fortaler for en meget robust, meget offensiv amerikansk udenrigspolitik. Også særligt, når det galt for eksempel Iran og krigene i Irak og Afghanistan. Og så stillede han op som præsidentkandidat kortvarigt i 2016. Og angreb, først havde han været voldsom modstander af det, der hed Tea Party-bevægelsen, og så var han voldsom modstander af Donald Trump, som stillede op og sagde, at Donald Trump, han tænkte, at han var skør, han var en tosse, og hvis det republikanske parti endte med at vælge Donald Trump, så ville det tilintetgøre sig selv, og som han tilføjede, og hvad værre er, vi vil have fortjent det. Og så skete der noget forunderligt. Han vendte simpelthen 180 grader og endte med at være Trumps mest loyale støtte og spillede golf med ham. Og folk undrede sig over, hvad det var, der havde ligesom bidraget til det enorme politiske skift. Og så ham på mange måder som et billede på hele partiet. Den omstændighed, at Trump havde vundet Lindsey Graham over, var et billede på, at der var et parti før, og der var et parti efter Trump.
2: Mm. Og Trump har jo også været ude i forbindelse med det her dødsfald af Lindsey Graham og skrive, at senator Lindsey Graham er en af de vigtigste personer og senatorer, jeg nogensinde har mødt. Han er død, det skriver han altså, og siger også, at han vil blive savnet. Hvad betyder det for det republikanske parti, at de mister en person som Lindsey Graham nu?
5: Altså, der er jo et regnestykke op til midtvejsvalget. Der er en formodning om, at demokraterne har meget, meget gode chancer for at vinde flertal i repræsentanternes hus, og lidt mindre gode chancer for også at vinde flertal i senatet. Der skal de vinde et par senatspladser, og man kan sige, der havde været en del spekulation også om en mulige udfordrere, eller om det virkelig ville kunne lade sig gøre at vippe Lindsey Graham med pinden i South Carolina. Så man kan sige, det, nu står det måske lidt anderledes i det regnestykke. Men jeg tror også, der kommer en lang diskussion nu igen i kølvandet på hans død om, hvad skal man sige, selve partiets identitet, det republikanske partis identitet, og hvad det er, der er sket de sidste 10 år. Fordi det er ligesom, Lindsey Graham er ligesom personificeringen af det enorme skift, og Trump, det kan man måske glemme, stillede jo i høj grad op som en modstander af alt det, partiet havde stået for udenrigspolitisk, altså interventionen i Irak for eksempel, ikke? Og det var det, som både Lindsey Graham og andre ledende republikanere, John McCain, repræsenterede på det tidspunkt. Og det var sådan set, sådan Trump vandt støtte i partiet, var ved at at angribe de her såkaldte neokonservative. Og så kan man sige, at der også er sket et skift også hos Trump her i det sidste halve års tid, både med interventionerne i Venezuela og i høj grad også krigen i Irak, eller i Iran. Hvordan, i hvor høj grad, det var Lindsey Graham, kan man sige, som var med til at påvirke Trump.
2: Jeg vil lige nå at spørge dig, Niels, her, fordi der kommer en radiovis om lidt, men altså, du siger, at midtvejsvalget, det ligger godt til demokraterne. Trump, han skal jo ud og overbevise vælgerne om, at han stadig er, og partiet er det rigtige valg, når man skal sætte sit kryds. Altså, uden Lindsey Graham ved hans side, hvor meget betyder det for Trump, at han ikke har ham på vognen? Vi har ikke så lang tid.
5: Det synes jeg. Jeg tror ikke, at Lindsey Graham har ikke på den måde. Det er så, mens de spiller golf, han har påvirket ham. Han har ikke været en af Trumps vigtigste rådgivere. Det synes jeg ikke, man kan hæve det. Men man kan sige, at han har været genstand for meget undren om, hvilke kræfter det var i virkeligheden, som formulerede politikken.
2: Niels, tak for det.
5: Selv tak.
2: Niels Bjerg Poulsen, lektor i amerikansk politik ved Syddansk Universitet. Det var alt. Mit navn er Thomas Tjernsen. Lærke Balsen havde sat udsendelsen sammen her til morgen. Nu er klokken 10, og det bliver tid til en radioavis.
6: USA har i nat gennemført nye angreb mod Iran, og det er tredje gang på en uge, at amerikansk militær angriber iranske mål, på trods af, at de to lande har indgået en våbenhvile. Angrebene blev indledt klokken 00:01 i nat dansk tid. Det oplyser den amerikanske centralkommando, der også offentliggjort video og lyd fra angrebene. Ja, her er det missiler, der bliver affyret mod Iran fra amerikanske krigsskibe. Og kort efter de her amerikanske angreb, der kom der så meldinger om iranske modsvar mod amerikanske interesser i blandt andet de Forenede Arabiske Emirater og Katar. Men trods tre dage med gensidige angreb alene i den her uge, ja, så er der stadigvæk langt til en regulær krig, siger Hans-Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos netmediet POV.
7: Det vi ser nu er, at man så optrapper situationen, spændingerne lidt efter lidt. Vi er endnu ikke i fuldskala krigen, som vi var før, og vi kommer det formentlig heller ikke lige med det samme. Men begge parter forsøger hele tiden at markere sig mere og mere voldsomt, for simpelthen at sige, jamen vi står her, og vi giver os ikke. Og det er det, vi har set endnu en runde af i nat.
6: Nu er det afgjort, hvilke fire landshold, der skal spille om at komme i VM-finalen i fodbold. Det bliver Frankrig, Spanien, Argentina og England, der er semifinale klar og altså skal kæmpe om de to finalepladser. Mange i Norge håbede eller spurgte, at det skulle være dem, men i en sand gyser af en kvartfinal, der tabte Norge i nat 2-1 til England efter forlænget spilletid, og derfor så står den på gravøl for mange af de norske fans i aftes, blandt andre Juliette Skogen, som her sætter ord på sine følelser efter kampen.
8: Trist! Veldig trist!
9: Hvad skal du nu så?
8: Gravel, som man siger på dansk.
6: Ja, men selvom nordmændene nu altså er vækket fra deres VM-drøm, ja, så er der en hel del stolthed over det, de har opnået, siger vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
10: Det var lidt som om, at tømmermændene de ramte spontant, da kampen den var slut. Det var en mavepuster uden lige. Men da det så havde lagt sig, da de lige havde fået kampen på afstand med blot 5 minutter, så kunne man godt fornemme, at det var en norsk nation, der var klar på at hædre og fejre deres fodboldlandshold.
6: Der har været mere babygråd på hospitalernes fødegange i 2025 end de foregående år. Nye tal viser nemlig, at der sidste år blev født næsten 2.400 flere børn end i 2024. Og det betyder, at fødselsraten nu er steget til 1,5 barn per kvinde. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er det langt fra nok til, at vi kan reproducere os selv. Hvis vi skulle kunne det som befolkning, ja, så skal fødselsraten op på 2,1 barn per kvinde. Det flotte sommervejr, det tager en pause i dag, når kraftige regn- og tordenbyer bevæger sig ind over store dele af landet. Det begynder i formiddag over den nordlige centrale del af Jylland og breder sig senere til Sjælland. Mellem 19 og 28 grader.

Det første, man skal unde sig selv, når man træder ind i dagens kirkerum, er at lægge nakken tilbage og se op i det storslåede tømmerloft. Og man behøver ikke være bådebygger for at se, at loftkonstruktionens synlige træværk minder om det indvendige af en båd på hovedet. Man skal være kirke, som man er folk, siger man, og her i Dagør på den sjællandske Øresundskyst var det fiskere og søfolk, der fyldte kirken, da den blev bygget i slutningen af 1800-tallet. Jeg hedder Jon Kaldan og ønsker velkommen til radiogudstjeneste i Dragør Kirke denne 6. søndag efter Trinitatis. Dragør by består af idylliske brostensbelagte stræder med gulmalede huse og røde træstenstage. De fleste af bygningerne er fra 1700- og 1800-tallet. Havnen bruges i dag af fritidssejlbåde, mindre fiskerbåde og som basehavn for losbåde. Så en smule søfolk og fiskere er her endnu tilbage. Selvom kvadratmeterpriserne lider af samme højdesyge som i København, der ligger bare 12 kilometer herfra. Men befolkningen herude er ikke vokset helt sammen med hovedstaden, for Københavns enorme lufthavn ligger imellem næsten som en geografisk enhed. Så Dragørdens indbyggere har bevaret en selvstændig identitet og følelsen af sammenhold og særpræg. Dagens prædikant Jens Bak Pedersen, eller Jens Præst, som mange kalder ham, taler varmt om sin by og sin kirke, hvor han har været siden 2002. På sociale medier omtaler han sig selv som både præstemand, ægtemand, farmand og brormand, men ikke mindst som jazzmand. Han spiller selv i et mindre orkester af blandt andet ligesindede præster, og jazzmusikkens grundtræk, improvisationen og legen, genfinder man også i præstens liturgi og hans forhold til at prædike. Det drejer sig om frihed til at prøve og fejle, og så prøve igen. Om at gå til teksterne på en jazzet måde, så at sige. Som sognepræsten selv formulerer det, søndagsgudstjenesterne er som et levende laboratorium til at holde troen frisk, så den viser sig holdbar og vedkommende, når præsten møder mennesker i livets afgørende faser ved dåb, konfirmation, vielser og bisættelser. Musikken i det levende søndagslaboratorium i Dragør Kirke leveres af organist Simon Hens og kirkens korsangere. Og de og menigheden, der fylder godt op på bænkene i dag, glæder sig til at komme i gang, når bedeslagene har lyttet. Så nu siger jeg ikke mere, men ønsker bare god fornøjelse.

alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.

Godmorgen. Herren, vær med jer. Lad os bede sammen. Gud, dine bud står mejslet i sten og evighed. I årtusinder har de lytt fra slægt til slægt, som har hørt dem forskelligt. Nogle har hørt dem som en beskyttelse mod sig selv, andre som en faders kærlige krav, er der andre som afgrundsdyb visdom. Gud, vi beder dig, hjælp os ud over vores små firkantede verdensbilleder. Læg din arm om vores skuldre, tag hånd om vores længsel, og peg os i din retning, hvor sandhed, retsind, frisættelse og sammenhængskraft falder sammen i ét punkt, nemlig i dig. Du som med søn og ånd er en sand treenig Gud, fra evighed og til evighed. I dag, hvor det er den 6. søndag efter Trinitatis, skal vi først høre fra det gamle testamente, og jeg læser op fra 2. Mosebog. Gud sagde, jeg er din Gud, som førte dig ud af slaveriet i Egypten. Du må ikke have andre guder end mig. Og du må ikke lave et billede af noget på himlen, eller på jorden, eller i havet og tilbede det. For jeg, din Gud, er lidenskabelig og bliver let jaloux. Derfor kræver jeg jeres troskab og straffer lovbrud i flere generationer. Sådan gør jeg over for de mennesker, der ikke respekterer mig, men dem, der elsker mig og holder mine bud, dem tager jeg mig af for evigt. Hvis du svæver i mit navn, må du ikke lyve, for det vil jeg ikke tilgive. Du skal huske at holde fri på sabbaten. I 6 dage skal du arbejde og passe dine forpligtelser, men den 7. dag er det sabbat. På den dag skal hverken du eller dine børn, dine slaver, de fremmede i byen eller dine dyr arbejde. Jeg brugte 6 dage på at skabe himlen og jorden. Den 7. dag holdt jeg fri, og derfor har jeg givet den dag en særlig betydning. Brug sabbaten på at tilbede mig. Du skal respektere din far og din mor. Sådan får du et langt liv på den jord, som jeg giver dig. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke begå utroskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke lyve om andre. Og du må ikke efterstræbe noget, en anden har. Uanset om det er hans kone, hans slaver, hans okser eller æsler, eller noget som helst af hans ejendom. Dette er skriftens ord. Vi vil nu synge fra salmebogens nummer 691. Loven er et helligt bud. Vi synger de 2 første vers, nummer 691 i salmebogen.

Igen, lad os rejse os og sammen lytte til det hellige evangelium, som i dag skrives af evangelisten Matthæus.

Nu kom der en ung mand hen til Jesus. Rabbi, sagde han til ham, hvad godt skal jeg gøre for at få et evigt liv? Hvorfor spørger du mig om, hvad der er godt, sagde Jesus. Der er kun en, der er god, og det er Gud. Men hvis du gerne vil have evigt liv, så overhold budene. Hvad for nogen, spurgte manden. Og Jesus sagde, du må ikke slå ihjel. Du må ikke begå utroskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke lyve om andre. Du skal respektere din far og din mor. Og du skal elske andre på samme måde, som du elsker dig selv. Alt det overholder jeg allerede, sagde den unge mand. Hvad mangler jeg så mere? Og Jesus svarede, hvis du vil være konsekvent, så sælg alt, hvad du ejer, og giv pengene til de fattige, så har du en skat i himlen. Og kom så og slut dig til mig. Da den unge mand hørte det, blev han ked af det og gik sin vej, for han var meget rig. Der kan I se, hvor svært det er for en rig mand at komme ind i Guds kongerige, sagde Jesus til disciplene. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end det er for rige mennesker at få adgang til Guds kongerige. Da disciplene hørte det, blev de rystede. Hvem kan så overhovedet blive frelst, spurgte de. Og Jesus så på dem og svarede, ingen mennesker kan frelse sig selv. Men Gud kan alt. Lad os sammen bekende den kristne tro.

Vi synger nummer 299 i den danske salmebog. Ånd over ånder, salmebogens nummer 299.

Jeg cyklede igennem byrummet og passerede et træningscenter, hvor det væltede ud med unge, smukke og temmelig veltrænede mennesker. De dampede, som de stod der i støvregnen, som var de lige sluppet ud af en sauna eller ud fra en spændingstime. Det var tidlig morgen, og en halv time senere ville de alle sammen være på vej mod deres arbejde. De lignede alle mennesker, der gjorde sig umage med deres liv, og jeg glædede mig over den aura af kraft og velbefindende, der stod omkring. Jeg gik igennem et supermarked, hvor jeg så en mor med sine to børn fylde en indkøbskurv med grøntsager i alverdens smukke farver. På et tidspunkt bad hun det ene barn om at lægge en grøntsag tilbage, for som hun sagde, den er ikke økologisk. Det var eftermiddag. En halv time senere skulle de lave aftensmad sammen. Og så om dem tænkte jeg, de er et godt sted. De gør sig umage. Og var der ikke også en skær af noget omsorgsfuldt, noget forbundet, noget ganske kærligt over denne dagligdags scene? Og den ser det gode liv ud. Spørgsmålet er gammelt som menneskeheden selv. Og spørgsmålet fortsætter over et andet spørgsmål. Om der dog ikke kunne eksistere nogle gode råd, der måske kunne sættes på en formel, så man kunne vide sig bare nogenlunde sikker på, at man havde sit på det tørre. Det er den religiøse version af samme spørgsmål, som vi strejfer i dag i Matthæus' tekst. Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv, spørger en ung mand. Og til ham, som til alle os andre, lyder så de underligt fritsættende ord om, at intet menneske kan frelse sig selv. Megen stress, megen moderne utilstrækkelighedsfølelse burde kunne finde trøst eller release i dette forhold, at det, som man måske ikke selv magter at sige god for i sit liv, at det så at sige ligger uden for egen matrikel, har brug for en ekstern instans af noget og af storsind. Et himmelblik, som intet menneske kan betragte sit eget liv under. For os som moderne mennesker, der findes der i dag gode råd, gode regler, gode mønstre, som man kan læne sig ind i, og de findes til overmål. Men mængden af gode leveregler er jo ikke statisk, og det er som om, der er noget i tiden, der accelererer, og muligheden for i dag at brænde sammen eller at brænde ud i et forsøg på at leve op til de for tiden gældende standarder, den er reel. Og læst på den måde har jeg faktisk forståelse for den unge mand, vi møder i Matthæus-teksten, som gerne vil kunne afgrænse sig selv og sit liv fra diffuse og himmelhøje krav til det liv, som han og vi skal leve. Hvordan ser det gode liv ud, og hvor går grænsen for alle disse leveregler? Se, her kan mennesker være ret forskellige. Nogle vil muligvis forsøge at sætte barren lavt, tænke, så lang tid jeg ikke har slået nogen ihjel, eller jeg ikke er blevet taget i hverken utroskab, løgn eller doping, så er jeg nok midt på det tørre. Og det er ikke et dårligt sted at starte, men det er måske også en position, hvor man vil kunne vende sig til at være tilfreds med meget lidt fra sin egen side af. En position, hvor man hurtigt vil kunne vende sig til at være vidunderlig. Men på den anden side, så har vi også mennesker, der lever under noget nær umenneskeligt høje krav til sig selv, når det kommer til dagligdagen. Der er muligheder nok. Så på den ene side har vi både brug for det ambitiøse, som spænder livsrummet op, og på den anden side har vi også brug for en instans, en stemme, som kan trøste, som kan se på os med milde øjne på de dage, hvor vi måske ikke både nåede træningen, arbejdet, få smilet til kassedamen og få snittet den økologiske spidskål i perfekt julienne. Og så er vi ikke engang begyndt at tale om kærlighed til næsten og til sig selv. Intet menneske kan frelse sig selv.
Ordene indeholder den visdom, at der er ting, du ikke kan købe dig til. Der er ting, du ikke kan træne dig til, spise dig til, meditere dig til, arbejde eller charmere dig ud af. Men at et guddommeligt himmelblik også kan falde på det liv, som er vores. Og at vi i dette himmelblik sættes fri til i højere grad at lege, prøve os frem, eksperimentere, tage fejl, fjumre, lære vores fejltagelser, rette fejlene. Måske skal der siges undskyld, starte forfra, grine af os selv og den selvhøjtidlighed, der måske indfandt sig i situationen. Og derfra kan vi så vende os mod livet og tage fat igen. Under det her himmelblik, der kan forpligtelser transformeres og blive til muligheder for indøvelse af god sameksistens. Så er det ikke længere noget, man skal eller kan eller må forsøge at afgrænse sig fra. Der er versioner nok af religion, som har forsøgt at gøre lov og bud, at bruge det som var det våben, man kunne bruge til at skræmme, undertrykke eller ensrette livet med. Denne brug af religiøse skrifter eller traditioner understøttes ikke fra dette hus. Men hvis man nu er i stand til at læne sig ind i det kristent religiøse, så det i stedet bliver til en kraft, til et incitament til fællesskab, til forbindelse, til efterfølgelse, til medfølelse og til trøst, så er det en gudsgiven gave, som vi rækkes i dag, eller som vi mindes om i dag. På den måde er kristendommen en indøvelse i den tro og det håb og den kærlighed og den tilgivelsens mulighed, der står som indskrift over indgangen til et hvert kirkehus. Og i ordbilledet om kamelen og nålens øje, at det måske vigtigste i et menneskeliv, at det ikke lader sig tvinge frem. Det er noget, der gives os. Det er noget, der gives os af noget. Og man opdager, at vi i Kristuslyset gives en helt vidunderlig fritagelse fra det projekt, der er bundet op på et, ja, måske lidt for selvbevidst, lidt for småangst jeg. Og se, det er en umistelig og uvurderlig, livgivende og fritsættende del af den tradition, der er vores. Lad os bede sammen. Herre, vor Gud, himmelske Far, vi takker dig for den verden, du har givet os til hjem, for livet omkring os og de sammenhænge, vi er sat i. Nu beder vi dig, lad alt, hvad du giver os, gøre os til levende, generøse mennesker. Lad den blindhed, der til tider kan ramme os, læges, så vi kan se vores medmennesker som sådanne og som dine børn. Vi takker dig for, at vi igen kan samles her i din kirke på denne skønne sommermorgen, og vi beder dig for denne kirke og alle kirker. Væk os med dit ord, når vi gør os døve for din stemme. Styrk os med dine sakramenter. Og vi beder for alle med magt og myndighed. Mind dem om, at også de er en højere sags tjeneste, og giv også dem ånd og visdom til at forvalte deres valg. Gud, vi beder dig at være med de syge, de ensomme, med de undertrykte, dem, der snart skal dø, og dem, som har mistet. Forbarm dig over os, når vi går i for små sko, og vi hegner kærligheden inde i alt for små reservater. Giv os ikke løn som forskyldt, men lær os at leve i troen på syndernes forladelse og nye begyndelser. Fri os fra verdens dumskab og ondskab, og den dag, hvor livet engang er forbi, giv os da en plads i dine himmelske boliger. Det beder vi om. I Jesu navn.

Opløft jeres hjerte til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.

Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Opstandne Herre og frelser, du som selv er til stede i blandt os med al din kærligheds rigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb og giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vort dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget, og magten og æren i evighed. Og Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød. Han takkede. Brødet gav sine disciple der og sagde, tag dette. Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Lige så tog han også kalken efter aftensmåltidet. Han takkede, gav dem den, sagde, drik alle heraf. For denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse. Vi holder kontinuerlig altergang fra kirkegulvet her.

Den korsfæstede, opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvorved han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred. Vær med jer.

Som takkevers synger vi nu salmebogens nummer 474. Jesus Krist, du gav mig livet. Salmebogens nummer 474.

Lad os sammen takke og bede. Himmelske Far, tak fordi du igen har givet os dit ord på, at vi hører hjemme hos dig. Vi beder dig, at du vil lade alt, hvad du giver os, styrke vores tro, grundfeste vores håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende i vores hjerter. For din søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld, han som med dig og Helligånden lever og råder fra evighed og til evighed. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Og Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Som den sidste salme vil vi i dag synge en nyere salme fra salmesamlingen, der hedder 100 salmer. Den salme, vi deres vil synge fra, har nummer 813 og hedder Solen begynder at gløde.

Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.

Og sådan blev vi sendt ud af Dragør Kirke til livlige toner af den franske komponist Lefebvre Valli. En musikalsk afsked, men sådan nærmest danser til ud i solen, der i hvert fald her i Dragør stadig stråler ned fra en blå himmel. Ved orglet var det Simon Hens, der undervejs fik musikalsk hjælp fra kirkens korsangere. Dagens prædikant var sognepræst og jazzmand Jens Bak Pedersen, her bedre kendt på egnen som bare blot Jens Præst. For teknikken i dag stod Bjørn Lillevang, Rasmus Brandt og Jesper Enevoldsen. Jeg hedder Jon Kaldan. Om lidt er der timenyheder for radioavisen, og bagefter er der et genhør med Anders Laugesen og programmet Pilgrim i en genudsendelse fra august sidste år. Og i eftermiddag her på P1 kan du som altid møde et veloplagt hold præster i radiobrevkassen. Hvad ville Jesus have sagt? I dag forsøger de blandt andet at besvare et spørgsmål, der helt sikkert har plaget mange gennem nyere tider. Om der må der også er plads i himlen til familie, gode venner og bekendte, som siger, at de ikke tror på Gud. Svaret, eller et forsøg på et svar, kan du få i eftermiddag kl. 15. Vi er tilbage næste søndag her på P1 med gudstjeneste, som vi sender fra Jylland, fra Ebeltoft Kirke. Og der sidder min kollega Marlene Finger Grøndal ved mikrofonen. Om lidt er der timenyheder, når klokken 11 er der radiovis. Indtil da, rigtig god søndag og på genhør.

0: Der mangler ens retningslinjer for, hvad kommunerne skal gøre for at hjælpe sine borgere, hvis strømmen pludselig svigter eller internettet går i sort. Det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed. For i dag ja, der er det op til de enkelte kommuner selv at finde ud af, hvordan og hvor meget.
1: Vi venter på at få nogle klare retningslinjer fra regeringen, fordi selvfølgelig er det vigtigt, at man som borger ved, hvad man kan gøre, uanset hvor man er.
0: Myndighederne har udstukket retningslinjer til os borgere om, at vi skal kunne klare os selv derhjemme i 3 døgn. Men hvordan kommunerne skal hjælpe os, ja, det er der ikke kommet planer for. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvad de kan gøre i en krisesituation. Men hun mener ikke, at det bør være statslige retningslinjer.
2: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
0: Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, når der er mange mennesker på stranden. Så det lyder opfordringen nu fra Trygfondens kystlivreddere. Det er nemlig blevet en fast del af deres arbejde at finde børn, der er blevet væk fra forældrene, skriver fonden i en pressemeddelelse. Og det kender Torben Redder alt til, da han har haft 20 års erfaring som kystlivredder.
3: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
0: Ja, derfor har han også et godt råd til forældrene.
3: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Trygfondens livredder er til stede på 34 strande og havnebade den her sommer, og de vil være det indtil den 19. august. De voldsomme varmegrader i Frankrig får nu indflydelse på dagens Tour de France-etappe. Den er nemlig blevet forkortet med 30 km. Det franske DMI har meldt såkaldt rød alarm i Massif Central, hvor etappen skal køre, så det betyder over 34 grader. Men det stopper ikke den danske rytter Mads Pedersen. Han har nemlig erklæret, at han i dag går efter sin anden etappesejr. Det fortæller vores cykelkommentator i Frankrig, Emil Schøning.
4: Altså, han bor jo i Monaco, så han må være vant til varmen, og Mads Pedersen, han kan godt lide, når det bliver hårdt og brutalt, og nu bliver den jo kortere, den her etape. Det kunne godt være en lille ulempe for ham, men til gengæld så har han et helt hold sat op omkring sig, og hvis han er opsat på at vinde, jamen, så plejer han som regel at ramme det her udbrud.
0: Ja, om det lykkes for Mads Pedersen, det kan du følge med i turen på P4 lige efter radiovisen kl. 15. En del sol de fleste steder, men mod vest, der bliver det mere skyde. Og i eftermiddag enkelte byer med risiko for torden, der over den østlige del af landet kan blive kraftig med skybrud, hagl eller vindstød. Mellem 19 og 28 grader.
5: Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der handler programmet om køn og identitet. Der er de sidste måneder blevet talt en hel del om mænd, som søger identitet gennem kristne fællesskaber. Og derfor besluttede jeg mig for at besøge Paul Robson, som siden jeg besøgte ham første gang i 2021, har arbejdet intenst med mænds identitet, ofte i lyset af hans egen kristne tro. Vi skal høre, hvad han har at sige om identitet, og vi kommer også til at møde hans kone, Senior Robson. Og derfor er der et indslag om identitet, som er hentet i det, der vel på mange måder kan kaldes et pilgrimsarkiv, nemlig mine gamle udsendelser. Men først til Fyn, til et besøg hos Paul Robson. Paul Robson, det er nogle år siden, vi sad her sidst. Du var lige sammen med din kone ankommet til Fyn. Ja. I havde solgt jeres lejlighed i København, en lille lejlighed, så I fået en stor dejlig bondegård her.
6: Ja. Ja.
5: Og du ankom med visioner, som blandt andet havde noget at gøre med mænd og deres måder at forholde sig til verden på. Du stod et problem. Og man kan jo godt sige, at fra 21, da vi mødtes, og så til nu, der er den problemstilling jo rullet vældig meget ud. Mm-hmm. Hvad har du opdaget? Hvor har du bevæget dig hen i din rejse i forhold til manderoller, siden vi så sidst?
6: Jamen, der skete rigtig mange ting. Allerede før vi flyttede, så havde jeg i måske siden 2016-2015 arbejdet med mænd. Og en af de grunde til, at vi kom herud på Fyn, det var for, at jeg havde opdaget, at vi skal komme lidt tættere på jorden, komme lidt væk fra alle de store idéer, og i virkeligheden mange distraktioner, og sådan i virkeligheden prøve at tænke lidt dybere om tingene og være lidt mere fokuseret på, hvad jeg havde lyst til at lave. Så vi købte en meget gammel gård her på Fyn, og det har været rigtig godt for i virkeligheden at oprette en bedre forhold til virkelighed, vil jeg sige, og prøve at forstå tingene lidt mere. Så især med mig og min kone har skulle lave rigtig mange ting med jord, vi har, og en stråtags bindingsværkshus, har en masse gamle ladebygninger, vi har nogle får, vi har høns, og vi har lært rigtig meget, som har sådan i virkeligheden forbundet os tilbage til noget mere praktisk og noget bjørn. Og det har været godt for det arbejde, som, hvor jeg prøver også at samtidig at tænke på, hvad er det med mænd og maskulinitet, og hvad har de brug for i livet igen.
5: Så kan man sige, at en af de første opdagelser, du gør dig, du flytter fra København, og sådan et liv, hvor du også har lavet EDB, og du har arbejdet med Microsoft og så videre. Altså så flytter du her, det er så, jamen der er et eller andet med forbundethed.
6: Ja.
5: Mm-hmm. Som kan være svært for mænd. Mm-hmm. Er det særligt svært for mænd, det der med forbundethed, mænd, der er i bymiljøer?
6: Jeg tror, der er nogle tegn i hvert fald på, at mænd har sværere med at holde kontakt og skabe gode netværk og kontakter. Og der er nogle særlige ting, vi lider under, tror jeg, som gør, at vi i virkeligheden er adskilt og isoleret meget i vores liv. Jeg kan nævne en del forskellige ting, men man kan i hvert fald se fra alkoholmisbrug, depressioner, selvmord, der er man særlig hårdt ramt omkring de her ting. Og så det der med at i virkeligheden skabe forbindelse til andre mennesker og opleve det, det er noget, som kan være svært, og som sådan min vision, som du talte om, det er i virkeligheden været sådan tegnet af min egen rejse og min egen behov, og det, hvor jeg har set, at jeg har kæmpet i mit liv til at få ting. Så det er virkelig været noget, hvor jeg har haft utrolig mange mennesker omkring mig, rigtig mange venner, men ægte, tætte folk, som jeg virkelig kan have den der hjertekontakt med, det har faktisk været et mangel i mit liv i den der storbyskultur, som jeg levede i. Jeg var 20 år i København, sammen med min kone også levede der i 20 år, og det er noget, som jeg synes, vi begynder at opleve mere og mere, når vi faktisk har lidt mere plads omkring os i hverdagen.
5: Så altså forbundethed til steder, til natur, forbundethed til mennesker.
6: Ja.
5: Hvis man nu sådan går ind i det der med mænds identitet, og hvad er det, der kan være svært for nogen i dag, så tænker jeg lidt på, altså nu har jeg set her, hvor man, du har slået en masse brædder på, og pusset og gjort ved, at altså, du har virkelig skabt et sted her. Du har foldet byggepål ud, kan man sige, ikke? Ja. På måder, som jo er svært at gøre i en stor by.
6: Ja, I mean, jeg er uddannet statskundskaber, og jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv til at sidde bag en computer, og været meget god til at få en masse ting både på sociale medier, og lave nogle fine PowerPoint-præsentationer, og netværk og sådan nogle ting. Men siden jeg er kommet her, så jeg skulle lære at lave murarbejde, VVS-arbejde, noget tømre ting, det regner, og det blæser, og det stormer, og ting går i stykker, og hvis man ikke reparerer dem, når de går i stykker, så bliver det værre meget hurtigt nogle gange også. Så der har været noget, som både mig og min kone til sammen har været nødt til at konfrontere nogle udfordringer i den virkelige verden, og løse dem. Og det har på et eller andet måde hjælpet os til at forstå os selv og hinanden bedre. Og jeg vil virkelig sige virkeligheden bedre. Jeg synes, at man lever et liv i storbyen nogle gange, hvor man er meget op i nogle meget abstrakte idéer om, hvad virkeligheden er for noget, og fjernet fra det helt grundlæggende hverdagsting, som man har, når man ejer et stykke jord og prøver at få kartofler til at vokse i sin køkkenhave, og får de der høns, der går ind i deres hønsehus, eller hvad det nu er, de små hverdagsudfordringer, man står overfor.
5: Sådan set fra et større perspektiv, så er der jo sådan i kristendommen der er mange fortællinger, men der er også en fortælling om inkarnation. Uh-huh. Altså det, at tingene tager kød eller tager form eller sådan noget. Hvordan tænker du omkring det der med inkarnation, at ting tager form, tager bolig i virkeligheden i forhold til den proces, du sådan set er i?
6: Det er nogle meget interessante paralleller. Så jeg er ortodoks kristen. Jeg er konverteret til ortodoksien sådan et par år før, vi flyttede herud. Og der lægger man ekstremt meget vægt på inkarnationen. Og det er noget, som man kan se nogle paralleller i vores samfund, hvordan vi er ligesom blevet adskilt mellem hoved og krop. Det er ligesom, vi alle sammen er skåret over, vi nogle gange lever op i ideernes verden, og har mistet kontakt til krop, til det fysiske, til det jordnære. Og samtidig kan man se en spejling af den udvikling, synes jeg, i den kristendom, som vi praktiserer og lever, hvor vi ofte har meget fokus på en Gud, som er meget, meget langt og højt op og væk for os i hverdagen. Og vi har lavet den her opdeling i det, vi kalder det sekulære, og det sådan lidt mere hverdagsting, og så har vi det hellige, som er noget så meget adskilt, noget man skal gå i kirke for, eller rejse til Jerusalem for, eller noget i den stil, hvor i virkeligheden tror vi som ortodox kristne, og tror, at det er alt gammel kristendom tror på, traditionel kristendom tror på, at Gud bliver mennesker, og han gjorde det, den hellige Athanasius, han sagde, at Gud bliver mennesker, så at mennesker kan blive Gud, Gud med en lille g, i menneskets tilstand, hvor vi har faktisk et guddom i os, og Kristus har ligesom skabt en vej til, at vi kan opleve det i vores hverdag, og alt omkring os, fra det stol, vi sidder på lige nu, og jorden under vores fødder, og luften, og fuglene, der synger udenfor, det er en del af Guds skaberværk. Og det kan vi faktisk opleve, når vi er opmærksom på det, på en meget, meget konkret måde, faktisk. Og det er ligesom, det er virkelig en rejsen til at blive et mere fuldstændigt menneske, at opdage, at forstå det, at lære Gud at kende, er at opdage, at Gud er faktisk tilstedeværende i alting, og igennem alting.
7: Hvad vil det så sige, Paul, at man som mand ligesom skal lave på en måde en inkarnation ind i verden? Og nu tænker jeg ikke kun sådan ortodox religiøs, men også sådan, du arbejder jo med mandegrupper. Mm-hmm. Altså, hvad er det for en rejse, du ser, mænd i dag har brug for at få hjælp med, for at lave sådan en, jeg kom til stede i verden, inkarnation?
6: Ja, så efter, jeg voksede op som kristen, da man afviste min kristen tro, da jeg flyttede hjemmefra, og trådt meget ind i den her progressiv, humanistisk verdenssyn. Og havde det egentlig meget godt i mange år, men kom til et tidspunkt, hvor jeg mærkede sådan lidt, det må være noget mere, der skal være et eller andet. Hvad er fundamentet for min identitet som menneske, og også som mand, var et kernespørgsmål for mig. Hvad betyder det at være en mand? Så det startede en åndelig rejse tilbage for mig for mange år siden nu, hvor jeg søgte efter, hvad er grundlaget for at kunne sige, at jeg er en mand, og hvordan skal jeg være en mand? Og efter starten, så var der alt andet end kristendommen, jeg søgte efter, og efter meget lang rejse, så havnede jeg tilbage til, men det er faktisk Gud, Kristus, den treenige Gud, og kirken, som faktisk har den fundament. Og når jeg så går i kirke, følger kirkens kalender, følger kirkens forskrifter, så hviler jeg på den fundament, at være et fuldstændigt lærer, hvordan man kan være et fuldstændigt menneske, hvordan man kan være en mand. Det jeg så laver, fordi undervejs i den her rejse, så med mit arbejde, har jeg så, det startede lidt som en hobby-ting, men det begyndte at være, det har nu været en fuldtidsarbejde for mig, måske de sidste 10 år, med at arbejde med mænd, og man kan kalde det maskulin identitet, eller noget i den stil. Så har jeg fundet ud af, at det er noget, som rigtig andre mænd kæmper med. Og det kan være svært at finde ud af, men hvordan skal jeg som mand være en mand? Hvad er min måde at gøre det på? Og jeg ser mange forskellige svar i de danske medierne, men det er, det er ikke noget, som man kan opstille en generelt svar på, som passer for alle. Men for mig har det i hvert fald været essentielt, at jeg har mærket, når jeg har fundet kirken, så har jeg ligesom en grundlæggende fundament for de svar. Og så har jeg i høj grad med mit eget arbejde fokuseret på, men ikke så meget på den der grundlag, men sagt, okay, men hvordan er det, jeg så lever som mand med de færdigheder, jeg har, kompetencer, hvad er det for nogle karaktertræk, jeg har lyst til at udvikle mig selv? Men min grundlag er til stedværende igennem kirkens arbejde, og i virkeligheden min deltagelse i sakramenterne, det er der, hvor jeg oplever, at jeg bliver mere fuldstændig gjort på den måde, tage del i Kristi krop.
7: Men hvis man ser sådan ud i sociale medier og sådan diskussionen de seneste år, så er der jo blandt andet sådan som Jordan Peterson, som har spillet en væsentlig rolle i mange mænds sådan forsøg på at finde ud af, hvad vil det sige at være mand? Altså, på sin vis jo også ting i den mandlige identitet, som ikke nødvendigvis betyder at gøre, at man er ortodox eller bestemt kristen. Og nogle af de ting arbejder du med. Hvad er det sådan helt konkret, du ligesom prøver at få fat i hos de mænd, du møder? Altså fremelske eller...
6: Mm-hmm. Men jeg tror, at mange unge mænd i dag, fra jeg ser det min egen søn, jeg har en 18-årig søn, og hans venner, som kigger rundt omkring på de mandebilleder, de bliver præsenteret for, de mand- og rollemodeller, de bliver præsenteret for, og de tænker, det her, det giver ikke mening. Jeg synes, det er noget pjat, det er noget mærkeligt noget, det er noget, der virkelig fejler. Og så tænker de, men det må være noget andet, det må være noget dybere.
7: Og hvad tænker du på? Hvad er det der for nogle ting, de ligesom...
6: I mean, først og fremmest, at mænd, en af de meget, sådan, vi har en idé, at mænd skal være meget mere som kvinder, for at de kan være okay. Så mænd skal komme meget i kontakt med deres følelser, og de skal lære at græde, de skal sådan, ja, en masse sådan, egentlig feminine træk, som kan være okay i sig selv, men de kan også samtidig se, at det er ikke det, der får dem en kæreste, det er ikke dem, der får dem til at få succes med de sådan klassiske områder, hvor mænd i virkeligheden, you know, mænd har altid sådan stræbet efter at for det første at skabe en familie, og også at kunne provide for deres familie, og have et godt job, hvor man kan gøre de der ting. Så jeg synes, at sårbarhed i en mand er en ekstremt vigtig ting, men det er noget, du gør i en anden mand, som du er rigtig god venner med, og som du stoler på, og som du ved elsker dig, og har din ryg, og vil det bedste for dig. Det er ikke noget, du går ud offentligt på Facebook og fortæller hele verden om alle dine, you know, traumer og problemer og sådan nogle ting. Det er sådan i virkeligheden en meget bekymrende tegn for mig, når man har den slags ting. Så jeg tror, at unge mænd, de ser en kultur, enten som svinger imod den her, når man skal være så meget mere feminin og blød, og alle de her bløde værdier, ellers bliver det så meget gangster, Andrew Tate-agtig, som er sådan den der hård og meget, you know, sådan aggressiv online-influencer-type. Og begge de to modeller, sådan, jeg kalder dem the nice guy og the bad boy, og de er faktisk begge to lige umodent i deres udtryk. Fordi det, de faktisk begge to mangler, det er en modenhed til at sige, men verden handler ikke om mig. Nice guyen, han prøver at få sin vilje gennem at manipulere andre til, at alle skal synes, han er bare sød og imødekommende og sådan nogle ting, men i virkeligheden prøver han faktisk at få hans egen vilje, og han der bad boyen, han er bare, åh ja, hvis jeg bare er stærk nok og kan tage det, jeg gerne vil have, så får jeg det, jeg gerne vil. Det jeg gerne vil. Mens en moden mand, en mand, der har forstået det, det som, synes jeg, en kristen tradition fortæller os, det er, at livet handler faktisk om at se sig selv i et meget mere virkeligt og ret beskrivende lys af, at i virkeligheden er du ikke centrum af universet. Det er kun et lille barn, der tror, at han er centrum af universet. Så din rolle af mand findes i de relationer, du er primært som en søn for din far, som en bror for dem, der er omkring dig, som en husbond for en kvinde, som du engang vil forenes med, eller som man kan blive forenet med, og som, hvis man gør det godt, så kan man blive en far for både en familie, men også for, you know, man må gerne skabe ting som mand. Men elsker at skabe. Og det tror jeg, det er sådan, jeg er i gang med at skrive en bog, og det er de fire hovedroller, som jeg beskriver i bogen, som jeg synes, at mænd finder sig selv på igennem at leve de roller ud.
7: Noget af det, som blandt andet Jordan Peterson har arbejdet med, og som jeg ved, du også arbejder med, det er sådan, kan vi sige urkræfterne, eller det mytologiske i det at være mand.
6: Ja, så jeg tror, for mig har det virkelig været en værktøj til at få væk folk op fra en idé om, at alt det gammelt, som vores forfædre har gjort, har været noget mærkeligt, dumt, misforstået, noget sådan noget gammelt børnehistorieagtigt, noget, der giver ikke noget mening. Og vi tror, at nu lever vi i en moderne tidsalder, og vi har AI nu, og så kan vi bare, sådan, måske bliver vi sådan uploadet i en computer, som det næste, og sådan nogle ting, og det er nogle meget store og indviklede idéer der. Og i virkeligheden ligger der nogle meget gammelt i et menneske, noget meget basic i et menneske, og der er nogle gamle historier, som har forklaret de her ting, både i mytologien og i alle mulige former for hedenske religioner, og også i kristendommen, er det beskrevet noget essentielt om mennesker, som jeg tror ikke, vi kommer af med. Og i virkeligheden tror jeg, mange af de historier og måder at forstå mennesker på, det handler om, at hver eneste menneske har et åndelig kamp i sit hjerte, og den kamp imellem det gode og det onde. Og det er noget, som vi... Den kamp skal vi kæmpe hele livet. Og hvis vi bliver bevidst om det, så kan vi begynde at leve et åndeligt liv ved siden af den her meget materialistisk liv, som vi ellers ofte lever i samfundet, hvor det handler om penge og status og sådan nogle ting. Og den der åndelige liv i virkeligheden, den er langt mere interessant og langt mere værdifuld, fordi det er faktisk grundlaget for alt det andet. Og det tror jeg, der er mange unge mænd, som opdager. Og for mig især også var det min vej ud fra en meget sekulær verdenssyn, og har læst på Københavns Universitet, og blevet meget sådan rationalistisk om tingene. Det var faktisk Jordan Peterson, der åbnede mine øjne til at kunne se det. Og det har jeg så lavet en masse arrangementer, hvor jeg tror, andre mennesker har også fået gavn af at kunne få en oplevelse af, hvordan jo mere mennesker ændrer sig, jo mere er der nogle elementer, som faktisk bare forbliver det samme, og som er det, og som vi skal have arbejdet med.
7: Så hvad er det sådan helt konkret, når du har dine sommerlejre for eksempel? Hvad er det så for nogle konkrete elementer, I arbejder med i det maskuline, som I forsøger ligesom at få til at stå tydeligere frem?
6: Ja, yeah, I mean, så før jeg blev kristen, så var vi begyndt at lave det, der hedder Rites of Passage, hvor vi vil faktisk trække på de her dele af mennesket, skabe sådan en eller anden form for stammekrig-agtig tilstand, og bruge nogle træk i forhold til at finde sådan en scapegoat, som man gør oprør imod en leder. Så vi har arbejdet med en masse forskellige ting, men siden jeg blev kristen, så kan jeg se, at igen, kirken har den der fundament for mand og maskulinitet. Der er mange, der oplever, at de ritualer, der er i kirken i dag, er tomt og meningsløst her i Danmark. Så de leder efter noget dybere og noget mere meningsfuldt. Og når jeg oplever det, så siger jeg til folk, men der kan du prøve en mere traditionel form for kristendom, fordi det findes faktisk i kristendommen. Kristendommen er ikke bare en tom skal. Der er nogle mennesker, der har lavet tom skal, som de kalder for kristendommen, men man kan faktisk godt finde den ægte vare stadig. Den eksisterer i verden. Man skal bare ud og lede efter det. Med min egen lejre, så nu prøver jeg simpelthen at bygge det, jeg kalder mandefærdigheder. Og det er i virkeligheden at gå igennem noget hårdt, hvor man skal kæmpe sammen med andre. Hvor den underliggende dynamik, det i virkeligheden foregår, er, at man lærer at skabe broderskab med andre mænd igennem noget, der ofte involverer noget lidelser. Så jeg har selv gennemført, siden jeg kom her til Fyn, en optagelsesprogram til en specialstyrkes enhed i hjemværnet, som er en NATO-certificeret specialstyrker, og en rigtig svær, hård optagelsesprogram. Og det gjorde jeg nemlig med den fokus, at kunne blive udfordret sammen med nogle andre mennesker, og så kunne tage det videre og give den oplevelse til nogle andre, også for at bare mærke, at som mand, så kan man faktisk meget mere, end man tror nogle gange. Og at det er utroligt givende, især at gå igennem den oplevelse sammen med nogle andre mennesker, hvor der er et formål bag det. Så det er nogle af de ting, vi laver. Men når vi har der sommerleje her til sommer, så bliver det alt fra nogen, der kommer og underviser i finanser og sådan at lave en budget med indkomst og udgifter. Vi har en, der laver sådan noget sangundervisning. Vi har nogle handyman-typer, der kommer og lærer om tømrerarbejder og hvad det nu er. Vi har noget kampsport. Martin Kampmann er sådan en meget dygtig tidligere MMA-kæmper fra Danmark. Han kommer og laver et workshop i, hvordan man overlever, hvis man nogensinde kommer ud for, at der kommer i slåskamp. Hvordan kan man komme igennem det? Og en bred vifte af andre bare klassiske mandefærdigheder, som bygger karakter, og også i virkeligheden er det, som gør, at man som mand bliver værdifuld for andre. For de sidste end er som mænd, sådan vi er her for at tjene andre, vores familie, vores samfund, vores kultur. Ja.
7: Hvis vi så vender blikket imod altså den ortodokse kirke, som du er en del af. Ja. Hvordan oplever du så, at den er med til at give dig din mandeidentitet? Altså, hvad er det i den syn på verden, der styrker en mandeidentitet?
6: Ja, jeg kan ikke beskrive det på andre måder, end at sige, at jeg ser ikke virkelighed, som den er. Men den ortodokse kirke, dens lærer, dens forståelse, alt hvad den har en retvisende billede af verden og mennesket. Så den har en kosmologi, den har en antropologi, som fuldstændig beskriver, hvad mennesket er. Og den prøver ikke så meget at sige, sådan her er mennesket, vi er ikke så intellektuelt, det er ikke så meget undervisning, men det man gør, er, at man deltager i ritualer. Og de ritualer er alle sammen designet omkring at forstå den bibelske historie, og ikke kun forstå den, men leve den. Man lever den igennem hele året. Der er nogle cykluser, der er et årligt cyklus, en ugentlig cyklus, en daglig cyklus, og man lever igennem de her cykluser meget intens i sit liv. Sådan bare for eksempel op til jul, så har man 40 dage, hvor man faster, før man fejrer jul, og så selve juletjenesten, den starter sådan allerede et par dage før med nogle meget store, lange tjenester, og så på selve juleaften, så har man en gudstjeneste, der starter klokken 12 om natten, sådan midnat, og så har man
8: man 4 timers gudstjeneste igennem op til klokken 4, og så efter det, så bryder man fasten, man har slet ikke spist hele dagen, og så bryder man fasten, har en stor fastemåltid. Så en meget intens måde at opleve Kristi fødsel, Kristi inkarnation. Gud blev menneske og kom til jorden, og jeg oplever det, som der er nu og her, igennem den der ritual. Så jeg deltager i det på en anden måde. Og når jeg gør det, så den der har helt fantastisk stor historie omkring Gud og mennesker, og hvordan det hele bliver forenet, det er noget, jeg har faktisk taget del i, og jeg har faktisk spist Kristi krop i den oplevelse også. Så er det ikke, fordi jeg har bare forstået nogle tykke bøger omkring alt mulige teologiske koncepter, men jeg har faktisk oplevet det i mit liv.
7: Men hvordan placerer det dig så som mand?
8: Ja.
7: Altså i forhold til den der store fortælling.
8: Ja, så man forstår det, så skal man... Jeg er ikke ekspert inden for første Mosesbog, men det er første Mosesbog, der giver os rigtig meget af, hvad en mand og en kvinde er. Og der er den del af historien. Sådan hele Bibelen, kan man sige, er en historie om, hvordan Gud skabte mennesker. Mm. Han skabte mennesker som mand og kvinde, det står meget tydeligt. Og de var begge to skabt i Guds billede og i hans lighed. Og der er en helt særlig forståelse for, hvad det betyder i den ortodoxe tro også, der, at sige i at blive skabt i Guds billede, det betyder, at vi har noget guddommeligt. Det er det, jeg sagde tidligere med, at Gud bliver mennesker, så at mennesker kan blive Gud. Så vi har det guddommeligt i os. Men det, vi ikke har i os altid, er den der nærhed med Gud. Og det er det der med Gud, at Guds lighed. Så vi kan komme os nærmere Gud, som det blev skrevet i første Mosesbog. Men det gør vi igennem bøn, igennem at lære Gud at kende, igennem at deltage i sakramenten og sådan nogle ting. Og når jeg gør det som mand, så bliver jeg på en måde mere mand. Jeg bliver et fuldstændigt menneske og et fuldstændigt mand.
7: Men Paul, hvor I består forskellen i det at være mand og kvinde, altså i den forståelse?
8: Ja, så I mean, der kan man sige historien om Adam og Eva, og alle de andre mænd og kvinder, der er i Bibelen også. Så de har nogle forskellige roller, nogle forskellige kompetencer, de er ikke fuldstændig ens. Og jeg vil sige, at for mig er det når jeg har fået meget dybde ud af første Moses-fortælling, som jeg synes ikke, jeg kan udfolde på en kort podcast her, men for lidt mere sådan måske nær ved hånden, det vil være Paulus, det han skriver, hvordan et ægtefælle er over for hinanden, og en gift mand og en kvinde har nogle forskellige ting, de skal gøre for hinanden, og mandens primære fokus, som jeg synes måske, jeg tror, jeg har min egen teori, at måske har Paulus givet manden og kvinden nogle særlige fokus, fordi det er det, der er svært for dem. Så for manden er det ofte svært at elske. Så derfor får manden at vide, du skal elske din kone, ikke bare elske hende, men du skal elske hende, som Kristus elskede kirken og gav sig selv for den. Så mit job er faktisk at ofre mit liv, ikke bare i sådan lidt abstrakt forstand, men helt konkret hver eneste dag, min egen sundhed, min egen alt. Jeg sætter mig selv til side og ofrer mig selv for min familie, for min familie har det bedste, deres frelse i sidste ende, som jeg arbejder for, men jeg skal også tjene penge til vejen og dagen og det hele for dem. Og en kvinde, det kan være svært for en kvinde nogle gange at helt respektere sin mand og give sin mand lov til at stå på hver mand, og fordi manden vi forstår som familiens hoved. Og det kan være rigtig svært, især i en moderne dansk kontekst, kan det være rigtig svært nogle gange. Så en kvinde skal egentlig være lydig over for sin mand. Og det gør hun ikke for en tyran, selvfølgelig, som dominerer hende. Det gør hun over for en mand, som elsker hende og har kærlighed over for hende og sådan nogle ting. Så det synes jeg er noget, som både mig og min kone, vi arbejder med stadig hver eneste dag, med hvordan vi gør. Og vores naturlige tendens er, at min kone tror jeg er bedre end mig til at elske mig. Og jeg er nogle gange lidt bedre til at overgive mig til mine kvinder, fordi så slipper jeg for alle de der konflikter også, hvis jeg bare siger, men du bestemmer, sweetie, det er okay. Men i virkeligheden er det en anden konstruktion, som Gud har valgt, og det ser vi begge to, at når vi er i stand til at gøre de der ting, så oplever vi en harmoni, og at vi kommer på den rette vej som familie, og vores børn får også glæde af det.
7: Hvad tænker du på i forhold til, altså det du folder ud her, det er jo sådan i noget opposition til de billeder, man har af moderne kønsroller, og man kan også sige i opposition til den forståelse af mennesker med flere køn og flere hvad skal vi sige, valgmuligheder i livet.
8: Ja, det kan jeg godt sige. Hvad tænker jeg om det? Jeg ved det ikke. Jeg har...
6: jeg kan sige personligt, jeg har prøvet selv at leve den slags liv. Jeg har været til Pride Parades og været udklædt i miniskjorte og sådan mini. Ja, sådan. Så jeg har været meget involveret i de miljøer. Jeg har set, hvad det er, og jeg har set, hvor det fører hen til. Og jeg har oplevet, at det ikke virker. jeg har virkelig med al mit hjerte prøvet, at det, jeg søgte i mit liv, hele mit liv igennem, har været at skabe et stabilt, kærligt forhold med en kvinde, som kan vare over gerne resten af mit liv, så jeg kan blive gammel med et menneske, og virkelig ved, at jeg har elsket et andet menneske. Og jeg prøvede meget at gøre det inden for alle de nyeste, mest progressive forståelser af, og jeg kaldte mig selv queer og sådan nogle ting også, og hvad det nu er, i alle de her miljøer. Og jeg har bare oplevet, at det ikke virkede. Så jeg er ikke så interesseret i den akademiske diskussion om alle de der ting. Jeg synes ikke, jeg oplever ofte, at folk sådan lidt besluttet på den ene side eller den anden side for det. Men jeg kan bare sige, at det er nogle ting, der virker, og i mit arbejde med mænd, jeg kan se mænd, der hele tiden strider imod en for eksempel ægteskab, som en vej frem til at skabe stabilitet og kærlighed i dit liv. Hvis de ikke accepterer det, så sidder de meget fast i alt muligt mærkelige, sådan selvsaboterende, dårlige vaner. Og det øjeblik, de beslutter sig, at jeg vil faktisk gerne blive gift, og jeg vil faktisk gerne starte en familie, jeg vil gerne blive en mand for en kvinde og være en far for nogle børn. Så alt andet i deres liv falder på plads, når de gør det. Og alle de der dårlige vaner, den kommer de af med, når de træffer den beslutning. Så jeg har bare set det igen og igen og igen, at de her ting, der virker. Og det virker, fordi man har en eller anden form for container, som har virket i flere tusind år. You know, hele menneskeligt samfund er bygget på den sådan kontrakt, der hedder ægteskab. Ja.
7: Så for sådan at vende tilbage til begyndelsen af vores samtale, er det her også et udtryk for, det at for dig at opdage virkeligheden.
6: Ja, ja, det er helt. Ja, igen sådan, jeg opdagede, hvad betyder det at være et menneske? Og at det betyder, at mennesker er noget, som er blandt mænd og der kvinder, og de eksisterer. Og hvad er meningen med at være til som mennesker også? Hvad er det her med universet?
7: Hvad betyder det her så for dig, når du møder folk, der er helt anderledes? Altså som er orienteret helt anderledes, og helt andre kønsroller, helt andre kønsidentiteter.
6: Jeg har meget gode samtaler med dem ofte. Især når det er bare en til en, så har jeg rigtig gode samtaler. Jeg kender det der, hvor jeg er, så jeg har selv været der. Så jeg har meget gode. Jeg trækker dem. Jeg trækker det i en bestemt retning. Jeg har et mål normalt med samtalen. Men det er også interessant at møde denne menneske og bare høre, hvor de er, hvad de har oplevet i livet, fordi selvfølgelig har jeg ikke et fuldstændigt billede. Det er nogle ting, jeg ikke har tænkt på. Det er nogle ting, jeg ikke har oplevet. Det er nogle ting, jeg ikke forstår fuldstændig. Så jeg kan ofte få meget ud af sådan en samtale. Men jeg kommer ud af normalt en samtale med, for gerne jeg går ind i det så åbent, som jeg kan, og jeg kommer normalt ud med at bekræftet i, at det, jeg tror på.
7: Så der er noget, der er rigtigt og forkert?
6: Selvfølgelig er der noget, der er rigtigt og forkert. Sådan, you know, sådan, det er en meget mærkelig idé, vi har din sandhed, min sandhed. Den meget underlige filosofiske ting, som faktisk ikke kan holde i virkeligheden, det er en sandhed. Det er ikke nogen mennesker, som bruger til at være Kristus, som har forstået sandheden, som den er. Men det betyder ikke, at vi skal afskrive, at den ikke eksisterer. Så når man hopper ud fra en 10-etages bygning, så falder man ned til jorden på grund af tyngdekraften. Og sådan er det med rigtig, rigtig mange andre ting. Og især når det handler om mænd og kvinder, så er der nogle love, der er på spil. Hele, sådan, vi plejer at tænke på sådan menneskelige mand, kvinde, ægteskab, relationer, som nødes for sig selv. Men i virkeligheden tror jeg, min forståelse er dog, den, det beskriver jeg gennem Bibelen også og kirkefædrene, det er, at ægteskab er i virkeligheden en ikon af forholdet mellem Gud og mennesker. Og hele den bibelske fortælling er, hvordan Gud forsøger at forene sig med mennesket. Og det, så den bibelske fortælling starter med et bryllup mellem Adam og Eva. Den slutter faktisk med en bryllupsfest i himlen. Hele Johannes' åbenbaring slutter faktisk med den der bryllupsfest. Og Kristus' første ting, han gjorde i hans sådan ministerium på jorden, det var, at han var til en bryllupsfest i Kana. Og så når man går ind i et ægteskab med en kvinde med den her forståelse, at du faktisk er i gang med at prøve at efterliv noget, som er faktisk et meget dårlig kopi af noget meget større end dig selv, så bliver man beæret over, hvor smukt en ting, der kan være. Og man får et lille glimt af det. Der er kilden til kærlighed. Der er faktisk grundstenen i et samfund, der kan hænge sammen. Der er mænd og kvinder, der elsker hinanden og skaber børn og skaber kærlighed i en familie. Og det kommer fra Gud. Det kan ikke komme fra andre sted end fra Gud. Det er der, det kommer fra. Ja, det er en af de største ting, man kan opleve. Og så, hvis man bare tænker, det er en lille smule, der giver mening, og man bare starter med det, så bliver man bekræftet i det. Jeg kom til virkeligheden i min sådan sekulære liv, og tror på, at det der med at have tro, det var noget irrationelt. Det var noget, hvor man skal bare tro blindt på noget. Men i virkeligheden, det handler om at bare forstå, få en lille pointer, en lille åbenbaring, der får livet til at sidde en lille smule mere sammen. Og så begynder man at indrette sine handlinger efter det. En lille bitte smule. Man tager en lille skridt. Man skal ikke hoppe ud over en kant af noget. Nogle gange gør man det også, og det kan man også. Men det, man gerne skal opleve, er, når man har tro i noget, at den holder, at den bærer frygt, at den giver afkast. Og så tager man en lidt større skridt næste gang. Og så tager man en større skridt næste gang. Og så bliver troen større og større, indtil man kan vide, at der er en Gud, og virkeligheden er godartet, at det er kærlighed, og det er faktisk en mening med det hele. Og vi kan faktisk opleve det i det her liv også. Det er ikke noget, der bare kommer. Jeg tror på det evige liv, men det troede jeg ikke, da jeg startede den her rejse. Jeg vidste ikke, hvad det var handlet om. Jeg ved ikke, hvem ham der Jesus var, og hvad det hele betød. Men jo mere jeg er gået ind i det, og testet ting, og arbejdet med ting, jo mere kan jeg se, men det virker. Det virker, det er det. Og er hver Gud, at en person som mig, som har lavet så mange fejl i mit liv, gået så mange forskellige mærkelige, dumme ting, jeg har gjort, spildt så mange af mine ressourcer, kan stadig komme og sige, Gud, jeg er en unødig tjener, jeg ved ikke, hvad jeg laver, hjælp mig. Og så at jeg faktisk

0: Er der i jeres samling også et spørgsmål om kvindeidentitet?
1: Ja, det kan man godt kalde det. Altså jeg vil sige, først og fremmest er vi mennesker som ortodokse kristne. Men her på jorden er vi givet nogle forskellige roller, og det kan man vel godt kalde for en kvindeidentitet, at man... I mit tilfælde så er mor og hustru som min primære opgave.
0: Mm. Nu refererede Paul sidst i vores samtale blandt andet til det der billede fra Paulus med manden, der er hovedet, havde jeg sagt. Mm-hmm. Og det, jeg vil tro, at der er mange kvinder, der måske vil føle sig provokeret af sådan et billede.
1: Ja, det gør jeg jo ikke. Altså, det er jo, manden er hovedet, men kvinden er kroppen. Og vi ved alle sammen, hvordan hovedet har det, hvis kroppen ikke har det godt. Så det handler jo om, at han som mand skal gøre sit ypperligste for, at jeg har det godt. Og at jeg som krop så skal lære at følge ham. Eller følge hovedet. Så jeg ser det slet ikke så... hvad skal man sige, ja, sådan negativt, som nogen måske vil tolke det. Jeg tror også, at man tit som kvinde kan have det mere sådan, have de her kropslige fornemmelser, at man ved ting intuitivt. Så jeg kan egentlig godt lide sammenhængen, og for Pauls vedkommende også, at han er mere kognitiv og mere sådan, ja, tænker over tingene på en anden måde, end jeg gør. Jeg mærker dem, og han har gennemtænkt dem måske, eller man kan sige.
0: Hvordan udfoldes den der, hvad skal vi sige, fordeling af, jeg ved ikke, om man kan kalde det roller, det er måske forkert at sige roller, men...
1: Ja, vi har forskellige roller.
0: Du kan godt sige roller, man, ja.
1: Ja, bestemt. Jamen, i vores hjem betyder det, at jeg går hjemme og passer børnene og passer huset, og Paul arbejder og tjener pengene. Sådan, det er sådan den, hvad skal man sige, helt overordnede ting omkring det. Det er en af rollerne, vi har, ikke? Ja. Sådan.
0: Men hvis man så går ind på det mere sådan, hvad skal vi sige, åndelige niveau, altså, hvordan er jeres fordeling så, rollernes fordeling så?
1: Altså man kan sige, der som ortodokse kristne, så er så leder man familien mod frelsen, så han har mere en, man skal sige, kan man kalde det en slags strategi eller en tænkning omkring, hvad er det egentlig vi skal gøre for at blive frelst. Så det kan godt være sådan helt rent praktiske ting om, hvordan og hvor meget beder vi, i hvert fald i forhold til børnene, sådan, hvordan involverer vi børnene, også på andre tidspunkter i livet og i løbet af dagen, ligesom bringer troen ind. Mm. Men det betyder ikke, altså han kan have nogle idéer og nogle ting, og vi spiller sammen, altså vi er partner, det er ikke sådan, han bestemmer, og så gør jeg det, men at vi minder hinanden om hele tiden, vi er partnerskab, hvor vi minder hinanden om, at hele tiden at vende os mod Gud, og hjælpe børnene med at forvente dem mod Gud også. Så ja.
0: Hvad siger dine veninder og familie til at du sådan lever i et ægteskab, hvor rollerne er så på en måde klare og vel også anderledes end det, som man sådan bredt har som idealer?
1: Jeg tror, at de har oplevet og set frugten af vores ægteskab, og kan se, at jeg har det så meget bedre, end jeg nogensinde har haft det før, og kan se, at vores børn trives, og Paul trives, og at de mennesker, der kommer i vores hjem, kan lide at være her. Og så frugten af det gør, at jeg ikke oplever det som altså noget, folk de på den måde stiller spørgsmålstegn ved. Men da jeg kom til tro, så var der selvfølgelig nogle mennesker, man ikke længere havde så meget til fælles med, og derfor gled de ud, og så... af mange af de nye venner, jeg har fået. Ikke alle, men mange af dem er troende selv, så

0: derfor så det bliver det mere naturligt.
1: Det var Senior Robson, der her efterfulgte sin mand Paul Robson. Og således så var der 40 minutter i hus af dagens program. Og så tænkte jeg, om jeg måske skulle fortælle om køn og identitet i kirkehistorien, men heldigvis så slog jeg op under identitet i mine gamle programmer. Og det blev til et genhør med en gammel ven, som dengang ønskede at være anonym, og som desværre døde for 1,5 års tid siden. Men altså et genhør med en af de samtaler, som har været med til at forme mig som pilgrim i mødet med andre mennesker.
2: Da vi for sådan en 15-20 år siden sidst sad og drak kaffe sammen, det var på en café dengang i Aarhus, Ytrasil tror jeg den hed, der sad jeg overfor på sin vis, i hvert fald i det ydre, en anden person.
3: Ja, for jeg havde slået en koldbøtte, og i de første mange årtier af min tilværelse, der har de fleste antaget mig for at være en mand. Og har jeg altid følt var skrubt forkert. Det er lige fra de tidligste erindringer, der følte jeg, at det var slet ikke mig at høre til blandt drengene. Jeg hørte bestemt til blandt pigerne, men det kunne ikke nytte noget, fordi der kunne jeg ikke blive placeret. Jeg kom ikke til at lege med pigerne, og mine søskende, det var brødre. Og i skolen, så var jeg en tøsedreng, og det tøsedreng, de bliver mobbet og tævet, og det fik jeg så også min del af. Og så prøvede jeg alt, hvad jeg kunne, og med mine andre, hvad kort jeg havde, og hævde mig. Og jeg fik høje karakterer, og fandt også ud af, hvordan jeg kunne spille mine kort, måske sådan lidt smart en gang imellem. Men dette at altid føle, at jeg er helt forkert placeret, det kunne jeg altså ikke holde til hele livet.
2: Men du fik familie og levede et almindeligt mandsliv i mange, mange år.
3: Ja, i mange henseender. Jeg har ikke ligget midt i nogen kategori for mænd det overhovedet. Jeg har altid følt en stærk tiltrækning til kvinder. Det gør jeg stadigvæk. Men sex på den måde, det er ikke noget, som jeg synes skal være hovedparten af mit liv.
2: Men du fik børn. Du har børn.
3: Ja, ja. Og det har fungeret for den sags skyld aldeles glimrende. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at dem, jeg har været gift med, at det har synes jeg fungeret mangelfuldt som mand på den måde. Men jeg har da også haft det sådan, at for mig har det været mere vigtigt det at være fysisk i kontakt og føle hinanden end selve sexakten.
2: Men i en forholdsvis moden alder, der sker der så en koldbøle.
3: Ja, det gør der.
2: Hvor gammel er du?
3: Ja, altså jeg er 77, men da jeg er 65, så kommer jeg ind i en periode, hvor jeg har det rigtig af helvede til. Og det tanke, der hyppigst fylder mit hoved, det er, hvordan jeg skal drukne mig. Og så har man det ikke så godt. Så kom vel tilfældet, måske tilfældet i godsøjne, det ved jeg ikke, men at jeg kommer til at snakke med en kvinde, som har meget god føling af mennesker, og da vi sidder ved en kop kaffe, så og jeg så siger noget om, at jeg har det sådan, at det er angst og usikkerhed, og som fylder mit liv, og så tilføjer jeg efter alle de mange ting, som ikke var så rart, at jeg så siger, så ligger der jo hele tiden også det per ønske, som altid har ligget der, at jeg skulle være en pige. Og så kigger hun bare lige på mig og siger, at det er nu ikke så svært at se, at det er lige præcis det, der er grunden til alle balladerne. Så
2: Var det chok for dig, at hun stillede den præcise?
3: Altså, der var lidt chokagtigt, fordi jeg har jo haft en modstand mod at ville se det. Og så sætter hun lige fingeren på, og så kom der sådan en henkastet bemærkning, om jeg nogensinde havde overvejet at skifte køn. Og så tog jeg nogle dybe vejrtrækninger, og så sagde jeg, ja, mindst en gang om dagen siden 1971, og på det tidspunkt, så var vi midt i 90'erne. Mm. Så havde jeg noget lidt at tygge på, og det varede ikke så længe, før jeg fandt vej til sexologisk klinik på Rigshospitalet, hvor jeg så talte mange gange med professor Hirtoft. Og han var da heller ikke mange øjeblikke om at vide, at jeg var transseksuel. Så han hjalp til, at jeg kunne få forholdsvis snart en kontakt med en endokrinolog, og så fik jeg en lidt forskydning af hormonerne, sådan at jeg har siden en hormonbalance, som har temmelig meget lighed med, hvad de fleste kvinder har i den fertile alder. Der har været en lille forandring fysisk, men det gav en stor forandring med hensyn til, at jeg kunne føle, at jeg kunne slappe af og mere være den, jeg var. Og det var jo kolossalt vigtigt.
2: Men den fysiske proces i det at skifte køn er ligesom én ting, men der må også være en proces på det indre, og specielt en proces i forhold til dine nærmeste.
3: Ja, det er der i høj grad. Og den var... Jeg synes, at jeg har ikke på noget tidspunkt holdt noget hemmeligt for mine nærmeste. Da jeg så sagde, at jeg blev nødt til at gå efter det, som jeg kunne bare mærke, at det var mit livslange ønske om at komme til at leve helt som kvinde, så var det en barsk bemærkning, jeg fik. Og jeg forstod den jo sagtens. Jeg kunne sagtens forstå det, men jeg synes selv, jeg gjorde et skridt i retning af en større ærlighed.
2: Hmm. Hvad var du på det tidspunkt? Hvilke relationer havde du da på det tidspunkt?
3: Jamen på det tidspunkt, så var jeg gift, og jeg var gift anden gang, og vi havde en datter. Og
2: som var hvor gammel?
3: Men på det der tidspunkt, så var hun jo ikke mere end 4 år, den noget. Men jeg har jo så oplevet, at den proces hen ad vejen, den har så kostet, at de voksne børn, jeg havde fra første ægteskab, at de to af dem, de har ikke ville have mig. De ville ikke ville se mig. Og så det har jeg heller ikke gjort noget for, at de skulle. Så der har været ligesom et tab af familierelationer. Mm.
2: Men i den tid, i den periode, der må du have gået igennem nogle meget, meget vanskelige indre ting, fordi du bliver jo...
3: Ja, det kan man jo sige. Men det kan man sige. Og på en måde, så er det rigtigt, og på en måde, så vil jeg sige... Det er jo, altså, ja, for mig så er det en kontinuitet, og det der hele handler om, det er, at jeg fjerner nogle forhindringer for at leve den, som jeg altid har været. Mm. Og det, som jeg har gjort i alle de mange år, det var at spille en rolle, som jeg kun havde en urimelig svag baggrund for. Det var et rollespil, som jeg ikke kunne, den havde ikke bund i min identitet. Det var, om jeg så må sige, min største løgn over for min omverden, det var, at jeg gik ind på spillet, at jeg skulle være en mand. For det har jeg ikke en baggrund for at kunne. Og det der så er sket, det handler om, at jeg har kunnet komme over de forhindringer, eller en langt det overvældende del af de forhindringer, som var for, at jeg kunne leve som den, jeg synes, jeg altid har været.
2: Men hvad er det for nogle elementer i din identitet? Hvad er det for noget i din identitet, som så gør, at du ligesom føler dig mere levende, eller mere...
3: Jamen, jeg kan slappe af nu. Altså, jamen, det er... Hvis jeg bare går ned på stoppestedet, så den måde, mennesker forholder sig til mig, og den måde, som når jeg nikker til den unge kvinde, der kommer trillende med barnevognen, og hun smiler, så kan jeg da godt mærke, at det er en anden måde at forholde sig til mig, end det havde været for 15 år siden. Helt sikkert. Og jeg har det så meget bedre ved, at jeg føler mig hjemme på den måde mellem de mennesker, som jeg kommer til at føle, at jeg bliver sammen med. Og det er ikke fordi, jeg synes, at jeg nødvendigvis bare sådan lige på alle måder på linje med alle de kvinder, der er hen af de 80 år snart. For det gør jeg ikke. Der er rigtig mange, de interesserer sig meget mere for... Ja, måske for madlavningen, eller... Jeg er en idiot til at lave mad. Men jeg er heller ikke, om jeg som at sige, havnet i midten af det kvindelige spektrum. Slet ikke. Men jeg føler, at jeg er i det kvindelige spektrum, og det gør jeg også, hvis jeg kommer ud på den permanente her og tager solbad om sommeren med alle de andre nøgne kvinder. Jeg har det fint. Der er ikke noget som helst, som gør, at jeg får et problem af det.
2: Du var i mange år en del af det alternative miljø, hvor man beskæftigede sig meget med selvfordybelse.
3: Ja.
2: Hvilken rolle har det spillet, at du altså virkelig har været igennem en dyb proces af indre overvejelser?
3: Jeg er sikker på, at det spiller en stor rolle. Jeg kunne ovenikøbet have en formodning om, at hvis jeg ikke havde fået håndteret de mange ting gennem kurser omkring healing og sådan noget, at så var det meget muligt, at jeg bare havde druknet mig fra at udtrykke det sådan. For ved arbejdet omkring healing, der er jeg kommet nærmere på mig selv. Og for eksempel noget så simpelt som dette, at arbejde med min egen skygge. Og jeg ved godt, at jeg har stadigvæk skygger, som jeg kan arbejde med, og formodentlig godt nok til 100 år eller mere. Men jeg har prøvet at arbejde med det, og jeg kunne mærke, at det gjorde en forandring. Det gjorde en stor forandring. Jeg kom til at sige ja til nogle sider af mig selv, som... jeg har følt afsky for. Og det gør altså en forskel, når man bliver nødt til at sige ja til sådan noget.
2: Hvad mener du med det, sige ja til?
3: Lad os nu sige min uærlighed. Det er det, at jeg har levet i rigtig mange årtier med en kæmpe uærlighed og spillet en rolle, som jeg faktisk havde ikke nogen reel baggrund for. Den havde jeg slet ikke øje på, at det var en kæmpe uærlighed, som jeg brugte over for min omverden. Og altså sådan nogle ting, det at komme til at kende min uærlige side, det at komme til at kende forræderen i mig. Det med at være forræder, jamen det kom jeg til at se på, at der findes jo to sider af det. Fordi det, som den ene oplever som forræderi, og kan den anden, som måske som forbetegnelsen, opleve som, og denne betegnelse har jeg fået på et tidspunkt, at det handlede om, at jeg tog et skridt hen imod en større ærlighed. Og det oplevede jeg nogle andre som forræderi. Og jeg er ikke usikker på, jeg kunne tænke, at måske nogen af dem, som har haft meget imod det, at det i virkeligheden synes, at det havde været meget nemmere, hvis jeg bare havde druknet mig. Det ved jeg ikke. Men Ja, det er jo en provokation for rigtig mange mennesker. Det er et billede af, hvad mennesker er, og hvad han og hun er. Det får jo nogle fede ridser, når jeg dukker op i horisonten. En væsentlig del af min bagage igennem det meste af livet, det har jo været mindreværdsfølelser. Og det har været mindreværdsfølelser over for mænd, og det har været mindreværdsfølelser over for kvinder. Og på et tidspunkt, så, hvor jeg var i en vanskelig situation i denne her kolbøtteproces, så vågnede jeg en morgen med at vide, at der var en tanke, at jeg var uværdig til at leve her på jorden. Og den var ret rystende for mig, og jeg kunne ikke gøre noget ved den på det tidspunkt, andet end jeg kunne konstatere, at der var den altså, og jeg kunne pludselig mærke, hov, den har ligget nedenunder en hel masse ting, som jeg har kommet til at opleve som fiaskoer og mindre værd og alt sådan noget. Men på det tidspunkt kunne jeg ikke gøre noget. Men så skete det en halvanden år senere, hvor jeg sad, og der var jeg jo alene, og så sidder jeg og har skrællet alt muligt af julen, så det eneste, der var tilbage af julen, det var, at jeg havde tændt lys, og så sad og prøvede at meditere og prøvede at komme i kontakt med, hvad er det essentielle, hvad er julens essens? Og det havde jeg prøvet før, og jeg synes, at jeg havde haft ligesom lidt af en kontakt med det ved tidligere lejligheder. Men ved denne her lejlighed, så røg jeg ud i en oplevelse af en tomhed, der var skræmmende, og i den tomhed, der dukkede dette op, at jeg er uværdig til at leve her på jorden. Og det var lidt, det var barsk. Jeg kom til at gøre det, at jeg prøvede at lade være med at løbe fra det, men prøvede at blive ved det, men bede om at få lys på det, for der er noget lys, som jeg oplever som Kristusenergien, som har mulighed for at transformere, og det vil jeg bede om. Og så skete der noget fuldstændig andet. For så, og det var ikke fordi, at jeg var bevidstløs eller noget i den retning, men så står Jesus Kristus bare lige foran mig, i øjenhøjde. Og det var så overvældende. Der var sådan et lys. Og så inviterer han mig til at leve mit liv ved hans side. Og jeg tudede, men jeg sagde, ja, jeg kommer nu. Og det tror jeg, jeg kan huske, til jeg dør.
1: Jeg således her til sidste genhør fra 2005. Først i dagens program, der medvirkede Paul Robson, der driver virksomheden Manifesto, og hans kone Senior Robson. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
4: Det tingler.
5: Is all that I can give.
4: Ej, hvor er det et smukt forhold. Det tingler.
5: Is more than just a game.
6: You've really left your heart and soul out here on this center court.
7: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
8: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
9: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
8: Det er jo ikke til at stå for.
9: Det bliver sekunder, vi husker.
8: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
9: Følg Wimbledon på DR.
10: Lige om lidt, så kan du høre stafetten med Clemen, hvor gæsterne er Kasper Winding, Anne Dorte Michelsen, Morten Kærså og Lars Lilholt. Morten Kærså ved godt, når han har skrevet hit. Jeg arbejder systematisk og lyttede til det, der kom ud af radioen. Så analyserede jeg det, og hver gang der var noget fedt, noterede jeg det. Det overrasker blandt andet Lars Lilholt. Det kan du høre meget mere om, når vi sender stafetten på den anden side af Middagsradioavisen.

0: Der mangler en national plan for, hvad kommunerne skal gøre, hvis strømmen går eller internettet forsvinder. Det mener kommunerne, og derfor har nogle af dem taget sagen i egen hånd.
1: Vi er jo afhængige af strømmen på alle områder faktisk, så det ville da være vigtigt at vide, hvor vi skulle leve hen, for ligesom at sige, hvor fanden kan vi få noget information?
0: Siger en borger i Kalundborg. Der er kommet meget mere babygråd på hospitalernes fødegange. For tredje år i træk, ja, der føder danske kvinder flere og flere børn, noget som de kæmper med i andre lande.
2: Det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Der er dog alligevel et men. Hør hvorfor lige om lidt. Hvis du skal bruge søndagen ved stranden og har børn med, så husk lige at holde øje med dem. Det lyder simpelt, men det sker alt for tit, at forældrene alligevel glemmer det, siger livredderne.
3: Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre.
4: Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Ja, vi har holdt øje med dagens vigtigste nyheder og serverer dem for dig i det næste kvarter. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvis strømmen pludselig går og mobilnetværket ryger, ja, så skal du altid være klar over, hvor du kan gå hen, hvis du har brug for akut hjælp. Det mener kommunerne og politiet, men i dag der er der ikke fælles retningslinjer fra staten på det område. Og det går ikke, mener Lone Loklind, der er formand for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed i Kommunernes Landsforening.
5: Vi kunne godt i det hele taget bruge noget lidt klare tilsagn fra regeringen om, hvad det er, vi som kommuner skal stå for, hvad for et serviceniveau, og hvad det egentlig er, vi skal gøre i tilfælde af en krise.
0: Hun efterlyser blandt andet retningslinjer for, hvor mange steder der skal være, hvor folk kan søge information i tilfælde af et nedbrud, og hvor tæt de her informationspunkter så skal ligge på hinanden.
5: Hvor tæt skal man have til sådan et sted? Hvad er nærhed, og hvad er ikke nærhed? Skal de kunne serviceres med mennesker, eller skal det bare være et sted, man kommunikerer med tavler eller noget andet? Ikke? Jeg synes, der er brug for at komme lidt længere ned i substansen.
0: Ja, den her mangel på retningslinjer har fået flere kommuner og politikreds til at tage sagen i egen hånd. De har lavet planer for, hvordan de giver os information, hvis krisen rammer. I Kalundborg Kommune for eksempel, der har de udpeget 31 steder, hvor folk kan søge hen, hvis det hele pludselig går i sort.
6: Vi har jo prøvet at finde nogle steder i kommunen, hvor det er et sted, man normalt ville gå hen, sådan intuitivt.
7: Kalundborgs borgmester Martin Dam fra Venstre viser et af kommunens informationspunkter frem.
6: Og det er her i Kalundborg ved biblioteket.
7: Et sted, man kan møde op, hvis strømmen, vandet eller netværket svigter.
6: Det kan både være skriftlig information om, hvordan man skal forholde sig, og det kan også være, at vi vil bemande dem afhængig af, hvor kritisk en situation
7: det
6: er.
7: Det oplevede de på Sejrø tilbage i maj, hvor øen var uden strøm i over et halvt døgn.
6: Så der fik vi simpelthen testet de her informationspunkter, og vi havde en mand nede at stå nede ved brusen med en walkie-talkie, og der gik folk ned for at prøve at høre, hvad sker der, og så videre. Så kunne vi få information frem på den måde.
7: Men budskabet om de 31 informationspunkter er ikke nået ud til alle i kommunen.
8: Hvis nu strømmen går, ved du så, hvor du kan gå hen?
9: Nej. Og jeg er ikke stolt af at svare på den måde, men jeg har faktisk ikke sat mig ind i det.
10: Altså, ærligt, det ved man faktisk ikke. Jeg har ikke så godt styr på det, for at være helt ærlig. Men det ved jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig.
1: Nej, og ikke hørt om det. Så det vil blive en overraskelse for mig, hvor jeg skulle leve hen. Så det kan jeg ikke svare dig på.
7: Her var det Connie Noob, Aus Imad Abu Varat og Per Funk. Men borgmester Martin Dam forventer heller ikke, at alle kender kommunens beredskabsplan.
6: Det, der er jo det vigtigste, det er, at lokalbefolkningen ved det, eller tilstrækkeligt mange ved det. Sådan, så dem, der ikke ved det, de går ind og spørger naboen eller nogen andre, så siger de, det er derovre.
0: Den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil nu mødes med Kommunernes Landsforening og diskutere, hvordan opgaven kan løses bedst muligt. Men hun mener ikke, at staten bør lave retningslinjerne.
11: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
0: Og det var Sofie Skødt, der havde set på den sag. Storken er blevet flittigere med babyleveringer. Danske kvinder har nemlig født 2.400 flere af dem sidste år i forhold til 2024. Og det giver den højeste fødselsrate i 3 år. Den er nu op på 1,5 baby per kvinde i gennemsnit. Fødselsraten er altså et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får. Og det er faktisk ret unikt, at vi her i Danmark har vendt udviklingen med faldende fødselsrater, som mange andre europæiske lande ellers slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jakobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Politikerne har da også gennem tiden været flittige med at efterlyse, at vi føder flere børn. Blandt andet med argumenter om, at det er nødvendigt for at opretholde befolkningstallet, og fordi det kan blive rigtig dyrt, at der er flere ældre end unge i befolkningen.
12: Vi skal have nogle flere børn. Der fødes i dag kun 1,5 barn per kvinde i Danmark. Og det er jo langt fra de 2,1, der skal til, hvis vi skal opretholde befolkningstallet.
13: Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer 2, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en lille søster.
0: Ja, lød det her fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og så statsminister Mette Frederiksen, da de tidligere har talt om det her emne. Og som vi hørte her til sidst, ja, så blev det i slutningen af 2024 gratis at få fertilitetsbehandling for barn nummer 2. Og det kan mærkes i fødselsraterne, hvor godt hver femte barn født i dag er med hjælp fra netop fertilitetsbehandling. Mille Christensen og Niels Handberg fra Hvidovre ved København har for nylig fået deres andet barn gennem fertilitetsbehandling, og de forstår godt sammenhængen mellem den hjælp og så, at der bliver født flere børn.
14: Altså hvis man får lysten, så er det i hvert fald mere tilgængeligt, ikke?
10: Især dem, som netop også måske er lidt ældre, jamen er det økonomiske aspekt ind i det, så vil man bare sige, okay, det, både det koster penge, det er kompliceret, det tager tid, det kræver meget energi, og det at have det økonomiske aspekt oven i det, det gør bare, at det bliver fjernet, så er det klart, det er noget, hvor jamen, så er der en barriere mindre.
0: I det nye regeringsgrundlag, der står der, at man vil afskaffe loftet over gratis fertilitetsbehandling, så man kan få hjælp til et ubegrænset antal børn. Men børnetræerne vokser ikke ind i himlen, og fertilitetsbehandling i sig selv er ikke nok til, at danske kvinder får de her i gennemsnit 2,1 børn, som politikerne drømmer om. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen.
2: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, men så kunne vi få en fertilitetsrat på 1,7.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Sundheds- og Kirkeministeriet, men det er ikke lykkedes. Og så skal vi til USA, hvor en af landets mest markante republikanske politikere og Trump-støtter er død. Det er senator Lindsey Graham fra South Carolina, der pludselig er død efter kort tid sygdom. Han blev 71 år gammel. Lindsey Graham var oprindeligt kritisk over for Donald Trump, men han skiftede mening og blev gradvist en af Trumps mest loyale støtter, efter at Trump vandt præsidentvalget første gang i 2017. Lindsey Graham har blandt andet forsvaret Donald Trumps pres på resten af NATO.
15: How many of you believe NATO would be contributing this much money if it weren't for Trump?
0: Hvor mange af jer tror, at NATO ville øge budgetterne med så mange penge, hvis det ikke var for Trump, lød det her fra Lindsey Graham om europæerne i NATO. Og da han i juni fik vælgerne støtte til at stille op igen, ja, der takkede han præsident Trump.
16: So I want to thank the big guy, God. Trump comes later.
0: Jeg vil gerne takke ham den store først, altså Gud, ikke Trump. Han kommer lige et par skridt bagefter, lød det fra Lindsey Graham i sin takketale. Og så har jeg dig med, Christian Mauritsen, international analytiker ved Berlingske og tidligere USA-korrespondent også. Og du har jo selv mødt Lindsey Graham. Hvad vil han blive husket for?
17: Det kommer lidt an på, hvem man spørger. Herhjemme bliver han jo kendt for at være for at fitte utrolig meget på Trump. Men Lindsey Graham er meget, meget, meget andet. Han var Europas ven. Selvfølgelig skubbede han få for, at vi skulle forøge vores forsvarsbudgetter. Men han var grundlæggende den klassiske republikaner med stor veneration over for Europa. Så Europa har på en lang række områder mistet en god ven i Lindsey Grahams død.
0: Men han har jo gået fra den her udvikling fra at være Trump-kritiker til at være en lojal støtte. Altså, hvad vil du sige, det siger om den måde, som det republikanske parti fungerer på?
17: Jamen, det fungerer jo fuldstændig efter Trumps betingelser, og det har Graham jo også vist, og derfor var han nødt til at fedt for ham for at blive genvalgt. Så ingen tvivl om, at det gjorde han. Men jeg tror også nok, at man skal se på de ting, som Graham sagde bag kulisserne, som ikke helt var i den retning. Graham var grundlæggende en klassisk republikaner. Han ønskede det klassiske republikanske parti tilbage, frigjort fra MAGA-bevægelsen, nøjagtigt som han gjorde dengang den såkaldte Tea Party-bevægelse var der. Lindsey Graham håbede på at få skubbet republikanske parti tilbage til der, hvor det var, når Trump engang var væk. Det kommer han så ikke til at opleve.
0: Lød det fra Christian Mauritsen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og Donald Trump selv skrev på True Social, at Lindsey Graham var en ægte patriot, og at han vil blive stærkt savnet. Og så må nordmændene nu ro hjem fra VM. Nu! Nu! Nu! Ja, der har ellers været norsk fodboldfeber hele sommeren, hvor ro kampråbet her også er gået hele verden rundt. Men kvartfinalen blev endestationen for nordmændene, hvor de i aftes tabte 1-2 til England. De norske fans, Kenneth Dahl og Anna Haven, som så kampen i Miami, var dog ikke kun skuffet, men også ret stolte af deres landshold.
18: Jeg skal hylde, at Norge har kommet så langt, som de har kommet.
19: Jeg tænkte, at vi skulle vinde, men vi kom langt.
0: Og norske Lilian Tengesdal, der bor i Kolding, synes, at det har været en stor oplevelse at være en del af den norske fodboldfest på distancen.
20: Jamen, det har været fuldstændig sindssygt. Altså, at se, hvad nogen kan i forhold til sammenhold, i forhold til opbakning af et landshold. Norge har jo imponeret helt vildt og skabt en kæmpe fest.
0: Ja, festen fortsætter, når de norske spillere kommer hjem i morgen. Den står nemlig på fanmodtagelse og folkefest i Oslo, og spillerne er som end også blevet inviteret til slottet af kong Harald. Og så har vi dig med, Mads Tyrsted, kommentator hos DR Sporten. Norges VM-eventyr er slut, men nordmændene er jo altså ikke færdige med at hylde deres landshold. I hvor høj grad mener du, der er enig i, at den her præstation, som de har leveret, skal fejres?
21: Det skal fejres kæmpestort. Altså, det har været et fantastisk VM for Norge. De har vist hele verden, hvem de er og hvad de kan, både på fodboldbanen og uden for banen, og de har stor grund til at være stolte af den præstation. Selvfølgelig skal de være ærgerlige over, at de ryger ud i kvartfinalen til England, hvor det lige så godt kunne have chippet deres vej. Men frem for alt, så synes jeg, at nordmændenes stolthed over deres landsholdsspillere, det skal være den, der fylder hos dem, for de har haft en fremragende VM-slutrunde.
0: Ja, men nu må de jo så se, at det er fire andre landshold, der skal spille semifinaler. Det er Frankrig mod Spanien, så England mod Argentina. Altså, hvad forventer du dig af de to kampe?
21: Jeg er ikke sikker på, at det bliver to kampe, der slutter 4-4, men hvis man kan leve med, at det måske ikke vælter ind med 8 mål i hver kamp, men at vi skal gengæld skal sidde helt ude på kanten af sofaen og bide negle og have dramatiske kampe, der bliver spændende og måske også får nogle twist undervejs, så kan man godt glæde sig, at det bliver to fantastiske semifinaler, som har så meget spillemæssigt at byde på, men også især i kampen mellem England og Argentina, så meget fodboldhistorie og så meget fodboldrivalisering i sig, at det kan kun blive to fantastiske kampe, der venter.
0: Lød det fra Mads Tyrsted. Og de to semifinaler spilles henholdsvis tirsdag og onsdag kl. 21. Og så slutter vi på stranden med en opsang fra landets livreddere. For forældre skal altså kigge op fra deres telefoner og i stedet holde øje med deres børn, når de er ved vandet. Så lyder det fra Trygfondens kystlivreddere. Det er nemlig blevet en fast del af deres arbejde at finde børn, der er blevet væk i menneskemængderne. Det fortæller Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
3: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
4: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Ja, spørgsmålet er også, om de gør det, Peter Brøndsted. Du er ved Søndervig Strand i Vestjylland.
22: Ja, jeg håber, man kan høre bølgerne, der skyller ind. Det er jo de her klassiske bølger fra Vesterhavet, som er lidt mere voldsomme end det, man måske kender andre steder i landet. Og der løber altså også nogle børn rundt og leger ude i vandet lige nu. Og nogle af dem, der holder øje med dem, det er blandt andet dig, Maria Kornbæk. Du står og kigger på din søn dernede. Hvor meget er du opmærksom på, hvad han løber rundt og laver, når I tager sådan en tur til stranden som i dag?
23: Jeg er hele tiden opmærksom på det, fordi det er jo mit ansvar. Nu har vi også haft svømmelektioner, hvor de faktisk også taler om det her med, at jeg skal holde øje med min søn hele tiden. Så jeg tror bare, det ligger sådan lidt på, jamen det må jeg jo gøre.
22: Kan det være svært, altså nogle gange, så lige pludselig, så er de bare væk?
23: Det kan det godt, fordi de så løber meget frem og tilbage. Så hvis man lige har kigget til den ene side, så pludselig så er de på den anden side. Så man er lidt på stikkerne. Man sidder ikke og dagdrømmer eller bare solbader med lukkede øjne. Man er meget på.
22: Og du har nede sammen også med din veninde Annette Bak-Pedersen. Hvad tror du, det er, der går galt, når de her børn de bliver væk nogle gange?
24: Altså i dag, der er der jo ikke så mange mennesker på stranden. Så der er det jo ret overskueligt at se dem. Men ofte, hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem let af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtig til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, så...
0: Vi skal lige hurtigt have en vejrudsigt. Der er nemlig uvejr på vej ind over Danmark. Hold øje med torden og regn i løbet af dagen. Mellem 19 og 28 grader.
25: Anne Dorte Michelsen, hvad er det, en sang kan, som intet andet i verden kan?
26: Det er sådan en form for havlbøsse. Altså, den rammer overalt.
1: Altså, den kan ramme dig, så du får lyst til at danse. Den rammer hjertet, den kan ramme hjernen. Den kan omfatte hele din krop. Altså, i ét nu.
25: Og når vi har snakket om det før, hvor du også siger, at det der med, at det er så kompakt en ting. Ikke? Det er vildt i øjeblikket, vi lever en tid igennem, hvor mange af de nye sange, de er 2,5 minut eller kortere. Det der med, at det er så kort, hvad er skønheden i det?
1: Altså, det er jo egentlig bare en form, altså, som man har fundet frem til, er det, der fungerer godt. Jeg kan huske i 80'erne, og også mange gange siden, var der mange, der sagde, vi gider ikke lave de der sange, der er så korte. Vi laver en sang, der skal være 5 minutter. Det er der ikke nogen, der skal bestemme. Men på en eller anden måde, så trækker det altid tilbage til de der 3 minutter. Og det er vel fordi, at det er sangens DNA, at den skal have den længde. Og jeg plejer altså at sige, en sang skal kunne stå på et A4-ark. Og der er ikke noget med sådan at sætte skrifttypen ned. Altså, man har, hvis en sang fylder mere, så må man sætte sig ned og overveje, om der er et eller andet i vejen.
25: Så har man ikke arbejdet på den længe nok?
1: Muligvis nej. Eller ideen er ikke skarp nok.
25: Kasper Winding, jeg spurgte lige før, da vi lavede lydprøve, du så på mig med et skræmt udtryk, sagde, hvad havde dit liv været uden musik? Hvad er svaret?
5: Altså, så sagde jeg kok, ikke? Lavede mad.
25: Ja.
5: Ja.
25: Så det er en hemmelig drøm?
5: Nej, det er ikke en hemmelig drøm. Det er noget, jeg gør hver dag. Altså, derhjemme, ikke?
25: Så du siger, men det har aldrig været til diskussion, at det skulle være musikken?
5: Nej, altså, jeg kan ikke huske. Altså, jeg har aldrig ville være noget andet end det med musik. Altså, det laver jeg så mange ting nu, som ikke har så meget musik at gøre. Men da jeg var barn, altså, jeg har aldrig ville skulle noget andet end det, siden jeg kan huske.
25: Morten Kasso, samme spørgsmål. Hvad ville dit liv have været uden musik?
6: Jeg aner det ikke, faktisk. Fordi det er lidt det samme som med Kasper. Det har været der altid.
25: Mm.
6: Og Kasper og jeg har jo kendt hinanden, siden vi var børn, simpelthen. Så det er lidt sjovt.
5: Vi gik på konkurrerende skolerne, siger konkurrerende.
25: Hvad vil de sige?
5: Ja, inde på musik. Det er fordi, der var 2 skoler dengang i Københavnsområdet, som havde fantastisk meget musik.
25: Ja.
5: Som de eneste. Og det var den lille skole i Bagsvær, hvor Morten gik på, og så var det Bernadotte-skolen, som jeg gik på.
25: Ja.
1: Og så er det sjovt, at jeg så gik på Aarhus Friskole.
5: Og du gik på Aarhus Friskole. Der
6: havde de nemlig også.
1: Som var et tilsvarende skole i Aarhus.
6: Det var så Aarhus.
25: Ja. Ja. Så hvad sagde I om dem, der gik på Mortens skole, Kasper?
5: Jamen, vi sagde... Altså, hvad sagde vi om dem?
25: Ærlig nu.
5: Det var noget mærkeligt, nogen sagde.
25: Ja.
5: Nej, men det var bare... Men der var den der... Også 2 skoler. Vi havde Adrian Benson, og I havde... Hvad hedder han?
6: Bernhard Christensen.
5: Bernhard Christensen, ikke?
25: Ja.
5: Ja.
25: Ja. Så, hvad sagde I om dem, Morten?
6: Vi var vilde med dem fra Bernadotte-skolen.
25: Hvorfor det?
6: Jeg var stor fan af Kasper og Aske. Jeg var sad på første række, når de spillede med Boogie Yamas. Jeg var der altid. Og inden det...
25: Hvor gammel
6: kan du huske det, Kasper, der I spillede med Extension? Nede på Selma Lær Løbsallé på seminariet dernede.
5: Ja, ja.
6: Der sad jeg også på første række. Jeg har ikke været mere end 12 eller 13 år gammel.
5: Extension, skal jeg lige fortælle, det var mit første band, eller ikke mit første band, men det var en trio med Niels Eje, som spiller obo nu og laver alt muligt andet. Og han kunne spille med tænderne, ligesom Jimi Hendrix.
25: Ja.
5: Og derfor
25: altså, spille obo med tænderne?
5: Ej, det gør, håber jeg ikke, han gør.
25: Men
5: vi vandt Øbro-mesterskabet i beatmusik i 1968.
25: Ja. Hold da kæft.
5: Og kun fordi han kunne spille med tænderne.
1: Sige, at drengene fra Bernadotte-skolen kom på besøg på Aarhus Friskole.
25: Ja.
1: Også pigerne, men jeg var forelsket i alle drengene.
25: Er det rigtigt?
1: Altså, de var så smarte. Altså, de var så smarte og street, og jeg sad bare der, var 8 år og syntes, det kunne ikke blive meget bedre.
6: Ja, men Andor, vi var der også derovre fra
1: den lille skole. Ja, men jeg var også forelsket,
6: ja. Nå, det var godt, jeg er glad for. For vi var også derovre, og det var jo de 3 skoler.
1: Ja, ja.
6: Altså, det er vigtigt, at Aarhus skolen er med Leif Falk og hele holdet der, ikke? Altså.
7: Ved du hvad, jeg bliver nødt til at sige noget. Jeg gik på den største kommuneskole i Aalborg.
25: Ja, Lars.
7: Og jeg fik til eksamen i anden real, der fik jeg 0-3 i musik. sådan var det.
25: Hvad var opgaven?
7: Det kan jeg ikke huske, men det var fordi, han sagde, at jeg røg has. Og så fik jeg 0-3.
25: Ja. Var det forkert, Lars?
7: Ja, det synes jeg.
25: Okay.
7: Fordi jeg stod i lære som Bob Dylan et andet sted, ikke?
25: Ja.
7: Men ikke lige i skolen.
5: Men røg du
7: has? Så... Hvad?
5: Røg du has på det tidspunkt?
7: Ja.
5: Ja, det kunne bare sige.
7: Og det kunne han ikke lide. Nej, og jeg ville i virkeligheden måske... Altså, jeg kommer også fra det med klaver, og en far, der var professionel musiker. Men jeg ville være arkeolog.
25: Og Lars... Ja, okay. Men hvor længe havde du den drøm?
7: Ja, så kunne jeg ikke nås mig sammen til at få latin.
25: Nej.
7: Og så var jeg alligevel også begyndt at spille, og så kørte det.
25: Jeg skal måske lige indskyde for lytterne, den Lars, vi taler med her, det er jo altså Lars Lilholt omkring bordet. Sidder Kasper Vinding, Anne Dorte Michelsen, Morten Kærsgaard og dig. Lars, nu siger du det der med latinen, kunne du ikke, man kan jo sige på en måde, er du ikke blevet en form for arkeolog lidt alligevel?
7: Jo, det er nok musikarkeolog. Altså, jeg har da forsket meget i gamle 1700-tallets dansk folkemusik, lavet mange plader med det, og... Men altså...
25: Og så er meget inspiration i historien også stadigvæk. Det,
7: jo. Og nu snakker vi om, hvor lang sang må være. Altså, jeg har en sang, som jeg har foreslået, som er 8,5 minut, men den kommer vi jo nok ikke til at høre.
1: Det så kan du selv
25: men,
1: se.
25: Det er den korte udgave, ikke?
7: Nej, det er med forskning. Nej, det er sangen om Vidstengruppen. Ja. Vidstengkro, som er en lang fortælling, 10 vers, ikke? 1000 ord. Og jeg kan huske, de ringede fra Nationalmuseet og sagde, Lars, vi fylder 200 år, og vi vil gerne have dig til at komme og synge en sang. Og jeg regnede med, at jeg skulle spille Kald i kærlighed og få dem til at synge med. Mm-hmm. Og så sagde de, vi vil gerne høre Vidsten Kruse. Jeg sagde, der er 1000 år, der er ingen omkvæd. Men og så hvorfor? Men så sagde han noget, som fik mig til at rette ryggen. Han sagde, du har lavet den sammen med Gerda Fiel fra Vestingruppen i sin tid. Derfor er den sang simpelthen en primær kilde til Danmarks historien. Mm. Og det ramte mig jo. Mm. Og da Reiner Garsten lavede filmen om Vestingruppen, der brugte de jo min sang som storyboard. Mm. Og da den havde premiere, der stod jeg også og fortalte og sang. Og...
1: Men det vil jeg også sige, det er vel den der genre, som man i gamle dage kaldte for en form for vise. Og sådan helt tilbage til, altså den her sådan meget fortællende sang, som fortæller en lang historie.
7: Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg tror, den hænger sammen med Ingemanns historiske romaner. Altså det...
1: Hans sange er korte.
7: Jamen, det er ikke hans bøger.
25: tænker du på det på den måde, Lars? Og det, der er jo ikke nogen rigtige eller forkerte svar her. Er al sangskrivning historiefortælling?
7: Det er det jo. Altså, vi er jo troubadourer, historiefortællere. Vi fortæller en historie. Og kan vi ramme det punkt ind under huden, der får hjertet til at slå og tårer til at falde, så har vi gjort vores job godt.
6: Ja, det er rigtigt.
25: Lars Lilholt, Kasper Vinding, Morten Kærsgaard og Anne Dorte Michelsen. Anne Dorte Michelsen, jeg har lagt mine våben for dig. Hvor kommer den fra?
1: Ja, den har jeg skrevet engang til min kæreste. Ja, jeg har lagt mine våben for dig, vil jeg sige. Ja.
25: Hvad var den udløsende tanke, følelse, begivenhed?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, jeg er sådan et menneske, og det er der jo mange, der er, som... er lidt bange for at kaste sig ud i kærligheden. Det er jo en...
25: Du tror ikke, jeg har prøvet det
1: blottelse.
25: Før. Det er lige nøjagtigt, hvad jeg har.
1: Ja, ja. Så det handler om det øjeblik, hvor man tager springet og lægger sin våben.

0: Dorte, du siger, der er, du tror, det er det nummer af din, det er den af dine sange, som flest andre har sunget?
1: Ja.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Det er jo, fordi den taler til dem. Altså, den på en eller anden måde, den er, den siger vel noget, som rigtig mange mennesker kan identificere sig med og har følt. Og så er den, ja, så er den ligesom endt i en meget god form. Den er god.
2: Den er god. Den er bare god.
1: Hvad skal jeg sige? Jamen, den kan jo ikke andet. Men det er så underligt, du sad lige, mens vi lyttede til den og snakkede om nogle andre sange, jeg har skrevet, som jeg måske også selv kunne tænke, de var da også gode. Men der sker jo også noget, når du har stået på scenen med en sang i så mange år, som jeg har lagt mine våben, og oplevet publikum, og kigget på publikum, og set dem synge med, og set deres øjne blive varme, ikke?
0: Jo.
1: Så du oplever, at den her sang kan kommunikere noget, som rigtig mange mennesker kan tage til sig.
0: Men på en måde bliver de vel også, nu er du og Maria Bramsen jo land og rig rundt i de her år og spiller igen, og spiller jo for folk, som ikke var født, da de her sange blev skrevet, ikke? Altså, er der også, fordi det interessante med det her, det er jo også, at en ting er, at de sange er, hvad de er. Noget andet er også, at de skifter jo karakter. Der er sange, der bliver større med tiden, Anne Dorte, også fordi der er nye generationer, der kommer til. Så når man står, hvis man indimellem er til koncert med bands, man ikke rigtig kender, og med andre generationer end sin egen, så føler man virkelig, man er inviteret med til en anden fest, og pludselig kan man stå i Tivoli en sommeraften, og så tænker man, gud, det er simpelthen sommeren 1981, og I er alle sammen, jeg er med på rejsen, ikke?
1: Ja.
0: Er det det, det kan?
1: Ja, det er rigtigt.
3: Det er sgu da fedt.
1: Det er altså sange. Det er rigtigt, der er nogle sange, som vokser over årene.
0: Ved man det, Lars? Ved man, når man har skrevet et hit, det du skriver, kaldte kærlighed, og skriver nogle af de andre, ved du allerede, er det sådan, du læner dig tilbage i stolen og tænker nu andet?
4: Nej, det ved man ikke. Mm. Og hvis man forsøger at regne den ud, så går det helt galt. Ja. Kaldte kærlighed, den lagde som nummer, den lå på side 2. Fordi, og den sang, der lå nummer 1 på side 1, den blev aldrig til en skide.
0: Nej, hvad var det for en?
4: Ja, den hedder Alle går for alve nu, fordi at der var kage i den. Men altså, den gad jeg sgu, jeg havde ikke synge.
0: Nej.
4: Da det kom til stykke, mens kaldet den, i løbet af 4-5 år, så voksede den kæmpestor.
0: Ja. Ved man det? Ved man, når man har skrevet et hit? Har du siddet med fornemmelsen, at det er sket, hvor du har tænkt nu?
3: Altså, jeg må indrømme, jeg ved det faktisk godt.
0: Okay.
3: Sorry. Undskyld, jeg vil fortælle dig meget stort.
0: Du siger under det her, altså min forhørsagtige teknik, vil du indrømme din egen indsigt i din genialitet?
3: Altså, jeg arbejder jo meget systematisk, og jeg lytter på musik, især i mit voksne liv, eller efter jeg begyndte sådan at selv at skulle lave sange og lave noget, som folk gad at høre på, så har jeg været meget, meget analytisk og systematisk og lyttet til det, der ligesom kom ud af radioen, og hver gang der var noget, jeg sagde, bum, det der, det er sgu ret fedt.
4: Jamen,
3: så noterede jeg det, og så på den måde har jeg sådan kategoriseret det, der skulle til, for at man kunne lave noget,
4: kunne du som sige, folk kunne synge på. Når sangen var færdig, kunne du sige, jamen det her, det bliver et hit. Kunne du sætte dig ned for at sige, nu vil jeg lave et hit?
3: Ja.
4: Det var sad.
3: Det er meget stor snud.
0: Og når du siger det der, Morten, med, at du simpelthen går rundt, har du haft sådan gennem din karriere tilbage fra sneakers og hvad der kom før det, har du haft sådan, altså nær sagt, en misundelsesliste, det der skal jeg prøve, det der skal jeg kunne?
3: Nej, jeg tror, det er det der med, at man som komponist og sangskriver hele tiden tager de ting ind, som man hører og spejler sig i, reflekterer, genkender. Altså, det er jo genkendelsen, der er helt tricket. Hvis folk kan genkende noget i den, du har lavet, men de ikke lige kan sætte en finger på, hvad det er, så er der noget, der taler til dem. Altså, det er sådan rent det er teknik. Det er kompositionsteknik. Pop-musik-kompositionsteknik. Hvis du vil ramme bredt.
4: Kan du ikke
3: det er
4: lave,
3: simpelthen det, er sgu det handler om. Altså.
4: Kan du ikke lave et par melodier til mig?
3: Det kan jeg sagtens.
4: Vi snakker lige om bagefter. Ja.
0: Den tager vi, hvad er det? Kasper, hvor gammel var du, da du stod og spillede på en scene første gang? I sådan en, altså noget, der kunne kaldes en form for optræden?
5: 12.
0: Okay. Og det var der, stort set, hvor Morten kommer og ser dig. Og I,
5: altså, det var med det med extension og guitar med tænderne og alt det der.
3: Ja.
0: Og hvornår tænker du første gang på dig selv som sangskriver?
5: Som sangskriver?
0: Ja.
5: Jamen, det gjorde jeg vel allerede på det tidspunkt også, fordi det var også egentlig mig, der skrev sangene på allerede dengang. Men vi vidste bare ikke rigtigt, hvad det hed. Jeg tror, det var, altså, det var ud fra den devise af, at grunden til, at vi kunne finde ud af det, er, fordi vi ikke vidste, at det ikke kunne lade sig gøre.
0: Mm.
5: Altså, så vi væltede bare afsted, og vi var jo ret punk. Det var også noget med at smide trommerne ud over scenen, og Altså, der var fuld fest på.
2: Det var fedt.
0: Hvem var idolet? Hvad var drømmen på det tidspunkt for dig?
5: Det var Jimi Hendrix experience. Altså helt. Ja. Og vi blev taget vores musiklærer tog os med ind og se ham i Falconer. Selv første gang, han var i Danmark. Og jeg har ikke været den samme siden. Og det har jeg ikke. Det er lavet om på. Altså, der sad man og tænkte, hvem fanden vil være sagfører eller læge? Ja, hvis man kan lyde sådan der, og ikke bare det, man også ser sådan ud.
2: Wow.
5: Så vi gik jo hjem, og så toperede vi vores hår, for vi skulle have en afro, ikke? Det var sådan noget, vi skulle have. Jamen, det var fuldstændig grænseoverskridende. Og det er det stadigvæk.
0: Og det på det her tidspunkt, altså, og I er bevidst om, Kasper, det vil også være rigtigt at sige, I er bevidst om på det tidspunkt, i relativt, han har sagt, brede kredse, something is happening. Der er noget, der foregår der før og efter det her.
5: Ja, er du sindssygt. Altså, jeg kan huske bare lige hurtigt fortalt, at dengang, der var enormt mange sådan nogle support bands til de der koncerter. Der var alle de der danske, hvad de hed, Defenders, og hvad de alle sammen hed, de der bands dengang. Og dem spillede der sådan 10 stykker.
0: Det var lidt noget andet, ikke?
5: Jamen, det var sådan 10 stykker af det første, ikke? Og så dengang havde man jo kun hørt et nummer med Jimi Hendrix. Det var Hey Joe. Og jeg anede ikke engang, han var sort. Altså, jeg vidste intet om ham, men han havde lavet Hey Joe. Og det var vi så ind og se, og så glemmer jeg, så kommer man ind der, og så går lyset ned. Og så havde de sådan en drejescene ude i Falconer-centret, så begyndte sådan langsomt at dreje rundt, så hørte man... Og der var vi sådan...
2: Det var fedt.
5: Altså, vi sad som blæst op mod væggen, hele salen. Og jeg kan huske, allerede da scenen begyndte at dreje rundt, så begyndte pigerne at skrige, ikke? Altså, det der excitement, hele det der... Og der alle vidste, at nu bliver skrevet historie, og det vidste de i hele verden, når man op... Når eneste gang Jimi Hendrix kom, for første gang... Der vidste alle, det ville aldrig blive det samme igen.
2: Åh, det var fedt.
5: Det var. Ja,
2: jeg var der også den.
5: Ja, ja. Ja,
2: det var bare godt, det der.
5: Det var.
1: Jamen, men var det der, hvor han tog til Aarhus? Fordi
5: jeg var
1: i Aarhus for at have afbrød efter 10 minutter.
5: Jamen, det var senere hen.
1: Okay.
5: Men der spillede han en helt fantastisk koncert i København dagen efter.
1: Ja. Gjorde han det?
5: Ja, 2 timer. Ja.
2: Den var
5: ude i Kobihallen.
1: Var det så hans sidste?
2: Det var fandme også fedt, jo. Ja. Det var den sidste.
5: Ja. Ja. Okay. Han døde jo 3 måneder efter, eller sådan, tror jeg. Ja, sådan lige der omkring.
2: Og den der, 4-5 uger efter, tror jeg.
0: Den der fornemmelse af, at det ikke, jeg havde sagt, det går sådan, bare er en dør, der står åben, eller det er bare et hjørne af noget, eller du ved, der er noget på vej, men at det er mere end det, ikke? Altså, at han er, Hendrix her, på en form for... rejse, kan man sige, hvor I også, som det publikum, I er på det tidspunkt, får lov at følge med.
5: Ja.
0: Altså, hvad er det, der sker nu? Det er nyt på en måde, det hvad aldrig har været siden?
5: Ja, altså, nej, fordi så kom det næste, hvad kan jeg sige, der kom jo et hug nogle år senere, som var, at min bror og jeg var ude at besøge en ven, hvis far rejste meget i udlandet. Dengang, der var det der med at tage til England, eller bare tage til England, London, det var sådan lidt eksotisk, ikke? Og vi sad, og det, der var så godt, det var vores ven dengang, han havde den bedste pot af alle vennerne, ikke? Han havde altid det gode. Og så sad vi hjemme hos ham og røg skæve, som vi tit gjorde. Og så kom hans far ind med en plade, så han rød at sætte den her på. Og så hørte vi starten med en folkevogn, der starter. Og så kom Autobahn med Kraftværk. Det var lige så stort.
4: Hvad snakker vi om i årstal?
5: Ja, det er 72 eller sådan, ikke? 72, 73. Det var samme, også det der, fordi der var ingen referencer til det. Altså, du havde ikke...
0: Nej.
5: Der var hverken før eller efter. Det var som nul her. Vi starter fra starten, ikke?
0: Den aften, Morten, du var også med. Du var også i Falconer den aften. Ja. Nu siger Kasper, han har aldrig været den samme igen.
2: Nej, det har jeg heller ikke. Altså, det var, jeg har det fuldstændig på samme måde som Kasper. Det der med Jimi Hendrix, det var fantastisk. Ja. Altså, på alle lederkanter. Sidenhen, så tog jeg jo en af guitaristerne fra Boogie Amos med mig, og ham har jeg med mig stadigvæk, Mikkel Nordsø.
5: Ja, ja.
2: Og han er rimelig tæt på Jimi Hendrix, faktisk, i sit udtryk.
5: Ja, ja, ja,
2: fantastisk guitarist. Ja. Og ham har jeg haft min klo i lige siden.
0: Og altså, den der fornemmelse af, som jeg sagde før, at der sker noget nyt her. Ikke alene er der sket noget nyt, men vi har dybest set også en fornemmelse af, vi ved ikke, hvor denne her historie skal hen. Ikke?
5: Mm. Jo, og vi ved heller ikke, hvor den kommer fra. Det er lige så vigtigt.
0: Hvad mener du med det?
5: Jeg mener, at det bedste, man kan gøre,

0: på en anden måde. Er det der sker der i de der år? Er det det, der sker med Beatles? Er det det, der sker med Jimi Hendrix? Det her, det er et paradigmeskift, også fordi, at alle kan godt se, reglerne er et andet sted, end vi troede, hvis de overhovedet findes.
1: Paradigmeskift, det er jo en meget sjov tanke, ikke? Fordi altså, jeg er vokset op med Stones og Beatles og Kinks, som... Og så i 1900, og jeg kunne alle Bob Dylan's sange, og jeg skrev sange på engelsk, fra jeg var 14 år eller sådan noget. Ja. Og det var jeg så i 67. Så i 68, da jeg var 15 år, der var mig og min kammerat Bjørn, vi var inviteret til en fest ude i Hasrich, hvor de rige bor. Eller vi havde plankefesten. Og da vi kommer ind, så går der selvfølgelig en bønne rundt, Og så ryger vi den, og så lægger vi sådan på gulvet og hører. Og så kommer Bjørn kravlende hen til mig og siger, Lars, for helvede, prøv at høre, Bob Dylan synger på dansk. Og så, jeg lyttede. Nej, det var fandme rigtigt. Det gjorde han sgu. Og så vi grinede helt vildt resten af aftenen, ikke? Og det var selvfølgelig først næste morgen, det gik op for os, at vi havde jo altså hørt en plade, der hed Hip, og det var Rik Skalyve.
2: Nå, selvfølgelig, Stæbulvene, ja.
1: Stæbulvene. Og fra den dag, så sagde jeg til, når han kan lyde som Bob Dylan, så gider jeg ikke skrive sange på engelsk. Og så begyndte jeg at skrive sange på dansk.
2: Okay, fedt nok.
1: Og det har jeg så udforsket de sidste over 50 år.
2: Ja. Det er fedt.
1: Og den der, den er fed. Ja. Jeg kunne dem alle sammen uden.
2: Den er bare fed.
1: Emin, J-Lunk, Klug. Hvor er I henne, venne?
0: Hvor er I henne?
1: Jeg kommer lige. Er fisken forbi?
0: Stæbulvene. Yeah.

0: du siger, Lars Lilholt, hvad du kan. Du har kunnet hele pladen. Kan du den stadigvæk?
1: Ja, jeg skal nok lige øve mig lidt. Men jeg kunne hele den plade.
0: Og du siger, det her det har været, du sagde lige sætningen, det har været definerende for dig, siger du?
1: Jamen, det var at opdage, hvor mangfoldigt det danske sprog er, og hvordan det kan vrides og vendes, og lytte til de tekster. Der bliver sgu ikke skrevet bedre tekster i dag, end den der. Den er totalt fabulerende, den blade.
0: Der. Så da I ligger bare på, hvad I lå på, hvad gulvet i den der villa i Haseris, hvor din kammerat kravler op og siger, nu Bob Dylan synger på dansk, og så får du får ligesom, kan man sige, mysteriet løst næste dag.
2: Nå, jamen altså, Bob Dylan, sådan, jeg har forstået ham lidt på samme måde som dig, har jo også forsket og været musikalsk arkeolog, og bygget hele sin sangskrivning op omkring den amerikanske folktradition.
1: Det har han, ja.
2: Så Clemens har da selvfølgelig fat i noget der.
1: Jeg skændtes altid med Johnny Madsen om, hvis Bob Dylan han kom her og ville snakke med en, så ville han snakke med mig, sagde jeg til Johnny. Fordi Johnny, alle dine melodier, de minder jo om Bob Dylan, så det gør mine ikke. Men det der med at gå ned i materien og forske i historien, altså kaldte kærlighed, er jo baseret på renaissancemusik fra 1550.
0: Mm. Havde du et billede af på det tidspunkt, når du siger, at det her var definerende for dig, Lars, havde du et billede af, at det handlede, han har sagt, om mere end musikken? Altså, at musikken kunne ikke adskilles fra noget, der ville ske i samfundet, som noget, som var på vej, at det var en form for nærmest en menneske? Altså, troede du, købte det?
1: Nej. Altså, jeg interesserede mig for tre ting, ikke? Altså, jeg havde startet orkester med Ole Frimer, som er en bluesgitarrist.
0: Ja.
1: Vi havde et orkester i boligforeningen, og min lillebror var med, fordi han kunne synge sopran, han var kun 11.
0: Hvad praktisk.
1: Men altså, hvad interesserede mig? Fodbold og musik.
0: Ja.
1: Og så ville jeg gerne...
0: Hvad var den tredje ting så?
1: Det ved du godt. Det var pige.
0: Ja. Ja.
1: Og så regnede jeg med, at den guitar kunne give adgang dertil.
0: Ja. Var der et tidspunkt på, Kasper, på det, når du beskriver Hendrix før, havde du en fornemmelse af, at det er, havde jeg nær sagt, at Bowie har engang sagt, at han blev mødt af det her i 60'erne, der var det et call to arms. Altså, at det var en eller anden fornemmelse af, der foregår noget her. Det må jeg være en del af. Jeg har nærmest måske ikke engang noget valg.
3: Ja, altså for nogen har det jo været sådan, det har det jo nok været ubevidst for alle os, der sidder her. Ja. På en eller anden måde, tror jeg, at det ligesom... Der blev sat ligesom et eller andet derude i horisonten, som var så spændende, som man simpelthen måtte derhen. Altså, man kunne ikke forklare, hvad det var, eller og det var så mange, det var, viste sig at være mange ting, ikke? Fordi det var, som du selv lige nævnte, også en social opstand, og det var, alt ramlede ligesom sammen. Og det startede jo sådan, i virkeligheden, så startede ungdomsoprøret jo ikke med Jimi Hendrix. Altså, det startede jo måske mere end, altså med Revolver, ikke?
0: Jo.
3: Med Beatles. Ja. Altså, kan man sige, hvor der blev vi ligesom, jeg vil sige, stort set, at der fejrede de al konkurrence af banen.
0: Har du et billede af på det tidspunkt?
3: Okay, ikke? Altså,
0: fordi nu er du er jo yngre end det. Altså, når I kan have sagt stempler ind i det her som store drenge, eller hvad vi skal kalde jer på det her tidspunkt, har du en fornemmelse af, nu spurgte jeg Lars, om han ligesom købte, kan man sige, revolutionsromantikken i det her, ikke? Gjorde du det? Altså, har du et billede af, hvor du siger, okay, 60'erne er forbi, eller der er en idealisme, eller noget, som du har mindre tålmodighed med, eller tænker du, det her, det er på en eller anden måde større, det er transformativt?
3: Ja, men det gjorde vi, fordi, altså nu er jeg jo i virkeligheden, altså Beatles var jo i virkeligheden mine forældre, ikke? Det var jo ikke mig. Altså jeg var for ung til, at Beatles var mit band.
0: Præcis, ja.
3: Men og jeg synes, det var i starten, jo, altså nu lyttede min mor stort set kun på soulmusik. Så jeg hørte mere sort musik, kan man sige på den måde, i mit hjem, men jeg hørte, der var meget få hvide, der optrådte hjemme hos mig, ikke?
0: Havde du, Morten, kan jeg så samme spørgsmål? Har du på det her tidspunkt en fornemmelse af, at der du samme alder som Kasper og Andorra, har du en fornemmelse af på det her tidspunkt, denne her Flower Power Fest, eller hvad vi nu skal, jeg er med til den fest, det er os, og vi er, kan du sige, en del af det samme projekt, eller er I lige præcis det yngre, at I står og kigger på det lidt på afstand?
4: Nej, jeg ofte kommer jeg frem til, at jeg er en af de sidste, der er med i ungdomsoprøret. Den sidste mohikaner. Yes. Altså den sidste, der nåede at opleve det. Altså rigtigt, ikke?
0: Fordi det var, rendet, ja.
4: Jeg var meget fremme i skoene, som Kasper jo også var. Og,
0: vi røg
4: jo tjald som 12-årige, og vi opførte os, som om vi var en 17, 18, 19 år, men var kun 11, 12, var den i virkeligheden, ikke? Men på den led, så kæmpede vi os jo ind på de pladser, og fik hele den her bølge, hippiebølgen, ungdomsoprøret, meget tæt ind på livet.
3: Vi blev faktisk det som blanding af os, altså lille skoleband og skolen, der vi blev, fordi vi var jo sådan nogle, dengang der måtte børn, altså vi måtte jo opdrage os selv, stort set, ikke? Og der er vores gode ven, Kenny Knudsen, han opkaldte os gåbørnehaven, fordi han mente, det var en børnepasningsordning, altså det der med musikken og os, fordi vi bare, altså vi var sådan en karavane, der flyttede rundt en snegl, ikke? Mm. Til fester og alt muligt andet, så mødte de samme 20 mennesker op, ikke? Så vi blev voksne meget, meget hurtigt.
4: Ja,
1: der er min historie jo helt anderledes, altså, for jeg har heller ikke gået i børnehave.
3: Nej.
1: Og jeg flyttede jo tidligt på land, altså i virkeligheden så blev jeg defineret af at tage på ølejr.
3: Mm.
1: Og hele det der fællesskab, og så lavede vi kollektiver i Midtjylland. Mm. Og der boede jeg, og Djurspigerne var ude på Djursland, og jeg havde et orkester, der hed Krenbyste, vi var dannet i Midtjylland.
3: Mm.
1: Og det var lige så meget folkemusikken. Ja. Altså, det var ikke Kenneth Knudsen. Altså, det var noget helt andet. Og blandt andet også violinen. Altså, nu kommer jeg jo fra det hjem med klaver og violin, ikke? Og det første, jeg har med hjemmefra, det er Mozart.
3: Ja.
1: Mm. Og, men så fandt vi noget, hvor man også kunne bruge violinen i rockmusikken.
3: Ja.
0: Men er det rigtigt at sige, Lars, fordi når jeg spurgte dig før, om du troede på det transformative potentiale, eller betragtede det her, så svarede du svarede ikke ja. Altså, var der en...
1: Jamen, det er fordi, jeg ved ikke helt, hvad betyder transformative potentiale.
0: At det var noget, der ville ændre det hele.
1: Sådan har jeg aldrig tænkt.
0: Nej.
1: På, ved du hvad, jeg har nok at gøre med mig selv. Mm-hmm. Og så ligesom, være i verden.
0: Ja. Følte du dig udenfor? Altså det, at du var optaget af den her musik, og du
1: jeg kunne... Jeg har aldrig følt mig udenfor. Altså, vi var jo rigtig mange, der interesserede os for det, og vi boede så i de der kollektiver, og vi hang sammen og rejste rundt og spillede musik.
3: Det var bare en anden form for gåbørne her, kan jeg høre.
0: Du er født i 58, Anne Dorte. Da du på det her tidspunkt... Hvilket billede har du af det på det her tidspunkt, da du er 10, 12, 14 år gammel? Føler du, at denne her musik og at 60'erne er en fest, som du er inviteret med til?
2: Altså, jeg er lidt på lige fod med dig, Kasper. Er jeg også vokset op i et hjem, hvor mine forældre havde al musikken.
3: Mm.
2: Altså, det var dem, der købte Dylan, og det var dem, der købte Deep Purple og så videre. Men når jeg sidder og hører her på jeres snakke, så har jeg indtil videre ikke hørt et kvindenavn nævnt. Og det er jo ikke fordi, sådan det skal... jeg må bare sige, at jeg jo igennem hele min sådan dannende proces som sangskriver, lyttede til kvindelige artister.
3: Mm.
2: Ikke fordi, jeg elsker Bob Dylan, men der, hvor jeg sådan virkelig gik hen og trak min inspiration, det var jo Joni Mitchell, det var Carole King, det var Aretha Franklin, det var Anne Linnet herhjemme. Det var kvinder, som... og jeg havde jo måske heller ikke... min søn på 22 sagde til mig her den anden dag, mor, har du egentlig aldrig haft lyst til at eksperimentere? Og det var simpelthen et fedt spørgsmål. Fordi på en måde føler jeg jo, jeg har eksperimenteret på den måde, jeg egentlig har gået fuldstændig efter det, som jeg følte, jeg måtte
0: betyder
2: gøre.
0: Betyder det så også, ligger der også i det, Anne Dorte, at da, altså, er det din oplevelse på det her tidspunkt, at da de her navne stempler ind, Joni Mitchell, som du siger, Carole King og de her navne, at da de stempler ind med den kraft, de har, den gennemslagskraft, de har, det er jo lidt senere, kan du sige, end den periode i 60'erne, vi taler om nu, ikke?
2: Der var Janis Joplin.
0: Ja.
2: Hun var og Nina Simone og Roberta Flack.
0: Så din oplevelse er, du føler, at nu bliver du inviteret med, vil det være rigtigt at sige?
2: Nej, man har vel brug for, eller jeg havde brug for på det der tidspunkt som 12-13-årig, have nogle forbilleder, måske ikke det rigtige, men noget ligesom at blive inspireret af at tænke, når hun kan skrive sådan der, gud, jamen det... Det kan jeg også, altså også hvor man får et forhold til akkorder og rytme, og jeg lyttede jo også meget til sort musik, men fandt ligesom min vej. Det var måske også, altså derfor jeg måske ikke gik i gang med at lave sådan lidt mere folk-agtig musik, fordi jeg havde den der sorte side også, og det var jo også det, der ligesom gjorde, tror jeg, jeg endte med at ryge sammen med de her skøre drenge fra Rungsted, tøsedrengene, som jo var helt anderledes end mig, men som også havde den her kombination af, at det skulle svinge, men der skulle altså også være en god sang. Og det er nok der, jeg altid har været ude og kigge.
0: Så på det tidspunkt, da du er der, altså omkring 1970, sådan noget, har du en oplevelse af på det der tidspunkt, at 60'erne eller populærmusikken, at det er én ting? Eller har du allerede en fornemmelse af at sige, det passer ikke, der er en flertydighed af stemmer og perspektiver og genre i øvrigt også? Vil det være rigtigt?
2: Jeg tror, jeg har det lidt ligesom Lars, at jeg tænkte ikke så meget. Jeg var på en eller anden forunderlig måde ret ubevidst omkring sådan, hvad det var for en tid, jeg levede i. Og jeg havde virkelig travlt med at finde ud af, hvem jeg selv var. Mm. Og så havde jeg så fundet ud af, jeg fandt ud af allerede som helt lille pige, at jeg kunne finde mig selv inde i sangene. Altså de følelser, jeg ikke ligesom følte, der var nogen, der rigtig kunne tage imod, dem kunne jeg udfolde i en sang.
0: Og det var ligesom
2: Carole King, hun kommer i 71 med Tapestry. Ja. Og den satte jeg mig ned og lærte alle sangene på øret. Ja. Og meget af min musik er stadigvæk præget af den måde, hun bruger akkorder på, og den der sådan meget enkle sangskrivning, som hun jo repræsenterer. Joni Mitchell faldt jeg først for senere.
0: Det er en dårlig, da du hører Tapestry her.
2: Ja.
0: Du siger, du lærer hele pladen.
2: Ja, jeg har det nok med den, som Kasper havde det med Jimi Hendrix. Ja. Altså, det var sådan noget definerende for mig som sangskriver, at lytte til hende.
0: Og før og efter?

0: må jeg høre en gang, Anne-Dorte, det her med, når folk på det her tidspunkt, da du er 10, 12, 14 år gammel, når de taler om, at vi skal leve på en anden måde, vi skal bo på en anden måde, det hele skal være anderledes. Hvad tænker du så?
1: Jamen altså, mine forældre flyttede jo i kollektiv. Det var frygteligt. Jeg havde den mest sexede kæreste, Michael, inde i Aarhus.
0: Og ham måtte du sige farvel til?
1: Ja, eller han droppede i hvert fald mig, da jeg pludselig røg ud i det der kollektiv. Og jeg blev også kun 2 år i det transformative eksperiment, så røg jeg afsted til København. Nå, men jeg flyttede hjemmefra lige da jeg var fyldt 16.
0: Nå, men det er jo egentlig, ret interessant det her, når du siger det der med, at det vil sige, at du havde også en, altså når Lars siger før, at han, det der transformative noget, det hele skulle blive anderledes, det har han aldrig helt købt ind på, det har han ikke?
1: Jo, men der var der, det er ikke fordi, jeg ikke køber ind på alt det, der skete, og også mange af de vigtige. Man kan sige, der var sådan en, det degenererede jo lidt op i 70'erne i noget, sådan noget betonmarxisme, ikke? Men der var der alt muligt. Vi gik jo selv, os tre, der sidder her på nogle uddannelsesinstitutioner, som også tog næring af de her ting, og som jeg da er dybt taknemmelig for. Det er slet ikke sådan. Men det er da, i modsætning til dig, Morten, så var jeg jo nok lidt kom jeg lidt for sent på banen, ikke? Altså, spillet var for lang tid siden i gang.
0: Så du siger,
1: jeg måtte lede efter nogle andre måder at finde mig selv på.
0: Morten?
2: Jeg synes, jeg lige gerne vil vende tilbage til noget, som Lars han sagde. Det der med at være i verden, det er meget vigtigt for sådan nogen som os. Fordi vi fornemmer hele tiden, vi er komponister, vi er sangskrivere, vi er nødt til at være og fornemme alt det, der er omkring os. Mm. Om det er transformativt, eller hvad det er, det betyder ikke så meget.
0: Nej.
2: Men det er det, at vi opfatter, fordi det er jo det, vi er her for. Mm. Fordi vi er sangskrivere og komponister osv. Mm. Vi opfatter tingene omkring os, og så transformerer vi det igennem vores system ud til nogle sange, og noget, folk kan bruge til et eller andet at spejle sig i. Det tror jeg er meget vigtigt at holde fast i, om vi er den ene eller den anden tid, men vi skal være i verden.
0: Du sagde det lige før, Lars, der var nok også forskel på, hvor, altså også fysisk, hvor man så det her fra, eller oplevede det. Altså, tænker du også, at det er også reflekteret, to af jer her voksede op i København, og Anne-Dorte rykkede så, kan man sige, fra Østjylland, ikke? Herover. Og der siger du, der har du nok haft, altså også det har spillet en rolle, hvorfra man så det her, kan man sige.
3: Ja, altså jeg boede jo 4 kilometer fra, hvor Torstrup Mark, som det hed, der hvor dine forældre boede.
1: Ja, men Lars, han har jo undervist min mor i violin.
3: Ja. Men, og det var jo, fordi jeg havde et hold, hvor jeg underviste lidt i, og så spillede folkmusik, hvor jeg så brugte det som et laboratorium for noget af det 1700-tals musik, jeg forskede i.
0: Ja.
3: Når jeg ikke var ude at synge Krenvystet eller...
0: Og du sagde før, Lars, det her med, at du følte dig aldrig udenfor, heller ikke i den periode der, slutningen af 60. Der var ikke en...
3: Jeg tror sgu egentlig aldrig, jeg har følt mig udenfor. Og hvis jeg har følt mig udenfor, så er det bare gået et andet sted hen. Altså... Ja.
0: De siger Lars Lilholt. Han sidder ved bordet sammen med Kasper Winding, Anne-Dorte Michelsen og Morten Kærsgaard. Det er stafetten, hvor vi jo altså samler, I har gættet det, sangskriver om bordet til at tale om... sangskrivning. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen, men den kommer her, for det er Danmarks Radio program 1, og klokken er 13.
4: For tredje år i træk, der føder danske kvinder flere børn. Fødselsraten, som er et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5 og dermed det højeste niveau i 3 år. Det skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Og den nye regering vil nu fjerne loftet over den gratis fertilitetsbehandling, så man kan få hjælp til et ubegrænset antal børn. Men det er bare ikke nødvendigvis nøglen til at få fødselsraten op på 2,1. barn per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det vurderer Rune Nindal Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
5: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, men så kunne vi få en fertilitetsrat på 1,7.
4: 33-årige Annette Peter Mankær fra Sønderjylland har ikke børn, men ønsker at få det. Hun tror dog ikke, at ændrede regler fra regeringen vil gøre nogen stor forskel.
6: Det ved jeg jo ikke. Jeg har også det der med, at man kan jo ikke rigtig presse noget ned over nogen. Altså enten så føles det rigtigt, eller så gør det ikke. Så jeg ved ikke, om de har kunne gjort noget anderledes. Men jeg synes godt, man kunne sætte mere fokus på fertilitet. Og de udfordrer det egentlig er, for der er jo mange i Danmark, der egentlig kæmper om at få børn.
4: En naturbrand i det sydlige Spanien, der har kostet mindst 12 personer livet, er blevet stabiliseret. Det oplyser Juan Manuel Moreno, der er leder af den regionale regering i Andalusien, i et opslag på X. Gode nyheder, skriver han. Efter adskillige svære dage, der har brandmænd erklæret branden for stabiliseret. Og det skriver han ved middagstid og tilføjet, at de omkring 1000 personer, som stadigvæk er evakueret, nu kan vende hjem. Det brændte område fylder omkring 6.600 hektar, eller hvad der svarer til halvdelen af Samsø, sådan cirka. Livreddere bruger for meget tid på at finde børn, der er blevet væk, og derfor så opfordrer de nu forældrene til at holde bedre øje med deres børn ved stranden. Det er Trygfondens kystlivreddere, som står bag det her opråb, og på Søndervig Strand i Vestjylland, der oplever livredder Daniel Børnhoff Nielsen også, at det sker.
7: Når der er mange mennesker, og det er godt vejr, så kan der være virkelig, virkelig travlt, og så er der måske også nogen, der har tendenser til at slappe af, nyde solen, og så mister man lige børnene.
4: Maria Kornbæk var en af badegæsterne på Søndervig Strand i dag, og hun fortæller, at hun er meget opmærksom på sine børn.
8: Fordi de så løber meget frem og tilbage, så hvis man lige har kigget til den ene side, så pludselig så er de på den anden side. Så man er lidt på stikkerne. Man sidder ikke og dagdrømmer eller bare solbader med lukkede øjne. Man er meget på.
4: Ja, og hvis du skal på stranden i eftermiddag, så er det nok en god idé også lige at tjekke vejrudsigten, inden du tager derud. For der er nemlig varslet om kraftig regn, torden og lokale skybrud rundt omkring. Det gælder for Sjælland, Lolland Falster og Bornholm fra i eftermiddag, og så bevæger det sig ellers mod vest. Og så bliver det lummert, temperatur mellem 19 og 28 grader, lokalt lidt varmere. Vinden den er lidt til frisk og kommer fra nordøst.
1: Det var ikke for at sige, at de andre
0: Anne,
1: ikke var gode.
0: Dorte, jeg hører derude, vi snakker allerede. Men det er det, vi gør. Det er det, jeg har for, Anne Dorte Mikkelsen. Nu kommer der et virkelig godt spørgsmål.
1: Ja.
0: Til gengæld, ikke?
1: Ja, ja.
0: Har det forandret dig som menneske, ikke som sangerinde sangskriver, har det forandret dig som menneske at være sangskriver?
1: Det er jo hypotetisk. Altså, jeg er svært ved at regne ud, hvordan jeg ville have gjort det uden sangene. Fordi det var allerede, da jeg var der 7-8 år, så fandt jeg ud af, at når jeg satte mine fingre på familiens klaver, ja, og begyndte at synge, ja, så var det som om, at jeg sådan ikke så mig selv i spejlet, men alligevel så mig selv i spejlet, så ind i mig selv og forstod mig selv. Så sangene har jo altid, måske har jeg bare altid været lidt for følsom, og lidt for, ja, følsom. Og så har sangene jo ligesom været der, hvor jeg kunne gå hen med mine følelser, som jeg ellers ikke rigtig forstod, eller havde noget sted at komme af med, og så kunne sangen ligesom ordne dem. Mm. Og når jeg så havde skrevet sangen, så kunne jeg forstå mig selv, og så kunne jeg ligesom også være i mig selv, og stå ved mig selv, og så kunne jeg bevæge mig videre derfra. Så havde jeg ikke haft sangene, nogle gange jeg tænkte, at jeg måske ville være blevet forfatter, men der er jo bare noget i klangen, i selve lyden, når du sætter en akkord an, og tonen hænger i rummet, som i mig åbnede mit hjerte simpelthen.
0: Det, du siger nu, er det ikke helt utroligt vigtigt, når du siger det der med, at du har lige skrevet den her erindringsbog også, at du skriver, og du udtrykker dig på alle mulige måder. Der er noget i musikken, og der er noget i sangskrivning og kombinationen af musik og tekst og det her, som på en om der er et element af noget. Nu talte jeg om det transformative før radiovisen, der er et element af noget. Hvad? Selvforglemmelse på en eller anden måde? Eller noget, er det en mere direkte kilde til underbevidsthed?
1: Ja. Jeg tror, at det formår at tage fat nogle helt andre steder, nogle dybere steder.
3: Man er jo mest sig selv, når man glemmer sig selv.
0: Ja. Hvad siger du, Nars? At
9: man er mest sig selv, når man glemmer sig selv.
3: Ja, det mener jeg.
1: Man glemmer sig selv i musikken.
0: Ja. Er det rigtigt, Nars? Er det, når jeg spørger en dotter, hun siger, ja, er musikken og sangskrivningen, er det en mere direkte kilde til sjælen?
9: Ja, det er det. Undskyld, jeg svarer.
0: Du må gerne svare. I morgen kan jeg svare. Hvad skal
9: jeg? Jamen, det er det. Og for mig har det, altså, tror jeg, meget ligesom Anne Dorte. Altså, jeg har først fået ordene på meget senere i mit liv, men hvor det er melodierne og musikken, der har betydet enormt meget for mig. Men det at kunne ordne ting og lave noget, der var lækkert at høre på, noget, der var harmonisk, noget, som virkelig hang sammen. Altså, der var orden i mit univers, når jeg spillede musik. Det betød alt, fordi der var så meget uorden inde i mit hoved. Jeg var jo et meget angstfyldt barn med alt. Altså, jeg har haft virkelig frygtelige mareridt og mørkeræd og skræmt, et lille skræmt individ. Men alt det der, at du få orden på tingene.
0: Mm.
9: Altså, det har det egentlig for mig meget været. At, altså, jeg skriver jo ofte sådan, meget i ørefaldene, meget let genkendelige, meget logiske sange, meget logiske melodier. Og det tror jeg handler om, hvor meget uorden der er inde i mig. Fordi så hang det sammen for mig.
0: I pausen her, Kasper Winding, så kommer vi til at tale om C.V. Jørgensen. Vi tænker ikke nødvendigvis, hvis det var helt tilfældigt, at samtalen mellem jer drejer sig derom.
1: Jeg nævnte et nummer, Kasper har produceret, der hedder det Blotblod
10: til alle,
1: som på pladen Sjælland, som er et af mit absolut favoritnummer.
0: Hvorfor er det det?
1: Det er, ved du hvad, det gør noget, som musik også kan. Jeg ved godt, det handler om noget helt andet. Det handler om solidaritet. Det handler om, alle har ret til blot blod. Men for mig er sangen en trøst. Giv mig en pause, siger omkvædet på klods. Alle her er en af os, brikker i et spil, hvor tilfældet råder, som tilfældet vil. Og når jeg hører din produktion af de ord, ser vi, der synger det, så er det som om, der er nogen, der lægger en trøstende hånd på min pande. Det er sådan, jeg føler det. Jeg føler mig trøstet. Og det er også noget, musik kan, som man tit ikke taler om, fordi det er ikke sådan rigtigt. Det skal provokere, eller det skal alt muligt, men musik kan trøste menneske.
9: Ja, men det kan æge dig, det kan gøre dig rolig. Altså, det er også det, som jeg mener, det som jeg sagde før, det at lave noget musik, som du bare kan nyde 100%, som egentlig ikke er, altså det er bare lækkert. Altså, og det har egentlig været min mission meget hen ad vejen.
1: Men nu tog jeg den. Jeg tog den fra dig. Undskyld.
0: Det var dig, der blev
1: spurgt om CV. Det er dig, der arbejder med ham.
10: Det er overhovedet ikke det.
0: Men du siger også, Anne Dorte, at du ved godt, at nummeret her i virkeligheden, at det er jo det, som sangen kan. Du siger, du ved i virkeligheden godt, det er én ting, og alligevel så møder det dig på en anden måde.
1: Jamen, det er det spændende ved sangene. Altså, jeg har jo skrevet den her sang, En Lykkelig Familie, som er sådan en satire over en forfærdelig situation, hvor jeg har fået et lille barn, og jeg synes ikke, min mand er der for mig. Og så skriver den her satiriske sang, og så møder jeg en kvinde på gaden med en barnevogn, der siger til mig, åh, Anne Dorte, er jeg glad for sangen En Lykkelig Familie. Jeg er så glad, jeg har lige fået et lille barn, jeg hører den hver dag.
9: Og
1: så tænker jeg sådan, du godst. Men altså, det vil jo ikke have herover, hvordan menneskene bruger vores sange. Og det der med, at sangene også nogle gange ligefrem fortæller noget, som os, der har skrevet dem, først opdager langt senere.
0: Da I laver det her album, Kasper Winding, du sagde lige, altså I blev hvad, sat sammen?
10: Ja, altså helt tilbage, så originalt, så blev vi jo sat sammen af Morten Arnfred, da han lavede Maja Charlie, ikke? Og så klipperen på filmen havde jeg lavet.
0: Det var en meget god idé, ikke?
10: Jo, det var en skide god idé.
1: Men
10: på papiret var den jo ret mærkelig, fordi man satte, dengang var jeg jo sådan set jazztromslager, ikke? Så man tager en folkesanger fra Lønby og sætter sammen en jazztromslager, og så kør. og jeg kan huske, jeg havde det sådan lidt, altså, fordi det var hans måde at synge på dengang, var ikke noget, jeg var opdraget med. Altså, jo, Dylan var det tætteste, når min far spillede nogle Dylan-plader, men mit hoved var et andet sted, altså. Men det gjorde alligevel et eller andet, jeg kan ikke forklare det, og han kan heller ikke forklare det. Og det har jo varet lige indtil, altså, vi har arbejdet sådan med jævne mellemrum, jeg plejer at sige hver 10 år, nu er det hver 20 år. mødes vi og gør et eller andet.
0: Ja.
10: Og det er altid noget med, at vi starter fra bunden, fra nul, ikke?
0: Når I laver Sjælland her, hvad? Forestiller nu står og CV og skal synge blot blod til alle.
10: Ja, jamen, der gør vi det på den måde, at vi gjorde på Sjælland og på Fraklip, som kom bagefter, så startede jeg med at sætte ham ind i et rum med sin guitar, og så en rytmeboks, så sagde dum, dik, dik, dum, dik, dik. Og så sagde jeg spil og syng. Og så indspillede han stort set alle sangene først sådan.
0: Okay.
10: Og så kigger han på mig og sagde, okay Kasper, så er det dig, så er det din tur. Og det gjorde jeg så. Så gik jeg så i gang med og så lavede vi jo masser af ting, og han sang noget om og spillede noget guitar om. Og jeg insisterede også på, at han skulle være den eneste guitarist på den plade. Fordi jeg elsker den måde, Carsten spiller på. Fordi han spiller ligesom Joni Mitchell spiller guitar, ikke? Det er sådan noget med tunings, og man kan ikke rigtig kopiere det. Og det er så meget en del af hans identitet. Og så havde han mig, vi har et fælles idol, Carsten og mig, og det er Miles Davis. Og han havde så sådan en drøm om, at Miles skulle være med på pladen. Det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre. Og så er der en fantastisk trompetist, der hedder Flemming Ersgaard, som er sådan et hemmelig type i København. Og han kom så og spillede, og så pludselig var det os tre meget. Og den plade er meget os tre, vil jeg sige. Og alle får lov til at være sig selv på den. Altså, Carsten sidder ikke og vil have mig til at være noget andet. Jeg vil ikke have Carsten til at være noget tredje. Og det samme med Flemming. Og så en gang imellem, så kom Kenneth Knudsen også og rode lidt. Men det var primært ud fra det der Miles Davis-princip om, at hvis vi sætter de her mennesker sammen, og de er sig selv, så bliver det skide godt. Ikke?
0: Ah. Nå, kom. Hvad går gennem dig nu, Anne Dorte? Du ser på mig med en...
1: Jeg elsker den.
0: Du med en uforbeholden kærlighed, ja, vil jeg sige.
1: Det er, hvad det er.

0: Er det rigtigt, Rolf? Ja.
1: Hvad siger du, Lars? Du rækker ud og lægger hånden på Kaspers skutter her. Hvad du lige sagde?
2: Det er fedt.
3: men det er
4: fænomenalt, Kasper.
2: Ja, det
3: der tema. Bum. Var det et, som
0: det var ligger ikke, det ligger
1: tæller på mikrofonen, Kasper. Herovre til mig. Ja.
0: Han spiller det i gitaren hele tiden. Ja. Altså, så det var faktisk en, jeg hævde ud, fordi det bare var en detalje i hans tuning. Ja. Og så gjorde vi det til en melodi i melodien, ikke? Altså, eller, ja.
4: Fuldstændig vidunderligt.
0: Så.
1: Hvor tager du dig hen? Du har siddet med lukkede øjne de sidste minutter, Kasper. Hvor tager du dig hen her?
4: Ja.
0: Ja, hvor fanden tager det mig hen?
4: Yeah.
0: Ja. Han har det ikke så godt i øjeblikket, så det tager mig derhen.
4: Yeah.
1: Når du siger før, at I har haft det her samarbejde, hvor I har mødtes, kan du sige, med de her intervaller, ikke? Når vi taler om, hvad musikken kan, og det her med, at et nummer, der kan have én betydning på et tidspunkt, skifter også karakter. Fordi der bliver lagt nye betydninger til, når I møder et publikum for de nye betydninger. For jer selv ind imellem for de nye betydninger. Det er vel også det, der man mærker. Ikke?
0: Jo, altså jeg vil sige, det der er med Carsten, altså han er det tætteste, jeg har mødt på Frank Sinatra. men det er
1: livet er slående.
0: Jamen det er det, fordi at, og det er også grund til, at han kan skrive de der typer sange. Det er fordi, han er gangster. Altså men på den måde, han har så meget attitude, og jeg kan hurtigt fortælle en lille historie om, at han skulle spille over på Smukfest. Og så jeg snakkede med ham om eftermiddagen, og siger han, Kasper, du vil ikke over spille. Tager du ikke med over? Og så siger jo, jeg var så i København der, så kørte vi over. Og så sker der det, der tit sker på festivaler, at du kommer ret sent på.
1: Ja.
0: Og der havde vi altså nået at drikke rigtig meget hvidvin, ikke? Da vi skulle op og spille. Og så er det første nummer, som også er det første nummer på Sjælland, som handler for det her, hvor det der med publikum afventer publikums dom, siger teksten, ikke? Altså, det er fuldstændig rigtigt, ikke? Det er skidegodt. Og så er det der, og det er sådan ret gang i den nummer, ikke?
1: Jo.
0: Og der er sådan en intro, som var 8 takter.
1: Ja.
0: Med sådan et loop, der kører. Og Carsten, han kunne stort set ikke stå på benene, ved. Og så kommer turmanageren Miff og jeg på den ene side, og mig på den anden side, du er op, og vi går ind over scenen, og så skal jeg op på sådan et podium, hvis jeg skal spille noget keyboard.
1: Ja.
0: Og så ser jeg Carsten stå der, han står bare og smiler, ikke? Og jeg tænker, han når den ikke. Han når den simpelthen ikke, ikke? Det gjorde han. Men han nåede ikke bare noget derhen. Han nåede også lige at åbne munden, synge den første linje, og så gjorde han sådan noget til mig.
1: Blinket.
0: Og det er det mest gangsteragtige move, jeg nogensinde har oplevet. Altså, der er det er fandme gadedrengagtigt. Altså,
4: det, det er det.
5: No.
0: Og det gør jo også et eller andet sted, at han så også kan køre. Det er ligesom, det kunne Frank Sinatra også.
1: Mm.
0: Så pludselig synge de der In the Wee Small Hours. Eller, altså, du har pludselig de der sange, som mand, de går hele vejen ind.
3: Men det er sjovt, ikke? Fordi det er ligesom, det er jo sådan en disguise. Du kan også sammenligne med, men jeg kommer også til at tænke på Allan Olsen og Bob Dylan, som har det her, altså de har det her, deres ting er, at de er seje, de skriver tekster, du ved, at de er nogle hårde gutter. Men i virkeligheden er de jo de allermest følsomme, for ikke at sige sentimentale, men dem, som du ved, mest, altså de allerstørste, blødeste.
4: Mm. Yeah.
3: Og det er også det, der gør CV så fantastisk. Og Bob Dylan i øvrigt også.
0: Ja,
3: at den her der store intellektuelle, og sådan, og så er der den der bund i det af en enorm hjertelighed.
1: Rigtigt? Er det en musikerting, Kasper? Og du må gerne, altså, der er ingen rigtige svar på de her spørgsmål. Ja. Er det en musikerting, at I meget gerne ofte vil være noget lidt andet end I er? Så hvis man er den bløde, vil man gerne være den hårde. Hvis man er den hårde, vil man gerne være den bløde. Hvis man er...
0: Hør en gang, som musiker er man per definition hamrende usikker. Tror jeg. Eller det er min teori i hvert fald. Altså, det er også det, der nogle gange gør, at vi må ud og spille. Det er, fordi det er en måde at blive elsket på.
4: Ja.
0: Ikke? Og vi ligesom higer lidt efter den der opmærksomhed.
3: Mm. Altså, jeg har tænkt meget over det der, om det er det, man ønsker at få publikums kærlighed. Jeg føler, at det, jeg næres af, det er mødet.
4: Mm.
3: Altså, det at dele noget, og det at, når jeg taler ud i et rum, så står der nogle mennesker, som tager imod, og det, der bliver sagt, som selvfølgelig er altså mig, der siger det her, det er noget, vi alle sammen ved. Mm. Og kan dele.
4: Mm.
3: Og jeg ved ikke, jo, men det er selvfølgelig kærlighed, men i givet fald gensidig så.
4: Mm.
3: Altså, det er mødet. Det er det meningsfulde møde.
2: Det vigtigste for mig, det er egentlig samspillet.
1: Ja. Ja.
2: Altså det der står deroppe, og så nogle gange, så svinger det bare pissegodt.
1: Mm.
2: Og publikum er der, det er rigtigt, men så kan jeg stå og glædes over, at bassisten, nu spiller han noget, han aldrig
3: har spillet. Så er der
2: spillet.
3: Også bandet.
2: Ja,
3: så er der også bandet, selvfølgelig.
2: Ja, musik, det, ja for ja. Det er faktisk...
5: Lars' band er møghamrende tight. Ja, vi spillede sammen med jer derovre på Nordals.
1: Ja.
5: Jeg kan huske, at jeg gik forbi og tænkte, stor trommer bas, det sidder bare lige i skabet.
1: Ja, ja.
5: Altså, de kan fandme spille.
1: Ja, det kan de
5: og det, den der også, det der med at have et band, det er altså et kæmpe privilegie.
3: Mm.
5: Altså at have nogle folk omkring sig, som virkelig brænder for det, og kan det, og øver sig, og er pissehamrende gode. Ikke? Det betyder meget.
1: Du sagde før, Morten, du siger det der med, at da, også da du var barn i virkeligheden, at der var så meget drøn på, så mange ting at være bange for, og ked af, at musikken også bliver et sted at gå hen.
5: Ja, helt sikkert. Jeg har været meget plaget af det der angst gennem hele livet. Og
1: stadigvæk?
5: Ikke så meget mere, men slut 90'erne der gik det virkelig voldsomt til.
1: Mm.
5: Og jeg blev jo også alkoholiker af det. Altså, for jeg fandt jo ud af, at når jeg drak, så kunne alt det der forsvinde.
1: Mm.
5: Og til sidst, så gik den ikke længere, så kørte de mig ind på, på anstalten, ind på sådan et behandlingshjem. Majorgården i Ålsgård. Og det var godt. Det var godt, jeg kom derind. Ellers havde jeg ikke været her i dag. Og deroppe, der skrev jeg en sang, da jeg var indlagt, eller hvad man skal sige, interneret der i de der 5 uger, som man er på sådan en Minnesota-kur.
1: Mm.
5: Og der skrev jeg et nummer, som handler lidt om alt det der, ikke?
1: Mm.
5: Og det er det med at sige farvel til den der, til den der stakkels alkoholiker, eller det der stakkels nervøse, angste menneske.
1: Mm.
5: Og der skrev jeg den der sang, der hedder Yellow Moon, som egentlig handler om, det handler om mit misbrug, og det handler om at sige farvel til det. Og det er svært. Det er svært, når man virkelig er misbruger med stort M, så skal der altså noget til. Så det var sådan en sang, der var vigtig for mig at få lavet. Og det var samtidig også en, på det tidspunkt, sådan en godnat-sang til Moonjam, fordi de lagde det på hylden i mange år, og da de kørte mig ud af, eller da jeg blev lukket ud af anstalten, så tog jeg direkte til Sverige og købte et hus langt ude i skoven. Og der jeg lavede ikke rigtig noget andet end at gå og nyde naturen i de 4-5 år der. Men den der sang, det er sådan vejen ud.

0: Du ved godt på det tidspunkt, at du er ved en skillevej.
1: Ja.
0: Og du siger, at sangen er en afsked med spruten.
1: Ja,
0: ja. Men også med angsten.
1: Ja, altså der er en fuldstændig vild historie omkring det der. Fordi helt frem til, at jeg bliver går i den der behandling, har jeg haft et spøgelse med mig, lige siden jeg var ganske lille. Som var rædselslagen, som altid kommer om natten. Jeg tror egentlig, det kommer tilbage fra den her Belfegor-film. det var Belfegor. Jeg var simpelthen så bange for det.
0: Kasper, hvad er Belfegor, Kasper?
2: Det var en fransk krimiserie, der handler med spøgelse på Louvre.
0: Okay.
3: Ja. Som blev sendt i fjernsyn. Jeg fik ikke lov at se.
1: Mine forældre skulle altså heller ikke have givet mig lov til at se det, men jeg var martret af det. Jeg var 43 år, før at jeg... Inden, det er virkelig det er en flippet historie, fordi jeg begynder så at gå i sådan noget NLP-terapi, for at få det der spøgelse til at forsvinde.
0: Og
1: igennem det der terapiforløb, så fik den her terapeut, han fik det til at forsvinde. Og 14 dage efter sagde jeg, okay, nu vil jeg godt indlægges.
0: Ja, ja.
1: Nu vil jeg gerne være fri. Det er virkelig mærkeligt.
0: Ja. De spøgelser, der har fulgt dig i hvad? 35 år i dit liv, noget i den retning. Er det? Hvordan manifesterer det sig? Hvor møder du det? Hvor er det?
1: Om natten, når jeg skal sove, så kommer det der Belfegor hen til min seng og står foran mig, med det her sorte og den her maske og sådan noget. Jeg har haft så mange mareridt i mit liv, du drømmer ikke om det.
3: Det er derfor, vi griner lidt, fordi det var på et tidspunkt, hvor fjernsynet var så nyt. Så det, der hovedet var noget i fjernsynet, som var uhyggeligt, var i sig selv en sensation.
1: Det var forfærdeligt. Altså.
2: Ja.
1: Det fjernsyn, mine forældre havde sådan et fjernsyn, hvor man skulle putte 5 kroner i, for at det virkede. Altså, det er helt tilbage i den tid. Ikke?
3: Det er 60'erne.
0: Man må sige, og ikke for at forsvare industrien, men du fik noget for dine 5 kroner, ikke?
1: Jo. Wow, ja. Men det var det, som jeg også var inde på før. Altså, al den uro, alle de svære ting inde i mit hoved, har jeg brugt ufattelig meget tid på at få orden på, ved at sidde og spille på det der klaver.
0: Når du beskriver det som orden, og du sagde det i 10 meter også, Morten, du siger, det kan man ud, det er en form for en trøst, det brugte ord, Anne Dorte før, også ikke? En lindring, også for nu, hvis vi skal godt tilbage i ordbogen her.
1: Ja.
0: Der er jo også, synes jeg, i stort set alt, hvad du har lavet, en enorm længselsfuldhed.
1: Ja, det kan da godt være.
0: Altså, er det ikke rigtigt?
1: Jo, man skal da ikke sidde og være i det, men jeg har sådan nogle traumatiske oplevelser fra min tidlige barndom, som måske handler om det. Handler om det med ikke at jeg var indlagt på noget hospital ganske, ganske lille. Jeg har ikke været under 1 år og få noget kihost, og mine forældre måtte ikke komme ind til mig. Og det der med, at jeg ikke kunne nå mine forældre, jeg blev simpelthen overladt til mig selv. Jeg skulle finde, det var kun mig selv, der kunne trøste mig selv.
3: Ja, det er nok
0: og den,
3: det
0: den...
3: der med, at der kun er en selv, der kan trøste en selv. Det kan jeg godt genkende.
1: Ja.
3: Men ikke fordi jeg egentlig har oplevet noget traumatisk, men måske også bare, hvis man er lidt anderledes end måske den familie, man er blevet født ind i. Og de ikke helt forstår en, eller helt har tid. Fordi jeg har egentlig nogle virkelig dejlige forældre. Men jeg var bare skåret måske af en lidt anden rulle. I hvert fald så, nogle gange har jeg tænkt, hvis jeg havde fået en hund, var jeg måske ikke blevet musiker. Altså, fordi så kunne jeg have været sammen med den, men der var et eller andet, det var jo den længsel, der var noget i mig, som ikke blev mødt. Og det blev mødt i musikken.
0: Du beskriver, Morten, kan man sige, omstændigheden og baggrunden for det, men der er jo også i den længselsfuldhed en enorm skønhed, ikke?
1: Der er noget materiale at tage af, kan man sige, ikke? Men, altså, jeg har jo i modsætning til Anne Dorte og Lars, jeg har ikke haft ordene med fra starten. De er først kommet meget senere. Det har været melodierne, og den der orden i melodiernes verden, der har båret mig. Og sidenhen, senere, så skrev jeg nogle bøger, og så pludselig, holdt op, så kunne jeg godt mærke, at der er også ord, som man kan bruge. Men jeg skulle skrive 2 bøger, før jeg egentlig sådan rigtig begyndte også at skrive tekster. Ikke?
0: Men hvis sangskrivning er historiefortællinger, det er det. Så kan du sige, så er det jo også i musikken og melodierne sange om den længsel, ikke? Der er et sted, vi skal hen sammen.
1: Ja. Ja, altså, der var i hvert fald et sted, jeg skulle hen. Jeg skulle hen et sted, hvor der var ro. Hvor jeg kunne være i fred for alt det her, ikke?
0: Lars Lilholt, Kan man altid få en idé, når man har brug for en?
4: Sådan fungerer det ikke. Altså, det, en gang imellem, så sker der et eller andet, og så det der kan blive til en sang. Ikke? En af dem, jeg er mest glad for, de nyere, jeg har lavet, den fik jeg fra Hans Edvard Nørregård Nielsen, til hvor vi lavede Café Hak på Venø, og så sidder jeg og brokker mig over, jeg har ondt i ryggen, og så siger han, Lars, hold nu kæft. Husk glæden ved at gå her, mens vi går her. Mm. Og den besiddende i mig i mange år. Og da jeg så havde været syg, som vi snakker om, og været lige ved at dø, og så alligevel lever videre, så kom jeg til at lave en lille sang, der hedder Glæden ved at gå her, mens vi går her.
2: En god linje her.
4: Ja.
2: Ja. Ja.
4: Godt. Slip din egen fortælling og lyt, og læg hovedet lidt på skrå. Hvad var det så, vi overså?

0: ofte er det sket, Lars. Nogen siger noget til dig, der er noget, der bliver sagt i en samtale, som det skete her, og så er der en sang der.
1: Det sker tit. Eller, nu er det over 50 år, men det der sket, det der sket nogle gange. Eller også har jeg læst en linje, eller også... Ja. Det er sgu ikke til at sige, hvad det er. Men så en gang imellem, bum, det der, så kommer der noget ud af det. Og så når man først går i gang, så får man noget for jer, som man ikke anede, hvad var, og hvor kommer fra. Og det er jo det, der er det spændende ved, ja, synes jeg.
2: For mig der er det som regel, når jeg sidder og bare øver mig på klaveret og spiller op og ned af tangenterne, ja, og så pludselig, hov, hvad var det? Og så holder jeg fast i det, ikke?
0: Prøv lige at forklare det. Jeg tror, der er en virkelig god pointe, det du siger her, Morten. Fordi det kan godt være, hvis man ser det udefra, hvis man ikke spiller et instrument, og ikke har gjort det her, og ikke har gjort det i hvert fald som sådan en tilbagevendende ting. Det der med, at I kan sidde årti efter årti, det samme klaver, og, ja, og det er de samme, ja, toner, og altså, og alligevel er der noget, der kan tage en anden retning. Hvad tænker du om det? Fordi det er jo uforklarligt, ikke? Eller hvad?
2: Altså, jeg ved ikke. Altså, for mig er det jo... det inde i min hjerne, der kører der musik hele tiden. Mm. Men altså, min egen musik, altså en lang symfoni, den kører... Det kan også være meget belastende, faktisk. Det er ikke til at sove eller noget, fordi det kører hele tiden. Men når jeg sætter mig ned med klaveret, så ruller det bare, og det er nyt hele tiden. Altså, det er nye melodier, det er nye strofer, det vælter bare. Altså, sådan har det været altid. Lige siden jeg var ganske lille. Altså, det flyder bare, ikke?
3: Jeg har det faktisk lige modsat. Altså, der er mange lange pauser. Altså, nogle gange månedsvis. Ja, nogle gange ligefrem år. Hvor der ikke kommer noget, og hvor jeg har måttet lære mig selv at vente.
2: Jamen, her er det helt omvendt.
3: Ja, men det er sjovt, for du siger, det kører hele tiden. Det gør det slet ikke for mig. Så dukker det lige pludselig op. Altså... Det kan sagtens også være en sætning, men man lige hører, så tænker man, gud, det kunne godt være en sang.
0: Så er der tidspunkter, hvor du tænker sig ved dig selv, det er slut, der kommer aldrig mere?
3: Jo, hvad, det har jeg tænkt. Men altså, nu kan man sige, nu er jeg efterhånden så gammel, så jeg har oplevet rigtig mange gange, at der så alligevel var noget, der startede igen. Men det er lidt et eller andet med, at jeg har sådan en karensperiode. Jeg har sådan en periode, hvor tingene skal ligge og bundfælde sig, og så sker der ikke noget.
1: Ja, nej, men jeg vil sige, at det kan også komme et helt andet sted fra. Fordi når jeg engang imellem kommer til at købe et instrument, og så siger min kone, for fan, det er alt for dyrt. Så siger jeg, lille skat, altså den der, den gemmer på to sang til mig, så den skal nok tjene sig hjemme.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og lige præcis den sang, vi lige hørte. Jeg er ikke på nogen måde klaverspiller, det er jeg ikke. Jeg er guitarist og violinist. Ja. Men det er den første sang, jeg har skrevet på klaver. Og det var min fars gamle klaver, som min søn havde arvet det, og han havde en lejlighed. Nej, det havde han ikke. Så den stod nede ved mig og fyldte op. Ja. Og så satte jeg mig ind, og så det der klaver, som blev købt, jeg kan huske, at han købte det i 1964, mm-hmm, og så skulle vi alle sammen gå til klaver, og det, jeg kunne ikke lide det. Men det har han gemt i 60 år på den der lille melodi til mig. Ja.
0: Du sætter dig ned, fordi det nummer, vi lige hørte før, det er jo nyt, ikke? Det er jo udgivet 24, ikke?
1: Jo.
0: Og så selv, hvordan har du det? Du sætter dig ned ved klaveret, og så tænker du, nu skal
1: jeg... Nej, jeg tænkte ikke en skid. Jeg sad bare, og så, altså, jeg kan jo godt altså, skrive sats og noder og alt det, kan jeg godt. Men jeg har aldrig været klaver, men man bruger det jo til at orientere sig på. Ja. Og så

0: Men du er,
1: men jeg har skrevet nogle få sange på guitar, men primært på klaver, og på klaveret bliver det jo mere udfoldet rent harmonisk ofte, og tit også sådan lidt mere, nu hørte vi den her, den var sådan lidt hymneagtig, ikke? Det bliver sådan lidt mere... Det kan du måske bedre sige noget om, du som altid også har været keyboardspiller, eller du kan måske, Kasper, hvad det er forskellen?
2: På guitar og
1: klaver, på det, man skriver.
2: Altså, nu skal jeg helt tilbage til, at jeg var 12 år gammel, før jeg sidst skrev en sang på guitar. Ja. Så jeg vil sige, det, jeg har en guitar, og jeg spiller også på den en gang, men det er sjældent, at det ligesom er der. Det, men altså, jeg har sådan en tradition hver morgen, når jeg står op. Jeg har et vanvittigt vidunderligt klaver, som min kone... Det er faktisk min kones klaver, men hun har arvet det, men det er et fantastisk instrument. Så jeg starter faktisk hver morgen med at sætte mig ud, og så aner jeg ikke, hvad min venstre hånd går i gang med.
3: Nej.
2: Og så og det gør jeg 20 minutter hver morgen.
3: Ja.
2: Det er lidt ligesom sådan et og det sætter også humøret for mig resten af dagen. Ja. Det kan være lidt et problem en gang imellem. Hvis jeg synes, det er noget lort, jeg sidder og laver, så bliver jeg skidesur, så går jeg. Nej, hvad? Men det er mere den fornemmelse af... og nogle gange, så kom pludselig her forleden dag, for eksempel, så går jeg ind og spiller det, og så pludselig, før jeg ved af det, så sidder jeg og spiller Somewhere Over the Rainbow. Jeg aner ikke, hvorfor. Det er mange år siden, jeg sidst har spillet den, ikke? Men der kan så ud af det komme, nu ved jeg ikke, hvad for nogle numre, I har valgt fra den her liste, men en af de numre, som jeg synes helt ydmygt, er den, måske den bedste sang, jeg nogensinde har skrevet. Men den startede faktisk med, at jeg pludselig begyndte at spille en gammel Stevie Wonder-sang. Og der var en slutning på pladen, var der fire akkorder, som bare slutter af i hans nummer.
3: Ja.
2: Og dem, de kom pludselig op, og de blev så grundlaget for hele den sang, faktisk.
3: Ja.
2: Så det er, eller også er det sådan en stemning eller en historie, man har hørt om et eller andet, hvor man går og digter på den historie ind i sig selv, ikke? Altså, hvor går den historie hen? Mm. Og det kan være nogen, du så nogen komme ud af en forretning, men de udstrålede et eller andet, da de kom ud, hvor du var overbevist om at være en historie der. Og du kan ikke forklare, hvorfor. Så har du pludselig gang i narrativet. Og så begynder man at tænke på det, og så begynder pludselig alting at falde på plads, sådan stille og roligt i, og jeg tror... Men det er en muskel, man skal holde i gang.
3: Og den sang, du lige har beskrevet nu, som vokser op af de der fire akkorder, den hedder...
2: Den hedder Life Will Never Be The Same, hedder den.
3: Og når du siger, det er den bedste sang, du har skrevet?
2: Altså, jeg vil sige, det er den sang, jeg altid ønskede mig at skrive. Jeg må sige det sådan. Og om det så er den bedste sang, det vil jeg lære andre, men for mig er det den sang, jeg har prøvet at skrive i 40 år.
3: Hvad mener du med det?
2: Jamen, det er bare det er et eller andet med en stemning, som er så, hvor jeg synes, alt rammer rigtigt for mig. Altså sådan, som jeg ser mig selv, rammer den fuldstændig plet.
3: Ved du det, mens du skriver, Kasper?
2: Ja, jeg vidste det meget hurtigt. Og den skrev sig selv virkelig hurtigt også. Og det var sådan, og mange gange, når man går og arbejder og laver plader, så går man jo med sange i en lang periode, og så bliver man lidt træt af den, og så bliver man glad for en anden en. Og den der, den bliver bare aldrig træt af. Jeg glæder mig hver gang til at skulle arbejde på den, og jeg pillede også mere og mere fra. Jeg gjorde den simplere og simplere og simplere og simplere som processen, fordi den kunne det hele i sig selv, synes jeg. Og så den er ligesom blevet... den er blevet sådan, hvad kan man sige, hvad hedder det, benchmark, jeg ved ikke, undskyld, men den er blevet benchmarket for mig i mit virke nu.
3: Når du siger, at du er en sang, du havde drømt om at skrive i 40 år, hvad betyder det? Er det den følelse, den giver dig, eller er det en mere konkret idé, eller hvor er det det?
2: Jamen, det er jo mange ting, men det er primært i virkeligheden at stå ved fuldstændig at være den, jeg er. Altså den der, som, og jeg har jo godt vidst i mange, mange år, at det var ligesom målet. At arbejde sig hen imod, ikke? Og jeg ved jo godt indimellem, at jeg har en tone. Det har vi jo alle sammen, der sidder her omkring bordet. Vi har jo alle sammen hver vores tone, hvis man kan sige det.
3: Mm.
2: Og man kan meget hurtigt genkende os, synes jeg, i de ting. Og jeg mener jo, jeg siger jo altid, også når jeg har undervist, at jo hurtigere I når frem til det der, jo sjovere bliver livet. Fordi I tør være noget, som... I har for jer selv, på godt og ondt.

0: Hvad går der gennem hovedet på dig, når du hører den nu, Kirsten?
1: Jeg synes stadigvæk, jeg elsker stadigvæk at høre den sang, og jeg elsker at spille den, når vi er ude og spiller. Og jeg kan mærke, at det er jo, altså, jeg fortæller aldrig rigtigt, hvad sangene handler om, fordi jeg synes, at det må publikum ligesom selv bestemme, hvad de synes, den handler om.
0: Mm.
1: Men der er jo nogle kodeord i det, som folk kan relatere til, kan jeg mærke, når man så spiller den.
0: Når du siger før det her med, at det er den sang, du har ville skrive i 40
1: ja,
0: år,
1: ja.
0: Ligger der så også i det, at den handler om at blive den, man altid altså, er?
1: Det, ja, man det er? Kan man jo sige på den måde. Altså, nu gør jeg så noget, nu bryder jeg så min tradition med ikke at forklare, hvad den handler om. Men lige den her handler, I tror jeg selv i hvert fald, handler om, at altså, det er den der, jeg sagde med nulstil. Altså man vågner ja, hver, ja. Livet vil aldrig blive det samme igen.
0: Nej.
1: Hver dag er sådan.
0: Ja.
1: Det kommer aldrig tilbage.
0: Ligger der så i det, at du skulle du, altså hvad er årsag og effekt her? Skulle du blive den mand, du er nu, for at kunne skrive den sang? Eller er du den mand, du er nu, fordi du har skrevet sang?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det er faktisk ret godt spørgsmål. Jeg vil tro, det er nok...
0: Jeg er ikke så overrasket over, at jeg stiller gode spørgsmål.
1: Det er godt, Clemens, der. Nu kommer de. Nej, hvad hedder det? Altså, jeg tror, det er lidt smule begge ting.
0: Ja.
1: Ikke? Fordi jeg havde det jo selvfølgelig i mig. Og det var måske mere det erkendelsen af, at jeg faktisk havde det der i mig, og jeg har bare let efter det, og tænkte, hvor fanden er den hen? Jeg vidste, den var der et eller andet sted. Og så, ups, der var den.
0: Mm.
1: Og det åbnet for en helt ny måde for mig at tænke på, når jeg skriver nu, og, når jeg, og det, jeg gerne vil med mit liv, ikke? Så
0: det er en selvopfyldende profeti?
1: Ja.
0: Life will?
1: Ja, måske. Ja, og fordi det er jo noget, vi må erkende, er noget, vi må se i øjnene, og det gør det ikke.
0: Lars Lilholt, hvordan bliver man påvirket som sangskriver af de tider, vi lever i? Jeg tror, mange mennesker har en oplevelse i de her år af, at verden er en anden, end vi troede. Tingene er anderledes. Der er alt muligt omkring teknologien og fremtiden, der ikke er, som vi troede, tror jeg.
2: Hmm.
0: Mange af os. Jeg kender ikke mange, der i hvert fald postulerer at sige, at det hele er gået præcis, som vi havde forestillet os. Påvirker det en som sangskriver, som kunstner? Kan man undgå at blive påvirket af det?
2: Nej, det kan man ikke. Og jeg synes faktisk, det er svært. Jeg brugte en hel nat til Claus Flygars 80-års fødselsdag og snakke med Skovsen om, hvordan kommer vi videre? Hvordan skriver vi sangen nu?
0: Herfra, hvor I står?
2: Ja. Og det kunne jeg ikke finde ud af, så skrev jeg en bog i stedet for.
0: Okay.
3: Jeg kan godt forstå. Mm-hmm. Altså, vi er jo en situation nu, hvor altså før i tiden, der kunne vi jo i den grad tjene penge på at skrive sange. Mm. Altså, fordi der var penge i skidtet, som man siger, ikke? Altså, og det var også en af grundene til, tror jeg, at meget af det musik fra 80'erne og 90'erne står meget stærkt, fordi der var penge bagved. Altså, der var en udvælgelsesproces. Det var ikke hvem som helst beskåret at få en pladekontrakt eller få udgivet noget som helst, men nu om dagen, altså, der bliver tingene bare væltet ud. Der kommer ikke så mange nye ting af planen.
0: Så du siger, man kan mene mange ting her, men du siger du i virkeligheden også, Morten, at der var noget i det, der var noget i den proces, det var svært, det var dyrt, det var omstændigt, der hvad?
3: Det tror jeg var meget med til at gøre, at alle tog sig gevaldigt sammen for at lave noget, der virkelig virkede, fordi det var enormt dyrt.
4: Jeg vil gerne sige noget om det der med tiden, mm-hmm. og hvordan det kanaliseres ind i det, man laver. Der er jo også noget, der hedder at være, hvad kan man sige, i synk. Fordi jeg har egentlig opdaget, at hvis jeg tager en beslutning om at skrive en sang, fordi jeg synes noget er vigtigt, så bliver det en dårlig sang. Okay. Jeg skrev i 90'erne en hel del sådan feministiske sange på et tidspunkt, hvor emnet var absolut not hot.
0: Venter på far,
4: en lykkelig familie, noget af alt det der, som jeg havde det skide sjovt med at lave, og som jeg synes var rigtig vigtigt at lave, men som jeg nærmest ikke engang rigtig selv forstod, hvad det var, jeg lavede. Og det var i hvert fald ikke fordi, men altså, og så vil jeg så sige nu, og jeg ved ikke, om jeg igen er helt skævt inde på tiden, eller, men noget af det, som jeg lige nu interesserer mig for, det er at lave ny musik til gamle salmer.
3: Ja.
4: Og så siger folk, hold nu op, hvad er nu det? Altså, det de der gamle salmer, så nogle, jamen, nogle af dem er jo kun fra 70'erne, nogle af dem er 200-300. Sproget, jeg er jo tekstforfatter og sangskriver, men der er et eller andet med de der ord, som jeg ikke, jeg føler, der er nogle ord, der skal siges, og jeg har dem ikke selv. Jeg føler, der er en brug for noget, måske det er noget, tiden kalder på. Jeg kan ikke selv komme derhen. Det er så dybt, det skal hentes. Altså, det er en kæmpe stor kulturel, kropslig masse af det, som er det vigtigste ved at være et menneske, som måske i de her tider, vi mister sådan lidt. Jamen altså, nu kan man jo få nogle maskiner af AI til at lave musik og sådan, og så kan man sige, hvorfor skal vi egentlig overhovedet leve? Altså, det giver ingen mening. Hvis man ikke skal, altså, hvad går det hele i virkeligheden ud på? Det er der, jeg søger hen, og der har jeg så fundet min gamle sandbom, faktisk ret ny, men altså, frem, og så sidder jeg bare og bladrer rundt. Det lyder helt tosset, men så finder jeg nogle ord, som er sådan helt, ja, man vil sige, de var anachronistiske, de var ude af tiden, men jeg føler, at det er det, jeg har brug for, og måske også det, tiden har brug for.
0: Vi er ved at blive, I don't know. Vi er ved at blive hvad? Indhentet af historien?
2: Ved du hvad, jeg har også en stak koralbøger og sådan noget liggende, ikke? Og dem har jeg også forsket. Jeg har gjort det totalt modsat af dig. Så finder jeg alle dem, som er fra før reformationen, det vil sige før 1536.
0: Ja, det er rigtig god stof.
2: Og så tager jeg dem op, og så siger jeg, det var jo for fanden, dengang man fandt ud af, at man skulle til at prægge på dansk. Det var ikke mere latin. Og hvad gjorde de? De gik ned på kronen om lørdagen, så fandt de noget af det, man sang. Og nogle af de melodier, så tog de dem op, satte dem ned i tempo og satte en gudelig tekst på. Jeg har gjort det helt modsat, og jeg vil lave et helt album med det, som
4: skal hedde.
2: Som er, altså, apostlene sad i Europa.
4: Men jeg skal lige forstå, hvor er det modsat af det, jeg gør? Skal jeg bare lige forstå?
2: Ja, men det ved jeg sgu heller ikke.
4: Altså, men laver du ny musik, eller laver du nye tekster?
2: Jeg
4: eller
2: laver
4: dele?
2: Ikke en skid, men jeg laver det om til dansk
4: okay,
2: musik.
4: Okay, du arrangerer det om.
2: Ja, jeg sætter det op i tempo og giver det noget rytme.
4: Ja, og så. Men ved du hvad, det er også i gang med? Nå, fordi, men nu ved jeg ikke, tror jeg ikke, jeg er helt hjemme i, hvornår tingene er skrevet. Jeg er ikke helt så systematisk som dig. Men der er jo nogle af de der rigtig gamle salmer, som har sådan den folkemusikalske. Og det er jo lige præcis også
2: det du taler om. Det er for før reformationen. Man bare ring til mig, så skal jeg.
4: Ej, det vil jeg virkelig gerne.
0: Det undrer mig, at du stadig er her så mange gange, jeg har bedt dig om at gå. Det er den store hvide verden. Det er mere, end jeg kan holde rede på.
4: Ja. Oha.
0: Hvor kommer det fra?
4: Det er tændt et lys for mig. Ja.
0: Hvor kom den fra?
4: Den kom en vinterdag, hvor jeg havde det sådan. Og var fortvivlet. Og var sur på min mand. Og sur på verden. Og hvor jeg så sangen kommer hjem til mig på besøg og fortæller mig, Dorte, du klarer ikke det her alene. Du bliver nødt til at række hånden ud mod dem, der er tæt på dig. Tænd et lys for mig.

0: Du sagde, Anne Dorte, hvad sangen kom til dig?
1: Ja, den... lidt ligesom Morten snakkede om.
0: Den ville skrives?
1: Ja.
2: Kommer banket på?
1: Ja, den kom på besøg.
2: Ja. Det gør sangen egentlig.
1: Jeg kan huske, jeg sad ved mit flygel og sådan, havde bare det her med, du ved. Jeg klarer ikke det her. Altså, men jeg havde en periode, men det er ikke så slemt mere, hvor jeg havde det lidt svært med mørket om vinteren.
0: Mm.
1: Jeg kurerede det til dels ved at begynde at spille kirkekoncerter om vinteren. Julekoncerter og sådan. Mm. Eller ikke, jeg kaldte det egentlig ikke julekoncerter, mere sådan vinterkoncerter. Jeg synes, julesalmer, det er fint, men jeg kunne måske bedre lide vintersangen i virkeligheden. Ja. Det er hvidt herude, og i sne stort og buskeskjul.
0: Mm.
1: Og sådan nogle.
3: Ja. Og du er visesanger?
1: Også det, ja.
3: Jamen, det er du. Det synes jeg.
4: Det er meget altså, fint, det der.
3: Altså, at der er et eller andet der, som at tingene får lov til at svæve på en anden måde, når du laver sådan noget her.
1: Ja.
4: Jeg havde meget...
3: Altså, jeg mener det godt.
1: Altså, tak. Det er Bjørn Arnsvåg, der synger.
4: Så fint, det der. Jeg havde en tilsvarende oplevelse under... der, da det hele var lukket ned under coronaen, og selv julen var aflyst. Ikke?
0: Ja, for katten.
4: Der sad jeg i havestuen der.
0: De gode gamle dage, som regeringen ville kalde det.
4: Der sad jeg i havestuen der med mit lille klaver, og der kom der også bare en sang og bankede på. En julesang. Jeg har aldrig skrevet en julesang. Jeg troede aldrig i mit liv, jeg skulle skrive en julesang. Og den var bare en stærk... Og der kom ordene sørme også, men det var også fordi, det var lidt senere i mit liv, hvor jeg også har ordene med. Og den kom, den stod derude, det var sne udenfor, jeg skal lige ind her. Og så, det tog et kvarter, så var den der. Så skulle de rette lidt
1: hvad
4: på noget
1: test. Hvad hedder den?
4: Den hedder Julefryd.
1: Den må jeg altså, fordi det er faktisk meget interessant med julesange, for der er meget få, især danske julesange, af nyere dato. Og så jeg ved ikke, hvor mange gange folk har sagt, du skal bare skrive en julesang, Anne Dorte, sådan.
0: Så har du tænkt resten af livet. Undskyld, Anne Dorte, så husk dine kys på en dag i december. De ramte så hårdt, at det synger endnu. Det er da en julesang.
1: Nå, en dag i december. Nå ja, den sang, jeg har skrevet.
0: Ja, ja.
1: Nå, jeg skulle lige tune det rigtigt, ja. Ja, men du har da ret. Ja. Så flygtigt at komme som en dag i december.
0: Jeg har altid ret.
1: Ja, ja. Ja men,
0: men... Så du har lige modbevist din...
1: Ja, men det er jeg egentlig
0: vil bare lige, jeg har lige ved brug af dine egne sange modbevist dit argument.
1: Nej, men den er ikke blevet skrevet som en julesang. Jeg tror, det der problemet er, at der er for meget kalkyle med mange, der vil skrive en julesang. Jeg tænker, nu vil jeg skrive en julesang.
4: Ja,
1: apropos det, vi snakkede om, når man ligesom beslutter sig for at tro, man er så
3: men
1: klog.
3: Men George Michael har vundet, for fanden. Altså, kan vi ikke bare... Ja, kom videre i teksten.
0: Se en gang, vi er det sidste minut, Lars Lilholt. Hvis jeg havde en time mere, ved du, hvad jeg så ville spørge dig om nu? Nej. Så vil jeg spørge dig om det, du sagde i første time, fordi du sagde noget i retning af, jeg har egentlig aldrig følt mig udenfor, og hvis jeg har gjort det, så er jeg bare gået.
5: Ja. Yeah. Jamen altså, det var det. Jeg forstod ikke rigtigt spørgsmålet.
0: For du har aldrig følt dig udenfor?
5: Jo, måske, men altså, jeg er sådan en, der... Jeg holder...
0: Det er ikke noget, du har bidt mærke i, kan man sige.
5: Jamen, mig og Johnny Madsen, da vi turnerede sammen, ikke, så stod vi op der...
1: Back in the days.
5: Så stod vi op klokken 2 på et eller andet hotel i Istrik, hvor vi havde ligget i en dobbeltseng, fordi vi ingen penge havde.
0: Ja.
5: Og så gik vi hen til spejlet, og så kiggede vi på hinanden og kiggede ind i spejlet, og så gjorde vi sådan her... Perfekt. Og vi led begge to af det, som i nyere dansk rockpsykiatri hedder I love me-syndromet.
0: Mm-hmm.
5: Og sådan har jeg det.
0: Lars Lilholt sidder ved bordet. Det samme gør Kasper Winding, Anne Dorte Michelsen og Morten Kjærså. Men de sidder her nu ikke længe endnu, fordi vi er gået ind i de sidste sekunder af denne udgave af stafetten. Gæsterne er, kan man sige, sangskrivere, og vi talte om sangskrivning. Redaktør og producer på det program er Louise Rømmer. Mit navn er Clemen Kjærsgaard. Nu kommer der en radioavis, for det er Danmarks Radio program 1, og klokken er 14.
6: Der findes mange ubegribelige planter omkring os. De kan lave nikotin, de kan lave morfin, de kan æde kød, og de kan slås ihjel. Fra mælkebøtten til bulmeurten dykker Huxi Bach og hans gæst Emma Aller ned i forskellige fascinerende planter i Ubegribeligt, og det er lige på den anden side af radioavisen.
7: Der mangler nationale retningslinjer for, hvor man skal søge information, hvis den kommune, man bor i, bliver ramt af for eksempel et strømnedbrud. Det mener politiet og Kommunernes Landsforening. Midt- og Vestjyllands Politi er i gang med at lave lokale planer for, hvordan de kan oprette det, som de kalder for alarmeringspunkter. Det vil sige steder, hvor man kan søge hen og få akut hjælp i en krisesituation. Men politiinspektør Pau Kaltoft efterlyser noget mere nationalt.
8: Det her kalder på, at man fra nationalt niveau laver en ensartethed, altså så borgerne kan se, at det her det er et alarmeringspunkt. Uanset om man er borger i Midt- og Vestjyllands Politi, eller man skulle have bevæget sig ind i en anden politikreds, så vil det være genkendeligt. Så det kalder på noget national koordinering, men selve opgaveløsningen er vi ret langt med lokalt.
7: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, erkender, at kommunerne står over for en kæmpe opgave, når det gælder beredskab, men...
9: Vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
7: En markant stemme i amerikansk politik, senator Lindsey Graham fra South Carolina, er død, 71 år gammel. Han var tidligere en kritiker af Donald Trump, men skiftede tone og har rost mange af præsidentens beslutninger i høje toner. Men Lindsey Graham var mest af alt en traditionel republikaner, der ønskede partiet tilbage, som det var tidligere. Det siger Christian Mauritsen, der er international analytiker ved Berlingske og tidligere USA-korrespondent.
10: Lindsey Graham håbede på at få skubbet republikanske parti tilbage til der, hvor det var, når Trump engang var væk. Det kommer han så ikke til at opleve.
7: Og selvom han støttede Donald Trumps pres på de europæiske allierede i NATO, så var Lindsey Graham en stor tilhænger af transatlantisk samarbejde, mener Christian Mortensen.
10: Han var Europas ven. Selvfølgelig skubbede han på for, at vi skulle forøge vores forsvarsbudgetter, men han var grundlæggende den klassiske republikaner med stor veneration over for Europa.
7: De voldsomme varmegrader i Frankrig får indflydelse på dagens turetappe, der netop er gået i gang. Den er nemlig blevet forkortet med 30 kilometer. Det franske svar på DMI har nemlig meldt om såkaldt rød alarm i Massif Central, hvor turetappen køres. Det betyder 34 grader eller derover. Men det stopper dog nok ikke danske Mads Pedersen, der har erklæret, at han i dag går efter sin anden Tour de France-etappesejr i år. Det fortæller vores cykelkommentator Emil Schøning.
11: Altså, han bor jo i Monaco, så han må være vant til varmen, og Mads Pedersen han kan godt lide, når det bliver hårdt og brutalt, og nu bliver den jo kortere, den her etape. Det kunne godt være en lille ulempe for ham, men til gengæld så har han et helt hold sat op omkring sig, og hvis han er opsat på at vinde, jamen, så plejer han som regel at ramme det her udbrud.
7: Ja, om det lykkes for Mads Pedersen, det kan du følge med i turen på P4 lige efter radiovisen kl. 15. Herhjemme der er der også godt gang i varmegraderne. Det bliver mellem 19 og 28 grader, men i løbet af eftermiddagen der kan der altså komme regnvejr, torden og lokale skybrud mange steder. Det gælder på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm herfra i eftermiddag. Og senere bevæger det sig mod vest.
12: Du lytter til P1.
13: I dag skal det handle om planter. Du kender dem. Måske fra Plantorama. Måske kender du dem fra biologiundervisningen i skolen, ligesom mig. Jeg kan huske, at det er sådan noget med, ja, men det er klorofyl A, og det er klorofyl B, og der er noget med noget, men det er altså meget mere end det. Planter kan jo lave nikotin, de kan lave morfin, de æder kød, og de kan slå dig ihjel. Så i dag dykker vi ned i planter. Velkommen til Ubegrebet. Og det er mig en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Emma.
14: Tak, fordi jeg måtte komme.
13: Emma Sofie Tim Aller, molekylær biolog.
14: Lige præcis.
13: Og med det sagt, Emma, så altså, vi skal ikke bare kigge på planterne, vi skal jo ind i dem.
14: Vi skal ind i maskinrummet.
13: Ja, det kan man vel godt kalde det, kan man ikke det?
14: Det synes jeg godt, man kan.
13: Prøv lige at starte med at fortælle mig, hvad er det, der fascinerer dig ved planters maskinrum?
14: Altså, planter har brug for at kunne reagere på omverdenen. For de kan ikke bevæge sig. De kan sådan kravle lidt, men de kan jo ikke sådan flytte sig.
13: Nej.
14: Så hvis der kommer en storm, eller der er noget i jorden, eller der kommer en bille og spiser dem, så skal de kunne forsvare sig. Og de skal kunne reagere, og de skal kunne sanse, hvad de har omkring sig. Og det stiller jo ret store krav til det her maskinrum.
13: Mm.
14: Så på celleplan, der er planter rigtig spændende. Og på den ene side er de meget ens med vores celler. Der er rigtig meget overlap, fordi på et eller andet tidspunkt, for meget lang tid siden, har vi jo noget fælles.
13: Mm.
14: Men de adskiller sig også på rigtig mange måder. Så det er det, der fascinerer mig enormt meget med det her maskinrum.
13: Og jeg glæder mig jo enormt meget til at snakke om det her. Altså, for dem, der lytter nogenlunde fast til den her podcast, ved, at hvis vi bare snuser til noget med evolution, så elsker jeg det.
14: Ja.
13: Og der er jo noget, som du siger her, noget evolutionært i, at man, der er dukket nogle, nu ser jeg væsener op, fra tilbage fra ursuppen.
14: Mm.
13: Nogle af dem kunne løbe væk fra deres fjender, og som du så siger, nogle af dem, det kunne de så ikke. Og så evolutionært, så er man jo nødt til at tilpasse sig.
14: Så skal man kæmpe.
13: Og om det så bliver med gift, eller nikotin, eller hvad det nu er. Det kommer vi jo ned i dag. Du har taget en, tør jeg sige, buket af dine yndlingsplanter med.
14: Ja.
13: Skal vi ikke bare se at komme derud af sådan med noget konkret? Hvis jeg siger bulmeurt.
14: Bulmeurt?
13: Ja.
14: Lad os da gå til den.
13: Skal vi starte der?
14: Øjeblik. Altså, jeg har selv en podcast, hvor jeg har været på jagt efter mange forskellige planter. Og en af de planter, det er den her bulmeurt. Og det er en gammel medicinsk plante. Og det er egentlig en, der er blevet sådan indført, så den er sådan forvildet. Man kan finde den ved gamle ruiner, eller hvis man har en eller anden opgravning, så kan man lige pludselig finde den igen. Så jeg har personligt fundet den ved Hammershus. Og ja. den er mega giftig, og man får sådan lidt ærefrygt, når man ser den. Den er måske sådan meters penge høj. Jeg synes, den var overraskende stor, og har sådan nogle meget store gule blomster med nogle mørke årer i. Og den her bulmeurt, den er bare hamrende giftig. Den er ment som en gammel hekseplante, for eksempel, hvor man heksene har smurt sig ind i bulmeurt, og så har man altså haft sådan en overførsel gennem huden og trippet altså, rigtig hårdt på det.
13: Jeg skulle lige til at spørge, det har vel givet sådan et eller andet helt, altså det er jo som at slikke på en giftig frø i Sydamerika, eller sådan i den dur?
14: Ja, sådan noget, og jeg skulle bestemt ikke prøve det selv, men det har altså været sådan nogle trip, og det er jo bare med at være heldig, har jeg lyst til at sige, fordi alt efter vind og vejr, så kan man jo ikke styre koncentrationen af de her alkaloider, der er i bulmeurt, så det er jo også noget, man sagtens kan dø af. Så det er ikke noget, man lige skal lege med. Men det er jo spændende, at vi har planter omkring os, som er hamrende giftige, som man altså kan finde derude.
13: Ja, og nu, altså, jeg havde aldrig hørt om bulmeurt, før du sendte den her liste til mig. Nå, men jeg tænker bare, det er jo sådan noget, så jeg prøver at sige til mine unger, prøv at høre her, paddehatten med det røde tag, var jeg lige ved at sige, den er farlig. Der er også en i en anden farve, den skal I heller ikke. Men altså, jeg har aldrig hørt om bulmeurt. Og nu siger du, at man kan sådan finde den ved gamle ruiner og sådan noget.
14: Mm.
13: Ved man, hvorfor det er der, den er?
14: Jamen, det er sådan en gammel reliktplante. Og det vil sige, at den er blevet indført en gang, jeg tror, det er middelalderen. Hvor at man har brugt den medicinsk, simpelthen. Mm. Og derfor så har man haft den i haver, og der er en middelalderhave nede ved kirken nede i Stege, for eksempel nede på Møn, der har de også bulmeurt. Så det er derfor, den dukker op ved sådan en gammel bebyggelse. Det er fordi, den har været menneskeligt brugt.
13: Okay.
14: Mere end den har haft lyst til at sprede sig vildt og bredt i Danmark. Det bliver ikke sådan en, vi ser over det hele. Det er også det, der gør den lidt spændende, at den er jo sådan et levende, den er sådan en levende kulturhistorie. Så hvis man er ved Hammershus for eksempel, så vil en arkeolog tit kigge på bygningen, men faktisk så står der planter og levende sådan direkte historieskrivninger af, hvordan vi levede dengang.
13: Nu siger du det her med, at den bliver brugt medicinsk. Ved man, sådan, hvad den blev brugt til?
14: Altså, den er blevet brugt til forskellige ting. Den har for eksempel været krampestillende, men altså også enormt hallucinerende.
13: Mm.
14: Hvad jeg kunne læse mig til, så indeholder den et stof, der hedder scopolamin. Og i gamle dage i USA, der har der været sådan nogle trials, hvor man har givet folk injektioner med det her stof, fordi de sådan midlertidigt mistede evnen til at resonere, og så har man brugt det som et form for sandhedsserum. Så det er også virkelig hårdt brug af stoffer.
13: Ej, det må man sige. Det må man sige. Skal vi så ikke lige snakke om, fordi du er jo sådan set molekylærbiolog, og det, der sker med sådan en plante, her er vi jo ude i en plante, som, igen, den kan ikke løbe væk, og så, nu skærer det helt ud i pap, ikke? Så bliver den giftig.
14: Mm-hmm.
13: Det er vel på lægmands termer, det, der sker. Men hvad er det, planten gør indeni, og hvordan kan en plante være giftig, uden at slå sig selv ihjel og alt det der? Altså, kan du ikke lige holde mig i hånden på det?
14: Altså, den står over for sådan ret stort paradoks i, at den er både venner og fjender med insekter, for eksempel. Den har brug for en bi til at bestøve den.
13: Mm.
14: Så hvis nu blomsten og nektaren var mega giftig, så ville den nok ikke få særlig mange bestøver på besøg. Så den skal på en eller anden måde allokere sin gift rundt i sig, sådan, så det den helst vil beskytte, det skal være højde giftstoffer, og det den gerne vil lokke ind til, det skal have sådan lidt mere attraktiv vibe. Mm-hmm. Så den producerer alle mulige forskellige giftstoffer, og når det kommer til sådan nogle herbivorer, altså for eksempel en larve, der tykker, så vil den tit producere nogle stoffer, der går ind og rammer ind i tarmene og fordøjelsen på den. Hvilket jo så er samme grund til, at de her stoffer tit også har en virkning i os, fordi så fjernbeslægtet er vi faktisk ikke fra den larve. Mm. Så tit er der et eller andet overlap, som gør, at vi så også kan bruge de her stoffer farmakologisk. Så planten, den producerer alle mulige forskellige giftstoffer, og det, den så skal beskytte, det er jo især frøene. Så ofte så vil vi se giftstofferne sidde i frøkapslen. Vi kommer til en anden plante, der også har det. Så den vil beskytte måske unge blade, og den vil beskytte sine frøkapsler, og så vil den prøve at gøre nektaren nogenlunde fri for de her giftstoffer. Det er sådan, det virker. Men det er lidt sjovt, fordi at man har fundet ud af, at det her med, hvordan kan et stof være giftigt på en larve, og så for eksempel nikotin er jo til for at være giftigt, men det er jo bestemt også giftigt i os, men indtil vi det har også et vindue, hvor det har en eller anden virkning på os. Mm. Og det har man fundet ud af, sådan er det faktisk også i insekter. Så planten, den kan godt, nogle tobaksplanter, de kan godt finde på at have en lille smule nikotin i deres nektar, og så når der kommer en bi for at bestøve den her blomst, så får den altså sådan lidt nikotin, og så bliver den sådan lidt høj tilsvarende også. Så det er ikke sådan kun, at det har en giftig effekt. Der er også lidt sådan en farmakologisk
13: virkning. Og er det sådan for, er det for at være lidt vanedan? Altså lokke dem til? Ja. Sige, hey, ja. Kom derover for os.
14: Og det er sjovt.
13: En smøg mere, det lyder mærkeligt. Men lige sådan et sug mere herover.
14: Yes, lige præcis.
13: Nå, men det giver jo fint nok mening.
14: Det altså, giver mega fin mening. Og det er sjovt, så lavede de sådan nogle kunstige små blomster og blandede sukker med sådan naturlige doser nikotin.
13: Ja.
14: Og så kan de se, at det var humlebier, de testede på, at det ville de bare rigtig gerne have. Og problemet var, at de kunne bare ikke rigtig finde hen til næste blomst, særlig godt. Og selvom de så fik en blomst med mindre sukker, så var de sådan, jeg går efter nikotin.
13: De var blevet helt
14: Så det har også en virkning i dem, ja. Hvor som jeg husker det, så koffein, der er de sådan rimelig skarpe. Lidt ligesom mig, der sidder og drikker kaffe for lige at vågne.
13: Ja, ja, ja. Ja. Jamen, som du selv sagde, så langt fra hinanden er vi jo slet ikke.
14: Præcis.
13: Altså, de der ting virker jo.
14: Ja.
13: Nå, det er meget interessant. Ja. Og så siger du, altså, giften sidder, og det kan man jo godt ud fra sådan et evolutionært synspunkt sige, men det giver jo mening, at det sidder rundt om frøene og ude i de unge blade, som gerne skulle blive der lidt længe. Så skal der være advarsler derude, om man så må sige. Altså, men hvor giftigt er det?
14: Altså bulmeurt.
13: Ja, undskyld, men det er bare sådan, en ting er, hvis man smører sig ind i den over hele kroppen, så kan det blive noget rigtig rod. Men er det sådan, at de der insekter, falder de døde om, eller er det sådan et rap over nalleren, eller hvor er vi henne i forhold til dem?
14: Altså, det er nok noget med, at de lige skal have lidt tid, men bulmeurten for eksempel, den er meget giftig. Og i bulmeurten, der er det også bladene generelt, der er giftige. Mm. Så jeg ved ikke, hvor hurtigt det går, men det er ikke sjovt at tygge i den, det er jeg helt sikker på.
13: Okay.
14: Og nemlig også, at koncentrationerne, de svinger jo meget, så det kommer også an på, hvordan vejret lige har været, og hvor meget den lige har kunne producere.
13: Okay, så det er bare, og det spørger jeg, det her spørger jeg om som en advarsel, ikke for, at det er noget, man skal prøve, men det er ikke sådan som, altså, kokablade og kat og sådan noget, at man ligesom sådan kan gnaske sig til lidt, at som man kan styre, det skal man ikke prøve med bulmuren, ja. Selvom man går og tænker, jeg har da en indre heks, der vil ud her.
14: Det skal i hvert fald ikke være mit navn, der er på den anbefaling.
13: Nej, godt.
14: Så det er måske, der er en anden, der har lyst til at giftig. Snakke om det.
13: Ja. Godt, jamen. Det er noteret. Lad være med at tykke bulmeurtens blade. Nyd den, hvis I kan se den over ved Hammershus eller et andet godt sted. Okay. Emma, lad os gå videre til en blomst mere, og der vælger du bare i din egen buket.
14: Det kan du tro. Så synes jeg, vi skal tage en slægt af planter. Og nogen vil måske undre sig, hvor den er med her, men jeg har et kærligt forhold til mælkebøtter.
13: Ja.
14: Fordi alle kender mælkebøtten.
13: Ja.
14: Og mælkebøtten, den synes jeg er sej, fordi vi har faktisk over 400 forskellige småarter af mælkebøtter. Så mælkebøtter er ikke bare en mælkebøtte. Jeg kan også godt lide det her med, at man kan spise næsten hele mælkebøtten.
13: Mm-hmm.
14: Så for folk, der ligesom har en torn i øjet, når de ser mælkebøtter, så tænker jeg bare, spis dem. Spis dem med det samme. Ja. Så er din
13: ja, der siger jeg bare ren. Tit, at de mennesker, der har en tur i øret på mælkebøtter, heller ikke nogen typer, der bare spiser planter direkte fra plænen. Der er tit et overlap. Men jeg synes, det er godt, vi opfordrer til det.
14: Det er
13: der er ikke noget der. Der er ikke noget der.
14: Og så er det kloner af moderplanten. Så den laver sådan en ukønnet formering. Så det er jo meget sejt. Der er ligesom mange måder at reproducere på i planteriget, hvor at i mennesket er det lidt mere den samme måde. Hvor at i planteriget, der har vi jo sporedannende planter, og vi har sådan en kønnet formering, hvor man ligesom har en blanding af arvematerialet. Og så har vi også eksempler som mælkebøtten, hvor den er sådan rendyrket klon af sin moderplante.
13: Ja.
14: Og så det, der også fascinerer mig meget ved dem, det er, jeg tror, alle har et forhold til at puste på en mælkebøtte. Og den har det her frø, som er udstyret med en lille faldskærm nærmest, en fnok.
13: Ja. Hedder det en fnok?
14: En fnok, ja.
13: Sådan.
14: Ja, og den har jo selvfølgelig til formål at lade frøet rejse langt.
13: Ja.
14: Så man kan diskutere. Nogle gange så ser vi planter som meget tilfældige, men det er alligevel ret vildt at have et frø udstyret med en faldskærm. Det er en rigtig badass, synes jeg. Og der var nogle forskere, der puttede de her små fnok, eller de her frø, ind i en vindturbine og undersøgte, hvad der skete. Og det, de kunne se, var, at lige over denne her lille faldskærm, der kom sådan en lille vivl vind, der skabte et undertryk. Og det her undertryk, det gjorde så, at frøet det kunne rejse længere i luften. Så jeg synes nogle gange, der er nogle ret sådan sofistikerede løsninger, der har fået lov til at udvikle sig i planteriet, hvor det er måske mindre tilfældigt, end vi tillægger dem.
13: Jamen, så prøv at, der rammer vi jo lige ned i det, der jeg sagde før med, at når vi rammer sådan noget med evolution, at mælkebøtten over tid har... For sådan er den ikke bare opstået. Altså, den har jo på en eller anden måde, hvad skal man sige... Det er trial and error, ikke? På en eller anden måde. Det er jeg sikker på, at evolutionsbiologer vil sige, det er simpelthen ikke sådan, man siger det. Men at det ligesom har udviklet sig til ligesom at sige, men hvis vi laver den her fnok sådan her, og nu vi igen, det er jo ikke. Men altså, komiteen for evolution, der sidder og råder med det. At mælkebøtten ligesom har udviklet sig gennem lang tid, og siger, prøv, nu er den her fnok, den er perfekt til det miljø, den er i nu, til de forhold her, så giver det her kæmpe mening. Altså, det er jo sindssygt smart. Og det er vel også, Emma, altså, så vi vil ude i sådan noget, det den afledte kategori, der hedder biomimicry, som er, at der sidder altså forskere og kigger på sådan noget og siger, at den der fnok, den kan noget, som vi kan bruge til en helikopter, en flyvemaskine, et eller andet. Altså det der opdrifts noget. Mm.
14: Jeg kender mest mimicry som noget, hvor at, jeg har beskæftiget mig med det, hvor planter, de bruger lignende dyr, for eksempel. Er det også samme begreb, man bruger, når man inspireres til at lave en flyvemaskine? Eller
13: det er nok afledt af det samme. Ja. Men det der, det ved du mere om. Men det tænker vi, det kan vi også godt snakke om, det vender vi vel tilbage til.
14: Det vender vi tilbage til.
13: Okay. Men nu holder vi lige fast i mælkebøtterne.
14: Ja.
13: En vidunderlig plante.
14: Ja.
13: Men er der noget sådan, nu siger du, den er klonet. Den er en klon af sin moderplante.
14: Mm.
13: Vil det sige, altså den er simpelthen bare en til en genetisk sin, i gåsøjne, mor?
14: Lige præcis. Lige præcis.
13: Hvad har det af fordele sådan for en plante, når man skal ud i... Ud på det åbne marked, var jeg lige for at sige.
14: Det har jo den fordel, at den ikke venter på bestøvning, for eksempel. Altså, hvis man ligesom sammenligner, der er sporedannende planter, det er de her meget tidlige planter, ligesom en bregne. Hvis man løfter et bregneblad, så har den sådan nogle sporehuse under sig, de her flotte prikker, jeg tror, mange har set. Og der er noget i, den kan lave en masse sporer, men den skal også ligesom have, sporene er ikke særlig godt beskyttet, så den skal have de rigtige omstændigheder, og den kan smide en masse sporer, men hvis omstændighederne ikke ligesom er der, så er den bare lidt på spanden.
13: Mm.
14: Og senere kom frøet, og kapslede sådan en lille spire inden, det har nogle andre fordele. I kønnet formering, så har man en blanding af arvemateriale, det kan også have nogle fordele i form af at lave nogle nye kombinationer og kunne beskytte sig mod nye ting, for eksempel. Og så en klon, det... Ja, hvad kan man sige? Det går vel... Der skal man ikke vente på en bestøvning, for eksempel. Så det kan være nogle andre fordele, der har det. Og så kan man lave en masse frø, så er der nogle af dem, der klarer det. Det er også en meget god strategi.
13: Der er kanonføde, om man så må sige. Men er der noget... Altså, er der noget sårbart ved det her med, at det ligesom er en klon? Der er ikke noget blandings... Der er jo ikke noget, der udvikler sig. Der er ikke noget, der måske... Hvis lad os nu sige, den mælkebytte, vi har i dag... Nu ved jeg godt, der er 400, men nu vælger vi en.
14: Mm.
13: Den er klonet, den er, som den er, og den udvikler sig ikke, fordi den ligesom bare... Mm. Det er i princippet den samme, der bare fortsætter, fortsætter, fortsætter. Hvis miljøforholdene så ændrer sig...
14: Ja, hvis der sker noget, der så rammer moderplanten, og den ikke kan klare sig, så er der rigtig dårlige chancer for, at afkommet kan klare sig. Så det er jo helt klart en sårbarhed i den strategi. Jeg bruger også de forkerte ord.
13: Ja. Men kan den gøre noget sådan på molekylært niveau? Altså for ligesom at sige, når man, nu skal vi ud over det her. Nu nævner jeg et eksempel, og det er fordi, vi har for ikke så lang tid siden lavet en podcast om bladlus, som kan noget af det samme. De kan også lave det her klonet formering. Lige indtil, og det er det, der er vildt ved bladlus, de ligesom tænker, nå, men nu har vi simpelthen lige brug for en han og en hund. Så nu tweaker vi lige vores egen inderside, siger mor bladlus, og så laver hun lige nogle hanner, som så lige kan smide lidt i potten her.
14: Ej.
13: Jamen, det er helt vildt.
14: Det er fascinerende.
13: Det er sindssygt fascinerende. Men kan mælkebøtten sådan ligesom for at sikre sin egen?
14: Altså... Grunden til, at vi har 400 små arter, over 400 små arter mælkebøtter, som jeg forstår det, det er, at hvis der engang imellem skulle ske en kønnet formering, så har du en ny små art af dem. Så jeg ved ikke, hvor tit man aktiverer det, ikke særlig tit jo, ellers så havde vi haft mange flere.
13: Ja.
14: Så tror jeg ikke, det er en strategi, ligesom du siger med bladlusene, men man har set eksempler på det, at den lykkes med det her.
13: Klart. Alright. Vil du vælge en plante mere?
14: Skal vi gå hen i det her mimicry?
13: Ja, det kan vi godt.
14: Fordi
13: meget gerne.
14: Det er super fedt. Jeg skulle lave et podcast afsnit om mimicry, og jeg var selv rigtig ny i det. Og så fandt jeg sådan et sejt blad, hvor på forsiden, altså et magasin, sådan en plante.
13: Godt. Jeg troede faktisk også lige, du mente et planteblad. Godt, du lige...
14: Ja. Og på forsiden, der var et billede af noget, jeg troede var en slange. Og det viste sig at være sådan en lille... Duurt sværmer larve. Det synes jeg bare var virkelig sjovt. Det var bare en lille larve, men den ligner en slange. Og det er, der er jo mange strategier. Evolutionen er jo ikke særlig fornem. Så en ting er at være super sej og lave en masse giftstoffer, men du kan også bare snyde, så det driver. Det er en helt fair evolutionær strategi, og mimicry, den ligger altså ind over det her. Det er der masser af planter, der gør brug af. Og den plante, jeg har taget med, den hedder flueblomst. Det er en orkidé, og den er uhyre sjælden. Vi har den et sted her i Danmark. Den er mere normal i udlandet, men her der skal man altså lede efter den, hvis man vil finde den. Og det er en orkidé, som har blomster, der ligner en vips. En gravvips. Og jeg har set de her blomster, og de ligner simpelthen et insekt. Og den her vips, og de dufter faktisk også af den efter sigende.
13: Ja.
14: Og så har de timet deres blomstring sådan, så den er umiddelbart efter de her gravvipse, de sådan kommer frem. Så de er sådan unge og kåde og lede efter nogen at parre sig med. Og de ser så denne her flueblomst og tror, at det er en hunvips. Og så prøver de at parre sig med den. Jeg så det i virkeligheden, at jeg kunne næsten ikke trække vejret af lykke. Det var så fedt. Og så har den her blomst sin pollen. Pointen med at ville ligne en vips og blive fake parret, det er jo, at man skal have spredt sin pollen.
13: Ja.
14: Så den har sin polynomier, hedder det, som ligner sådan små antenner på blomsten. Og når den her vips, den så kommer og prøver at parre sig med den, så får den sådan klistret det her pollen lige i panden.
13: Ja.
14: Og når den så flyver videre og går i fælden igen, så får den altså spredt pollen over til det næste blomst, og så kan man sikre en bestøvning på den måde.
13: Klart.
14: Så
13: der, og bare lige for at forstå, så den lokker den i en fælde, men udelukkende for at få snasket den ind i det her pollen. Det er ikke, der er ikke noget, den fanger den ikke eller sådan noget. Der er ikke andet formål, det er bare...
14: Den skal sprede sin pollen.
13: Ja, ja.
14: Og det gør den simpelthen ved at ligne en hundvips. Det er jo en rigtig sårbar strategi også. Fordi vipsen klarer sig jo fint uden. Altså imellem vips og blomster, der er jo planten, der er sårbar. For den er afhængig af de her vipse. Og det er også en ret godt eksempel på, når vi får klima, der ændrer sig. Altså det her, det er sådan en ret fin balance mellem, hvornår kommer vipsen, og hvornår blomstrer planten. Den er jo meget afhængig af at have de her to former for kravvips i nærheden, der kan stå for det.
13: Ja. Så... Nå ja, for det er jo ikke, alle, det er ikke bare alle mulige vepse. Der kan ikke komme en eller anden almindelig vepse. Den er ligeglad.
14: Den er ligeglad, den siger. Den er en kravvepse.
13: Hende
14: den
13: der, skal jeg ikke. Siger mig intet.
14: Siger mig ikke noget.
13: Nej, jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men til gengæld er det jo... Altså... Meget, det er jo meget enormt specialiseret. Det er meget sådan snævert. Men jo også utrolig smart. Altså det er jo... Hvis man siger, når man... Hvis man skal tiltrække noget... Hvad er et så utroligt... basisbehov, ja. Så er det jo parringen. Altså, det er jo ligesom at sige, jamen, det er det, vi slår på. Det er ikke her godt at sidde, eller her dufter godt, eller et eller andet. Altså, det er jo en enorm... Det er jo godt... Altså, det lyder jo ikke mærkeligt, fordi det er godt tænkt.
14: Det er godt tænkt.
13: Men kan man se, når du går ned i molekylerne på sådan en plante der, er der et eller andet særligt i forhold til, at den ligner et dyr? Altså, det er jo super sært. En plante, der har besluttet sig for... Og jeg ved godt, den har ikke besluttet sig for, det er blevet sådan, men... At den ligner dyr, er der noget særligt i dens molekyler, hvor man tænker, det ser mærkeligt ud, det her? Eller det ser specielt ud?
14: Ikke så vidt jeg ved, vil jeg sige. Mm. Ikke hvad jeg ved af. Fordi på den måde kræver det jo, det kræver en anden sådan morfologi og nogle farvestoffer og sådan noget. Men på molekylær plan, der kender jeg ikke til det, vil okay. jeg i hvert fald sige. Men for mig så er flueblomsten, det er bare så fascinerende. Det er lidt tilbage til, at planterne tit bliver meget sidestillet med hinanden, og det er lidt sådan grønt bagtæppe. Og når man sådan dykker ned i det her samspil, så er der virkelig meget at hente. Og virkelig mange fede historier, hvor sejt er det lige, at den ligner, altså den har udviklet sig til at ligne en hundvips evolution. Den er vild.
13: Ja, det er jo helt vildt. Fordi det, man skal forestille sig, er, at den på et tidspunkt for lang tid siden ikke har lignet en hundvips.
14: Ja, og så er den mere og mere begyndt at ligne det. Og så har det været favorabelt.
13: Ja.
14: Og derved har det fået lov at blive sådan.
13: Jamen, jeg prøver at høre, jeg er enig med dig, det er fuldstændig vanvittigt inde i mit hoved også. Mm. Altså.
14: Det er jo også en ting, at planter de kan huske deres miljø, bare tilbage til, hvad der former evolutionen. Så ja. Vi har en generel... Så selvfølgelig er det gængs viden, at planter, eller evolution generelt, den drives af en population med forskelligheder, og så vil der være favorable måder at være på den måde, så kan vi pludselig have en flueblomst, der ligner en hundvips. Mm. Men et studie, jeg så, som fik mig til at gå ind i plantevidenskaben, det var faktisk en plante, hvor den havde været udsat for stress. Og så i næste generation, dens afkom, som aldrig havde mødt, det var en lille larve. Stress kan jo være alt muligt, og når det er planter, så er en larve et meget godt bud på stress. Når man så puttede den samme larve på dens afkom, så kunne larven ikke vokse så stor. Den kunne kun blive halvt så stor. Så planten var i stand til at beskytte sig mod larven. Så planter, de kan dels sanse, hvad de har omkring sig, de kan reagere på det, men de kan også give information videre til deres afkom. Og nogle gange faktisk en generation mere ned, som så har en mulighed for at øge deres resistens over for det her samme med stress.
13: Men det er jo ret vildt, altså på én generation.
14: Ja.
13: Er det det, der hedder epigenetik?
14: Man mener, at epigenetik har noget med det at gøre.
13: Okay.
14: Men man kan i hvert fald se, at det er en ting. Og så er der jo en stor chance for, hvis en plante har været angrebet af for eksempel en larve, så vil den næste generation formentlig møde den samme. Så det giver smadret god mening, at de går ind i det, der hedder sådan en prime state, ja. Og så øger de deres forsvar. Og det forsvar, det kan simpelthen skifte generationer. Så altså, de har
13: en forhold til, det er jo en fuldstændig vild ting. Nu har vi et par gange nævnt det her med, at så langt er vi ikke fra hinanden. Men det minder jo om sådan noget, altså, at mor og far siger til deres børn, det der kryds dernede, det er jo det farlige kryds. Nu skal I se, hvordan man går i trafikken, eller altså længere tilbage. Stenalderfolk, der sad om bålet og fortalte hinanden om, at sabeltigeren var farlig. Altså,
14: yes.
13: det er jo i det.
14: Ja.
13: Nabolag.
14: Bare på molekylært
13: plan. Men på, jamen, om præcis.
14: Mm-hmm.
13: Det er ret vildt.
14: Så det er en cellulær hukommelse, og det er jo for flippet. Og det, jeg faktisk synes er rigtig sejt, er også, at hvis de så ikke møder den her stress igen,
13: ja.
14: Så ser vi i hvert fald for nogle former for stresser efter den anden generation, hvor de ikke har mødt det, så forsvinder det her øget forsvar igen. Så skal den jo ikke blive ved med at gå og opretholde et eller andet. Fordi at min bedstemor har oplevet noget, så skal jeg hellere være på duberne.
13: Men er det fordi, at det et eller andet sted kræver noget energi eller et eller andet? Altså, at der kan man allokere noget energi i en anden retning? Fordi nu skal vi det her forsvar.
14: Lige præcis.
13: Glem det.
14: Præcis. Vi snakker om noget, der hedder en metabolisk byrde. Så det har en pris, ikke? Det har en pris at vokse, det har en pris at beskytte sig.
13: Mm.
14: Så man kan ikke bare tæskløse det højre og venstre. Man skal være smart. i sit beredskab. Og det er planterne.
13: Ja, ja. Altså, helt, og det er sikkert for dumt det her, men altså, man har x antal kroner til sit forsvar, og hver generation skal ligesom allokere dem i en retning, der giver mening. Man kan ikke bare blive ved med at...
14: Det synes jeg er en fin sammenligning.
13: Ja. Godt, tak. Nå, skal vi komme videre i buketten?
14: Ja. Skal vi tage et sidespring, har jeg lyst til at sige, fra planterne?
13: Lad os gøre det.
14: Fordi jeg blev bedt om at komme med mine yndlingsplanter, og så kommer jeg simpelthen til at putte en snegl på listen. Og det er en snegl, vi har i Danmark, der hedder en fløjlsnegl. Og den er fantastisk. Det er en lille havsnegl. Ja. Jeg har fundet den i Isefjord, og den er i stand til at optage grønkorn. Så den, hvis jeg skal beskrive den, så er den sådan 1-2 centimeter. Og så ligner den et lille blad. Jeg var ude med en rigtig dygtig undervandsfotograf, Jette Ekvid Hansen, og hun beskrev den som, at den ligner en blanding mellem en diamant og en sommerfugl. Og jeg er bare så enig. Ja. Den ligner et lille blad. Så den har simpelthen også taget form efter et blad, og så kan den optage grønkorn fra alger, og i grønkornet, det er der, vi har fotosyntesen. Mm-hmm. Så den, og så i stedet for at nedbryde de her grønkorn, så inkorporerer dem, den ligesom i sin krop, og så er den i stand til at fortsætte fotosyntesen selv. Og det kan den så ikke give videre til sin næste generation, men den kan give den her egenskab videre, at den kan gå ud og spise nogle bestemte former for alger.
13: Ja.
14: Og så vil den, få grønkornene ind i sig og fortsætte evnen til at lave fotosyntese.
13: Så den, det er en snegl, der på en eller anden måde opfører sig som en plante?
14: Ja.
13: Det er det, der er fascinerende for dig?
14: Ja. Og igen, evolutionen, ikke? Altså, hvor er det sejt, at den har udviklet den her evne, at ligesom planterne kan bruge solens lys til at lave energi, så kan den med sin lille tunge, så kan den ligesom skære et hul på algens cellevæg, og så kan den suge de her grønkorn ud. Ja. Og så i stedet for at nedbryde dem, så kommer de ligesom ind i, så den har også lidt sådan en grønlig farve. Den er virkelig flot, og jeg var sådan helt målløs over, at den har vi i Danmark. Altså, vi har virkelig mange seje arter i Danmark, når man lige graver i det.
13: Men nu siger du, nu tager vi den bare lige for prins Knud, hvis man skal se sådan en selv.
14: Mm-hmm.
13: 1-2 centimeter, det er ikke en kæmpe snegl, og den minder om en blanding af en diamant og en sommerfugl.
14: Ja,
13: jeg antager, at det er en nøgensnegl, den har ikke noget hus.
14: Præcis.
13: Så det er sådan endnu sværere at finde så.
14: Ja.
13: Hvor, altså, skal man grave efter dem, eller hvad skal man, hvis man er helt...
14: Altså, vi fandt den ved Munkholmbroen, det ved Holbæk. Men altså, den skulle leve i sådan saltholdigt vand. Ikke på særlig dybt niveau. Og så lever den af nogle bestemte algearter, som jeg selvfølgelig ikke kan huske lige her. Så tanken er nok, at man skal ind og undersøge, hvad den spiser, og så lede efter de alger, og så ellers gå på jagt. Jeg har fået at vide, at man godt kan, altså med rimelig simpel dykkerudstyr, jeg tror ikke, det kræver det helt store at tage på jagt efter den. Det har jeg i hvert fald tænkt mig selv at gøre igen.
13: Sådan. Men er den også... Fordi nu har vi snakket rigtig meget om evolution, og det er vi slet ikke færdige med. Men er den her så også sådan et udtryk for, hvad skal man sige, at det stikker i alle mulige retninger? Fordi fotosyntesen er ligesom sådan meget, meget planternes ting.
14: Mm.
13: Og så er der sådan en underlig afstikker.
14: Ja.
13: Men siger det også noget om det her evolutionære, at det er sådan lidt, at man skyder i alle mulige retninger, og så dem, der lige passer bedst til det miljø, der nu er, det er så dem, der får lov at komme videre.
14: Ja. Altså, fotosyntesen er planternes ting, det er rigtigt, men det er også andre organismers ting. Der er sket noget ude i ursuppen for rigtig lang tid siden, hvor en celle har opslugt en cyanobakterie, som var den første bakterie, der ligesom lærte at bruge solens lys som energikilde. Og der er så kommet en masse ud fra det her event. Blandt andet planteriget, men vi har også protister, som er brune alger, for eksempel, som jeg husker det, og de har ikke noget som helst med planteriget at gøre. I planteriget, der har vi grønne alger og landplanter. Så fotosyntesen, den er også ud over planteriget, kan man sige.
13: Og der, med fare for at få en lussing hen over bordet, men der vil jeg jo sige, at sådan nogle brune alger måske er lidt planteagtige, men det er måske bare mig.
14: Jamen, jeg er død forvirret over det. Det der med, hvad der sker ude i havet, det er så forvirrende. Men jeg har lært på den hårde måde, at man ikke må kalde dem for planter.
13: Ja, nej, jeg stoler på dig, det er slet ikke nær det, men det er bare op i mit hoved, der vil jeg alligevel sådan tænke, det er nogenlunde beslægtet
14: same,
13: på en eller anden
14: same.
13: Måde. Okay, nej, så det vil jeg ikke formaste mig til, men okay. Men det er jo interessant. Men vil du ikke lige forklare, bare lige fordi, hvis nu der sidder nogen og tænker, okay, prøv lige at høre, nu har de sagt det der fotosyntese og sådan noget, Og jeg kommer også til at sige klorofyl A og klorofyl B i starten, og jeg kan simpelthen ikke rigtig huske, hvad det er fra biologiundervisningen. Vil du ikke bare lige give os sådan en basic fotosyntese? Fordi så er alle lige...
14: Jo.
13: Så hvis vi kommer til at sige det igen, så er vi på sikker grund.
14: Jo. Jo, nu skal du høre. Fotosyntesen er, synes jeg, den sejeste kemiske reaktion, vi har på jorden. Den gør planterne her i stand til at tage lys og omdanne det til energi. Så det, de bruger, er, at de har brug for CO2, og de har brug for vand og sollys, og det kan de så lave om til glukose og ilt, som vi bruger. Mm. Så det ilt, vi ånder ind, det har planterne jo lavet. Så tak for det. Og der er ham her, den italienske filosof Emmanuel Coccia, som siger, at det er jo faktisk en vekslen fra død til levende. Altså hvis vi kigger på den kemiske reaktion, så tager de CO2, og de tager vand. Og det er jo elementer, døde elementer, som de så formår at lave en glukosemolekyl af, som de kan inkorporere i deres stængler, for eksempel. Mm. Så i fotosyntesen, så gør man egentlig den død til levende, og det synes jeg er vanvittigt sejt. Det er jeg i hvert fald ikke selv i stand til. Og det er de grønkorn, som er de her, hvad kan man sige, de har sådan en membranstruktur og nogle pigmenter inde i sig, som kan absorbere lyset, så det er her, det foregår.
13: Mm.
14: Ja. Så hænden af for fotosyntesen.
13: Ja, absolut. Altså, som du selv siger, det her med at tage noget dødt og gøre det levende.
14: Ja.
13: Altså, det er der jo noget smukt ved. Altså, det er jo...
14: Det er meget filosofisk, egentlig.
13: Ja, det er det da.
14: Mm. Og det er sjovt. Altså, vi leder efter liv i rummet, og det er også mega sejt. Nogle gange, så står jeg bare og kigger på min efeu nede i haven og tænker, wow, en vild organisme, egentlig.
13: Ja.
14: Den står der og er levende, og lever sit liv, og planteriget er jo tilsvarende komplekst med dyreriget, ikke? Vi glemmer det bare.
13: Jamen, nu spørger jeg dig om noget, som jeg slet ikke har forberedt dig på, men det er bare, fordi jeg kommer lige i tanke om det.
14: Okay.
13: Altså, hvis nu, og det var, fordi du selv nævnte det, men det der med at lede efter liv i rummet, ikke? En molekylær biolog som dig, hvis man nu, ligesom du ved, hvordan det her, sådan, der er noget evolutionært, og hvordan ting har udviklet sig, og vi kommer fra sådan en eller anden fælles stamting, tænker du nogensinde over, hvis

0: simple liv at lave en lille membran og sætte strøm til den? Altså, hvor meget kræver det egentlig?
1: Ja.
0: Så det tænker jeg nogle gange over, om det egentlig er muligt at finde. Jeg vil sige, at mine tanker går mere på... nogle gange snakker jeg om sådan en evolutionær tombola, hvad der sker ude i fremtiden. Det er nok lidt der, jeg har mine tanker.
1: Ja.
0: Hvordan ser organismerne ud om 200 millioner år? Fordi evolutionen er jo stadig i gang. Har vi så planter, der har lært at gå, for eksempel? Eller har vi mennesker, der har slået rod? Altså, man kan jo egentlig ikke rigtig afvise, hvad der kommer til at ske.
1: Det er også en meget fed tanke, jo, sådan set.
0: Mm.
1: Og hvis man ser på sådan, hvad der sker med planter, og ikke mindst, hvor meget nogle dele af befolkningen sidder ned med VR-briller på, så kan man jo ikke afvise, at de måske...
0: En kæmpe pælerod.
1: Har slået rod om 200 millioner år. Det er egentlig også meget spændende. Det tror jeg vil gå og tænke lidt over, i stedet for at tænke over alt det der liv i rummet. Det kommer tidsnok. Men lad os to, Emma, komme videre i buketten. Hvor har du lyst til at tage hen nu?
0: Jamen, nu tager vi et smut forbi en snylter.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Igen for at manifestere evolutionen og hvad den har ført til, at vi snakkede om, planter laver fotosynteser. Det gør de jo så ikke altid. Det gør misteltenen, så det er ikke en helt igennem snylter, det er en halv snylter. Men misteltenen, det er også en plante, alle kender, tænker jeg, som vi ser op i trækronerne, og der har den sit bedste liv, fordi den stjæler vand og næring fra sit værtstræ. Så den er både en snylter og også lidt i stand til at lave sin egen fotosyntese. Og det synes jeg er spændende, at nogle planter har slået sig ned på og simpelthen bare stjæle fra andre. Nu stjæler misteltenen fra sit træ. Men der er jo også mange planter. Man mener dengang, der var en grønalge, der skyllede op på land fra ursumpen for 460 millioner år siden, at der måske har været et netværk af svampe i jorden, som har gjort det muligt for den at etablere sig og skabe planteriget, som vi har på land i dag. Og de her svampe, det er interaktioner, næsten alle planter har. Og dem kan de altså også snylte på. Så er der planter, der bliver helt hvide og blegner, fordi de kobler sig på det her svampenetværk og får deres næring fra og sukker og vand fra det her netværk fra andre planter, der også er koblet på og har lavet fotosyntese og givet sukker til det.
1: Okay. Men forklar mig lige, fordi jeg har ude i min have, når jeg sidder og kigger ud af mit køkkenvindue, så har jeg faktisk et lille æbletræ, hvor der lige midt i...
0: Mm.
1: sidder en misteltin, som er blevet sådan relativt stor. Og jeg kan jo godt tænke, jeg fatter godt misteltinen. Det giver mening. Den sætter sig bare der, suger til sig, laver ingenting. Men gør det noget for værtsplanten? Nu har vi talt om det her med, at de kan udvikle gift og det ene og det andet. Og sådan noget. Altså, bekæmper mit æbletræ misteltinen? Eller er der sådan et eller andet bytte-bytte købmand forhold i det?
0: Der er ikke bytte-bytte købmand. Det er der ikke. Det er også det er svært. Jeg har været rigtig, rigtig sur på misteltenen. Og så var der en, der sagde... det fyldte meget i mit liv. Så var der en, der sagde til mig, at man er også virkelig dum, hvis man slår sin vært ihjel. Hvilket der jo er noget om.
1: Klart.
0: Men træet skal helt klart kompensere for, at der er en mistelten på den, der suger vand og næring ud. Om den sådan decideret bliver syg af det ved jeg ikke så meget om. Så reagere på det, det skal den.
1: Spørgsmål. Men det, jeg tænker, når vi har snakket det med gift, om vi måske sådan på sigt, lad os sige om 10.000 år så, om æbletræet vil have udviklet et eller andet, der gør, prøv at de der misteltene, de må simpelthen finde noget andet at sætte sig på. Altså, er der, gætter du på, om der er sådan en eller anden proces i gang?
0: Så er vi tilbage til den her metaboliske byrde,
1: at
0: der skal også være, det skal også være favorabelt at gå i den retning. Og der tror jeg da, at træerne, de egentlig har nogle løsninger. Så det vil ikke være mit gæt. Jeg tror, man
1: så du siger, at den tænker, hvis jeg forstår dig ret, det irriterende med den der misteltene, men det kommer til at koste mig mere at gøre noget ved den.
0: at lave misteltensgift. Jamen det er fordi der er nogen derude, der ved mere end mig om, hvor syg sådan et træ egentlig bliver, eller hvor påvirket det er, at der er en mistelten. Fordi nogle
1: det
0: gange
1: fint æbler, der er ikke...
0: Lige præcis. Nogle gange så går masser. Det fint, og nogle gange så ser man de her træer, der er fuldstændig plastret ind i misteltenen, hvor det måske er hårdere ramt.
1: Mm.
0: Så hvornår det lige bliver favorabelt, det tør jeg simpelthen ikke gætte på.
1: Okay.
0: Men du kan lægge dit lod

0: I den evolutionære tumble, og så må vi se om 100 millioner år, hvad der
1: sker. Vi mødes om 100 millioner år, ser hvad der er sket. Men det der med snyltere, er det udbredt blandt planter, eller er det lidt mere sådan en sjældenhed?
0: Det er ikke super udbredt.
1: Nej.
0: Det er noget, vi ser. Og det er bare rigtig sejt. Når de så kan koble sig på for eksempel sådan en plante som rederod, så kobler den sig på det her svampenetværk og får, hvad den skal bruge. Og så mister den faktisk den her grønne farve og bliver sådan helt hvid. Så tror man, der står en død plante, men det gør der ikke.
1: Der står bare en plante, der
0: har regnet den ud.
1: Lige præcis. Alright. Må jeg vælge en?
0: Ja.
1: Fordi mine unger, de er meget op at køre over solduk.
0: Ja.
1: Og den står også på din liste, så den kunne jeg godt tænke mig lige at...
0: Kloge børn, du har.
1: Altså... De er bare fascineret af, at den er kødædende.
0: Ja, men det...
1: Men de vil gerne vide mere, så hvis du har jeg kan tage med hjem, så vi skal hen nu.
0: Solduk, den er rigtig spændende. Og vi har tre forskellige slags her i Danmark, der vokser vildt, så man kan tage ud og finde kødædende planter i Danmark. Vi har nogle forskellige, men solduk, den er en af de rigtig seje. Den er lille, den har sådan en meget rødlig farve, og så har den sådan nogle tentakler, der har sådan en lille klistret, det ligner duk i solen,
1: ja. Der
0: er solduk. Og så den har sådan en meget klistret ende. Og det, den gør, er, at når der går et insekt hen på de her blade, så kan de ligesom blive fanget i det her klister. Og planten, den kan så registrere det. Den har nogle elektriske signaler, der løber igennem planten. Og så kan den sende sådan enzymer ud, der nedbryder de her insekter, der er gået i fælden.
1: Mm.
0: Så det er altså en plante, der har slået sig ned på at nedbryde kød, ligesom os.
1: Ja.
0: Så den er rigtig sej. Og det jeg synes er sjovt ved solduggen, det er igen det her paradoks i, hvad gør man, når man er en kødæder, men man også gerne vil bestøves. Så det vil være noget værre rod, hvis den åd alle sine bestøvere også. Så vil der ikke komme meget næste generation.
1: Nej, ud af det kan man sige.
0: Så det har den løst ved at have sin blomst på sådan en meget høj stængel. Og så det ligner sådan en lille flagstang, en blomst op på toppen. Og så kan bestøveren altså komme hen og bestøve blomsten, og næste generation kan sikres, samtidig med, at bladene har en anden funktion, der kan lade insekter gå i fælden og nedbryde dem, og så får den stillet sit næringsbehov for det.
1: Det er jo smart.
0: Ja. Og der var nogle forskere, der undersøgte også igen på sådan kunstige solduk, hvor de så lavede forskellige højder på den her stængel. Og der kunne de simpelthen se, at bestøverne, de foretrækker altså de høje stængler.
1: Klart. Hvis alternativet er at blive et. Men er det de samme insekter, der bestøver og spiser? Er det ikke sådan, at den har sådan en menu, eller hvordan skal man sige?
0: Jeg ved ikke lige præcis, hvem den bliver bestøvet af, hvem den spiser, men jeg formoder, det er forskelligt.
1: Okay. Prøv at høre, hvor lang tid tager det nu? Mine unger, de har haft nogle solduk stående derhjemme. Og vi håbede og håbede, men der gik aldrig rigtig nogen i fælden. Og det er også det der, hvis man har nogen stående i køkkenet.
0: Ja.
1: Der skete faktisk ikke rigtig noget. Hvor lang tid, hvis der lander en insekt, hvor lang tid bruger den på ligesom at nedbryde? Mm. Altså, er det som sådan en pyton, der ligger, og så har den et hjort, så skal den ligge der i 14 dage?
0: Jeg tror, der går lang tid. Som jeg husker det, så er den død inden for en times tid i hvert fald.
1: Ja.
0: Så det er alligevel mere specifikt, end man kunne tro.
1: Jo, men altså, så igen rammer vi det her evolutionære, at hvis man finder et trick, der bare virker, og som vel også, det er vel også en ting inden for det der, at det skal gerne være et trick, som nogen andre ikke bruger.
0: Præcis. Og så kræver det også en niche, jo ikke? Så hvis man har som solduggen lært at nedbryde insekter og få næringsstoffer fra det, så er det ikke særlig fedt at have en masse næringsstoffer i jorden.
1: Mm.
0: Den vokser ikke i jord, den vokser mest i moser, hvor vi har sådan noget spagnum for eksempel, sådan lidt sure forhold. Men den er et eksempel på, nogle gange så snakker vi om næringsrig jord, og har sådan en meget positiv betydning, men det har det jo ikke. Det er jo kun godt for de planter, der har lært at gro i det. Og hvis man er en plante, der ikke vokser i næringsrig i jord, så er det ikke særlig godt, at næringsværdierne de stiger i jorden. Så den har brug for næringsfattig jord og sur jord.
1: Okay.
0: Eller jord, spagnum, solduggen. Ja.
1: Jeg sidder og kommer til at tænke på, altså, og det er ikke fordi, jeg er decideret bekymret, men Findes der større planter end solduk, som er kødædende? Kan vi komme op i, at den sådan kan spise lidt større dyr?
0: Altså, jeg ville jo synes, det var sejt, men jeg kender ikke til nogen. Jeg kender mest det solduk, og så har vi en, der hedder blærerod, som har sådan små blærer under vandet, hvor den ligesom kan lave et undertryk og suge dafner ind. Ind. Så nej. Men igen, om 100 millioner år, måske.
1: Nå, men prøv at høre, alt kan ske på 100 millioner år. Det var mere, om man skulle være, jeg vil ikke sige bekymret for sine kyllinger sådan på den lange bane, men om der var nogen, der sådan kunne altså tage lidt større, altså op i en edderkop, eller sådan den.
0: Ja, det tror jeg bliver svært. Der er også mange børn, når de hører om at den er kødende, der er sådan, nej, kan jeg lægge mig i den? Og sådan. Og det skal man jo lade være med, men ikke fordi man bliver nedbrudt.
1: Nej, og så, men det skal også være en meget stor solduk. Nu har jeg haft dem stående dernede. Det er svært at komme op i dem.
0: Ja.
1: Selvom min søn har prøvet at mase en liggende mand ned i.
0: Ja.
1: Han overlevede, kan jeg sige. Så det eksperiment behøver man
0: ikke. Kom igen, solduk.
1: Ja.
0: Så vores kødende planter i Danmark, de er jo fredede. Og så kan man købe dem på nettet. Og hvis man vil prøve at have dem derhjemme, så kan man få nogle fra udlandet.
1: Hvis man vil prøve at se det der solduk, kan man jo få alle mulige steder. Jeg tror, vi købte vores i sådan et eller andet plantecenter.
0: Ja, ja.
1: Der stod der, og du godeste.
0: Ja, så det er jo selvfølgelig ikke danske solduk, men så kan man opleve viben af at have sådan en
1: præcis.
0: Derhjemme.
1: Lige præcis. Nå, hvis jeg kigger på vores liste her, så vi skal lige nå den sidste, fordi...
0: Ja.
1: Altså, opiumsvalmuen. Det er vi simpelthen også nødt til lige at komme forbi.
0: Ja. Opiumvalmuen, den har jeg... valgt også. Og så er vi tilbage i en rigtig giftig plante. Den har også til formål at beskytte sine frø, så vi ser opium i frøkapslen.
1: Mm.
0: Hvis man skærer den op, så kommer der ligesom sådan noget hvidt væske ud, en form for latex, der har det her opium. Og opium er en blanding af forskellige stoffer, og blandt andet morfin er der rigtig meget af, som de fleste har hørt om. Og jeg tror, mange kender en valmue egentlig, hvor opiumvalmuen, den er sådan en meget stor valmue. Og sådan bladene er... Ja, der er også en kæmpe valmue, men der er den her opiumvalmue, som altså har det her opium i sig. Og den er rigtig giftig og har været brugt til for eksempel smertestillende i gamle dage. Og så har man jo blandt andet isoleret morfin fra det. Det var en, der hed Friedrich Sitürner, der isolerede det i starten af 1800-tallet, hvor man for første gang fandt ud af at isolere morfin. Og som jeg har læst mig frem til, så var det sådan noget med, at han testede den på nogle hunde og en mus, han fandt inde i sit laboratorium og sådan noget.
1: Det var en anden tid.
0: Det var en anden tid.
1: Jo, men igen, det er jo det frygtelige ved det der. Der er jo gynger og karuseller, ikke? Men altså, man må jo også, der er jo mange, der har haft glæde af morfin.
0: Det må man altså. Sige. Og det er jo så igen et eksempel på, at det er meget fint, man fik isoleret det og fået det på en form, hvor man kender koncentrationerne og sådan noget. Der skal man ikke lege med
1: klart.
0: En opiumsvalmue. Den fandt jeg nede ved i Stege i deres middelalderhave. Så det er ligesom bulmeurten.
1: Jeg vidste faktisk ikke, at man kunne finde dem herhjemme.
0: Jo.
1: Siger jeg fuldstændig blank.
0: Jo. Jeg fandt en i min forældres sommerhus, faktisk. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal lægge.
1: Men når man prøver, vil det sige altså, og igen, vi skal ikke opfordre til noget,
0: nej.
1: Men kan man lave sin egen lille opiumsmark herhjemme i Danmark? Det kan planten kan godt vokse under de her forhold.
0: Den kan godt vokse. Den har ikke super nemt ved at vokse, så det er sådan en, vi igen finder ved gamle, altså hvor der har været mennesker, der har været for lang tid siden.
1: Okay.
0: Og igen, så skal det da ikke være mit navn, der kommer på.
1: Nej, præcis. Den tager jeg på min kappe, hvis man pludselig har et... opiumsdrivhus.
0: Ja, for det er meget afhængighedsskabende, det her opium, ja.
1: Men når du siger, det er afhængighedsskabende, må jeg så spørge, er det en er det en dyr ting for planten?
0: Ja, det går jeg ud fra.
1: Det må det være, når vi taler det der metaboliske regnskab, så at være så giftig, så potent, må vel være noget, der koster.
0: Ja, helt klart. Og det er jo også meget sjovt, fordi opiumvalmuen, det er jo også frøene fra den, vi bruger til birkes. Så det er ikke noget, der trænger ind i frøene. Det er noget, der ligger rundt om.
1: Mm.
0: Og altså prisen, planten betaler for at beskytte sin næste generation.
1: Ja, ja. Mm. Ja, for ellers kunne man få sig et drøn af et rundstykke.
0: Det må man sige.
1: Den fik jeg bare. Den tanke fik jeg bare. Tilgiv mig. Emma, nu har vi været forbi en buket af blomster, som alle sammen er sindssygt spændende og fascinerende og evolutionære mesterværker. Og jeg ved godt, I behøver ikke sende en mail. Der er altid nogen, der skriver, evolutionen har ikke noget formål, det er ikke et mesterværk. Nej, nej, det er rigtig nok. Men jeg synes stadigvæk, det er spændende. Men så er vi nødt til lige at bruge de sidste minutter, synes jeg, på også lige at sige, men der er jo også folk, der taler om, at vi har en form for biodiversitetskrise.
0: Mm.
1: At nogle af alle de her ting kan være ved at forsvinde, og nogle af dem er de facto ved at forsvinde. Hvordan er det for sådan en som dig? Tænker du over det?
0: Ja, det tænker jeg over. Og jeg synes, det er trist, og jeg tænker, hvad skal man tale til? Fordi det er også okay, at vi har brug for, og sådan, hvad kan jeg bruge den her til for at skabe en respekt for en organisme? Men der er bare en etisk forpligtelse i ikke at lade arter uddø.
1: Mm.
0: Og når man så kommer ind og hører de her historier om flueblomsten, der står og ligner en gravevips, og hvor mange 100 millioner år har det ikke taget for det her at komme dertil? Og hvis de her flueblomster, de forsvinder fra, hvor de står lige nu i Danmark, så har vi dem ikke mere i Nej. Danmark. Så jeg synes, det er meget skrøbeligt og sørgeligt. Ja.
1: Men bør vi have... man har jo det, der hedder Svalbard Global Seed Vault, som ligger op i det aller nordligste Norge. Altså, vi nærmer os Nordpolen-agtigt. Der er virkelig koldt. Der har man bygget... nordmændene begyndte faktisk selv, kunne jeg læse mig frem til, 1984 i en forladt mine, hvor nogle nordmænd tænkte, vi skal tage nogle frø af alt det, vi har. Fordi hvis nu det forsvinder, som du lige sagde, hvis det er væk, så er det væk.
0: Altså...
1: Og nu begynder vi at gemme det. Nu har man så lavet den her kæmpe bank, som er sådan en jeg ved ikke, om man kalder det en kryvebank, men der er ligesom sådan en frøbank, hvor man har... Nu ligger der... Nu kan man jo... Jeg tror også, det ved du sikkert, men altså, at Danmark sikkert også har noget deponeret derop. Alle verdens lande, det er gratis, man kan bare køre derop og få deponeret nogle frø, og der ligger per sidste optælling i juni 2025 lige knap 1,4 millioner forskellige frø. Men bør vi have sådan en lille dansk vault, hvor vi har bulmeurt og alle de der ting?
0: Når det kommer til at beskytte os mod et biodiversitetstab, så vil jeg sige, at Botanisk Have for eksempel gør mere. De har mere i den retning. Denne her seed vault på Svalbard, eller Dommedagsbanken, som den bliver kaldt, den har især til formål at beskytte os mod, altså genskabe et fødevaregrundlag.
1: Ja.
0: Så det er rigtig meget dens formål, og vi sørger for at have frø og afgrøder, og måske vilde planter, der har egenskaber, der potentielt kan udvikles til for eksempel afgrøder. Så den arbejder lidt mere med at kunne genskabe et fødevaregrundlag, for eksempel hvis der skulle komme en eller anden kæmpe krise, så skal vi have fat i Svalbard, ja.
1: Nå, men skal vi så have udvidet Botanisk Have på en eller anden måde? Ligesom vi skal have en frøbank under Botanisk Have, så.
0: Ja.
1: Hvor vi ligesom siger, der er også nogle ting, som... En ting er, hvis alt kornet dør, så ringer vi til Svalbard. Det er måske lidt fortegnet, men altså, det er der, vi er.
0: Mm.
1: Men også, der er noget kultur, der er noget æstetik, der er nogle andre ting, som vi måske skal tænke over, og lad os lave sådan en lille... Ja. Reserve over det.
0: Og Botanisk Have har jo arter, der er uddøde i naturen, som simpelthen holdes i live i for eksempel Botanisk Have.
1: Ja.
0: Så de løfter en kæmpe opgave i forhold til det. Det er umuligt at følge med det tab, vi har, men der bliver helt klart sat ind, og jeg sætter stor pris på, at de gør det. De har en plante derinde, nu kan jeg ikke huske, hvad den er, som de hjælper med at bestøve. Jeg tror, de fandt et gnumulehår, de kunne bestøve blomsten med. Så de tager det altså virkelig seriøst og hjælpe til at opretholde mange forskellige arter derinde. Ja.
1: Det her, det er jo i virkeligheden en opfordring til at komme i, Botanisk Have.
0: Ja.
1: Hvis du går en tur derinde, hvilken plante tænker du så, det er alligevel helt utroligt det her?
0: Kan jeg bare tænke. De har sådan lagt om derinde og lavet sådan en dansk afdeling, og den går sådan lidt i hjertet på mig.
1: Ja.
0: Men det er mere bare, fordi så får man lidt en idé om sådan andre naturtyper, når man står derinde midt i København. Så det tror jeg bliver mit bedste svar.
1: Hvad så, hvis du går ud i naturen? Hvis du bare går ud, ikke her på Amager lige nu, der er altså ikke så meget at komme efter lige her, hvor vi sidder, men...
0: Vi har en Vi har en rigtig dejlig lille byplante, som hedder vorgæslingeblomst. Og den er mikrolille. Den ligner, det er sådan en lille ukrudtsplante, som vokser på ruderater. Du finder den ved fortovsfliser, og den blomstrer meget tidligt. Så det er den plante, når jeg ser den blomstre, så stoler jeg på, at det er forår. Så den kan jeg rigtig godt lide. Og så har den, det ligner, den har 8 kronblade, men den har kun 4, og de er sådan hjerteformede. Så det er ligesom sådan en blomst, du skal helt ned på knæ og kigge på den, og den står der på fortorvet, men den fortæller mig, den er simpelthen så smuk, og så fortæller den mig, at nu er det forår.
1: Sådan. Det er en opfordring til alle, ud på knæ, ja, når det bliver lidt varmere ud i foråret. Og så ellers ud og ud i naturen. Se om du kan finde en bulmurt, lad være med at spise den, men tænk over den, når du ser den derude, fordi der er vidunderligt og evolutionært helt vanvittigt derude. Så tag ud og nyd det. Hvis du vil høre endnu mere om planter, så skal du tage og lytte til Emmas podcast. Den hedder Plantejagten, og den er lavet i samarbejde med de gode folk hos videnskab.dk. Hvis du vil foreslå emner til dette program, så har vi også en mailadresse. Den hedder ubegribeligt@dr.dk. Ris, ros, men allerhelst gode idéer. Dem er vi tosset med. Tak for i dag.
2: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
3: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: En mandlig lytter er bekymret for, om der i efterlivet også er plads til de venner og familie, som ikke betragter sig selv som troende. Fra skolestuen for en klasse i konfirmationsalderen er der sendt et spørgsmål om, hvad Jesus ville stille op med de virkelig dårlige kammerater, som bare har travlt med altid at kommentere andre negativt. Ja, det er nogle af de spørgsmål, Anne-Grethe Bjarup Riis stiller til præstepanelet efter radioavisen. Programmet blev sendt første gang den 19. april.
5: Naturbranden i det sydlige Spanien er nu under kontrol, oplyser de spanske myndigheder ifølge avisen El País. Der har været indrettet centre til indkvartering af folk, der var nødt til at forlade deres huse på grund af risikoen for, at branden ville sprede sig, men de kan nu vende tilbage til deres hjem. Vi kan nu fortælle, at denne brutale, svære, forfærdelige brand er under kontrol, sagde lederen af lokalregeringen Juan Manuel Moreno ifølge avisen. 12 mennesker har mistet livet, og 7.000 hektar er brændt. Da slukningsarbejdet var på sit højeste, så var 23 fly og 500 brandfolk og soldater sat ind. For tredje år i træk føder danske kvinder flere børn. Fødselsraten, som er et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5, og det er det højeste i 3 år. Det skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Men det er ikke nødvendigvis nøglen til at få fødselsraten op på 2,1 børn per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
6: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
5: Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre. Faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne, de bruger alt for meget tid på at finde børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
7: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
5: På Søndervig Strand i Vestjylland var Annette Bak Petersen og hendes søn blandt badegæsterne i dag. Og mor Annette kan godt forstå, hvordan ungerne pludselig kan være væk på sådan en stor strand.
8: Hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem lidt af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtig til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, ja, så kan det være svært lige at spotte ham, hvor han er blevet af.
5: til sidst et kig på sommervejret, og det er sommervejr lige nu, men efterhånden så samler skyerne sig, og det kan give byer flere steder. DMI har varslet kraftig regn, torden og lokale skybrud. Det gælder for Sjælland, Lolland Falster, Møn og Bornholm fra i eftermiddag, og det bevæger sig derefter mod vest. Vi får mellem 22 og 29 grader varmest over de østlige egne, og så får vi en lidt til frisk vind mellem nord, øst og nordvest. Du har radioavisen i denne time med Anders Weber. God eftermiddag.
9: Det her er P1.
10: Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis, og med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus ville have sagt til de spørgsmål, som man kan sende ind til programmet. Så har du noget på hjertet, et dilemma, du står i, en konflikt eller noget andet, du grubler over og har brug for at få Jesus' mening om, så skriv til jesus@dr.dk, og så vil jeg byde velkommen i studiet til jer, præster Hans Engelhardt. Velkommen til dig. Du er sognepræst i Folkekirken Ramløse og Annisse. Er det sådan, man udtaler det?
11: Ja, sådan man udtaler det.
10: Ja, Annisse Kirker. Velkommen.
11: Ja, tak.
10: Kjeld Dahlmann, velkommen til dig.
12: Tak for det.
10: Du er generalsekretær i Dansk Oase. Og hvad er det nu lige, det er?
12: Det er et netværk af kirker, som både er lutherske, altså ligesom folkekirke, og så kalder vi os karismatiske, eller lægger vægt på det her med nådegaver og lokale menigheder og fællesskab.
10: Ja. Christian Bunde Nielsen, velkommen til dig.
13: Tak skal du have.
10: Du er præst i den københavnske baptistkirke, Købnerkirken.
13: Ja. Det er rigtigt.
10: Ja, hvor ligger den hen i København?
13: Jamen, den ligger lige en kilometer eller to væk herfra, hvor vi sidder. Ja. På Amagerbro.
10: På Amagerbro?
13: Ja.
10: Ja.
13: Så det er en af to københavnske baptistmenigheder.
10: Ja.
13: Der ligger også en på Nørrebro.
10: Okay. Jamen, velkommen.
13: Jamen, tak.
10: Altså, det er meget forskellige spørgsmål, vi skal tale om i dag. Gode spørgsmål. Mm-hmm. Det første, det er faktisk om jeg præster, som kommer herinde i studiet og besøger mig. Om I kan tillade jer at flyve til København, altså dem, der bor langt væk, når I skal lave, hvad vil Jesus have sagt. Så det glæder jeg mig til at tale om. Det næste spørgsmål, det er, om Jesus har nogle gode råd til at stoppe en person, som er tarvelig. Og det sidste spørgsmål, det er, om en troende kan møde sine kære, som er ikke troende, i livet efter døden. Jamen, jeg synes da bare, at vi kaster os ud i det første spørgsmål. Hej, Jesus. Hvad synes du egentlig om, at præster fra Nordjylland flyver fra Aalborg til København for at være med i et radioprogram? Det er flere gange blevet nævnt i Hvad vil Jesus have sagt? Sådan lidt som en bemærkning, at transportmidlet til studiet har været et fly. Når mange andre virkelig forsøger, også når det er lidt surt og ubekvemt, at tage en forholdet og spare på CO2'en, hvor de kan, så bliver sådan en lille sviptur med fly næsten provokerende. Det forekommer desuden lidt tankeløst, når nu toget findes. For skal vi ikke alle tage det ansvar, vi kan? Og skal man ikke netop forvente ansvarlighed af præster, der næppe er ufejlbarlige, men vil dog skal tjene som en slags forbilleder, og vel også har en holdning til menneskers noget respektløse forhold til skaberværket? Jeg glæder mig til at høre dine tanker. De bedste hilsner, Marie. Okay, så er vi i gang. Jeg ved godt, at præsterne flyver hertil, ikke kun fra Aalborg, men også fra Bornholm.
11: Og sikkert også på ferie i ny og næ.
10: Ja, præster tager også på charter, det har jeg også hørt. Det har jeg også hørt. Hvad filens vil Jesus sige til det her, Kjeld?
12: Altså, jeg tænker, der er to spørgsmål på spil her for Marie, og det ene er spørgsmål om forvalteretik. Altså, er det rimeligt, at jeg vælger at flyve, hvis jeg kunne gøre noget, der var mere venligt over for klimaet og brugte mindre ressourcer?
10: Ja.
12: Så det er et etisk spørgsmål.
10: Ja.
12: Og så er der også det, man kalder dekorum, som handler om, at skal præster være særlige forbilleder? skal de agtage særligt. Det er der jo faktisk en lovgivning for i Danmark. Så der er to ting. Hvis vi begynder med det første...
10: Så det skal de? Nå, ja, det tager, kommer vi tilbage til.
12: Ja, det kommer lige tilbage til. Men det første, det, der vil jeg sige, at det bærende etiske pejlemærke i alle etikspørgsmål er næste kærlighed. Du skal elske din næste som dig selv. Og der ligger en ligeværdighed i det, som er meget vigtig. Altså, så alle mennesker, jeg møder, er skabt i Guds billede. Og der er der et grundlæggende ligeværd, uanset alle forskellene. Og det er et etisk pejlemærke også i sådan et spørgsmål. Og så er der den gyldne regel, som Jesus siger, hvor han siger, gør mod andre, som du vil, de skal gøre mod dig. Så inden jeg tager flyveren, skal jeg jo spørge mig selv, vil jeg give andre den samme frihed, eller vil jeg faktisk gerne have, at andre af hensyn til klima heller ikke fløj. Og så vil jeg sige, i praksis, der åbner Jesus meget. Jesus fortæller for eksempel lignelser, og efterlader de lignelser med en åbning til, hvad betyder det her i mit liv?
10: Mm-hmm.
12: Så man kan ikke slå op i Bibelen og sige, skal du flyve til at være med i det her program, eller ej. Man må tage det ind over sin egen samvittighed og spørge, hvad kan jeg gøre for at udøve godt forvalterskab og spare ressourcer osv.? Nu tager jeg selv toget over hver gang, og det behøver jeg ikke at sidde og prale af, fordi jeg er simpelthen ikke god til at køre bil uden at falde i søvn. Så.
10: Mm.
12: Men jeg kunne da godt tage vores elbil, tror jeg.
10: Hvor er du?
12: Jeg bor i Aarhus.
10: Ja, du bor i Aarhus, ja.
12: Så det kan jeg godt sagtens sidde og sige. Men jeg er ikke i en position, hvor jeg kan sige til min næste, jamen, du skal så udøve din næste kærlighed ved ikke at flyve. Det må være en opvejning for det menneske.
10: Ja.
12: Men det er spørgsmål, man skal stille sig selv. Så jeg tænker, det er overladt. Mange spørgsmål er overladt til samvittigheden. Kristendom er ikke en lovreligion, hvor man bare kan slå op og sige, hvad det rigtige er, det forkerte. Nej. Det er overladt til samvittigheden. Men samvittigheden skal formes et sted fra. Det skal jo være at spørge, hvad tjener andre end bare mig selv? Og så må man gøre det op, hvor man sætter ind i forhold til forvalter og ansvar, tror jeg.
10: Mm.
12: Så er der det her med dekorum, som spørger til, hvad er det? Og det er jo faktisk en lovgivning, og der er jo også nogle sager, hvor præster for eksempel i sidste ende kan miste deres embede, hvis de opfører sig så.
10: Alright, så der er en konsekvens simpelthen.
12: Ja, i sidste ende. Yeah. Men det er jo det med dekorum, at det er jo sædvane. Det er jo meget, altså for 50 år siden var der jo ting, præster ikke kunne gøre, som i dag er fuldstændig accepteret.
10: Og hvad er det for eksempel?
12: Jamen, jeg hørte en historie for en del år siden om en præst, som gik med shorts i sin egen hæve, og så
10: har
12: en forsovnet klaget til provsten over det. Vi kan nu ikke noget problem ud af. Men altså, der er jo mange ting, der ændrer sig. Det gælder ikke bare præster, det gælder læger, det gælder andre jobs, politifolk, altså folk i sådan et embede. Så her går det jo også på, jamen skal præster være særligt forbillede? Og her er der en spænding, i hvert fald nu kommer jeg fra den lutherske kirke, jo der er et spænding, fordi på en måde taler vi om, alle er præster. Og præster er jo ikke noget særligt. Altså os, der så er præster i en menighed, er jo ikke noget særligt. Så i en forstand gælder der jo ikke nogen andre, en anden etik for præster, end for alle i en menighed. På den anden side, så tror jeg, alle vil anerkende, at det en præst siger fra prædikestolen, eller den adfærd, han eller hun har, kan få mere positive og negative konsekvenser end andres. Så hvis jeg for eksempel møder beruset op til en gudstjeneste, så vil jeg nok overtræde dekorum, vil jeg tro.
10: Mm.
12: Eller hvad det nu kunne være.
10: Yeah.
12: Ikke også? Så der er jo ting, som de fleste nok vil være enige om.
10: Men altså, jeg tænker da også, at nu når I har de her samtaler med folk og sådan noget, så er det jo også rart, hvis der er en vis troværdighed i forhold til præsten, og at der er en tryghed i at kunne åbne op til de her samtaler, som man kan have med
12: en præst. Jeg kan huske en ven, jeg har som bepræst i USA, og da han kommer fra Europa og bliver præst i USA, og da han kommer derover, så som han normalt ville gøre herhjemme, så køber han ind og køber øl og stiller i køleskabet. Og så har de en barnepige på besøg fra menigheden en dag, der skal passe børnene, hvor ham og hans kone skal ud, og så opdager den her amerikanske barnepige, at der er øl hos
10: i præstens køleskab.
12: Og hun ringer til menighedsrådet og siger, at det er helt galt med den her præst fra Europa, han har øl og drikker øl og sådan noget. Men senere så har han fortalt mig, så hans egen børn, de var på besøg hos en anden præst i USA, der havde et skab fyldt med våben. Og det tænkte de, jamen, kan en præst have så mange våben? Er det forenligt med dekorum, kan man sige?
10: Ja.
12: Så det viser jo bare, at det er meget kulturelt bestemt, hvad der er acceptabelt eller ej.
10: Ja.
12: Det er det, jeg kalder det regionale synderegister. Det er meget kulturelt bestemt, hvad der er accepteret eller ej. Så det er ikke så let at svare på.
10: Nej. Hvad siger du, Hans?
14: Altså, jeg har virkelig mange råger lige nu, som holder mig vågen om morgenen, fordi de simpelthen bare...
10: Altså råger?
14: Jeg kunne simpelthen godt bruge et gevær til lige at nakke nogle af de der råger.
10: Nej,
14: altså... Jeg, okay. Spøj til side, jeg synes, det... altså, først og fremmest slår det mig, at det er et meget legitimt spørgsmål, der bliver stillet. Jeg sporer en indignation her, som faktisk er født af, tror jeg, en vis omsorg.
10: Yeah,
14: og jeg tror præcis. Ikke, det er fordi, altså, i min optik er en flyrejse ikke et eller andet stort moralsk overgreb på andre eller på verden, men Jeg synes, spørgsmålet peger ind i noget, som jeg tror, mange af os mærker, og som jeg også mærker mine konfirmander, vi skal til at konfirmere dem snart, også mærker. Og det er den her uro over vores forhold til verden. Og det er jo både til hinanden, og det er til det sådan kulturelle og samfundsmæssige aspekter, men det er så sandelig også i forhold til den natur. Nu nævner du forvaltning, synes jeg er et rigtig godt ord at bruge. Men der er ligesom en fornemmelse, i mig i hvert fald, og jeg spurgte den også i de unge mennesker, af hvordan vi, at vi er begyndt at bruge verden mere, end vi ærer den. Og det, det forskyder så den der fornemmelse af balance, vi både mærker i vores egne liv, men også som vi fornemmer i det fællesskab, vi jo er. Også i stor forstand.
15: Ja.
14: Og jeg kommer jo til at tænke på den her tematik i det gamle testamente omkring hjemløshed og eksil og at være på vej. Og en længsel efter en dybere forbindelse. Mm. Så det er noget af det, jeg sporer i det her spørgsmål. Ja. Og så er der det her dekomspørgsmål. Er der noget særligt ved præsteskabet osv.? Altså, vi er jo uperfekte, som der også bliver sagt. Det er vi jo alle sammen. Men vi er også forvaltere af nogle særlige ord og nogle særlige ritualer og et særligt håb, som vi tør prædike for vores prædikestole respektivt, uanset hvad for en kirke vi tilhører. Og hvis vi oplever, at mennesker, der har det der forvaltningsansvar, som vi som kræver noget tillid fra os, hvis vi oplever, at de ikke tager det alvorligt, vi synes er alvorligt, jamen så kommer der da en irritation.
15: Mm.
14: Det forstår jeg sådan set godt. Men det store mænd, jeg mener, det er, der er så mange kræfter i os og i dynamikken, når vi møder andre, som kalder på noget i os, som er fordømmelse og moralsk overlegenhed. Og jeg tror, den faldgruppe skal vi passe på med, at vi ikke bliver sådan nogle moralske overdommere. Fordi så ryger vi lynhurtigt ud i sådan en dydighedskultur, sådan en renhedskultur, som Jesus jo faktisk gentagende gange gør op med. I mødet med de her farisæiske skikkelser, som på en måde går meget op i reglerne, og går meget op i, at vi overholder lovene, og hvem gør hvad, og hvem gør ikke nok. Så det er sådan min første tanke omkring spørgsmålet her.
15: Alright. Christian, hvad siger Jesus til alt det her flyveri?
13: Altså, der er en faldgruppe, vi ikke skal falde i, hvor vi sådan siger, hvis ikke det kan blive perfekt, hvis ikke vi kan leve helt perfekte, klimabevidste liv, så kan det bare være lige meget. Altså, så skal vi bare udskammes. Og så er der en anden faldgruppe, hvor jeg også tænker, at vi må heller ikke falde ned i det der, hvor vi siger, at altså, vi sviner jo alle sammen, så er det ikke også lidt.
15: Nej, det er ikke rart.
13: og så tænker jeg, der noget, altså to ting, jeg har tænkt. For det første, det som Jesus siger, den som er uden synd, skal kaste den første sten. Det er måske ikke lige helt omkring det her tema, men måske er der alligevel et Jesus-princip der, ikke? Altså, vi skal ikke bruge al vores krudt på at gå og holde øje med de andre. Det er måske også det lidt, du er inde på med farisæerne, ikke? Altså, vi skal bruge vores krudt på at tage ansvar for det, vi selv har ansvar for.
15: Og det, vi kan magte at tage ansvar for, ja.
13: Og så den anden ting, jeg tænker, der er også et eller andet, altså, jeg tænker også, næste kærlighedsbuddet er det største og det første og det vigtigste, vi tager fat i. Og der er det jo også sådan med klimaet, altså, det er også vores næste ude i verden.
15: Ja.
13: Og sådan noget som klimaflygtning, altså, det er jo der er en grund til, at det er blevet et ord. Det var ikke et ord, vi kendte for 50
15: nej,
13: år siden.
15: Nej.
13: Men det er jo også de næste generationer.
15: Ja.
13: Altså, og det er jo også derfor, altså konfirmander, og altså, jeg kan også mærke det på de unge studerende i vores menighed. Det er også vigtigt for dem, og de stiller også nogle gange mig nogle spørgsmål til mit liv, hvor jeg tænker, nå, skulle du lige blande dig i det? Eller, men altså gode spørgsmål, men samtidig noget, der viser, at det er noget, der er enormt vigtigt for de næste generationer. Og de kan jo også se, at det er vigtigt, for de skal være her længere tid, end vi skal være her. Fordi vi har ligesom været her. Og de kan også godt regne, ikke? Så der er også et eller andet der. Altså, jeg synes, det er jo svært. Ja, lige det konkret.
14: Vi har jo et godt gammelt ord for det på græsk, hamartia, som er at ramme ved siden af. Vi oversætter det som synd. Det er lidt det, vi er på sporet af. Ja, det, der ligger sådan lidt under det her spørgsmål, fornemmer jeg. At der er jo både den synd, at vi kan begå fejltrin, så sandelig, det er en virkelighed, vi alle sammen erfarer. Men der er også den grundlæggende synd, kan man sige, eller den grundlæggende ramme ved siden af, som ikke så meget er fejltrin og moralske fejltagelser, men mere den her, hvad kan man sige, en grundlæggende forvredenhed i vores måde at gå til verden på.
15: Mm-hmm.
14: Altså, vi lever i en verden, hvor der er givet nogle vilkår, hvor vi er indlejret i i alle mulige vaner. Jeg synes, det bliver tydeligt, når vi taler nu, hvad for noget tøj har jeg på?
15: Præcis.
14: Hvem har svedt blødt og lidt under det?
15: Ja.
14: Uanset hvor vi sætter vores fødder, vil der være noget, som tager skade. Og på en eller anden måde er vi i en verden, hvor det er lettere. Ikke at jeg har tænkt mig at gøre det, Christian, men det vil lettere for mig at give dig et sår med en kniv, end det vil være at læge det med sytråd og lægedom bagefter. Mm. Og jeg tror, at fordømmelsen, jeg talte om før, den der moraliserende tendens eller lyst, vi nogle gange har til at fordømme, den kan jeg godt forstå, men hvis ikke den kommer fra et sted af forståelse, for at vi er sammen om det, så bliver det meget hurtigt en meget skinger og meget kold fordømmelse. Mm. Fordi dom er der. Dom er der, fordi der er noget godt. Altså, hvis der er kærlighed, og der er en perfekt kærlighed, så vil vi altid ramme lidt ved siden af. Og det er jo det, synd i virkeligheden peger på, den der dynamik. Det er et symbol, der peger ind i den dynamik, som er meget virkelig for os alle sammen. Der er flyrejsen bare et eksempel.
15: Ja. Yeah. Men jeg kommer også til at tænke på, altså nu Marie spørger om det her, der er jo også noget fantastisk i at have samtalen. Altså jeg ved godt, at der er mange unge, der måske kan blive skræmt fra hvid og sand, så nu går jorden nærmest under og sådan noget. Men vi bliver nødt til at have samtalen om det, så vi ikke ryger over i den grøft, hvor man siger, ej, det er altså klimakrise er noget opreklameret og slap nu af og sådan noget, ikke? Den tror jeg heller ikke, vi skal over i, men derfor tror jeg bare, det er skide godt, at Marie skriver det her, så det vi det. Kan have en snak om det.
12: Jeg var med til i den menighed, hvor jeg tidligere var præst, at lave en prædikenserie, hvor vi særligt fokuserede på forvalterskab og på klimaforandringer og hele den tematik, også fordi der var masser af unge mennesker i den menighed, og som jeg også nævner med konfirmander, der er optaget af det. Og der slog det mig, at det er svært. Jesus siger ikke ret meget om det her emne egentlig. Så der blev jeg så glad for, at vi har det gamle testamente. Og trosbekendelsens ord, som konfirmanderne også lærer om, at Gud har altså skabt himmel og jord. Og det gamle testamente har faktisk masser af materiale, der taler ind i skabelsen og livet og naturen osv. Og det kan være svært. Der er ikke ret meget i Nyt Testamentet sådan eksplicit i forhold til spørgsmålet her.
14: Noget af det, der inspirerer mig personligt og i mit virke som præst, er nogle gange at skue hen imod den østlige kirke, som har et ret rigt sprog for det her forvalterskab, som mennesket indgår i, fordi det er det har sådan en måde at anskue mennesket på som indvævet i natur. Så det er ikke bare det, at vi er i naturen, og som en eller anden kulisse, hvor vi interagerer med fremmede objekter. Naturen er også i os. Vi er indvævet i den. Mm. Og et af de... Jeg skal spørge, det ikke bliver sådan for nørdet. Jeg synes jo, det er spændende.
15: Jeg synes, det er spændende.
14: Ja, men det er, fordi der er det her ord, som måske kan være svært at oversætte, men det er et ord, som der er en, der hedder Maximus Bekenderen, der bruger en del. Mikrokosmos.
15: Ja.
14: Mennesket er et mikrokosmos. Gudstjenesten er også et mikrokosmos, men vi er også et mikrokosmos. Det betyder, at vi er en lille verden, der indebærer alle elementerne fra den store.
15: Ja.
14: Og det identificerer de som den gudbilledelighed, som Kjeld lige pegede på. At vi har en særlig brobygger præstefunktion i virkeligheden. Uden at være præster, er vi alle sammen præster, fordi vi på en eller anden måde er en blanding af himmel og jord, ånd, tanke, følelser og noget kropsligt. Og samtidig er vi givet ind, og nu kommer vi ud i noget, som måske kan få kristne sådan lidt op af stolen, men i den østlige læsning er vi givet en lille smule fri vilje, som dog er for mørket. Af den her tendensen af synd, vi talte om før. Og den frie vilje er samtidig også det, der giver os mulighed for enten at velsigne skabelsen omkring os, velsigne det rum, vi kommer ind i med et smil og nogle spørgsmål og et nærvær, eller vansiger den med vores stumhed, eller vores kynisme, eller vores fordømmelse, eller vores kulde, som jo ofte kommer, fordi vi har et såret sted i vores hjerte. Mm-hmm. Så der er altid, man kan altid spore tråden tilbage til noget omsorgsfuldt, vil jeg mene.
15: Ja.
14: Og det, jeg ved, altså, det giver mig en form for inspiration, når jeg læser om det, og den der fornemmelse af, at vi ikke bare er udefra, vi er en del af den.
15: Giver det også et større ansvar, når vi har den
14: følelse? Det giver mig et ansvar i den henseende, mener jeg, at jeg har et ansvar for som menneske, som et kristent menneske, at arbejde på at omforme mit blik, så jeg ikke ser tingene som en nytteressource, men som en medskabning.
15: Aha.
14: Men jeg er måske også lidt radikal her. Jeg kan godt lide at sidde og læse de gamle irske helgenlegender, hvor solsortene taler og er engle i forklædning. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at naturen er ikke guddommelig, men det er mennesket heller ikke, men vi kommer ud af det guddommelige sammen. Mm. Og det er jo sådan en... Jeg tror, det er der, vi finder et eller andet form for svar. Ikke et let svar, men et eller andet form for retning i det mindste. Ja. Hvis ikke et svar, ja. At vi begynder at sanse vores natur som medskabning, mm. og mindre som ressource. Og det synes jeg, der ligger i det religiøse etos, ja. Faktisk.
12: Det er ikke tilfældigt, at du nævner teologer fra det førmoderne.
14: Nemlig.
12: Altså, vi har det både i den romerske troskab, den ortodokse tradition, absolut. Og kirkefædrene og ørkenfædrene, som, fordi der er sket noget med det moderne, og vi protestanter, vi er jo meget præget af modernitet.
14: Nemlig.
12: Og en meget moderne, mekanistisk måde at tænke om naturen på. Så det kan jeg sagtens følge dig i.
14: Der er også nogle sociologer, der taler om den her genfortrydelse. Jeg tror, det var Charles Taylor, der først introducerede det her begreb, hvis nogen er bekendte med ham, omkring den her genfortrydelse af vores blik. Jeg synes jo, man ser det lidt i dag allerede. Jeg synes jo, der er sådan en mæthed over det moderne reduktionistiske, at alt bare er materie og konsekvens. Der er jo en eller anden... vi taler om en stille vækkelse, med folk har et spiritualiseret verdenssyn. Der er flere hekse, end der nogensinde har været, som også kommer i radioen og taler. Det synes jeg er dejligt. Så det er skønt, at vi har den her snak om, at verden har en dybde, og ikke bare en sådan... På filosofsprog siger man en flad ontologi, at alt bare er sådan ting, der ramler ind i hinanden, men at der også er en dybde og en virkelig erfaring at hente i det, at eksempelvis i bøn og meditation og i nærvær og i familie og fællesskab. Altså, jeg tror jo i virkeligheden, hvor Herre er ret indstillet på, at det er et moras, vi er i. Altså, det er ikke sådan, at vi kan redde den her verden enkeltvis. Men hvis vi orienterer os efter den der dybe forpligtelse, eller forpligtigelse, som vi kan fornemme, og den der dybe, endnu mere end det, en dyb erfaring af, at vi hænger sammen, så bliver det jo næsten spirituelt, ikke? Men en fornemmelse af, at vi virkelig hænger sammen i dybden, og så lad det vejlede vores færden på jorden.
13: Vi har jo gjort det her sammen, det er jo ikke kun boomer-generationens skyld, eller... min generation, eller det er jo, det er noget, vi har gjort sammen, og vi stadig gør, og så skal vi på en eller anden måde finde ind i at gøre nogle nye ting. Ja. Og der kan vi alle sammen prøve at gøre det, som vi nu kan gøre. Og samtidig må vi også bare erkende, at vi lever jo i en verden, der er både smuk og mærkelig. Og
15: ja, ja, vi er hoppet på et tog, der bare... Ja. Bimler af sted, altså.
14: Altså, jeg kan jo fortsat kun give det der hippie-svar, jeg bliver ved med at give, men altså, jeg stødte på sådan en gammel shaman-historie på et tidspunkt, hvor at der er den her shaman-mester, der sender sin lærling ud for at finde noget smukt, et smukt træ, tror jeg, der, og så give det 12 hemmelige navne, kun han kender til.
15: Nå.
14: Og for mig symboliserer det, eller refererer det til netop den her omformning af vores forhold til natur. Altså, så mit svar vil være at gå ud og lære elsten, og så se, hvad der sker derfra.
15: Du lytter til, hvad ville Jesus have sagt? Og du kan altså skrive dine spørgsmål, dine tanker og det, du går og grubler over til Jesus. snabel@dr.dk Vi går videre til det næste spørgsmål, og det er altså fra en elev, som har kristendomsundervisning, og det er i en baptistkirke i Holbæk, og eleven han skriver her: "Hej Jesus-panel, en på mit hold er sygt nederen og tarvelig. Personen, jeg tænker på, kommenterer på alt, hvad man siger. Hvad ville Jesus gøre for at få personen til at stoppe?" Og det er så fra den her elev. Ja, det er sørme da et godt spørgsmål, og det er et mega fedt spørgsmål, synes jeg, fordi altså, jeg synes, der er mobning, voksenmobning, børnemobning. Jeg synes faktisk, at vi har et kæmpe problem med mobning i Danmark. Altså, det trives. Det trives, selvom vi... Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, jeg hører mange af mine børns venner, og da de gik både i folkeskolen og i gymnasiet, hvordan mobning det bare har... Det trives i bedste velgående. Og jeg ved ikke, hvad Jesus vil sige. Christian, hvad skal vi hjælpe eleven med?
13: Jamen altså, jeg har det ligesom dig. Jeg synes, det er et helt fantastisk spørgsmål.
15: Ja.
13: Altså, fordi det er, altså, det er konkret, og det er relevant, og det er... Netop som du siger, det er også relevant for voksne. Altså, vi bøvler også med, hvordan vi skal indgå i relationer til hinanden. Så jeg synes, det er super fedt, og på en måde kan man sige, ja, hvad siger Jesus egentlig lige om det? Jeg synes jo egentlig, at Jesus siger ret meget om, hvordan vi gebærder os over for hinanden. Jeg synes jo faktisk, at Jesus ret tit er optaget af, altså livet før døden, apropos det næste spørgsmål også, livet før døden og livet mellem mennesker, helt ned i sådan nogle der almindelige hverdagssituationer. Jeg tror, jeg tænkte lidt på, der er noget i, hvad er det egentlig præcis for en relation? Altså, er det en mobningsrelation, eller er det, jeg synes, der er en anden en, der er super irriterende? Der kan jo godt være andre grunde til, vi synes, andre er irriterende, end lige, at de mobber os. Altså, hvor er magtbalancen lige i det her? Men hvis det er sådan en mobbesituation, eller en trælsituation på den måde, så tænker jeg måske, at Jesus ville have sagt, jamen altså, du skal elske din næste som dig selv, og det betyder, at du må også godt værne om, passe på dig selv, og sørge for at sætte grænser, eller hjælpe andre mennesker til at behandle dig ordentligt. Det er jo sådan set både kærligt over for den anden og over for dig selv. Og måske, altså jeg tænker på sådan et sted i Matthæus 18, hvor Jesus siger, hvis din bror forsynder sig mod dig, så gå hen og tal med ham. Mm-hmm. Det kan måske være lidt overvældende, når man er 14 år. Men han siger noget ret fedt, synes jeg. Hvis han så vender sig om fra sin synd, nu tænker jeg det her, det er voldsomt at sige synd, men altså det at behandle andre mennesker dårligt. Hvis han vender sig om fra sin synd, så har du vundet en bror. Ja. Altså det der med, når vi tager de svære relationer, og faktisk prøver at rette op på dem. Yeah. Det er ikke altid, vi kan, men hvis vi så kan, så har vi faktisk vundet en bror eller søster, så har vi vundet et familiemedlem, kan man sige.
15: Ja. Yeah.
13: Det synes jeg.
15: Så der kræver, det kræver mod af en 14-årig.
13: Ja, det kræver mod. Måske ville han også sige, for det er faktisk det næste, han siger, hvis det så ikke virker, så kan du spørge en fra menigheden. Det kunne måske her være spørge en voksen, som er sammen med jer, altså som ser, hvordan I er. Måske kunne man starte der og sige, hey, jeg synes, han er sygt nederen og siger træls ting til mig. Hvad tænker du? Hvordan kan vi
15: hjælpe med det? Eller er det bare mig? Eller hvad? Altså, hvad?
13: Ja, altså, det lyder jo, det er nemmere sagt end gjort, ikke? Jeg har arbejdet på efterskole.
14: Sådan er det med de fleste
13: med teenager. Ja. Så jeg ved godt, så kan man ikke løse alle konflikter. Men jeg synes i hvert fald, altså også som voksne, man skal ture og prøve at gå ind i de der ting.
15: Fordi, en samtale.
13: Ja, og man skal ligesom også prøve at signalere over for de unge og børnene, at altså, hvad for nogle måder det er okay at være sammen på, og hvad for nogle måder der ikke er okay. Ja. Altså, det er også en eller anden.
15: Ja, et dannelses.
13: Ja, lige præcis.
15: Ja, præcis. Hans, hvad siger Jesus til det her?
14: Altså, bare først og fremmest øv, altså. Hvor er det træls?
15: Ja, men det er
14: og hvor er det genkendeligt? Altså, ikke bare i teenage-regi. Jeg kan også genkende det i voksen-regi.
15: Det er det.
14: Og så på den måde er det jo ikke så isoleret, eller sådan kun for børn eller unge konfirmander. Og jeg bliver ramt af det her spørgsmål, først og fremmest, fordi jeg kan genkende mig selv i den person, hun beskriver, som da jeg var den alder. Jeg var sådan en, der hurtigt sprang med på den der næsten uhyggeligt nok nærende fornemmelse af, når man var med til at gøre stemningen dårlig. Altså det kan man godt have lyst til. Man kan have lyst til at hoppe med på den der mobbegalej, fordi det bringer en form for altså skyggefællesskab. Mm-hmm. Man synes lige pludselig, det er rart at være en del af noget. Så jeg genkender noget i mig selv, altså det rammer mig. Og for dårlig stemning. Og den der form for dominans, det i virkeligheden er, er altså en virkelig magt i verden på alle mulige planer. Og den siver bare ind og ødelægger vores fællesskaber. Det gør den. Den forstummer på en eller anden måde og hindrer, at der kan opstå gode situationer. Mm-hmm. Den forhindrer, at der kan opstå venskaber og nærvær mellem hinanden. Og det er tit. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det her det lyder som om, der er en, der mobber.
15: Men det er i hvert fald, et en, problem som for bruger, ham, der skriver
14: bare,
15: ind.
14: Jeg kan bare mærke, at i min konfirmand, der kan også godt være nogen, der bruger ironi og sådan hån, som sådan en måde at få noget opmærksom og søge kontakt på.
15: Ja.
14: Og jeg tror bare, først og fremmest giver fuldstændig Christian Radio, at det må ikke ignoreres. Men modsvaret må bare ikke blive, at man spejler den der dårlige stemning, som man møder. Fordi det er nogle gange fristende at gøre vores modpart til skurke.
15: Ja.
14: Og der synes jeg jo netop, at evangelierne og beretningerne om Jesus igen taler ind i, at han river lidt vores naturlige lyst til at gøre andre til skurke op med roden. Det er naturlig instinkt efter at pege fingre. Og den der tand for tand ting. Og det gør han jo blandt andet, hvor han siger, be for din fjende. Det er meget radikalt.
15: Ja, ja, men
14: vi hører det så tit, det der, be for din fjende, og sørge for, at vende den anden kantere det der.
15: Og bjælken i men
14: det er jo,
15: øjet. Og
14: nemlig, men det er jo dybt radikalt, hvis vi hørte det første gang.
15: Ja.
14: Og meget sådan imod vores umiddelbare natur.
15: Jeg kan huske, at Rane Vilerslev, han sagde på et tidspunkt på Facebook, altså hvis der er en, der behandler dig dårligt, så fuck dem. Fuck dem nu. Han var så rasende. Og det synes jeg, og jeg kan godt forstå ham, fordi man skal også nogle gange bare vende sig væk. Jeg kan ikke lade være med at tænke på al den mobning, som er til vores politikere. Mm. Til, altså på nettet. Hvad der er af sviner. Altså, og mange trækker sig jo fra offentlige poster, fordi de ikke kan stå det imod. Så jeg kan godt forstå, når Rana siger, fuck dem nu, i stedet for at se dem som vores altså fjender. Vi skal elske vores fjender. Det er en svær ting.
14: Ja, altså, og det er også det er svært at handle derudfra, og det er svært at på en eller anden måde være Jesus. Altså, det er svært at være så moralsk overlegen.
15: Ja.
14: Men hvis vi forstår, at de mennesker, som spyr gift, af mangel på bedre metafor. Mm. Hvis der kommer gift ud af et menneske, så kommer det fra et giftigt sted.
15: Mm.
14: Det er ikke et sted, man har lyst til at bo. Altså, man kan også via det at reflektere over sig selv, og forstå sig selv, forstå andre.
15: Mm.
14: Og hvis du kommer med gift eller vrede, og har behov for at nedgøre andre, så er det sjældent et virkelig lykkeligt sted, det kommer fra. Det er ikke et lykkeligt menneske,
15: nej,
14: som er den, der sidder der. Og det er ikke fordi, at det så løser problematikken udadtil, men det kan give noget sjælefred for vedkommende, der skal på en eller anden måde møde det menneske. Og nogle gange kan det være, at det bedste er ikke at sige det store, men netop heller ikke at fodre det.
15: Ja, og det består jeg.
14: Ja.
15: Kjeld?
12: Jamen, ja, det første, jeg tænkte på, det var den der realistiske måde, Jesus taler om mennesket på. Så på den ene side, Jesus han elsker og inviterer og rummer alle dem, der er forkerte på en eller anden måde. Så han er i hvert fald ikke selv nogen mobber på nogen måde.
15: Nej.
12: Men samtidig så kan han sige, at det onde, det kommer fra menneskets hjerte. Det kommer, og han bruger ordene bespottelse og hån, som er måske det nytestamentlige ord for mobning, hvis det er det, der er tale om her. Så han er meget realistisk, og det tror jeg, det er vigtigt, at vi giver også til vores børn og unge et realistisk forventning. Mennesket har en ondskab i sig. Det har de også. Den har vi ansvar for, at luge ud i og holde nede og lægge fra os. Og så kom jeg til at tænke på et sted i Jakobsbrevet i Nye Testamente, som siger noget om tungen, som jeg har lyst til at læse, hvis
15: om,
12: jeg må det.
15: Ja, om ja, hvad? Om tungen?
12: Ja, om tungens magt. Altså, det er talens magt. Ja, præcis. Ja, der står sådan her i Jakobsbrevet. Det er apostlen Jakob, der skriver. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand, og tungen er en ild, som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Den smitter hele lemmet og sætter tilværelsens hjul i brand, og er selv sat i brand af helvede.
15: Alright.
12: Og på en måde er der noget befriende ved, at det siges så tydeligt, for det er jo rigtigt, at mobning med ord, selvom det kan lyde uskyldigt sammenlignet med fysisk vold og alle andre former for overgreb, det kan folk have med sig hele livet. Det kan tage, altså, det har vi sikkert alle sammen som præster også mødt folk, der virkelig bærer med sig. Så det der med at blive realistisk om, hvor meget magt, men omvendt, så hvis det er rigtigt, så kan det, vi siger, jo også bygge hinanden op.
15: Ja.
12: Og som du er inde på, Christian, måske prøve at tage den samtale, som Jesus lægger op til ved at sige, du må altså opsøge den, der har krænket dig, og prøve at se, og ellers tage nogle flere med. Altså prøve at gå den vej. I forhold til mine egne børn, jeg har 4 børn, der nu er voksne, så har jeg altså haft det princip, at først skal de lære at sige fra.
15: Mm.
12: Det der med at lære at vende den venstre kind til, det kan de altid lære.
15: Mm.
12: Jeg synes ikke, man skal lære børn, især ikke når de vokser op med troen, at de ligesom skal stå med hatten i hånden, hvis de bliver udsat for uretfærdighed. Jeg synes, de må. Og jeg læste faktisk en meget interessant, jeg tror, det var Weekendavisen, jeg kan ikke huske det, en journalist i Weekendavisen, yngre end mig, der skrev det her, men han var lidt frustreret over, han husker, at i skolegården, der kunne man nogle gange også selv få klaret tingene af, hvor i dag skal man altid hente en voksen. Og jeg er lidt bange for, om vi med de bedste intentioner har givet vores børn for lidt robusthed nogle gange i at lære sig fra. Og der måske nogle gange er fokuset, altså den her fokus på, på at nedbringe mobning, som heldigvis har lykkedes. Vi har skoler i Aarhus, som helt altså har undersøgt, hvordan det virkelig har lykkedes dem at nedbringe mobning, og har arbejdet meget positivt med det.
15: Mm-hmm.
12: Men det er også vigtigt, at vi i den proces, tror jeg, lærer vores børn at sige fra. Og når jeg siger det sådan her, så er det jo fordi, at da, når Jesus selv bliver mødt med hån og spot, så siger han jo ikke fra. Han tager det jo på sig. Og derfor tror jeg, det er vigtigt at sige, at det må man ikke tage ind over sig som et forbillede. Jeg skal bare finde mig i hvad som helst. Det synes jeg i hvert fald ikke. Men man må sige, at Jesus, han gør det jo. Han bliver jo hånet og spottet så uretfærdigt. Altså, han er udsat for et justitsmord til sidst og dør en uretfærdig død. Så det gør han så i solidaritet, tænker jeg, med alle, der bliver udsat for uretfærdighed. Og det ligger der også en kraft i. Men han overlod jo sin sag til Gud. Så i ultimativt er det det, han vil sige. Men det mener ikke, man sådan kan bruge til et børneopdragelsesprincip. Men jeg tror bare, som voksne vil vi være udsat for ting, som er uretfærdigt, hvor vi i hvert fald ifølge Jesu egen ord må leve med det. Altså, rundt i verden er der jo forfulgte kristne, som ikke kan leve deres kristne tro i frihed. Der er masser af dem.

0: også, at hvis vi skal tilbage til sådan lidt mere konkret svar til vedkommende, som jeg synes, Kjeld er inde på, og Christian, få det frem i lyset.
1: Ja.
0: Altså, og det kan godt være, at du ikke skal have den store forventning om, at så redder du ham og får en bror i Kristus, nødvendigvis. Det kan man bede til. Men i det mindste, så har du værnet dit eget hjerte fra at blive defineret af det, den anden kommer med.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på også, at der er sikkert også mange unge mennesker, som er bange for at hente den der voksne, i stedet for at klare det selv ude i skolegården, fordi så var du stikker. Altså, det er jo også et begreb, som der bliver kastet rundt med. Ikke? Altså,
0: snitches get stitches, som ja, du har sagt ja. I min skolegård, ja.
1: Altså, vi er jo også, og derfor er det også enormt svært for så et unge menneske at gå hen og have en dialog, selvom det er forbilledeligt.
2: Min barndom var præget enormt meget af mobning, altså en stor del af min folkeskoletid, og så skete der noget omkring 8. og 9. klasse, hvor jeg ligesom lærte selv at imødegå det, om det var med en anden kendt til, eller finde ro i mig selv, eller andet. Men så holdt det i hvert fald op. Men så kom jeg i gymnasiet, og så fik jeg nogle seje venner i gymnasiet. Og så skete der jo det, at jeg fik ligesom lidt smag for det der med at være en, der gjorde lidt. Og måske var jeg også selv, jeg havde jo selv nogle ar på sjælen fra den der barndom, ikke? Så det blev måske lidt skarpere, end det lige skulle have været. Og det stod faktisk på et stort del af min gymnasietid ind, til der var en fra min klasse, der tog sin vandflaske og tyrede hovedet på mig efter kommentar nummer 250, eller hvad det nu måtte være. Og det var jo ikke den civiliserede måde at gøre det på.
1: Nej.
2: Altså, det er ikke det, som Jesus siger, hvor han siger, gå hen og tal med. Men faktisk vil jeg sige, det som hun gjorde der, jeg blev virkelig sur i øjeblikket, det skulle hun da.
1: Men det så skulle hun da ikke binde sig ind. Gang,
2: men måske. Det er en af de mest skelsættende ting i mit liv, for det var sådan et wake-up call til, hallo, nu er du trævet om over på den anden side af alt det her. Nu har du endelig fået frihed, og hvad bruger du den frihed til at træde på nogen andre? Og samtidig vil jeg sige, jeg var heller ikke helt opmærksom på, hvad mine ord, som du siger, ordene kan virkelig såre. Jeg tror faktisk ikke,
1: en
2: jeg vidste.
1: En tunge af ild.
2: Jeg tror bare, jeg troede, jeg var sjov. Altså.
1: Ja.
2: Men i virkeligheden har jeg i 2 år jo bare, hver gang hun har sagt noget, så har jeg gjort grin med det. Og jeg vil sige, hendes sådan videre forløb i livet har vist det. I hvert fald ikke, fordi hun er uintelligent.
0: Ja, det var også lidt det var min pointe. Altså, nu nævnte jeg her til at starte med, at jeg selv genkender noget i mig selv fra den der skoletid, den der sprang med på den slags. Mm. Og der er jo næsten ikke noget, jeg er jo en grandvoksen mand nu, men der er jo næsten ikke noget, der smerter mig mere, end når jeg tænker tilbage på det, og som virkelig kan bringe sådan skammens ild op i mig. Altså, jeg synes virkelig, det er grotesk, at jeg sprang med på det.
1: Jamen, det gjorde jeg også. Fordi jeg skulle jo have en veninde. Jeg var alene.
0: Men jeg tror, efter at blive forældre, ikke,
1: så kigger man på en anden også, du ved. Altså.
0: Ja, men man kan jo blive, man kan jo blive helt dårlig at tænke på det. Ikke? Altså, men samtidig, som du siger, Christian, her, offer og skurke og de der binære kategorier, altså, vi bærer alle sammen sårede hjerter og ild i tungen, eller hvad det var for et referat før. Altså, og det tror jeg, det løser ikke problemet, men det giver en form for klarhed i hjertet, der hvor man kommer fra ind i den grimme situation. Og det synes jeg er meget værd, også for vedkommende her, selvom de kun er 14.
1: Ja.
0: Og jeg kan da godt mærke i de samtaler, jeg har, at jeg skal styre min indre fikser. Altså fiksetrangen, til sådan, jamen det kan vi da, eller det kan du. Altså virkelig at lade folk have deres space til at udtrykke sig.
1: Ja.
0: Uden at man nødvendigvis, nogle gange er kontakten i sig selv nok til at være helbredende.
1: Ja, en lytter.
0: En lytter.
1: Ja.
0: Og en nærværere, hvis man kan sige det på den måde. Ikke?
3: Men der er jo noget, der også handler om, at vi brugede et hul i væggen alle sammen og trak et fiberkabel ind. Og så lukkede vi bare tech-giganternes ting ind over vores børn.
0: Ja.
3: Så det med mobning er jo også blevet meget forstærket af, at de sociale medier er der.
1: Uh-huh.
3: Og at vi har alle mulige kendte folk, som går på grænsen til mobning. Vi har jo lige haft sagen nu her i medierne, ikke? Med den handicappede, der blev grinet af.
1: Ja, præcis.
3: Og det er klart, når ting spreder sig så hurtigt, og kører ud på reels og på de sociale medier.
1: Jamen, så er det jo pludselig dit Ockmann, der bliver mobbet nu.
3: Ja,
1: ikke?
3: Altså, lige præcis.
1: Ja.
3: Og det er den her negative spiral, vi også har været
1: præcis.
3: På. Men det er blevet endnu sværere, tror jeg, at holde sig og holde igen på sig selv og på sin tunge, når man bare lige kan gå ind og sige noget, og man får måske ikke tænkt sig om, og så videre.
0: Jamen, det er jo både lettere at gøre det, men det er også sværere at vende sig om og egentlig tage ansvar for det, fordi du bliver fastholdt.
1: Mm.

0: Ja, ja.
1: I den narrativ, der lige pludselig er alles.
0: Yes. Vi hopper til det. Sidste spørgsmål. Hej venner. Forleden grublede jeg over noget, som vækkede en mindre bekymring i mig. Som den eneste troende i min familie tænkte jeg på, hvad gavn det har at være den eneste, der tror og håber på et liv efter døden, når alle ens kære alligevel ikke kan følge med, fordi de ikke tror på det. Eller er der også plads til dem, som bare er gode mennesker, selvom de nødvendigvis ikke tror fuldt og fast? Håber mit spørgsmål giver mening. Knus Malte. Jeg synes, det er så fedt, altså, at nu tror han og på livet efter døden. Men hvad så med alle dem, jeg elsker, for søren? Det kan jeg godt forstå, Malte. Hvad skal vi sige til Malte, Christian?
2: Jeg synes jo, kristendommen handler enormt meget om livet før døden. Altså, jeg synes jo, Jesus snakker enormt meget om livet før døden. Og selv når han snakker om livet efter døden, så vil jeg påstå, at han tit gør det for at hjælpe tilhørende disciplinen til noget, der har betydning for dem før døden. Altså, så hvad nytter det at tro? Jamen, altså, først kunne jeg måske have lyst til at spørge, jamen, altså, hvad betyder det for dig at tro i det liv, du lever? Altså, betyder det ingenting? Er det bare en billet til noget, der sker en gang? Eller har det også en betydning nu og her? Det er i hvert fald min erfaring, synes jeg, at troen giver enormt meget mening i livet før døden. Og det er jo også, det er jo her, vi er, altså.
0: Det er sjovt, du siger det, Christian, fordi jeg hører nogle gange, at livet nu, jamen det er det dårlige liv, og så kommer det rigtig gode liv bagefter døden. Det er da sådan lidt demotiverende.
2: At det gode liv først kommer, når
0: vi... Ja, ja, ja.
2: Ja, det, altså man kan sige, at livet her nu kan jo være enormt hårdt og svært, og jeg ved jo ikke helt præcis, hvad der sker, når vi dør. Det er der jo ikke nogen af os, der lige har prøvet endnu.
0: Hvad siger du, Hans?
1: Jamen, jeg tænker på det, Christian siger, som jeg synes er væsentligt. Når jeg kigger tilbage på, hvordan de tidlige kristne kirkefædre tænkte om de her spørgsmål, de gik ikke særlig meget op i tanken om sjælen ligesom rejste videre efter døden, og så levede en eller anden paradisisk tilværelse. Det handlede egentlig mere om, som Christian også peger på, den her genoprettelse af det, der er gudsriget, som allerede også er nu og imellem os, som Jesus på kryptisk vis henviser til. Så der er sådan to spørgsmål gemt i det her meget, meget gode spørgsmål, fordi det handler om frelse, og det handler om helvede. Og det er jo to lange dokumentarfilm i sig selv, for at komme i nærheden af en dybde på det. Men det er et sejt spørgsmål, fordi det netop ikke er, forekommer det mig sådan et akademisk spørgsmål, en abstrakt tanke, og måske ikke. Det er et kærlighedsspørgsmål. Det er et sejt spørgsmål. Fordi det handler om sorgen ved tab,
0: Og adskillelsen.
1: Og den uforståenhed, vi stiller os op over for i en verden, som vi har i den grad kredset om i dag, ikke? Som er brudt på alle mulige måder, men hvor vi alligevel erfarer den her dybe kærlighed til hinanden, som gør, at vi vil gå igennem helvedes ild for at hive vores børn med, eller vores venner med, eller vores familie med. Og jeg synes bare, altså, jeg har lyst til at sige rigtig meget om det der med frelse og helvede. Det kan også være, at vi kommer ind på det. Men hvis at kristendommen fremstiller vores Gud, som døde på korset og stod op påskedag, som mindre barmhjertig end et menneske, der stiller det her spørgsmål, så går vi galt i byen. For det er klart, at vi har domsbilleder, og vi har fortabelsesbilleder i vores tradition, fordi vi har erfaringer af at fortabe os. Vi har erfaringer af at være dømt, af at fejle, af at træde ved siden af. Men spørgsmålet kommer nok for mig til at handle om, er fortabelsen en virkelig mulighed i verden? Altså kan et menneske nå dertil, hvor der ikke er en rest af tro, håb og kærlighed noget sted at finde?
0: Ja.
1: Fordi jeg tror på, så længe der er en lysende tråd af tro, håb eller kærlighed i et menneske, ikke bare tro på de dogmer, jeg bekender mig til, men i en åbenhed og en tillid til livet, så griber han det. Så er vores lille nej slet ikke stort nok til hans store ja. Så jeg tror på en måde, ja, vi kan fortabe os, men jeg tror ikke, han tillader det.
0: Jamen, det giver mening, men jeg tænker også, når kirkerummet, selve kirkerummet, der er jo plads til alle mennesker, så er det vel også i himlen, eller hvad, Kjeld?
3: Jamen, tak for det her spørgsmål, og jeg tror, som med alle andre spørgsmål, sidder vi også og tænker på, at der er flere lag i det.
0: Ja.
3: Først vil jeg sige, ligesom i andre, at jeg bliver faktisk berørt af spørgsmålet. Jeg kan godt forstå det.
0: Ja.
3: For hvis man i troen har fået noget, der giver dyb mening, og jeg læser det ikke som om, at Malte ikke synes, troen giver mening nu, og hvis man har fået noget, der giver dyb mening, så har man lyst til at se det dog, eller dele den mening. Og det kan også betyde noget i praksis i en familie. Jeg kender jo som præst kendt flere, som står alene med troen og dåben, og det kan være forskellige grunde. Så der kan også være noget på spil i en familie. Vi ved jo ikke noget om, hvordan hans familie forholder sig til hans tro.
0: Nej, det er rigtigt.
3: Så det var sådan det første, jeg tænkte. Og så tænkte jeg, det der spørgsmål, er der plads til dem, der vil jeg lyst til at sige, som jeg læser Jesus og Nyt Testamente, så er Guds rige for alle. Altså, Guds rige er for alle, og Jesus har en række lignelser, hvor at det er meget overraskende, hvem der bliver inviteret. Vi har lignelsen om det store gæstebud, hvor nogen bliver inviteret, og så siger de nej, men så ham, der holder festen i lignelsen, som er et billede på Gud i lignelsen, jo bare ud og inviterer nogle andre, fordi mit hus skal blive fuldt. Så Guds rige er for alle. Og så tror jeg, at i kirkens historie har vi enten lagt meget vægt på en diskontinuitet mellem det liv nu og det liv efter livet, eller det liv, som jeg ikke mener er i nogen himmel, men egentlig er en ny himmel, eller en genoprettelse af alle ting, og en ny jord, mener jeg, sådan er Bibelens hovedspor, eller også en stor kontinuitet imellem det. Og der har Christian ret i, at man kan havne et sted, hvor der er ren diskontinuitet, hvor det ligesom kommer til at handle om efterlivet. Og der ser jeg også, at der er en sammenhæng. Omvendt så står det meget centralt, synes jeg, i Nyt Testamente og i den kristne tro, at vi tror på, at vi skal opstå, ligesom Jesus opstod. Og der vil jeg sige det sådan her, at den tro, der griber efter Kristus, det vil være Luthers svar her, det er en tro. Om den er fuldt og fast, eller urokkelig, eller sårbar, eller hvad den er, det kan vi se i Nyt Testamente, at det, der hvor Jesus finder den tro, der bliver mange overrasket over, at han fandt den tro.
0: Mm-hmm.
3: Men samtidig vil jeg sige, at Jesus siger meget tydeligt, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, man har evigt liv. Men jo også, at det er muligt at fravælge troen. Og det vil jeg sige, det er også en del af kirkens tro, at man kan fravælge frelsen, man kan fravælge Guds rige, fordi kærligheden til væsen er, at den ikke tvinger sig. Så der er jeg nok ikke helt enig med Hans. Jeg vil sige, det er en mulighed for et menneske at forhærde sig, at fravælge det.
0: Altså, kan man fravælge ligesom sig livet efter døden, så er det ikke bare noget, der sker? Eller så er vi ude i to hold.
3: Ja, to hold på den måde. Altså, det man kalder dobbelt udgang, klassisk i kirkens tro, som er hovedlinjen, kan man sige, og både hos kirkefædrene og senere, at det er en mulighed for et menneske. Og det kan man jo ikke forstå, hvilke mennesker vil sige nej til. Men Jesus fortæller jo en lignelse, der handler om det, om den rige mand og Lazarus, hvor den rige mand pludselig, han har levet i luksus, og så er der en meget fattig mand, Lazarus, der ligger ved hans dør, og han hjælper ham ikke, han har ingen empati med ham. Og den her rige mand ender så i et form for helvede, eller hvad vi skal kalde det. Og så siger han i lignelsen, altså, så siger han, kan du ikke sende ham der den fattige over lige og give mig noget at drikke? Fordi så han selv efter døden har han ingen empati. Altså, der har ikke nogen forståelse af, hvor ubarmhjertigt han selv levede. Okay. Han råber ikke der, hvor han er i dødsrig. Der råber han ikke, herre forbarm dig, herre tilgiv mig. Så det er jo en meget grusom lignelse, at et menneske kom derhen, hvor vi siger, jeg vil ikke tage imod det, der rækkes mig. Og det, mener jeg, ligger også i kærlighedens væsen. Ligesom at man kan godt have et tvangsægteskab, men man kan ikke tvinge et menneske til at elske et andet menneske.
0: Nej.
3: Så der er en grænse et sted. Men det er i hvert fald ikke vores opgave at afgøre, hvor den grænse er. Sådan vil jeg sige det.
0: Men Hans, var det du mente, det der med, at altså, det kan godt være, at man kan sige, at man ikke vil have et liv efter døden, men hvis du bare elsker, så har du en adgangsbillet, eller hvad?
1: Jamen, jeg synes hele, altså, jeg kan godt forstå, at vores sprog er jo på en måde begrænset, så vi taler om det i metaforer, og det er min holdning, eller mit perspektiv er også, at der, hvor vi henter mange af vores billeder fra, det er Paulus, der skriver til den her menighed i Rom, og der bruger han rigtig mange af de her juridiske termer. Han får til lige sådan en retssag, fordi vi skal forstå noget i den der åndelige dynamik, vi ikke helt kan forstå, uden at have nogle billeder på det. Og romermenigheden er jo en, som er vant til at bevæge sig i Forum Romanum og se dommer og hister her, og kender den der proces, og man kan faktisk se arkeologisk, at han henviser til det, for at de skal forstå, hvad det er, han taler om. Men i vores tradition, i den tidlige tradition, i den tidlige østlige og vestlige tradition, der bliver Kristus ofte omtalt, ikke så meget som den store dommer, men som den store helbreder. Så der er sådan to spor, to billeder, kan man sige, som begge to ikke er helt udtømmelige. Men når vi taler om frelse og det her, hvad det vil sige. For det er ikke bare en adgangsbillet ind et sted til en mega fed koncert. Altså det er, for mig at se, er det et bedre billede at bruge, at der er en helbredelse, der finder sted. At på en eller anden måde er vi i afstand til det, vi er skabt til. Som vi talte om før, synd betyder afstand. Så at vi er skabt til et liv i det guddommelige. I heldens festfyrværkeri af farver og ansvar. Og,
0: kan man
1: og
0: melde sig ud af det? Det kan man da vel ikke?
1: Jamen, der er så sandelig noget i mig, jeg ikke vil kunne tage med derind. Og det er ikke et spørgsmål om, at der er en dørmand, der siger, nej tak, du er ikke god nok. Det er bare et spørgsmål om, i det, der er godt og sandt, kan jeg ikke bringe min løgn og svig med ind. Så der er en eller anden proces, hvor det skal renses fra.
0: Aha.
1: Min favorit helgen, tror jeg, over alle helgener. Ikke at der er særlig mange lutheranere, tror jeg, der har favorithelgener, men sådan er jeg. Sankt Efrem, en syrisk kirkefader fra de tidlige århundreder, han går så langt som at sige, at Guds kærlighedsild er den samme som helvedes ild. Og det var, sådan, det var totalt mindblowing for mig, da jeg læste ham i sin tid.
3: Det gør Louis også jo.
1: Det gør Louis nemlig også, at helvedes dør er lukket indenfra. Ja. Og Efrems pointe, den slog mig, fordi jeg har også svigtet folk i mit liv i den grad. Og der er tidspunkter, uden at gå i detaljer om det, hvor at jeg ligesom bliver konfronteret med den der løgn og svig, jeg har dækket mig med. Hvor jeg bliver mødt af sådan en kærlig omsorg, som jeg næsten ikke kan holde ud, fordi jeg ligesom er bundet op
0: du
1: i den
0: følte,
1: der skam.
0: Du følte,
1: jeg havde ikke fortjent det, vel? Altså, det gjorde næsten ondt at blive mødt af den der varme og kærlighed.
0: Ja.
1: Og det er det perspektiv, og det er det ufuldstændige symbol. Det er ufuldstændigt.
0: Ja.
1: At det er den linse, jeg betragter det her spørgsmål igennem. Men jeg vil også, for jeg kan godt forstå dig, Kjell. Jeg kan godt forstå, der er en meget stor diskussion i Folkekirken lige nu omkring det her med alles frelse, og det kan blive sådan meget sådan en automatikmaskine, at bare fordi du er født, så ryger du ind i den gode ende af koncerten VIP-afdelingen. Og jeg tror, man skal passe på med at negligere folks erfaringer af fortab i vores liv. Og det, der er sådan en sjælesørgerisk pointe der. Fordi vi kan virkelig erfare mørke i vores liv, vi kan virkelig svigte, vi kan virkelig komme derud, hvor der er håbløst. Men min pointe er ikke, at det ikke er en mulighed, en metafysisk mulighed. Min pointe er bare, at den Gud, som lod sig inkarnere, og som døde på korset, og som drager hele skabelsen ind i sit liv, jeg tror ikke på, at hans store ja, som han virkelig hæftede med syvtommersøm i hænderne, at vores lille ufuldstændige nej, uanset hvor trodsige vi er nok til, at han ikke drager os ind på et tidspunkt.
0: Så du siger, vi alle er velkomne?
1: Ja.
3: Jamen, det er vi jo enige om, alle er velkomne. Det er ikke det, vi drøfter. Nej. Vi drøfter på, om det også ender sådan. Altså, om mennesket kan sige så meget nej, at det er det, vi drøfter.
1: Ja,
3: ikke?
1: Eller, ja, og jeg kan ikke så godt lide det der alle er velkomne sprog, fordi det lyder sådan lidt som om, at det er en dør, der åbner. Og det kan også godt være på en eller anden måde, at det er det. Men det er også en værenstilstand. Altså, det er også en måde at være på i Gud. I det liv, vi er skabt til. Og det er ikke fordi, det lyder super fromt, men jeg synes ikke, det er så langt væk, for jeg synes, det er her i studiet, når vi smiler til hinanden og kan mærke hinanden. Altså, der er noget, der glemter igennem af det gudsrige, som Kristus hele tiden, som du også nævnte, kan pege hele tiden tilbage på det levede liv, vi har sammen. Mm. Og meget direkte siger, det er imellem jer. Hvad pokker betyder det?
0: Mm.
3: Tanken om Guds dom er der også noget befriende ved. Vi siger det jo trosbekendelsen. At vi tror, at Jesus skal komme igen. Han er ved faderens høje hånd, hvorfor han skal komme at dømme levende og døde. For så er dommen jo taget ud af min hånd, og også af Maltes hånd. Malte skal jo ikke afgøre om hans nærmeste familie. Det tror
0: nej, men han afgør heller ikke noget.
3: Nej,
0: han
3: undrer ikke, sig. Du er egentlig bare for at give ham den frihed at sige, at der kan ske alt muligt mellem et menneske og Gud, som ikke altid er så synligt. Og det der med, om man tror eller ej, er i hvert fald min erfaring som præst, det kan overraske igen og igen. Man kan møde troen, ligesom Jesus gør det i nysmente, de mest overraskende steder, hvor man tænkte, den slet ikke var.
0: Mm.
3: Så det er egentlig for at trøste Malte og sige, men jeg synes, det du i hvert fald kan gøre, som det er, at du kan bede for din familie.
0: Du kan bede for din familie,
3: ja.
0: Malte. Men Christian, kan vi ikke lige sige her til sidst til Malte, kommer de ikke med op, altså?
2: Det er jo, som jeg startede med at sige, det er jo det, som man igennem kirkens historie ikke har været helt enige om. Altså, jeg kan jo sige, hvad min egen tro er. Altså, min egen tro er jo, som til at starte med, som Kjeld meget rigtigt siger, altså, kristendom handler ikke om et eller andet sted, vi bliver transporteret hen til, når vi dør. Altså, det, som Jesus siger, i hvert fald igen og igen og igen og igen. Guds rige er her. Det er kommet nær. Det er her, det sker.
0: Kære Malte, vi kunne blive ved med at tale om det her, for det er et sindssygt godt spørgsmål,
1: det må man sige.
0: Du har stillet her. Jeg håber, du har fået noget ud af samtalen, Malte. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og jeg vil sige tusind tak til Hans August Engelhardt, Kjeld Dahlmann, Christian Bonde Nielsen. Tak, fordi I kom.
1: Selv tak.

0: Jeg hedder Maise Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør langt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.
4: Mens Maja My har viet flere af sine mest krævende år til omsorgsarbejde i hjemmet, har Martin brugt det meste af sit liv på at starte virksomheder og bygge arbejdspladser. Maja My Humaydan mener, at velhavende mennesker overvurderer deres eget talent og undervurderer held og fællesskab. Martin Thorborg mener, at det kræver en særlig personlighed at blive rig. De er begge optaget af det usynlige arbejde, der får hverdagen til at hænge sammen. Men hvor Martin mener, at mændenes mentale load ofte bliver overset, tvivler mig my på, at skift af batterier i fjernbetjeningen kan sidestilles med madpakker og vasketøj. Kan de blive enige om, hvad der skaber værdi i et samfund? Mød mig og Martin i Blind Date efter Radioavisen.
5: Efter flere år med faldende fødselstal var der sidste år igen en lille stigning i antallet af fødsler i Danmark. I 2024 blev der født ca. 57.000 børn. Sidste år steg antallet til næsten 59.500. Og det er en lille, men god fremgang, siger Søren Siebe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling.
6: Det er efter mange års tilbagegang, så vi håber på, at det ligesom markerer en ændring, der holder ved.
5: Den lille fremgang skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling, men ifølge Søren Siebe, så skal der mere til for at få fødselsraten op på 2,1 barn i gennemsnit per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det kræver blandt andet, at vi begynder at få børn i en tidligere alder, siger han.
6: Og det kræver jo, at vi kan vælge at navigere i forhold til den biologi, vi er født med, at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, og vi har ingen forebyggelsesindsatser i Danmark, når det kommer til fertilitet og viden om vores fertilitet. Og der burde vi sætte massivt ind med viden til alle på alle ungdomsuddannelser.
5: En mand er bragt til hospitalet efter at være kommet til skade i en vandrutsjebane, det skriver TV2 Nord. Ifølge Henrik Munksgaard, der er direktør i Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors, så ramte manden bunden på en uheldig måde. Direktøren siger, at manden muligvis har brugt vandrutsjebanen forkert. Manden var ved bevidsthed, da han blev fløjet mod Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Rutsjebanen er nu blevet lukket, og der skal laves tekniske undersøgelser. I USA er den indflydelsesrige senator og republikaner Lindsey Graham pludselig død, 71 år gammel. Graham var en af Trumps mest markante støtter og en af de politikere i senatet, der var mest engageret i udenrigspolitiske spørgsmål. For bare få dage siden kom han hjem fra et besøg i Ukraine, hvor han blandt andet mødtes med Volodymyr Zelensky. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så var Graham en af de stemmer, der talte varmt for at holde USA inde i særligt to konflikter uden for landet.
7: Han har virkelig haft indflydelse i forhold til at være meget, meget eksplicit i, at han mente, man skulle bruge USA's magt, også den militære magt, til at fremme dagsordner rundt omkring i verden. Han har også været en af de skarpeste fortalere for amerikansk støtte til Israel og til Ukraine. Så han har haft stor indflydelse på Trumps udenrigspolitik.
5: En del sol de fleste steder, men her til eftermiddag trækker skyerne sig sammen. DMI har varslet kraftig regn, torden og lokale skybrud. Det gælder for Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm herfra i eftermiddag, og så bevæger det sig mod vest. Temperaturer mellem 22 og 29 grader og en lidt til frisk vind.
3: Du lytter til P1.
8: Velkommen til din Blind Date, Maj My Humaydan. Din date kommer om lidt, men inden da, der skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
9: Done.
8: Godt. Så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
9: Okay. Mit navn er Maj My Humaydan. I dag er jeg med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end jeg. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om. Kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber at blive klogere undervejs. Så lad os se at komme i gang.
8: Og når du er klar til at modtage din date, så skal du trykke på knap nummer 1 på den metalliske boks, der ligger foran dig.

0: Hej. Jeg tror, jeg skal have den her på.
1: Hej. Jeg hedder Martin Oktober.
0: Hej Martin. Oh. Maj My, hvor meget er den? Godt at møde dig.
1: Lige måde. Og jeg skulle sætte dem der på.
0: Ja. Dem tror jeg, vi skal på hele tiden, så de kan sende os instruktioner undervejs.
1: Ja. Hvor hyggeligt.
0: Ja. Det er meget godt. Jeg har fået lov til at læse en intro op for os.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, det er fint.
0: Hvorfor har du sagt ja til at komme?
1: Fordi det lød simpelthen så tilpas skørt, at jeg tænkte, det bliver jeg sgu lidt for nysgerrig på.
0: Fedt. Det var dejligt.
1: Ja, hvad med dig?
0: Jeg har egentlig sagt nej til det meste det sidste års tid, fordi jeg tror, jeg synes, at sådan min tur i medierne havde været både fjernet fokus fra det, jeg helst ville, men også været sådan lidt grov og har nok haft en oplevelse af, at meget blev bevidst misforstået. Og brugt til sådan en politisk dagsorden, så det var næsten ligegyldigt, hvad jeg sendte ud, så blev det ligesom kastet. Så jeg tror, jeg har sagt nej til en del på det seneste, men så tror jeg, så ramte de mig lige med deres forespørgsel midt i sådan en forårskodhed, hvor jeg lige gik rundt og glædede mig over alt det grønne og så videre, og synes også, at det lød som sådan et ret fedt eksperiment, og hvor jeg tænker, at vi to, de har sat os op, som om vi kommer fra hver sin lejr, men det lyder ikke som om, det er meget konfliktpræget, og det er ikke noget, hvis vi hele tiden skal sidde og skinne, så det tror jeg måske også tiltaler mig.
1: Ja, det håber jeg da heller ikke, men selvfølgelig skal der vel være en eller anden form for edge i det, for at se, at han ikke falder i søvn.
0: Det er helt sikkert. Så vi er nødt til at være rygende uenige om et eller andet. Ja, det er sikker på, at vi også er.
1: Det er fint.
0: Ja, så godt. Og så står der jo, så har de sat ting frem, har jeg lagt mærke til.
1: Ja.
0: Det er ligesom om, vi...
1: Det har jeg slet ikke opdaget, men det er rigtigt. Det er selv mere rodet, end der plejer at gøre.
0: Ja.
1: Ja. Spændende.
0: Nogle remedier? Nej.
1: Og hvorfor tager I chancen?
2: Kære Martin og Maj My, velkommen til Blind Date. I dette radioeksperiment, der er der ingen vært, så samtalen er egentlig jeres. Når klokken ringer, så skal I til gengæld lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om, hvem I er på date med. Maj, du må gerne trykke på knap nummer 2, når I er klar til det.
0: Er vi ikke klar til det, Martin?
1: Jo.
2: Du er på date med serieiværksætteren Martin Thorborg. Martin, han slog for alvor igennem som medstifter af UBI i 90'ernes internetboom, og har siden gjort en karriere ud af at starte virksomheder hurtigere end de fleste. Martin, han er typen, der altid har en idé i omløb. I dag står han blandt andet bag regnskabsplatformen Dinero og har investeret i et hav af virksomheder, fællesskaber og projekter. Fra et hotel på Bornholm til et firma, der rengør i stand sætter både til et varmepumpeselskab. Men Martin, han er ikke den polerede karrieremand, der kun tænker i aktiekurser eller investeringsmuligheder. Martin, han mener nemlig, at det også er vigtigt at investere i sig selv. Han taler lige gerne om stress, fiasko og dårlig lederskab og alt det, han først lærte efter at have kørt sig selv og andre helt ud til kanten. For Martin Thorborg, han er ikke født ind i følelsen af succes. Som søn i et hjem, hvor der var mere værdi i at kunne citere filosofer end at sige, jeg elsker dig, gik Martin ofte rundt med følelsen af at være den mindst akademiske i et meget akademisk hjem. Han havde skolen, var dårlig til matematik og stoppede i gymnasiet. Han fandt i stedet frihed i naturen, hvor han lærte at fiske. Resten af hans liv er nærmest blevet en lang demonstration af, hvor langt man kan komme på vilje, energi og evnen til at kaste sig hovedkluds ind i ting, før man føler sig klar. Kære Martin Thorborg, du er på date med forfatter og samfundsdebattør Maj My Humaydan. Maj My er blevet en stemme for alle dem, der føler, de løber stærkt uden helt at vide hvorfor. Hun skriver om det moderne menneskes udmattelse, om familieliv, tempo, arbejde og længslen efter noget blødere. I mange år der hoppede Maj helt ud af hamsterhjulet, da hun sagde sit job op og flyttede til Ærø med sin mand og deres 4 børn. Her forsøgte hun at leve det, hun selv kalder et blødere liv. Hun hjemmeskolede sine børn, hun smed vækkeuret ud, dyrkede jorden og forsøgte at leve med færre penge og færre faste rammer. Det, der startede som et personligt forsøg på at finde ud af, hvad der egentlig sker med mennesker, når de stopper med konstant at skynde sig, blev til kritiske tanker om det samfund, vi lever i. Da tankerne slog rod, der genoptog Maj My sit skrivevirke. Med bestsellerbogen Ærø-manifestet stillede hun et ubekvemt spørgsmål til hele vores samtid. Hvad nu, hvis måden, vi lever på, er blevet for hård? Siden fulgte bogen blødt, og undervejs ramte hun direkte ind i en dansk øm tog. For hvem holder egentlig samfundet kørende, hvis flere vælger at arbejde mindre? Det Debatten voksede sig så stor, at selv politikere blandede sig, og hendes familie blev gjort til eksempel på, at andre måtte arbejde hårdere for laphullet efter familier som hendes. Maj My er den slags menneske, der er fuld af de spørgsmål, andre ikke stiller. En person, der kan få en helt almindelig samtale om madpakker, arbejdsliv eller børnefamilier til pludselig at handle om, hvordan vi egentlig ønsker at være mennesker sammen. Det interessante ved Maj My er måske også, at fortællingen aldrig står stille. Hun flyttede for nylig fra Ærø til København.
1: Ja.
2: Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, kunne jeg godt tænke mig at starte med at høre, om I ved noget om hinanden, eller har hørt om hinanden før.
1: Altså, jeg har da i hvert fald fulgt lidt med på sidelinjen. Jeg har ikke læst din bøger, men nu kan jeg simpelthen være et sygt dårligt hukommelse, men jeg kunne da sagtens huske navnet på bogen, og jeg kunne også huske den debat, der har været. Jeg ved ikke, om det er debat, egentlig du har skrevet, eller andre har skrevet, hvor der har været for og imod, og den slags. Så jeg kan godt huske den debat, der foregik. Så jeg kender dig ikke, men jeg kendte sådan lige kort historien, og kender sådan kort de der problemstillinger i forhold til store ræse, bidrager man så, og så videre, og så videre. Den har jeg selv, den debat har jeg selv lidt været inde i, der skar den lidt skarpt, så det kom der en masse ballade ud af. Men det er sådan set også cool, for det er en spændende debat under alle omstændigheder. Så jo, jeg havde sådan en perifær viden om dig.
0: Ja, jeg har læst nogle ting, altså nogle gange, når du har skrevet noget på sociale medier, Martin, så er det poppet op hos mig, og jeg har blandt andet været vildt provokeret af noget, du skrev for et par år siden, som egentlig ledte til en række ret spændende samtaler i mit liv med mennesker omkring mig. Og det kan vi jo komme ind på, men ja, du har i hvert fald, og igen for nylig skrev du også noget, hvor jeg tænkte, du ved, det var lige godt fandens. Så det glæder jeg mig til at komme ind i.
2: Og med det kan I få lov til at starte jeres første samtaleemne. Martin, du kan åbne den røde kuvert, der ligger i rummet.
1: Ja. Hvad betyder arbejde for dig?
0: Ja, okay, det synes jeg faktisk er et kæmpe stort spørgsmål. For jeg tror, det betyder mange forskellige ting. Min personlige erfaring med og forhold til arbejde er, at det er noget, som jeg oplever kommer meget naturligt til mig. Jeg har altid lyst til at bidrage. Jeg har faktisk på det seneste filosoferet over, hvordan jeg ville forholde mig til mit liv, hvis jeg fik et opkald om, at nu er dit liv sponsoreret, indtil du skal herfra, om jeg så ville stoppe med at arbejde. Og det vil jeg unægteligt ikke. Jeg tror ikke engang, jeg vil stoppe en formiddag. Altså for mig er mit arbejde så tæt forbundet til det menneske, jeg er, den måde, jeg er i verden, at det er på en eller anden måde, det er ikke fordi, det er min berettigelse, og jeg synes, jeg ikke vil have lov til at være her, hvis ikke jeg arbejder, men det er mit bidrag. Ja, sådan er arbejde nok meget for mig. Og så har vi jo på den anden side denne her politisk definerede, kulturelt definerede arbejdsfortælling, en protestantisk arbejdsmoral, en nærmest mytologisk velfærdsstat og en fortælling om, hvad man skal gøre og ikke må gøre, for at den både kan bestå, men at man også næsten har lov til at deltage i den. Og den har jeg den mere kompliceret med.
1: Jamen, jeg tror, det første, du sagde, det der med at bidrage, det er jo nok et spørgsmål om sådan noget med at høre til. Altså, min far, han arbejdede, så han blev... Ja, han døde som 86 år, og jeg fik sin sidste løn, jeg tror, det en uge før, eller at han døde. Og han sagde et eller andet sted, Martin, det er vigtigt, at hver dag skal der være nogen, der er ked af, du ikke møder op. Og det tror jeg er en af årsagerne til, at han havde arbejde, til han blev 80. Altså ikke fordi, at han havde økonomisk brug for det, men det der med at være en del af et fællesskab, og det der med at føle, at man bidrager til mere end sig selv, tror jeg er meget menneskeligt. Altså at løse opgaver og se, at det gør en forskel for andre mennesker. Det tror jeg er en del af det. Altså lykkeligt, det er måske lige meget stort ord, men altså i hvert fald at have det godt som menneske, at vide, at man ikke kun er der for sig selv, at der faktisk er nogen, der regner med en. Det er i hvert fald sådan, jeg selv tænker.
0: Og der tror jeg så, at en stor del af mit projekt, mine bøger og hvad kan man sige, de debatter, jeg har deltaget i, har jo handlet om lige præcis at prøve at udvide begrebet for, eller forståelsen af, hvad der kan ligge i det bidrag. Det bidrag ikke kun er lønarbejde, og ikke kun er noget, hvor du går op og stempler ind, men at, fordi nu siger du, at din far han sagde, at hver dag skal der være nogen, der er ked af, hvis du ikke møder op. Og der var det jo netop, at jeg oplevede, da jeg blev mor for 17 år siden, at den, der var mest ked af, hvis ikke jeg mødte op, det var min søn. Og det kom ærligt talt bag på mig, og jeg havde i udgangspunkt glædet mig rigtig meget til at aflevere ham i vuggestue, og så ramte jeg ind i et system, der var blevet forfærdeligt meget dårligere, end da jeg selv var barn, og også dårligere, end hvad jeg synes, jeg var blevet stillet i udsigt, og hvad jeg betaler i skat til, osv. Og så er det jo, kan man sige, så har jeg brugt nogle år på at prøve at finde ud af, okay, jamen, hvor er mit bidrag mest værd på en given dag, og det oplever jeg som en helt vild variabel størrelse. Altså det er noget, jeg har virkelig krævet meget af mig, altså meget mod og også meget kontinuerligt sådan forsøg på selvindsigt, at løbende finde ud af, hvor er mit største bidrag, og tør jeg give det, og tør jeg melde mig ud af de andre, der forventer mig, at kan jeg melde mig ind igen, og det kan jeg sige med et vist overskud nu, fordi mine børn er så store, mine fire børn er mellem 17 og 10 år, at mit største bidrag timemæssigt ikke længere er dem. Det er forsvindende få timer, de har brug for mig, sammenlignet med, hvad det var for bare 5-6 år siden. Så nu har jeg jo drejet på nogle knapper, og nu er mit største bidrag hver dag igen mit arbejde. Det er der, hvor jeg bliver savnet, hvis ikke jeg møder op. Det er der, hvor jeg lægger det meste energi. Og jeg tror egentlig, det er jo det, jeg gerne har ville prøve at italesætte, at livet er for de færreste mennesker lineært, og at vores bidrag, det varierer. Hvis din mor bliver alvorligt syg og har brug for, at du er der hver anden dag, så er det lige pludselig et andet sted, dit bidrag er vigtigt.
1: Ja, 100. Om du tænker heller ikke, at det skal være noget lønnet nødvendigvis. Det kan jo også være frivilligt arbejde. Eller, altså bare det er nogen, der har brug for dig, om det så er børn eller din mor eller andet. Altså den største skræk for ham, og egentlig også for mig, det er jo det der med at bare sidde derhjemme og drikke rødvin, og ikke rigtig være at bidrage med noget som helst. Om man så bidrager ved at passe naboernes børn, eller man er frivillig i håndboldforening, eller man går på arbejde traditionelt, eller hvad man gør. Det tror jeg sådan rent menneskeligt er ligegyldigt. Bare man selv føler, at man bidrager til andet end sig selv. Altså sådan rent ind i en selv. Og så er det jo op til en selv at definere, hvad man synes, det er. Men det er jo også, altså jeg er jo lidt i den situation, som du hypotetisk snakkede om. Altså jeg kunne i princippet bare sælge, hvad jeg har, og så kunne jeg sagtens leve resten af mit liv uden at gøre noget. Og med min kone har vi 3 hoteller på Bornholm, vi har haft i 5 år, og vi håber på, til næste år, det går i nul. Og hun har knoklet så hårdt med det der. Altså, man tror, det er løgn. Og jeg er direktør og chef for lidt over 100 personer og investerer i 5-6 virksomheder, og der er jo ikke noget af det, jeg gør. Det giver jo ingen mening økonomisk, altså på den måde, den forstand. Altså, jeg har det liv, jeg gerne vil have, og i princippet kunne jeg bare som sagt sælge det hele, og så kunne jeg lægge mig i min hængekøj, men altså både min kone og jeg kigger på hinanden, så vi skal aldrig nogensinde stoppe. Altså, vi kan ikke holde op, selvom vi er på ferie. Vi tager mere ferie end de fleste andre, vil jeg så sige. Men vi arbejder så 3 timer hver dag. Hver, som starter om morgenen, der drikker vi en kop kaffe, sidder med vores laptops, lige at svare nogle mails, deltager på møder eller gør et eller andet, og så klapper vi dem i, og så hygger vi os resten af tiden. Ikke? Til gengæld nøjes vi altså ikke med 6 uger. Jeg har lige færdiggjort en klumme til Berlingske, skal jeg lige have sendt ind til dem i dag netop om, hvorfor jeg holdt op med at holde foredrag. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke elsker at stå på en scene. Det er ikke, fordi jeg får meget ros for det, og jeg får masser af energi af det. Men jeg kan ikke lide at have 25 sorte pletter i min kalender de næste 12 måneder. Jeg kan ikke lide at vide, at den 4. maj til næste år skal jeg stå i Herning kl. 10 og stå og snakke for 400 mennesker. Det kunne være, at i mellemtiden, at jeg finder på noget bedre at bruge min tid på. Men når først du har sagt ja til et foredrag, så er det ligesom det. Så jeg kan jo også mærke, at jeg ændrer mig som person efterhånden, som samfundet ændrer sig til at være mere asynkron. Vi ser film og serier, når vi vil ikke, når fjernsynet synes, vi skal vise dem. Vi hører podcast i stedet for at lytte til radio, og så videre.
0: Ja.
2: Der ligger også en lysblå kuvert i rummet. Den må jeg også gerne åbne.
1: Nu åbner jeg den anden, så kan du åbne den.
0: Vi deles. Lønseddel til den hjemmegående forælder. Jeg skal lige se, hvem skal jeg betale? Det står der ikke noget med.
1: Nej, samfundet, tænker jeg.
0: Ja, man kan godt se, at det er mange opgaver jo, og det kan jeg skrive under på. Altså, man vælger jo ikke at blive hjemmegående, fordi man er doven, siger jeg som mor til 4. Det har helt klart været de mest taxing, vil man sige på engelsk. Altså, de mest krævende, udmattende, også meningsgivende, men eddermame også sådan fuldstændig jordet igennem år i mit liv. At have ansvar for de der fire børn i døgndrift sammen med min mand. Altså, det var virkelig...
1: Altså, hjemmeskoler dem, så kan jeg jo godt se, så er det jo mere end et fuldtidsjob.
0: Ja, fuldstændig. Men også bare at have dem hjemme, ikke? Altså, det er virkelig... Og når der står her omsorg og madlavning og måltider, rengøring, tøjvask, planlægning, koordinering, kørsel, transport, lektier, aktiviteter og andet, skriv selv. Der skal jo rigtig meget på den der andet. Jeg ved ikke, om jeg synes, det skal... lønnes, det tror jeg, jeg vil sige, at det ved jeg, der er mange, der har en holdning til, og det har jeg ikke som sådan, men jeg vil i hvert fald gerne slå fast, at jeg synes, det er rigtig, rigtig meget værd.
1: Jamen, altså, igen, så tror jeg også er meget individuelt. Altså, hvad man føler er meget værd. Altså, hvad der er meget værd for dig, er måske mindre værd for andre, ikke? Og, altså, jeg vil jo for eksempel ikke synes, at det ville have været fedt at gå hjem og hjemmeskole mine børn. Altså, det, og jeg er ikke sikker på, at mine børn heller ville have synes, det var fedt. Altså, det er jo noget, man virkelig skal, altså, det er jo noget, man virkelig, skal ville at gå ind i 100%. Det er jo kæmpe ansvar at tage. At stå for sin egen børns skolegang, og så sørge for, at de får et socialt netværk, tænker jeg, og sociale kompetencer og så videre, som, altså, som man jo, kan man sige, får for ærende i en institution på en eller anden måde.
0: Det er allerede ret uenig.
1: Okay. Men, ja. Altså man bliver i hvert fald, jeg vil sige på den måde, at når man bliver kastet ind i en klasse af en eller anden art, så bliver man i hvert fald nødt til at forholde sig til en masse forskellige andre på samme alder, som har forskellige baggrunde og forskellige køn og forskellige forældre og alt muligt andet. Og på den måde, kan man sige, bliver man i hvert fald nødt til at indrette sig efter andet end lige sig selv. Og det synes jeg er en kvalitet på en eller anden måde. Men det er da helt fint, at der er flere holdninger til
0: det. Det er ikke, fordi jeg siger, at det er decideret forkert, men jeg synes, at den her fortælling om, at det stærke sociale menneske opstår i en klasse med x antal over 20 elever, rammesat i et schema, som vi alle sammen ved er for langt for de fleste elever, at den er bare, altså, det er bare sådan en gammel, det er simpelthen ikke rigtigt. Og jeg kan huske, der på et tidspunkt var en journalist, der sagde til mig, går dine børn ikke glip af noget dannelse, når de ikke oplever mobning? Og for mig var det egentlig sådan et meget godt billede på den her fortælling, vi har om, hvor godt det er at komme ud. Og der, en ting er, hvor stor diversitet er der i den skole, dine børn går på. Det par af de skoler, mine børn har gået på, har diversiteten i hvert fald været omtrent den samme som hjemme i vores lille private villa. Men når det er sagt, det er ikke fordi, jeg siger, man ikke får noget socialt ud af at gå i skole, men det er jo også det at skabe en social, sund og tryg ramme, hvor børn kan trives, er jo en enormt stor opgave, som ikke kommer af sig selv, bare fordi man har en skoleleder, et schema og 24 børn.
1: Nej, jeg siger heller ikke, det nødvendigvis altid er det, men jeg tænker bare stadigvæk, nu har alle mine tre unger gået på almindelige folkeskoler, så der har været mere velhavende børn, fattige børn, der har været børn fra andre lande, og alle de konflikter, de forskelligheder kan medføre, men de har jo set, at lille Mohammed for eksempel har ikke været med til fødselsdagen, medmindre vi andre kom og hentede ham, fordi hans forældre ikke så nogen værdi i at deltage i en børnefødselsdag. Han havde ikke nogen gave med, og måtte opleve skam ved det, og når vi sad til nisseklippe klistre, jamen så sad han alene, mens alle andre forældre sad. Og, altså, du ved, nu er det bare et eksempel ud af rigtig mange på forskellige muligheder. Der er også den i større klasser, som stjæler fars Porsche og kører 200 km i timen stiv. Og, altså, de oplever i hvert fald en masse forskellige ting, som på en eller anden måde forundrer dem, og som på en eller anden måde også udfordrer dem, og det giver nogle gode samtaler derhjemme. Og det synes jeg har været med til at give dem et godt billede af det danske samfund på godt og ondt, og været med til at gøre dem til meget rummelige og meget empatiske og velfungerende unger. Men jeg siger ikke, at man ikke kan gøre det derhjemme, men nu har jeg kun prøvet den anden del, og den synes jeg har været rigtig, rigtig fin, og det er også min datter er blevet mobbet, og altså, vi har haft alle de der forskellige ting og sager inde på livet, men det har måske også været med til at gøre, at man bliver noget robust.
0: Ja, jeg tror, vi har prøvet begge dele. Vi har både haft børnene hjemme i en periode, og så har vi haft børn i skole i en længere periode. Og jeg vil sige så meget som jeg tror ikke, mine børn vil være i lige så god trivsel og være lige så robuste og livsduelige, som de heldigvis er i dag, hvis ikke de havde fået lov til at opleve begge dele. Og det siger jeg også med tanke på de mange børn, der lige nu ikke trives i det danske skolesystem. Dem, hvis forældre har været nødt til på smertelig vis at sætte pause på eller helt opgive for eksempel deres arbejdsliv, deres ægteskab, deres sociale relationer, alt muligt andet, fordi deres børn ikke kan komme i skole, måske ikke engang kan komme uden for døren, fordi de har været for længe i noget, der ikke fungerede. Og for Og for alle de familier, synes jeg, at vi med den viden, vi har nu, og også det store tryk, vi ser på folkeskolen, er nødt til at skabe en rummelighed over for diversitet. Og jeg tror også, at jeg nu kan se i tilbageblik, at mine børn, når vi valgte at hjemmeskole dem, så var de egentlig også, fordi de var nogle af dem, der måske var i sådan risiko for at ryge derud og få det rigtig dårligt, hvis ikke de havde fået den pause og fået muligheden for at være hjemme i de år, og nu så kan klare sig rigtig godt i skolen. Så jeg har også lyst til at sige, at jeg egentlig ændrer lidt. Jeg synes faktisk, at man skal have en eller anden kompensation. Vi regnede på et tidspunkt ud, hvor mange penge vi sparede staten ved at have vores børn hjemme, og det var virkelig, virkelig meget. Jeg tror faktisk, det er op mod 1 million om året i de børn, man har hjemme i skolealderen. Og det siger jeg ikke, at forældrene skal, men jeg synes som minimum, og det er et absolut minimum, at man skal have det, som ellers ville gå til skolen.
2: Mig og Martin, I er så småt begyndt at lære hinanden bedre at kende, men nu skal det blive personligt. Ved siden af jer står der nogle tindåser, og I skal åbne de tindåser, og så skal I stille hinanden de spørgsmål, der ligger i det. Det er lynrunden nu. Når Maj stiller et spørgsmål, så starter Martin med at svare på spørgsmålet, og så fortsætter vi derfra.
0: Skal jeg fyre?
1: Ja.
0: Afsted. Hvornår, Martin, havde du sidst ondt af dig selv?
1: Hvornår havde jeg sidst ondt af mig selv? Det har jeg faktisk ret sjældent. Det tror jeg ikke engang, jeg kan komme i tanke om, fordi jeg bliver mere vred på mig selv. Hvis jeg lige skal tage et eller andet, det var lige da jeg blev skilt. Og der var jeg følelsesmæssigt kaos og skulle flytte og etablere et nyt hjem for mine børn. Og jeg havde en hund, jeg skulle lufte hver morgen, og jeg havde ungerne så hver anden uge. Og samtidig med, at jeg havde et direktørjob, hvor jeg virkelig havde travlt. Og jeg ville også træne, og jeg ville alt muligt andet, og jeg kan bare huske, altså jeg var op kl. 5 hver morgen, og når jeg gik i seng kl. 9, altså jeg var så fuldstændig fucking smadret, og så tænkte jeg, okay, det her, det er ikke fedt. Det skal laves om på en eller anden måde, og så var jeg så heldig at finde en ny sød pige, og så fik vi styr på det, men det var hårdt. Der havde jeg faktisk lånt af mig selv, men ellers er det sgu ikke lige noget, jeg går så meget op i, for at være ærlig. Hvad er dine fordomme om rige mennesker?
0: Okay, ja. Men så kan vi snakke lidt om dig, Martin, faktisk. Ja. Fordi du skrev på et tidspunkt på Facebook, at når nu du betaler så meget i skat, nu må du lige rette mig, hvis jeg husker forkert, men så gider du sgu heller ikke stå i kø lige så længe nede ved klubben. Og det rammer jo ned i noget forskning, jeg har interesseret mig ret meget for. Vedrørende, de forlommer, vi tilskriver os selv, når vi har tjent mange penge. For eksempel den der med, når man sætter nogen til at spille Matador, og så giver man en af spillerne en åbenlys fordel, dobbelt så mange penge til start. Så når spillet er slut, så mener vedkommende faktisk, at de har vundet, fordi de spillede bedre.
1: Ja.
0: Og så er der den der fra Los Angeles, hvor man har de her vejkryds, hvor der ikke er lys, men man kører efter, jeg tror, de hedder demokratiske vejkryds. Og der kan man se, at store biler kører simpelthen bare ud. Og hvis du har den samme person i en lille bil den ene dag, så holder de forsigtigt tilbage og lige ser an. Og hvis du sætter dem i en kæmpe Bentley, så kører de bare derudad.
1: Det er jo meget naturligt et andet sted. Altså, det kræver en kæmpe indsats og en masse aggressivitet at blive velhavende. Og det, altså, I'm sorry. Altså, så der er jo ikke noget mærkeligt i, at de mennesker, som er blevet rige, det er det jo, fordi de højst sandsynligt har givet en mega motherfucker gas, og måske bare har kørt på fuld skrue, hvor andre har givet op. Og så stopper man jo heller ikke, fordi det er rødt, vel?
0: Og det er, nemlig den dejlige fortælling, og det kan jeg også godt forstå, fordi så er du lidt ud over held, så er det, fordi du er dygtigere og ikke har givet op, og du har knoklet mere end andre. Men så er der for eksempel også Cookie Monster-testen, hvor man sender en gruppe mennesker ind i et lokale, lukker døren, og så ligger der en bunke småkager. Der ligger nemlig 5 småkager, der er 4 mennesker, og de tager en hver. Og så vælger man en leder i gruppen, de skal vælge, og så siger man, du leder, for du skal lede dagens arbejde i dag. Det her projekt, det er dig, der styrer det. Og så kan man faktisk se, at vedkommende ikke kun tager den småkage, fordi det gør de. De tager den småkage ekstra, men de krummer også forfærdelig meget mere, når de spiser den. Altså, de spiser den sådan lidt grådigt, sådan du ved lidt, se mig, jeg har en ekstra småkage, fordi jeg bestemmer. Og jeg tror, det er det, der provokerer mig en lille smule. Det er den her fortælling om, at jeg er rig, fordi jeg har gjort mig mere umage, jeg er mere aggressiv, jeg har ikke givet op, hvor de andre, de lagde sig fladt ned, da det ikke lykkedes, og så bare accepterede deres skæbne, så har jeg knoklet meget mere. Og den der sådan fuldstændig fraskrivelse, både af tilfældigheder og held, men også privilegier, synes jeg, som i øvrigt er vokset op i en velhavende familie, er nedladende og udemokratisk.
1: Jeg forstår, hvor du vil hen, men jeg tror faktisk, det er lidt anderledes. Jeg tror, at den måde, du bliver rig på, og nu ved jeg godt, at du kan også arve penge og sådan noget, hvis vi lige glemmer dem, men den måde, du bliver rig på, det er jo ved at være grådig. Altså, det er jo ved, at du står op om morgenen, at du forfølger et mål, at når du får nej, så går du efter et ja. Altså, det kræver en helvedes masse energi og målrettighed at nå dig til. Så jeg tror, det er mere det er persontypen. Jeg tror ikke, det er fordi, de er blevet rige. Jeg tror simpelthen, det er sådan, de er. Altså, og jeg har det også på samme måde. Altså, når jeg får et nej, så tænker jeg, hvordan fanden kommer rundt om det? Altså, hvis der er en lang kø til et eller andet, hvis jeg kan komme ud af den kø, så kommer jeg ud af den kø. Altså, på en eller anden måde. Om jeg betaler for det, eller om jeg netværker mig til det, eller et eller andet. Og så kan man sige, at det er dårligt. Ja, det er det måske, men til gengæld ikke, så betaler jeg også en helvedes masse skat, fordi at jeg har nået den position, jeg er i. Så på den måde vil jeg faktisk våge at påstå, at det kan være godt for samfundet, at der er nogen, der har den stedighed, for ellers var der jo ikke sket en skid. Altså, så har vi jo stadig siddet et eller andet sted i en jordhule, ikke? Og sikkert ikke engang fundet ud af, der var ild.
0: Man kan sige, at vi kan være drevet af forskellige ting, og det du siger, det er, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge. For jeg vil mene, at jeg...
1: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Nej, okay. Og jeg tror, rigtig mange rige mennesker heller ikke nødvendigvis er drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
0: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger, for jeg har det også sådan, at jeg ikke giver op. Jeg kæmper virkelig også, og hvis jeg får et nej, så finder jeg ud af, hvor er smuthullerne, hvem i mit netværk, hvornår kan jeg hurtigst muligt. Det handler bare meget sjældent om indtjening. Det handler om det bidrag, jeg gerne vil give til verden i form af, hvordan kan jeg gøre en forskel for denne her gruppe mennesker, hvordan kan jeg opnå denne her grønt lys til at skabe det her projekt, hvad det nu kan være. Og for mig er, hvad kan man sige, jeg vil ønske, at i højere grad de endgame var penge, men det er jeg bare meget, det har jeg meget svært ved at være drevet udelukkende af det. For jeg synes, jeg møder rigtig, rigtig mange mennesker, der har de samme karaktertræk, som du beskriver, som er enormt drevne, målrettet, ikke nødvendigvis aggressiv. Det kan være, det er der, den anderledes.
1: Det er måske
0: men som arbejder for noget andet, som har en NGO, der arbejder med vold mod kvinder, eller som har startet en restaurant, hvor de vil skabe mulighed for fællesmiddag på tværs af generationer. Alle mulige ting, som virkelig knokler, har speederen i bund og ringer rundt og kender folk osv. Mm. Men hvor det ikke er penge, der er the endgame. Og vi har jo, det synes jeg knap, vi kan diskutere, en fortælling i vores tid og i vores kultur om, at de rige mennesker ligesom er dem, der har fat i den lange ende. At det er dem, det er også dem, vi putter for forsiden af Times Magazine, uanset hvor fuldstændig uansvarligt, udemokratisk, umenneskeligt de opfører sig, så er de på forsiden, fordi hold kæft, du lykkes med at tjene mange penge. Og denne her fortælling, tror jeg blandt andet, skaber denne her berettigelse til at sige, jamen jeg er også lidt bedre. Jeg er lidt mere værd, fordi det er mig, der er helten i vores samfund.
1: Men hvis du ikke havde den indstilling, så ville du aldrig nå dertil. Altså, så tingene hænger jo sammen. Det er jo en persontype, kan man sige, på godt og ondt. Ikke? Og hvor der er, hvis du kigger rundt i verden, og så ser jeg nogle af de største fremskridt, vi har haft. Hvis du kigger på det, så er det typisk hvide, halvonde mænd. Basically. Og altså uden dem, jamen så er der helt sikkert mange ting, som vi var forskånet for, men der edder fuck mig også mange ting, som vi ikke ville have i vores samfund. Vi ville være gået glip af vacciner, vi ville være gået glip af store broer, vi ville være gået glip af tusindvis af ting, som redder liv i dag, og som gør livet mere behageligt. Og, altså man kan tage Elon Musk, ikke, som jeg både elsker og hader. Altså som person synes jeg, han er et skrækkeligt røvhul, men som innovator og det, han har givet verden med sine biler og andre forskellige ting og sager. Han er i gang med Neuralink, ikke, som skal gøre, at dybt handicappede mennesker kan komme til at se og høre igen, og kunne bevæge sig og alt muligt andet. Ikke? Og, altså, så jeg er sgu ked af at sige det. Altså, min konklusion er lidt, at det er to sider. Der er en mønt, og den ene, det er den, vi rigtig gerne vil have, men der er en anden side af den mønt, som er det grimme, og vi kan ikke få det ene uden det andet, desværre.
2: Men så havde jeg huske, at det er lynrunden, og I kan se, at
0: fanden, jeg havde også lige et spørgsmål mere, Martin.
1: Nå, ja, det kan vi tale det bagefter.
0: Ja.
1: Nå, så skal du spørge mig. Ja. Ej, det var ikke så lynhurtigt, det var ikke så godt.
0: Men jeg synes, det var spændende.
1: Mm. Okay.
0: Det er også svært at lade være. Hvad er din karrieres højdepunkt?
1: Min karrieres højdepunkt? Altså, det er jo arbejdsmæssigt. Det er din EU. Jeg har plus 100 medarbejdere, som hver anden måned spørger vi, hvor glade de er, og på en skala fra minus 100 til plus 100, så ligger vi som regel mellem 87 og 89, hvad der er fuldstændig latterligt højt. Vi har sindssygt glade kunder, og vi tjener stinkende mange penge. Så det lykkes os at lave en virksomhed, som har nogle sindssygt glade kunder og medarbejdere, Et rigtig, rigtig, rigtig god trivsel. Jeg er meget sjældent nogen, der forlader vores forretning, med mindre så er de færdiguddannede og skal et eller andet, eller hvad ved jeg. Samtidig med, at vi økonomisk har gjort det super godt, og så har vi lavet regnskabsprogram for de mikrovirksomheder, og gjort deres liv meget, meget lettere. 106.000 små virksomheder. Så hver dag er sparet i timer hver uge. Ikke? Så jeg synes, det er simpelthen smukt hele vejen rundt. Og et bevis på, at man faktisk godt kan lave noget, som økonomisk er rigtig godt, samtidig med, at der ikke er nogen tabere overhovedet, i mine øjne i hvert fald.
0: Fedt.
1: Mm. Det er også stolt af.
0: Nå, skide godt. Jamen, jeg prøver at være lynagtig.
1: Ja,
0: jeg har da lyst til at sige
1: det. Men det, hvad var dit store teenage-oprør?
0: Vi har noget til fælles, Martin, og det er det med at droppe ud af gymnasiet.
1: Mm.
0: Og det var ikke, fordi det som sådan var et oprør. Jeg tror, at man nu ville kunne sige, at jeg sikkert havde ADHD, og at jeg kedede mig forfærdelig meget i løbet af rigtig kort tid, og tog det første år færdigt for at bevise for omverdenen, at jeg godt kunne få høje karakterer, men også for at bevise det over for mig selv. Og så droppede jeg ud og søgte ind på Journalisthøjskolen et par år senere og kom ind som 19-årig, og så var, hvad kan man sige, så var det farlige, det er ligesom slut, men det føltes farligt i en familie, hvor alle har en studentereksamen. Altså det alle onkler og tanter, alle det var der kan jeg huske, at det var oplevelsen af at ikke sådan rigtig have jord under fødderne. Altså jeg vidste ikke, hvad jeg havde bevæget mig ud på, og nu kan man sidde og tænke, jamen, der er jo også så meget andet, der griber dig, så mange andre muligheder, men det var lidt tegnet op, som om, at det var det.
1: Mm.
0: Så det føltes virkelig sådan, som frit fald, og fik mig helt klart lidt også ud i noget, som jeg tænker, sådan, jeg ikke ønsker for mine børn. Altså nogle år, hvor jeg sådan var lidt for langt ude på kanten i forhold til at ikke passe godt nok på mig selv, tror jeg faktisk. Fordi det var så våget, og det, så kan man jo tænke nu, en studentereksamen, altså slap af.
1: Ja, men dengang var det sådan lidt underligt at hoppe ud. Jeg kom også fra sådan en meget akademisk familie, højskoleforstander og ingeniører, og alle havde gået i skole 2.000 år. Og det gjorde jeg så ikke. Det var, ja, det var ikke super fedt i hvert fald på den front. Man var ikke stolt af mig i hvert fald, så meget helt sikkert. Jeg har sagt til mine unge, I skal ikke have en uddannet. Lad være med det. Alle tre. Nu må vi se, hvad det bliver til. Ingen af dem er startet, så... spilletid. Så det lort, det er allerede outdated, det øjeblik, jeg starter på det. Det er at sidde og spilletid med at høre på plader fra nogle mennesker, der ikke selv kunne glemme det, man videre.
0: Sådan, hermed givet videre.
1: Og det er ikke løgn. Jeg havde samtale med min papsøn i går, så sent. Og min egen søn, vi sad og snakkede om det. Så lad noget være. Lad noget være. Og min datter i forgårs. Lad noget være. Ja, men jeg vil gerne på Journalisthøjskolen. Nej, jeg er noget værd for helvede. Det kan du lære, mand. Det er sådan noget kommunikation. Kæft, man, jeg laver kommunikation hele tiden. Jeg har sgu da ikke nogen uddannelse. Hold nu op, mand. Du kan sgu da meget bedre. Learning by doing, man. Find et eller andet sted, hvor du kan få lov til at give den gas sammen med nogen, der er dygtigere. Så lærer du det 10 gange hurtigere og 10 gange bedre. Det gider man ikke glo på i fremtiden, man. Det der, det er AI, tager alt det der. Det er kreativt, man. Ledelse, kreativitet, arbejde med mennesker. Det er det, du skal. Alt det der akademiske lort, man. Det er passé. Det er væk. Det er bare noget blubblub, man. Så kommer svaret. Altså, bliv læge. Godmorgen, man. Ikke? Altså, ChatGPT er sgu da bedre læge end de fleste andre læger. Og i morgen er den 1000 gange bedre. Spildertid. Desværre. Det er ikke fordi, jeg sidder og smiler, fordi jeg synes, det er så absurd, men det er sådan, det bliver, desværre.
0: Ja, jeg synes, der er noget menneske, som vi kommer til at mangle. Altså, det mennesket er alt andet lige. Uanset hvor dygtig AI nogensinde må blive, så er mennesket dybt afhængig af mennesket.
1: Ja, ja. 100%.
0: For at du ved, skilsmissen var din største krise.
1: Ja, ja.
0: At finde dit livs nye kærlighed var, ja, ja, var det der. Og sådan vil 100%. Det også være for de unge. Så det skal de lære, og det lærer man, ligesom du siger, learning by doing, det lærer man ved at være sammen med andre mennesker. Ja. Så skal jeg høre dig, Martin. Mm. Din største naturoplevelse, hvad var det?
1: Min største naturoplevelse? Jeg har simpelthen haft så mange. Altså, jeg synes, New Zealand er helt fantastisk. Hvis jeg sådan skal tage et land, det var ikke det, der blev spurgt om, men altså, jeg kan bare ikke lade mig tænke på det, hver gang jeg lige, du ved, altså, det er sådan noget, man, hver gang man kommer

0: noget smukkere, end når skoven springer ud, bøgeskoven springer ud i Danmark. Det er jo, altså man får kuldegysninger. Det er jo noget af det smukkeste, synes jeg, i hele verden, og jeg har været i rigtig mange lande. Men at se sådan en bøgeskov, lige når den er sprunget, den er helt lysegrønne der. Det er bare sådan, man kigger på det, altså jeg får helt gåsehud. Altså det er sådan noget, det er bare sådan, det er sådan en new beginning, det er sådan en renselse, altså væk med det gamle, væk med vinteren, alt det våde, grimme, sure, og så får man bare den, og ved man bare, nu er der bare en lang sommer foran, ikke? Jeg fucking elsker det.
1: Tiden er løbet ud i jeres lynrunde. Der står to store skikkelser i rummet. Maj My, hvis du rejser dig op og fjerner klæderne, må Martin gerne beskrive, hvad der kommer, når du fjerner dem.
0: Skal vi se. Det er i hvert fald en mand. En nøgen figur af en mand, som, hvor der står, hvem bærer den tungeste byrde i samfundet? Og så er der en nøgen kvindefigur ved siden af. Så, altså, så spørgsmålet er, der står mand og en kvinde foran os, og spørgsmålet er, hvem bærer den tungeste byrde i samfundet? Jamen, altså, jeg tror faktisk, hvis man kigger på det, tror jeg egentlig, det er meget 50-50. Det er i hvert fald min egen opfattelse, og selvfølgelig er det vel meget, meget forskelligt fra hjem til hjem, hvordan tingene er organiseret. Men altså, hvis man tager hjemme hos os, altså, så kører det meget perioder. Det er sådan en periode, hvor min kone lavede meget af det derhjemme, og på et tidspunkt, så sagde hun, jeg har simpelthen så travlt med hotellerne i øjeblikket. Det virker som om, du sådan har lidt mindre at lave. Kan du ikke tage på mad der og kigge lidt til vaskemaskinen og alt muligt? Jo, selvfølgelig. Og så i en længere periode, så gik jeg og hjalp til med det, mens hun havde dødtravlt med det andet. Og så nogle gange, så skiftede det rundt.
2: Så hvem bærer den tungeste byrde i samfundet? Jeg er enig med, hvad du startede med at sige, at det, jeg oplever, at rigtig meget er ligeligt fordelt. Det siger jeg også med afsæt i, at mænd trives dårligere end kvinder på rigtig mange parametre. Mm. Der sker heldigvis meget i forhold til ligestilling i hjemmet lige nu. Mm. Jeg synes stadigvæk, at jeg savner, at vi i højere grad begynder at værdisætte, forstå værdien af det uundværlige, det bidrag, som kvinderne historisk set kommer med, traditionelt står for. Altså forstå, at det faktisk er fuldstændig afgørende for vores arts overlevelse og vores trivsel. Jeg har tænkt på, om det er noget af det, der kan blive født ud af AI, at vi begynder måske at tillægge det en større værdi, fordi det vil være noget af det, vi stadigvæk i høj grad har brug for mennesker til. Nogle af de opgaver, som kvinder typisk har taget sig af. Vi kan jo også se, at det sker nu med barselsorlov til mænd, at mændene faktisk i højere grad forstår den opgave, tillægger den værdi.
0: Heldigvis kan man sige, så vores samfund jo udviklet sig på rigtig mange måder, både ved, at vi har fået mange flere hjælpemidler i hjemmet, der sparer tid, og samtidig også, altså, hvor at vi har fået institutioner på godt og ondt, altså som kan være med til at tage sig af vores børn, og er kvinder også blevet en del af det fællesskab, vores arbejdsfællesskab, og meget større ligestilling, hvor at altså rigtig mange familier blandt andet, min egen, altså at meget af det blev udvisket. Der er stadigvæk en opdeling hos os på en eller anden måde, men det er en frivillig opdeling med forskellige evner og interesser, som er landet et eller andet sted, ikke? Hvor begge parter synes, at det er sgu nogenlunde fornuftigt, og det tror jeg vel forhåbentlig, de fleste har det på den måde i dag.
2: Og interessant nok har Real Dania jo sidste år i 2025 lavet en kæmpestor undersøgelse og udgivet en meget spændende bog om livskvaliteten i Danmark. Og en af de ting, jeg blev mærke i, da jeg læste den, det er, at kvinders livskvalitet er ikke afhængig af, at der er en mand i huset i lige så høj grad, som mænds livskvalitet er. Og en anden ting, som er en anden, men som jeg også synes taler ind i kvinders rolle i hjemmet, at mænds livskvalitet, den stiger i takt med, at børnene bliver ældre og flytter hjemmefra, og det gør kvinders ikke i lige så høj grad. Og der er jo ikke en forklaring i de her resultater, men det har jeg bare tænkt over, hvad det betyder for, hvilke opgaver kvinden så står tilbage med, eller om det er en identitet, eller vi har virkelig konstrueret os ind i et samfund, hvor man nemt kan ende ganske alene, når man tager sig af den måske vigtigste opgave af alle, nemlig at tage vare på, drage omsorg for at holde vores afkom i live.
0: Ja, altså, hvis man bor i København, så må man nok sige, at man ser mange barnevogne ude foran caféer i hvert fald. Der er der i hvert fald rigtig mange, som drikker latte sammen og hygger sig af sociale medier, og mænd, der er blevet tvunget ind i barselen på godt og ondt, og så videre, så videre. Så på den måde er det jo ændret så meget, ikke?
1: Inden inden vi går videre, så skal mig My lige høre et klip med dig, Martin.

0: Det er et klip fra 2024, og du snakkede med TikToker Mark Tange om moderne mænds udfordringer.
1: Mænd har rigtig ofte igennem verdenshistorien været stærke. De kunne svinge en skov, de kunne fælde træer, og den maskulinitet har jo været den drivkraft. Du kigger på, hvad der er bygget i verden. Er det jo mænd, der har bygget kraftet med næsten det hele? Og det har vi gjort, fordi vi har en større styrke end kvinder. Al den styrke kan du ikke bruge til en skid. Majataskerne slår markerne, og robotterne samler bilerne. Kvinderne løber cirkler omkring mænd i dag. De er jo meget mere veluddannede. De er bedre til at sidde stille. De er jo meget mere veluddannede. Hvor mændene sakker fuldstændig bagud i øjeblikket på alle parametre. Mænd, de dør tidligere. De får mere selvmord. Kvinderne kan jo klare sig selv fuldstændig. De har det jo fint. Og klare sig det sted i det hele taget meget bedre i det samfund, der er ved at ske. Et klart budskab til kvinderne. Pas nu på. Pas nu på, hvad jeg er gang i her. I er ved at sejre jer ihjel. I er med til at kreere nogle unge mænd, som simpelthen er ved at være enormt utilpasset. En enorm vrede. En enorm håbløshed, en enorm uretfærdighedsfølelse, kigger bare ind i en kvindedrevet verden, hvor de er efterladt utrolig alene. Og så kan man sige, ja, den har vi jo stået med i mange år som kvinder. Ja, det er fint. Er det hævn, vi efter? Er det gavnligt? Skal vi nu sige, nu har det været mandedomineret verden i mange år, nu skal kvinderne dominere? Har I lyst til den mandetype, de der incels? Vi risikerer flere og flere af dem, hvis vi ikke møder dem et eller andet sted. Giv dem et eller andet livsindhold og en eller anden form for håb i en verden, som virkelig er indrettet til kvinder, ikke?
2: Øj, jeg fik meget ballade for den. Ja, ah, du er sindssyg. Men jeg står stadig ved det hele.
3: Fik du meget ballade?
2: Ja, ja, ja.
3: Altså, det var det dig her i klippet?
2: Ja, men jeg var syg.
3: Ja,
2: jeg var meget hæs, og så var det en 3-timers podcast. Det
3: okay,
2: gjorde det ikke bedre.
3: Okay, voldsomt. Jamen, jeg, altså, det der rammer mig, som jeg ser som en misforståelse, det er jo, pas nu på kun til kvinderne, og så glemmer du egentlig at sige, hvad mændene skal være opmærksom på. Heldigvis siger du til sidst, hvis vi ikke møder dem, og så tænker jeg, at du også ser dig selv som en betydningsfuld rolle i forhold til de her unge mænd.
2: 100%.
3: Fordi det vi ved, det er jo, at de her mænd, blandt andet de unge mænd, som nu overgår til ortodoks russisk kristendom, at det der er kendetegnende for dem, det er, at de alle sammen har fraværende faderskikkelser.
2: Mm.
3: En del af dem har også haft meget tydelige, for eksempel antipatriarkalske moderskikkelser. Så det er helt rigtigt, at vi alle sammen har et ansvar. Man kan sige, at er kvinderne ved at sejre sig ihjel, så har mændene måske allerede gjort det. Og at de, som du også er inde på, så mange af de udfordringer, mændene står med i dag, er jo nogen, de har skabt sig selv, hvor mange af de udfordringer og de uretfærdigheder, kvinder har levet under i tusindvis af år, er ikke nogen, de selv har skabt. Det er nogen, de er blevet pålagt eller underlagt. Men jeg er fuldstændig enig med dig i, at vi skal være super opmærksomme. Vi skal have et fokus på de her mænd og på, hvad deres rolle skal være i samfundet. Vi skal være meget forsigtige med, at vi ikke som kvinder og mænd kommer til at udskamme unge mænds maskulinitet. Og jeg tror helt sikkert, at der er behov for noget balance. Jeg ser det ikke som primært kvindernes opgave at redde mændene. Det synes jeg, at de selv må gå foran i forhold til. Og jeg synes også, at kvinderne har rigeligt på deres tallerken, så hvis de nu også lige pludselig skal have skyld for mændenes selvmord, så tænker jeg, hold da kæft, så får jeg travlt.
2: Jamen, min tanke var heller ikke, at som sådan at tale skyld, eller hvem der skulle gøre noget. Det var egentlig bare mere en frustration på mit køns vegne. Og jeg vil sige, altså jeg har ikke problemer derhjemme. Altså jeg har, altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, uden at det lyder plat, men altså jeg har altid prøvet at være maskulin på en positiv måde. Og synes selv, jeg har foregået med et godt eksempel for mine unger derhjemme. Og jeg har to drenge, som er meget velfungerende og respektfulde over for piger, men samtidig har ikke noget problem med at slås og lave sjov og ballade og den slags. Så jeg synes egentlig, jeg har ramt den nogenlunde i røven. Men jeg synes bare, jeg oplever virkelig mange gange, altså hvor at de unge mænd bliver drevet mod, altså begge mine sønner var lige pludselig kæmpe fan af Andrew Tate. Og det var sådan noget, det skulle vi lige snakke om, ikke? Og det gjorde vi så, og det tog godt nok noget tid, fordi at de kom med alle de der, og han er meget slagkraftig i one-liners.
3: Han er sygt dygtig.
2: Han er sygt dygtig, og han rammer bare ind i nogle følelser, de sidder med, udover at han har et liv, som på overfladen i hvert fald lyder ret fedt, med store biler og lækre damer og masser af penge. Jamen, så rammer han jo også ind i, at den uretfærdighed, mange af de der drenge føler på en eller anden måde, netop ved at skulle sidde stille i skolen, og få at vide, at mange er sådan noget, okay, hvordan dater man egentlig uden at krænke, og sådan noget lignende. Altså, de bliver helt forvirret, og det er ikke fordi, altså, MeToo var fint, og der skulle klart ske et skifte, og der virkelig også været nogle røvhuller, der fortjener at komme i spjældet, eller udskammet af alt muligt andet, men det flytter bare over i, det bliver bare flyttet over i til sidst, ikke, hvor at de simpelthen bliver så møg forvirret. Der er jo, altså men det er jo, der er bare mange, der falder ned i de huller der. Det synes jeg bare er så ærgerligt.
3: Vi har en kæmpe opgave, også som samfund, for at gribe og guide de unge mænd, der ikke har den faderfigur, du beskriver der, ikke? Fordi der er jo både de her antidemokratiske bevægelser, som truer med at fuldstændig undergrave hele vores samfund, som jeg tror også mange af os måske lidt tager for givet, det her demokrati, den her frihed, alt det, vi har opbygget igennem rigtig mange år i Danmark, som vi med god grund er stolte af, det er også et resultat af den her ensomhed, eller den her manglende identitetsfølelse, oplevelsen af, at hvor der er nogen, der sætter pris på mig, hvor skal jeg være? Og det, jeg siger ikke kun, at det er maskulin, men det er en del af det. Og der er helt klart en kæmpe sårbarhed i, en trussel i, at en mand som Andrew Tate kommer ind på vores sønners værelser, når de går ind på TikTok, så snart de vågner om morgenen, at så ser de ham veltalende i et interview, der er skåret sådan til, at det lige før, hvis du viste det for mig, så ville jeg tænke, han har jo ret, hvad? Altså, du ved, det er så skide godt skåret, og det er meget, meget svært at være uenig, indtil man forstår det subtile, indtil man forstår underbudskaberne, indtil man ser det i en større kontekst, og ser i øvrigt også de strømninger, der opstår ud af det. Altså kvindeundertrykkelse og alt muligt andet.
2: Jeg skal faktisk være med i en podcast senere i dag, hvor jeg skal snakke om mænds mentale load som modsvar på kvinders.
3: Spændende.
2: Ja, primært for at synes, det er lidt fjollet, at det kun er den ene køn, der skulle sidde med en mental load. Der mener jeg jo sådan set, at man glemmer hele mands mental load, som jeg synes mindst er lige så stort, man går bare ikke at tænke over det.
3: Men det er jo apropos spørgsmålet her, ikke? Hvem er den tungeste byrde? Fordi vil du argumentere for, at mændene i virkeligheden med det økonomiske ansvar, du tænker på, og det praktiske hjemmet?
2: Min argumentation er ikke, at den ene har det som sådan nødvendigvis sværere end den anden, men jeg køber ikke præmissen om, at det er bare partout af kvinder, der render rundt, der har det mentale load og har et meget hårdere liv end manden. Den køber jeg på ingen måde. Der glemmer man hele mandens mentale load. Den ene kunne være økonomi, for eksempel, og ansvaret for, at familien har et sted at være. Nu ved jeg ikke, nu er det meget stereotyp, fordi det kan være helt forskelligt i de forskellige familier. Hvis man endelig snakker om kvinders mentale load, altså og mens for at virkelig være stereotyp, så kan det være det at have ansvaret som teknisk chef for alt, altså i huset, om det er tagrender, eller skift batterier, fjernbetjening, eller om det er bilen, der skal have vinterdæk, eller til service, eller til syn, eller altså you name it. Altså jeg tror, jeg kunne snakke i flere timer om alle mulige mærkelige små ting, realkreditlån, der skal omlægges, og en krævende chefstilling måske, hvor man tager sit arbejde med hjem, og jada. Så når man sådan tager hele pakken, jeg tror et eller andet sted, at det ender mere 50-50. Det vil være mit gæt.
3: Når du opremser de der ting, så kommer jeg bare til at tænke på, at mange af dem er sådan nogle, man gør ganske sjældent.
2: Men hvor mange er mange af dem?
3: Altså, ja, batteri, fjernbetjening. Altså, hvis du lægger batteri i fjernbetjeningen slået sammen med at tænde robotstøvsugeren slået sammen med vinterdæk, der kan alligevel godt være i tvivl, om det kommer op på siden af tøjvask, og nu er der jo i dag kommet frem, hvor absurd meget mere kvinder er på Aula end mænd. Altså, hvis du lægger de opgaver sammen, så tror jeg tidsmæssigt alligevel, at jeg så tror jeg nok, jeg var bedre stillet med at skulle skifte batteri i fjernbetjening. Men det er ikke for, hjemme hos mig føler jeg også, at vi er voldsomt lige stillet. Jamen, altså, og det er blandt andet efter en del opmærksomhed på det. Men, men jeg tror i mange hjem, der falder den alligevel til manden.
2: Ja, så vil jeg måske synes, at jeg vil fandme hellere være lidt mere på Aula, end at have en total økonomisk ansvar for familien, for at man har råd til at bo.
3: Men hvorfor siger du det, når du tidligere i det klip, vi hørte dig sige, at kvinder tjener mere end mænd og har længere uddannelse?
2: Jamen, nu er det bare for at blive den præmis af kvinders mentale load. Og det er jo stereotypt sagt. Så for at forblive den stereotype, som jeg heller ikke mener er rigtigt, det er derfor, jeg faktisk tog den op, så tænker jeg, fint, jamen, så prøver jeg at gå i den anden grøft, og så sige, hvis det her er det kvindeload med Aula, og man skal huske at købe sutsko til børnene, og hvad vil jeg, jamen, så er her mandens et eller andet sted. For at få en forståelse af at sige, at der er et mental load i begge lejre, fordi at man taler kun om kvinders mental load, men man taler ikke om mændenes. Mm. Argumentet er så ofte, præcis som du sagde, fjernbetjening i fjernsynet skal jo kun skiftes vandet over eller et eller andet den stil. Og så tror jeg egentlig et andet sted for de fleste, så ender det jo egentlig nok med, at det er jo sjældent, manden bare ligger, tror jeg, på sofaen, mens kvindens tonser rundt derude. Så kan det være, at han sidder der og sidder og undersøger, om vi kan få lånene billige eller et eller andet. Og selvfølgelig skal der nok være nogle mænd, der ser mere fodbold end at hjælpe til, men jeg tror generelt set henover, hvad jeg kender fra mine venner og dem, jeg er sammen med, altså så min følelse af, at det er sgu meget 50-50.
3: Ja.
0: I fik tidligere en lønseddel. Den må I gerne udfylde. Det er lønsedlen til den hjemmegående forældre.
2: Udfylde? Okay.
3: Det
2: har han kunnet. Ja. Jamen, beskrivelse, børnepasning og omsorg. Det er jo svært at sætte nogle... hvad fanden...
3: Ja, det synes jeg virkelig også, men du er vant til at udskrive løn, Martin.
2: Ja, det er folk til. jeg er sgu meget praktisk handicappet. Men det er jo meget sjovt, ikke? Fordi at det er jo egentlig meget sigende, ikke? Fordi at den er jo lavet, altså det er jo helt tydeligt, at konteksten her, det er det kvinden laver, hvad jeg synes er meget, nu står det ingen steder, så nu er det bare mig selv, der lægger det i det. Mm. Hvor jeg egentlig mener, hvis vi kigger på det, hvis vi tager det for mit eget vedkommende, altså jeg har i hvert fald skiftet lige så mange bleer som min daværende kone. Det var mig, der sad i som kontaktforældre, det var mig, der kørte til hytteture og lå i klamme sheltre, og det var mig, der tog altså alle de der forskellige...
3: Jeg må lige spørge dig noget.
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Altså, hvad fanden skal jeg skrive?
3: Ja,
2: altså,
3: blank.
2: Altså, børnepasning og omsorg, altså, det kan du ikke sætte på. Det kan du ikke... Altså, det synes jeg ikke, jeg kan sætte en pris på. Så kan du sætte dig ned. Hvad for en pædagog i time? Det er jo latterligt.
3: Altså. Jeg har også svært ved det. Så er det mere det der med, hvis man ser... Jamen, så lad pengene følge barnet, ikke? Så skulle det bare være den takst. Jeg ved ikke, hvad den er.
2: Nej,
3: det ved jeg. Men hvor gammelt er dit barn, og så må det være den takst. Men... Når du nu beskriver, hvor nærværende du har været i din børns opvækst, hvordan får du det så med den her kritik af ikke deltagende mænd?
2: Altså for det første er det min klare opfattelse, altså når jeg kigger rundt, altså at den almindelige moderne mand er ekstremt deltagende. Jeg ser det i hvert fald ikke i min omgangskreds, men jeg skal jo ikke kunne sige, at der er lommer i det danske samfund, og så meget anderledes, ikke? Altså det ved jeg simpelthen ikke.
3: Og vi ved ikke, hvad vi skal give dem i løn.
2: Altså, hvis man virkelig havde det sådan i sit eget hjem, man skulle sætte sig ned og lave sådan en, der, så tror jeg heller, man skulle blive skilt. Og så finde en anden ægtefælle, som man kunne snakke med menneskeligt og finde ud af, hvordan skal vi indrette vores hverdag på en måde, så vi begge to er så lykkelige, som vi kan blive, og vores børn har det godt. Altså, det ville være sådan rimelig frygteligt, hvis det var noget, man gik og brugte tid på derhjemme.
3: Vi kan ikke løse opgaven, er det det, vi siger?
2: Og det er igen, hvilken kontekst? Er det i forhold til samfundet? Er det dem, der skal betales, eller den anden ægtefælle, der skal arbejde det mere, eller hvad? Altså, ja, jeg synes, den er svær at løse.
0: Kære Martin og Maja My, så kan I jo få at vide, hvorfor I matchet. I er matchet, fordi I har valgt meget forskellige veje i jeres karriere, men alligevel har beskæftiget jer med nogle af de samme spørgsmål. Den til tider hjemmegående husmor, der har pladeret for et friere liv, og karrieremanden, der har fulgt pengene hårdt. I tog begge veje i livet, der lå fjern fra det, I havde troet. Martin, du brugte store dele af dit liv på at jagte uafhængighed og bygge noget selv og tjene dine egne penge, og slippe for nogensinde at være afhængig af andre menneskers systemer eller vurderinger igen. Og alligevel så endte du et sted, hvor du måtte lære, at et menneske også kan miste sig selv, når man er i konstant bevægelse. Maja My, du gik næsten den modsatte vej i dit forsøg på at forlade systemet. Du forlod karrieren og forestillingen om, at man altid skal mere hurtigere og videre, men måske opdagede du også, at man ikke bare kan flytte væk fra de spørgsmål, der følger med det moderne liv. For måske handler jeres historie i virkeligheden ikke så meget om arbejde, men om værdi. Om hvordan man skaber et liv, hvor der også er plads til ro, kærlighed, nærvær og tvivl, og om hvor svært det egentlig er at finde ud af, hvornår man har nok. Og med det for øje, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling, hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer. Hvor skulle daten så gå hen?
3: Altså, jeg kunne godt finde på at tage dig med op til min svigerforældres ødegård, som ligger ret langt oppe i Sverige. Sådan 8 timer herfra nordpå. Dels fordi den ligger helt afsondret i et kæmpestort naturområde. Men så man kan virkelig, der er ro deroppe, der er helt stille. Og og der dufter skønt, og der er svampe i sæsonen osv. Men så samtidig så er der også ret meget, man kan tage sig til. Der skal altid kløves brænde, og der er et vindue, der trænger til at blive malet, og man kan også sidde deroppe og arbejde, for der er internet og sådan nogle ting. Så det ville jeg synes var sådan et meget godt sted for os begge to, hvor vi både kunne have den der ro og natur, men også kunne få noget fra hånden.
2: Ja. Jeg tror, jeg vil invitere dig med over på min kones hotel på Bornholm. Både fordi, at der er så smukt og rart, men så er der også folkemøde. Og jeg tænker, at du har sikkert været der. Men jeg tænker i hvert fald, som debatterende menneske som dig, at kunne komme ud og drikke en fadøl og ytre sin mening og tage nogle gode debatter, og så komme tilbage til sådan et rart og roligt sted, hvor man kan høre Østersøen slå mod klipperne. Det vil måske være en meget god base for gode debatter og et glas rødvin.
3: Den er jeg med på.
4: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
5: I DR Lyd. Vi gror sammen.
6: Udsyn bruger sommeren på en tur, der fører længere og længere ud i velfærdssamfundet. I Vejle er Café Parasollen et dagligt omdrejningspunkt for mange af dem, der måske ikke har så mange andre steder at vende sig mod, og tilbyder frokost, rådgivning og en åben dør. Parasollen er ikke velfærdsstaten, men det gør noget, vi forbinder med velfærd. For hvis ideen om velfærdsstaten var, at det offentlige skulle gribe, når mennesker faldt, så er Parasollen et af de steder, hvor andre hænder også er kommet til. Lyt til Udsyn efter Radioavisen.
7: Det er med at nyde solen, hvis den stadig skinner på dig, for mange steder bliver sommervejret efterhånden afløst af regn og torden. Og DMI har også udsendt et varsel om skybrud, fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut.
8: Det er faktisk varsel, som gælder i det meste af landet lige nu, bortset fra det nordjyske, men det kan godt være, at det ændrer sig her i løbet af sidst på eftermiddagen og i aften.
7: Ved skybrud falder der mindst 15 mm regn på 30 minutter, og hvis du er i et område, hvor der er risiko for, at der kommer sådan et skybrud, så er det en god idé at tage sine forholdsregler, siger Lars Henriksen.
8: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan et skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså lægge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her akvaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
7: Israels hær fortsætter angreb i Gazastriben, der dræber civile til trods for en våbenhvile, der blev indgået sidste år. I dag blev mindst 5 mennesker, inklusive en 9-årig pige, dræbt, oplyser palæstinensiske sundhedsmyndigheder. Den 9-årige pige blev dræbt af israelske skud mod en flygtningelejr, mens 4 mennesker blev dræbt i et missilangreb i Gazaby. Våbenhvilen mellem Israel og Gaza stoppede større kampe i enklaven, men den har ikke formået at stoppe israelske angreb, skriver Reuters. Og ifølge DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen, så lever gazanerne stadig i ruiner.
9: Livet, som det var før, det er væk for altid. Men en ny fremtid, ny genopbygning er der jo heller ikke udsigt til, fordi forhandlingerne mellem Israel og Hamas ikke kommer nogen vegne. Så langt de fleste mennesker er omkring 2 millioner mennesker, bor stadig i telte, bor stadigvæk i ruiner.
7: Israel lader ikke internationale medier herunder DR rapportere for Gaza, derfor samarbejder DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. En naturbrand i det sydlige Spanien, der har kostet mindst 12 personer livet, er nu ved at være under kontrol. Det oplyser Juan Manuel Moreno, der leder den regionale regering i Andalusien. Han tilføjer også, at de omkring 1.000 personer, som stadig er evakueret, nu kan vende hjem. Det brændte område fylder næsten 7.000 hektar, eller hvad der svarer til halvdelen af Samsø. Og der kan altså komme byger i de vestlige egne i aften og nat, og det kan give lokale skybrud med torden og havl og kraftige vindstød. Men ellers mest klart vejr, og mellem 14 og 19 grader og en lidt til frisk vind fra nord. Det var slut på Radioavisen i denne omgang. I studiet Anders Weber.
10: Det her er P1.
11: Forstandigt og roligt må udviklingen føres fremad mod større social og økonomisk retfærdighed. Der er udrettet et enestående socialt reformarbejde her i landet.
12: Det sociale sikkerhedssystem og sundhedssektoren.
13: Vi vil sikre vores velfærdssamfund.
12: Vi kæmper for at redde velfærdssamfundet.
14: Men helt fra begyndelsen har vi også kæmpet for velfærden.
15: Et trygt velfærdssamfund.
16: At være en del af det danske velfærdssamfund.
17: Det må og skal altid være velfærdssamfundets primære opgave. At hjælpe og støtte de svageste i samfundet.
18: Vi danskere er ret glade for velfærd.
19: Helt klart på skolerne.
20: Der er en grund til, at man skal betale skat i Danmark.
19: Men også på ældreområdet og sundhedsområdet.
20: Og vi får alle sammen noget ud af det, hvis folk bidrager til fællesskabet.
18: Skat ind. Tryghed ud. Sådan cirka.
21: Vores kronjuvel. Vores velfærdssamfund. Fri og lige adgang.
18: Men der er sket noget med ordene. Velfærdsstaten fylder mindre, og velfærdssamfundet dukker op igen og igen.
21: Som også er under pres, og som trænger til fornyelse.
18: I det forrige regeringsgrundlag stod der direkte, at Danmark skulle gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. I det nye kan man tælle forskydningen. Velfærdsstaten nævnes én gang, og velfærdssamfundet 13.
22: Altså for mig handler det om at lave velfærdssamfundets 2.0.
18: Det lyder næsten som det samme. Men er det det? I 4 afsnit følger vi velfærden, når den flytter sig ud af det offentlige og ind i samfundet. For hvis staten ikke skal bære den alene, hvem skal så være med?
23: Politikerne, der laver de her love, de ikke bare benytter sig af, men de udnytter civilsamfundets villighed til at hjælpe.
18: Hvornår er det et fællesskab? Og hvornår er det et ansvar? Hvad sker der, når godhed bliver til pligt? Og vi begynder i Vejle. For hvis velfærd også er det, der sker uden for rådhuset, så er Café Parasollen et ret godt sted at starte.
24: Hej, jeg hedder Tine. Jeg har en aften med Anne.
25: Ja.
26: Anne, hvis du ser en flyve rundt, så er det Anne. Ja. Og lyser.
18: Kvinden, der viser rundt, hedder Anne Lindum.
25: Hej, det må være Tine.
24: Det er det.
25: Hold det op.
18: Hun leder Café Parasollen, som er et værested under KFUM's sociale arbejde.
25: Og sådan er det jo her, Tina. Vi har op ovenpå også, jeg ved ikke, altså. Du skal næsten med op og kigge det.
18: Det er en selvstændig NGO, der hjælper mennesker i udsatte livssituationer.
25: Hvad det hedder? Omgivelser. Vi ruder rundt i her. Det skal man her.
18: Det er også en af Danmarks største sociale organisationer med over 230 institutioner og sociale tilbud landet over.
25: Der sidder nok også nogen udenfor, tror jeg.
18: Parasollen er et af de steder.
25: Nu skal du se. Heroppe holder vi også til. Her har vi kontorer og mødelokaler, og der er vi skældsrådgivende. De sidder som regel herinde, når de har aftaler. Og så har vi sådan et kontor her også.
24: Yes.
18: Og Parasollen er lidt svær at putte i én kasse.
25: Vi spiller banko hver uge. Ej, hver anden uge nu. Og så hver anden uge er der spil dernede i, om aftenen.
24: Ja.
18: Den er en café. Et værested.
25: Og her er det vores Lego-ting, som de nogle gange sidder og samler dernede.
18: Et sted med banko, gældsrådgivning, varm mad og mennesker, der ved, hvem der plejer at komme.
25: Når der er jul og sådan noget, så pakker vi noget af det strik ind. Vi har nogle strikkedamer, der sidder her hver onsdag og laver...
24: Og laver halsterklæder.
25: Ja, og bander. Og...
18: Den er ikke kommunen. Den er heller ikke en familie. Men nogle dage kan den godt ligne lidt af begge dele. Og det er netop derfor, den er interessant. For hvis den gamle velfærdstanke var, at det offentlige skulle gribe, når mennesker faldt, så er parasollen et af de steder, hvor andre hænder også er kommet til. Og her begynder min egen forvirring. For parasollen er ikke velfærdsstaten, men den gør noget, vi forbinder med velfærd.
0: Men hvor mange tror du ligesom, I har igennem på sådan en almindelig uge? Hvor mange forskellige...
1: Gennemsnitligt har vi jo 100 om dagen.
0: 100 om dagen?
1: Ja, og, men det kan godt være genganger hen over ugen, og det er det jo ofte. Altså, det, vi er jo lidt ligesom her, der er vi jo lidt ligesom en stor familie. Ja. Og det er jo det fede, det er det skønne, fordi vi kan arbejde med relationerne. Fordi vi lærer hinanden at kende. Så derfor er det også lidt, lidt mere tilgængeligt at arbejde med de her små løft i dagligdagen, fordi vi lærer dem at kende.
18: Så hvad er forskellen egentlig på velfærdsstat og velfærdssamfund? Det spørger vi Carsten Jensen om. Han er professor på Aarhus Universitet og forsker i velfærdsstaten.
2: Når politikerne begynder med at tale om velfærdssamfund, så er det jo tit et kodeord for, at staten ikke har mulighed for at arbejde så meget med velfærd, som man kunne håbe på, ikke? Og familien og civilsamfundet, de er nødt til at tage over.
0: Mm. Altså, tror du så, at sådan den almindelige danske borger forstår den her skelnen? Altså, kan de høre forskellen, når politikerne snakker om enten velfærdsstat eller velfærdssamfund?
2: Det tror jeg faktisk ikke. Men det er jo en kodeord, selvfølgelig. Når man taler om samfund, så taler man selvfølgelig om noget andet og mere end staten, ikke? Så det er jo det der med, at familien måske er nødt til at bidrage mere i ældreplejen, altså civilsamfundet er. Men jeg synes, det mest interessante er jo netop det der med, at det er, fordi man ikke kan få nok stat, at så må samfundet træde til. Og det er jo lodret modsat af det, man ser i mange andre samfund, hvor man siger, at staten skal lige præcis ikke. Den skal holdes nede, ikke? Og i Danmark, der er staten jo en medspiller, og noget, vi er kede af, hvis vi ikke kan få mere af. Og derfor må samfundet træde til.
18: Så velfærdssamfund er ikke bare et hyggeligere ord. Det peger på noget andet end staten. Familier, frivillige, foreninger, steder som parasollen. Det lyder varmt. Det er det jo nok også. Men det flytter også noget. Det er blevet frokosttid i parasollen. Og her handler frokost ikke kun om mad. Det handler også om at have en plads ved bordet. Og om, at nogen ved, hvem der plejer at sidde der.
0: Bestiller I så på forhånd, hvis I gerne vil have mad, eller kan man...
3: Altså, man kan ringe ind, eller man kommer på dagen og siger...
0: Ja, at man godt vil spise noget. Ja.
3: Men man skal være her i tid, fordi altså, alt efter, hvad vi skal have med, men det er en bravende succes, og der er lavhårlig udsolgt, og der bliver altså lavet nok som omkring 40 mennesker.
0: Ja.
3: Og det er til en pris, som man ikke finder ud i.
0: Ja, det er 35 kroner, det er det med at gøre.
3: Ja, jeg synes det.
0: Så får I ovenikøbet serveret på
3: ja.
0: Pladsen. Det er meget lukket, tak. Må jeg spørge, hvad du hedder?
4: Christian.
0: Christian, hvor gammel er du?
4: 86.
0: 86? Hvad kan du godt lide ved at komme her?
4: Ja, så er jeg fri for at selv lave mad.
0: Er det mest det?
4: Ja, og det er god mad her. Det er det rigtig god mad. I dag skal vi have bøf.
0: Okay, jeg har bare sikker på, hvad de lavede i dag.
4: Og i går, tror du, at vi fik frikadelle. Ja. Det er jo almindelig dansk retter.
0: Ja. Og hvor længe er du kommet her?
4: I hvert fald 4 år er jeg kommet.
0: Okay. Så tænker jeg, at det er også lidt mere end kun maden, som kommer ind.
4: Det er kun mad, ja.
0: Er det kun mad? Er det også prøvet at snakke lidt med folk?
4: Nej.
0: Nej.
18: Maden er vigtig. Det skal man ikke underkende. Men den er ikke det hele.
0: Jeg har bare for at prøve at se på, hvad det er for noget. Hvad parasollen er for et sted. Og hvem det er, der bruger den.
5: Ja, det gør vi jo.
0: Kommer I her hver dag og spiser frokost, eller hvad?
5: Ja. Det er vildt, jo. og det er godt. Og den samvær, den dejlige samvær han er.
0: Ja.
18: Det handler også om samvær.
0: Så er det mest maden, eller mest samvær, eller begge dele?
5: Begge dele. Det er begge dele.
18: Om rytme. Om at have en grund til at tage hjemmefra.
0: Hvor længe har I brugt det? Bare sådan.
3: Ja, mange, mange år.
18: Og om at være et sted, hvor det betyder noget, at man dukker op.
0: Og så du er
3: stamkunde? Ja, så mange år.
0: Nej, du fri, okay. Er det fordi, der ikke er varmt mad?
3: Nej, så er det sådan set ikke. Men nu er jeg hver dag, ikke? Og så er det godt at være hjemme fredag. Ja.
0: Næsten som at have et arbejde.
3: Ja, det er.
0: Hvor har mange mennesker, hva'? Jeg har altid så mange mennesker.
3: Ja, samtidig flere.
5: Ja.
0: Ja. Jeg tænker, I ville det være trist at sidde derhjemme?
3: Ja, jeg vil nødvendig se hjemme hele dagen. Og jeg kan jo ingenting. Men jeg skal ud, og jeg kan ikke sidde.
18: Det er nemt at glemme, hvor meget velfærdssystemet egentlig kræver af mennesker.
6: Fordi vi forventer jo egentlig, at de mennesker, der går brug af velfærdsstaten jo... vi forventer, de er bedre, end de er.
18: At man kan forklare sig, møde op, holde styr på aftaler, og selv finde ud af, hvor man skal gå hen. Men det er ikke alle, der har det overskud.
6: Altså, vi forventer, deres sociale situation er lidt bedre, end de er. Vi forventer, de har lidt flere ressourcer, end de rent har.
18: Det forklarer Iben Lausten Krav, der er lektor på Aalborg Universitet og forsker i udsathed.
0: Hvordan tror du, det kan være, at det på en eller anden måde er kommet til at blive skævt?
6: Jeg tror, noget af det er jo dels de her sådan fortællinger, vi generelt har, men jeg tror, det er også sådan helt menneskeligt. Det kan være rigtig svært at forholde sig til, hvis du lever, som de fleste jo heldigvis gør i Danmark, et sådan rimelig almindeligt middelklasse liv, hvor du ikke behøver at bekymre dig om de helt store linjer, som at have et sted at bo og kunne komme til læge, og kan mine børn komme i skole og sådan noget ting, så kan det jo være svært at forholde sig til, at der er nogen, der lever helt anderledes, og særligt hvis du aldrig ser dem. Det tror jeg da egentlig er sådan en meget menneskelig, hvad skal man sige, jeg ved, man kalder det en svaghed, men i hvert fald meget menneskeligt at tænke sådan.
18: For mange af dem, der kommer på parasollen, er problemet ikke kun, at de har brug for hjælp. Det er også at finde ud af, hvor man skal starte.
6: Så på den måde kan vi jo godt komme til at evaluere de mest sårbare ud fra den standard, vi har, som sådan os, der har det økonomi, altså vores liv og økonomi på det tørre.
0: Nu kan du se, der er knald på, når der er... Ja, de er meget begejstrede for maden. Der er mange, mange roser til hakkebøfferne.
5: Og nu får de hakkebøf, det er jo meget, det er jo efterhånden sjældent. Så der er jubel i dag.
0: Ja. Jeg tænker, nu ved jeg heller ikke, nu er det jo bare sådan en helt tilfældig frokost, det jeg dumper ind på. Men det virker som om, at det her, det er meget ensomhed. Det ja, handler om, det for de mennesker, der
5: er... Ja, der er også meget andet, men det er, fordi du ikke kender dem.
0: Ja, det er det. Det er det nok.
5: Ja, det er det.
0: Ja.
18: Og her er det værd at spidse ører. For nu beskriver Annie ret præcis det grænseland, vi undersøger.
1: Det er hele tiden, hvordan gør vi det her med en stor portion tillid til det enkelte menneske, og så samtidig også en faglighed og en fornuft ind over.
18: Kommunen har regler, rammer og ansvar. Parasollen har også ansvar, men den har nogle andre frihedsgrader.
1: Altså, jeg er gammel kirkegård. Man skal møde mennesket, hvor det er, ikke? Og så bygge videre derfra. Men det er jo også der, at vi ikke er så låste. Kommunen kan jo også bede os, altså, vi har den her, kan vi ikke komme nu? Vi får opkald også må vi sende en ned og få sådan en overlevelsespakke, ikke? Altså, fordi hvad, nogle gange så sidder de jo også, og de vil jo, vi vil jo det samme. Vi vil jo, at borgerne får det godt. De har så altså 3 t-shirts deroppe, ikke? Hvis der er en, der står og fryser, men det er ikke sikkert, at de lige kan finde den størrelse, der passer. Jamen, så kan de komme herned, og der har vi alle mulige mærkelige, men de er så ikke samme farve, eller de ser anderledes ud, ikke? Men så kan vi finde en, der passer, trods alt. Altså, det er sådan lidt meget, meget barnligt fortalt, men mere visuelt egentlig det, der sker. Altså, det er også privilegeret at være sådan et sted her, fordi vi har godt nok travlt, men vi vil, altså, vi går jo gerne den der ekstra mil, men vi må det jo også godt. Der er jo ikke nogen, der står og dunker os oven. Altså, jeg kunne aldrig finde på at dunke min medarbejder i hovedet, fordi hun kørte rundt med ham i går i bil for at finde et sted, hvor han kunne overnatte. Altså, der tror jeg jo, der ved jeg jo, fordi der er nogle andre regler i kommunen, der ville sige, du må slet ikke tage ham i din bil. Har du kørt alene med ham i bil? Det må du ikke, det ved du. Altså, du ved. Og kommunerne, nogle gange, så bliver de jo også halvt ned af en eller anden rampe. Og de sidder inde med alt muligt data, men de må ikke ytre sig. De er jo også nogle gange låst, ikke? Det er derfor, jeg siger, det er vigtigt, at vi får talt hinanden op. Vi får bygget de der bånd, så vi får talt hinanden op, og vi også får talt om, at vi vil det samme. Vi vil de her borgere det bedste.
18: Det er en lille scene, men den viser forskellen. I kommunen kan den slags støde ind i regler og ansvar. I parasollen kan nogen sige, vi prøver lige.
0: Hvis nu vi prøver at tage denne her sådan samfundsagtige hat på, burde de være mere på finansloven, og vi skrevet ind, altså tænkt ind?
1: Men nu er vi jo kommet på finansloven gennem social drive-out faktisk. Og det, der er tanken der, er jo, at vi trækker vores måde at arbejde på ud i de der områder, hvor der ikke rigtig er nogen tilbud. Og det ved man jo godt også fra regeringen, det ved vi jo også godt selv. Det tager jo tid at bygge det op. Fordi vi ved, at der er brug for det, men det der med lige at få fortalt, nu er vi her, og det kan du her. Det tager altså bare noget tid, inden vi finder ud af, at der er en mulighed. Så der er nogle steder, hvor det er nemmere at knække koderne og komme igennem, end det er. Og det er alt efter, hvilke steder man har til rådighed. Og det er jo ikke sådan, at vi ligger inde med, at vi bare lige kan banke et sted ned. Så vi må prøve at passe os ind.
0: Og men dermed er det vel også, har I tænkt over, i hvor høj grad I netop skal indgå samarbejde, der gør I komme på finansloven, så I måske ender ind under den der paraply af noget offentligt, som mange
1: er. Ja, og det er jo det. Det er jo det, man skal være opmærksom på også, at vi skal jo blive ved med at kunne have den her, hvad skal man sige, åbne tilgang, hvor vi ikke er for sorterende. Så det er nemlig en kunst, at vi skal byde velkommen altså, og folk ind, og det er vi jo hele tiden opmærksom på, hvor man tænker, er du, altså vi spørger jo altid, når vi ser nogen, der kommer og bliver ved at komme et stykke tid, så prøver vi jo at spørge ind til, hvor de kommer de fra, og hvilken baggrund har de, lige så stille at finde ud af, hvem er de. Men min oplevelse er faktisk, at folk, der opsøger os, både ude og her, jamen det er nogen, der af en eller anden årsag har brug for den opmærksomhed, uanset om det så gælder ensomhedsproblematik eller noget andet. Fordi andre, de drøner jo igennem deres liv og har travlt med alt muligt andet.
18: Det er måske der, parasollen ligger. Ikke i stedet for velfærdsstaten, men heller ikke helt inde i den. Tæt nok på systemet til at samarbejde, og fri nok til nogle gange at gøre noget andet. Og for dem, der kommer her, er parasollen også bare et sted, hvor man kan finde sin plads, når man har svært ved at finde den alle andre steder.
3: Jamen, jeg skal bare lige ned for enden af gågaden, så er jeg her, og det er så godt. Altså, det giver så meget god mening. Vi vil bare gerne have det her noget mere åbent, nogle flere aftener. Nu har kommunen valgt at fjerne den mandag aften, vi tidligere havde åbent. Nu har vi så kun onsdag åbent. Ja, så har vi nogle fantastiske socialrådgiver, som kan hjælpe med det her tunge benarbejde til kommunen og sådan, og bare lige...
0: Bruger du altså det, eller hvad?
3: Jamen, det gør jeg rigtig meget til at få tømt tankerne, fordi det er meget sådan, at jeg er god med. Det er restløshed, det er ensomhed, det er en fortid, der har været rimelig barsk. Og ja, det, jeg tror, det er en 10. kommune eller sådan noget, jeg bor i på ret kort tid, og det er bare, ja... Jeg har svært ved at finde min plads i sådan, at... Men så er det godt, man kan være her noget. Ja.
18: I Vejle begynder forskellen på velfærdsstat og velfærdssamfund at tage form. Ikke som teori, men som frokost, rådgivning og en åben dør. Men Café Parasollen viser også noget andet. At der kan være forskel på den velfærd, vi taler om som fælles tryghed, og den hjælp, der skal nå mennesker helt ude i kanten. Det er en forskel, Carsten Jensen peger på.
2: Når vi taler om velfærdsstaten i Danmark, så er det jo tit i virkeligheden en anden måde at sige på et lighedssamfund. Og det er nok, når folk ligesom tilskriver velfærdsstaten sådan en værdi, så er det en værdi omkring lighed i virkeligheden. Og der kan man sige, at det jo nogle gange halter lidt, fordi det er tydeligt, at den type velfærd, som rigtig mange danskere de tænker på, er ikke velfærd, der egentlig er specielt rettet mod dem i bunden. Det er velfærd, der er rettet mod dem selv. Sundhedsområdet og uddannelse og pension og sådan noget der, mens at man kan sige, de mere sociale ordninger til de marginaliserede grupper, det er tit ikke det folk, de egentlig tænker på, når de tænker velfærdsstat.
18: For måske er velfærdsstaten ikke helt det samme for alle. For nogle er den skole, hospital og pension. For andre er den breve, møder, krav og døre, man ikke altid selv kan åbne. Næste gang tager vi til Vojens. Der skal vi ud og køre med Birgit. Hun arbejder også i KFUM's sociale arbejde. Men hendes værested har jul.
7: Der var jo en, der sagde til mig, det er jo ikke så lang tid siden, hvor han siger. Han sagde bare sådan og kiggede, så siger han, nu synes jeg, jeg har et fællesskab. Så siger han, det var da dejligt, at du begyndte at snakke med dine naboer. Sådan, nej, siger han, det er fordi, du kommer hver mandag og har tid til at høre på mig. Så bliver man virkelig, man tænker, hold nu op, ikke?
18: Programmerne er lavet af Tine Møller Sørensen med hjælp fra Marie Serup Skotte. Lyddesign står Søren Elbæk for. Og jeg er jeres fortæller. Jeg hedder Tilde Maja Frederiksen.

0: Nu kan du høre endnu et afsnit af Udsyn. I Vojens kører Birgit hver dag 100 km for at nå dem, der ikke selv rækker ud. Og måske har systemet faktisk nogle gange brug for Birgit for overhovedet at virke.
1: Der er den slags hjælp, der venter på, at man selv kommer.
2: Kommunen kan ikke jo. Men det er sådan nogle helt andre regler, de kører med der. Og det er ikke ond vilje, men sådan er systemet bare.
1: Og så er der den slags, der kommer kørende.
3: Nå, men så suser vi lige til Gram, fordi der har to nye. Ja. Vi ser, om de har lyst til at sige noget i dag.
1: I dag skal vi køre med Birgit. Vi danskere er ret glade for velfærd.
4: Helt klart på skolerne.
5: Der er en grund til, at man skal betale skat i Danmark.
4: Men også på ældreområdet og sundhedsområdet.
5: Og vi får alle sammen noget ud af det, hvis folk bidrager til fællesskabet.
1: Skat ind. Tryghed ud. Sådan cirka.
6: Vores kronjuvel. Vores velfærdssamfund. Fri og lige adgang.
1: Men der er sket noget med ordene. Velfærdsstaten fylder mindre, og velfærdssamfundet dukker op igen og igen.
6: Som også er under pres, og som trænger til fornyelse.
1: I det forrige regeringsgrundlag stod der direkte, at Danmark skulle gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. I det nye kan man tælle forskydningen. Velfærdsstaten nævnes en gang, og velfærdssamfundet 13.
7: Altså for mig handler det om at lave velfærdssamfundets 2.0.
1: Det lyder næsten som det samme. Men er det det? I 4 afsnit følger vi velfærden, når den flytter sig ud af det offentlige og ind i samfundet. For hvis staten ikke skal bære den alene, hvem skal så være med?
8: Politikerne, der laver de her love, de ikke bare benytter sig af, men de udnytter civilsamfundets villighed til at hjælpe.
1: Hvornår er det et fællesskab, og hvornår er det et ansvar? Hvad sker der, når godhed bliver til pligt?

0: Jeg var så glad, når de får kage.
1: Det er de fleste af os.
0: Jo, lige præcis.
2: Birgit Axelsen arbejder for KFUM's sociale arbejde. Og i dag er hun på tur. Ikke sådan en ud og kigge på landskabet tur. Mere end madposer, medicin, breve, bekymringer og 100 kilometer gennem Haderslev kommunetur.
0: Kører vi lige om og ser, at der er en, der hedder Sten, vi skal om til. Og
3: ja.
0: Det er ikke altid, han lige synes, han skal lukke op, for det kender vi jo. Sådan er det mange steder. Og så stiller vi så noget ved døren, hvis ikke de lukker op.
2: Det er noget, hun gør hver mandag. Kører ud med mad, poser, praktisk hjælp og tid.
3: Og hvor langt kører du rundt, Birgit?
0: Jeg kører faktisk omkring 100 km hver mandag, godt og vel.
3: Det er også en ordentlig tur, så du kommer omkring. Hvor mange cirka mennesker er det så?
0: Lige nu er der 12. Det svinger sådan lidt. Så kan det være en, der stopper, og den anden, der kommer til. Og det er så i samarbejde med kommunen.
2: Aftalerne kommer ikke ud af det blå. Det kan være hjemmesygeplejersker, en læge eller kommunen.
0: Så derfor så bliver det også nogle gange lidt meget kørende, men det er jo sådan der.
2: Nogen i systemet har set, at her er et menneske, som måske har brug for mere end en tid i kalenderen. Måske har de brug for, at nogen faktisk kommer forbi.
0: Det her, det er så fra Fødevarebanken. Uh-huh. Og det vil sige, at Fødevarebanken, de kommer nede ved os hver onsdag. Og det er jo så det, der kan komme til gavn til de mennesker, der ligesom har brug for lidt ekstra mad.
4: Mm-hmm.
0: Eller nogen har en kat og spørger dem, har du en løbesteg? Og det finder vi jo så ud af. Hvis vi har en løbesteg, så får de den. Men vi kan bare aldrig vide det.
2: Det er en meget lavpraktisk begyndelse. Ikke en handleplan. Ikke en visitation. Bare noget, man kan bruge. Og måske er det netop derfor, det virker. Man behøver ikke at begynde med at forklare hele sit liv. Man kan begynde med aftensmaden.
0: Det er der, hvor mange af dem får lavet om på nat og dag.
3: Men kan du så se, tager han så posen på
0: anden tid? Ja, det gør han. Og det kan jo også være, at han er stadig til med eller noget andet. Og så er det nødt til bare... Og mange gange, så skriver de faktisk en sms til mig. Og siger tak for mad. Så det er der altid noget.
2: Og kontakten behøver ikke altid ligne en samtale. Nogle gange ligner den bare nogen, der har været forbi og kommer igen.
3: Og hvor lang tid har du gjort det her?
0: Jamen... Siden corona startede, der sad vi jo udenfor, fordi vi ikke måtte komme ind nogen steder. Og så blev vi jo sådan set enige om, da det var ved at være slut, og man måtte begynde at komme ud, at alle de der mennesker, som var kommet i coronatiden, hvor det var egentlig mange af dem, der sagde, at de var ensomme og ikke rigtig havde noget netværk og alle de der ting. Og så hovedkontoret, men de bestemte så, at man skulle prøve at lave en model. Og jeg foreslog så her, at jeg skulle ud og nå nogle af dem, der sidder derude, som ikke kommer ind til noget. Og ikke, de har måske nok noget familie, men de ser dem ikke ret meget.
4: Mm.
0: Og det kan der være forskellige årsager til. Ikke? Og rigtig mange af dem har jo sagt, at det er sådan set ensomhed og mangel på penge og mangel på mad. Og, altså, det er jo næsten håbløst for nogle af dem. Ikke?
2: I sidste afsnit var vi på Café Parasollen i Vejle. Et sted, man kunne komme ind. Her tager vi næste skridt. Ud til dem, hvor hjælpen må køre den anden vej.
0: Kom ind og servere noget kaffe, og så vil jeg give dem noget mad, og tage den der lille snak. Det kan være, at de sætter sig og drikker en kop kaffe, og det kan være, de har brug for, at man ringer til en læge eller misbrugscenter, eller noget som helst, eller ham noget, vi skal op til nu her. Han fik jo pludselig cancer midt i det hele, og hvis du vidste for mig, at jeg har ringet og bestilt, og dit og dat, og du...
2: Det begynder med mad. Men ret hurtigt kan det blive til noget andet. En kop kaffe, et opkald til lægen, hjælp til noget, der er gået i hårdknud.
0: Det er jo super fedt, det der med, ligesom synes, at vi gør så godt et stykke arbejde.
2: Og her bliver Birgit Rute interessant for det, vi undersøger. For hun arbejder ikke udenom velfærdsstaten. Hun arbejder der, hvor velfærdsstaten ikke altid selv kan nå helt frem.
0: Fordi vi har en anden tid, Og jeg arbejder super godt sammen alle sammen i kommunen og dem, jeg har kontakt til. Men vi har bare en anden tid, fordi er det en, der har brug for, at vi bliver 10 minutter længere, så gør vi det.
2: Birgit arbejder ikke uden om systemet. Hun arbejder i et andet tempo.
0: Og for eksempel hjemmeplejen, som de har jo ligesom et schema, de skal nå. Altså. Og det har jeg også i den sidste ende, men om jeg kommer en halv time før eller senere hjem, det betyder ikke så meget. Altså.
2: Hun har tid til at banke på, tid til at blive stående. Og det er måske netop derfor, hendes rute bliver interessant. For hun kører ikke rundt med hjælp, der slet ikke findes andre steder. Men hun kører ofte rundt til mennesker, som har svært ved at få fat i den hjælp, der egentlig er der. Så hvad siger det os om velfærdsstaten? Professor Carsten Jensen fra Aarhus Universitet peger på, at når vi taler om velfærd i Danmark, så taler vi ofte om lighed. Men ikke altid om, hvorvidt hjælpen når de mennesker, der mest har brug for den.
4: Her for 10 år siden, tror jeg det var, der kom der den der afstemning omkring de vigtigste danske værdier. Og velfærd, det skulle faktisk nummer et. Det går helt vildt, om det er velfærd, det er en værdi. Ja, det har det jo været for folk, fordi de har tænkt, jamen det er lige med lighed. Så de har ikke tænkt på lovgivningen, de har tænkt på ligheden. Og det er jo derfor, det er så pudsigt, at når man så kigger nærmere på, hvad folk de så rent faktisk vælger at prioritere, så er det ordninger, som ikke i særlig høj grad omfordeler til dem i bunden, men som nok omfordeler til dem i midten.
2: Carstens pointe er ikke, at vi er ligeglade med dem, der har det sværest. Snarere, at der er forskel på det, vi føler noget for, og det, vi bliver ved med at prioritere.
4: Altså på den ene side, så siger vi, at vi kan godt lide et velfærdssamfund, og med det mener vi et lige samfund, men når det så bliver mere konkret, så er det næsten altid middelklasse velfærdsordninger, folk virkelig bryder sig om og bakker op om at bruge penge på.
3: Og hvordan kan man se det? Hvordan har du kunne se det, når du kigger på det?
4: Man kan jo se i hvert fald den måde, som partierne fører kampagne på. Der er jo ikke nogen, der har noget imod hjemløse og meget skrøbelige grupper, men man kan ikke rigtig føre valgkamp på det ret tydeligt. Og man kan også se, når man spørger vælgerne, altså hvad er ligesom de vigtigste emner, der er især sundhed. Det slår altid alle andre emner.
3: Men alligevel så synes jeg, min oplevelse er, at når der i medierne kommer historier om især de mere marginaliserede grupper, måske for eksempel i form af unge på bosteder, handicappede på bosteder, ældre på plejehjemmene, der på en eller anden måde ikke får den optimale håndtering, så bliver folk meget forarvet, som om at det alligevel er noget, man prioriterer. er det samme om?
4: Jo, men det er jo netop diskrepansen, ikke? Altså, at folk, der er jo ikke nogen, der er onde i det her spil, kan man sige, vel? Altså, folk har jo nogle ægte holdninger om, at det er synd for de her marginaliserede grupper, at de skal have det godt. Men det er bare ikke vedvarende nok, at man kan føre politik på det. Og man kan sige, sådan noget som sundhedsområdet er selvfølgelig en helt stor supertanker, ikke? Og den sådan intense interesse, den ser man simpelthen ikke andre steder. Altså, hvis du lukker et hospital ude i udkants Danmark, så skaber det jo væsentligt mere modstand, end hvis du lukker nogle varmestuer.
2: Og det er her Birgits mandagsrute rammer noget centralt. For de mennesker, hun besøger, står sjældent forrest i den store samtale om velfærd. De er ikke et hospital, der lukker, ikke en skole, alle bruger. Men de har stadig brug for hjælp, og nogle gange også for hjælp til at få adgang til hjælpen.
3: Kan du ikke prøve at fortælle mig, Jan, hvad det betyder for dig, at du får besøg af Birgit?
5: Det betyder meget, fordi kan vi både snakke om det ene og det andet, og hvis der er noget galt, så åbner hun også det her. Og hvis der er papir, hun skal aflevere til min sagsbehandler, og så tager hun det med. Sådan.
3: Hvordan kom det i stand? Hvordan begyndte du at få besøg?
5: Det lå igennem min sagsbehandler.
0: Var det ikke din bosted?
5: Jo, min bosted.
0: Som du blev uvenner med?
5: Ja. Hun kunne ikke ordne mine papirer alligevel, så det...
0: Så blev
5: de
0: uenige, og så ringede hun til mig. Og så kørte jeg herud. Og hvad har jeg været her? 3-4 år, måske.
5: Ja.
0: Og nu er Jan jo ikke, han har Han får piller, og det henter han ikke på sundhedscenteret, ja. Fordi, og var det lige sket, han lige en piller. Den ene, der er kommet ud, han er fået et chok.
5: Det var sådan nede ved, ja, hvad var det?
0: Ja, hvad var det? Du skal jeg den til? Ja. Fordi jeg tænkte, nej,

0: i sundhedscenter, og så kommer han dernede hen, og så har de også lige mulighed for at få en snak og sådan nogle ting. Så det fungerer rigtig godt, synes du ikke?
1: Jo, jo.
0: Ja, der er der kommet styr på rigtig mange ting.
1: Hallo.
0: Skal du vise mig noget? Det gør du da bare. Jeg kigger. Og det er? Det er da sådan en cykel med lad foran.
1: Ja.
0: Hold da. Er det en, du skal have?
1: Det er ikke, jeg har jeg købt.
0: Nå, hvor er den henne?
1: Den står ude i klubben.
0: Nå, det er godt, det er godt du har kommet nogle ret køl igen. Jeg havde en flyttet fra Nyborg, ikke?
1: Ja, fra Fynæ.
0: Og her for, hvad, 14-15 år siden?
1: Ja.
0: Og her boet sådan lidt hist og pist, ja. I kampen om morgenen.
1: Ungdom, ungdomsdag. De er jo meget for ret køl, jo.
0: Ja, ja.
1: På grund af, en der havde fingeren i mine penge.
0: Ja, præcis. Det gjorde også, at du havde den kæmpe gæld, da du kom og afleverede den værepose for alle dine breve og skoldenummer. Og det var derfor, du fik hans hjørne med, eller jeg fik hans hjørne med ud til dig, sådan at du kunne få styr på det.
1: Ja.
0: Ja. Og det er det kommet, fordi Jan han kan godt spare op nu.
2: Ja, og på en cykel kan vi jo.
0: Jamen, og netop fordi, at alt er sat, nu er det sort på hvidt, ikke også sat i systemet. Og hvis det er sådan noget, jeg ikke selv kan finde, så spørger han mig om manden, men også skriver han til hans job. Hvis det er et eller andet, der pludselig ser mærkeligt ud, eller sådan noget. Ja, der er der kommet styr på rigtig mange ting.
2: Hvor vigtigt er det for dig, at Jan og Birgit kommer om mandagen?
1: Det er meget vigtigt, for ellers så får jeg ikke noget at spise, jo. Enten så skal jeg hen og købe, fast food.
0: Fast food?
1: Ja.
0: Det er jo ikke så godt i længden.
1: Nej, det er du i længden.
0: Ja, det er det så også. Ja, det er rigtigt.
1: Mega
0: men også den der med sådan til daglig. Det er ikke altid, du snakker med så mange mennesker. Vel? Og så er det stort set, det er hans Jørgen og mig, det mest, som har...
2: Ja. Men hvad så Jan, hvis det er torsdag, og der er noget, du mangler? Hvad gør du så? Ringer du så til Birgit?
1: Det kommer an på, hvad det er, jo.
2: Ja. Det er klart.
0: Jamen, det kan godt være et eller andet, hvis du har fået et brev eller et eller andet, så er du godt for at ringe, ikke? Og
1: ja, enten ringe eller skrive.
0: Eller mig. Ja, du skriver tit sms. Ja. Så.
2: Ja, så det er en, der er god at have i baghånden,
1: ja,
2: ikke?
1: Det er det.
0: Og gammel skrabtand. det kunne være værre. Ja. Men det er godt.
3: Hos Jan er problemet ikke, at hjælpen ikke findes. Problemet er at få den til at hænge sammen. Og her bliver Birgit en slags oversætter mellem Jan og systemet. For der er forskel på at have en rettighed og faktisk kunne bruge den. For på papiret er meget af den danske velfærd universel. Vi har rettigheder, vi har ordninger, vi har systemer, man kan henvende sig til. Men hvad nu, hvis man ikke kan overskue brevene? Hvis man ikke får ringet op? Hvis man ikke møder op? Hvis man ikke engang helt ved, hvor man skal begynde? Det spørger vi Iben Lausen Krag om. Hun er lektor på Aalborg Universitet og forsker i udsathed.
4: Jeg vil sige, at vi har en velfærdsstat med nogle stærke universelle træk. Men det er jo ikke det hele, der er universelt. Så kan man også diskutere det her med, altså forskellen mellem reel adgang og sådan rettigheds, altså og det at have rettigheden. Fordi der er jo, selvom vi, når vi kigger på sundhed, når vi kigger på uddannelse, når vi kigger på alle de her store velfærdsområder, så har vi jo på den ene side alle sammen ret til at gøre brug af det. Der er bare meget stor ulighed i, hvem der reelt har mulighed for os at gøre det. Altså, der er nogen, som systematisk har meget sværere ved at få adgang end andre.
3: Det lyder måske teknisk. Rettighed. Reel adgang. Men hos en som Jan er forskellen ret håndgribelig. Det er forskellen på, at hjælpen findes, og at nogen hjælper med at få fat i den.
2: Hvad tror du så det er, Birgit? Hvad er det, du kan, som alle mulige læger, sagsbehandlere, hjemmehjælpere, hvad er det, og det kan de så ikke. Hvad er det,

0: du kan, tror du?
1: Jamen, jeg tror egentlig ikke, det er så stor forskel. Jeg tænker bare, jeg kommer ikke med en eller anden kommunekasket eller læge eller psykiater eller et eller andet. Og kommer bare som mig og ligesom ser dem i øjenhøjde, ikke? Og det tror jeg, det gør en kæmpe forskel. Fordi du hører mig ikke snakke ned til nogen, uanset nogle gange har jeg lyst til at sige, tag dig nu sammen. Men det gør man ikke. Fordi så har man da i hvert fald ødelagt det hele. Der er jo flere af dem, der også spørger første gang, kommer du fra kommunen? Nej, det gør jeg ikke. Nu skal jeg fortælle, hvor jeg kommer fra. Og det, jeg tror bare, det er den der forskel, man kommer med som, og det lyder groft jo, men som almindelig menneske. Fordi jeg har jo ikke nogen titler, jeg skal bruge, når jeg kører ud her. Dem har jeg bare nemlig lov. Ja, det er en af mine borgere. Det bliver ikke.
2: Du må undskylde, jeg ringer til, fordi jeg vil bare nå at tage på, du var. Om jeg kunne nå at gå med gisbu, eller så kan jeg gå med at blive her på 5 minutter.
1: Det kan du godt nå, fordi jeg er i kram lige nu.
2: Okay.
1: Så det kan du sagtens.
2: Okay. Kunne du tage et pakke med til mig, fordi jeg er i kram?
1: Hvorhenne?
2: Der skal jeg afhentes på tjenestationen.
1: Ja, den må jeg jo kunne finde et eller andet sted, men kan jeg godt afhente den, tror du?
2: Ja, men jeg sender dig det her nummer, det, så skal du bare give mig det.
1: Ja, men ved du, det finder jeg ud af. Jeg finder nok, jeg kan da køre rundt til, at jeg finder
2: det. Det
1: er
2: godt.
1: Ja, det er godt. Hej. Det kan vi jo.
0: Ja, det vil kommunen nok heller ikke godt.
1: nej. Det kan jeg garantere dig, for det ikke vil.
3: Det lyder næsten banalt, ikke at være en fra kommunen. At ringe tilbage, at kende hunden. Men det er netop pointen. For det lavpraktiske er sjældent kun praktisk. Det er også relation, tillid og en vej ind.
1: Det er ikke en ringklokke,
0: det er væk, og det er ikke kraftigt, vi 3 år er kommet. Det
1: er vel 3 år, du er kommet her. Ja, næsten. Ja. Lige knap måske. Man har jo fundet ud af, hvor voldsomt det egentlig er, altså. Og den der ensomhed, og føler, man kan få det af systemet, og... Det kan vi godt glemme, ja. Han har jo sagt, han var hjemme. Og det der med deres økonomi og sådan noget. Så var der for eksempel også en, der sagde, det er nu et års tid siden eller mere, hvor han sagde, at det er ligesom om, at når man så har fået sin pension, så er man glemt. Det er jo ikke ret. Altså, den der med, at vi har ikke noget... sammenhold eller noget, mente de ikke. Og det er jo svært, når de ikke skal ind på et jobcenter mere, så er det jo ikke rigtig noget, vel?
0: Ja, så det er sådan en blanding af et økonomisk behov og et menneskeligt behov?
1: Jamen det tror jeg. Ja, jamen det er der det der. Og fællesskab og hvad ved jeg, altså. Der var jo en, der sagde til mig, det er jo ikke så lang tid siden, hvor han siger. Han sagde bare sådan, kigget, så siger han, nu synes jeg, jeg har et fællesskab. Så siger han, det er jo da dejligt, at du begyndte at snakke med dine naboer. Sådan. Nej, siger han, det er fordi, du kommer hver mand, der har tid til at høre på mig. Så bliver man virkelig, man tænker, hold nu op, ikke?
3: Og her er det så, vi skal passe på. For fortællingen kan hurtigt komme til at lyde lidt for enkel. Som om systemet er koldt, og Birgit er varm. Men så let er det ikke. For velfærdsstaten er ikke bare bureaukrati og lukkede døre. Den er også det, der gør, at rettigheder ikke afhænger af, hvem der tilfældigvis har tid, penge eller overskud. Det minder Iben Lausen Krag om.
4: Det der også, der ligger i det, det er jo også sådan en... Det bliver måske en lille smule polemisk, men sådan lidt en demonisering af den statslige opgave. Vi kommer også tit, altså det bliver tit brugt ind i sådan en fortælling om staten som noget bureaukratisk og noget tungt. Og den del er der jo selvfølgelig også, når det er en statslig opgave, fordi vi skal sikre, at vi overholder loven, og at folk har lige rettigheder og den slags ting. Men det, man glemmer, når man taler om det på den måde, er jo også, at det er jo også det, der gør, at vi alle sammen kan gå til læge, når vi bliver syge, uden at skulle tænke på, at vi har en god forsikring. Og at vi tager det som selvfølgeligt, at vores børn kan komme i skole. Det er jo den anden side af velfærdsstaten.
3: Så måske er pointen ikke, om Birgit skal erstatte systemet. Det er næsten det modsatte. Pointen er, at systemet nogle gange har brug for Birgit for overhovedet at virke. For Jan findes hjælpen. Men den kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Der skal være nogen, der banker på. Nogen, der kommer igen. Nogen, der har tid til at oversætte papirer, aftaler og bekymringer til noget, der kan bruges.
1: Så kom jeg med fødselsdagsgave.
3: Det er velfærdssamfundet her. Ikke som en stor, varm idé, men som en mandagsrute.
1: Det er godt, ja. Så tror jeg, vi er fulgt videre.
0: Ja, tak for at snakke med mig.
3: Næste gang tager vi til Slagelse. Til det opsøgende gadeteam. For nu går vi endnu længere væk fra det sted, hvor hjælpen normalt begynder. Ud til mennesker, der ikke bare har svært ved at bruge systemet, men som kan være svære overhovedet at finde.
5: Altså, der var en dag, hvor en anden havde løbet sig rundt i, jeg ved ikke, hvor mange timer nede i Korsørker for at finde mig, fordi jeg ikke havde en telefon, og så fandt han mig.
1: Ja.
5: Altså, selvom jeg sad på et fortog inde i Krog, inde ved Føtex, inde i Korsør, så fandt han mig. Altså.
3: Programmerne er lavet af Tine Møller Sørensen med hjælp fra Marie Serup Skotte. Lyddesign står Søren Elbæk for. Og jeg er jeres fortæller. Jeg hedder Tilde Maja Frederiksen.
6: To meget kraftige jordskælv.
7: Når verden går i breaking.
8: Godt, er du klar?
7: Yes. Går P1 i dybden.
9: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverden kan stille krav til en.
7: Og zoomer ud.
10: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
7: For at give dig et større perspektiv.
11: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
12: Det er et rum med mange dimensioner.
13: Her på P1.
14: Filosofi, det kan måske lyde som noget, der er teksttungt og svært, men et filosofisk perspektiv på sagerne, det er ingen af delene, det er nærmere tankevækkende og interessant og sjovt. Hør bare her.
15: I efteråret 2024 begyndte de første meldinger at pible frem i mit synsfelt. I podcaster, magasiner. Der var sextørke, sexrecession. I særdeleshed blandt yngre mennesker, de såkaldte Zoomers eller Generation Z, det vil sige dem født mellem 1997 og 2012. Mere og mere pegede på, at den gruppe simpelthen har mindre sex end tidligere generationer. Og det er pudsigt nok, for ved tidligere lejligheder, når supertankeren har begivet sig ud på lagenklædte farvande, så har meldingerne været, at de unge giver den gas, har en fest, eksperimenterer, flyder. Antallet af seksuelle identiteter synes jo at være eksploderet de senere år, og i det spil kunne man måske godt indlæse en mangfoldighed af aktiviteter og i mængder, der gør ældre generationer mere eller mindre stakåndede. Men det lader altså ikke til at være tilfældet. Spørgsmålet er så, om det bare, i citationstegn, er en bølgedal i en naturlig, igen i citationstegn, historisk op- og nedgangsbevægelse. Eller om vi kan få øje på andre faktorer, der får de unge mennesker til at finde kyskhedsbæltet frem. Ja, okay, sat på spidsen. Og om det rent faktisk overhovedet har noget på sig.
1: Du skal snakke med Clara.
5: Det skal jeg.
15: Jeg er på Nørrebro i København. Og netop ankommet i en lille butik på et gadehjørne. 4-5 trin ned, hvor jeg møder et antal glasreoler sat til med sexlegetøj, eller sexhjælpemidler, vil nogen måske kalde dem. Bløde håndjern, vibratorer i mange former og farver til såvel vaginal som analstimulation, glidecreme, buttplugs, kokringe, you name it, alt hvad et aktivt sexhjerte måtte begære i moderne, imødekommende design og materialer. Butikken er, i hvert fald denne dag, betjent af yngre kvinder, efter alt at dømme kvinder i den der generation Z-alder, det vil sige i nabolaget 528. Og jeg skal mødes med en af butikkens indehavere og initiativtagere, 29-årige Clara Philippa Andersen, som lige netop undslipper den generation, der påstås at have mindre sex end, måske ikke nogen sinde, men mindre end deres ældre søskende og forældre.
1: Ja,
5: hej
1: så.
5: Hej, er du Clara?
1: Jeg er Clara.
5: Hej Clara, jeg er
1: Carsten. Hej
5: Carsten,
1: velkommen til.
5: Tak.
1: Så vi har butikken herude, som vi åbnede i 20.
5: Ja.
1: Og så har vi baglokalet, hvor vi...
5: Lager.
1: Vi pakker alting. Det er også her, vi får alt leveret og det hele. Det
8: Det er jo heldigvis nogle produkter, der ikke fylder så meget, så der kan være meget i et lille rum.
13: Ja.
16: Jeg hedder Clara Philippa Damgaard Andersen, er mit fulde navn. Og jeg er medstifter af Peach, som er en sexshop, der har en online butik og så to fysiske butikker i Aarhus og København. Og så har vi faktisk også sådan en slikautomat, der turnerer lidt rundt. Lige nu står den på et hotel. Så kan man trække, det er ligesom hvis man trækker en sodavand.
13: Ja, og hvad kan man så trække den?
16: En buttplug, kondomer, glidecreme. Nærmest alt, hvad hjertet begærer. Bortset fra sodavand. Det kan man så ikke trække.
15: Ingen sodavand i denne automat, men alt muligt andet. I mine yngre dage var der automater, hvor man kunne trække et stykke vin og brød og et pornoblad. Sådan en automat har jeg ikke set længe. Men til gengæld er det svært ikke at bemærke, at grejbutikkerne ud i erotiske redskaber har ændret både fremtoning og sortiment. Meget tyder altså på, at samtalen om sex har fået lidt lettere ved at komme til, og så måske alligevel ikke. For da Clara og hendes kompagnoner skulle finde butikslokaler, mødte de mere forhindring, end de umiddelbart havde forestillet sig.
16: Det var ikke det nemmeste at finde butikslokaler, når man er en sexshop. Men langt om længe, så fandt vi det her lokale, som vi så har været i siden da.
13: Hvorfor er det ikke det nemmeste?
16: Jeg tror, at der hersker, men jeg synes egentlig, der herskede mange fordomme omkring, hvad en sexshop er. Og måske også, hvilke kunder, der besøger det. Så der var simpelthen mange, hvor vi bare ikke fik svar. Først så skrev vi lidt strategisk, sådan, vi er super interesserede i jeres lokaler, må vi komme og se dem? Og så spurgte de, hvad vi lavede, og så svarede vi tilbage, så fik vi ikke særlig tit svar.
15: Motivationen for Clara og hendes venner for at gå ind i denne her branche var imidlertid netop samtalen om sex, ikke mindst i hendes egen generation, men også bredere. Herunder samtalen om den seksualundervisning, de ikke synes, de har fået i skolen.
16: Det var med tre venner, mandlige venner. Den ene er min kæreste, det har han hele tiden været. Og vi er nogenlunde jævnaldrende og talte meget om det her med, at egentlig sådan generelt om sex, og hvad vi har sådan lært om sex i skolen, og så også i forhold til sexlegetøj. Vi så egentlig også selv sådan, som en ret potentiel sexlegetøjskøber, men Vi synes, det var svært at finde noget, der sådan talte til os. Og noget, hvor at man egentlig bare blev taget imod og vejledt, og uden at det var en masse stigma omkring det at købe sexlegetøj.
15: Så blandt andet derfor tog de fire venner det også på sig at være imødekommende i butikken, og også i nogen grad formidlende over for de mange kunder af alle typer og aldersgrupper, der træder ind i butikken.
16: Ja, det er derfor, jeg tror, vi oplever, at vi cater til alle aldre, alle seksualiteter, alle køn, alle civilstatus, om man er gift eller enke. Og altså, hvis du var hernede en hel dag, så ville du blive overrasket over, hvor mange forskellige typer mennesker, der kommer ind. Og så taler vi jo generelt enormt meget om sex, både på vores Instagram, TikTok og på vores blogunivers, hvor vi ligesom prøver at tage noget af den seksuelle undervisning, vi selv har manglet, og gøre den tilgængelig hos os.
13: Men det vil sige, at I har sådan en meget inkluderende, accepterende og også lidt sådan, jeg ved ikke, at det belærende lyder så negativt, ikke? Men altså, at I har sådan lidt formidlende.
16: Ja, formidlende og uddannende. Ja, helt klart. Altså, det har været vigtigt fra starten af. Jeg kan faktisk huske, at vi diskuterede lidt, hvad vi skulle kalde vores blogunivers, fordi alle hjemmesider har jo en blog, fordi det er blevet så normalt efterhånden. Og i starten, der kaldte vi det seksualundervisning. Der var vi lidt uenige, os fire medstifter, fordi der var nogen, der syntes, det lød tørt. Sådan det der,
13: skolestue.
16: Ja, lige præcis. Men jeg synes, det var ret fedt at reclaime det derover og være sådan, jamen, hvad er det for en seksualundervisning, vi faktisk burde have haft? Jamen, det handlede både om analsex og hvordan man giver fingre og alle mulige ting. Det behøver ikke kun at handle om prævention.
17: Nå! Sex.
15: Ja, vi må omkring skolestuen i Monty Pythons sex, Meaning sex, of Life-film fra 1983 med John Cleese, som den bestemte, men også meget direkte demonstrerende seksualundervisningslærer, foran en flok skoledrenge, der er pænt uinteresseret.
17: Well, had I got as far as the penis entering the vagina?
18: No, sir.
17: Well, had I done foreplay?
18: Yes, sir.
17: Ah, well, as we all know all about foreplay, no doubt you can tell me what the purpose of a foreplay is.
18: Was it taking your clothes off, sir?
17: Well, and after that, the purpose of purpose of foreplay is to cause the vagina to lubricate so that the penis can penetrate more easily. Now, did I do vaginal juices last week? Oh, do pay attention, Wadsworth. I know it's Friday after. Oh, watching the football, are you, boy? Right, move over there.
14: Ja, gode gamle Monty Python, som Supertanker var stødt på sin vej mod svaret på, hvorfor unge fra den såkaldte Z-generation ikke har ret meget sex. Resten af udsendelsen med svaret kan du finde og høre inde i DR Lyd.
19: Hvem er Bibelens helte egentlig? Og har vi stadig helte i dag? Ja, det undersøger Lauke og Christian i denne episode.
20: Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men sidste år steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Siebe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
21: Det vil sige, at vi har kunnet hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
20: Og det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årige Lise Schulz venter selv barn til december. For hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
22: Altså ja, uddannelse og hus, det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøbere får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
20: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner har planer for, hvordan de for eksempel skal give informationer under en krise, så mangler der et samlet overblik, mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings Udvalg for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed.
23: Helt generelt så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
20: En af de kommuner, der har styr på det, er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder i kommunen, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
24: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
20: En mand er bragt til hospitalet efter at være kommet til skade i en vandrutsjebane, det skriver TV2 Nord. Ifølge Henrik Munksgaard, der er direktør i Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors, ramte manden bunden på en uheldig måde. Han var ved bevidsthed, da han blev fløjet imod Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Rutsjebanen er nu lukket, og der skal laves tekniske undersøgelser. Spredte byer her til aften, særligt over den vestlige del af landet og i Nordjylland, og det kan give lokale skybrud, torden og havl. Ellers mest klart vejr, men i nat efterhånden mange steder regn og tordenbyer. Mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
25: Du lytter til P1.
26: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Bibelens helte.
27: Jeg har, især da jeg var mindre, set Bibelen som lidt kedelig sammenlignet med andre religiøse eller mytologiske tekster. For de andre historier var der fart og svung i med guder og helte, der skulle gennemgå store farer, besejre svære modstandere, og generelt var der bare, ja, rigtig meget fart på. Og det var der jo ikke i Bibelen, der jo var kedelige floskler og snak, troede jeg, indtil vi gik i gang med det her program, for der er jo nogle fantastiske, spændende og levende tekster i Bibelen. Men helte, du ved, dem, der kommer og frelser prinsessen fra den stygge drage og bliver hyldet som, ja, om ikke guder, så halvguder eller som datidens rockstjerner, den slags er der jo egentlig ikke så mange af. Og så alligevel, hvis man begynder at tænke sig om, så er der faktisk fantastiske heltehistorier med helte, der overstiger farer og som har dybde, der både er gloværdige og tragiske.
0: Ja, det er der nemlig, og lige præcis det der med det tragiske kommer vi ind på i løbet af programmet. Og man kan sige, at der er nogle gennemgående temaer i de her programmer. Et af dem er selvfølgelig det her med, hvordan Bibelens tankemæssige nyskabelser, dens tankegods, har endt med ligesom at omforme og revolutionere den måde, vi tænker på i dag. Det er sådan noget, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Men et andet tema, du måske har lagt mærke til, Lauke, det er, hvor ofte vi finder frem til, at der er nogle ting, der faktisk, ja, slet ikke rigtig har ændret sig. Altså, at der er nogle ting, vi egentlig stadig tænker på samme måde. Vi lavede et program om offeret, for eksempel. Hvordan man offrer, hvad et offer overhovedet er. Og der nåede vi lidt frem til sådan en tanke om, at jamen, på en måde, så selvom man skulle tro, det var noget, der lå fortidens religioner til, ja, så er offeret egentlig stadig en del af den måde, vi ser os selv i verden på.
27: Men altså, det vil jeg give dig ret i, men jeg synes, man skal grave en del. Altså, det er ikke bare en tanke, du kan sige, at vi har slet ikke ændret os.
0: Nej.
27: Det tager noget tid at folde det ud.
0: Det skal nemlig foldes ud, og det skal nemlig også forstås med de rigtige briller. For det andet, det er, når vi så skal til at tale om helte. Og du sagde noget meget sjovt, det der med ideen om, at man går ud fra, at der ikke rigtig er nogen helte, eller at mytologi er noget helt andet end Bibelen. Og det er der en historie, der ligger til grund for. Fordi i det her program vil jeg gerne vise, at jamen, heltene ser nok ud til egentlig at være nogen, der altid har været der, også er i Bibelen, og stadig er der den dag i dag, bare nogle helt andre sammenhæng. Men der har faktisk været en lang proces, hvor netop sådan noget som studiet af Bibelen blev set som noget helt andet end studiet af for eksempel mytologi, eventyr og sagn osv. Fordi eventyr, sagn og alt sådan noget der, det var jo noget mærkeligt gammeldags overtro, det var folketro, det var sådan noget, der ligesom fandtes ude i afkrogene af det, der blev en mere og mere kristen verden. Mens studiet af Bibelen, ja, det var sådan på en eller anden måde lidt mere eleveret, lidt mere værdigt og meget mere kompliceret. Sådan var det, du ved, for 200 år siden, noget i den retning. Det, der så er sket samtidig, det er, at for eksempel studiet af græske tekster, af romerske tekster, det man kalder antikken, de klassiske studier, jamen de har ikke givet beskæftige sig med Bibelen, fordi at, det er sjovt, at som teologien ligesom har svundet lidt i prominens, altså det er helt klart ikke den juvel i universitetet, det var, da universiteterne blev grundlagt, ja, så er det blevet til, jamen vi herover, vi beskæftiger os med, du ved, de rigtige ting, filosofferne, tankerne, de store tænkere og de første imperier, og de der mennesker derovre, de sidder bare og koncentrerer sig om Bibelen, altså en gammel, mytologisk, mærkelig tekst. Så på en eller anden måde, så er de her ting blevet lidt adskilt gennem historien. Og det, der er sket meget inden for akademiet med de sidste, ja, 30 år specielt, hvor at dem, der studerer klassiske studier, som det hedder, de er begyndt at forstå, at man kan ikke rigtig forstå den måde, antikken udvikler sig på, hvis ikke man tager Bibelens indflydelse med. Og omvendt ser vi inden for bibelstudierne, at man mere og mere, specielt i de sidste 10 år, er begyndt at læse græsk litteratur, romersk litteratur, ind i Bibelen, hvor det faktisk findes. Så det vil sige,
27: og hvor langt skal vi tilbage der? Altså inde i selve Bibelen?
0: Jamen det er for eksempel noget af det, vi har snakket om med, i det gamle testamente, med det, man kalder helleniseringen. Altså at vi finder græske idéer, også i det gamle testamente. Når man var jøde, specielt op mod år 0, jamen, så var man påvirket af græsk kultur, og det kan vi simpelthen se i teksterne, og det kan vi også se i teologien. Og det samme, at når vi skal prøve at forstå det nye testamentes tekster. En ting er Paulus, som for længst blev slået fast, både var jøde og græker, men en anden ting er selve evangelierne. Hvor meget er de egentlig baseret på, hvad kan man sige, mundtlige overleveringer af en jøde, der gik rundt, du ved, i Galilea, og hvor meget af dem er egentlig græske eventyr, græske sagnfortællinger. Og det er sådan noget, der virkelig har givet nye vinkler på læsningen af de her ting. Og derfor så kan man sige, heltene, jamen de er lidt sjove her, fordi at du er fuldstændig ret i, den klassiske forståelse af et helte, det er altså sådan nogen, vi ser, du ved, der kæmper med drager i græsk og nordisk og alt muligt andet mytologi, mens Bibelen, ja, det er noget med nogle værdige profeter, der går rundt og siger nogle hellige ord eller et eller andet i den retning, ikke? Men i virkeligheden må man sige, jamen selvfølgelig hænger de her ting sammen, og selvfølgelig kan man ikke rigtig forstå de bibelske sagnhelte, hvis ikke man også tør at udvide spektret lidt og se dem som helte som sådan. Og der kommer vi så til den anden pointe, jeg kom ind på. Er det virkelig så noget, vi har smidt ud? Er vi færdige med heltene? Og der vil de fleste nok sige, nej, nej, der er jo stadig superheltene, og der er stadig actionheltene, og der er alle de der helte, vi ser der. Men helten i sin religiøse forstand, sin mytologiske forstand, en, som vi identificerer os med på afstand, som vi læser helt utrolig meget mening ind i, og som vi lever med, og hvis død betyder utrolig meget for os, ja, det er altså mere end en actionhelt. Dem skal vi nok lede efter, netop sådan et sted, som man kan finde dem denne her uge på Roskilde Festivalen. Fordi heltene i dag, der skal de ikke ud og overtale 400 Baal-profeter til, at deres gud tager fejl. Nej, der skal de stå foran 4.000 mennesker og fortælle dem, at deres bud på verden, deres blik på kærligheden eller et eller andet, er noget, som jeg i hvert fald i et kort sekund kan leve mig fuldstændig ind i. Så det er der, hvor jeg vil sige, hvor meget har det egentlig ændret sig? Har vi egentlig ikke også stadig brug for at kunne identificere os med fjerne, perfekte, idealiserede, smukke tit figurer, som vi kan leve os ind i, uden lauke, at vi overhovedet kender dem, altså på sådan personlig plan, det mindste? Så i dag skal det handle om helte, helt fra antikken, op igennem Bibels teksterne og til dyrskuepladsen i Roskilde.
27: Jamen, lad os starte med en af de helt store og se på ham som en helt, nemlig Moses. For altså, det har været rigtig, rigtig sjovt, Christian, at kigge på det sådan med heltebriller på. Og på mange måder er det virkelig en heltehistorie, hvis man altså vælger at læse den sådan. Han er født jøde, men grundet trusler om udryddelse bliver han gemt væk i en sivkur på Nilen, fundet af faraoens datter og vokser op hos, ja, fjenden faraoen. Og så alligevel ender han med at stå op for de svage, nemlig jøderne, der holdes som slaver i Egypten. Og han rejser jo ud, eller flygter ud på et tidspunkt på sin egen dannelsesrejse, møder Gud i en brændende busk og vender tilbage og udfordrer faraoen og kommer med 10 plager, der til sidst fører til, at han frelser eller i hvert fald leder jøderne ud af Egypten, skarpt forfulgt af de onde egyptere. Og som en anden helt skiller han vandene for jøderne, og det samme vand kaster han ned over egypterne. Så han frelser faktisk sit folk og bliver også cementeret som leder, da han modtager Guds 10 Gud på Sinai-bjerget. Og så leder han jo folket igennem ørkenen på verdens værste ørkenvandring frem til det hellige land. Og hvad skal man sige, det er jo også sådan, det ender for Moses, fordi vi må sande med heltene i Bibelen, så ender det faktisk ikke særlig lykkeligt for dem. For på trods af sin ihærdige indsats og udpeget som jødernes leder, så ender det ikke forløsende for Moses, da han kommer til at fejle over for Gud. Og Gud straffer ham ved at sige, du skal få landet at se på afstand, men du kommer ikke ind i det land, jeg vil give israelitterne. Så Moses udfører på mange måder sin heltegang, men han modtager ikke sin hyldest og lider vel under det, de fleste af de rigtig store kunstnere gør, at blive hyldet lidt under, men særligt efter sin død. Og så kommer vi til en rigtig superstjerne, hvor vi bare venter på, at en vis Christian Leth får skrevet hans helte-epos, nemlig David. Og han er superstjerne på den helt rigtige måde, som vi godt kan lide i dag, nemlig ved at starte med de dårligste kår, for så at ende med at blive en stor stjerne. For David starter som hyrdedreng og den yngste i familien, og der er ingen, der til at starte med tillægger ham nogen som helst ambitioner. Og heller ikke hans egen far, der på ingen måde tænker på at præsentere ham for Samuel, da Samuel er sendt ud af Gud for at finde Israels næste konge. Men selvfølgelig er det ham her, den undselige og ikke store muskuløse, som Gud gennem Samuel udpeger med sætningen. Se ikke på hans udseende og højde. Ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på, Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Og Davids helte-epos kulminerer relativt tidligt i sin karriere som helt, da han med sin slynge bekæmper den kæmpestore Goliat. Så her er det den lille outsider, der ender med at blive den store helt. Måske netop på grund af, at det jo egentlig ikke burde være muligt. Og vi slutter vores lille trætrinsraket af helte i den her episode af med Elias, som den måske mystiske helt, der nærmest dukker op ud af det blå, da Israel og Gud igen har problemer i deres parforhold. For problemet er, at en del af jøderne igen har bedt udenom, denne gang til Baal. Så de står, som Elias så smukt formulerer det, og halter til begge sider. Og han siger altså, nu må I vælge, er det Gud eller Baal, I holder med. Og det kulminerer i et legendarisk show-off af en konkurrence i at bede til den rigtige foran en kæmpe folkemængde. Og på den ene side har vi altså 450 Baal-profeter, og på den anden side på Guds hold, der har vi Elias. Men Elias, han føler virkelig, han har den her, som en anden Roger Waters for Pink Floyd, foreslår han, at de skal lave en konkurrence, hvor de to hold, altså de 450 Baal-profeter på den ene side, og Elias på den anden, skal ofre hver deres tyr på hver deres alter, og så bede deres Gud om at sætte ild til alterne. Og Baal-profeterne går i gang, og der sker ingenting. Og imens står Elias som en anden rapper og driller dem ved at sige, at ja, måske sover deres Gud, eller hvad har han gang i? Og da det så er Elias tur, så siger det vum, og Gud sætter ild til Elias alter med det samme. Og straks kaster folket sig ned og siger, at det er Herren, der er Gud. Og ja, som afslutning på det her, så slagter Elias så også lige de her 450 Baal-profeter. Og man skulle tænke, at nu kunne Elias som en anden superstjerne jo, ja, gå på vandet. Men så rammer den berygtede nedtur, som jo så ofte sker, når man har været helt oppe at flyve. For Elias bliver bange for, at han skal straffes, blandt andet for, de havde selv straffet de her Baal-profeter. Så han flygter ud i ørkenen, sætter sig under en busk og siger, det er nok, Herre. Tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre. Og så lægger han sig til at dø. Men det får han ikke lov til af Gud og en engel, der sørger for ham. Og efter noget tid, så lykkes det for Elias at bekæmpe nok mest sine egne indre dæmoner og finde en vej tilbage. Og for en stjerne, der har været stor nok, så ligger der altid en renaissance at lure. Og den kulminerer for Elias, da han simpelthen kommer på himmelfart op til Gud. Altså Christian, jeg vil sige, at læse de her tre karakterer, Moses, David og Elias som helte, det gør faktisk ikke, at jeg nødvendigvis ser dem mere som vores moderne forståelser af helte. Jeg er faktisk rigtig, rigtig forvirret i den her tekst, de her tekster, vi har læst til i dag.
0: Jamen, det er også okay. Så starter vi der. Altså, man kan sige, her har vi jo tre ret forskellige karakterer. På en måde tre arketyper. Vi har Moses, der er ham, der står mellem israelitterne og Gud. Det er ham, der får loven. Det er ham, der på mange måder grundlægger nationen, det der skal blive til nationen, eller folket. Vi har før haft Abraham og så videre, men Moses er ligesom ham, der formaliserer det. Så han er en type sådan præstehelt i den her sammenhæng. Samtidig så har vi så kong David, som jo nok er en lidt anden type, og der er nok spor i den historie, verdens bedste historie, efter en karakter, som har været en, man netop havde historie om. Altså der er en masse dele af, altså kan man sige, Samuelsbøgerne og kongebøger, starten af kongebøgerne, som bærer præg af sådan en rigtig savnkonge. Altså sådan en, der kunne besejre Goliat, selvom han bare var en lille knight. Du ved, sådan en, som ledte sit folk i slag. Altså meget mere sådan tættere på en actionhelt, kan du sige. Og så har vi til sidst Elias, der er virkelig profeten over dem alle sammen. I hvert fald, når det kommer til sådan aura. Han er virkelig sådan han er det stadig den dag i dag i jødedommen, sådan en, man bliver ved med at tænke på som den perfekte profet på en eller anden måde. Så du har ligesom præsten, savnkongen og profeten her i tre forskellige versioner af heltene. Og det er også derfor, det er nogle tekster fra det gamle testamente. Nogle af dem med gamle rødder. Kong Davids historie nok nede fra det sydlige rige Judæa, Moses-myten højst sandsynligt fra Nordriget skrevet sammen, og Elias har været en af de her profeter op nordfra, som nok har været der, altså han har måske nok været en ægte person, som har gået rundt, og så er der historien om ham vokset og vokset. Dem har vi også i Bibelen. Så det er virkelig, det er nogle forskellige eksempler med nogle forskellige, også tekstuelle historier, for ligesom at prøve at nærme os det her begreb.
27: Altså det har været forbavsende interessant, og lige så irriterende at læse op til dagens episode. Fordi altså, det har været relativt let at læse om, ja, vi skal sige, de her i gåseøjne helte. Men så skrev du til mig, Christian, at jeg skulle fokusere på, at det er heltegerninger, jeg læser om. Og det har gjort det svært, for jeg har ikke kunnet få det til at passe ind i min fordom om helte. Mm. Så jeg tror, vi er nødt til at starte med, hvad du mener, når du siger en helt, der laver heltegerninger. Altså, hvad er det for en arketype på en helt, vi leder efter?
0: Ja, det er en god idé. Lad os starte med det. Og der kan man sige, at hvis vi går tilbage og kigger på det græske ord heros, så betyder det halvgud. Og det er altså ikke metaforisk. Det skal man forstå bogstaveligt. En helt var altså i den her virkelig gamle form en person af halvguddommelig afstamning, der besad overnaturlige evner og fungerede som sådan en, og det her du måske allerede kan mærke det, som en slags bindeled mellem guderne og menneskene.
27: Åh, det er sjovt, ligesom en profet, ja.
0: Og helten er altså ikke bare en god mand. Han befinder sig i det her mellemrum. Han er for stor til den ordinære verden, kan du sige. Men han er også lidt for lille til at være en reel gud. Guderne er meget langt væk, kan du sige, om de er oppe på Olympen, eller de er i underverdenen, eller hvor de nu er. Og menneskene, det er jo bare sådan nogen som os, så en høvding, der formår noget, som man taler om i generationer efter, jamen han må have været mere end et menneske. Så det er sådan en kategori, der på en eller anden måde eksisterer imellem. Det vil også sige, at hvis du for eksempel har en shaman, som måske netop indvarsler en ny, lad os sige, pagt med guderne, en ny forståelse af det, som også var ved langt efter deres død, jamen så er det jo noget, hvor de på den ene side, kan du sige, bliver udødelige, og på den anden side, så kan du sige, de må være mere end mennesker. Altså, vi skal ikke bare tænke på græsk mytologi. Vores ældste nedskrevne historie, Gilgamesh, som jeg har talt om så meget, som altså er 2.000 år før Kristi fødsel, er en fantastisk fortælling om en mand, som er 2/3 gud, og en 1/3 menneske. Og det er jo fantastisk, hvordan de er kommet frem til det. Det står der ikke så meget
27: Men det magisk er noget rod i hvert fald. Men,
0: ja. Det er det. Og han er den stærkeste mand i verden. Han er leder Uruk-byen. Og han tager på togt og møder Enkidu, som kan leve op til ham. Og kan man sige, finder sin menneskelighed i, at han begynder at frygte for Enkidus død. Og at han begynder at længes og elske og sådan nogle ting. Det, der ligesom er hans episke fortælling, det er, at han forsøger at blive udødelig, hvilket er et gennemgående tema i det her. Og han bliver i sidste instans skuffet. Det er en tragedie på mange måder. Men det er sådan en helt grundlæggende logik, at halvguder, de her helte, har noget fra det guddommelige og noget fra det dødelige. Og når du kommer til, hvad kategorien er, jamen, så kan man sige, altså selv Sokrates, vi snakker filosofen Sokrates, var der myter om.
27: Ja, okay, det er en virkelig person.
0: Det må man sige, at han havde guddommelig herkomst, ikke? Altså halvt guddommelig. Og husk også, vi har snakket om de romerske kejsere, Augustus, som er Guds søn, fordi at hans far blev guddommelig gjort efter sin død. Men du har også sådan nogen som Herakles og Asklepios, altså de her græske helte, som, hvor det ofte Zeus, der er kommet til at lige, sprede sin sæd, om man vil, et sted, hvor hans kone her helst ikke ville have det. Og det blev sådan en kan du sige, en ja, klichéformular for, hvor den store helt kom fra. Og derfor blev det også sådan, at for eksempel Alexander den Store, at det var også meget klart, at med det, han havde udrettet, altså at indtage alle de her imperier og lande, så blev man jo fuldstændig klar over bagefter, at han selvfølgelig også havde en gud som far. Så det, sådan, det var lidt sådan en måde at forklare det her på, og måske mange, der kender til Joseph Campbell, en amerikansk forfatter, der skrev bogen The Hero with a Thousand Faces i 1949. Han kaldte det monomyten. Det er det her, du lidt var inde på med kan man sige, sådan, altså, hvordan det er, vi forstår helte som sådan. Sådan en universel fortællestruktur, der optræder i heltemytologier på tværs af alle kulturer. Og han kommer med det, en helt drager frem fra en hverdagsverden, altså en verden, der er, som den er. Der er ofte noget galt med den verden. Så møder han overnaturlige kræfter og vinder en afgørende sejr, og så vender han hjem igen forvandlet med evnen til også at forvandle den verden, han kom fra, altså sit fællesskab.
2: På
0: den måde kan du også godt se, at Sokrates jo er en helt. Altså han, du ved, var op imod, han endte med at dø af det, sådan de bestående magter, men efterlod sig en viden, som ændrede samfundet på den måde. Men det er i hvert fald, selvom at Joseph Campbell ikke var måske så sådan akademisk betonet, så kan man sige, at hvis vi tager det som en løs struktur, så er det sådan en vedvarende menneskelig fortælling om det ekstraordinære individ, der rejser ud og lider og kommer hjem anderledes på en måde. Og det er en fortælling, vi simpelthen ser overalt. Om det er i Mesopotamien, i Grækenland, i Israel, som vi er inde på nu, i Norden kender vi det. Og der er mange måder at prøve at forstå det på. En forklaring er, at det er en psykologisk model, altså det er et ideal på en eller anden måde, at helten er sådan, som vi burde opføre os. Altså, vi burde være heroiske, vi burde være modige selvopofrende, altså at det er sådan en slags helt, som vi kan bruge som eksempel, når vi opdrager vores børn, ikke? Du ved, ikke hvad vil Jesus have gjort, eller jo, også hvad vil Jesus have gjort, men du ved, hvad vil Herakles have gjort, hvis fjenden stod ved døren, ikke? Altså, hvordan er det lige, vi skal opføre os for at være et godt menneske.
2: Men Christian, når vi nu er ved den her sådan universalisme omkring helte, er det så lige så universelt som, at der findes religioner overalt i verden, uafhængig af, hvor meget de har haft med andre folk at gøre? Mm. Er helte så lige så universelt, at det er noget, der findes alle steder, og så på den her måde, den her type helt?
0: Mm, ja, det ser sådan ud. Det ser sådan ud, og nu vil vi gerne gøre forskel på mytologi og religion, fordi at vi lever i en verden, der er formet af kristendommen. Der er ikke nogen forskel. Altså, det er vi meget svært ved at acceptere, fordi så siger vi så, som vi var inde på i et program for nogle uger siden, men jamen, er det så deres hellige tekst? Nej, det er bare en fortælling, der udspiller sig i denne her verden, hvor alt er religiøst, eller intet er religiøst, kan du sige. Guderne er i verden, men det er den samme verden, man altså høster og jager i. Det vil sige, det er ikke noget, der hører en anden verden til, som er, du ved, sandt på en anden, på en skriftlig måde. Det er simpelthen bare en verden, hvor man taler om sine forfædre, man taler om helte, man taler om guderne, og de her ting, de glider altså meget mere sammen. Som antropologerne siger, der er mange personer i den verden, i den animistiske verden. Nogle af dem er mennesker. Og det er lidt sådan, man skal forstå det her. Det er en verden, der er befolket af alle mulige former for intellekter eller personligheder, ikke? Så du kan sige, så en måde er ligesom at se, og det kan vi godt lide sådan lidt didaktisk, at helten er sådan et opdragende psykologisk ideal. En anden måde at se det på, som er lidt mere sociologisk, er, at helten er flokkens drøm om sig selv. Altså helten bærer det, som fællesskabet ønsker, at det var. Helten er den stærkeste, den modigste, den mest offervillige. Hvis vi nu siger Moses for eksempel, jamen vi skulle alle være lige så retfærdige som Moses. Vi skulle alle være lige så gode ledere som David. Vi skulle alle være lige så profetiske som Elias, kan du sige. Det er sådan lidt kedeligt at se det på den måde. Nå, jamen så er det bare noget, vi har fundet på for at. Men det er en god linse til at forstå, hvorfor heltens tidlige død, som du var inde på, faktisk er jo noget, der er meget tilbagevendende blandt heltene. Altså Achilles, der vælger et kort og strålende liv frem for et langt og ordinært. Vi har Samson i det gamle testamente, der dør netop som han sejrer. Du har Jesus, der vitterligt også tager valget, når endelig åbner vi lidt op for den Jesus som helt. Men ideen er det her med det tidlige heroiske liv, og den voldelige død er ikke så en. Det er en tragedie, altså per definition, men det er ikke noget, der ikke skulle ske. Det er selve funktionen eller kulminationen af det, der skal til.
2: Min fordom om en helt i antikkens forstand har været, at det var en relativt flad karakter uden de større dybder, der bliver sendt på en mission væk fra hjemmet, klarer missionen, lærer noget undervejs, og kommer hjem igen med en, klaret mission og nye erkendelser. Det er den klassiske hjemme-ud-hjemme-model, som vi lærte i folkeskolen. Men når vi har læst om de her karakterer i Bibelen, meget kan man sige om dem, men de er på ingen måde flade, ligegyldige helte. Det her er personer med dybder og mindst lige så mange indre kampe som ydre kampe. Altså, Moses kæmper jo en
27: indædt kamp om at få sit folk til det hellige land, og får ikke lov af Gud til at komme ind. Elias, og det synes jeg er enormt interessant, det virker til, at han kan slet ikke klare det her pres, men flygter både fra andre, og måske også fra sig selv. Og hos David, der er prisen jo, at hans succes eller sejr resulterer også i en familie i total opløsning. Mm. Så hvis jeg skal være grov, der er ikke nogen af dem, der klarer den. Det kan godt være, at de klarer det for folket, altså, men det er på bekostning af dem selv og deres nærmeste.
0: Ja, det er heroisk, kunne man næsten sige.
27: Oh, ja, ja, det var godt. Det var flot formuleret. Men de her mange facetter og dybder, er det normalt i portrættering af helte fra antikken? Og de her, hvad skal vi sige, antiklimaks, hvor helten ikke klarer det, er det også normen, arketyp på, at en helt skal ofre sig?
0: Ja, det er i hvert fald en af de måder, jeg har set helte blive defineret. Det er det her med, at helten er den, der ofrer sig for fællesskabet. Og det kan man så diskutere, hvor altså, det er svært at være helt konsekvent med de her forenklinger. Men igen kan man jo gå tilbage til den ældste af alle heltene, Gilgamesh, som på mange måder ikke ofrer sig for fællesskabet måske. Altså han bliver måske en bedre leder, fordi han bliver menneskelig. Men han ender jo også tragisk, kan du sige. Altså, han ender tragisk med ikke at få den guddommelighed. Og derfor bliver hans historie en, vi kan spejle os i, og en, som blevet genfortalt i tusinder af år, netop fordi den jo kan indeholde vores sind. Og det er jo det, der er med myter og med eventyr. Det er, at myterne og eventyrene foregår inde i os. Altså, det er ikke historiske begivenheder, som man skal vælge side i. Det er noget, der foregår inde i os, hvor vi kender både helten og modstanderen og krisen og så videre. Og hvis vi kigger på Bibelen, der er en, vi slet ikke har nævnt, eller jeg nævnte bare lige hurtigt, men det er Samson. Men se nogle ting, der dukker op her. En barnløs kvinde besøges af Guds engel og bliver lovet, at hun skal føde en søn, der er helliget Gud for moderlivet. Så der har du den ligesom til at starte med. Han er halvt guddommelig, eller i hvert fald Gud har været med i det på en eller anden måde. For det ændrer sig lidt i den jødiske version. Men det er ligesom den guddommelige fødsel, som vi har fra Perseus og Herakles og Achilles, klassisk fuldstændig heltemytologi. De er alle sammen undfanget eller særligt beskyttet fra begyndelsen af ved gudernes indgriben. Så har du Samsons styrke. Den er overnaturlig, og den er sådan knyttet til hans hår, som også er meget græsk. Det der ideen med, at her har du en genstand eller en kropsdel, lige præcis. Og hvis du mister den, så mister du din magt, men hvis du får den tilbage, så får du den tilbage igen. Og han sejrer ligesom ved at trække templets søjler ned over sig selv og dør der. Så der har du den der totale selvopoffrelse. Det er mere for at sige, der har du ligesom noget af den måde, det bliver oversat på, det her, ind i den bibelske kontekst. Og David er på mange måder også en form for klassisk helt. Han er jo, som du var inde på, den yngste, den mindst forventede. Det kender vi fra alle eventyrene, ikke? Gud, han sender Samuel til hans far og vælger, ja, den yngste søn, det gør Gud, den der er ude og vogte forne. Og det er sådan et klassisk mønster også. Helten er overset, uventet og kommer ofte fra ingenting. Altså er tit blevet beskyttet hele sin barndom.
26: Isai førte sine 7 sønner frem for Samuel, men Samuel sagde til ham, Herren har ikke udvalgt nogen af dem. Samuel spurgte nu Isai, er det alle dine drenge? Han svarede, der mangler endnu den yngste, han er ude at vogte for. Samuel sagde til Isai, send bud efter ham. Vi sætter os ikke til bords, før han kommer. Så sendte Isai bud efter ham. Han var rødmosset, og desuden havde han kønne øjne og så godt ud. Og Herren sagde til ham, ham skal du salve, for ham er det. Samuel tog da hornet med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede, og fra den dag greb Herrens ånd David.
0: Og så er der alt muligt andet, der så adskiller David fra de fleste heroiske figurer i antikken. Han er jo virkelig en fuld karakter. Altså det er jo også der, hvor man siger, her er der nok noget, der måske går tilbage til nogle ældre historier. Altså han er en dybt problematisk karakter, som man til sydenlandet har prøvet at skrive god, uden at slette de dele, hvor han, der står, at han er værst skurk. Ikke? Så det står side om side i Bibelen, og det gør ham jo til en dejlig sammensat karakter. Men så har vi Moses. Tænk lige over det. Moses er helten, der aldrig når sit mål. Altså, han befrier sit folk. Han modtager loven. Han leder dem i 40 år. Og han ender med at måtte se landet for det her bjerg og dø der. Og det er jo faktisk den tragiske helt. Altså, det er jo meget Gilgamesh-agtigt. Han offrer sig for folket. Han bruger hele sit liv på det. Og han står som det der bindeled midtvejs mellem menneskene og Gud. Mm. Og du kan sige, jamen, det er ikke sådan, så han bliver dræbt af nogen, og det er ikke sådan, så han, du ved, på den måde dør tragisk, men han dør jo tragisk. Altså, det er jo tragisk, at han ikke får lov til det. Da vi læste 3. Mos bog, var det jo sådan, altså, det er jo virkelig vildt, at det der mand, som hele tiden ligger sig foran Gud, og hele tiden redder både pakten og israelitterne og hele projektet, og at han ikke får lov til det. Og så har vi så Elias. Og han er som sagt profethelten, kan man sige. Der er både den her, du var lidt inde på det, han er sådan heroisk også i sin ensomhed. Han er, for det første klarer han de her 450 Baal-profeter alene, men derefter så flygter han ud i ørkenen og ønsker at dø. Altså han er, det er hårdt at være, du ved, helteprofet.
26: Elias blev bange og drog afsted for at redde livet. Da han var kommet til Beersheba i Juda, efterlod han sin tjener der. Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik hen og satte sig under en gyvel busk. Han bad om at måtte dø og sagde, "Det er nok, herre. Tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre." Så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde, "Stå op og spis."
0: Det tror jeg også er en del af det. Jeg læser Iliaden for tiden, og der har du både Achilles, der ligesom trækker sig i sit raseri til sit telt, efter Agamemnon han ydmyger ham. Altså det er det der med helten, der siger, så vil jeg ikke være med. Altså du ved, der ligesom træder udenfor og bliver nærmest en form for billede på en samvittighedsbillede. Altså ligesom at Elias også vil tænke, Gud, jamen tænk, at han skal behandles sådan der. Det bliver et vidne om, hvor forfærdelige de andre. Altså at de andre mennesker tager fejl, det er simpelthen det handler om. Tilbage til Gilgamesh, som, hvor Enkidu, jeg kan nærmest sige, hans elskede, han dør, og han simpelthen falder sammen. Altså det vil sige, heltene til dit spørgsmål før, er aldrig ufejlbarlige. De er jo netop både storslåede og skrøbelige på samme tid, fordi ellers så er det ligegyldigt at være storslået. I begyndelsen af Gilgamesh, der er han bare storslået. Der render han rundt og gør, hvad han vil, og går i seng med det, man vil, og dræber alle de monstre, han vil. Det er en kort historie. Altså, det er simpelthen ikke særlig interessant. Det er netop, da han får en akilleshæl, kan man sige. Altså, at han får en svaghed, at han bliver til noget, vi mennesker kan spejle os i. Ikke? Og så sker der det med Elias i sidste kapitel, som er super græsk og senere romersk. At han jo netop efter at have overstået denne her isolation, så hentes han levende til himlen i anden kongebog, ikke? I en ildvogn. Han dør ikke. Han, det er det, vi har snakket om før, apoteose. Han bliver gjort til en gud, eller han bliver guddommeligt gjort, har vi nemmere ved at forstå. Og det ser vi altså netop med Herakles, det ser vi med Asklepios. Men som sagt, det ser vi altså også med Augustus og med de romerske kejsere, at efter de dør, så er der simpelthen øjenvidner på, at de bliver hentet til himlen og gjort til guder. Og måske er der nogen derude, der sidder og tænker, der er også en anden, jeg har hørt om, der bliver dræbt, og som bagefter bliver hentet til himlen. Og det er jo selvfølgelig der, hvor man netop må sige, ja, hele Jesus-historien er på mange måder formet efter denne her heltemyte, ikke? Så det vil sige, hvis vi ser på det på den måde, så kan du godt se, at det, de har til fælles, det er en overnaturlig fødsel eller udvælgelse, der markerer, at denne her person er altså mere end bare et menneske. De har alle sammen en overnaturlig gave, det er så styrke, eller visdom, eller mod, eller evnen til at helbrede, som Asklepios har for eksempel. Og denne her gave, denne her evne, den stammer fra det guddommelige i dem. Så er der en krise, der truer med at ødelægge dem, og så er der mange af dem, der har en selvoffring eller et tab, som altså er på en måde proportionelt med deres storhed. Og så gennemgår de ofte sådan en selvoffring eller et tab endda, som på en eller anden måde er proportionelt med deres storhed, altså den handler om det, de gør, og så bliver, og det er det vigtige, deres eftermæle bliver større end dem selv, altså de bliver også udødelige på den måde, og guddommelige på den måde, at de bliver til, kan du sige, mennesker, som man senere kan referere til, både for at sige, husk nu, at vi skal gøre sådan her, eller vi vil gerne være på den måde, eller samfundet, vi vil bygge op, skal være på den her måde, osv. osv. Så det vil sige, den største forandring, der sker i den israelitiske version, er egentlig slet ikke heltenes funktion. Det er bare, at vi siger ikke nogen steder, at de her mennesker er halvt guddommelige. Er virkelig tæt på nogle gange. Men det siger vi ikke. Altså, Helligånden kommer over Jomfru Maria, okay, det er jo sådan halvt guddom.

0: Altså, da jeg skrev resume til den her episode, så kom jeg til med min manglende armehjerne for tiden. Og jeg vil sige, når man snakker om helte, så synes jeg også, man skal hylde møderne. Men jeg kom så til at skrive Jesus med ind som en helt. Mm. Det var egentlig ikke planen. Men jeg synes faktisk, det kunne være interessant at se på Jesus gennem heltelinserne. Nu har vi faktisk gjort den del undervejs. Altså, hvis vi nu ser ham som en helt, hvordan minder han om de andre, og hvordan adskiller han sig fra de andre? For han har jo det til fælles, at han leder, eller i hvert fald belager store folkemængder, og han jo bliver dyrket som en gud. Men han adskiller sig også ved det her med, han nægter at tage magten, han ikke decideret leder et oprør, og han har heller ikke nogen hær. I stedet så ender han med at dø ydmygende på et kors. Så når jeg tænker over det, så kunne man jo sagtens smide ham ind i den her ligning med Moses og David og Elias. Mm. Så hvis vi har Jesus med i ligningen, altså hvis vi nu bare ser ham som en helt, kan vi godt det?
1: Ja, det synes jeg helt klart godt, vi kan. Og så er det, for det første skal vi gennemgå det, men for det andet skal vi selvfølgelig også se, hvordan det så ændrer på helteideen. Men vi har alle delene. Altså vi har simpelthen den guddommelige herkomst i forskellige versioner. Vi har faktisk begge versioner. Vi har både den måske nok ældste fra Markus evangeliet, hvor en undselig mand pludselig får ånden over sig, at Gud simpelthen udpeger ham som helt. Altså det vil sige, det er den her kong Davids historie. Og så er der sådan en anden version, som vi får i to forskellige versioner i Matthæus og Lukas, som er fortælling om, hvordan helt fra før hans fødsel, der var han guddommeligt skabt, simpelthen. Altså, Gud har faktisk en finger med i spillet, sådan som vi også ser det i græsk mytologi, og som vi ser det på det her tidspunkt forklaret om rigtige mennesker, romerske kejsere og græske filosofer, at der simpelthen var guder på spil, da de blev undfanget. Så det er sådan begyndelsen. Så har du så hele historien om, at han kan noget, de ikke kan, altså alle andre ikke kan. Jamen, Jesus, han kan så både gå på vandet, og mangfoldiggøre fisk og brød, men han kan også helbrede, kaste dæmoner ud, og så er han også vis. Han er ligesom, han har mange af de her dyder, som den klassiske helt har.
0: Men han er næsten for god.
1: Det er jo så det, han er. Han er jo så superhelten faktisk i ordets helt rigtige forstand, ikke? Og så er der så det der med, at han er nødt til at ofre sig for det, han står for de mennesker, han repræsenterer, som jo er første omgang jøderne, men i en senere forståelse alle. Og så sker det, at han dør, men nej, han dør ikke. Han bliver faktisk udødeliggjort til allersidst. Og det er jo også, hvis du læser Paulus, så er det jo sådan, man læser. Altså, han bliver retfærdiggjort. Han gik ikke rundt, som i Johannes evangeliet, og svævede hen over jorden. Han var et menneske, der blev guddommeliggjort. Og det, man bare skal forstå, det er, at når man har læst det i det første århundrede, eller hørt den historie, og der ikke endnu har været en verdensomspændende religion, der hedder kristendommen, ja, så har man bare forstået det som, nå ja, han var en af dem der.
0: En blandt mange heroer.
1: Ja, simpelthen. Og så kan man sige, så kom kristendommen, og så er Jesus vel den sidste af den slags, og så blev det jo afskaffet, tænker man, ikke? Og så er helte nogen, vi kan snakke om i myterne, som vi alle sammen godt ved ikke er sande, og så kan vi lege med, at vi jo også nogle gange kalder noget for helte. Fordi det findes vel ikke mere. Eller hvad? Fordi det var jo ikke det, der skete. Det sjove er jo, at døden for Jesus bliver jo det centrale. Altså, i modsætning til de andre, hvor døden bliver en kulmination eller en afslutning, så for Jesus, der bliver døden simpelthen det handler om. Altså, fordi det er i døden og i opstandelsen, at Paulus siger, der ligger hele humlen til alt, der overhovedet har noget som helst med det her at gøre. Det er derfor, det bliver en religion.
0: Er det noget, der adskiller Jesus, det her med opstandelsen?
1: Nej, ikke opstandelsen overhovedet. Altså, Augustus og Julius Caesar, de stod også op og fortsatte deres virke der. Så nej, det er ikke i sig selv det, der adskiller det. Det, der adskiller det, det er, at døden for dem, der skriver efter kristendommen, bliver det, man fokuserer på. For Paulus, som vi har talt om før, der er det ikke det, Jesus sagde eller gjorde, der var det essentielle. Det var ikke hans mirakel undervejs. Det var ikke hans kamp for de svage. Det var faktisk det, at han stod op. Det blev for Paulus et bevis på, at nu var verdens forvandling gået i gang. Og derfor så blev det noget, man fokuserede på. Og det, der så bare er meget interessant, det er det her fokusskifte i eftertiden. Vi snakker også om det her med, at evangelierne er skrevet på en måde, hvor halvdelen af dem handler om, groft sagt, det Jesus sagde og gjorde, og den anden halvdel handler om hans død. Fordi det bliver det vigtige. Og så sker

0: det, at de helte, der opstår efter, og de følger samme mønster. Altså her var nogen, der gik længere, end de skulle eller behøvede for sandheden. Her bliver det så for kristendommen, for troen, for budskabet, for evangeliet. Det vil sige, de er helte, i og for sig fuldstændig klassiske helte. Men det, man begynder at fokusere på, det er deres død. Og det er derfor, at heltene, de hedder martyr. Martyr, det betyder vidner, og det betyder, at de er vidnet om den rette tro. Og så begynder man at fokusere helt vildt meget på døden. Og så får vi sådan en nærmest... Altså, kristendommen er på mange måder en dødskult i de første mange hundrede år, hvor at det er det, man ligesom skriver om, at så blev han pinet, og så hævde de hans negle ud, og så brændte de ham, men han prædikede stadig evangeliet, så skar de hovedet af ham, men han blev sgu ved med det. Altså, du ved, det er ligesom det, der bliver fokus på en eller anden måde, men det er den samme form. Det er også helte. Og så havde de også, kan man sige, en anden rolle, martyrerne, som heltene havde før, og det er det, man kan kalde en parasocial rolle. Og jeg ved ikke, om du har hørt det udtryk.
1: Nej.
0: Jeg hørte om det første gang, da min meget, meget kloge datter, der lige er blevet færdig på universitetet, nævnte det for mig. Og parasocial, det er noget, man taler om nu, fordi det betyder en dyb identifikation med en, du ikke kender, men kan observere. Det vil sige, hvis du er fan af Taylor Swift eller et eller andet.
2: Ja, okay.
0: Sådan havde jeg det med Michael Jackson, da jeg var barn. Jeg følte, at Michael Jackson, han var sådan en form for, jamen en overnaturlig figur. Og sådan havde det med flere af mine helte, at de ligesom, de var med i mit liv på en eller anden måde. Du ved, hvad ville de have gjort, og hvordan ville de se på det, jeg gjorde lige nu? Og det blev sådan nogle idealer, jeg målte mig med. Og det vil også sige, at det kalder man så parasociale forhold. Det vil sige, at folk, de er virkelig investeret i de her mennesker, som de jo aldrig har mødt. Vi har sådan nogle mærkværdige idéer om, at vi forstår, hvordan kendte menneskers liv foregår, på grund af de få klip, hvor de har valgt at sende noget ud til os, ikke? Altså det vil sige, jeg tænker for eksempel mere på Brian Eno, end han nogensinde har tænkt på mig i sit liv. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Måske.
0: Så det kalder man en parasocial rolle. Og der kan du se, det er den rolle, heltene altid havde, som nogen, man hele tiden tænkte over, men som man så på afstand. Hvorfor? Fordi de fandtes ikke. Og så siger du, jo, jamen Taylor Swift findes. Gør hun det? Findes den Taylor Swift?
1: Men der kan vi jo bruge det der græske igen, ikke? Men der er den virkelige, og så er der et ideal, ikke? En idé.
0: 100%. Den Taylor Swift, som folk tænker på hele tiden, og går vildt meget op i hendes ægteskab og sådan noget, er nok milevidt for den Taylor Swift, der findes privat. Og jeg ved, der er nogen, der simpelthen har svært ved at acceptere det her, men som en, der også er vokset op med den dobbelthed, så vil jeg sige, det kan jeg fortælle af personlig erfaring, at folk har ingen anelse om, hvad det er, der foregår på den anden side af det, der netop bliver kurateret og sendt ud. Så det vil sige, martyrerne har sådan en funktion. De bliver nogle idealer, som vi kan forsøge at leve op til. Nogen, der levede på en specielt god måde, eller stod for nogle specielt gode ting. De var eksempler, vi kunne bruge, eller lærere, du ved, man burde gøre ligesom ham, eller dommer. Altså, bare apostlenes gerninger er jo en lang fanfiktion om, hvordan Paulus rejste rundt. Og når Paulus' virkelige liv ikke svarer til det, så skriver man det bare om. Fordi det er meget mere interessant at have en helt, end det er at have et fejlbarligt, kompliceret, normalt menneske. Så man kan sige, at den her form for parasociale rolle, som martyrerne fik, ja, lad os bare sige det på den her måde, Lauke, det er jo ikke fordi, den er svundet væk. Altså, det er jo noget, som man kan sige, lever i bedste velgående.
1: Altså idealisering, eller kan man kalde det heroisering så?
0: Ja, lad os tage et rigtig godt eksempel. I 1997 døde prinsesse Diana i en bilulykke i Paris. Ja. Der gik ikke mere end nogle timer, før der var spontane mindesmærker med blomster og tegninger og lys ved Kensington Palace. Ikke? Og folk stod og græd. Og dengang var det ret chokerende, fordi det var ligesom ligegyldigt hvor store de græske helte var, så var de store i Grækenland, eller i de græsktalende områder, forstår du, mener? Men her havde vi pludselig en verdensomspændende reaktion, som sociologer simpelthen ikke havde set i samme skala.
1: Nej, også fordi den foregik vel samtidig. Altså, hvor kan man sige, at med græske helte, som jo er mundtlige traditioner. Altså, det er altid noget, der
0: det
1: har sket. Altså, her der skete det i øjeblikket. Altså, vi reagerede umiddelbart efter, og vi kunne se, at vi reagerede umiddelbart efter.
0: Og det, der skete, det var, at vi fik en kollektiv sørgen fra mennesker, som jo, nå ja, aldrig nogensinde havde mødt den afdøde, slet ikke burde have noget som helst personligt forhold. Og hvis man var rigtig kynisk, sad man og sagde, jeg forstår ikke, hvorfor de græder. Men hvis man har en lille smule forståelse for hvordan mennesker er, så er det altså det her, vi ser. Folk, de sørgede ikke over Diana som individ. De kendte hende ikke som individ, Lauke. Men de sørgede over det, hun ligesom på en måde repræsenterede for dem. De havde læst om hende i mange, mange år i tabloidpressen, og havde alle mulige historier og fortællinger, og hvem ved, hvor meget af dem, der var sandt, og hvor meget af det, der ikke var. Så hun var blevet repræsentant for det sårbare, for den forfulgte, den, der ikke passede ind i systemet, men alligevel strålede. Forstår du, hvad jeg mener? Noget, som vi alle sammen godt kender fra vores egne liv. Og der kan du se, det er jo virkelig den heroiske figur, og dens funktion, i alle de kulturer, vi har snakket om indtil videre, at hun på en måde bar det, vi ønsker, vi selv var. Og det er jo et godt eksempel på, at der er ikke noget, der forklarer sorgen over Diana andet end denne her parasociale dimension. Der er ikke noget logik i det, andet end at vi må jo have investeret utrolig meget af os selv i en karakter, som altså aldrig har været samme rum som os, for at vi skal blive så kede af det. Pointen med det her er som sagt, at tingene ændrer sig nogle gange mindre, end man tror. Når vi så kommer ind til netop de musikalske, rockistiske helte, og med det mener jeg sådan den klassiske rocks helte, om det er Kurt Cobain, eller Amy Winehouse, eller Jim Morrison, eller Janis Joplin, eller Brian Jones, eller Jimi Hendrix, eller Robert Johnson, osv. osv. Endda sådan som maleren Jean-Michel Basquiat, som så tænker du måske allerede over det her med, når ja, de var 27 år, da de døde. Mm. Og det er blevet sådan 27-klubben, og der er endda kommet folk med 27-klubben, som ikke rigtig var det. Man laver simpelthen tit om på det, om han var 27, yeah, da han døde. Nej, det var han egentlig ikke. Men det er simpelthen blevet sådan et legende-meme. Og kan man sige, det er bare det er et nyt mønster, men det, ja, giver en klassisk heroisk død mening. Hvad er fortællingen? Jo, de brændte for hurtigt og for stærkt. Du ved, der var nærmest ikke rigtig plads til dem i denne her ordinære verden. Og det vil sige, hvis de overlever og bliver gamle og også når at lave et par dårlige plader, det er lidt kedeligt på en eller anden måde. Fordi, ja, her der har vi simpelthen, altså der er nogen, der kalder det the heroic death mythology. Altså en mytologi om den heroiske død, som er ideen om, hvordan at de her stakkels kunstneriske sjæle bliver ødelagt af kollektivet på en eller anden måde. Ikke? Og det vil sige, det er bare en anden måde at være helt på. Så vi tænker stadig i heroiske kasser, vi kalder dem bare noget andet, og folk tror rent faktisk, de ved noget om dem. De dyrkede Michael Jackson, min store helt, da jeg var barn. Da han døde i 2009, Lauke, der lukkede Twitter, Wikipedia og det amerikanske tabloid hjemmeside TMZ alle sammen ned. De kollapsede under trafikken, internettrafikken. Det er den største dokumenterede øjeblikkelige kollektive sorgsreaktion i menneskehedens digitale historie. Det vil sige, og med det samme, hvad ser vi så? Konspirationsteorier. Han er måske ikke rigtig død. Han er måske blevet gemt et sted. Han vil måske vende tilbage. Og det er bare endnu et element. Er det ren mytologi? Du har den med Elvis. Der er stadig folk, der mener, at han lever ikke. Den vil måske være dø lidt ud. Men altså, hvad er
1: for... Men nu er det ikke grov. Ja. Altså, det har vi også med Hitler.
0: Jamen, det har vi da. Selvfølgelig har vi da det. Det har vi med de her karakterer. Det er som om, hvis vi ikke helt kan forstå, at det bare var et menneske, så er det, at vi kan begynde at komme med alle de her andre versioner. Og jamen, på en måde kan du sige, jamen, hvad er det bedste forbillede? Jamen, det er jo ideen om kong Arthur, en anden stor yberhelt, ja, der sover i Avalon under bakken og venter på at blive kaldt tilbage. Altså, det der jo er sjovt, det er, hvis vi lige tager et skridt tilbage, så er det jo egentlig bare, at den store helt, han dør ikke. Han bliver udødelig. Altså, han bliver simpelthen til en udødelig Gud, og så er vi tilbage til Elias. Vi er tilbage til, at Elias, han dør ikke, han bliver taget til himlen. Og jeg ved ikke, om du kan huske, vi snakkede om det her, men han vender for det første tilbage i endetiden, men han sidder også med ved de jødiske højtider. Altså, han er der stadig på en måde. Og så har vi selvfølgelig den store helt, der stadig er der. Ja, det er jo Jesus, som du stadig kan møde.
1: Så hvis de bliver store nok, så kan du også godt finde en konspirationsteori om, at, at de ikke er døde, eller hvis de så nu stadig er i live, så er det sådan, jeg selv taler Swift, som nogen siger, en alien, ikke?
0: Jo, altså, lige præcis. Det er simpelthen, at når først de kommer ind i en speciel sfære af forståelse, så er det tilladeligt på en eller anden måde at begynde at forestille sig ting, som, jo, nu kalder vi det konspirationsteorier, det gjorde jeg også, men i virkeligheden er det bare mytologiseringer. Det er bare fuldstændig klassisk heltemytologisering. Det er klassisk animistisk mytologi. Og så siger vi, nå jo, men det her det er ikke ægte, eller det her det er ikke virkeligt. Men det er da lige så virkeligt, som de andre er. Så pointen her er, at vi holder fast i strukturerne. Og det ser ud til, at vi mennesker, tilsyneladende, har brug for at koble vores, hvad kan du sige, vores egne mål, vores idealer op på figurer, der er større end vores eget liv virker. Og når de så dør, og når vi så løfter dem op, så sker det på nærmest sådan, så er det et helteritual. Altså det sker på samme måde. Det er ikke, nej, hvor er det mærkeligt, de gør det. Det er, når nu gør vi det her også her. Så spørgsmålet er egentlig, om vi overhovedet har udviklet os. Altså, fordi det her med at dyrke fremmede mennesker, hvis man så siger, nå jo, men forskellen er, at de her musikere, de findes i virkeligheden. Jamen, vi dyrker ikke de mennesker, der findes i virkeligheden. Vi dyrker et billede af dem. Vi dyrker en idealisering af dem. Så de her stakkels mennesker, som bliver dyrket på den måde, det ved vi nu efter utallige dokumentarer og biopics for resten og avisartikler. De lider under det. De kæmper med det.
1: Så sætter de sig under busken.
0: Simpelthen, mange af dem bliver skøre. Mange af dem trækker sig. Nogle af dem begår selvmord. Fordi det er ikke dem, der bliver dyrket. Der er ikke nogen, der har respekt for dem som mennesker. Altså det er det der med, at nogle gange ser du fans kræve en opmærksomhed af dem, de på papiret var fans af. Men det er fordi, de er fan af den guddommelige helte-version af dem. Ikke? Så har vi de her ritualer, hvor vi så får lov at møde vores helte. Det er så ikke henne i templet. Det er jo så netop på festivalen, altså da jeg så Prince på Roskilde Festivalen, ikke? Eller da jeg så Neil Young, eller da jeg så Bruce Springsteen, så er der noget i en, der har svært ved at forstå, at det er det rigtige menneske, der står foran en. Fordi på en måde er de blevet så meget større. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, det er sådan en underlig ting, fordi man har så meget brug for at se dem virkelig med sine egne øjne, selvom når man står på for en orange scene, så er det altså, det er den mindste lille prik, altså, hvor de er fuldstændig fint tilgængelige på storskærmen siden af. Men man har bare brug for at se på dem i virkeligheden.
0: Det er det. Og det er derfor, at enhver illusion om, at nej, men jeg er bare fan af musikken, og det gør faktisk slet ikke noget for mig, men den kommer ligesom til kort der, også fordi der sker det her virkelighedskollaps i domænerne med, at man faktisk står og tænker, gud, er det virkelig dem, der er der? Og så er der heldigvis det, at de spiller de numre, vi kender, og det gør, at vi så kan leve os ind i, nej, jeg står faktisk og er pludselig med i den fantastiske verden, som de findes i. Det vi ikke så, det var, at de var på toilettet lige før, de gik på scenen, at når de går af scenen, så vil vi gerne have historier, guddommelige historier, om at de så lever et fuldstændig heroisk liv, med, om det så er med stoffer, eller hvad det nu er, fordi det er vores mytologi i dag. I virkeligheden skal de nok bare se et afsnit af Dr. Who eller et eller andet, og spise, drikke en kop te og få noget ro på. Men det passer jo ikke særlig godt. Så vi elsker de der historier om dem som myter, og hvis de så dør, som er sådan et, jeg vidste det, altså, du ved, så passer det på en eller anden måde, så passer pengene. Så det vil sige, vi er jo nok de samme mennesker, som vi altid har været. Og det vil sige, helte ser ligesom guderne ud med at blive ved med at dukke op. Vi har bare skiftet navnene ud. Men de findes stadig heltene, og der er masser af ritualer, hvor vi kan møde dem. Og et af de største af dem, en af de største heltefejringer, den foregår lige nu.
2: Gud er ifølge Bibelen mange ting. Herre, skaber, fader og moder. I næste afsnit sætter Bibelen lidt fortalt fokus på en række oversete steder i Bibelen, hvor Gud beskrives som en kvinde. Mens du venter på det afsnit, kan du gå ind i DR's podcast og radioapp DR Lyd og gå på opdagelse i de efterhånden virkelig mange udsendelser af Bibelen lidt fortalt, der ligger derinde. Ugens program, det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholdt, redaktør af Hanne Butch Jørgensen, og mit navn, det er Karen Straarup. Tak fordi du lyttede med.
3: Han er en af landets førende psykologer og far til en af landets førende tennisspillere. Allan Holmgren er vokset op med forældre, som var Jehovas vidner, men var mere interesseret i at spille guitar end at bede til Gud. Som psykolog og far har hans filosofi været at bekymre sig mindre og lade børn være børn. Sidste sommer blev han pludselig landskendt for ikke at være stolt af sin søn. Der var noget langt i Wimbledon. Mød Allan Holmgren, da han var gæst hos Christian Ditlev Jensen i december 2025 efter Radioavisen.
4: En iransk ø i Hormuzstrædet er blevet ramt af angreb, det melder statslige iranske medier ifølge nyhedsbureauet AFP. Ifølge en lokal guvernør, så er alle de ramte mål militære. Det fremgår ikke præcis, hvad der er blevet ramt. Der ligger blandt andet underjordiske missilanlæg på øen. Samtidig skriver det amerikanske medie Axios, at USA har angrebet flere iranske mål netop omkring Hormuzstrædet. USA og Iran er i løbet af i dag kommet med modstridende meldinger om, hvorvidt den afgørende handelsrute Hormuzstrædet er åben. Ifølge USA er strædet åben. Ifølge Iran så er det lukket. Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre faktisk, så mange af Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne, ja, de bruger alt for meget tid på at finde børn, der er blevet væk. Og den situation kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
5: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder "Slip ikke børnene af syne".
4: På Søndervig Strand i Vestjylland var Annette Bak Petersen og hendes søn blandt badegæsterne i dag. Og mor Annette kan godt forstå, hvordan ungerne pludselig kan være væk på en stor strand.
6: Hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem let af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtig til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, ja, så kan det være svært lige at spotte ham, hvor han er blevet af.
4: Spaniens nuværende premierminister Pedro Sánchez tager afstand fra landets tidligere premierminister efter racistiske udtalelser om Frankrigs landshold. De to lande skal møde hinanden i VM-semifinalen på tirsdag. Men i en kommentar fra Mariano Rajoy, der er forhenværende spansk premierminister, sådan en udtalelse har skabt debat. Han har i en klumme skrevet, at Frankrig har et tophold, men at de spiller, citat, uden franskmænd. En fransk minister kalder kommentaren for uacceptabel, og Spaniens nuværende premierminister Pedro Sánchez fordømmer sine forgængere. Spanien tilhører dem, der elsker og arbejder for det, ikke dem, der bringer skam over landet med fremmedfjendske udtalelser. Frankrig, vi ses i finalen. Semifinalen må det bedste hold vinde, skriver altså Pedro Sánchez på det sociale medie X. Spredte byer her til aften, særligt over den vestlige del af landet og i Nordjylland, og det kan give lokale skybrud, torden og hagl, ellers mest klart vejr. Men i nat efterhånden mange steder med regn og tordenbyer, der også kan give skybrud. Radioavisen var med Anders Weber.
3: Du lytter til P1. Den berømte militærstrateg Karl von Clausewitz beskrev engang krig som en duel. For når to store hære af soldater står over for hinanden og rasler med sablerne, så er der stadig kun det samme mulige udfald, som der er i et klassisk opgør imellem to individer, der for eksempel forsøger at skyde hinanden eller nedlægge hinanden med kårer. En duel har én taber og én sejrherre. Kun én kan med rette være stolt af sin indsats. Kun én er vinderen. Og han tager som bekendt det hele. Men omme bag vinderen står der jo to forældre, og bag enhver flot ung mand, som vinder eller taber her i livet, står der dermed også en far. En fader, som vi siger, når det skal lyde højtideligt, for eksempel i kirken. Faderen er sådan en slags overmenneske, som har skabt og måske også nøset det unge geni frem over slagmarken, inden han altså nu har vundet sin kamp. En fader kan med andre ord skabe en vinder. Eller kan han? Dagens gæst ved alt om at være bagmand for en vinder. Han har nemlig sat en af tidens helt store tennisstjerner i verden. Han har også opdraget ham. Men når han bliver spurgt, om han er stolt af sin søn, svarer han til manges forundring noget helt andet end mange andre fædre. Det skal vi tale om i dag, hvor vores gæst, som er en af landets førende psykologer, selv kommer på briksen.
7: Hvordan er det egentlig at være far til en stor mand? Hvordan er det egentlig at være, i en eller anden forstand, medansvarlig for hans succes eller for hans nederlag? Hvordan er det egentlig, at folk hele tiden spørger om det? Og hvordan er det egentlig selv at være psykolog igennem hele den historie? For var der ikke også noget med, at Freud engang skrev om et faderkompleks? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter. Jeg er også sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Og min præstegård på Fyn er så stor, at den faktisk har sin egen tennisbane nede i det ene lille bitte hjørne af præstegårdens 1 hektar store parklignende have. Som altid har jeg min dobbeltmakker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun i baghånden her i studiet.
8: Hej Christian Ditlev.
7: Hej Christoffer.
8: Udover alle de ting, som du nævnte, så er du jo også far.
7: Og, jeg er også far, ja.
8: Og det er jeg også selv. Og jeg vil sige, det er virkelig en kunst at balancere forventninger, så man ikke lægger sådan et for stort pres på sine børn, og så samtidig, at man ikke interesserer sig så lidt, at man virker ligeglad. Det tror jeg virkelig er noget, enhver forælder må forholde sig til, og det er også noget, som vi som samfund må forholde sig til. Hvor meget forventer vi egentlig af hinanden? Er vi forpligtet til at præstere? Og det er, som du også nævnte, noget vores gæst kender til. Velkommen, psykolog Allan Holmgren.
9: Tak skal du have.
8: Du er far til vores gæst fra sidste uges udsendelse, din søn, tennisstjernen August Holmgren. Og vi begynder den her udsendelse med et interview, som du gav i forbindelse med Augusts deltagelse i verdens fineste tennisturnering, Wimbledon, her i sommer 25, hvor han nåede langt, og hvor hele verden sad og kiggede med. Og så gav du et interview til Jyllandsposten, som var meget opsigtsvækkende. Hvad var det, der skete?
9: Jeg blev ringet op af Jyllandspostens journalist, der som næsten som en selvfølgelighed sagde, og så er du vel stolt af August? Hvor jeg sådan, jeg kan huske, jeg satte mig ned i London, Wimbledon, og sagde, nej, jeg er ikke stolt, fordi man kan kun være stolt af sin egen præstation, det man selv har gjort. Nej, jeg er glad og virkelig glad og også taknemmelig for at være med og bevidne det her. Eller jeg er sådan fyldt med ærefrygt, faktisk af beundring for Augusts indsats, men stolt? Nej, det er jeg ikke.
8: Fandme nej, tror jeg ordentligt, at du sagde.
9: Ja, altså, fordi det ligger mig så fjern, fordi jeg synes, at det er jo sådan noget, det er en trend i tiden, åbenbart, at man er stolt af sine børn, og for mig, der nærmer det sig selvoptagethed, at man sætter sig selv i centrum som forældre, og det synes jeg er det vigtigste, at man ikke gør. Du nævner også, altså, at man skal balancere interessen for børnene og ikke være for meget over børnene. Jeg har jo sådan et opdragelsesprincip, der hedder, vær ved børnene og lad børnene være.
8: Mm.
9: Som jeg tror, jeg har sådan fra mine bedsteforældre, hvor man bare, de er fuldstændig nærværende, men man skal lade børnene være, altså, i stedet for at nogle forældre sådan hele tiden siger til børnene, hygger du dig? Nå, hvordan har du det? Og sådan noget. Altså, det er fuldstændig invaderende. Så jeg har bare altid i mit samvær med børnene haft den fornøjelse at være publikum til børnene, og sådan beundre deres indsats, ligegyldigt hvordan det går. Fordi, som jeg forstår sagde i det interview, eller i et af de andre interview, det er, altså, det er jo bare en tenniskamp. Og pokker da. Altså, det er jo ikke liv og død. Nej. Så jeg synes, at vi skal ligesom holde hestene og sige, ja. Altså, godt gået, August, og tillykke med det. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke bliver bevæget af glæde sammen med ham. Vi stod begge to og hulkede, tror jeg, der på bane 12, da han havde vundet over Mahatch i den der 5-sætskamp efter 4,5 timer. Ikke? Det var forløsende. Men altså, stolthed ligger mig virkelig fjernt, fordi stolthed smager lidt af en af de 7 dødssynder, altså hovmod, ikke? Hvornår bliver det arrogance, og hvornår bliver det hovmod? Og, altså, se mig, se min søn, og sådan noget. Altså, det ligger mig så fjernt.
8: Altså, det er noget med, at der ligger i det, at ens børn er sådan ens eget præstationsprojekt.
9: Ja, altså det bliver det jo til her i, i sådan det moderne kultur, og jeg må have ramt et blåt mærke i kulturen, ja, fordi, eller altså, punkt, fordi det er jo gået fuldstændig viralt.
8: Altså, vi taler en bemærkning i et sportsinterview i Jyllandsposten, og hvad sker der så bagefter?
9: Ja, så sker der jo det, at jeg bliver ringet op af, jeg ved sgu ikke, både fra Politikken, debatredaktøren Lotte Folkmar, ja. Hun skriver til mig, vil du ikke skrive noget, og skriver på Facebook, nej, og Allan Holmgren har et digt af Hjalmar Söderberg i sin signatur, og det bliver ligesom gjort stort, at jeg har et enkelt digt stående der. Altså,
8: og Politikken skriver også en hel leder?
9: Politikken skriver faktisk en leder 22. juli, tror jeg det er, og jeg bliver citeret. Og stor artikel, Kristeligt Dagblad, og så Berlineren og Aftenshowet, der August kommer hjem og bliver fejret i sin klub, Gentofte Tennisklub, men August, altså han har ikke lyst til at være med i Aftenshowet, fordi det er for meget virak for ham. De spørger, om jeg vil være med, og så, ja, jeg vil da godt sige noget om mine tanker, og altså, og det seneste, jeg for nylig er blevet nævnt her i Genstart, da der blev diskuteret den nye karakterskala og mine synspunkter eller mine bemærkninger i et interview i DR-sporten. Ej, du må da være stolt. Ja. Altså, nej, altså stolthed. Man kan være stolt, og det man selv gør. Altså, jeg fremhæver gerne det lille barn, der lærer dig at cykle, der siger, se mig, nu kan jeg cykle. Ja. Og så kigger man, ja. Og jeg tror også, jeg nævner den. Jeg tror måske, at det er mere en joke eller en anekdote af mine børn til at se, far, hvor højt jeg kan gynge. Så siger jeg, nej, hvor er du dygtig. Så siger mine børn, forkert svaret, far. Vi bad ikke om at blive evalueret. Og det er det, der er pointen, ikke? Når jeg ser dig. Det er jo fordi, hvis vi skal gå lidt mere teoretisk til værks, at man får eksistens gennem den andens blik. Eller den franske filosof Paul Ricoeur siger, at vi bliver skabt ad omvejen om den anden. Så det er derfor, det er afgørende, hvordan vi ser vores børn, ikke? Og ikke bare ser, men hvordan vi begriber vores børn, altså. Og hvad det er for nogle begreber, vi lader os guide af. Og for mig, der er det begrebet nærvær, eller det at have tid sammen, og bare kan have den her sådan stille beundring.
8: Jeg tror, det er da også en udbredt opfattelse, at mange børn, mange sønner for eksempel, ønsker, at deres far er stolt af dem.
9: Det tror jeg er en misforståelse.
8: Ja.
9: Jeg tror, at mange børn, de ønsker bare at blive set. De ønsker bare, at far står på sidelinjen, hvis de spiller fodbold og nikker, men lader være med at råbe og skrige og gøre sig til. Da min ældste datter spillede tennis, så var jeg sådan holdleder. Men det, jeg mest af alt gjorde, det var grund at sige til forældrene, at de skulle holde deres kæft. Og bare sådan ligesom nyde børnene, og ikke råbe af børnene, men bare være der. Alle børn ønsker at blive set, og faktisk også alle voksne.
7: Det er sjovt. Mine børn har faktisk efterspurgt det specifikt, fordi de spiller fodbold, og så kan man jo godt køre over og sætte dem af, og så køre hjem og lave noget fornuftigt. Men man kan også lave noget endnu mere fornuftigt, nemlig at stå.
9: Ja, hvad har de spurgt dig om?
7: De har spurgt, kommer du og kigger?
9: Det er det.
7: Og de kommer ikke og siger, kommer du og evaluerer eller noget. Men jeg kommer til at tænke på noget, der er noget med, der er noget, som er meget spændende ved det her, som handler om grænser imellem barnet og den voksne. Jeg hørte en gang om sådan et lidt aggressivt begreb, som jeg ret godt kan lide, som hedder at stjæle barnets følelser, som går ud på, at barnet for eksempel gynger, falder af og slår sig. Og så har man den her bekymrede mor, som siger, nej, slår du dig ikke, gør det ondt, altså stiller en masse spørgsmål, lyder det som om, men egentlig er det en masse udsagn om, hvordan det nok er. Og så hørte jeg en psykolog kalde det for, at hun stjæler barnets følelser, i stedet for at sige, hvordan synes du selv, det gik?
9: Ja, præcis.
7: Og barnet kan så sige, det gjorde faktisk ikke ondt.
9: For mig at se, så invaderer den bekymrede mor barnet. Så barnets egen oplevelse eller egen mulighed for at finde sit eget sprog eller sin egen fornemmelse af, hvordan det egentlig var. Jeg holder meget af den italienske opdragelsestil, hvor en italiensk mor sikkert ville have far, ville have gået hen, bare lige rejst barnet op, lige børstet lidt, og så snakket videre med de andre voksne, og så ellers være nærværende, uden at glo for meget på barnet, men mere, ja, og så snakke videre. Altså, bevare kontakten til en anden voksen, men ikke invadere barnets følelser. Det er den store dæmon, for nu at tale om, fordi det her programs tema, ja. Det er bekymring. Altså den der bekymring, folk kan have, og hvordan er det for dig, og jeg er så bekymret, så sætter forældrene sin egen bekymring i centrum og invaderer barnet, infiltrerer barnets bevidsthed med det. Det er et begreb, jeg holder meget af fra en amerikansk socialpsykolog, filosof Hilde Lindemann Nielsen. Hun taler om inficeret bevidsthed. Altså, vi inficerer børnenes bevidsthed med vores bekymring, ja. I stedet for bare at, jeg vil næsten sige, vi signalerer op på hesten igen. Ja, ja. Og hvis barnet så græder, og er slået, så kommer du hen og sidder lidt på skødet. Og så sidder man lidt, og så når barnet er blevet trøstet rigeligt, så glider barnet ned og skødet og går videre, uden at vi behøver at dvæle så meget ved det.
8: Bekymring er dæmonen i den her udgave af Dit Liv og Dæmonerne. Vores gæst er psykolog Allan Holmgren. Og så tror jeg helt sikkert, at vi kommer til også at diskutere den snitflade, der ligger mellem bekymring og omsorg, som jo selvfølgelig er en balance. Allan, du er, som vi nævnte, jo far til August, som i sidste udsendelse fortalte om sin opvækst. Mm-hmm. Og derfor bliver det jo helt fantastisk spændende at høre også om hans opvækst gennem dine briller. På den måde får vi sådan et ret flot dobbeltblik. Men før vi når dertil, så skal vi også lige høre lidt om din egen baggrund.
9: Ja.
8: Fordi alle mennesker er jo defineret af ens egen baggrund, i hvert fald i en eller anden udstrækning. Det er noget, som er med til at definere handlemønstre og idéer om livet. Og din egen opdragelse foregik i et ret specielt hjem.
9: Ja. Mine forældre var Jehovas vidner,
8: ja.
9: Og jeg er den yngste af 5 børn, der er 8 år op til min søster, 10 år op til en bror, 13 år op til en bror og 18 år op til min bror.
8: Efternøler?
9: Ja, efternøler, ikke? Og jeg plejer gerne at sige, at grundbegrebet i min opdragelse, grundbegrebet for mig, stort set i al menneskelig virksomhed, det er begrebet opbakning. Og når jeg fortæller om historien til det begreb, så er det, at jeg altid har følt kolossal opbakning fra mine søskende. Og jeg har følt kolossal opbakning fra mine skolelærer, både i folkeskolen og i gymnasiet. Så det, jeg synes, der har formet mig og været betydning, det er den opbakning, jeg har fået. Og den er aldrig blevet sådan udtalt, men den er blevet praktiseret, og den har ligget i blikket. På en eller anden måde beundringens blik fra mine søskende og min søster blev gravid som 15-årig og det var med en logerende. Hun er sammen med ham stadigvæk i dag. Efter, altså, hun er 80 og han er 86, så det er jo sådan helt fantastisk, men beundring fra dem, beundring fra mine brødre, og det ligger i blikket.
8: Ja.
9: Og jeg blev taget med min 13 år ældre storebror, der var sådan, havde en lille fiskekutter nede i Espargera. Jeg blev bare taget med og hjalp til. Også min 10 år ældre bror, der var elektriker. Jeg blev bare taget med og besøgte min ældste bror. Så jeg fik opbakning. Og jeg vil sige, at det var med en eller anden forståelse fra deres side, at det var nok ikke sjovt at være tvunget med til Jehovas vidnesmøder.
8: Men det var de vel også selv?
9: Nej, for de var trådt ud af det.
8: Okay.
9: Så der var ingen af dem, der var Jehovas vidner. De var trådt ud af det, så jeg kunne se jo, hvordan livet kunne leves, uden at de var tvunget til at være med, eller de havde trukket sig fra det, hvordan det nu var. Men mine ældste brødre der, de røg jo, og det måtte man ikke som Jehovas vidner. Og min far røg cerutter hemmeligt nede i malerværkstedet, han var malermester. Og da jeg blev lidt ældre, så vidste jeg jo, at han gik tur hver aften med hunden med en cerut på ryggen, og han spiste de der p-piller eller gajoler, eller hvad det var.
8: For ikke at lugte.
9: Nej, det der var ubehageligt og skamfuldt for mig, det var det, at mine forældre var Jehovas vidner.
8: Ja.
9: Så jeg skammede mig som ind i helvede i skolen, når der blev talt religion, specielt når der blev talt Jehovas vidner. Og fra 5. klasse eller 6. klasse må jeg ikke deltage i religions- eller kristendomsundervisning, hvad det nu hed. Så der skulle jeg gå de der 5 minutter fra skolen og hjem til, hvor vi boede, en gang om ugen. Og jeg skulle gå tilbage, og jeg husker det som sådan næsten en hvad hedder det der, når man bliver punket, når man går
7: spidsråd.
9: Ja, spidsråd, næsten præcis. Ja. Jeg følte det lidt som spids. Ja, walk of shame. Men der er aldrig blevet set skævt til mig. Jeg er aldrig blevet drillet, eller det er aldrig blevet på nogen måde. omtalt, men det var min egen følelse, og jeg fik nærmest angstanfald i skolen, når der blev talt religion. Så jeg gemte ansigtet. Jeg kan huske, hvordan jeg bare forsøgte at kigge væk. Og efter jul, vi holdt jo ikke jul, så jeg ville jo ikke lyve med julegaver, fordi jeg havde fornemmelsen, at folk vidste nok, at vi ikke holdt jul, så jeg bare sådan gled af på spørgsmålene, og jeg blev aldrig sådan konfronteret, og fortæl nu, hvad du fik i julegave og sådan noget. Altså alle mine klassekammerater, mine lærere, var meget, meget, jeg vil sådan sige, følsomme eller overbærende, og men når vi nu spørger til, hvordan det har formet mig,
8: ja, klart.
9: Så synes jeg, at jeg er blevet formet ved, at min mor bare har gået hjemme, og at jeg ikke gik i børnehave. På et tidspunkt sagde min far åbenbart, at han skal ikke bare gå hjemme med mor, og det kan man alle mulige tanker på, for jeg ikke synes det. Nej, men det var egentlig båret af en god intention, og så var jeg i børnehave. Jeg tror, der var der 2-3 uger, men det brød jeg mig virkelig ikke om. Så jeg tror, jeg er blevet formet af at få lov til at have meget tid til mig selv, men min mor var der hele tiden. Altså, hun lavede sit og passede hjemmet. Vi boede et meget stort hus, som mine forældre selv havde bygget. Så jeg synes, at jeg husker sådan min barndom så meget lykkelig, altså forstået på den måde, at det var ukompliceret, der var meget kærlighed mellem mine forældre. Min far elskede min mor højt. Jeg har aldrig hørt dem skændes, men min mor havde sådan sin virkelige, det var hende, der ligesom, min mor plejede at sige, ja, manden er kvindens overhoved, men kvinden er halsen, der drejer hovedet. Mm. Og så nikkede min far. Det var sådan fuldstændig grotesk. Så min far var kærligheden selv, og det var sådan med altid børnene først.
8: Så kærlighed og en vis harmoni, men trods alt et dobbeltliv af en art.
9: Et dobbeltliv. Ja. Altså, jeg synes, jeg levede et dobbeltliv, men livet i skolen, og så som 5-årig så jeg filmen Rock Around the Clock i den lokale biograf, der vidste, at jeg skulle være guitarist. Så fik jeg en guitar, da jeg var 11 år, og jeg havde indtil da lavet guitar af cigarkasser.
8: Måtte man det i Jehovas vidner?
9: Min far var tidligere musiker.
8: Ja.
9: Så du ved, jeg fik en guitar, og jeg fik jo fødselsdagsgaver, selvom man ikke holdt fødselsdag. Og jeg kan huske, altså, da jeg blev 14, fik jeg en grøn cykel. Jeg husker det stadigvæk som noget kæmpestort. Ikke?
7: Altså, da du beskrev det her sådan meget velartikuleret og meget sådan det meget smuk beskrivelse af det hele, så tror jeg både jeg og lytterne lagde mærke til det samme, nemlig at der var fuld opbakning fra dine søskende, fra dine lærere og så videre, men du nævnte ikke noget om nogen stolt far, og du nævnte heller ikke noget om nogen stolt mor.
9: Nej. Altså det
7: er det en mangel, eller mangel der opbakning der?
9: Nej, fordi min far var nærværende. Når jeg kom hjem med karakterbogen, hvis jeg viste den til min mor, så sagde hun med det samme, vil du se min fra 1928? Hvor jeg sådan, nej tak, den har jeg set den 6-27 gange, så nej tak det. Og så når jeg viste den til min far, så kiggede han bare på den, sådan kiggede et kvartal tilbage, når en op, når en ned, ja, nå, det er jo godt nok. Så skrev han under, så fik jeg den tilbage med det der blik, med varmen i blikket, som jeg husker som helt aldrig en bebrejdelse. Heller ikke noget sådan stort nøgen op, eller sådan noget, nej, fantastisk, nej. Og så det var den der stille opbakning, som jeg følte fra ham. Ingen af dem var ude at se mig spille fodbold. Jeg måtte jo ikke gå til fodbold, fordi min 13-årige ældre bror, ja, de havde været pissefulde til nogle fodboldkampe, men jeg måtte godt gå til badminton. Og mine forældre var faktisk meget kulturelle. Altså, vi var i Det Kongelige Teater, vi var i Det Nye Teater, vi var inde at se Osvald Helmuth. Min far kunne alle Osvald Helmuths revyviser, og min mor sang vidunderligt opera-agtigt. Men der var lige det der omkring Jehovas vidne, hvor vi stødte hovederne sammen.
7: Hvor kom det egentlig fra? Var det din mor eller din far?
9: Jeg har tænkt på, at det var i 1942, de blev Jehovas vidne.
8: Under krigen?
9: Ja, under krigen. Og inden da var min far så blevet håndværksmester. De gik begge ud af 7. klasse. Min far uddannede maler, min mor uddannede væver. Og så tror jeg, at de mistede deres klasse til deres forhold. Og min morfar var en stort fagforeningsformand, socialdemokrat i Hellebæk Glædefabrik. Og jeg tror, at min mor som den yngste af 3 børn har været en del forkælet. Men jeg har kun forstået det som, at hvor skal man høre til midt under krigen, når man samtidig mister sit klassetilhørsforhold? Eller de ikke længere er arbejdere, men små erhvervsdrivende, lille erhvervsdrivende. Og så kommer der nogle af banker på, der løber guld og grønne skove, eller frelse i det hinsides.
8: Et tilhørsforhold, som du så selv, kan man sige, bliver givet videre, fordi du får et dobbelt tilhørsforhold, eller ligesom en rystelse der, hvor hører man til? Er du til guitar, eller er du til Jehovas vidner?
9: Ja, altså jeg synes som 5 år, jeg kunne gennemskue mine forældre, jeg synes, okay. Jeg kunne gennemskue min mors hykleri. Jeg synes altid, hun var intrigant. Jeg har aldrig brudt mig om hende. Jeg har ligesom tålt hende og holdt mig på afstand, fordi jeg mærkede oprigtigheden, tror jeg, fra mine søskende og fra min far og sådan noget, men altså min fars glæde, når alle søskende var hjemme, var stor, og han kunne bare sidde og nyde det og smile. Min mor, der ligesom skulle føre sig selv frem, sådan helt latterligt, selvoptaget. Men det var tidligt, jeg synes, jeg havde den der fornemmelse af, altså det der, det er ikke mig. Jeg holder mig til mine søskende og til min far og til mine bedsteforældre. Det var derfor, det hedder bedsteforældre.
7: Ja, hvordan var de?
9: De var fantastisk stabile. Min mormor og morfar boede på et tidspunkt på første sal hos mine forældre. Og min mormor havde så gigt, så de måtte flytte til en lejlighed, hvor jeg blev passet indimellem. Og jeg kan huske, at jeg kørte min mormor i rullestol op ad bakken. Min morfar kunne ikke, når de skulle med bussen til Hornbæk. Og historien også er, at min fars far boede hos mine forældre i 17 år. Jeg var en 4-5 år, da han døde. Men han var ligesom den, der var der for mine ældre søskende. Så det var sådan stabiliteten selv på den led. Så jeg synes, jeg kommer fra et meget harmonisk hjem, men jeg skammede mig over, at mine forældre var Jehovas vidner. Eller min mor især, ikke?
8: Så Freuds idé om, at man er forelsket i sin mor, men skal dræbe sin far, den holdt ikke helt stik i det tilfælde.
9: Det giver ingen mening. Det er fuldstændig meningsløst.
7: Det var nærmest omvendt.
9: ja, altså det vil jeg sige, om Freud taler vel om sig selv, eller hvem fanden han taler om, eller hvad Freud finder på for at få kunder i butikken. Mm. Freud var jo den første narrative terapeut, for så vidt som han lyttede til kvindernes beretninger, og fremlagde sin teori i 1893. Jeg har fundet Nilens udsprung, ikke? Kvinderne har for tidlige seksuelle erfaringer, sagde han. Han blev mødt med tavshed, og så lavede han sin teori om, at det er fantasi, og så fik han igen kunder i butikken. Altså det er dokumenteret i flere bøger.
8: Vi har lige hørt om din barndom, Allan Holmgren, med forældre, som var tilknyttet Jehovas vidner, og du var efternøler. Du vælger så, det fremgår jo, at læse psykologi, og gå ind i psykologiens verden, og få så samtidig en række børn. Hvordan, hvordan foregår det i dit liv og i din familie der, som du opbygger, og med din egen opdragelsesteknik selvfølgelig som fokus?
9: Altså for mig at se handler det om hele tiden at følge børnenes interesser og ønsker, og så bakke op der. Så for, jamen er det du godt kunne tænke dig, så prøver vi sgu det. Og er det det, du bliver træt af? Jamen, så bliver du træt af det. Ja. Så prøver vi noget andet. Det går nok. Altså hele tiden have den der opbakende indstilling, i stedet for, og jeg har aldrig været inde der, altså hvis du ikke kan lide maden, ja, så skidt med det, så finder vi noget andet. Jeg kan huske, da jeg selv var barn, der kunne jeg ikke lide grønkål og grønkålsuppe og sådan noget. Og ved min far gjorde, han sagde, vi henter sgu da soja ind, eller og kommer i, og, eller hvad det nu er, kulør. Kulør, hvordan kom i, så rørte den rundt, så blev det ligesom brunt. Jamen, så kunne jeg godt spise det. Så jeg har den der pragmatiske indstilling, tror jeg, også fra min far. Ja, det går nok. Og det har jeg forsøgt at praktisere i forhold til mine børn. Altså, nogle gange så siger jeg det, jeg siger jo ikke til børnene på den her måde, men jeg har i grunden den her livsfilosofi, at it's all about having a good time. Mm. Altså, hvis vi skal sige det filosofisk, så udtrykker Ulfo Kirkeby det på den måde, han siger, det er stemningen, der er virkeligheden. Altså, hvordan kan vi have en okay stemning og sige, ja, det er jo kun en tenniskamp, ikke? Eller ja, du kan ikke lide det der, så finder vi sgu noget andet. Jeg kan huske en gang med mine børn, August og Alberte der. Alberte var så god til at tage ting med tæerne og sådan noget, så en dag Annette var ude at rejse, ikke? Så siger Alberte, far, må vi godt spise pastaskruer med tæerne? Så siger ja, bare I vasker tæerne først, så prøver vi at se, hvordan det går. Men I skal sgu ikke sige noget til mor, vel? Og det første, og det, vi havde et festmåltid, ikke? Og det første børnene siger, Annette kommer hjem, vi har spist pastaskruer med tæerne, ikke? Det er sådan moraliserende, siger, det gjorde I vel ikke, og så kunne vi jo grine lidt af det. Men det er en opdragelse, jeg forsøgte at og støtte den retning, de nu godt ville. Og August, vi havde bordtennis i kælderen, og spille bordtennis med ham der. Og jeg har ikke slået ham, siden han var 9 år. Ikke? Så han havde hurtigt talent for det.
8: Ja.
9: Og jeg tog dem med på tennisbanen, altså både August og Alberte, fordi jeg selv kan lide at spille tennis. Ja. Og min ældste datter er også fremragende tennisspiller, Nina. Ikke? Så de har bare været med. Jeg synes jo, man skal gå foran med sine interesser. Så siger vi, om børnene vil følge med. Altså August, han havde flere for det, og vi sad ved stangtennis i haven, der skulle han stå sådan i timevis, næsten helt autistisk, ville nogen vil sige. Jeg synes, det var så fedt. Og efterhånden så bankede han os alle sammen, jo i en alder af 5-6 år.
8: Ja.
9: Så jeg forsøger at praktisere det her omkring opbakning, ikke? Og hvis det ikke går godt i skolen, ja, så skider jeg med det. Altså, livet handler ikke om at gå i skole. It's all about having a good time.
7: Så kan man vinde i Wimbledon i stedet for.
9: Ja, altså, hvis det var der ingen af os, der havde forestillet os.
8: Nej, men han må på et tidspunkt komme ind i sådan en form for elite-træningsniveau, ja. Hvor der altså alt andet lige er nogle, tror jeg, andre idealer end dem, som du fortæller om her.
9: Det tror jeg også. Altså, han spiller jo tennis i Esbjerg, og ja. Så er der en tysk træner der, der siger, i Malmø er der en amerikaner, der har et sportsakademi. Var det ikke en idé, at August besøgte det, og en anden træner? Det var jo et Holgers træner, Lars Christensen, der også var træner for August og Albert i Esbjerg, siger, at måske skulle August komme til Helsingør, fordi jeg kan ikke rigtig lære ham mere her. Så som i en alder af 10 år kommer August til Helsingør Tennisklub, hvor hans nuværende træner er en af dem, at Jonas Svendsen også er træner. Og August ved godt lidt mere. Første gang, der var overnatning der, han ville godt hjem. Så kører vi sgu hjem, så kører vi en dagen efter. Og så blev han bidt af det, mm-hmm. Men han var ikke bare alene, fordi tre huse ned ad vejen boede der en dreng, som også var optaget af tennis, og de tog sammen til Helsingør, og så skiftede vi forældre til at hente ham. Så var det August og Mikkel Kølle, og de fulgte ad i mange år, så der var også et venskab mellem dem. Men han kom ind i det elitemiljø, og så var der jo ranglister, fordi de sagde, at du skal også spille U12-turneringer. Og jeg kan huske den første turnering, han spillede. Nej, det startede faktisk endnu tidligere, sådan nogle 20-minutter kampeturneringer i Farum. Farum Tennisklub der, hvor August og Alberte var med. Så det var, måske var det mig, der så, at der var sådan nogle, har I lyst til det, unge? Kunne I tænke af det?
8: Men altså, Helsingør Tennisklub var sådan noget, men som det fortsætter, altså, jeg forestiller mig, for at nå dertil, hvor August er nået. Der er altså også en periode med en meget, meget hård disciplin,
9: yeah.
8: Altså, og masser af træning, og det altså, lyder ikke som om, man kan komme dertil ved at spise pasta med tæerne.
9: Nej, men August var så disciplineret omkring tennis, og det har han været altid. Og hvis han havde tabt en tenniskamp i nogle af de der turneringer, så sagde han ikke et ord i bilen på vej hjem, og jeg sagde ikke noget, fordi...
8: Nej.
9: Og så sagde han, du skal lige køre ind om tennisklubben, jeg skal lige slå på muren. Okay.
8: Men det er det, fordi når du har fortalt om det, altså, din egen opdragelse,
9: ja.
8: Og så tænker jeg, at det må være et vildt sammenstød, at lige pludselig...
9: Nej, fordi August gør jo det, som jeg gjorde, da jeg havde fået en guitar. Så lavede jeg et orkester, da jeg var 12 år, så jeg bestilte jeg ikke andet end at spille guitar hver dag. Altså, jeg øvede mig hele tiden, og vi spillede i orkester, og jeg kunne ikke træne eller øve orkester de aftener, hvor jeg var tvunget til at med i Jehovas Vidners møder. Ja. Men det var det dobbeltliv. Men altså, så spillede jeg, når jeg kom hjem, og spillede om morgenen, og jeg voksede op med 60'ernes blues og rockmusik. Jeg spillede jo hver weekend ude, så jeg havde den samme passion for musikken, som August har og havde for tennisen, så jeg kunne da levende sætte mig ind i det. Og jeg kunne bare sådan...
7: Men det lyder bare ikke, som om du havde nogle forældre, der bakkede helt vildt op, nej, om blues og
9: nej,
7: rock.
9: Nej, nej.
7: Altså, det, jeg sidder og tænker på noget, fordi den normale historie, det var derfor hele Danmark vågnede, da du sagde, jeg er ikke stolt. Den normale historie, det er, at man er meget stolt, det siger man. Og så har man, og det har vi fundet af tidligere, det er måske sådan lidt grænseoverskridende at være stolt. På en eller anden måde er det også sådan invadere den, man er stolt over angiveligt. Ikke? Men det er, fordi det hænger sammen med den normale historie, som vi kender som tiger moms, og folk, der med et godt gammelt udtryk, hvad var det nu, man kaldte det? Man presser børn, ikke? Det hedder et eller andet.
9: Køling, for
7: eksempel. Ja, køling. Person, hvad det hedder? Det hedder et eller andet. Der er et eller andet ord. Det kommer senere. Men hvad hedder det? Man presser børnene frem, og så, hvad hedder det? Og så har man også noget af æren for det. Jeg tænker altså sådan en som Wozniacki, der havde sin egen far som træner på et tidspunkt. Mm-hmm. Eller faktisk meget af karrieren, tror jeg.
8: Piotr.
7: Ja, nemlig. Yeah. Altså, der kan man jo godt forestille sig sådan en dynamik med en far, der står og råber og skriger og siger, hvad man skal. Og hvis man nu tænker, jeg kom bare til at tænke på noget nu er du jo psykolog. Er der sådan noget passiv aggression i, at man ligesom siger, det må du virkelig selv, om jeg bakker bare op, og du skal bare følge din passion, og hvis du mister interessen, så sletter vi bare kontingentet. Jeg kan da huske, da jeg var barn, så måtte man ikke holde op med noget, man var gået i gang med. Så skulle man ligesom, så skulle man gå til noget, man må ikke pludselig
9: begynde. Det er den her protestantiske arbejdsmoral, der viser sig, ikke?
7: Nemlig, man må ikke gå til håndbold, og så pludselig ville ro. Altså, det er to forskellige, nu må du gøre én ting færdig.
9: Ja, altså, der er slet ikke en klok, der ringer. Altså tværtimod, så måtte vi sige, nej, August, nu skal vi altså hjem, du. Og jeg skal lige slå et par bolde mere. Kom nu for helvede, August, vi skal hjem og spise og sådan noget. Nej, det er nærmest modsat. Det er nærmest modsat, men det betyder jo ikke, at vi ikke har været opmuntrende. Men du ved, hele vores miljø derhjemme, det jo, handler jo om børnene i centrum og opmuntring til det, de gerne vil. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har arbejdet helvede til som forældre og så videre. Men når vi er sammen med børnene, så er der nærvær. Så er det her, vi er. Så sidder vi ikke og glor på telefoner eller computer eller sådan noget. Så det handler om at være, hvor man er. Det er det, jeg indskærper til mine praktikanter altid, der vil noget med det klienterne, så siger, du skal være, hvor du er. Vi er lige her, som Jørgen Leth også sagde, ikke?
8: Jo.
9: Vi sidder lige her.
8: Ja.
9: Det gør vi.
8: Nu siger du, Jørgen Leth, jeg har en bog liggende her af en af de sportsstjerner, som Jørgen Leth portrætterede, nemlig Torben Ulrik.
9: Ja, ja.
8: I øvrigt far til en anden stjerne, trommespilleren Lars Ulrik fra rockorkestret Metallica.
9: Ja.
8: Og Torben Ulriks bog her, som han udgav ikke så mange år før han døde, hedder Boldens øjne, værens ben. Og man kan sige, at Torben Ulrik var en speciel tennisspiller i og med, at han så tennisspillet næsten som en form for værens filosofi. Altså han forestiller sig i bogen, at bolden har øjne. Fordi han har ud fra sådan en buddhistisk tanke om, at alt har en form for sjæl og er levende, og dermed også det materiale, som bolden er lavet i. Og hvad hvis den har øjne og kommer imod en? Og hvordan forholder du dig så at sige sådan filosofisk til et tennisslag?
9: Yeah.
8: Jeg synes, det var morsomt også, fordi nu nævner du selv Jørgen Leth og det der, men far, søn, som de også har haft, Torben Ulrik og Lars Ulrik, og så du og August. Måske på en noget anden måde, end jeg forestiller mig Piotr Wozniacki, eller måske Holger Runes mor, som vi også kender alle sammen, eller i hvert fald os, der ser tennis. Altså, det må have været stadigvæk et særligt par, sådan i den tennisverden.
9: Det tror jeg også, det tror jeg virkelig også, vi er. Jeg er også blevet bedt nogle gange om at holde foredrag, sådan August træner har spurgt mig, og gider vi ikke komme og sige noget til forældrene her, fordi de råber og skriger og blander sig. Og det gør jeg så, og så fortæller jeg bare min historie og fortæller mit budskab uden at være moraliserende, hvis det lykkes for mig. Men det er jo klart, at min historie har en morale, ikke? Men nu du nævner Torben Ulrik, ikke? Så hele hans optagethed af jazz, den anden bold hedder jazzbold og buddhisme, tror jeg, ikke? Og hvor ham og faktisk den anden tennisstjerne, den gamle Kurt Nielsen, var makker. De havde en jazzklub. Altså improvisation. Så for mig handler livet jo om at improvisere. Men hvordan lærer en jazzmusiker at improvisere? Det gør han eller hun ved at øve skalaer. Så den der disciplin, der ligger i at øve skalaer, eller nu for August, disciplin, der ligger i at lave den samme drill, den samme øvelse igen og igen,
8: ja.
9: Så vi kan improvisere, fordi vi aner ikke, hvad der sker. Og det er det, der sådan er min tilgang til livet i det hele taget. Vær forberedt til tænderne, og så læg din forberedelse væk. Lige så vel som I har forberedt jer til det her radioprogram, ikke? Og så ser vi, hvad der sker. Fordi det er jo en jazz-trio, vi har her, hvor vi improviserer, men vi kender vores skalaer, går jeg ud fra. Så derfor kan vi improvisere. Og det er jo det, der, kan vi sige, er både opdragelsen, så tennisen, så alt muligt hemmelighed, at hvordan kan vi have en forståelse af, hey, hvad handler det om? Hvad bestræber jeg mig på? Hvad er mine intentioner? Ja, og så laver jeg et slag, der ryger i nettet ind imellem, eller jeg kvarer mig, eller sådan noget. Ikke? Mm. Men jeg vil godt sige, at på far- og søn-forholdet, jeg blev virkelig, virkelig jeg er rørt og glad og taknemmelig, da August en dag siger, far, vil du ikke være min mentale coach? Og ja. Det er efter, at han har været 5 år i San Diego og været nummer 1 i USA på college-listen der. Og han har de der sportspsykologer og mentale trænere. Jeg hører, han har en samtale med en, mens vi kører i bilen. Og jeg kan høre, den sportspsykolog der fra USA taler om de mål, August skal sætte. Og jeg kan høre sportscoachen eller psykologen taler i et kør væk. Og jeg kan høre Augusten sige ja og nej og ja. Og jeg så, da det er færdigt, siger til August, får du noget ud af det? Kan du huske, hvad han sagde? Mm. Ah, ikke rigtigt, tror jeg, August siger. Så kører vi lidt, så siger August, vil du ikke godt være min sportspsykolog? Og tusind tak. Så når August indimellem, at vi skal have sådan en snak, så siger han, far, vi skal lige have en psykosnak. Eller vi skal helt have en psykoalderen snak.
8: Du er hans mentale coach.

0: ubehagelige situationer.
1: Ja.
0: Vi kunne næsten sige, at håndtere dæmoniske situationer,
1: ja,
0: hvor man har kikset et slag, og man har eventuelt haft en matchbold, ikke? Så man kikser, så man skal holde selvkritikken ud, man skal holde ubehaget ud. Og det er det, jeg synes, at der er den mentale coach arbejde, det at sige, ja, har du en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dig i den her situation? Hele min tilgang til terapi, hele min tilgang til at yde mental coach-arbejde, det er at stille det spørgsmål. Har du en fornemmelse af, hvad der må være vigtigt for dig? Altså, hvad du bestræber dig på? Fordi folk får det ikke bedre af at tale om deres problemer eller deres traumer osv. osv. Det er jo det, der er sådan hele misforstået, at vi skal tale om traume. Nej, vi skal tale om ud over traume. Vi skal faktisk tale om, hvorfor har du ikke taget dit eget liv, som Camus sagde, om spørgsmålet om selvmordet, ikke? Mm. Men hvad er vigtigt for dig? Så jeg hjælper August med at holde fast i det, der er vigtigt, eller hele minde sig selv om det, der er vigtigt. Jeg minder ham ikke om det, ja. Hvis vi har haft en session eller i vores team omkring August, så siger jeg, August, kan du ikke lige være sød og skrive et resume af, hvad vi har talt om? Fordi jeg skal ikke lave resuméet, så bliver jeg klog. Og så senest er jeg sådan, nå, fed idé, far, det havde jeg lige glemt, om det er godt. Og så skriver han lige til gutterne omkring ham, ikke? Altså Frederik Lygte og Jonas og hans fysiske træner Kim og mig, ikke? Nå, det vi talte om, gutter, det var det, og det jeg skal holde fokus på, det er godt.
1: Hvor meget er du far, og hvor meget er du psykolog, når du er coach for din søn?
0: Når jeg er coach for min søn, så er jeg coach for min søn. Så er jeg coach. Og når jeg er far, så er jeg far, så godt jeg nu kan være far. Og så hygger vi os og spiller kort, og så siger han måske, ah, det må du sgu undskylde, far, jeg lige var lidt for kæk der. Så sagde han, ja, der blev jeg sgu også lige ked af det, eller hvad fanden, ikke? Men det er ikke fuldstændig okay. Så har vi fuldstændig, når jeg nu siger normal far og søn forhold, så hygger vi os, som jeg gør med mine egne og mine andre børn og sådan noget. Men når han siger, at vi skal have en snak med psykoalderen, som jeg hed i Radio 24-7, når Kirsten Birgit Kretz ringede nogle gange, vi skal tale med psykoalderen og sådan noget. Så var jeg psykoalderen, ikke? Så det laver det sjov i mine børn. Men ellers så er jeg bare sådan fuldstændig mig selv.
2: Jeg mangler sådan en lille brik, som jeg godt kunne tænke mig at høre, hvis du vil sige noget mere om det. Kunne jeg spørge terapeutisk. Du voksede op i Jehovas vidner, og så sagde du sådan før sådan lidt, en lille smule sådan, med distance, det er sådan noget protestantisk noget, da jeg sagde et eller andet om pligt, tror jeg. Det lød som. Men hvad skete der, da du ligesom selv vokset op? Altså, er du stadig Jehovas vidner?
0: Nej.
2: Men det var bare, det tænkte jeg heller ikke, du var. Egentlig for at stille det næste spørgsmål, som var, hvad er du så? Altså, hvor kommer værdierne fra i dit liv nu?
0: Værdierne kommer, som Aristoteles siger, mine erfaringer med det gode. Min erfaring med det gode er først og fremmest, som jeg nævnte tidligere, mine ældre søskende. Mm. Jeg har et meget nært forhold til de to nulevende søskende. Jeg ser ikke min 10 år ældre bror. Han er Jehovas vidner stadigvæk. Han blev Jehovas vidner igen på besynderlig vis. Men ham taler jeg ikke, men han henvender sig måske en gang om året. Og så kan han ikke lade være med at prædike, og så siger jeg bare, at han skal holde sin kæft. Altså, det vil jeg slet ikke høre på. Så værdierne opstår baggrund af erfaringerne med det gode. Så hvis jeg kunne spørge jer, har I en fornemmelse af, hvad der har været godt i jeres liv? Hvordan trækker I på det? Det er jo det, jeg fortæller om. Nemlig erfaringerne med opbakning, erfaringerne med nærvær. Så jeg er det, jeg vil spørge værdimæssigt, at jeg har mine værdier på plads, og så følger jeg dem så godt jeg kan, og så får jeg styret sådan min usikkerhed, eller min kedattighed indimellem ved at komme hjem til værdierne eller ved at tale med gode venner. Så jeg ved ikke, om det helt er det, du spørger.
2: Jamen, det var også fordi, jeg synes, nu nævnte, hvad hedder det?
0: Derudover, så er jeg ret troende ateist. Hvis vi nu skal referere til.
2: Det var bare fordi, der også var nogle andre. Altså, der er tennis, og så er der det her jazz, som du har til fælles med Torben Ulrik, som jo er, han er vist fuldblods buddhist, er han ikke det?
0: Jo.
2: Og så tænker jeg bare, fordi jeg har bare på et tidspunkt også interesseret mig meget for buddhisme og set de her sammenhæng med for eksempel jazz og improvisation og være i nuet, som jo også er helt nede i det der slag, som ændrer livet, ikke, hvis man rammer rigtigt eller forkert. Mm. Der var en historie, jeg blev ved med at tænke på lige før, jeg lige ville spørge dig om, som var en af mine venner, som har været plejefar, og som efterhånden han er på din alder. Og han er vokset op ude på landet i Sønderjylland, og hans definition af barndom, siger han, det er, når der slet ikke er nogen voksne. Når man er helt alene ude ved åen, eller når man er over i værkstedet, uden der er nogen, der ved det, og man er i gang med at bygge et eller andet, og man måske er sammen.

0: nogle andre børn, og i fællesskab skal finde løsninger osv. Og så siger han, min definition af barndom er simpelthen, at der ikke er nogen, der kommer og blander sig, nogle voksne. Og det passer meget fint med det der invadering, ikke?
1: Jo, altså det synes jeg er en stor pointe. Terapeutisk, eller når jeg underviser, så siger jeg gerne, hvor kunne du være dig selv? Hvor kunne du gå under radaren? Hvor følte du fred og frihed og kunne være et med naturen, om du vil, eller et med det, der nu skete omkring dig, så du ikke så følte dig overvåget, eller forældrene blandede sig eller sådan noget, ikke? Var det i sandkassen? Og jeg talte med en kvinde forleden, hun sagde, at det var på biblioteket, når der ikke var nogen. Man netop voksede op i Sønderjylland. Hun sagde, der var en dør, der var hemmelig. Den var altid åben. Og det var mit sted. Der kunne jeg have fred og fordybe mig i litteraturen, ikke? Jeg var altid interesseret i, hvor mennesker, hvad deres erfaringer er med det gode. Fred, frihed, og som du, din ven, nævner der, ikke?
0: Kunne August være i fred, når han spillede tennis? Er det det?
1: Ja, det tror jeg. Mm-hmm. Ja, det tror jeg, fordi jeg ved andre
2: folk.
1: Ja, det var højst sandsynligt et frirum, hvor han havde absolut væren, apropos, begrebet væren, med bolden, ikke? Og jeg stod jo bare, og så kiggede han på mig ind imellem, og så havde vi bare sådan øjenkontakt og løftede sådan en knyttet næve, ikke? Yes.
0: Så kunne man gå videre og spørge, kunne du være i fred, når du spillede guitar? Var det også det?
1: Der var ikke nogen. Jeg var i fred. Jeg var fuldstændig i fred med mine kammerater. Jeg var ude at spille med mine gutter fra den tid, vi en trio i går, ikke? Så prøver vi... Hvad siger du?
0: I spiller stadigvæk sammen?
1: Ja, ja, ja.
0: Ej, hvor fint.
1: Ja, ja. Altså, det, så, så snakker vi om livet et par timer. Og sådan, vi skal også lige spille lidt. Så spiller vi en time side, ikke? Det er jo den der fuldstændig fordybelse i at spille. Jeg ved ikke, om I spiller musik, så har I måske erfaring med det, ikke?
2: Og altså, sport kan også gøre det.
1: Sport kan også gøre det. Det er der, hvor man er i nuet, hvor man ikke har tid til at tænke på andet. For hvis man tænker på andet, så kan man ikke spille, når man kan ikke gøre det. Så det var mit sted. Det var musikken.
2: Men sport er jo, og musik er også præstation. Og nu vores dæmon i udsendelsen her er bekymring, som vi fokuserede på i begyndelsen, og hvor vi også talte om det her med, at den udtalelse, du kom med, at du ikke var stolt over din søn, selvom han havde kommet rigtig langt i Wimbledon-turneringen, at det gav så stor en opmærksomhed. Og det er jo fordi, det rammer noget i vores tid. Allan Holmgren, du har været psykolog, førende psykolog i Danmark i årtier, leder af DISBUK, det her institut, som du selv har etableret.
0: Hvad er DISBUK? Kan du forklare det kort?
1: Ja, det er et efteruddannelsessted for psykologer, for psykiater, for sygeplejersker, læger, altså for alle, der arbejder med andre mennesker. Så det er der, vi forsøger at lære den her etik fra os, og vi kalder det narrativ terapi, vi kalder det narrativ ledelse, narrativ praksis, hvor vi fokuserer på fortællinger. Så hvis mennesker har en problemmættet fortælling, så siger vi, ja, hvad mere kan der fortælles? Så der har vi jo en række, kan vi sige, praktiserede etikker. Jeg siger, her lægger I ikke teknik, her lægger I en praktiseret etik. Bare lige for at klare, at det ikke bare sådan one size fits all, eller bare en teknik. Nej, her lærer vi skalaer, så vi kan improvisere.
2: Apropos det, du talte om før med, at kunne skalaen, eller kunne slaget, for så at være fri til at improvisere.
1: Det, der karakteriserer en god terapeut, det er, at terapeuten kender sine metoder, teorier og filosofier. Punkt 1. Punkt 2. Ikke er bange for at tale om problemerne i sit arbejde, apropos supervision, som vi også har talt om, og kan se sammenhængen mellem de problemer, han oplever, og sit metodisk, teoretisk og filosofiske grundlag. Så DISBUK er et institut, der eksisterer nu i 35 år.
2: Ja, simpelthen.
1: I Snekkersten og Aarhus, ikke?
2: Og har selvfølgelig haft en stor indflydelse, men også altså kan man sige, vores, som i vores samfunds mentale tilstand, har også været igennem dit filter i mange år.
1: Ja.
2: Og derfor synes jeg, at det er meget afgørende at spørge dig til, sådan, hvordan vi som fællesskab og som samfund har det med præstation i de her år.
1: Ja.
2: For det virker jo som om, at der er et relativt stort problem hos de yngre generationer.
1: Ja. Der er et helt vanvittigt præstationspres. Startende tilbage med de der PISA-undersøgelser. Ja. Nu skal børnene lære tidligere. Nu hedder det ikke børnehaveklassen, nu hedder det 0. klasse. Det er der jo stor symbolsk værdi i. Ikke? Og man fjerner mellemledere, fordi vi skal spare. Der er voldsomt præstationspres, og tingene skal gå hurtigere. Det vil sige, at man tager tiden væk fra læreprocesser. Altså, man producerer utryghed. Børn kan ikke lære, hvis der er utryghed. Børn kan kun lære, hvis det er trygt, forudsigeligt, og det er kærligt, og der er tid. Altså, når børn i første klasse begynder at udvikle angst og det, man kalder skoleværing, ikke, så er det jo at protestere mod noget, der foregår i vores tid. Jeg synes, det er helt af helvede til den tyske sociolog Hartmut Rose, taler om accelerationssamfundet, den der, at hastigheden stiger. Det vil sige, at der er mindre tid til nærvær. Og det, at man har slået skoler sammen, og man dirigerer centralt hold, hvad der skal foregå i skolerne, det er fuldstændig vanvittigt. Samtidig med, at de er blevet privatiseret, så de fokuserer på karakterer. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg synes jo, at man skal fjerne karakterer fuldstændig fra skolen, og sørge for at fokusere på selve læringen, på selve opgaven, altså fuldstændig som den russiske psykolog, eller slået pædagog og psykolog Vygotsky talte om, at læreprocesser sker, når børn er sammen med lidt altså voksne, der tager ansvar for det, og lidt ældre børn. Ikke? Det er altså sådan en enkelt ting, som at det skal være de store børn, der tager sig af et lille barn, altså at man får venner på tværs. Der, i nogle skoler, så siger man, nu samler vi alle 3. og 4. klasser, eller 1. til 4. klasse på en skole, 5. 6. 7. på en anden skole, 7. 8. 9. Man skaber adskillelse i vores kultur. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er sket op i Helsingør Kommune der, ikke? Jeg tager mig til hovedet. Altså, det er som om, at man lader... Nu skal jeg passe på ikke at direkte dyrfere, for havde man det som om, at man laver dyrfere og lave læreplaner, i stedet for at tale med de skolefolk og dygtige pædagoger, vi har en masse. Det samme sker i psykiatrien. Det hele skal gå hurtigere og hurtigere. Altså, man gør folk bims. 132.000, 193.000 er på ADHD-medicin, det er amfetamin, 811.000 er på psykofarmaka, 200.000 er på opioider i Danmark.
0: 811.000? 1 million danskere er på psykofarmaka?
1: Ja, det er det, jeg mener.
0: Hvad er psykofarmaka?
1: Psykofarmaka, det er angstdæmpende medicin, det er det, man kalder depression, antidepressiv, antipsykotisk. Jeg kalder det depressions- og psykospiller, fordi det gør folk psykotiske og deprimerede, det der medicin. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at det har grebet de her omfang. Men det er et udtryk for, at der er den her præstation, og det går for hurtigt. Altså, der er en rastløshed. Mm. Der er en uro. Den aarhusianske musikgruppe Kiosk har et nummer, der hedder, der er uro i systemet. Det må jeg nok sige.
0: Det var da også en norsk skorterud.
1: Finn Skorterud, han var fremme i 1998 med den bog. Han var ligesom
0: forud for sin...
1: Den hedder Uro. Ja. Han har lige skrevet en ny bog, der hedder Mere Uro, hvor han bare taler om sig selv og det der. Men han får indfanget noget, at der bliver uro. Ikke? Der er uro i familierne.
2: Ja.
1: Og så gør man familierne til et privat sted.
0: Så hvad skal vi gøre? Hvis du vil, har du sådan en idé?
1: Ja, det har jeg.
0: Lad os høre.
1: jeg sagde det lige. Fjern karaktererne.
0: Ja.
1: Fjern mobiltelefoner og skærmene fra skolerne ind til muligvis 8. og 9. klasse. Altså forbyd det her skærmlort. At Steve Jobs sagde det i sin sidste forelæsning. Der er ingen af mine børn, der får en iPad før de 11. Det var meget profetisk sagt, men man har fuldstændig misforstået den der falden på halen.
0: Hvad gør du selv med din telefon?
1: Mit liv er i min telefon, men jeg er ikke på sociale medier. Jeg har aldrig været på sociale medier. Jeg er ikke på Facebook, jeg er ikke på LinkedIn, jeg er ikke på Instagram. Jeg vidste intuitivt, det der lort skal du ikke på. Først da jeg hørte, at man kunne få venner på Facebook, så tænkte jeg, altså det er for uautentisk, det vil jeg ikke være med til. Så min telefon er min kalender, og så er det sms'er, og så kan jeg se mails, men jeg er ikke på sociale medier. Altså nu begynder man jo til Folketinget at sige, at man må ikke være på sociale medier. Altså, men man har ikke tænkt sig om. Så jeg synes, der er mange ting, man kan gøre med et snuptag, men jeg synes, man skal gøre noget radikalt.
0: Hvad skulle det være?
1: Jeg bliver sat lige fjerne karaktererne.
0: Ja, ja.
1: Forbyde mobiltelefoner i skolen. Og så synes jeg også, at man kunne forbyde børn og unge at se fjernsyn mellem 1. april og 1. oktober. Det gjorde vi selv. Da vi havde været på New Zealand, og børnene var 5 og 6 år der, så kom vi hjem, og så åbnede vi fjernsynet, og det var ikke andet lort, der kom ud.
2: Og så begyndte de at spille tennis i stedet for, og det er jo ikke gået så dårligt.
1: Jamen hør her, vi spillede spil med børnene. Vi sagde, der er lukket for fjernsynet, og så sagde vi, og der er heller ikke nogen computer. Så sagde August Albert, det synes vi er urimeligt. Så sagde vi, hvad synes I selv? Om en time om dagen vil vi da godt. Så sagde vi, okay. Men I kan tro, August har aldrig været så meget i biblioteket, som efter den gang, så gik han jo derned og spillede computer.
2: Allan Holmgren, tak for at komme med både din fortælling og fortælle om, hvordan du har opdraget dine børn og August.
1: Må jeg ikke sige, at jeg ikke tror på opdragelse?
2: Jo.
1: Jeg tror på inddragelse.
2: Ja.
1: Så jeg taler aldrig inddragelse, om opdragelse. Jeg taler om inddragelse. Hvordan kan vi inddrage børnene?
2: Ja.
1: Og tage ansvar for børnene.
2: Ja.
1: Uden at være bekymret.
2: Og uden at være stolte.
1: Uden at være stolte, men være glade og taknemmelige, for at børnene kommer. Børnene gør, hvad vi siger, fordi de ved, at de får fred bagefter. Det er så enkelt.
0: Jeg har et spørgsmål også, inden vi slutter.
2: Ja.
0: Og det er, når nu dæmonen er bekymring i den her udsendelse, har du så aldrig været bekymret over at gå den der tennisvej? Altså, hvad nu hvis han blev en elendig tennisspiller?
1: Det er fuldstændig ligegyldigt, så sker der noget andet. Min kone. Jeg har haft bekymringen. Altså, hun er ramt af så meget bekymring for ditten og datten og dutten, som et udtryk for hendes store ansvarlighed. Men altså, så sker der noget andet i hans liv. Altså, vi skal hele tiden have den der optimisme med os. Ja, ja, ja. Så kan han blive taxichauffør eller blive tennistræner for sådan nogen som som Christoffer.
2: Det vil da være en ære en dag, at jeg vil nok få listerlige klø, hvis jeg skulle overhovedet stille op.
1: Hvis han skulle være trænet tennistræner, så ville han jo ikke give dig klø. Så ville han hele tiden give dig opmuntring. Ja.
0: Så ville han give opbakning, Christoffer.
1: Ja, så ville han give opbakning.
2: Inddragelse.
1: Det kan man jo inddragelse. Det kan jeg da se, det er det, han gør, når han er ude i verden. Så siger han til folk, gider ikke spise middag med mig? Og så kommer han til, hvorfor spurgte du? Jeg var bange for at blive ensom, fordi det har jeg jo tordnet til ham. Jeg vil fandme ikke have, at du rejser alene, August. Jeg vil ikke have, at du bliver ensom, fordi det er usund. Ensomhed, det er det værste.
2: Det er i hvert fald jo klokkeklart, at de her idealer, inddragelse og den her opbakning, som du taler om, kan føre til præstationer i verdensklasse, fordi det er August Holmgren et eksempel på. Allan Holmgren, tusind tak for besøget her i Ditlev og Dæmonerne.
1: Ja, tusind tak for, at I ville have mig. Det har virkelig været en fornøjelse at tale med jer.
2: For Søren, stor fornøjelse. Christian Ditlev, jeg tænker også, vi som fædre er det jo meget inspirerende at høre om.
0: Det er et guldkorn.
2: Ja.
0: Det ene efter det andet.
2: Christian Ditlev og jeg selv, Christoffer Emil Brun, siger tak for nu og på genhør i næste uge.
0: Så er vi ude.
2: Super. Jeg tænkte på en ting, jeg synes bare, det var sjovt, at du er den yngste. Altså, ja, det er stedet efter mig. Og August er den yngste.
0: Ja.
2: Altså, det kan jo godt...
0: Er du den yngste?
2: Jeg er ene barn.
0: Så er jeg nej. Jeg er også den yngste.
2: Jeg tænker, at det godt måske, altså, det kan give en særlig forståelse blandt den konstellation mellem forældre.
0: Men er efternøller på en måde ikke enebørn?
1: Jo, jeg er søvdo enebørn.
0: Jeg er søvdo enebørn.

0: på P8. Live i DR-lyd.
1: Der findes mange ubegribelige planter omkring os. De kan lave nikotin, de kan lave morfin, de kan æde kød, og de kan slå os ihjel. Fra mælkebøtten til bulmurten dykker Huxi Bach og hans gæst Emma Aller ned i de forskellige fascinerende planter i Ubegribeligt efter Radioavisen.
2: Der er god grund til at være ekstra opmærksom på badevandet de kommende dage. Der er nemlig varslet kraftig regn, både her til aften og i morgen. Og det kan føre til overløb af spildevand, som risikerer at ende i badevandet og i værste fald bringe farlige bakterier med sig. Sådan lyder det fra HOFOR, der er forsyningsselskab i hovedstadsområdet. Også Kalundborg Kommune varsler om risiko for forurenet badevand, det skriver TV2 Øst. Varslet om skybrud kommer fra DMI, og ifølge vagthavende Lars Henriksen, så er det stort set hele landet, der kan få en ordentlig skyller i dag og i morgen.
3: Det er faktisk varsel, som gælder i det meste af landet lige nu, bortset fra det nordjyske.
2: Og hvis du er i et område, hvor der er risiko for at have skybrud rammer, så er det en god idé at tage sine forholdsregler, siger Lars Henriksen.
3: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså ligge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her akvaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
2: Efter flere år med faldende fødselstal, så var der sidste år igen en lille stigning i antallet af fødsler i Danmark. I 2024 blev der født ca. 57.000 børn, men sidste år steg det til næsten 59.500. Og det er en lille, men god fremgang, siger Søren Sibe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling.
4: Det er efter mange års tilbagegang, så vi håber på, at det ligesom markerer en ændring, der holder ved.
2: Den lille fremgang skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Men ifølge Søren Sibe, så skal der mere til for at få fødselsraten op på 2,1 barn i gennemsnit per kvinde, sådan som politikerne gerne vil have det. Det kræver blandt andet, at vi begynder at få børn i en tidligere alder, siger han.
4: Og det kræver jo, at vi kan vælge at navigere i forhold til den biologi, vi er født med, at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Og vi har ingen forebyggelsesindsatser i Danmark, når det kommer til fertilitet og viden om vores fertilitet. Og der burde vi sætte massivt ind med viden til alle på alle ungdomsuddannelser.
2: Den iranske ø Qasem, der ligger i Hormuzstrædet, er i dag blevet ramt af angreb. Det melder statslige iranske medier ifølge nyhedsbruget AFP. Samtidig skriver det amerikanske medie Axios, at USA har angrebet flere iranske mål netop omkring Hormuzstrædet. USA og Iran er i løbet af i dag kommet med modstridende meldinger om, hvorvidt den afgørende maritime handelsrute Hormuzstrædet er åben. Ifølge USA er strædet åben. Iran siger det modsatte. Spredte byer her til i aften, der kommer og går.
5: Det her er P1.
6: I dag skal det handle om planter. Du kender dem, måske fra plantorama. Måske kender du dem fra biologiundervisningen i skolen, ligesom mig. Jeg kan huske, at det er sådan noget med, jamen det er klorofyl A, og det er klorofyl B, og der er noget med noget, men det er altså meget mere end det. Planter kan jo lave nikotin, de kan lave morfin, de æder kød, og de kan slå dig ihjel. Så i dag dykker vi ned i planter. Velkommen til Ubegribeligt. Og det er mig en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Emma.
7: Tak fordi jeg måtte komme.
6: Emma Sofie Tim Aller, molekylær biolog.
7: Lige præcis.
6: Og med det sagt, så altså vi skal ikke bare kigge på planterne, vi skal jo ind i dem.
7: Vi skal ind i maskinrummet.
6: Det kan man vel godt kalde det, kan man ikke det?
7: Det synes jeg godt, man kan.
6: Prøv lige at starte med at fortælle mig, hvad er det, der fascinerer dig ved planters maskinrum?
7: Altså, planter har brug for at kunne reagere på omverdenen, for de kan ikke bevæge sig. De kan sådan kravle lidt, men de kan jo ikke sådan flytte sig.
6: Nej.
7: Så hvis der kommer en storm, eller der er noget i jorden, eller der kommer en bille og spiser af dem, så skal de kunne forsvare sig. De skal kunne reagere, de skal kunne sanse, hvad de har omkring sig. Og det stiller jo ret store krav til det her maskinrum.
6: Mm.
7: Så på celleplan, der er planter rigtig spændende. Og på den ene side er de meget ens med vores celler. Der er rigtig meget overlap, fordi på et eller andet tidspunkt, for meget lang tid siden, har vi jo noget fælles.
6: Mm.
7: Men de adskiller sig også på rigtig mange måder. Så det er det, der fascinerer mig enormt meget med det her maskinrum.
6: Og jeg glæder mig jo enormt meget til at snakke om det her. Altså, for dem, der lytter nogenlunde fast til den her podcast, ved, at hvis vi bare snuser til noget med evolution, så elsker jeg det.
7: Ja.
6: Og der er jo noget, som du siger her, noget evolutionært i, at man der er dukket nogle, nu ser jeg væsen op, tilbage fra ursuppen.
7: Mm-hmm.
6: Nogle af dem kunne løbe væk fra deres fjender, og som du så siger, nogle af dem, det kunne de så ikke. Og så evolutionært, så er man jo nødt til at tilpasse sig.
7: Så skal man kæmpe.
6: Og om det så bliver med gift eller nikotin, eller hvad det nu er. Det kommer vi jo ned i dag. Du har taget en, tør jeg sige, buket af dine yndlingsplanter med.
7: Ja.
6: Skal vi ikke bare se at komme derud af sådan med noget konkret? Hvis jeg siger bulmeurt.
7: Bulmeurt?
6: Ja.
7: Lad os da gå til den.
6: Skal vi starte der?
7: Øjeblik. Altså, jeg har selv en podcast, hvor jeg har været på jagt efter mange forskellige planter. Og en af de planter, det er den her bulmeurt. Og det er en gammel medicinsk plante. Og det er egentlig en, der er blevet sådan indført, så den er sådan forvildet. Man kan finde den ved gamle ruiner, eller hvis man har en eller anden opgravning, så kan man lige pludselig finde den igen. Så jeg har personligt fundet den ved Hammershus. Og ja. den er mega giftig, og man får sådan lidt ærefrygt, når man ser den. Den er måske sådan meters penge høj. Jeg synes, den var overraskende stor, og har sådan meget store gule blomster med nogle mørke årer i. Og den her bulmur, den er bare hamrende giftig. Den er ment som en gammel hekseplante, for eksempel, hvor man heksene har smurt sig ind i bulmeurt, og så har man altså haft sådan en overførsel gennem huden og trippet altså, rigtig hårdt på det.
6: Jeg skulle lige til at spørge, det har vel givet sådan et eller andet helt, altså det er jo som at slikke på en giftig frø i Sydamerika, eller sådan i den dur?
7: Ja, sådan noget, og jeg skulle bestemt ikke prøve det selv, men det har altså været sådan nogle trip, og det er jo bare med at være heldig, har jeg lyst til at sige, fordi alt efter vind og vejr, så kan man jo ikke styre koncentrationen af de her alkaloider, der er i bulmeurt, så det er jo også noget, man sagtens kan dø af. Så det er ikke noget, man lige skal lege med. Men det er jo spændende, at vi har planter omkring os, som er hamrende giftige, som man altså kan finde derude.
6: Ja, og nu, altså, jeg havde aldrig hørt om bulmeurt, før du sendte den her liste til mig. Nå, men jeg tænker bare, det er jo sådan noget, så jeg prøver at sige til mine unger, prøv at høre her, paddehatten med det røde tag, var jeg lige ved at sige, den er farlig. Der er også en i en anden farve, den skal I heller ikke. Men altså, jeg har aldrig hørt om bulmeurt. Og nu siger du, den man kan sådan finde den ved gamle ruiner og sådan noget.
7: Mm.
6: Ved man, hvorfor det er der, den er?
7: Jamen, det er sådan en gammel reliktplante. Og det vil sige, at den er blevet indført en gang, jeg tror, det er middelalderen. Hvor at man har brugt den medicinsk, simpelthen.
6: Mm.
7: Og derfor så har man haft den i haver, og der er en middelalderhave nede ved kirken nede i Stege, for eksempel nede på Møn, der har de også bulmeurt. Så det er derfor, den dukker op ved sådan en gammel bebyggelse. Det er fordi, den har været menneskeligt brugt.
6: Okay.
7: Mere end den har haft lyst til at sprede sig vildt og bredt i Danmark. Det bliver ikke sådan en, vi ser over det hele. Det er også det, der gør den lidt spændende, at den er jo sådan et levende, den er sådan en levende kulturhistorie. Så hvis man er ved Hammershus for eksempel, så vil en arkeolog tit kigge på bygningen, men faktisk så står der planter og levende sådan direkte historieskrivninger af, hvordan vi levede dengang.
6: Nu siger du det her med, at den bliver brugt medicinsk. Ved man, sådan, hvad den blev brugt til?
7: Altså, den er blevet brugt til forskellige ting. Den har for eksempel været krampestillende, men altså også enormt hallucinerende.
6: Mm.
7: Af hvad jeg kunne læse mig til, så indeholder den et stof, der hedder scopolamin. Og i gamle dage i USA, der har der været sådan nogle trials, hvor man har givet folk injektioner med det her stof, fordi de sådan midlertidigt mistede evnen til at resonere, og så har man brugt det som et form for sandhedsserum. Så det er også virkelig hårdt brug stoffer.
6: Ej, det må man sige. Det må man sige. Men skal vi så ikke lige snakke om, fordi du er jo sådan set molekylærbiolog, og det, der sker med sådan en plante, her er vi jo ude i en plante, som, igen, den kan ikke løbe væk, og så, nu skærer jeg det helt ud i pap, ikke? Så bliver den giftig.
7: Mm-hmm.
6: Det er vel, på lægmands termer, det, der sker. Men hvad er det, planten gør indeni, og hvordan kan en plante være giftig, uden at slå sig selv ihjel og alt det der? Altså, kan du ikke lige holde mig i hånden på det?
7: Altså, den står over for sådan et ret stort paradoks i, at den er både venner og fjender med insekter, for eksempel. Den har brug for en bi til at bestøve den. Mm. Så hvis nu blomsten og nektaren var mega giftig, så ville den nok ikke få særlig mange bestøver på besøg. Så den skal på en eller anden måde allokere sin gift rundt i sig, sådan, så det... den helst vil beskytte, det skal være højt i giftstoffer, og det, den gerne vil lokke ind til, det skal have sådan en lidt mere attraktiv vibe. Mm-hmm. Så den producerer alle mulige forskellige giftstoffer, og når det kommer til sådan nogle herbivorer, altså for eksempel en larve, der tykker, så vil den tit producere nogle stoffer, der går ind og rammer ind i tarmene og fordøjelsen på den. Hvilket jo så er samme grund til, at de her stoffer tit også har en virkning i os, fordi så fjernbeslægtet er vi faktisk ikke fra den larve. Mm. Så tit er der et eller andet overlap, som gør, at vi så også kan bruge de her stoffer farmakologisk. Så planten, den producerer alle mulige forskellige giftstoffer, og det, den så skal beskytte, det er jo især frøene. Så ofte så vil vi se giftstofferne sidde i frøkapslen. Vi kommer til en anden plante, der også har det. Så den vil beskytte måske unge blade, og den vil beskytte sine frøkapsler, og så vil den prøve at gøre nektaren nogenlunde fri for de her giftstoffer. Det er sådan, det virker. Men det er lidt sjovt, fordi at man har fundet ud af, at det her med, hvordan kan et stof være giftigt på en larve, og så for eksempel nikotin er jo til for at være giftigt, men det er jo bestemt også giftigt i os, men indtil vi det har også et vindue, hvor det har en eller anden virkning på os. Mm. Og det har man fundet ud af, sådan er det faktisk også i insekter. Så planten, den kan godt, nogle tobaksplanter, de kan godt finde på at have en lille smule nikotin i deres nektar. Og så når der kommer en bi for at bestøve den her blomst, så får den altså sådan lidt nikotin, og så bliver den sådan lidt høj tilsvarende også. Så det er ikke sådan kun, at det har en giftig effekt. Der er også lidt sådan en farmakologisk
6: virkning. Og er det sådan for... er det for at være lidt vanedan? Altså lokke dem til?
7: Ja.
6: Kom derover for
7: en stund. Og det er sjovt.
6: En smøg mere, det lyder mærkeligt, men lige sådan et sug mere herover.
7: Yes, lige præcis.
6: Nå, men det giver jo fint nok mening.
7: Det altså, giver mega fin mening. Og det er sjovt, så lavede de sådan nogle kunstige små blomster og blandede sukker med sådan naturlige doser nikotin.
6: Ja.
7: Og så kan de se, at det var humlebier, de testede på, at det ville de bare rigtig gerne have. Og problemet var, at de kunne bare ikke rigtig finde hen til næste blomst, særlig godt. Og selvom de så fik en blomst med mindre sukker, så var de sådan, jeg går efter nikotin.
6: De var blevet helt...
7: Så det har også en virkning i dem, ja. Hvor, som jeg husker det, så koffein, der er de sådan rimelig skarpe. Lidt ligesom mig, der sidder og drikker kaffe for lige at vågne.
6: Ja. Jamen, som du selv sagde, så langt fra hinanden er vi jo slet ikke.
7: Præcis.
6: Altså, de der ting virker jo.
7: Ja.
6: Nå, det er meget interessant. Ja. Og så siger du, altså, giften sidder, og det kan man jo godt ud fra sådan et evolutionært synspunkt sige, men det giver mening, at det sidder rundt om frøene og ude i de unge blade, som gerne skulle blive der lidt længe. Så skal der være advarsler derude, om man så må sige. Men hvor giftigt er det?
7: Altså
6: Ja, undskyld, men det er bare sådan, en ting er, hvis man smører sig ind i den over hele kroppen, så kan det blive noget rigtig rod. Men er det sådan, at de der insekter, falder de døde om, eller er det sådan et rap over nallerne, eller hvor er vi henne i forhold til dem?
7: Altså, det er nok noget med, at de lige skal have lidt tid, men bulmeurten for eksempel, den er meget giftig. Og i bulmeurten, der er det også bladene generelt, der er giftige. Så jeg ved ikke, hvor hurtigt det går, men det er ikke sjovt at tygge den, det er jeg helt sikker på.
6: Okay.
7: Og nemlig også, at koncentrationerne, de svinger jo meget, så det kommer også an på, hvordan vejret lige har været, og hvor meget den lige har kunne producere, og...
6: Okay, så det er bare, og det spørger jeg, det her spørger jeg om som en advarsel, ikke for at det er noget, man skal prøve, men det er ikke sådan som altså kokablade og kat og sådan noget, at man ligesom sådan kan gnaske sig til lidt, at som man kan styre, det skal man ikke prøve med bulmuren, ja. Selvom man går og tænker, jeg har da en indre heks, der vil ud her.
7: Det skal i hvert fald ikke være mit navn, der er på den anbefaling.
6: Godt.
7: Så det er måske, der er en anden, der har lyst til at snakke om det.
6: Ja. Godt, jamen... Det er noteret. Lad være med at tykke bulmeurtens blade. Nyd den, hvis I kan se den over ved Hammershus eller et andet godt sted. Okay. Emma, lad os gå videre til en blomst mere, og der vælger du bare i din egen buket.
7: Det kan du tro. Så synes jeg, vi skal tage en slægt af planter. Og nogen vil måske undre sig, hvor den er med her, men jeg har et kærligt forhold til mælkebøtter.
6: Ja.
7: Fordi alle kender mælkebøtten.
6: Ja.
7: Og mælkebønnen, den synes jeg er sej, fordi vi har faktisk over 400 forskellige småarter mælkebønner. Så mælkebønner er ikke bare en mælkebønne. Jeg kan også godt lide det her med, at man kan spise næsten hele mælkebønnen.
6: Mm.
7: Så for folk, der ligesom har en torn i øjet, når de ser mælkebønner, så tænker jeg bare, spis dem. Spis dem med det samme.
6: Ja.
7: Så er de
6: ja, der siger jeg bare ren. Tit, at de mennesker, der har en torn i øjet på mælkebønner, heller ikke nogen typer, der bare spiser planter direkte fra plænen. Der er tit et overlap. Men jeg synes, det er godt, vi opfordrer til det.
7: Det er
6: der er ikke noget der. Der er ikke noget der.
7: Og så er det kloner af moderplanten. Så den laver sådan en ukønnet formering. Så det er jo meget sejt. Der er ligesom mange måder at reproducere på i planteriget, hvor at i mennesket er det lidt mere den samme måde. Hvor at i planteriget, der har vi jo sporer, den planter, og vi har sådan en kønnet formering, hvor man ligesom har en blanding af arvematerialet. Og så har vi også eksempler som mælkebønnen, hvor den er sådan rendyrket klon af sin moderplante.
6: Ja.
7: Og så det, der også fascinerer mig meget ved dem, det er, jeg tror, alle har et forhold til at puste på en mælkebønne. Og den har det her frø, som er udstyret med en lille faldskærm nærmest, en fnok.
6: Ja. Hedder det en fnok?
7: En fnok, ja.
6: Sådan.
7: Ja, og den har jo selvfølgelig til formål at lade frøet rejse langt.
6: Ja.
7: Så man kan diskutere. Nogle gange så ser vi planter som meget tilfældige, men det er alligevel ret vildt at have et frø udstyret med en faldskærm. Det er en rimelig badass, synes jeg. Og der var nogle forskere, der puttede de her små fnok, eller de her frø, ind i en vindturbine og undersøgte, hvad der skete. Og det, de kunne se, var, at lige over denne her lille faldskærm, der kom sådan en lille vivl vind, der skabte et undertryk. Og det her undertryk, det gjorde så, at frøet det kunne rejse længere i luften. Så jeg synes nogle gange, der er nogle ret sådan sofistikerede løsninger, der har fået lov til at udvikle sig i planteriet, hvor det er måske mindre tilfældigt, end vi tillægger dem.
6: Jamen, der rammer vi jo lige ned i det, der jeg sagde før med, at når vi rammer sådan noget med evolution, at mælkebønnen over tid har... For sådan er den jo ikke bare opstået. Altså, den har jo på en eller anden måde, hvad skal man sige... Det er trial and error, ikke? På en eller anden måde. Det er jeg sikker på, at evolutionsbiologer vil sige, det er simpelthen ikke sådan, man siger det. Men at det ligesom har udviklet sig til ligesom at sige, men hvis vi laver den her fnok sådan her, og nu vi igen, det er jo ikke... Men altså, komiteen for evolution, der sidder og råder med det. At mælkebønnen ligesom har udviklet sig gennem lang tid, siger, prøv, nu er den her fnok, den er perfekt til det miljø, den er i nu, til de forhold her, så giver det her kæmpe mening. Altså, det er jo sindssygt smart. Og det er vel også, Emma, altså, så er vi vel ude i sådan noget, det, den afledte kategori, der hedder biomimicry, som er, at der sidder altså, forskere og kigger på sådan noget og siger, den der fnok, den kan noget, som vi kan bruge til en helikopter, en flyvemaskine, et eller andet. Altså det der opdrifts noget. Mm.
7: Jeg kender mest mimicry som noget, hvor at, jeg har beskæftiget mig med det, hvor planter de bruger lignende dyr, for eksempel. Er det også samme begreb, man bruger, når man inspireres til at lave en flyvemaskine? Eller
6: det er nok afledt af det samme. Ja. Men det der, det ved du mere om. Men det tænker vi, det kan vi også godt snakke om, det vender vi vel tilbage til?
7: Det vender vi tilbage til.
6: Okay. Men nu holder vi lige fast i mælkebønnerne.
7: Ja.
6: En vidunderlig plante.
7: Ja.
6: Men er der noget sådan... De der, nu siger du, den er sådan, den er klonet. Den er en klon af sin moderplante.
7: Mm.
6: Vil det sige... Altså, den er simpelthen bare en til en genetisk sin, i gåsøjne, mor?
7: Lige præcis.
6: Hvad har det fordele sådan for en plante, når man skal ud på det åbne marked, var jeg lige for at sige?
7: Det har jo den fordel, at den ikke venter på bestøvning, for eksempel. Altså, hvis man ligesom sammenligner, der er sporedannende planter, det er de her meget tidlige planter, ligesom en bregne. Hvis man løfter et bregneblad, så har den sådan nogle sporehuse under sig, de her flotte prikker, jeg tror, mange har set. Og der er noget i, den kan lave en masse sporer, men den skal også ligesom have, sporene er ikke særlig godt beskyttet, så den skal have de rigtige omstændigheder, hvor den kan smide en masse sporer, men hvis omstændighederne ikke ligesom er der, så er den bare lidt på spanden.
6: Mm.
7: Og senere kom frøet, og kapslede sådan en lille spire indes. Det har nogle andre fordele. I kønnet formering, så har man en blanding af arvemateriale. Det kan også have nogle fordele i form af at lave nogle nye kombinationer og kunne beskytte sig mod nye ting, for eksempel. Og så en klon, det... Ja, hvad kan man sige? Det går vel... Der skal man ikke vente på en bestøvning, for eksempel. Så det kan være nogle andre fordele, der har det. Og så kan man lave en masse frø, så er der nogle af dem, der klarer det. Det er også en meget god strategi.
6: Der er kanonføde. om man så må sige. Men er der noget... Altså, er der noget sårbart ved det her med, at det ligesom er en klon? Der er ikke noget blandings... Der er jo ikke noget, der udvikler sig. Der er ikke noget, der måske... Hvis lad os nu sige, den mælkebytte, vi har i dag... Nu ved jeg godt, der er 400, men nu vælger vi en.
7: Mm-hmm.
6: Den er klonet, den er, som den er, og den udvikler sig ikke, fordi den ligesom bare... Mm-hmm. Det er i princippet den samme, der bare fortsætter. Hvis miljøforholdene så ændrer sig...
7: Ja, hvis der sker noget, der så rammer moderplanten, og den ikke kan klare sig... så er der rigtig dårlig chance for, at afkommet kan klare sig. Så det er jo helt klart en sårbarhed i den strategi. Jeg bruger også de forkerte ord.
6: Ja. Men kan den gøre noget sådan på et molekylært niveau? Altså for ligesom at sige, nu skal vi ud over det her. Nu nævner jeg et eksempel, og det er fordi, vi har for ikke så lang tid siden lavet en podcast om bladlus, som kan noget af det samme. De kan også lave det her klonet formering. Lige indtil, og det er det, der er vildt ved bladlus, at de ligesom tænker, nå... Men nu har vi simpelthen lige brug for en han og en hun. Så nu tweaker vi lige vores egen inderside, siger mor bladlus. Og så laver hun lige nogle hanner, som så lige kan smide lidt i potten her.
7: Ej.
6: Jamen, det er helt vildt.
7: Det er fascinerende.
6: Det er sindssygt fascinerende. Men kan mælkebytten sådan ligesom for at sikre sin egen?
7: Altså, grund til, at vi har 400 små arter, over 400 små arter mælkebøtter, som jeg forstår det, det er, at hvis der en gang imellem skulle ske en kønnet formering, så har du en ny små art af dem. Så jeg ved ikke, hvor tit man aktiverer det, ikke særlig tit jo, ellers så havde vi haft mange flere.
6: Ja.
7: Så tror jeg ikke, det er en strategi, ligesom du siger med bladlusene, men man har set eksempler på det,
6: okay.
7: At den lykkes med det her.
6: Klart. Alright. Vil du vælge en plante mere?
7: Skal vi gå hen i det her mimicry?
6: Ja, det kan vi godt.
7: Fordi
6: meget gerne.
7: Det er super fedt. Jeg skulle lave et podcast afsnit om mimicry, og jeg var selv rigtig ny i det. Og så fandt jeg sådan et sejt blad, hvor på forsiden, altså et magasin,
6: ja,
7: sådan en plante.
6: Godt. Jeg troede faktisk også lige, du mente et planteblad. Godt, du lige...
7: Ja. Og på forsiden, der var et billede af noget, jeg troede var en slange. Og det viste sig at være sådan en lille... duurt sværmer larve. Det synes jeg bare var virkelig sjovt. Det var bare en lille larve, men den ligner en slange. Og det er, der er jo mange strategier. Evolutionen er jo ikke særlig fornem. Så en ting er at være super sej og lave en masse giftstoffer, men du kan også bare snyde, så det driver. Det er en helt fair evolutionær strategi, og mimicry, den ligger altså ind over det her. Det er der masser af planter, der gør brug af. Og den plante, jeg har taget med, den hedder flueblomst. Det er en orkidé, og den er uhyre sjælden. Vi har den et sted her i Danmark. Den er mere normal i udlandet, men her der skal man altså lede efter den, hvis man vil finde den. Og det er en orkidé, som har blomster, der ligner en vips. En gravvips. Og jeg har set de her blomster, og de ligner simpelthen et insekt. Og den her vips, og de dufter faktisk også af den efter sigende.
6: Ja.
7: Og så har de timet deres blomstring sådan, så den er umiddelbart efter, at de her gravvipse, de sådan kommer frem. Så de er sådan unge og kåde og lede efter, og nogen at parre sig med. Og de ser så denne her flueblomst og tror, at det er en hunvips. Og så prøver de at parre sig med den. Jeg så det i virkeligheden, at jeg kunne næsten ikke trække vejret af lykke. Det var så fedt. Og så har den her blomst sin pollen. Pointen med at ville ligne en vips og blive fake parret, det er jo, at man skal have spredt sin pollen.
6: Ja.
7: Så den har sin polynomier, hedder det, som ligner sådan små antenner på blomsten. Og når den her vips, den så kommer og prøver at parre sig med den, så får den sådan klistret det her pollen lige i panden.
6: Ja.
7: Og når den så flyver videre og går i fælden igen, så får den altså spredt pollen over til det næste blomst, og så kan man sikre en bestøvning på den måde.
6: Klart.
7: Så
6: bare lige for at forstå, så den lokker den i en fælde, men udelukkende for at få snasket den ind i det her pollen. Det er ikke, der er ikke noget, den fanger den ikke eller sådan noget. Der er ikke andet formål, det er bare...
7: Den skal sprede sin pollen.
6: Ja, ja.
7: Og det gør den simpelthen ved at ligne en hunvips. Det er jo en rigtig sårbar strategi også. Fordi vipsen klarer sig jo fint uden. Altså imellem vips og blomster, det er jo planten, der er sårbar. For den er afhængig af de her vipse. Og det er også en ret godt eksempel på, når vi får klima, der ændrer sig. Altså det her, det er sådan en ret fin balance mellem, hvornår kommer vipsen, og hvornår blomstrer planten. Så den er jo meget afhængig af at have de her to former for kravvips i nærheden, der kan stå for det.
6: Ja, Så... Nå ja, for det er, det er jo ikke, alle, det er ikke bare alle mulige vepse. Der kan ikke komme en eller anden almindelig vepse. Den, den er ligeglad.
7: Den er ligeglad, den siger. Den er en gravvepse.
6: Hende der, skal jeg ikke. Siger mig intet.
7: Siger mig ikke noget.
6: Nej, jamen, det er selvfølgelig ikke nok. Men til gengæld er det jo... Altså... Meget, det er jo meget enormt specialiseret. Det er meget sådan snævert. Men jo også utrolig smart. Altså det er jo... Ja. Hvis man siger, når man... Hvis man skal tiltrække noget... Hvad er et så utroligt... basisbehov, ja. Så er det jo parringen. Altså, det er jo ligesom at sige, det er det, vi slår på. Det er ikke her godt at sidde, eller her dufter godt, eller et eller andet. Altså, det er jo en enorm... Det er jo godt... Altså, det lyder jo ikke mærkeligt, fordi det er godt tænkt.
7: Det er godt tænkt.
6: Men kan man se, når du går ned i molekylerne på sådan en plante der, er der et eller andet særligt i forhold til, at den ligner et dyr? Altså, det er jo super sært. En plante, der har besluttet sig for... Og jeg ved godt, den har ikke besluttet sig for, det er blevet sådan, men... At den ligner dyr, kan man, er der noget særligt i dens molekyler, hvor man tænker, det ser mærkeligt ud, det her. Eller det ser specielt ud?
7: Ikke så vidt jeg ved, vil jeg sige. Mm. Ikke hvad jeg ved af. Fordi på den måde kræver det jo, det kræver en anden sådan morfologi og nogle farvestoffer og sådan noget. Men på molekylær plan, der kender jeg ikke til det, okay. Vil jeg i hvert fald sige. Men for mig så flueblomsten, det er bare så fascinerende. Det er lidt tilbage til, at planterne tit bliver meget sidestillet med hinanden, og det er lidt sådan grønt bagtæppe. Og når man sådan dykker ned i det her samspil, så er der virkelig meget at hente. Og virkelig mange fede historier, hvor sejt er det lige, at den ligner, altså den har udviklet sig til at ligne en hundvips. Evolutionen, den er vild.
6: Ja, det er jo helt vildt. Fordi det, man skal forestille sig, er, at den på et tidspunkt for lang tid siden ikke har lignet en hundvips.
7: Ja, og så er den mere og mere begyndt at ligne det. Og så har det været favorabelt.
6: Ja.
7: Og derved har det fået lov at blive sådan.
6: Jamen, jeg prøver her. Jeg er enig med dig, det er fuldstændig vanvittigt inde i mit hoved også. Mm. Altså.
7: Det er jo også en ting, at planter de kan huske deres miljø. Bare tilbage til, hvad der former evolutionen. Så ja. Vi har en generel... Så selvfølgelig er det gængs viden, at planter, eller evolution generelt, den drives af en population med forskelligheder, og så vil der være favorable måder at være på den måde, så kan vi pludselig have en flueblomst, der ligner en hundvips. Mm. Men et studie, jeg så, som fik mig til at gå ind i plantevidenskaben, det var faktisk en plante, hvor den havde været udsat for stress. Og så i næste generation, dens afkom, som aldrig havde mødt, det var en lille larve. Stress kan jo være alt muligt, og når det er planter, så er en larve et meget godt bud på stress. Når man så puttede den samme larve på dens afkom, så kunne larven ikke vokse så stor. Den kunne kun blive halvt så stor. Så planten var i stand til at beskytte sig mod larven. Så planter, de kan dels sanse, hvad de har omkring sig, de kan reagere på det, men de kan også give information videre til deres afkom. Og nogle gange faktisk en generation mere ned, som så har en mulighed for at øge deres resistens over for det her samme med stress.
6: Men det er jo ret vildt, altså på én generation.
7: Ja.
6: Er det det, der hedder epigenetik?
7: Man mener, epigenetik har noget med det at gøre.
6: Okay.
7: Men man kan i hvert fald se, at det er en ting. Og så er der jo en stor chance for, at hvis en plante har været angrebet af for eksempel en larve, så vil den næste generation formentlig møde den samme. Så det giver smadret god mening, at de går ind i det, sådan en prime state, ja. Og så øger de deres forsvar. Og det forsvar, det kan simpelthen skifte generationer. Så altså, de har
6: en problem, det er jo en fuldstændig vild ting. Nu har vi et par gange nævnt det her med, at så langt er vi ikke fra hinanden. Men det minder jo om sådan noget, altså, at mor og far siger til deres børn, det der kryds dernede, det er jo det farlige kryds. Nu skal I se, hvordan man går i trafikken, eller altså længere tilbage. Stenalderfolk, der sad om bålet og fortalte hinanden om, at tabeltigeren var farlig. Altså,
7: yes.
6: det er jo i det.
7: Ja.
6: Nabolag.
7: Bare på molekylært
6: plan. Men på, jamen, præcis.
7: Mm-hmm.
6: Det er ret vildt.
7: Så det er en cellulær hukommelse, og det er jo for flippet. Og det, jeg faktisk synes er rigtig sejt, er også, at hvis de så ikke møder den her stress igen,
6: ja.
7: Så ser vi i hvert fald for nogle former for stress, så efter den anden generation, hvor de ikke har mødt det, så forsvinder det her øget forsvar igen. Så skal den jo ikke blive ved med at gå og opretholde et eller andet. Fordi at min bedstemor har oplevet noget, så skal jeg hellere være på duberne.
6: Men er det fordi, at det et eller andet sted kræver noget energi eller et eller andet? Altså, at der kan man allokere noget energi i en anden retning? Fordi nu skal vi ikke det her forsvar.
7: Lige præcis.
6: Glem det.
7: Præcis. Vi snakker om noget, der hedder en metabolisk byrde. Så det har en pris, ikke? Det har en pris at vokse, det har en pris at beskytte sig.
6: Mm.
7: Så man kan ikke bare tæskløse det højre og venstre. Man skal være smart i sit beredskab. Og det er planterne.
6: Ja, ja. Altså helt, og det er sikkert for dumt det her, men altså man har x antal kroner til sit forsvar, og hver generation skal ligesom allokere dem i en retning, der giver mening. Man kan ikke bare blive ved med at...
7: Det synes jeg er en fin sammenligning.
6: Ja. Godt, tak. Nå, skal vi komme ja. Videre i buketten?
7: Ja. Skal vi tage et sidespring, har jeg lyst til at sige, fra planterne?
6: Lad os gøre det.
7: Fordi jeg blev bedt om at komme med mine yndlingsplanter, og så kommer jeg simpelthen til at putte en snegl på listen. Og det er en snegl, vi har i Danmark, der hedder en fløjlsnegl. Og den er fantastisk. Det er en lille havsnegl. Ja. Jeg har fundet den i Isefjord, og den er i stand til at optage grønkorn. Så den, hvis jeg skal beskrive den, så er den sådan 1-2 centimeter. Og så ligner den et lille blad. Jeg var ude med en rigtig dygtig undervandsfotograf, Jette Ekvid Hansen, og hun beskrev den som, at den ligner en blanding mellem en diamant og en sommerfugl. Og jeg er bare så enig.
6: Ja.
7: Den ligner et lille blad. Så den har simpelthen også taget form efter et blad, og så kan den optage grønkorn fra alger, og i grønkornene, det er der, vi har fotosyntesen.
6: Mm-hmm.
7: Så den, og så i stedet for at nedbryde de her grønkorn, så inkorporerer dem den ligesom i sin krop, og så er den i stand til at fortsætte fotosyntesen selv. Og det kan den så ikke give videre til sin næste generation, men den kan give den her egenskab videre, at den kan gå ud og spise nogle bestemte former for alger.
6: Ja.
7: Og så vil den få grønkornene ind i sig og fortsætte evnen til at lave fotosyntese.
6: Så det er en snegl, der på en eller anden måde opfører sig som en plante?
7: Ja.
6: Det er det, der er fascinerende for dig?
7: Ja. Og igen, evolutionen, ikke? Altså, hvor er det sejt, at den har udviklet den her evne, at ligesom planterne kan bruge solens lys til at lave energi, så kan den med sin lille tunge, så kan den ligesom skære et hul på algens cellevæg, og så kan den suge de her grønkorn ud.
6: Ja.
7: Og så i stedet for at nedbryde dem, så kommer de ligesom ind i, så den har også lidt sådan grønlig farve. Den er virkelig flot, og jeg var sådan helt målløs over, at den har vi i Danmark. Altså, vi har virkelig mange seje arter i Danmark, når man lige graver i det.
6: Men nu siger du, nu tager vi den bare lige for prins Knud, hvis man skal se sådan en selv.
7: Mm-hmm.
6: 1-2 centimeter, det er ikke en kæmpe snegl, og den minder om en blanding af en diamant og en sommerfugl.
7: Ja,
6: jeg antager, at det er en nøgensnegl, den har ikke noget hus.
7: Præcis.
6: Så det er sådan lidt endnu sværere at finde så.
7: Ja.
6: Hvor, altså, skal man grave efter dem, eller hvad skal man, hvis man er helt...
7: Altså, vi fandt den ved Munkholmbroen, ved Holbæk. Men altså, den skulle leve i sådan saltholdt i vand. Ikke på særlig dybt niveau. Og så lever den af nogle bestemte algearter, som jeg selvfølgelig ikke kan huske lige her. Så tanken er nok, at man skal ind og undersøge, hvad den spiser, og så lede efter de alger. Og så ellers gå på jagt. Jeg har fået at vide, at man godt kan, altså med rimelig simpel dykkerudstyr. Jeg tror ikke, det kræver det helt store at tage på jagt efter den. Det har jeg i hvert fald tænkt mig selv at gøre igen.
6: Sådan. Men er den også... Fordi nu har vi snakket rigtig meget om evolution, og det er vi slet ikke færdige med. Men er den her så også sådan et udtryk for, hvad skal man sige, at det stikker i alle mulige retninger? Fordi fotosyntesen er ligesom sådan meget, meget planternes ting.
7: Mm.
6: Og så er der sådan en underlig afstikker.
7: Ja.
6: Men siger det også noget om det her evolutionære, at det er sådan lidt, at man skyder alle mulige retninger, og så dem, der lige passer bedst til det miljø, der nu er, det er så dem, der får lov at komme videre?
7: Ja. Altså, fotosyntesen er planternes ting, det er rigtigt, men det er også andre organismers ting. Der er sket noget ude i ursuppen for rigtig lang tid siden, hvor en celle den har opslugt en cyanobakterie, som var den første bakterie, der ligesom lærte at bruge solens lys som energikilde. Og der er så kommet en masse ud fra det her event, blandt andet planteriget, men vi har også protister, som er brunalger, for eksempel, som jeg husker det, og de har ikke noget som helst med planteriget at gøre. I planteriget, der har vi grønne alger og landplanter. Så fotosyntesen, den er også ud over planteriget, kan man sige.
6: Der, med fare for at få en lussing hen over bordet, men der vil jeg jo sige, at nogle brunalger måske er lidt planteagtige, men det er jo måske bare mig.
7: Jamen, jeg er død forvirret over det. Det der med, hvad der sker ude i havet, det er så forvirrende. Men jeg har lært på den hårde måde, at man ikke må kalde dem for planter.
6: Ja, nej, jeg stoler på dig, det er slet ikke nær det, men det er bare op i mit hoved, der vil jeg alligevel sådan tænke, det er nogenlunde beslægtet på en eller anden måde. Okay, nej, ja. så vil, det vil jeg ikke formaste mig til, men okay. Men det er jo interessant. Men vil du ikke lige forklare, bare lige fordi, hvis nu der sidder nogen og tænker, okay, prøv lige at høre, nu har de sagt det der fotosyntese og sådan noget, Og jeg kommer også til at sige klorofyl A og klorofyl B i starten, og jeg kan simpelthen ikke rigtig huske, hvad det er fra biologiundervisningen. Vil du ikke bare lige give os sådan en basic fotosyntese? Fordi så er alle lige...
7: Jo.
6: Så hvis vi kommer til at sige det igen, så er vi på sikker grund.
7: Jo, nu skal du høre. Fotosyntesen er, synes jeg, den sejeste kemiske reaktion, vi har på jorden. Den gør planterne her i stand til at tage lys og omdanne det til energi. Så det, de bruger, er, at de har brug for CO2, og de har brug for vand og sollys, og det kan de så lave om til glukose og ilt, som vi bruger. Mm. Så det ilt, vi ånder ind, det har planterne jo lavet. Så tak for det. Og der er ham her, den italienske filosof Emmanuel Coccia, som siger, at det er jo faktisk en vekslen fra død til levende. Altså hvis vi kigger på den kemiske reaktion, så tager de CO2, og de tager vand. Og det er jo mere eller mindre døde elementer, som de så formår at lave en glukosemolekyl af, som de kan inkorporere i deres stængler, for eksempel. Mm. Så i fotosyntesen, så gør man egentlig den dødt til levende, og det synes jeg er vanvittigt sejt. Det er jeg i hvert fald ikke selv i stand til. Og det er de grønkorn, som er de her, hvad kan man sige, de har sådan en membranstruktur og nogle pigmenter inde i sig, som kan absorbere lyset, så det er her, det foregår.
6: Mm.
7: Ja. Så hatten af for fotosyntesen.
6: Ja, absolut. Og, altså, som du selv siger, det her med at tage noget dødt og gøre det levende.
7: Ja.
6: Altså, det er jo, det er der jo noget smukt ved. Altså, det er jo...
7: Det er meget filosofisk, egentlig.
6: Ja, det er det da.
7: Mm. Og det er sjovt. Altså, vi leder efter liv i rummet, og det er også mega sejt. Nogle gange så står jeg bare og kigger på min egeføj nede i haven og tænker, wow, en vild organisme, egentlig.
6: Ja.
7: Den står der og er levende og lever sit liv, og planteriget er jo tilsvarende komplekst med dyreriget, ikke? Vi glemmer det bare.
6: Jamen, nu spørger jeg dig om noget, som jeg slet ikke har forberedt dig på, men det er bare, fordi jeg kommer lige i tanke om det.
7: Okay.
6: Altså, hvis nu, og det var, fordi du selv nævnte det. Mm. Men det der med at lede efter liv i rummet, ikke? En molekylær biolog som dig, hvis man nu, ligesom du ved, hvordan det her, sådan, der er noget evolutionært, og hvordan ting har udviklet sig, og vi kommer fra sådan en eller anden fælles stamting. Tænker du nogensinde over, hvis nu man finder noget, hvordan sådan en, altså, om der er sådan en, hvordan en plante i et andet solsystem eller sådan noget vil se ud, og tænker sådan, der må jo være et eller andet sådan helt grundlæggende molekylært, som også gælder.
7: Mm.
6: Ligesom der er nogle fysiske love, der gælder i den her ende af universet, som også gælder helt over i den anden ende af universet.
7: Mm.
6: Altså, tror du, der er et eller andet, der sådan...
7: Nogle gange så tænker jeg i hvert fald, at... Ej, men livet er jo enormt komplekst, og det har også fået nok tid til at blive så komplekst. Men tanken om det der helt simple liv, at lave en lille membran og sætte strøm til den, altså hvor meget kræver det egentlig?
6: Ja.
7: Så det tænker jeg nogle gange over, om det egentlig er muligt at finde. Jeg vil sige, at mine tanker går mere på, nogle gange snakker jeg om sådan en evolutionær tombola, hvad der sker ude i fremtiden. Det er nok lidt der, jeg har mine tanker.
6: Ja.
7: Hvordan ser organismerne ud om 200 millioner år? Fordi evolutionen er jo stadig i gang. Har vi så planter, der har lært at gå, for eksempel? Eller har vi mennesker, der har slået rod? Altså, man kan jo egentlig ikke rigtig afvise, hvad der kommer til at ske.
6: Det er også en meget fed tanke, jo, sådan set.
7: Mm.
6: Og hvis man ser på sådan, hvad der sker med planter, og ikke mindst, hvor meget nogle dele af befolkningen sidder ned med VR-briller på, så kan man jo ikke afvise, at de måske...
7: En kæmpe pælerod.
6: Har slået rod om 200 millioner år. Det er egentlig også meget spændende. Det tror jeg vil gå og tænke lidt over, i stedet for at tænke over alt det der liv i rummet. Det kommer tidsnok. Men lad os to, Emma, komme videre i buketten. Hvor har du lyst til at tage hen nu?
7: Jamen, nu tager vi et smut forbi en snylter.
6: Ja, lad os gøre det.
7: Igen for at manifestere evolutionen og hvad den har ført til. At vi snakkede om, planter laver fotosynteser, det gør de jo så ikke altid. Det gør misletenen, så det er ikke en hel igennem snylter, det er en halv snylter. Men misleten, det er også en plante, alle kender, tænker jeg, som vi ser op i trækronerne, og der har den sit bedste liv, fordi den stjæler vand og næring fra sit værtstræ. Så den er både en snylter og også lidt i stand til at lave sin egen fotosyntese. Og det synes jeg er spændende, at nogle planter har... har slået sig ned på og simpelthen bare stjæle fra andre. Nu stjæler misseltenen fra sit træ, men der er jo også mange planter. Man mener dengang, der var en grønalge, der skyllede op på land fra ursumpen for 460 millioner år siden, at der måske har været et netværk af svampe i jorden, som har gjort det muligt for den at etablere sig og skabe planteriget, som vi har på land i dag. Og de her svampe, det er interaktioner, næsten alle planter har. Og dem kan de altså også snylte på. Så er der planter, der bliver helt hvide og blegner, fordi de kobler sig på det her svampenetværk og får deres næring fra og sukker og vand fra det her netværk fra andre planter, der også er koblet på og har lavet fotosyntese og givet sukker til det.
6: Okay. Men forklar mig lige, fordi jeg har ude i min have, når jeg sidder og kigger ud af mit køkkenvindue, så har jeg faktisk et lille æbletræ, hvor der lige midt i sidder en misteltin, som er blevet sådan relativt stor. Mm. Og jeg kan jo godt tænke, jeg fatter godt misteltinen. Det giver mening. Den sætter sig bare der. Yes. Suger til sig, laver ingenting. Men gør det noget for...

0: Så det ville være noget værre rod, hvis den ud af alle sine bestøvere også. Så ville der ikke komme meget næste generation
1: ud af det. Nej, det kan man sige.
0: Så det har den løst ved at have sin blomst på sådan en meget høj stængel. Og så det ligner sådan en lille flagstang, en blomst op på toppen. Og så kan bestøveren altså komme hen og bestøve blomsten, og næste generation kan sikres, samtidig med, at bladene har en anden funktion, der kan lade insekter gå i fælden og nedbryde dem, og så får den stillet sit næringsbehov for det.
1: Det er jo smart.
0: Ja. Og der var nogle forskere, der undersøgte også igen på sådan nogle kunstige soldyk, hvor de så lavede forskellige højder på den her stængel. Og der kunne de simpelthen se, at bestøverne, de foretrækker altså de høje stængler.
1: Klart. Hvis alternativet er at blive et. Men er det de samme insekter, der bestøver og spiser? Der er det ikke sådan, at den har sådan en menu, eller hvordan skal man sige?
0: Jeg ved ikke lige præcis, hvem den bliver bestøvet af, hvem den spiser, men jeg formoder, det er forskelligt.
1: Okay. Mm. Hvor lang tid tager det nu? Mine unger, de har haft nogle solduk stående derhjemme, og vi håbede, men der gik aldrig rigtig nogen i fælden, og det er også det der, hvis man har nogen stående i køkkenet.
0: Ja.
1: Der skete faktisk ikke rigtig noget. Hvor lang tid, hvis der lander en insekt, hvor lang tid bruger den på ligesom at nedbryde? Mm. Altså, er det som sådan en pyton, der ligger, og så har den et en hjort, så skal den ligge der i 14 dage?
0: Jeg tror, der går lang tid. Som jeg husker det, så er den død inden for en times tid i hvert fald.
1: Ja.
0: Så det er alligevel mere specifikt, end man kunne tro.
1: Jo, men altså, så igen rammer vi det her evolutionære, at hvis man finder et trick, der bare virker, og som vil også, det er vel også en ting inden for det der, at det skal gerne være et trick, som nogen andre ikke bruger.
0: Præcis. Og så kræver det også en niche, jo ikke? Så hvis man har, som soldukken, lært at nedbryde insekter og få næringsstoffer fra det, så er det ikke særlig fedt at have en masse næringsstoffer i jorden.
1: Mm.
0: Den vokser ikke i jord, den vokser mest i moser, hvor vi har sådan noget spagnum for eksempel, sådan lidt sure forhold. Men den er et eksempel på, nogle gange så snakker vi om næringsrig jord, og har sådan en meget positiv betydning, men det har det jo ikke. Det er jo kun godt for de planter, der har lært at gro i det. Og hvis man er en plante, der ikke vokser i næringsrig i jord, så er det ikke særlig godt, at næringsværdierne de stiger i jorden. Så den har brug for næringsfattig jord og sur jord.
1: Okay.
0: Eller jord, spagnum, soldugen.
1: Ja. Jeg sidder og kommer til at tænke på, altså, og det er ikke fordi, jeg er decideret bekymret, men findes der større planter end solduk, som er kødædende? Kan vi komme op i, at den sådan kan spise lidt større dyr?
0: Altså, jeg ville jo synes, det var sejt, men jeg kender ikke til nogen. Jeg kender mest til solduk, og så har vi en, der hedder blærerod, som har sådan små blærer under vandet, hvor den ligesom kan lave et undertryk og suge dafner ind. Så nej. Men igen, om 100 millioner år, måske.
1: Nå, men prøv at høre, alt kan ske på 100 millioner år. Det var mere, om man skulle være, jeg vil ikke sige bekymret for sine kyllinger sådan på den lange bane, men om der var nogen, der sådan kunne altså tage lidt større, altså op i en edderkop, eller sådan den.
0: Ej, det tror jeg bliver svært. Det tror jeg bliver svært. Der er også mange børn, når de hører om at den er kødende, der sådan, nej, kan jeg lægge mig i den? Og sådan. Og det skal man jo lade være med, men ikke fordi man bliver nedbrudt.
1: Nej, og så, men det skal også være en meget stor solduk. Nu har jeg haft dem stående dernede. Det er svært at komme op i dem.
0: Ja.
1: Selvom min søn har prøvet med et liggende mand ned i.
0: Ja.
1: Han overlevede, kan jeg sige. Så det eksperiment behøver man
0: kom
1: ikke.
0: Kom igen, ned. Solduk.
1: Ja.
0: Så vores kødende planter i Danmark, de er jo fredede. Og så kan man købe dem på nettet. Og hvis man vil prøve at have dem derhjemme, så kan man få nogen fra udlandet.
1: Hvis man vil prøve at se det der solduk, kan man jo få alle mulige steder. Jeg tror, vi købte vores i sådan et eller andet plantecenter.
0: Ja, ja.
1: Der stod der, ok, du godeste.
0: Ja, så det er jo selvfølgelig ikke danske solduk, men så kan man opleve viben af at have sådan en
1: præcis.
0: Derhjemme.
1: Lige præcis. Nå, hvis jeg kigger på vores liste her, så vi skal lige nå den sidste, fordi...
0: Ja.
1: Altså, opiumsvalmuen. Det er vi simpelthen også nødt til lige at komme forbi.
0: Ja. Opiumvalmuen, den har jeg valgt også. Og så er vi tilbage i en rigtig giftig plante. Den har også til formål at beskytte sine frø, så vi ser opium i frøkapslen.
1: Mm.
0: Hvis man skærer den op, så kommer der ligesom sådan noget hvidt væske ud, en form for latex, der har det her opium. Og opium er en blanding af forskellige stoffer, og blandt andet

0: Fin er der rigtig meget af, som de fleste har hørt om. Og jeg tror, mange kender en valmue egentlig. Og opiumvalmuen, den er sådan en meget stor valmue. Og sådan bladene er... Ja, der er også en kæmpe valmue, men den, der er den her opiumvalmue, som, som altså har det her opium i sig. Og den er rigtig giftig og været brugt til for eksempel smertestillende i gamle dage. Og så har man jo blandt andet isoleret morfin fra det. Det var en, der hed Friedrich Stürner, der isolerede det i starten af 1800-tallet, hvor man for første gang fandt ud af at isolere morfin. Og som jeg har læst mig frem til, så var det sådan noget med, at han testede den på nogle hunde og en mus, han fandt inde i sit laboratorium og sådan noget.
1: Det var en anden tid.
0: Det var en anden tid.
1: Jo, men igen må man... Det er jo det frygtelige ved det der. Der er jo gynger og karuseller, ikke? Men altså, man må jo også... Der er jo mange, der har haft glæde af morfin.
0: Det må man altså. Sige. Og det er jo så igen et eksempel på, at det er meget fint, man fik isoleret det og fået det på en form, hvor man kender koncentrationerne og sådan noget. Der skal man ikke lege med klart. En opiumsvalmue. Den fandt jeg nede ved i Stege i deres middelalderhave. Så det er ligesom bulmeurten.
1: Jeg vidste faktisk ikke, at man kunne finde dem herhjemme.
0: Jo.
1: Siger jeg fuldstændig blank.
0: Jo. Jeg fandt en i min forældres sommerhus, faktisk. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal lægge.
1: Nej. Men når man prøver, vil det sige altså, og igen, vi skal ikke opfordre til noget.
0: Nej.
1: Men kan man lave sin egen lille... opiumsmark hjemme i Danmark, det kan den, planten kan godt vokse under de her forhold?
0: Den kan godt vokse. Den har ikke super nemt ved at vokse, så det er sådan en, vi igen finder ved gamle, altså hvor der har været mennesker, der har været for lang tid siden.
1: Okay.
0: Og igen, så skal det da ikke være mit navn, der kommer på.
1: Nej, præcis. Den tager jeg på min kappe, hvis man pludselig har et opiumsdrivhus.
0: Ja, for det er meget afhængighedsskabende. Det her opium, ja.
1: Men når du siger, det er afhængighedsskabende, må jeg så spørge, er det en er det en dyr ting for planten?
0: Ja, det går jeg ud fra.
1: Det må det være, når vi taler det der metaboliske regnskab, så at være så giftig, så potent, må vel være noget, der koster?
0: Ja, helt klart. Og det er jo også meget sjovt, fordi opiumvalmuen, det er jo også frøene fra den, vi bruger til birkes, så det er ikke noget, der trænger ind i frøene. Det er noget, der ligger rundt om.
1: Mm.
0: Og altså prisen, planten betaler for at beskytte sin næste generation.
1: Ja, ja. Mm. Ja, for ellers kunne man få sig et drøn af et rundstykke.
0: Det må man sige.
1: Den fik jeg bare. Den tanke fik jeg bare. Tilgiv mig. Emma, nu har vi været forbi en buket af blomster, som alle sammen er sindssygt spændende og fascinerende og evolutionære mesterværker. Og jeg ved godt, I behøver ikke sende en mail. Der er altid nogen, der skriver, evolutionen har ikke noget formål, det er ikke et mesterværk. Nej, det er rigtigt nok, men jeg synes stadigvæk, det er spændende. Men så er vi nødt til lige at bruge de sidste minutter, synes jeg, på også lige at sige, men der er jo også folk, der taler om, at vi har en form for biodiversitetskrise.
0: Mm.
1: At nogle af alle de her ting kan være ved at forsvinde, og nogle af dem er de facto ved at forsvinde. Hvordan er det for sådan en som dig? Tænker du over det?
0: Ja, det tænker jeg over. Og jeg synes, det er trist, og jeg tænker, hvad skal man tale til? Fordi det er også okay, at vi har brug for, og sådan, hvad kan jeg bruge den her til for at skabe en respekt for en organisme? Men der er bare en etisk forpligtelse i ikke at lade arter uddø.
1: Mm.
0: Og når man så kommer ind og hører de her historier om flueblomsten, der står og ligner en gravevips, og hvor mange 100 millioner år har det ikke taget? For det her komme dertil. Og hvis de her flueblomster, de forsvinder fra, hvor de står lige nu i Danmark, så har vi dem ikke mere i Danmark. Så jeg synes, det er meget skrøbeligt og sørgeligt, ja.
1: Men bør vi have... man har jo det, der hedder Svalbard Global Seed Vault, som ligger op i det aller nordligste Norge. Altså, vi nærmer os Nordpolen-agtigt. Der er virkelig koldt. Der har man bygget... nordmændene begyndte faktisk selv, kunne jeg læse mig frem til, 1984 i en forladt mine, hvor nogle nordmænd tænkte, vi skal tage nogle frø af alt det, vi har. Fordi hvis nu det forsvinder, som du lige sagde, hvis det er væk, så er det væk.
0: Altså...
1: Og nu begynder vi at gemme det. Nu har man så lavet den her kæmpe bank, som er sådan en jeg ved ikke, om man kalder det en kryvebank, men der er ligesom sådan en frøbank, hvor man har, nu ligger der, nu kan man jo, jeg tror også, det ved du sikkert, men altså, at Danmark sikkert også har noget deponeret derop. Alle verdens lande, det er gratis, man kan bare køre derop og få deponeret nogle frø, og der ligger per sidste optælling i juni 2025 lige knap 1,4 millioner forskellige frø. Men bør vi have sådan en lille dansk vault, hvor vi har bulmeurt og alle de der ting?
0: Når det kommer til at beskytte os mod et biodiversitetstab, så vil jeg sige, at Botanisk Have for eksempel gør mere. De har mere i den retning. Denne her seed vault på Svalbard, eller Dommedagsbanken, som den bliver kaldt, den har især til formål at beskytte os mod, altså genskabe et fødevaregrundlag.
1: Ja.
0: Så det er rigtig meget dens formål, og vi sørger for at have frø og afgrøder, og måske vilde planter, der har egenskaber, der potentielt kan udvikles til for eksempel afgrøder. Så, så den arbejder lidt mere med at kunne genskabe et fødevaregrundlag, for eksempel hvis der skulle komme en eller anden kæmpe krise, så skal vi have fat i Svalbard, ja.
1: Nå, men skal vi så have udvidet Botanisk Have på en eller anden måde? Ligesom sige, vi skal have en frøbank under Botanisk Have, så. Ja. Hvor vi ligesom siger, der er også nogle ting, som... En ting er, hvis alt kornet dør, så ringer vi til Svalbard. Det er måske lidt fortegnet, men altså, det er der, vi er.
0: Mm.
1: Men også, der er noget kultur, der er noget æstetik, der er nogle andre ting, som vi måske skal tænke over, og lad os lave sådan en lille... Ja. Reserve over det.
0: Og Botanisk Have har jo arter, der er uddøde i naturen, som simpelthen holdes i live i for eksempel Botanisk Have.
1: Ja.
0: Så de løfter en kæmpe opgave i forhold til det. Det er umuligt at følge med det tab, vi har, men der bliver helt klart sat ind, og jeg sætter stor pris på, at de gør det. De har en plante derinde, nu kan jeg ikke huske, hvad den er, som de hjælper med at bestøve. Jeg tror, de fandt et gnumulehår, de kunne bestøve blomsten med. Så de tager det altså virkelig seriøst og hjælp til at opretholde mange forskellige arter derinde. Ja.
1: Det her, det er jo i virkeligheden en opfordring til at komme i... Kom i Botanisk Have.
0: Yeah.
1: Hvis du går en tur derinde, hvilken plante tænker du så, det er alligevel helt utroligt, det her?
0: Kan jeg bare tænke. De har sådan lagt om derinde og lavet sådan en dansk afdeling, og den går sådan lidt i hjertet på mig.
1: Ja.
0: Men det er mere bare fordi, så får man lidt en idé om sådan andre naturtyper, når man står derinde midt i København. Så det tror jeg bliver mit bedste svar.
1: Hvad så, hvis du går ud i naturen? Hvis du bare går ud... Ikke her på Amager lige nu. Der er altså ikke så meget at komme efter lige her, hvor vi sidder, men...
0: Vi har en rigtig dejlig lille byplante, som hedder vorgæslingeblomst. Og den er mikrolille. Den ligner... Det er sådan en lille ukrudtsplante, som vokser på ruderater, og du finder den ved fortovsfliser. Og den blomstrer meget tidligt. Så det er den plante, når jeg ser den blomstre, så stoler jeg på, at det er forår. Så den kan jeg rigtig godt lide. Og så har den, det ligner, den har 8 kronblade, men den har kun 4, og de er sådan hjerteformede. Så det er ligesom sådan en blomst, du skal helt ned på knæ og kigge på den, og den står der på fortovet, men den fortæller mig, den er simpelthen så smuk, og så fortæller den mig, at nu er det forår.
1: Sådan. Det er en opfordring til alle, ud på knæ. Ja. Når det bliver lidt varmere ude i foråret. Og så ellers ud ud i naturen. Se om du kan finde en bulmeurt, eller hvad med at spise den. Men tænk over den, når du ser den derude, fordi der er vidunderligt og evolutionært helt vanvittigt derude. Så tag ud og nyd det. Hvis du vil høre endnu mere om planter, så skal du tage og lytte til Emmas podcast. Den hedder Plantejagten, og den er lavet i samarbejde med de gode folk hos videnskab.dk. Hvis du vil foreslå emner til dette program, så har vi også en mailadresse, den hedder ubegribeligt@dr.dk. Ris, ros, men allerhelst gode idéer. Dem er vi tosset med. Tak for i dag.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
8: Serien Heated Rivalry storhitter, og især kvinder er vilde med de 2 mandlige hockeyspillers hemmelighed-affære. En af forklaringerne på kvinders fascination af serien lyder, at homoseksuel sex er dejligt fri for mand-kvinde-magtdynamikker. Derfor spørger damerne, har MeToo saboteret heteroseksuel passion og intimitet i de store kulturfortællinger? Og hvad kan måden, vi portrætterer sex på i film og tv, fortælle os om vores tid og vores længsler? Du kan høre damerne først efter Radioavisen. Programmet blev sendt første gang 31. januar.
9: USA og Iran har dagen igennem sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Senest har USA angrebet en iransk ø i Hormuzstrædet, mens Iran har angrebet mål i Kuwait. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket det vitale Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på mediet POV og bosiddende i Israel, så er strædet stadig et helt centralt stridsspørgsmål.
10: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid, men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
9: Og udvekslingen af angreb mellem landene sender de to tættere på den krig, som de ellers flere gange har sat på pause.
10: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskala krig.
9: Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end i de foregående år, og tendensen ser faktisk ud til at fortsætte. Og det er ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
11: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
9: De flere nyfødte skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grunde til at tro, at fødselsraten vil stige yderligere, men der er stadig langt op til den ideelle fødselsrate, siger han.
11: Det er altså ikke sådan, så vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
9: Et muligt angreb nær Paris kan være blevet afværget, efter at der er blevet fundet en bil med våben parkeret i forstaden Sarcelles. Det oplyser Frankrigs specialiserede anklagemyndighed for terrorbekæmpelse ifølge nyhedsbureauet AFP. 300 mennesker blev i aftes evakueret efter en anmeldelse om et mistænkeligt køretøj. I køretøjet blev der fundet våben af militær standard, oplyser indenrigsministeren. Spredte byer her til aften og i nat, og det kan give lokale skybrud, torden og havl.
12: Du lytter til P1.
13: HBO-serien Heated Rivalry er vinterens store streaming-sensation og har været det, siden den udkom i Nordamerika i november måned. Den handler om to mandlige hockeyspillere, der har en hemmelig og hed affære med hinanden, og serien er et massivt hit, særligt blandt en befolkningsgruppe, heteroseksuelle kvinder. Kulturkommentatorer i alle lande er faret i blækhuset for at forklare tendensen. Nogle peger på, at når ja, en flot nøgen mand er godt at se på, og to flotte nøgne mænd er endnu bedre, og at kvinder jo fra barnsben tvinges til at identificere sig med mandlige hovedpersoner, fra Peter Plys til Jonathan Løvehjerte. Og endelig er homoseksuel sex jo dejligt fri for mand-kvinde-magtdynamikker og implicit kvindehad og den slags. Og det fik mig til at tænke på, at der i sandhed er meget langt fra bogfænomenet 50 Shades of Grey, der udkom for første gang for 15 år siden, og hensatte kvinder verden over til fantasier om smæk i den bare og dominans fra en stærk, magtfuld mand, til at de nu sidder og gisper over erotik, hvor kvinden er skrevet fuldstændig ud af historien. Så hvad er der sket? Er det MeToo, der har saboteret heteroseksuel passion i de store kulturfortællinger? Og hvad kan måden, vi portrætterer sex på i film og tv, fortælle os om vores tid? Om de længsler, vi går og har hver især? Jeg hedder Anne-Sophie Allerup, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
14: Mange tak.
13: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om den sex, der løber over vores skærme. Men vi skal også en tur omkring filmen Nürnberg og fødevarechecken. Velkommen til Damerne Først. Men først skal vi have vendt, hvad vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, det er dig, der har set Nürnberg-filmen.
14: Det er det, og jeg er blevet en lille bitte smule blæst bagover, må jeg sige. Det er en virkelig god film. Den er jo handler om Nürnberg-processen, som jo foregik efter 2. verdenskrig, hvor man fik taget nogle af de store nazister til fange, og hvor de allierede så besluttede sig for at iværksætte den her store proces, hvor de skulle dømmes for forbrydelse mod menneskeheden. Og en af dem, der kommer i fængsel, det er jo Hermann Göring, næstkommanderende i det tredje rige. Og filmen handler i høj grad om, hvordan han får besøg af en psykiater fra USA, der hedder Douglas Kelly, og det er fra virkeligheden, som skal føre samtaler med ham og sørge for, at de her nazister ikke begår selvmord, inden de skal dømmes. Og den handler om, hvordan de to mænd lærer hinanden at kende, og hvordan Douglas Kelly jo må erfare, at selvom Göring har stået for noget af det mest grusomme, man kan forestille sig, så er også han et relativt almindeligt menneske. Så hele filmen kredser om spørgsmålet om, er nazister, som vi kender dem fra 2. verdenskrig, en undtagelse i forhold til, hvad vi opfatter som det virkelig onde menneske, ondskab i udfoldelse, eller er det inden for det menneskelige spektrum? Og da de skilles i fængslet, så spørger Göring, som spilles af Russell Crowe, og det gør han fremragende godt. Han spørger sin psykiater, tror du, at man engang vil opfatte os nazister som mennesker? Og det er jo et spørgsmål, som vi stadig overvejer, fordi vi jo har dyrket i den her epoke en forestilling om, både at vi med nazismen havde overstået måske det værste, menneskene kunne finde på, men at vi også langt hen ad vejen har afskaffet den her forestilling om, at alle mennesker rummer onde kræfter, og at det er inden for det menneskelige spektrum at være meget grusom. Og det er bare alle de spørgsmål, den stiller. Og i tirsdags var det jo Auschwitz-dag, hvor man mindes ofrene for Holocaust og de 6 millioner jøder, som man i øvrigt får nogle billeder af i filmen, fordi der blev afspillet billeder fra KZ-lejrene i den rigtige retssag, og det gør det også i filmen, og det er rigtige billeder, og de er simpelthen så uhyggelige, at jeg, også selv jeg, der har set meget af den slags før, blev ganske lamslået.
15: Taler de amerikanske eller tysk?
14: Russell Crowe taler tysk. Men fordi at Göring godt kunne engelsk, så foregår meget af samtalen på engelsk med kraftig tysk accent, og han gør det rigtig godt.
13: Han er virkelig en god skuespiller. Den har fået lidt blandede anmeldelser, den film. Hvad synes du om den?
14: Jeg synes, det er en virkelig, virkelig god film. Både fordi den bliver spillet godt, og fordi at de film skal blive ved med at blive lavet, der minder os om, hvordan jødehadet har været udfoldet i exceptionel grad i vores nære historie. Og så synes jeg, at den virkelig kredser om den her diskussion om, hvad vi egentlig mener om ondskab på en evigt begavet måde.
13: Skal vi gå videre til dig, Anna?
15: Ja. Jeg har jo taget denne lille bog med af Arthur Schopenhauer. Jeg har flere gange gjort opmærksom på her, at jeg er Schopenhauer-fan, og nu er hans kampskrift imod filosofien kommet. Det indgår i et andet større værk, jeg har refereret til flere gange, som jeg imidlertid ikke har læst i sin fulde udstrækning. Så det er først, altså det er det værk, der hedder Biværker og til overs blivende skrifter.
13: Måske skal vi lige placere ham. Hvem var han?
15: Han var en tysk filosof, der skrev sit værk Biværker og tårersblevende skrifter i midten af 1800-tallet, og han havde simpelthen en anden tysk filosof, nemlig Hegel. Og han havde ham, fordi Hegel påstod, at historien har en retning, historien har et formål, og vi kender alle sammen det der med, først er der en tese, så kommer der en antitese, det vil sige en modbølge, og så ender det hele i en syntese, som er bedre end udgangspunktet, dengang vi startede med en tese. Det synes ham her er noget værre sludder, for han siger, at historien er åben, kære venner, den afhænger af, hvad mennesker foretager sig. Og jeg tror, og det er grunden til, at jeg fremdrager denne bog, som jeg virkelig synes, man skal læse, også fordi den er en sproglig fornøjelse, men jeg tror, at mange mennesker i dag vil være tilbøjelige til at sige, at Schopenhauer har ret, for Fukuyama, der jo er en aftager efter Hegel, og hans forestilling om historiens slutning, ikke? The end of history and the last man, den er der jo ikke nogen, der bekender sig til længere. Vi er alle sammen enige om, at nej, det går ikke nødvendigvis fremad. Min pointe her er så bare at sige, det går heller ikke nødvendigvis tilbage. Fordi lige nu, der ser vi så, at rigtig mange synes at tro på, at vores civilisation vil gå under. Ikke? Så er det klimaforandringerne, jorden står ikke til
14: der er meget
15: og redder, så er det fascisme i USA, og der er sådan en kamp om, hvem kan male det største skrækscenarie op. Der vil jeg så bare sige, at vi har Schopenhauer til at fortælle os, nej, det er ikke nødvendigvis sådan, at fremskridtet er uafvendeligt, men i det ligger også, at det er tilbageskridtet heller ikke.
14: Men han var jo utrolig pessimistisk.
16: Han var en vred mand.
14: Ja. Så tror han, har han en, er der inde i hans barske overvalg, er der også en tro på fremtiden i ham?
15: Nej, det er der ikke. Jeg vil sige, for at du måske vil se på ham med et mere forsonligt blik, at Kierkegaard godt kunne lide ham, jamen, og var meget inspireret af ham, selvom Schopenhauer er en hardcore artist. Altså det, Schopenhauer har så skabt og usentimentalt et blik for, det er, hvordan mennesker er fyldt af lidenskaber. Altså af egoisme og af grådighed og hovmod og jeg skal give dig, skal jeg, og hvordan de hele tiden rationaliserer alle disse lidenskaber, men at de i virkeligheden dækker over en trang til at manifestere sig. Og hvad vil det sige at manifestere sig? Ja, det vil så sige noget forskelligt for alle, alt efter hvad de lige nu i øjeblikket begærer. Og det Schopenhauer siger, det er, at han kan jo bedre lide buddhister. Ja, det kan han altså. Det er, at hvis man sætter sig så ud over det, og askese anviser han også.
16: Hvad hedder bogen?
15: Den hedder Imod universitetsfilosofien, og den indgår jo som sagt i et meget større dirt værk, som man også kan anskaffe sig, der hedder Biværker og til oversblivende skrifter. Og jeg skylder altså også lige at sige, at hvis man bare tager Imod universitetsfilosofien, så har Martin Pasgaard Westermann, en filosof, han har skrevet et virkelig godt efterord til den, og han har også oversat den til meget smukt dansk.
16: Nå, og jeg siden sidst, apropos undergangsfortællinger, har interesseret mig for fødevarechecken. Fordi den er jo på en eller anden måde bare for meget. Et er, at det er mageløst, at staten kan tage vores penge og så gøre os begejstrede for at få nogle få af dem tilbage. Der får jeg lyst til at bede folk om at tage sig sammen simpelthen. Noget andet er, at vi mennesker jo har en iboende retfærdighedssans, og den måde, denne her fødevarecheck er uddelt på, den pikerer mig. Eksempel. Et par med en indkomst på en lille million og et barn, de vil få 5.000 kroner fra staten til indkøb, hvor den enlige mor eller far i en lejebolig med en indkomst på 600.000 og fire fodboldbørn, for eksempel, vil få nul, ingenting. Eller der er et andet par, som har været i pressen, som hvor far tjener 1,2 millioner, og de får 2.500, fordi at mor er hjemmegående. Prøv lige at høre.
17: Det er da fjollet at give penge til nogen, der ikke har brug for det.
18: Skoen klemmer ikke. Der er rigtig mange andre, der er helt anderledes påvirket af de høje fødevarepriser, som ville kunne have så meget mere hjælp af at få noget mere.
16: Og så er der jo bare det, at inflationen de senere år har fuldstændig udhulet jo vores mange familiers realindkomst. TV2 købte præcis de samme varer i 2022 og i 2025, og de fandt, at prisen var steget med 19% på de tre år. Så de her penge, man kan få smidt i favnen fra staten, som jo er et engangsbeløb, de rækker altså ikke til mange ture ned i Netto. Og så har jeg det også sådan, hvordan kan det være, at politikerne kalder gennemsnitsindkomsten i Danmark for lavindkomst? Det forstår jeg heller ikke. Altså, det er som om, at 40.000 kroner om måneden på en eller anden måde er et fattigt.
15: Men alle ved jo, det er, fordi der skal være valg. Og derfor så er mit spørgsmål til dig. Mm. Tror du ikke, folk gennemskuer det?
16: Jo, jeg tror på nuværende tidspunkt, at de fleste mennesker godt kan se, at det her det er altså lidt fjollet. Jeg ved ikke, hvad siger du, Sørin?
14: Jo, helt bestemt, og jeg synes, det kunne være interessant. Nu hører vi de her flinke mennesker, der synes, at de har ikke brug for de penge. Det kunne jo være fint, hvis alle de danskere, der har fået det her tilbud og ikke har brug for det, de samler sig og leverer pengene tilbage eller giver dem til et godt formål. Det ville da være en smuk, sund fornufthandling fra folkets side. For jeg synes også, det er indlysende. Jeg er ikke så meget for at bruge ordet symbolpolitik, for jeg synes, det bliver misbrugt. Men her er der nok noget om, at det er det, der er på færd.
16: Sidst der havde man jo varmechecken, og den var der faktisk nogen, der forsøgte at levere tilbage. Det var umuligt. Det kunne man ikke.
14: Det skal nok passe. Ja.
15: Gid der var valgt noget oftere. Og I skal også tænke på os, der ikke har fået fødevarecheck. Ja.
16: Men med en stor friværdi. Nå, okay. Vi skal til hovedtemaet sex. Og Sørine, sidst der præsenterede du mig som et erotisk talent i min debut i Damerne Først. Og du fik også sagt, at du ikke selv var helt så tilpas med det emne. Hvordan har du det med, at vi i resten af det her program skal tale mere eller mindre kun om sex?
14: Det har jeg det meget ubekvemt med. Nu har jeg jo gået med til det, fordi vi skal også nogle gange gå med til ting, man ikke selv vælger. Det har jeg det skidt med, og det har jeg to grunde. Den ene er, at jeg er et meget blufærdigt menneske. Jeg synes ikke, det er rart at tale om intime ting for meget. Og det andet er, at jeg synes, at jo mere vi taler om sex, og det synes jeg, vi gør rigtig meget i vores samfund og vores kultur, jo mere kan man dyrke den vrangforestilling, at sexlivet er meget, meget vigtigt for at have en vellykket tilværelse. Og det synes jeg er en misforståelse, tror jeg, for rigtig mange af os. Så derfor så har jeg det lidt anspændt.
16: Og Anna, hvordan har du det?
15: Jeg vil sige, at det bringer også mig i forlegenhed. Og det er i virkeligheden en kæmpe reklame for sex. For hvis det ikke gjorde det, så ville sex jo være kedelig. Altså sex, det er libido, kunne man måske sige. En mægtig, mægtig kraft, det er en forbandelse, og det er en gave, og det gælder om at kunne beherske denne kraft. Ellers kan man styre sig selv ud i alverdens ulykker. Og jeg vil også sige, der er jo en grund til, at Eva, hun skammer sig, da hun har taget en bid af æbler op, det er, at hun er nøgen. Altså, det er jo en dyrsk side af mennesket, hvor vi, så at sige, taber kontrollen over os selv. Og heldigvis for det. Ja, for det er også en stor fornøjelse. Men det betyder bare, at det skal ikke bare være nemt at tale om sex, for så er det kedeligt.
16: Har I det også, nu er det her at tale om sex, men har I det også sådan, når I ser sex på tv og film?
14: Ja, bestemt. Jeg synes, langt hen ad vejen, det er ubehageligt og meget anmæsende.
15: Nej, jeg ser med største fornøjelse sex på skærmen. Altså, jeg ser ikke porno. Det er simpelthen for primitivt for mig. Jeg ser nok det, man vil kalde husmor-porno. Der Lady Chatterleys elsker. Den blev filmatiseret for nylig. Den blev hele tiden filmatiseret. Det er til kvinder som mig. Vi ser sexscenerne flere gange. Ja, med stor fornøjelse. Og føler os ikke engang beskidte, mens vi gør det. Mens at hvis jeg sad og glod på Pornhub, så ville jeg godt nok blive nødt til at ændre mit selvbillede.
16: Nå, men jeg har det måske lidt bedre med det. Altså, jeg synes jo, der er god energi i emnet, både fordi det er blufærdigt, som du også siger, Sørine, og så har det meget med vores selvforståelse og identitet at gøre, og det engagerer os derfor ret meget følelsesmæssigt. Og så er det måske også, fordi jeg har noget med hjemmefra. Min farfar, som var en meget klog mand og alsidig mand, han var overlæge, men han skrev nogle virkelig frimodige bøger i årene omkring den seksuelle revolution om sex og samliv. Og det var jo et nyt dengang for et halvt århundrede siden, og de blev oversat til en masse sprog. Og han efterlod sig faktisk også et seksualteknisk og et seksualpolitisk bibliotek, blandt andet en Encyclopædia Sexualis, som jeg fik noget af. Men lad os springe ud i det, og lad os starte med den her hitserie, Heated Rivalry. Bøgerne er jo skrevet af en kvindelig forfatter, hun hedder Rachel Reed, og jeg begyndte på serien sidste weekend. Den kan streames på HBO, den handler om de her to meget talentfulde mandlige hockeyspillere i den nordamerikanske bedste liga. Det er den, der i virkeligheden hedder NHL. Og de har en hemmelig affære med hinanden over en længere periode, og jeg har lige et lille klip. De to spillere har været i bad efter en kamp, og der er opstået, man kan sige, en erotisk stemning i det her bad. Og bagefter kommer den ene over til den anden i omklædningsrummet, og dialogen lyder således.
19: So, look, we can forget that happened in there, okay?
20: Is what you want?
19: Yeah, for sure.
20: Well, you're a really bad liar. What is your room number?
19: 1410.
20: Well, if I come to 1410 tonight, it's 9 o'clock.
19: I might open.
20: I might knock.
16: Ja, jeg var jo begejstret ved udsigten til serien, som jo er et kæmpe fænomen i den vestlige verden den her vinter, fordi jeg kan godt lide at se ishockey. Desværre fylder ishockeyen ret lidt. Det er mere en eksotisk kulisse, og personskildringen er noget sværere end skildringen af de to unge mænds begær for hinanden og deres seksuelle møder, som, hvis jeg skal være helt ærlig, i hvert fald i første afsnit er lige hurtigt nok afviklet til at passe særlig godt til den kvindelige seksualitet. Men kvinder elsker den, som sagt. Nok til, at BBC spår, at den vil være den første serie i en kaskade af kulturprodukter, som viser eksplicit sex og intimitet mellem mænd, lækkert indpakket til et kvindeligt publikum, altså sex til kvinder uden kvinder. Er det en serie, som Sørine, du kunne tænke dig at følge?
14: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Både fordi, som jeg har været inde på, jeg har simpelthen ikke lyst til at se sexscener. Og fordi, at jeg også bliver en lille smule provokeret af, at der skal være homoseksualitet over det hele. Jeg synes virkelig, det optræder i mange film og mange tv-serier, og jeg synes, der er en vis progressiv ideologisk strøm under den her produktion af og fremvisning af homosex, som jeg simpelthen ikke gider at bruge tid på, og jeg synes, det er en bølge, som blander kunst, tror jeg, og politik meget sammen, og det reagerer jeg ret kraftigt imod.
16: Jeg ved, du ser den, Anna.
15: Ja, det gør jeg, fordi jeg i lighed med, tror jeg, jeg tør jo ikke sige de fleste, men det kunne godt være tilfældet. Kvinder rigtig godt kan lide at se hårde mænd, rigtige maskuline mænd, der så viser sig at være bløde indeni. Altså, den type mænd, jeg ikke bryder mig så meget om, det er den type, der er på mode i disse år, det er de mænd, der er bløde udenpå, men viser sig at være rigtig, rigtig hårde indeni. Nej. Sådan to ishockeyspillere, der falder for hinanden, det er lige noget for mig, og det er det jo ikke, fordi jeg bedre kan lide at se sex mellem mænd end mellem en kvinde og en mand. Det er det jo, fordi det er en kærlighedshistorie. Det handler ikke primært om sex. Altså, det fremgår fra starten, at det er forbudt kærlighed.
14: Men er der det element i det, Anna, at når der ikke er kvinder med, at så ser du det også mere afslappet, fordi du behøver ikke sidde og tænke på, hvordan kvinden ser ud, og bare jeg også sådan ud, og alle de der andre ting.
15: Nej, det er at overtænke det. Altså, kvinder elsker kærlighedshistorier. Specielt når det handler om nogen, der ikke kan få hinanden og må gå alverdens ting igennem, før de kan falde i hinandens arme. Og hvis det var sådan, så kvinder var holdt op med og holde af historier, hvor mænd og kvinder fik hinanden, så vil jeg tro på, at det var fordi, at her kan man sidde og kigge på det, uden at skulle forholde sig til kønsroller. Men må jeg gøre opmærksom på, at der er en genre, der hedder romance og fantasy. Den er mellem kvinder og mænd, eller kvinder og vampyrer og troldvæsener, og hvad ved jeg. Men i hvert fald mellem kvinder og det maskuline. Og den er eksplosivt voksende disse år. Sagen er den, at kvinder elsker kærlighedshistorier. I dag laves der bare ikke så mange af dem, med mindre der er tale om genindspilninger eller genfortællinger af klassikere, som Lady Chatterleys elsker, jeg lige nævnte. Så vi tager det, der er.
14: Anne-Sophie har det at gøre med. Jeg spørger lige dig, for du er eksperten på det område, eller det er Anna også, kan jeg høre. Men nu jeg spørger lige dig, er der noget at gøre med, at man også er nysgerrig efter at se, hvordan to mænd egentlig gør?
16: Jamen, det tror jeg er, altså, måske er et spørgsmål i sig selv. Om man har en, om der er en ny sådan nyfinhed omkring det. Altså det store spørgsmål, som man stiller sig selv, det er, hvorfor er det, at det er heteroseksuelle kvinder, som driver det her fænomen, som jo er et kæmpestort kulturfænomen, den her serie. Og der er som sagt en række forklaringer. Det visuelle, to nøgne mænd, at kvinder nemmere end mænd kan identificere sig med en mandlig hovedperson, altså hvor mænd ikke har samme lethed ved at identificere sig med en kvindelig hovedperson, at der er nogle meget ømme scener med samtykkeudveksling mellem de her to unge mænd, der antageligvis muligvis måtte være appellerende for et kvindeligt publikum, og at det her at det her med, at de to mænd er samme størrelse, samme styrke, samme alder, der er ikke nogen magtdynamik, og at mange kvinder har oplevet så meget smerte og traume og angst forbundet med sex, at det, at der ikke er en kvinde, måske er en slags befrielse.
15: Ej.
16: Ja, hvad siger de, hvad siger de bud, ja?
15: Jeg vil sige en ting, Sørine. Jeg vil stille Sørine et spørgsmål, nu du lægger afstand til det. Man kan gå på biblioteket og låne en roman, du har skrevet, der handler om lesbisk kærlighed. Er det rigtigt?
0: Min allerførste ungdomsroman handlede om en pige, der i en overgang i sit liv overvejede, om hun var forelsket i en anden kvinde. Ja, det er rigtigt.
15: Men så forstår du jo også, hvorfor det her felt er interessant.
0: Åh jo, men der er forskel på en uskyldig ungdomsroman, og så at få... og så lave eksplicite sexscener i en tv-serie.
16: Og de er meget eksplicite. Nu har jeg set afsnit 2, og jeg skal love for, at det er eksplicit. Og det flugter
15: jo
16: faktisk...
15: Og byder det der imod?
16: Nej, jeg synes, altså overraskende nok virkede det. Og Pornhub, som er en side, hvorpå det er en side på nettet, hvor at man kan se pornografi, oplyser faktisk, at halvdelen af publikummet til homoseksuel sex mellem mænd er kvinder. Så et eller andet sted, så fungerer det altså.
15: Nej, jeg tror, der er en anden forklaring på det. Altså, og det siger jeg på baggrund af egne erfaringer. Som sagt, jeg har været på Pornhub og besluttet mig for, at det var godt nok ikke noget for mig. Og det er, fordi jeg ikke kan genkende, reaktionerne hos de kvinder, jeg ser. De er ikke autentisk. De får øje på en nøgen mand, de får øje på en genitalier og får nærmest orgasme med det samme. Altså, de hyler og skriger undervejs, og at det er i den grad mandens gøb, der er i centrum for foretagendet. Og derfor tror jeg, at hvis kvinder gerne vil se nogle sexfilm, så ser de på mænd. Og det gør de, fordi at de i højere grad tror på, at mænds drift, den er spontan og umiddelbar og ikke kræver...
16: Og ikke performativ?
15: Nej, jeg siger slet ikke kvinders performativ. Ja. Jeg siger bare, at kvinder kan hengive sig, så skal rammerne være anderledes. Det er ikke sådan, at det, at en mand smider tøjet, det automatisk får os til at gispe henrykkelse. Der skal mere til. Og det er derfor, jeg siger, at man som kvinde måske nemmere kan tro på, hvis man sidder og ser videoer af mænd, der skal nok ikke så meget til, fordi deres lyst er ikke så avanceret. Den er wham, bam, thank you, ma'am, wham, bam, thank you, boy.
16: Så, nå. Ja, altså en af mine bekendte, som er en homoseksuel mand, han kom med de her bud. Det skrev han på Facebook i dag. Han skrev, kvinder ser i Heated Rivalry den passion, som unge mænd ikke længere tør udvise over for unge kvinder. De ser en seksualitet, som, altså kvinderne, som de ikke kan kontrollere, en rå seksuel udfoldelse, som de ikke kan fordømme med MeToo. Har han ret?
0: Det er muligt, og det er lidt det, jeg var inde på før også, at der kan godt være, at der er sådan et slags frirum til stede her, hvor de magtkampe eller de magtdiskussioner, vi har mellem kønnene, er væk. Og det derfor er et mere sikkert rum. For der er ingen tvivl om, at med hele vores MeToo-bagage i dag, der ser vi jo på sexscener med en anden tankegang, end vi gjorde for 15 år siden, fordi vi er meget opmærksomme på, om der er ligeværdighed og samtykke, og om balancen er, som den skal være. Så jeg tror godt, der kan være en lille pointe i, at det her kan man se på, så lægge hele den her moralske diskussion væk.
15: Altså, jeg er meget enig i det, sådan set. Altså, jeg er meget enig i, at MeToo og hele woke-bølgen har haft indvirkning, fordi, altså, hvad er det, der, hvad skal man sige, fremmaner libido? Ja, jeg ved godt, det er lidt... provokerende at sige, altså i hvert fald i forhold til Brostrøms sex er sundt, men det er jo gerne forskelle. Altså det er forskel, det er det grænseoverskridende. Men fordi det ikke længere er i orden, altså det er jo ikke længere i orden, for eksempel ligesom filmen Elsker Inden fra fransk Indokina, den ved jeg ikke, om jeg har set, om sex mellem en ældre kinesisk mand og så en pur ung pige, hun er 15. En fantastisk film. Den kan du slet ikke lave i dag. Nej, det vi kan lave i dag, det er, hvis vi skal have heteroseksuel sex, så skal det være to der tjener det samme, har samme uddannelsesmæssige baggrund og inden for samme social klasse. Det er der ingen, der gider at se på. Så det, vi gider at se på, for at få lov til at se de forskelle, hvor vi stadig kan bilde os ind, at det er grænseoverskridende og det er forbudt, ja, det er jo seksuelle minoriteter, og det er jo derfor, vi sidder og glor på det. Vi vil da gerne stadigvæk se på det mellem heteroseksuelle, men fordi det skal være så lige og samtykkebaseret, at man skal diskutere, hvad må jeg gøre, må jeg kysse dig i øret, eller hvad? Altså, der er ingen, der orker det.
16: Er det også det, der på færre, nu nævnte du romantici, altså at når en kvinde står over for et alfedyr, eller en, altså noget helt tredje, altså så har man heller ikke de der heterodynamikker?
15: Lige præcis, og derfor laves der ikke store kærlighedsfilm mere, medmindre det er historiske film. Og det er jo derfor, vi er tvunget til at se på det, der er. Altså, fortællinger om kærlighed, hvor begge parter transformeres, er at møde hinanden. Det ligger dybt i kvinder. Jeg skal sige, at jeg har spurgt flere mænd, om de ville se Heated Rivalry. Jeg spurgte for eksempel min egen mand, om han ville se serien sammen med mig. Så sagde han nej tak. Det sagde jeg så til min datter, så sagde hun, han skal passe på, at han ikke bliver for forstokket. Det sagde jeg så til ham. Er du ikke bange for, at du ikke bliver for forstokket? Og det, han svarede med, det var, lad mig være i fred. Lad mig være i fred. Så spurgte jeg to mænd på mit arbejde, som godt kunne mærke, at det var meningen, at de sagde, i princippet kunne jeg godt se den, men jeg vil ikke. Så det her, det er virkelig noget, kun kvinder føler, de altså, er i orden at se på. Og jeg tror, det er fordi, at det er kærlighed, det handler om.
16: Sørine, du talte om, at du følte, at der nærmest var sådan en politisk, måske en missionerende element i hvert fald i det, at man putter homoseksualitet meget frem i tv og på film. Og det flugter faktisk med, kan man sige, statistik, fordi sandsynligheden for at blive eksponeret for homoseksuel kærlighed og homoseksuelle personer på store streamingtjenester er rimelig stor, og stigende af karakterer i serier hos streamingtjenester vil næsten 1 ud af 10 være LGBTQ, ifølge en undersøgelse hos organisationen GLAD, som er en medielobbyorganisation for seksuelle minoriteter. Og det er faktisk en overrepræsentation i forhold til normalbefolkningen, hvor repræsentationen i den vestlige verden varierer lidt afhængig af definition og andre ting. På de er cirka sådan 4-5 til 9-10%. Er det egentlig, du siger, at det virker som en missionerende? Er det på nogen måde positivt, at vi har, kan man sige, en overrepræsentation, eller i hvert fald en meget stærk repræsentation af seksuelle minoriteter i vores kulturfortællinger?
14: Som udgangspunkt synes jeg ikke, det er positivt. Og det er fordi, at jeg for det første synes, det er anstrengende at skal moralsk belæres hele tiden, og få understreget, at alting er fuldkommen lige naturligt, og vi lever i en stor afslappet mangfoldighed. Det bliver meget træt af. For det andet vil jeg også sige, jeg synes ikke, der er et godt argument for at overrepræsentere den homoseksuelle livsstil ude af proportioner med, hvordan det er ude i virkeligheden. Der er ikke nær så mange homoseksuelle mennesker ude i virkeligheden, som der er i kulturen og i debatten og i aviserne og det hele taget, altså i den kunstige samtale, kan man sige. Jeg kan godt være bekymret for, at man skaber en falsk idé om, hvordan virkeligheden ser ud. Måske også skaber en unødig forvirring i unge mennesker, som bliver præsenteret for den slags hele tiden, og får en masse måske tanker om deres egen identitet, som de kunne være foruden, hvis de fik et mere realistisk spejlbillede af, hvordan verden ser ud. Så jeg er ikke sikker på, at det ubetinget er godt, og så vil jeg også sige, nu vi taler om minoriteter og sådan, hvis der endelig skulle være en pointe i at have en stor kulturformidling af homoseksualitet, så burde den altså inddrage islam og muslimer meget mere, end den gør. For det er der, problemet er. Det er jo virkelig svært at være en homoseksuel muslim mange steder, også i Danmark. Så hvis man gerne vil missionere lidt på den gode måde, så skulle man da i høj grad sætte sit fokus der, i stedet for at fremstille to hvide, succesfulde elitesportsfolk, som nok har det relativt nemt i tilværelsen i forvejen. Det er sådan en, malig luksusfremstilling af mangfoldighed, som ingen kan hisse op over, men som heller ikke jo nødvendigvis gør den store gavn.
16: Der er dog lidt homofobi i sport. Du ved jo meget om sport.
14: Åh jo, men det er, jeg tror, det er rigtigt, og der er en vis maskulin tone i et omklædningsrum, men jeg vil stadigvæk sige, at sammenligne det med undertrykkelsen af muslimer, der falder uden for normen, det er, der er et godt stykke vejen.
16: Hvad siger du, Anna? Altså, det her, det handler jo i virkeligheden om, Er det ikke en god ting, at nu er der nogle minoriteter, som er blevet overset, og i hvert fald ikke repræsenteret særlig meget i en lang række år, og nu er der så en periode, hvor de måske bliver lidt overrepræsenteret?
15: Jeg synes ikke, det er et problem, hvis det er film af høj kunstnerisk værdi. Men jeg synes heller ikke, at det er godt per se, at homoseksualitet er overrepræsenteret. Altså, det drejer sig jo om, hvorvidt det er gode film. Jeg synes dog, at det er godt, at der er nogle film, hvor der er homoseksuelle i, ikke? Fordi der ikke er nogen tvivl om, at tolerancen bliver større. Altså, jeg ved godt, det var sådan lidt på den ene side, lidt på den anden side.
14: Det må man godt en gang med.
16: Det må du godt. Ja.
15: Okay.
16: Du talte om pornofilm og hvordan at kvinder fremstilles der. Og det får mig til at tænke på, om seksualitet spejler den virkelige verden, når den bliver fremstillet i populærkulturen, eller om den i virkeligheden bliver fremstillet på en måde, som vi gerne vil have, at verden ser ud.
14: Jeg tror, den i hvert fald en ting er, at der er meget sex i kultur, i populærkulturen, som virker nok væsentligt mere intens og lidenskabelig, end den er i virkeligheden. Jeg tror nok, man sætter baren ret højt for, hvad man kan opleve ved at dyrke sex. I hvert fald nok en del, der bliver skuffet, når de så skal forsøge sig i den virkelige verden. Og så synes jeg altså, som sagt også, som jeg har været lidt inde på før, at når man tænker på, hvor meget sex der er generelt i tv-serier og film, og der skal altid være et element af noget seksuelt i krimier, eller for meget ofte i alt det, vi sidder og konsumerer timevis, så tror jeg simpelthen, det er ude af proportioner med, hvor meget sex betyder for alle mennesker. Jeg tror, der er masser af mennesker på den her jord, for hvem sex ikke er særlig vigtigt. Men når man vokser op i en kultur, hvor det bliver nævnt nærmest fra morgen til aften som en meget, meget vital strøm i en tilværelse, så vil man enten få kompleks over, man ikke selv kan leve op til det, eller man vil blive umådeligt træt af at blive konfronteret med det seksuelle hele tiden. Sex er vigtigt, hvis man skal føre slægten videre, det giver sig selv. Og sex er vigtigt, hvis man i sit liv har et menneske, man meget gerne vil være tæt på, og måske endda elsker. Så er sex vigtigt. Og det kan være en stor lyksalighed at have i sin tilværelse. Men jeg må understrege, og jeg har selv levet i mit liv mange år rækker uden sex, at det kan man virkelig godt gøre og have et dejligt liv alligevel, og ikke tænke ret meget på det.
15: Selvfølgelig kan man det, og selvfølgelig er det forskelligt fra person til person. Men jeg vil omvendt gerne problematisere, at man tager for let på det. Jeg talte før om Søren Brostrøm, sex er sundt. Jeg synes, at man kan se, at hvis ikke folk har respekt for det, og hvis de netop sidder og læser helsebladet, og så er der en forbrugertest af anal plugs, ikke? Det skal vi alle sammen bare tage, som om det havde været håndcreme. Så kan man virkelig komme på afveje. Jeg har lige set en film af ham, den norske Hauge Rudd, der har lavet en trilogi. Og den første film i den hedder Sex, og han har vundet massevis af priser. Og den handler om to skorstensfejer. Den ene skorstensfejer, han møder en mand, og han er heteroseksuel og i et langvarigt forhold. Og han kommer til at gå i seng med den mand. Pludselig bliver han overmandet af lyst. Går i seng med ham og bliver egentlig chokeret over det, men tænker samtidig, det er en mand, det gælder ikke, jeg er heteroseksuel. Derfor så går han også hjem og siger til sin kone, ja, jeg har altså været sammen med en mand, du skal ikke tage for mere, end det er. Og først tænker hun, nej, det er en mand, det behøver jeg ikke tage for mere, end det er. Og så bryder helvede løs. Så viser det sig, at han aner ikke, hvem han selv er. Hun kan slet ikke tilgive ham det, for det er i virkeligheden ikke meget værre, at han har gjort det med en mand. Det viser jo en side af ham, som hun slet ikke kender. Og det, jeg synes, det er, den er vist i sådan en norsk by, hvor alle taler meget langsomt og roligt og har madpakke med. Og så lige pludselig sker det her. Og grunden til, at jeg så godt kan lide den film, det er, fordi den viser den her urkraft, der pludselig kommer ind og smadrer en masse menneskers tilværelse. Og de tror alle sammen, fordi de har hørt i skolen, at ja, i virkeligheden er vi alle sammen biseksuelle, og du kan godt lige tilfredsstille dig med den ene og møde den anden, og det skal du simpelthen ikke tage sig alvorligt.
16: Jo, det blev igen en reklame for homoseksuel sex, Anna. Vi har fået en lyttermail fra en lytter, som hedder Susanne W., som er meget på Syrines hold her. Hun skriver, kære damer, jeg, kvinde født i 1950, lytter med stor fornøjelse til jeres podcast. Et af de store tabuer, både i min ungdom og nu, er sex. Med omvendt fortegn, kunne man sige. Da jeg var ung, galt det om at sprænge alle rammer for seksuel udfoldelse, og det gjorde vi. I vores tid er det store tabu ikke sex. I film, litteratur, tv fremstilles det ønskelige normal ofte på en måde, som giver indtryk af, at alle uanset alder dyrker en masse sex langt op i årene. Men er det nu helt i overensstemmelse med virkeligheden? Hvis vi forudsætter, at mennesket er et pattedyr, og vi ser på pattedyrets evolution over tusindvis af år, er det ret tydeligt, at når hundyret ikke længere kan føde unger, så skrives hun ud af ligningen. Og hun skriver altså en meget lang og begavet mail, Susanne, og hvis man koger det ned, så er spørgsmålet lidt skævvrider fremstillingen af modne kvinders seksualitet i populærkulturen, vores forestillinger om, hvordan sexliv skal se ud. Og er det derfor, at man godt kan tale om hedetur og søvnbesvær, men ikke manglende sexlyst og seksuelle problemer? Hvad tænker I om det?
0: Jeg tænker bestemt, at jeg forstår, hvad hun siger. Og at det er rigtigt, at det er et tabu blandt modne kvinder at sige, at de ikke længere har lyst til at dyrke sex. Og det er jo lidt i tråd med det, jeg sagde før, at man jo langt hen ad vejen jo opdrages til i vores kultur, at det bør man have lyst til. Fordi det er simpelthen det, der er indbegrebet af livsglæde og selvværd og være attraktiv og være virkelig brændt sit lys i begge ender, og alle de her fraser om at udfolde sin tilværelse. Og det tror jeg rigtig, jeg hørte skuespiller Bodil Jørgensen sige på et tidspunkt, at hun simpelthen ikke interesserede sig for sex mere. Det er en af de eneste kvinder, jeg har hørt sige det lige ud, og jeg er ganske overbevist om, og det kan jeg også bygge på erfaringer fra mit eget til, min egen tilværelse, altså med de mennesker, jeg kender, at det gælder masser af modne kvinder, at de kan ikke genkende, at der skulle være sexlyst, når man kommer op i årene. Jeg tror, der er mange, der lever med en ærgerlig konstatering af, at det er svært at sige højt.
16: Og det er tabu lige frem. Altså, vi kender jo film som for eksempel Baby Girl, med en moden kvinde og en yngre mand.
0: Ja, Bridget Jones var også, der diskuterede vi det også.
15: Ja, men vi kan ikke bare sidde og blive enige om, at når man når en vis alder, så kan man ikke længere lide sex.
0: Det er der heller ingen, der siger.
15: Nej, det du siger, det er på samme måde, som vi heller ikke kan sidde og blive enige om, at hedeture og overgangsalder rammer alle kvinder lige hårdt. Der er forskelle fra kvinde til kvinde, og men I kan have meget ret i, eller nu ved jeg ikke, om du også mener det, Alarp, at det i hvert fald ikke er at gøre reklame for sig selv og sige, jeg gider ikke sex mere. Når jeg sidder her og taler om seksualiteten som en alt omsluttende og meget farlig kraft, jamen, så er det jo fordi, jeg ser, at folk lige pludselig forlader de deres ægtefælle gennem 30 år, og fordi de har fået øje på en, de bliver betaget af. Og det er både mænd, og det er kvinder. Og det er da sexlysten, der driver dem.
0: Selvfølgelig, og selvfølgelig altså, findes sexlysten. Det er ingen, der siger, at den ikke gør.
15: Nej, men den findes jo i en grad, så folk er villige til at vende op og ned på deres tilværelse.
0: Det gør den for nogen, ja. Og så der, tror jeg bare, der er et ret større antal, end man måske ved, der ikke kan forstå det der.
16: Og så er vi tilbage ved tabuet, og også repræsentationen af sex.
15: Jeg vil jo sige, når du nævner Baby Girl, så er det jo lige præcis et eksempel på, at woke har gjort det muligt at vise en anden type forskelle. Fordi som sagt, sex er grænseoverskridende. Det er det, vi betages af. Og den model, der nu er mulig, det er den ældre kvinde, nogen vil sige den gamle, men heldigvis holder hun sig jo godt, Nicole Kidman, men den ældre kvinde, med meget hjælp. Ja. Nicole Kidman, og så den helt unge mand.
16: Ja, underordnet, faktisk anden. Ja. Ja, og den vil ikke kunne blive lavet i dag med det modsatte fortegn. Det kan ikke være den ældre mandlige chef og den yngre praktikant.
15: Nej.
16: Det vil være fuldstændig umuligt, men nu fungerer det. Vi har jo talt meget om sex indtil videre, og man kunne forledes til at tro, at sex fylder mere på skærmen end nu end før i tiden. Men statistik viser faktisk, at mængden af sexscener i de store film siden 2000 er faldet støt med næsten 40%. Og det er jo, for mig var det ret overraskende. Hvorfor tror I, at det er faldet så kraftigt?
0: Jeg synes også, det er overraskende. Mm. Og det er jo noget, der nok er knækket i vores livsforløb. Fordi jeg synes godt nok, at det har... Jeg fornemmer, det fyldt mere tidligere. Mit gæt vil være, at det har noget at gøre med, at man er bange for, vi har lidt været inde på det, at man er bange for at reproducere nogle kønsstereotyper, som man kan få en masse kritik ud af. Og så også fordi, det har vi også talt om generelt i debatten i de senere år, at der er en ny puritanisme, som gør, at man også... at den her blodfærdighed, jeg sidder og reklamerer for, den også gør sig gældende i det kulturelle udtryk i nogen henseender. Så er der jo andre, hvor den slet ikke gør. Men at mængden samlet set skulle være faldet, kan godt have lidt med det at gøre.
16: Er vi blevet mere imponerede?
15: Det er vi. Og det skyldes jo, at vi insisterer på total ligeværdighed mellem kønnene. Altså MeToo-bevægelsen har jo gjort, at en hånd på et lår til en fest er ikke længere i orden, medmindre man har givet sit samtykke. Og det gør det jo vældig besværligt, kan man sige, at lægge an på hinanden. Så jeg tror, folk er mere tilbageholdende. Det tror jeg, de er,

0: Det er Dollars og Dallas og den slags, ikke? Der var de der amerikanske soap-tv-serier, som var virkelig overfladiske og enormt fokuseret på udseende og krop og penge og rigdom. At det var nok der, jeg første gang begyndte, jeg er lidt smule sent modnet, det var der, jeg første gang begyndte at egentlig fatte, hvordan man i tv-serier har en sex liggende som en, har det seksuelle liggende som en strøm nærmest hele tiden. At det var sådan en stor motor i fortællingen, hvordan de der køn havde det med hinanden. Det er første gang, jeg sådan har opfattet, hvor meget det egentlig er ingrediens. Og så kan jeg huske, at i 1984, der kom den film, der hedder Tro, Håb og Kærlighed, af Bille August, som jo også lavet over en roman af Bjarne Reuter. Og der er en sexscene, den er virkelig ærbar. Det er de to hovedpersoner, Bjørn og Anna, der har en meget, meget hed forelskelse, og hun forfører ham, og de går i seng med hinanden, og man kan ikke se noget. Men der tænkte jeg første gang, hold da op, de gør det. Det er simpelthen nu, det sker. Og så skete der det, at hun blev gravid højst ulykkeligt, og de gennemgår en frygtelig abort, og de mister hinanden i det der forløb. Og hele den der alvor, som Bille August han fremstiller sex med, at det simpelthen bordet fanger, fra det øjeblik forandres alt i deres relation. Det har simpelthen sat sig i mig som sådan en påmindelse om, egentlig noget af det, Anna også har lidt været inde på, at det er en alvorlig sag at gå i seng med hinanden. Det er ikke noget, man gør for sjov, og det kan få konsekvenser. Man kommer til at bære med sig resten af livet.
1: Og der var du teenager, så vidt jeg kan regne mig frem til.
0: Ja, det var jeg.
1: Hvad med dig, Anna?
2: Ja, nu var det sådan, at min mor ikke ønskede, at jeg skulle stifte bekendtskab med forplantningens glæder. Til dengang mente man jo, at forplantning hørte sammen med akten. Det, jeg kan huske, det er, at jeg på et tidspunkt sneg mig sammen med min veninde til at se Den Blå Lagune i København. Det var første gang, vi var i København. Det kan man roligt kalde en uskyldig fremstilling af det seksuelle møde, fordi de er jo ikke engang klar over, hvad de foretager sig, hvis jeg kan huske den. Hun bliver jo,
0: jeg kan også aldrig sige
2: den. Nej, men hun opdager jo, hold da op, jeg er gravid. Men jeg kan også huske, nu vi taler om, hvorvidt man er blevet mere boneret, at dengang var der jo ikke nettet. Så derfor, hvis man gik ind i en kiosk, så kunne man jo købe Weekend Sex, kan I ikke huske det, og Ugens Rapport. Og der var jo nogle virkelig hårdt slående billeder på forsiden, så på den måde stiftede man jo også bekendtskab med det.
1: Det er rigtigt. Jeg gik ind i min forældres bibliotek, og så læste jeg Kvinde kendt din krop, kan jeg huske, som teenager, og Henry Miller og Anais Nin.
0: Ja. Hvad med din bedstefar der? Har han påvirket dig på den måde?
1: Jeg tror i hvert fald, at hans nysgerrighed, man siger, altså hans intellektuelle nysgerrighed, var nok et slags forbillede. Han var en meget kompleks mand. Han kunne læse hænder, han kunne hypnotisere, og han interesserede sig for Shakespeare, og han interesserede sig for sex, og han var, altså, havde formentlig, jeg ved ikke, om han havde ADHD, men, men han var virkelig en personlighed. Meget charmerende, ekstremt charmerende mand, men også op- og nedture og så videre. Ikke? Men da jeg blev stor nok, desværre døde han, da jeg var cirka 20, så synes jeg, det var spændende. Jeg synes også, det er skægt at læse de der bøger. Fordi det jo er skrevet i en tid, hvor at, man er dis, og hvor man altså, sidder der i konsultationen og taler med hinanden om privatlivet. Men jo også i en tid, hvor man begynder at eksperimentere og have gruppesex og sådan nogle ting. Ikke? Så det, han taler også med de her mænd og kvinder i bøgerne om... hvordan hustruen er presset ud i sådan nogle situationer med manden, og hvordan at man efter fødsler lige skal give et ekstra sting til nederst hos kvinden, som hed A Gentleman's Knot. Nå, men nok om farfar. Har I egentlig nogle kulturanbefalinger, der tematiserer sex på en måde, jeg synes er anbefalesværdigt?
2: Ja, det har jeg. Jeg har skrevet ned de bøger, som i min opvækst gjorde mest indtryk på mig, blandt andet på grund af de seksuelle beskrivelser. Her kan jeg se, at jeg allerede tidligt havde en god litterær smag. Jeg vil anbefale af Agner Mygle, Lasso om fru Luna eller Sangen om den røde rubin.
0: Og
2: Erik Hayon. Nej, det gælder skam for at være stor litteratur. Eller... Den har jeg endda genlæst for under 2 år siden, Fanny af Erik Hayon, som også handler om en, hedder det en glædespige. Jeg vil ikke kalde hende prostitueret, for det er hun alt for elegant og smart til. Og så Leif Panduro, kan I huske novellen om vinduesbusserne ude i forstederne? Eller selvfølgelig Decameron af Boccaccio. Aha. Ja, ham læ-

0: vi det alle sammen.
1: Flot liste.
0: Det selskab, som da pesten rammer, er det ikke Firenze, drager ud på landet for at mundre sig med hinanden, inden det er for sent?
2: Jeg er jo på spanden her, fordi jeg har vredet min hjerne. Jeg kan ikke komme på et eneste erotisk værk, jeg har læst. Til gengæld, så vil jeg sige, at jeg har læst en masse Michel Houellebecq. Jeg ved godt, jeg har anbefalet ham et par gange. Hans romaner, de er fyldt med sex. I en grad, som man bliver virkelig træt. Og han gør det jo også, fordi han gerne vil, tror jeg, demonstrere det ørkesløse ved, at mennesker fokuserer så meget på sex i deres tilværelse. Så ham kan man læse som almindelig... En løftet pegefinger angående det moderne menneskes afhængighed af det kropslige og svigt af det åndelige.
1: Jeg har taget en bog med, som jeg netop har læst. Den hedder Mænd viser mig deres pik, og den er skrevet meget humoristisk af en svensk journalist, der hedder Caroline Heiner. Og det er en undersøgelse af fallers selvportrættet, eller dick pics, som det også hedder her på moderne dansk. Og den er faktisk ret morsom og begavet skrevet. Den både en nysgerrig sociopsykologisk undersøgelse, men også en historisk afdækning. Den kan jeg godt anbefale. Så skal vi til ventilatorrunden, og det er jo den runde, hvor vi deler klip på vores hverdag, og vi ser også i denne runde på, om der i de her små historier og situationer kan gemme sig nogle store fortællinger om vores tid, og om det at være menneske. Og lad os starte med din ventilator, Sørine.
3: Hvis man i disse dage følger med i håndboldlandsholdets EM-kampe, har man ikke kunnet undgå at bemærke et bestemt udtryk. Eksperter og kommentatorerne taler hele tiden om, at der skal være flow i spillet. Jeg har lige været til et foredrag sammen med mine præstekolleger, og der har vi lært, at begrebet flow faktisk stammer fra den såkaldte positive psykologi. Det dækker over en tilstand, hvor man føler indre klarhed, en følelse af ro, tidløshed, at glemme sig selv og blive del af noget større. Og jeg kan ikke lade være med at konstatere, at det minder virkelig meget om den tilstand, man kan være i, når man er til en gudstjeneste. Det er interessant, hvordan ord og begreber fra den positive psykologi, engagement, balance, trivsel, robusthed, selvforglemmelse, alt det man altså med et ikke så dansk ord, ganske vist, men dog et ord, kalder for flow i dag. Det maser sig ind i sproget den slags, også i sportens verden. Og inde i kernen af det hele, tror jeg, der er en eller anden grad af længsel efter det religiøse. Jeg er sikker på det. Man kalder det bare i dag noget andet.
0: Så du bryder dig faktisk ikke om, at man kalder det flow? Er det
2: Nej,
0: rigtigt forstået?
2: Ja, det er rigtigt forstået. Jeg synes, det er et meget grimt ord. Og jeg synes, at man både i, når man kommenterer håndbold og fodbold for den sags skyld, må opfinde noget, der er både mere klart, hvad det egentlig man mener, og dansk.
1: Ja. Så tager vi min ventilator, og så din til sidst, Anna. Lad os lytte til min.
4: Der er noget, jeg har tænkt længe over, og jeg har tænkt ekstra meget over det i denne her uge. Når mine børn skændes eller mundhugges, eller begge to vil have det samme, så siger de ikke sjældent på mors, typisk i munden på hinanden. Og det er selvfølgelig betydningen på mors liv, og det er en besværgelse, altså nogle magiske eller rituelle ord, som de anvender, når de skal understrege, at der bag deres ord er noget ekstra alvor eller en slags hellighed. Normalt er det jo Gud, man hidkalder i sådan en forbindelse. På dansk kan man sige ved Gud, eller på engelsk siger man I swear to God, og på arabisk siger man Wallah med Allah. Men jeg har ikke hørt, før jeg kom hjem til Danmark, vendingen på mors før. Men det giver jo mening i fraværet af, at man har været i kristens søndagsskole, at man som barn i dag opfinder sit eget hellige sprog. Mors liv er jo det mest hellige, det mest vigtige, det mest ophøjet for et barn. Og det, man frygter mest for. Og det har jeg tænkt en del over i den her uge, hvor en af mine veninder desværre er død fra sit barn, og en anden veninde har begravet sin mor.
1: Ja.
0: Og det er Ditte Giese, du taler om.
1: Det er så trist.
0: Og var du veninde med hende?
1: Ja, det blev jeg, da vi skrev en bog sammen, lige oven på den brystkræftdiagnose, hun fik stillet for 6 år siden. Og der kom hun til mig, vi kendte hinanden, vi var bekendte fra branchen, og så sagde hun, skal vi ikke prøve at skrive en bog sammen? Og jeg tror, hun fornemmede dels, at det kunne vi godt, jeg var god til at få eksekveret sådan et projekt, og at jeg måske også, tror jeg, hun fornemmede, var sådan en, som kunne rumme den proces, som det blev, fordi der skrev hun jo, sig igennem i den bog, som hedder Brev til livet, sit chok over at få en en diagnose, som jo var en stadie 4 kræftdiagnose, som hun vidste var kronisk, og dermed hun ikke blev rask fra.
2: Ja. Jeg kendte ikke Ditte Giese overhovedet, men jeg må sige, at jeg blev virkelig grebet af hendes afsked i Politikken forleden, hvor hun jo er ved, at det er meget tæt på, og hvor hun tager afsked med sine læsere. Det synes jeg er stort, at man på det tidspunkt kan henvende sig en sidste gang.
1: Ja.
0: Og jeg har altid læst hende. Jeg har aldrig været enig med hende i noget som helst, og dog er jeg altid fortsat med at læse hende, hvilket siger mig, at hun havde noget på hjertet, der var interessant at lytte til.
1: Og hun skrev også sindssygt godt. Altså, hun skrev, hun var virkelig, virkelig god til at turnere sproget. Hun var bare en knalddygtig skribent. Og så var hun, det jeg godt kunne lide ved hende udover, altså hun var virkelig morsom og satte sig selv i scene på en måde, som ikke alle tør og kan. Og så var hun bare, ja, hun et sødt og dejligt menneske. Det var meget trist. Nå, så skal vi til din ventilator, Anna.
0: Hej, det er Anna. For min mors plejehjem er der malet sådan nogle inspirational quotes på væggen ude på gangene. Eller det er nok misvisende at kalde dem inspirational quotes, for det er jo ikke citater. Det er i hvert fald ikke citater af Schiller eller Goethe eller Oscar Wilde. Der står for eksempel, grin altid så meget du kan, det er billig medicin. Og så er der en smiley. Eller der står, det er en god dag til at have en god dag. Jeg synes måske, det er lidt fattigt, når man tænker på, hvor mange visdomsord, der i øvrigt er sagt gennem tiden. Det bedste, men også det mest uheldige, det er det, der står skrevet på døren ind til trappeopgangen. Der står, der er ingen elevator til succes. Du bliver nødt til at tage trapperne. Mig forekommer det at være lige lovligt kægt. Det ville nok have været bedre, hvis der i stedet havde stået, der er en elevator til succes. Du skal bare gå lige frem og hen om hjørnet. De fleste beboere sidder nemlig i rullestol.
2: Ja, både kan jeg kende det der, hvor min far bor.
0: Er der også
2: der er rigtig mange
0: på væggene?
2: Ja, og så er der mange mennesker, der ikke kan gå op ad trapper. Og der er det også en stor succes, at der er en elevator. Og så vil jeg også sige, at der nogle af de der talemåder, der er næsten sådan militant kræver, at du skal være glad. Det bliver jeg altså meget, meget provokeret af. Hvis man kommer og har en skidt dag, så er det ikke det der, man har brug for at høre.
1: Jeg har et forslag, Anna. Jeg synes, du skal finde nogle gode citater af Schopenhauer, og så og sætte op i stedet for. Nå. Kære lytter, hvis du også har brug for at lufte noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, fordi selv i de mindste ting kan man jo finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag, Sørine Godfredsen og Anna Libak, og til Clara Witt, der har produceret. Og tak til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Haller.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, så
1: smager. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Vores studenter er de første, der har haft AI gennem hele gymnasiet. Et gigantisk eksperiment, vi aldrig har prøvet før. Er de blevet klogere, eller bare bedre til at få en chatbot til at lave lektierne? I denne sommerspecial af Prompt møder vi læreren, der forsøger at spotte AI-skrevne stile, og eleven, der bruger kunstig intelligens til næsten alt, og mener, det gør ham til en bedre elev. Den historie kan du høre meget mere om i Prompt efter radioavisen.
4: For andet år i træk kan den italienske tennisspiller Jannik Sinner kalde sig vinder af Wimbledon. For en time siden vandt han finalen over tyske Alexander Zverev i 4 sæt. Det var Sinners 5. Grand Slam-titel i karrieren. Udover 2 triumfer i Wimbledon, så har han også vundet Australian Open 2 gange og US Open en enkelt gang. Og med aftenens sejr, så tager Sinner også en præmiesum på lidt over 31 millioner kroner med sig hjem. Angrebene mellem USA og Iran optrappes i disse timer. Dagen igennem har de sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Senest har USA angrebet en iransk ø i Hormuzstrædet, mens Iran har angrebet amerikanske mål i Kuwait. Og ifølge sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo, så ser det ud til, at USA's præsident Trump stadig ikke har nogen vej ud af den krig mod Iran, han selv startede tilbage i februar.
5: Det vi ved om Trump, det er, at han ved jo ikke rigtigt, hvad det er, han skal satse på. Er det at åbne Hormuzstrædet, jamen så har han for få militære ressourcer i Mellemøsten til at gøre det. Er det at få styr på atomprogrammet, som han jo også har proklameret, han har, så bevæger vi os egentlig endnu længere væk fra det mål.
4: Og konsekvensen af USA's fortsatte angreb mod Iran kan være, at præstestyret i Teheran bare bliver endnu mere magtfuldt.
5: Hele det her scenarie er egentlig, iranerne siger, at det er os, der kan tage pinen. Det er os, der kan sætte verdensøkonomien under pres. Og dermed vil vi vinde i den sidste ende. Det er det, der er den iranske analyse, og det er det, Trump ikke forstår.
4: Skal du ud og bade i de kommende dage, så vær lige opmærksom på, om der har været kraftig regn, for det kan medføre overløb af spildevand, som risikerer at ende i badevandet, og det kan bringe farlige bakterier med sig. Sådan lyder det fra HFOR, der er forsyningsselskab i hovedstadsområdet. Også Kalundborg Kommune varsler om risiko for forurenet badevand, det skriver TV2 Øst. Varslet om skybrud kommer fra DMI, og ifølge vagthavende Lars Henriksen, så er det stort set hele landet, der kan få en masse regn i dag og i morgen. Og hvis du er i et område, der er i risiko for at blive ramt, så er det en god idé at tage sine forholdsregler.
6: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan en skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså ligge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her aquaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
4: I nat byer mange steder, der kan give skybrud flere steder, mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen igen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige, men i løbet af dagen, så skulle det klare op, mellem 20 og 27 grader. Det var radioavisen i studiet, Anders Weber.
2: Du lytter til P1.
7: Jeg blev student for snart 17 år siden. Dengang, der var de nemmeste måder at snyde på, enten ved at simpelthen gik efter, good old, eller kopiere andres opgaver. Det var før alt det her med plagiatkontrol og sådan noget. Der var Google Translate, men det var elendigt. Så var der en platform, der hed Studieportalen, hvor man simpelthen kunne købe andres opgaver, der havde fået gode karakterer. Hvilket minder mig om, at det faktisk også var en ting at købe opgaver hos andre elever. Simpelthen betale en 20'er til en, der var super god til dansk eller super god til tysk. Men fælles for alle de metoder var, at de kom med en kæmpe risiko for at blive opdaget eller for at blive smidt ud af skolen. Hvis jeg havde haft ChatGPT, der kunne løse samtlige opgaver for mig, så kan jeg love dig for, at jeg havde brugt det. Hele tiden. Og det bekymrer mig ret meget.
8: Altså, man skal jo passe på med at drage forhastede konklusioner på et for lille grundlag. Men i hvert fald er det jo en anderledes overgang på den måde, at det er den første gymnasieovergang, vi gør færdig, som har haft adgang til kunstig intelligens igennem alle deres gymnasieår.
7: Prøv at forestille dig det her. Du har været dansklærer i 25 år. Du elsker at læse stile. Du elsker at se dine elever udvikle sig. Og pludselig så aner du ikke længere, hvem der har skrevet hvad. Årets afgangselever på landets gymnasier har netop fået deres studenterhue på. Og stort tillykke med det. En kæmpe tid for alle dem, hvor de kører rundt med deres banner på busser og fester. En kæmpe fejring. Det er også første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle tre gymnasieår. Generation ChatGPT er der nogen, der kalder dem. Nogle frygter, at AI gør eleverne dummere, at de simpelthen overlader tænkningen til en maskine. Og så er der andre, der mener det stik modsatte, at de har fået adgang til den bedste privatunderviser i menneskehedens historie. Og jeg tænker, hvad nu hvis de begge to har ret? Hvad nu hvis kunstig intelligens både kan være det bedste læringsværktøj, men også den mest effektive måde at undgå at lære noget som helst? Det dedikerer vi hele denne sommerudsendelse af Prompt til at handle om. Vi skal tale med en lærer, og vi skal tale med elever. Mit navn er Marcel Mirzai-Fahd, og jeg er tech-analytiker i DR. Velkommen, Bodil Marie Gade.
8: Tak for det.
7: Tak, fordi du vil tage turen herover. Du er både gymnasielærer, og det er derfor, du er i dag. Og du er også lærebogsforfatter og nogle flere ting.
8: Så sidder jeg i hovedbestyrelsen for GL Gymnasielærerne, hvor jeg er formand for vores uddannelsesudvalg.
7: Ja, men måske vigtigst for i dag, så ser du i dagligdagen, hvordan AI påvirker gymnasierne fra elevernes måde at tænke på, at lære på. Du ser simpelthen eleverne gå rundt fra at være unge, nye studerende i 1. G, til mere modne i 3. G, og så ud på arbejdsmarkedet og
8: ja,
7: have et godt liv.
8: Det gør jeg.
7: Ja.
8: Det er den største del af min arbejdshverdag.
7: Ja. Hvorfor blev du gymnasielærer?
8: Ja, det er jo det gode spørgsmål. Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg tror, jeg har to forældre, der selv har været folkeskolelærer, så jeg havde jo en eller anden tilgang til det der. Og så blev jeg super glad for dansk i gymnasiet. Det havde jeg nu også været tidligere, og blev også glad for fransk, som jeg har som sidefag. Og havde bare en idé om, at jeg skulle ud og undervise unge mennesker.
7: Du er gymnasielærer på Horsens Gymnasium og HF. Hvor lang tid har du været der?
8: Mange år. Der har jeg været siden 2009.
7: Og hvad underviser du i?
8: Jeg underviser i dansk og i fransk og i retorik.
7: Mm. Og vi sidder her i slutningen af juni. Jeg ved, du for 2 dage siden havde 24 elever op til eksamen.
8: Ja.
7: Jeg tror slet ikke, vi har forstået det eksperiment, vi har sat i gang. Fordi gymnasiet handler jo ikke kun om at lære sit pensum. Det handler også om at kæmpe med noget, om at sidde fast i noget, om at lave fejl. Og i århundrede har den proces set nogenlunde ens ud. Men så kom ChatGPT, og nu er al friktion væk. ChatGPT, læs det her digt, skriv et 3-siders essay om det. Bam. Fristelsen, den er bare ret stor, ikke? På få år har millioner af unge fået adgang til en digital svarmaskine, som altid er vågen, altid svarer rigtigt, bliver klogere og klogere, og som simpelthen tænker for dem. Jeg tror, lærerne er forvirrede. Jeg tror, de er demotiverede. Jeg tror altid, der vil være en eller anden nagende følelse af, er det her nu også skrevet af eleven selv? Og nu sidder du så her i DR's podcast om tech og kunstig intelligens. Og det får mig til at spørge dig, hvordan er det her afgangsår anderledes end dem, du ellers har oplevet som gymnasielærer?
8: Det er den første gymnasieårgang, vi gør færdig, som har haft adgang til kunstig intelligens igennem alle deres gymnasieår. Så det har ligesom været en integreret del af deres hverdag, og jo også vores hverdag, og noget, vi har skulle forholde os til løbende. Og jeg har da en fornemmelse af, at det har påvirket ej, jeg ved, det har påvirket deres måde at gå i skole på, og jeg frygter og har også en har også nogle indikationer på, at det også har påvirket deres læring og de især skriftlige kompetencer, som jo er en stor del af mine fag også.
7: At de simpelthen ikke er lige så dygtige til at skrive, som de havde været blevet, hvis de ikke havde brugt AI?
8: Ja. Jeg har siddet som skriftlig censor i år også. Det har jeg gjort i mange år. Har læst 200 danske stile. Jeg synes allerede, jeg sidste år fornemmede en ændring, og jeg synes, den virker mere markant i år.
7: Bruger du selv AI?
8: Ja, det gør jeg.
7: Hvad bruger du det til?
8: Jamen, jeg bruger det til idégenerering. Jeg bruger det nogle gange til, hvis jeg skal finde på små tekster med et særligt formål. Det er sådan især i min fransk undervisning, hvor det nogle gange kan være rart at kunne lave noget, der sådan er målrettet ind i et emne, og hvor jeg godt kan anvende det til at oversætte små tekststykker, eller til at ligesom at konstruere små tekststykker, til at skabe struktur nogle gange. Jeg prøver faktisk at holde mig lidt i skinnet, fordi jeg synes også, det gør noget ved mig selv, hvis jeg bruger det for meget.
7: Du kan selv mærke, at hjernemusklerne de bliver lidt slappe.
8: Jeg frygter i hvert fald, at det gør de på længere sigt, ja.
7: Ja.
8: Det bliver så nemt lige at ty til den hurtige løsning, i stedet for lige at sætte sig ned og bruge den der ekstra tid på det, som jeg tænker godt kan betale sig.
7: Ja, så læreren kan også blive fristet?
8: Læreren kan også blive fristet. Jeg tror, vi alle sammen kan blive fristet.
7: Ja. Vi ved, at cirka 9 ud af 10 gymnasieelever bruger AI-værktøjer i forbindelse med skolearbejde. 7 ud af 10, de siger, at det sker mindst en gang om ugen. Kun cirka 1 ud af 10 bruger så aldrig teknologien. Oplever du, at dine elever er ligesom åbne om det, at de næsten alle sammen bruger chatbots?
8: Ja, jeg tror, åbenheden er blevet større, og det er måske også, fordi vi også som undervisere er blevet bedre til at snakke med dem om det. Jeg tror, det første år, hvor det sådan var kommet ind i vores hverdag, der var det stadigvæk sådan noget, vi havde svært ved at håndtere, og det har vi jo stadigvæk på rigtig mange områder, men vi er blevet bedre til at tale med hinanden om det, og til at tale med vores elever om det, og vi er jo også blevet bedre til at snakke med eleverne om, hvornår det faktisk kan være okay, give dem muligheden for at bruge det i nogle tilfælde, sådan at de ikke hele tiden går med en fornemmelse af, at det her det er snyd, eller som om det er noget, der sådan er fordækt og skal holdes skjult. Så jeg mærker nok en større åbenhed om det, men omvendt vil jeg også sige, at der, hvor de bruger det uhensigtsmæssigt, eller bruger det til at skrive opgaver, som de burde have skrevet selv, der er det jo selvfølgelig ikke noget, de fortæller os.
7: Jamen, så lad os kigge på nogle af dem.
8: Ja.
7: Jeg ved, du har taget to stile med. En, som du synes er fremragende, og som du er ret sikker på, er skrevet med ren gammeldags hjernekraft.
8: Ja.
7: Og så en, som du mener er skrevet af en chatbot.
8: Ja.
7: Lad os starte med den stil, der er skrevet, tror du, af ChatGPT. Og hvad var opgaven?
8: Det var en reflekterende artikel, som er en af de tre genre i dansk. Og der ligger, det er sådan essay-agtig.
7: De skulle skrive et essay.
8: De skulle skrive et essay.
7: Lad os se, hvordan den her elevs essay starter.
8: Ja. Litteratur er en fællesskabende kunst, og dens magi fletter sammen til en kompleks samlet enhed, der trods tidens og geografiens afstande kan mødes. Det er en måde, hvorpå følelser kan udtrykkes i deres mest guddommelige form. En historie om uendelig kompleksitet kan fortælles gennem få sider på et øjeblik. Når jeg i dag åbner en roman, mærker jeg det samme paradoks, bogstaver, ord og sætninger, som i princippet blot burde være tegn på papir, finder deres særlige form, og fortællingen hægter sig fast i min bevidsthed, og netop her opstår noget andet. En slags kollektiv erkendelse. Jeg ser det i menneskene omkring mig, hvordan deres blikke dvæler ved siderne, hvordan tankerne bevæger sig i samme retning, som styret af en fælles usynlig kraft. Jeg tager lige det sidste med også. Litteratur er derfor ikke bare en oplevelse i nuet, den er også et arkiv af menneskelig erfaring. Jeg tror, det er her glæden ved litteratur for alvor ligger, nemlig i dens evne til at oplyse grænser, ikke bare mellem mennesker, men også mellem tid og rum.
7: Og den, ja, tror du, er skrevet ikke er eleven selv, men er ChatGPT.
8: Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Og jeg vil også sige, at jeg har fået lignende tekster ind af mine kolleger. Jeg spurgte faktisk nogle af mine kolleger, om de kunne give nogle eksempler også. Og det er den her type tekster, vi får ind, og vi kan også godt nogle gange få vores elever til at indrømme, at de har brugt ChatGPT.
7: Hvad er der galt med den her tekst, siden at du tror det?
8: Det, jeg jo stusser over, det er sådan et meget højt abstraktionsniveau, men som ikke kobles til noget konkret. Ja. Så der er sådan ligesom nogle utrolig flotte ord, og også ord, hvor jeg tænker, det er simpelthen bare ikke en del af en almindelig gymnasieelevs ordforråd eller måde at formulere sig på.
7: Hvad er det for eksempel for nogle ord?
8: Jamen altså, en uendelig kompleksitet, en kollektiv erkendelse, at tale om ting, der foregår i tid og rum, den mest guddommelige form og sådan noget. Altså, det er sådan noget højstemt, og jo i virkeligheden lidt meningsløst, eller i hvert fald sådan et tomt sprog, netop fordi det ikke er koblet til en personlig erfaring, eller noget konkret, de har læst, eller hvad det nu måtte være.
7: Ja, det er sjældent, man hører sådan nogle sætninger, sådan bro,
8: yes.
7: Og så...
8: Præcis.
7: Det der. Ja. Hvad gjorde du, da du skulle rette den her stil så?
8: Både da jeg skulle rette den her stil, og når jeg i det hele taget retter stile og får den her mistanke, så skriver jeg ude i margenen, at jeg undrer mig over sproget, eller undrer mig over de refleksioner, der gemmer sig i det, og at det giver mig en mistanke om, at der er brugt hjælp, tror jeg, jeg kalder det.
7: Giver du den en karakter? Fordi sproget er jo godt, og altså...
8: Sådan som situationen er nu, så har jeg lavet en form for kontrakt med mine elever, og det tror jeg, der er mange af os, der har, som er, at vi ikke længere giver karakter for det skriftlige arbejde, de laver derhjemme, men at det er det, vi kalder et prøverum, så det er selvfølgelig dumt ikke at udnytte det prøverum, men at det ikke er noget, jeg vurderer med en karakter, eller bedømmer med en karakter. Til gengæld laver vi internt tilrettelagte prøver på skolen, små løbende skriveøvelser, hvor jeg er til stede i klasselokalet, og så bliver det i virkeligheden det, der til sidst, og så selvfølgelig deres terminsprøver, men i sidste ende er det det, som jeg giver vores karakterer ud fra.
7: Så på grund af AI, så mener du ikke, at det giver mening at give karakterer for stile, man har skrevet for eksempel?
8: Jo, det mener jeg jo. Det gør for de elever, som faktisk ikke benytter det her, eller benytter det på en lidt mere hensigtsmæssig måde, end at bare at prompte ChatGPT til at spytte noget ud i den anden ende. Så jeg kigger jo også efter, om der er en diskrepans, altså om der er en forskel mellem det, de leverer, eller det, de afleverer til mig, som de har skrevet derhjemme, og det, jeg så kan se, eller det, de skriver, når de sidder på skolen.
7: Men du kan du som lærer bevise, at den her stil var skrevet af AI?
8: Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan jo spørge eleven, og nogle gange, så indrømmer de det. Men jeg kan jo ikke bevise det.
7: Hvordan er det? At du kan sidde og have så stærk en mistanke, være fuldstændig overbevist om det, men du kan jo ikke bevise det?
8: Jamen, det er jo frustrerende omvendt, så, og det er jo frustrerende, fordi det har det omfang, det har, men omvendt kan man sige, den problemstilling, at elever nogle gange afleverer noget, som de faktisk ikke selv har skrevet, den har vi jo kendt altid. Bare for få år siden, der var det jo opgaver, man kunne købe på netprøver. Nej, ikke på netprøver, men på de der lektieportaler og sådan noget. Ikke?
7: Ja, jeg kan godt huske
8: det. Og de findes jo også stadigvæk, men de er jo ikke... Jeg tænker, de går snart ned når mig hjem, tænker jeg. Ja. Så problemstillingen har jo altid været, der har altid været en frustration, men det er klart, omfanget gør, at det er frustrerende.
7: Lad os prøve at kigge på den stil, som du er begejstret for.
8: Ja.
7: Fordi den er menneskeskrevet.
8: Ja. Den lyder sådan her. Det er indledning fra den stil, og den handlede om fantastisk litteratur, så vidt jeg husker. Jeg har en lille søster, som altid har læst fantasy, og som til stadighed sidder bøjet over fantasybøgerne, hver gang muligheden viser sig. Faktisk læser hun nærmest ikke andet end fantasy, med undtagelse af nogle enkelte krimiafstikkere og ungdomsromaner. Således kan hun sidde hele søndage og lørdag for den sags skyld og forsvinde ind i fantastiske universer, der kun findes i rummet mellem hende og bogens sider. Nu er min yngste lillesøster hoppet med ombord på Fantasy-toget, mens jeg står tilbage på perronen og undrer mig over, hvad der fik den til at stige ombord. Jeg er endnu ikke helt klar over, hvad det er, den fantastiske litteratur kan, og det er med god grund. For med undtagelse af Harry Potter og De Vise Sten, som jeg til både min egen og min søsters skuffelse måtte kæmpe mig igennem, har jeg ikke beskæftiget mig synderligt meget med den fantastiske litteratur. Alligevel fascinerer det mig, hvordan en genre har gjort så stort et indtryk på mine søstre, at hele deres litterære fundament beror på fantasy. Hvad er det, der gør den fantastiske litteraturs uvirkelige verden aktuelle i deres verden, i vores virkelige verden? Hvad er det for en indsigt eller forståelse, den beriger dem med? Det vil jeg undersøge i denne tekst, og forhåbentlig blive klogere på, hvordan den fantastiske litteraturs eventyrlige og overnaturlige kvaliteter kan være relevante i den virkelige verden, og måske også i min egen.
7: Hvad er det menneskelige ved det her?
8: Jamen, først og fremmest, så tager hun jo faktisk et konkret udgangspunkt, ikke? Og det kan man selvfølgelig godt fake, men det er jeg bare ret sikker på, hun ikke har gjort. Så den udspringer jo af en personlig erfaring, hun har gjort sig derhjemme. Hun bringer to søstre i spil, og ud fra det reflekterer hun jo videre. Der er tydeligvis et eller andet, hun undrer sig over, og som hun har lyst til at undersøge nærmere. Sproget er jo stadigvæk godt. Altså, det her er jo velskrevet, men det er jo ikke tømt for mening eller indhold, sådan som i det, jeg læste op tidligere, efter min bedste overbevisning. Jeg er ret sikker på, at den her elev ikke har snydt med AI.
7: Den første stil har jo også det problem, at der er ikke noget kontekst i, der er ikke, altså, der vil jeg jo argumentere for, at vedkommende heller ikke er ret god til at bruge AI. At du kunne have fået et godt resultat, som du måske ikke kunne se forskel på, hvis man faktisk bare er dygtig. Det kan jo blive et problem.
8: Og det er jo vores udfordring, men man kan sige, at det har jo sådan set altid været vores udfordring, at dygtige elever godt kan snyde på en måde, hvor vi selvfølgelig bliver snydt, men og hvor de også snyder sig selv, men hvor de jo godt kan i forvejen, ellers kan de ikke gøre det.
7: Hvad betyder det, du siger?
8: Ja, men det betyder, at jeg synes jo aldrig, man skal snyde. Man skal jo tænke selv og alle de her ting, men hvis man kan producere en tekst som den her og aflevere noget, der faktisk hænger sammen med noget, man også kan skrive til daglig, hvor man ikke har haft mulighed for at bruge ChatGPT eller andet, så har man jo sådan set allerede flere gange bevist, at man er i stand til at formulere sig på skrift, at man er i stand til at udtrykke selvstændigt tænkte tanker, osv. osv. Skulle man så en enkelt gang, det håber jeg virkelig ikke, der er nogen elever, der hører det her, men skulle man så en enkelt gang springe over, hvor gæret er lavest, jamen så er konsekvenserne ikke så store for den pågældende elevs læring og udvikling af de her skriftlige evner eller kompetencer. Men det er det jo for en fagligt sværere elev, fordi de har brug for den træning, som de så ikke får.
7: Men siger du, at det faktisk er nemmere at snyde godt for de dygtige elever?
8: Ja, det er det. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
7: Og det er sværere at opdage for dig?
8: Ja, det vil det jo være. Det vil det være. Og virkeligheden er jo også den nu, at de elever, der bruger det meget, og igen bruger det uhensigtsmæssigt, og virkelig ønsker at snyde os, men jo dermed også snyde sig selv, det ved jeg ikke, hvor bevidste de er om, men de begynder jo at prompte på en måde, hvor det ligner, hvor der er fejl i, og sådan noget, slører, at de ikke selv har skrevet det. Men det er jo bare ret vildt, synes jeg.
7: Tror du, eleverne har nogle teknikker, så det ikke virker for åbenlyst, at de har brugt AI, når de laver det? Hvordan gør de det?
8: Ja, nu sidder jeg jo desværre ikke på skulderen af dem, når de sidder og arbejder med skriftlige tekster derhjemme. Men ud fra, hvad jeg har læst i interviews med elever, der sådan har været meget åbne omkring, at de sørme er kommet igennem hele gymnasiet stort set uden at producere noget skriftligt selv, så er det jo noget med at være meget præcis i sin prompt, og sige, at det skal lyde som en gymnasieelev, som bla bla bla, og det må gerne, det skal ikke være til 12, men det må gerne være til 7 med en pil opad, eller sådan noget. Mit eget kendskab til de her sprogmodeller er, at det de er ret skarpe til, og de bliver jo bedre og bedre.
9: Mm. Så de sætter lidt ekstra fejl ind? Eller
8: ja, så laver de nogle kommafejl, og måske prøver de at undgå, eller måske prøver, kommer man udenom de der højstemte formuleringer, der var i det første eksempel, jeg gav.
9: Mm.
8: Det, ja, jeg ved heller ikke, om eleverne altid helt selv kan gennemskue, hvornår noget lyder AI-genereret, og hvornår det ikke gør.
9: Mm. Er der lagt sådan en mistillid ind nu i båndet mellem dig og dine elever? Altså, fordi ja, er man altid lidt på vagt over for, om det nu er skrevet af eleven selv, eller af en kunstig intelligens? Forstår du spørgsmålet?
8: Ja, jamen, jeg forstår godt spørgsmålet. Og det er der jo, desværre, og den går jo begge veje, altså, og det er jo det er jo en sorg for os som lærere, at vi ikke altid føler, at vi kan stole på de mennesker, vi virkelig gerne vil stole på, for at lære dem det, de skal lære. Men omvendt er det jo en kæmpe frustration hos vores elever også, at de føler sig mistænkt, hver gang de afleverer noget, de har siddet med derhjemme. Så den der relation, som er så enormt vigtig i en undervisningssammenhæng, som er det, der motiverer vores elever, og det er også det, der motiverer os i vores arbejde.
9: Mm.
8: Den er bare konstant under pres, og det er en frustration, der går begge veje.
9: Du beskriver sådan en fagsorg. Hvad betyder det? Altså?
8: Jamen fagsorg, det er sådan et... smukt ord, man jo med, der dækker over noget forfærdeligt i virkeligheden, men som er kommet ind i den her snak om AI og undervisning. Og, ja. Jamen, den dækker jo over, at noget ikke længere er, som det var. Det, der har været kernen i vores arbejde, det, der har været den helt grundlæggende viden, vi gerne vil give videre til vores elever, simpelthen er under pres, så det, vi troede, vi stod og skulle, kan vi faktisk ikke helt gennemføre i praksis længere. Så, ja, så tænk bare, så den er under pres i forhold til det, der er vores faglighed, og som vi jo gerne vil sende videre til de her unge mennesker.
9: Er du ikke bange for at komme til at beskylde en elev for at have skrevet noget med AI, som rent faktisk bare har taget et kvantespring og virkelig har gjort sig umage? Altså, det må vel være næsten det værste. Man har jo ikke lyst til at ødelægge et menneske ved at sige... Ah, det må være, fordi du har snydt.
8: Jo, og det er jo derfor, at jeg er så diplomatisk, som jeg også sagde før. Altså, at jeg siger aldrig til en elev, du har brugt AI, eller... Altså, det kan jeg jo simpelthen ikke vide. Jeg kan jo netop ikke bevise det. Så jeg kan jo kun sige til dem, jeg har en fornemmelse af, at det her måske er noget, du har fået hjælp til. Nogle gange kan det jo også være en... mor eller en far eller en onkel, som er universitetsprofessor, som har hjulpet den pågældende elev. Så jeg ynder egentlig at bruge ordet, du har muligvis fået hjælp til noget her. Men jo, selvfølgelig er jeg bange for, at de tager det ilde op eller bliver vrede på mig, men jeg har ikke oplevet det endnu, det må jeg sige. Så jeg tror, netop fordi relationen er så vigtigt, så er den måde, vi kommunikerer med eleverne om det her på, jo også fuldstændig central.
9: Jeg har sendt min tilrettelægger Buster Hoff ud i sommerlandet for at tale med nogle af de elever, der var derude, om hvordan det er at være generation ChatGPT. Et par af dem vil gerne være anonyme, og jeg tror måske, I forstår hvorfor. De går jo stadig i skole.
10: Du går i gymnasiet nu?
11: Ja, det gør jeg. Jeg går på Frederiksberg HF.
10: Og hvis jeg siger ChatGPT, hvad siger du så?
11: Jeg vil sige min bedste ven. Min højre arm. Fordi jeg skal være helt ærlig med dig. ChatGPT, det har haft en virkelig stor indflydelse på mit gymnasieliv, mine opgaver. Kort sagt, det er min lærer, jeg ikke kender.
10: Og hvor mange afleveringer har du lavet, hvor du føler, at det her måske mere ChatGPT, end det er...
11: Jeg skal lige være helt ærlig med dig. Alle mine afleveringer. Det må min lærer ikke vide, okay?
10: Vil du prøve at forklare, hvad kunne du for eksempel finde på at bruge den til?
11: Jeg kunne for eksempel til at bruge den til alt. Sådan bare generelt i min hverdag bruger jeg den også. Jeg bruger den også selvfølgelig i skolen. Men også sådan generelt, når jeg har diskussioner med mine venner, når vi prøver at komme frem til noget, så siger vi, ved du hvad, fint, lad os lige prøve at spørge chat. Så ja, chat har en stor indflydelse på vores liv, ud fra skolen og på skolen.
10: Hvad hedder du?
12: Jeg hedder Iben Poulsen.
10: Og du hedder?
12: Sofie Lett Nissen.
10: Har I, nu skal vi være helt ærlige, brugt ChatGPT i gymnasiet?
12: En lille smule, ja. Ikke meget. Ja, en lille smule, ja.
10: Og I siger, at 20 år, hvornår i jeres gymnasietid kom ChatGPT'en?
12: Jeg synes, folk begyndte at snakke om det i 2.G eller sådan. Eller jeg synes, folk brugte det nok i 1.G, men jeg hørte først om det i starten af 2. eller sådan noget.
13: Ja, jeg føler også, at det kom undervejs i gymnasietiden, ja.
10: Og når I så har brugt det, hvordan har I brugt det så?
13: Jeg tror, jeg brugte det meget i afleveringer. Eller sådan også til lige at rette igennem, tror jeg faktisk. Ja.
12: Jeg brugte det sådan til anerkendelse, tror jeg. Bare var sådan, er det her okay skrevet? Og så sådan, ja, eller sådan, ja.
10: Og hvordan, jeres lærer, hvordan var de? Altså, hvad sagde de i forhold til brug af det?
13: Altså igen, jeg tror også, det kom undervejs. Så meget i hvert fald til sidst, der var de meget, vi måtte ikke bruge det. Og vi havde også vores, altså dansk lærer, han var meget ude. Ellers skulle vi begynde at skrive dem i hånden. Fordi han ville simpelthen ikke have, vi brugte dem, og han lavede. Især fordi man kunne også finde altså opgaver, tidligere opgaver på studienet, så han var også meget ude i, han lavede altså opgaverne om, så man ikke kunne finde dem ude på studienet, så man ikke kunne snyde.
12: Det var også meget sådan, at de skulle se vores skriveproces og sådan noget, for at sikre, at vi ikke snød. Så sådan, de var meget gode til sådan at finde ud af, om folk havde snydt eller ikke snydt.
10: Du siger, at du bruger ChatGPT. Hvad bruger du ChatGPT til?
14: Det bruger jeg igennem de svære opgaver og dem, man ikke gider.
10: Og hvordan går det med det? Altså, er det noget, de andre kan se, du gør?
14: Altså, jeg plejer at skrive den, at den skal skrive en opgave til et 12-10-tal, og så ser vi derfra, hvad jeg kan bruge.
10: Og du fortalte mig lige før, at du faktisk har bestået nogle eksamener med ChatGPT. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan du har gjort det?
14: Jo, der skriver du bare opgavebeskrivelsen i, og så siger du, at du skal lave en opgave til 10-12, og så får du nogle gode karakterer i den.
10: Og hvordan er det gået?
14: Altså, jeg har i hvert fald fået omkring de 10, 7 og 4 i alting i hvert fald. Det kommer an på, hvad jeg skal lave, ikke?
10: Hvis du nu skal prøve at gøre os andre lidt klogere, hvordan bruger man ChatGPT, sådan så man ikke kan se, at der er blevet brugt ChatGPT?
14: Jamen, der kan du f.eks. skrive, at man skal skrive opgavebeskrivelsen, eller man skal skrive beskrivelsen til den opgave, du skal lave, som forklaring til en 9. klasse, eller en 1. G'er, eller noget i den stil. Så laver den opgave, hvor den er klar forståelig i hvert fald.
10: Der er også nogen, der siger sådan noget med, at man kan slette komma her og der, eller lige lave en stavefejl med vilje, sådan, så det ikke ser for computeragtigt ud. Er det noget, du også gør?
14: Jeg retter i hvert fald til, at det er så menneskeligt skrevet-agtigt. Det gør jeg i hvert fald.
10: Helt sikkert. Hvad hedder du?
15: Ej, så jeg hedder Yasin.
10: Og efternavn?
15: Jeg hedder Yasin Hassan.
10: Og jeg kan se, at du har en hat på, og tillykke med det. Du er lige blevet student.
15: Tusind tak for det. Tusind tak for det. Jeg er rigtig glad for det.
10: Hvornår blev du student?
15: Jeg blev student her i dag.
10: Er det i dag, du blev student? Okay, kæmpestort tillykke. Hvis du skal være helt ærlig, nu er du blevet student. Du har fået hatten på, det værste er overstået. Ja. Har du brugt ChatGPT, mens du har gået i gymnasiet?
15: Desværre, det har jeg.
10: Og hvad har du brugt det til?
15: Jeg har brugt den til min eksamen.
10: Hvordan? Altså, hvordan har du brugt det?
15: Det er snyde, jeg havde en telefon. De kiggede ikke så meget, jeg kiggede ned min telefon, og så gjorde jeg det.
10: Altså, 9 ud af 10 studerende bruger ChatGPT. Ja. Har du et indtryk af, at dine medstuderende også bruger det?
15: Ja, jeg har flere kammerater, der også gør det. Og det er noget, vi står indenfor. Og det er også noget, vi har sagt til lærerne, efter vi blev student.
10: Ja, fordi der er jo mange elever, der siger, prøv at høre, det kan godt være, I er sure over, at vi bruger det, men det er kommet for at blive det her. Så det er vel fair nok?
15: Ja.
10: Hvordan har du det med det?
15: Jeg har det faktisk helt fint. Jeg har det helt fint.
7: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det skulle være eleverne, jeg har mest ondt af her. De skal udvise vanvittig selvdisciplin i en tid, der jo er præget af usikkerhed, og hvor ens karakterer kan betyde alt for, hvad man skal lave resten af sine dage. Jeg selv kan sige, at hvis jeg havde fået 0,1 karakter lavere, så var jeg faktisk aldrig blevet journalist. For et par dage siden var der så en elev, der skrev til mig. En elev på et gymnasium. En superbruger af AI. Og han mener godt, at AI og gymnasiet kan leve i et smukt ægteskab. Og jeg har simpelthen inviteret ham ind. Jakob Sanderhoff, 18 år, og går på 2.G på Innovationsgymnasiet Niels Brock. Hej Jakob.
16: Hej.
7: Tak fordi du ville komme forbi.
16: Jamen tak fordi jeg må.
7: Og du har lige fået sommerferie.
16: Det er rigtigt. Jeg fik sommerferie her i mandags.
7: Ja. Det er vist ingen hemmelighed, at du måske nørder AI lidt mere end sådan den gennemsnitlige gymnasieelev, eller hvad?
16: Ja, det kan man godt sige. Jeg går ret meget op i AI, og jeg synes, det er virkelig fedt at nørde det og lave alle mulige fede projekter med det.
7: Hvad? Kan du ikke prøve at fortælle mig om nogle af de projekter, du har lavet med kunstig intelligens?
16: Jamen, jeg går og laver lidt af det hele. Men sådan primært så laver jeg hjemmesider, og så hjælper jeg også, hvis der er nogle venner, der har brug for noget hjælp med AI eller et eller andet der er relateret til det.
7: Ja.
9: Hvad er altså, hjemmesider, som du sælger, eller hvordan fungerer det? Hvad er din virksomhed?
16: Det er egentlig bare sådan en one-time fee, hvor at du har nogle idéer til en hjemmeside, og så laver jeg den, og så overfører jeg så alt materialet til dig, og sørger for, at den er hostet i mindst et år.
9: Og det er noget, der ligesom er muliggjort med alt det her cloud, at du kan sidde derinde og vibe dig lidt frem til at lave en hjemmeside, og hvis folk så ikke lige overgår det, eller ikke kan finde ud af det, det kan du så?
16: Det kan jeg så, ja.
9: Okay. Hvorfor elsker du kunstig intelligens?
16: Jeg elsker kunstig intelligens, fordi det giver mig mange muligheder, og muligheder, som jeg nok ikke har haft før uden AI.
9: Jeg har jo inviteret dig, fordi du bruger AI i gymnasiet. Det går ud fra, at I alle sammen gør i et eller andet omfang. Og det er du så ikke alene om. 9 ud af 10 gymnasieelever siger, de bruger AI. Alligevel var du sådan lidt usikker på, om du havde lyst til at komme herind og snakke med mig, fordi du jo går i gymnasiet.
16: Mm.
9: Hvorfor det?
16: Jeg føler, at der bliver snakket meget negativt om AI. Især også i nyhederne og medierne om, at det bliver brugt meget til snyd og sådan noget. Men jeg føler, at der er mange flere nuancer i det, der skal snakkes om. Altså om, hvordan den ligesom kan hjælpe en, i stedet for at snyde en. Fordi det er jo ikke noget nyt, at folk har snydt i gymnasiet. Det har folk gjort før computeren og efter computeren, så selvfølgelig snyder folk også med AI.
9: Ja.
16: Så jeg vil gerne bringe nogle andre nuancer frem i det.
9: Mm.
16: Mest bare at være sådan, jeg ved ikke, om jeg er first mover på det, men bare være en af de første til ligesom at træde frem og sige, det bliver ikke kun brugt til snyd.
9: Mm.
16: Og det kunne faktisk bruge det på mange andre måder.
9: Mm. Jeg har bedt dig om at tage nogle opgaver med, som du har løst med AI.
16: Ja.
9: Nu er det jo mere end 15 år siden, jeg selv sad og svedte over sådan nogle opgaver. Så jeg glæder mig faktisk til at se, hvordan det ser ud. Og ja, har du taget en med?
16: Jeg har taget en med.
9: Mm.
16: Så her, der skal jeg aflevere en eventyranalyse af skrubtusen.
9: Vi er i dansk her.
16: I dansk, yes. Og der har vi fået 5 fordybelsestimer. Så,
9: hvad betyder det?
16: Det betyder, at vi har 5 timer, vi skal bruge på det.
9: Okay. Derhjemme.
16: Ja, derhjemme.
9: Ja.
16: Så vi får nogle læringsmål. Det står her. En analyse, fortolkning og perspektiv. Men I skal prøve kræfter med eventyrets lyriske kvaliteter som en skriftlig eksamensform. I skal derfor øve at fortolke på billedsprog, miljø og miljøer i forhold til romantikkens retninger og formidle noget sammenhængende og forståeligt.
9: Vil du ikke prøve at vise mig, hvordan du med AI får hjælp til at løse den her type opgaver? Skal vi starte med, må jeg prøve at høre din prompt?
16: Jeg har faktisk min vejlederprompt her. Jeg plejer
9: du har sådan en vejlederprompt,
16: yeah,
9: som du bruger hver gang, du skal bruge AI til noget.
16: Mm.
9: Ja.
16: Og der fortæller den, at den er vejleder i den her øvelse, hvor den skal lege AI-vejleder.
9: Ja.
16: Den skal hjælpe mig med at lære mere omkring det her emne, og min goals til at improve min understanding af...
9: Dit mål til at forbedre din forståelse er... Ja. Altså, det har du så givet den, hvad målene er. Det er jo smart.
16: Ja.
9: Det tænker jeg meget godt. Så det er sådan din systemprompt. Altså det er ligesom sådan, den starter du med.
16: Ja.
9: Det er dens overordnede opgave. Og så i det her tilfælde, hvor vi har H.C. Andersens, hvad var det eventyret hed?
16: Skrubtusen. Yes.
9: Men skal vi prøve? Det er så systemprompten. Men hvis du så skulle løse den der opgave, hvad vil du så skrive? Så vil du sætte digtet ind, eller historien ind,
16: ja,
9: og hvad mere?
16: Opgavebeskrivelsen.
9: Ja.
16: Og så plejer den egentlig selv at finde ud af, hvordan den skal stille mig spørgsmål.
9: Mm. Så går den i gang med at quizze dig i det.
16: Mm.
9: Og det kræver jo selvfølgelig, at du så har læst det handler om.
16: Selvfølgelig.
9: Ja. Jakob, der vil måske sidde nogen og tænke nu, den er god med dig. Fordi det lyder jo lidt mere fristende, det her med bare, Claude, løs min opgave.
16: Mm.
9: Analyser og fortolk H.C. Andersens skrubtusen. Har du også prøvet at bruge det på den måde? Altså har du testet, hvad der kommer ud, når man gør det?
16: Ja, selvfølgelig. Det tror jeg, de fleste gymnasieelever har. Så at se, hvad den kunne.
9: Og hvad tænker du om det, den kan så?
16: Den kan gøre det godt. Den kan skrive. Men det er ikke en udvej at gøre det på den måde.
9: Hvorfor ikke? Hvorfor ikke det? Det er jo nemmere. Det er hurtigere.
16: Men der mister man lidt det der med at lære. Altså, hvis man bare overlader alt arbejdet til AI'en, så får man ikke lov til selv at udforske sin kreativitet og lære. Hele den her læringsproces er ligesom tabt, hvis du bare overlader det til AI.
9: Kender du nogen,
7: der gør det på den måde?
16: Ja, det gør jeg. Men snyd er jo ikke noget nyt. Altså, du ved, før man kunne bruge AI, kunne man jo bruge studienet, for eksempel.
7: Mm.
16: Og før studienet, der kunne man skrive efter hinanden.
7: Ja.
16: Så snyd har ligesom altid været der i skolen. Så selvfølgelig er der nogen, der snyder med AI, men der er også nogen, der bruger det på en god og lærerig måde.
7: Men hvis du nu på et tidspunkt bliver mega presset på tid, og det hele føles uoverskueligt, kunne du så fristes til at gøre det?
16: Jeg bruger AI som et værktøj. Jeg bruger det, om jeg er presset på tid, eller om jeg ikke er presset på tid. For mig så er det ligesom en lommeregner. Jeg kan lade være med at bruge lommeregneren, så når jeg bare ikke så meget på den tid, jeg har fået. Men jeg kan også vælge at bruge lommeregneren, og så være mere effektiv og optimere min tid, jeg har til opgaven.
7: Mm. Når du kommer til 3.G, der begynder karaktererne jo virkelig at binde. Du skal til at finde ud af, hvad for en uddannelse du vil have bagefter måske. Kan du forstå, at der er nogen, der bliver fristet til at bruge AI lidt mere aktivt her? Altså, det er jo ens fremtidige karriere, der på en eller anden måde afhænger af de her forbandede karakterer.
16: Og det tror jeg altid, folk har tænkt. Altså, om de har fået en ven til at lave opgaven, eller de har fået AI til at lave den, eller brugt studienet til det, så tror jeg altid folk, at altid der vil være nogle folk, der tænker, ja, den her opgave skal blive lidt bedre, eller...
7: Mm. Alle kan gå ind på ChatGPT eller på Claude og bede den om at lave opgaven. Det er jo meget mere fristende, tænker jeg, end trods alt at kaste sig ud i sådan nogle ting, med at kigge efter, eller få nogen til at skrive ens opgave, vil jeg tænke.
16: Ja, hvis man ikke lærer at bruge den ordentligt. Det er meget nemmere at sige til den, lave opgaven, end at faktisk forstå, hvordan kan jeg bruge AI til at optimere min læring og gøre den mere effektiv. De fleste ved ikke, hvordan man gør det. Så derfor tror jeg også, at det er derfor, hvis jeg har flere eksempler af folk, der snyder med AI.
7: Har du set nogen, der blev busted i at have brugt AI på den dårlige måde? Altså den der, hvor man bare beder den om at besvare ens opgave?
16: Ja.
7: Det har du set.
16: Mm.
7: Hvad skete der så?
16: Vi har en politik på vores skole om, at det kan ende med at udløse en advarsel, hvis man bruger AI til afleveringer. Man skal op og forsvare sin tekst, hvis man er blevet taget i det, op for en rektor.
7: Så skal man op for en rektor?
16: Ja, og så skal man ligesom forsvare det, man har skrevet, for at rektor kan vurdere, om det er altså, om man selv har skrevet det. Ikke?
7: Det er så alvorligt, det bliver taget.
16: Når der er mange, der bruger det, så kan man jo ikke tage alle op til rektoren. Og så kommer læreren måske ned og siger, prøv at høre, jeg har taget så mange i at bruge AI, så jeg retter simpelthen ikke alle jeres opgaver. Det har vi været ude for.
7: Okay.
16: Ja.
7: Hvad tænkte du så?
16: Jeg tænkte, det er fordi der sidder faktisk nogen og gerne vil det her. Og når der er nogen, der bruger AI, og en lærer bliver måske lidt sur og frustreret over det, og siger, jeg tror ikke lyst til at rette jeres opgaver, så er det måske lidt, fordi han ikke rigtig ved så meget om AI, og måske har brug for at blive lidt mere uddannet i det, og ligesom kunne sige til os elever, jamen prøv at høre, I kan bruge AI på den her måde, I kan bruge AI til at optimere jeres læringsproces, og gøre det mere effektivt, I kan bruge det som vejleder, men da de fleste lærere ikke er uddannet i det, så er det jo svært for dem at tage holdning til det. Så jeg tror lidt, det var derfor, vi endte ud i sådan en situation, hvor at vi simpelthen ikke fik rettet resten af vores opgaver.
7: Mm. Og så, hvis man ikke selv har... Hvis læreren virkelig er i tvivl, om man selv har lavet den her opgave, så kan man i værste instans skulle stå foran rektor og forsvare sin opgave mundtligt.
16: Ja.
7: Den er hård.
16: Det er den.
7: Ja. Er du træt af, at AI får et dårligt ry, fordi der er nogen, der bruger det på den dårlige måde?
16: Ja, det er. Og det er også det, jeg føler, når jeg kigger i nyhederne, at AI bliver snakket meget om, at det er snyd. Og at det jo har lidt noget at gøre med, at de fleste bruger det til snyd, men det kan bruges til så mange andre ting. Og der vil altid være folk, der snyder i skolen. Det er ikke noget nyt. Så derfor føler jeg også, at det er vigtigt at sige, at man kan bruge AI på en lærerig måde, og ligesom gøre sin læringsproces mere effektiv.
7: Så er der jo lærere, der råber højt op om, at de er bange for, at du ikke udvikler dig fagligt, når du bruger AI til dine opgaver.
16: Mm.
7: Altså lidt ligesom ultraforarbejdet mad, at det er ligesom blevet tykket igennem for dig, så alt det svære ved at læse det oprindelige, den oprindelige tekst og få tankerne helt fra en blank side, den har I ikke. Forstår du dem, der ligesom frygter, at det går ud over jeres evne til at tænke kritisk selv?
16: Jeg tror ikke, lærerne ved nok om det til ligesom at forstå det, for de ser kun de dårlige eksempler. Og hvorfor er det også mig som elev, der skal være med til at drive min egen faglige AI-udvikling? Altså, hvorfor det ikke lærerne, der kan hjælpe mig på vej til, hvis de er bange for, at jeg ikke udvikler og kan tænke selv kritisk, hvorfor hjælper de mig så ikke til at, til at vende AI rundt og ligesom optimere, så jeg kan bruge AI til at tænke endnu mere kritisk og lære endnu mere?
7: Men det kunne jo være, at de synes, at I ikke skal bruge det. Altså, at det er sundt ikke at bruge AI.
16: Mm.
7: Det kan jo godt være en holdning, man har.
16: Det kan det godt, men det kan bare hjælpe en så meget. For eksempel altså, vejleder. Altså, du kan få en en-til-en vejleder i timen. Altså, når der er 30 elever og en lærer, så er der jo ikke tid til alle eleverne normalt. Så altså, vi kan jo virkelig optimere læring, så jeg kunne ikke se, hvorfor man skulle sige nej til det, når man har lært det at kende.
7: Tror du, din generation bliver klogere eller dummere end de forrige generationer?
16: Jeg tror, at min generation bliver klogere. som den har gjort hver gang, der har været en ny generation.
7: Der er jo nogen, der taler om, at det her kan blive den første, hvor at det ikke længere er tilfældet, at vi bliver klogere og klogere, fordi at I har haft den her supermaskine til rådighed.
16: Mm.
7: Men det tror du ikke?

0: opskrift eller et eller andet derhjemme.
1: Hvad tænker du, hvordan har du det med det?
0: Jeg synes, jeg skal udfordre lidt mere. Der er kæmpe potentiale i AI, og man kan virkelig bruge det på en smart måde til det der med at optimere sin læring og lære mere effektivt, i stedet for at man bare måske bliver lidt bange for det og forbyder det helt, i stedet for at sige, jamen I må gerne bruge AI som vejleder. Mm. I må gerne bruge AI som en kritiker af jeres tekster.
1: Hvis du tager eleverne sat på her, taler på vegne af din generation, har du så et budskab til alle gymnasielærerne, der må lytte med?
0: Ja, og gymnasierne. Altså, vi har brug for at blive klædt bedre på til AI, for det har kæmpe potentiale. Og det kan virkelig skubbe os fremad og gøre vores læring mere effektiv, i stedet for at vi bare forbyder det. Jeg vil gerne have, at man tager det til sig, og man bliver uddannet i det, og kan forklare eleverne, hvordan man kan bruge det på en smart måde.
1: Og jeg håber, du får ret i, at I faktisk også bliver lidt klogere end min generation, selvom det bliver meget svært. Tusind tak, fordi du kom ind.
0: Jo tak, og tak for det, jeg måtte.
1: Den her årgang har jeg jo haft værktøjet tilgængeligt i alle tre år. Hvornår begyndte det ligesom at fylde på uddannelsen? Er det allerede fra starten af, eller kom det ligesom snigende ind? Kan du huske, at der var et moment, hvor du tænkte, okay, det her, det ændrer alt?
2: Ja, jeg kan ikke sådan sætte et fuldstændig præcist tidspunkt på, men de elever, jeg lige har gjort til studenter, det kom jo ind, tror jeg, i efteråret, da de gik i 1. G. Og jeg tror, i lang tid fyldte det ikke ret meget. Min klare fornemmelse, og det var, at mange af de anvendte det simpelthen ikke. Og så tror jeg, skiftet skete måske slut 1. G, men i løbet af 2. G i hvert fald. Der begyndte jeg at få tekster ind, både fra dem og også fra andre elever, hvor jeg lige pludselig oplevede det her, den her sproglige forandring. Oplevede sætninger, som jeg tænkte, gud, det har jeg virkelig aldrig læst noget, der mindede om det.
1: Hvordan mærker du forskel på den her årgang, som vi kalder Generation ChatGPT, og så de andre årgange, du havde før AI kom til?
2: Og igen er det jo svært eller farligt at drage konklusioner ud fra det forholdsvis lille antal elever, jeg trods alt omgås i det daglige. Og der er jo flere andre elementer i det her. Jeg synes jo, vi har nogle unge mennesker i dag, som har svært ved at fordybe sig, og som hurtigt giver op, når noget bliver svært. Og det gjorde de også for 4-5 år siden, men nu er det bare måske blevet endnu tydeligere. Og det er, altså jeg er virkelig ikke tilhænger af, at man skyder på de unge og siger alt muligt grimt om dem, fordi de er fantastiske, og det er mine elever også. Men de er bare udfordret af de muligheder, positivt og negativt, sådan de har. Alt den skærm, de sidder begravet i hver eneste dag. Så jeg synes, jeg oplever en forskel i forhold til det her med, om man evner at klø på, når noget bliver rigtig vanskeligt, når man skal læse lange tekster, når man skal sidde derhjemme i 5 timer og skrive en skriftlig opgave, osv. At der trækker de stikket hurtigere, oplever jeg.
1: Hvad er det så, AI rent faktisk kan hjælpe eleverne med?
2: Jeg tror, at hvis man kommer et sted hen, hvor vi kan lave nogle sådan mere skolerettede AI-modeller, som er målrettet det, vi gerne vil træne med eleverne,
1: ja,
2: eller som for eksempel er målrettet elever, der har vanskeligheder, det kan være ordblinde elever, så vil der jo være hjælp at hente til nogle sådan ret specifikke ting, som nogle elever bøvler med lige nu. Det kan også netop være idégenerering, informationssøgning til nogle, igen til inden for nogle lukkede områder, altså hvor det ikke bare går bananas med, at de får alle mulige input, de alligevel ikke kan bruge til noget.
1: Ja. Så hvis man havde en AI, og jeg kender ikke skole-GPT så godt, men hvis man havde en AI, der ligesom nægtet.

0: stoppede, når man bad den om at løse sin opgave, men kun kunne finde ud af at komme med hjælp på den ene eller anden måde.
1: Ja, og det er der jo folk, der sidder i gang med at forsøge at udvikle, og det ved jeg dybest set ikke så meget om endnu, men, ja. Men det er klart, hvis man kan udvikle produkter, som netop siger, hov, stop, det spørgsmål skal du ikke stille mig, fordi du skal prøve selv, ja. Eller, så er det jo en anden sag.
0: Jeg har talt med en elev, som bruger AI rigtig meget, men ikke på den dårlige måde, men på den gode måde. Og har lavet en lang, avanceret prompt, som han bruger til, at den skal lave sådan et vendespil for ham og forskellige ting.
1: Yes.
0: Så han bruger på den gode måde. Og han undrer sig over, at hans egen lærer måske ikke engang har prøvet kunstig intelligens, eller måske har de prøvet det lidt, men at de ikke bruger kunstig intelligens mere i undervisningen, altså på den rigtige måde, på den fede måde, hvor man faktisk kan blive klogere af det.
1: Og det kan jeg faktisk godt forstå. Og jeg må også sige, at jeg undrer mig også, når jeg indimellem hører, at der er undervisere, som aldrig selv har prøvet bare en lille smule. Og det synes jeg nok lidt er at stikke hovedet i busken. Jeg synes, at vi er forpligtet til at forsøge at blive kloge på, hvad det, der har indflydelse på vores undervisning og på vores elever, er for noget. Mm. Omvendt vil jeg også sige, der er jo ikke sat ressourcer af til efteruddannelse, til kompetenceløft på det her område. Vi mangler simpelthen viden. Det er stadigvæk noget, der lokalt skal løses på skolerne, og det stiller os bare ulige. Altså, der er skoler, der har gjort en kæmpe indsats, og måske også har en bedre økonomi, og så er der nogen, der ikke har mulighed for at give deres lærere det boost, som vi har brug for. Mm. Så jeg forstår godt elevens undren.
0: Det er jo ikke nødvendigvis. Man kan jo også bare gå hjem og lege lidt med det, og prøve at putte sine egne opgaver i. Og
1: den del kan man godt selv gøre, og det er jo selvfølgelig også, det er jo også noget af det, jeg gør. Så selvfølgelig kan man godt blive klogere på egen hånd, men det der med for alvor at nå et sted hen, hvor det bliver en del af ens didaktiske praksis, og hvor man finder de rigtige fede måder at bruge det på, det tror jeg, det er et større arbejde end bare som så.
0: Mm. Jeg kan godt forstå, at eleverne oplever, at det giver lidt mindre mening at kunne så mange ting selv, når der er en maskine ude på den anden side, der kan gøre de her ting for dem.
1: Ja.
0: Men jeg vil ikke sige, at jeg ikke kan forstå det.
1: Jeg kan også godt forstå det.
0: Altså, fordi hvis det er et værktøj, vi har med os fremadrettet, jamen hvorfor skal vi så kunne gøre det selv?
1: Og det er jo, altså jeg kan jo også godt forstå det. Man kan sige, grunden til, at jeg, som jeg sagde i starten, selv prøver at bruge det i virkeligheden så lidt som overhovedet muligt, det er jo, fordi jeg har en refleksion, sådan et metaniveau med mig i forhold til, puha, hvad er det her gør ved mig? Hvad er det, jeg stadigvæk gerne vil fastholde, at jeg kan? Og er man skoleelev, er man et barn eller et ung menneske, jamen så har man måske ikke nødvendigvis helt den mulighed for at se sig selv lidt udefra. Det vil sige, at jeg tænker ikke, de nødvendigvis er bevidste om, at det her faktisk har konsekvenser. At det ikke kun handler om, at de lige hurtigt bliver færdige med en opgave, eller at de kan producere noget, som umiddelbart ser bedre ud, men at det faktisk har vidtrækkende konsekvenser for deres evne til at lære deres grundlæggende basale færdigheder, deres vidensniveau osv. osv. osv. Mm. Og det kommer de bare til at mangle senere hen.
0: Det er en nærliggende tanke, at vi jo så simpelthen bare må af med maskinerne, computerne ud af rummet, ind med mere papir og blyant. Men det er jo faktisk ikke den vej, ekspertgruppen har udpeget. De siger snarere, at eleverne skal lære at bruge AI bare på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt. Og så skal der være en del, der er kun med papir og blyant. Og så en anden ting, jeg tænkte på. Når vi taler om AI, så taler vi det ofte som et individuelt valg, man har. Altså enten så bruger man det, eller så bruger man det ikke. Men det er jo også sådan, at hvis alle i en klasse bruger AI, hvis det ligesom løfter niveauet, det bliver det nye, det vi forventer. Opstår der så ikke et pres, hvor man føler, man er nødt til at bruge det, for ikke at sagt bagud?
1: Jo, og den undersøgelse, du refererede til tidligere, den EVA-undersøgelse, den viser jo, lige præcis, at jeg kan ikke huske, hvad tallet var, men det var forholdsvis mange elever, som faktisk bruger det, netop fordi de er bange, eller fordi de andre bruger det. Altså fordi de simpelthen er bange for at sakke bagud, fordi de ved, at tidemanden bruger det, og så bliver de også nødt til at bruge det.
0: Ja.
1: Og igen, så bliver vi netop nødt til at kigge på dem. Kan vi på nogen måde skabe en undervisning, skabe et eksamenssystem osv., der mindsker det pres? Fordi det er jo selvfølgelig fuldstændig absurd, at elever bruger kunstig intelligens, fordi sidemanden bruger det, og fordi man er bange for at sakke bagud, hvis de i virkeligheden helst vil være fri.
0: Jeg kan godt føle, at vi har talt om det her i 3 år, men at det stadigvæk er meget rodet ude i gymnasierne. Det er uklart for eleverne, hvad de må, hvad de ikke må. Nogle gange er det snyd, så andre gange så kan vi godt lide af, at vi skal ruste dem til det, at det hele mudrer lidt sammen, og I kan ikke blive enige lærerne imellem om, hvad der er det rigtige at gøre. Du nikker?
1: Jeg nikker. Og det er jo, synes jeg, især fordi, at vi faktisk mangler nogle politikere, der forholder sig til det her. Sådan som det er lige nu, så er der jo ikke nogen national strategi på det her område. Der er ikke nogen nationale retningslinjer. Der er ikke noget, vi som skoler skal.
0: Hvad gør det ved din arbejdsglæde og ved din faglige stolthed?
1: Jamen, det skaber jo frustration. Altså, jeg vil sige, jeg har stadigvæk meget høj grad af arbejdsglæde, fordi jeg synes, det er fantastisk at stå med de her unge mennesker hver eneste dag. Og den bliver heldigvis ikke påvirket af det. Men det frustrerer mig jo, at jeg faktisk ikke kan give dem det, jeg gerne vil give dem. Altså, jeg kan ikke flytte dem så meget, som jeg gerne vil flytte dem.
0: Mm. Tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Så, kære generation ChatGPT, tillykke med hugen. Jeg glæder mig til at følge jeres videre færd. I et arbejdsmarked, ingen kan regne ud, hvordan det ser ud om 5 år. Og undskyld for, at vi har udsat jer for det her eksperiment, før vi nåede at tænke det ordentligt igennem inden. Jeg tror nok, det hele nok skal gå. Det var prompt i en sommerspecial om generation ChatGPT. Eller generation Claude, måske. Programmet var tilrettelagt af Buster Hoff, og om en uge har vi endnu en dejlig sommerepisode af Prompt klar til jer. Der er masser af guf derude. Vi høres ved.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
4: Vi ser en meget synlig og ikke særlig stor gruppe af ultrarige enkeltpersoner, der i dag ejer meget store procentdele af verdens ressourcer. Nogle af dem bruger deres økonomiske formåen til at købe politisk indflydelse. Hvad betyder det for demokratiet og for det store flertals oplevelse af retfærdighed i verden? Skal der lægges loft på, hvor rig man må være? Det kigger Supertanker på efter radiovisen.
5: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner selv har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, så mangler der et samlet overblik og fælles retningslinjer. Det mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
6: Helt generelt så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
5: En af de kommuner, hvor der er styr på, det er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
7: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
5: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. 27 er døde og 63 sårede som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det siger myndigheder ifølge Reuters. Baren ligger i den nordlige del af millionbyen, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men i 2025 steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Sibe, seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
8: Det vil sige, at vi kunne hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
5: Det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årige Lise Schulz venter et barn til december, og for hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
9: Det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøber får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
5: I nat til dels klart vejr, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tør vejr og en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
2: Det her er P1.
10: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
11: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Joachim von And har en pengetank. Men som tiden er gået, siden den kom til verdens kendskab, kan onkel Joachims formue synes nærmest latterligt pover, sammenlignet med 2026. Antallet af milliardærer er steget og stiger stadig, og en enkelt person nærmer sig faktisk at blive verdens første trillionær i dollars. Det er 10 i 12. En million millioner dollars. På dansk hedder det en billion. På engelsk en trillion. Egentlig er det lige meget i den her sammenhæng, hvad det hedder. Det er uforståeligt mange penge. Og ifølge den årlige rapport fra Oxfam IBIS, er vi nu i en verden, hvor en tusindedel af verdens befolkning, det er 56.000 personer, tilsammen ejer mere end den fattigste halvdel af menneskeheden. Det er så 4 milliarder mennesker. Det er tal, der kommer ud hvert år omkring det økonomiske topmøde i Davos. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så peger alt i retning af, at den globale økonomiske ulighed er større end nogensinde og stadig vokser. Og på, at de meget rige i nogle tilfælde synes gerne at ville købe sig til politiske privilegier og indflydelse. Og det sætter tænkere af forskellig observans i gang med at vurdere, om ikke det er helt skævt og urimeligt, eller om det måske er lige meget, så længe der bliver færre fattige, eller om det måske ligefrem er godt, fordi det inspirerer til at kæmpe sig ud af fattigdom og gøre verden til et bedre sted for flere. Christian Olof Christiansen, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Det er ikke første gang, du er med her i programmet og taler om penge og lighed og ulighed. Du besøgte også Supertanker i oktober 25, altså for et lille halvt års tid siden, hvor vi også talte om de meget rige og om diskussionen om beskatninger, som det samtidig sker, så blev vi ikke rigtig færdige, så nu tager vi en tur mere på det med nye, i hvert fald nye for mig, filosofiske overvejelser. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at aktualiteten ikke er blevet mindre. Både i aviser og online ser jeg løbende samtaler om blandt andet det her økonomiske topmøde i Davos, som er blevet afviklet for hvad, en lille måned siden, eller sådan noget, på uger siden, som ofte har ulighed på dagsordenen. Folk tager stadig om det. Og den hollandske historiker Rutger Bregman, som er aktiv også på den front, har postet både nye og ældre opslag om den diskussion. Amazon-ejeren Jeff Bezos er i medierne på grund af voldsomme nedskæringer på avisen Washington Post, hvor han har skåret en masse samfundsrelaterede redaktioner væk. Han ejer nemlig også Washington Post. Og så er der historien om hans meget dyre køb af rettighederne til den her Melania Trump-film, hvor han overbød det næsthøjeste bud med, jeg tror, omkring 30 millioner dollars eller et eller andet. Der er diskussioner om Danske Banks meget store overskud til dens aktionærer, og Mærsk, hvis skattebetalingen er meget lav. Og forleden så jeg, at justitsminister Peter Hummelgaard var forarvet over Hotel D'Angleterre's guldbelagte faste lavnsbolle, som koster 500 kroner, og Hummelgaard siger, at den fortæller mere om uligheden end tusind rapporter. Det ved jeg så, det vil du måske tage med et græns salt, hvor mange rapporter der skal til. Men altså, du har i hvert fald været inde her, som sagt, i oktober måned, og nu er du så kommet tilbage med en bog under armen, som du har skrevet på dansk til en undtagelse, som netop er udkommet, og den hedder Vi skyller global ulighed ned med østers og champagne, og den titel kommer vi til. Men før vi gør det, så lad mig lige høre, hvad det var, der fik dig til at skrive den.
1: Den anledning, der konkret er, det er, at jeg er i Indien for et par år siden efterhånden, og jeg er over for at forelæse ved nogle universiteter, og også at komme rundt og kigge ud i dele af den befolkning, som lever under ret fattige vilkår. Og da jeg kommer hjem derfra, der er jeg simpelthen bare fuldstændig rundt på gulvet over, hvad jeg har set i det her fantastiske land med fantastiske mennesker, men, og som er på nogen måde på vej ud af nogen form for fattigdom, men også bare har millioner, hundredvis af millioner mennesker, som er meget fattige, og jeg bliver bare fuldstændig målløs over det, og begynder at skrive noget ned, og finder ud af, jamen, det er faktisk en interessant måde at tage udgangspunkt i sådan nogle helt konkrete erfaringer og steder, og så forsøge at koble noget af den viden og ekspertise, jeg har omkring global ulighed, ind i, i de her refleksioner.
0: Og du har jo skrevet den her bog som sådan en slags sådan lidt rejseberetning, lidt noter, observationer osv. Så hvad har været din tilgang til et formidlingsforsøg på at fortælle om de her oplevelser, du har haft, og hvilke tanker det har sat i gang hos dig?
1: Det har været hele tiden at starte med en konkret erfaring eller en begivenhed eller et sted. I bogen er vi i USA, i Danmark og i Indien. Og så skrive en bog fuldstændig uden brug af noter og referencer. Dem er jeg ellers god til at lave rigtig mange af, og går gerne så langt som muligt næsten. Så væk med alt det, og så ellers bare ud i USA, for eksempel ud et sted, hvor jeg skal forelæse over, hvad mon Piketty, den her franske økonom, hvad gik hans idéer om ulighed, hvorfor var det så banebrydende, da hans nye værk kom, men så ligesom forsøge at koble det med, jamen, hvad er det så for et ulige land USA er, hvad er det konkret, jeg ser, når jeg sidder i bussen, eller jeg er på vej fra det ene sted til det andet. Så den her kobling mellem det konkrete empiriske møde med et andet land, og så noget, som jeg eller alle mulige andre dygtige folk har lavet omkring ulighedsforskning, for det bragt sammen.
0: Så det er simpelthen en bog med rejseberetninger og så økonomisk filosofi iblandet for at ligesom fortælle noget om, hvad det er for en verden, du er rejst rundt i.
1: Ja, det kan man godt sige. Det er både økonomisk filosofi, det er sociologi, det er historie, det er idehistorie. Det er refleksioner over indiske bønder, som begår selvmord, fordi deres vilkår er så ringe, som får mig til at tænke over, hov, jeg har da undervist i den franske sociolog Durkheim, og han skrev noget om selvmord. Hvordan passer det med det her? Eller okay. Udviklingsøkonomer, som skrev om, at der er et eller andet med, at der er alt for lidt jord til den enkelte bonde for mange, mange år siden. Hvorfor har man ikke gjort et eller andet ved det? Og så videre.
0: Ja. Du skriver som en del af den her bog, at vi skylder at tage ulighed alvorligt. Altså, og der skal vi lige finde ud af, hvad det her begreb ulighed dækker over for dig, om det er penge, eller om det er politisk indflydelse, magt, status, muligheder for at få bedre vilkår til sit eget liv, så man undgår selvmordet, eller selvmordets rand i hvert fald. Hvad er ulighed i den optik der?
1: Jamen for mig er det et lidt bredere begreb typisk end økonomisk ulighed. Det er, altså jeg er meget, meget optaget af økonomisk ulighed og hvad man kan fortælle om det, også på den lidt længere historiske bane og hvordan der er sket udviklinger inden for det. Men jeg er rigtig meget også inspireret af blandt andet nogle sociologer, som har talt om, jamen virkelig så handler det om at kigge på ulighed i menneskers mulighed for selvbestemmelse. Så i sidste ende for mig, der handler ulighed faktisk lige så meget eller mere om frihed, end det handler om kroner og øre. Det handler om mulighed for at kunne bestemme på en nogenlunde fornuftig, værdig måde over ens eget liv. Om det handler om indkomst, om rettigheder, om adgang til uddannelse, om hvem det er, man har tænkt sig at gifte sig med, alt muligt andet. Og der synes jeg, at sociologer har været ret gode til ligesom at brede diskussionen af global ulighed ud, som jo er det her store, komplekse, nogle gange, undskyld, pisse irriterende begreb, men som også kan noget, fordi det ligesom rummer nogle flertydigheder, som man kan dykke meget mere ned i.
0: Altså, der er jo samtidig nogen, der taler om det her fødselslotteri, og hvis ikke jeg husker meget galt, så har du også en passage om det i introen til din bog, det her med, du og jeg er ret heldige, vi er født i Danmark, hvor der er nogle sociale vilkår, som i hvert fald forhindrer den værste armod. Der er selvfølgelig stadigvæk forskel på rig og mindre rig eller fattig, også her i Danmark. Men det er noget helt andet end i nogle af de lande, som du også besøgte, og det gælder både Indien og for så vidt også USA og flere andre steder i det, der i dag bliver kaldt det globale syd. Ikke? Altså det her fødselslotteri, hvilken rolle spiller det i de overvejelser, du har lagt ind i bogen?
1: Det globale fødselslotteri, synes jeg, altid har været en interessant tanke, og sådan lidt en provokerende tanke. Det er sådan noget med, at det vigtigste valg, du laver i dit liv, det er, hvor du vælger at blive født hen, og det er der ingen, der kan vælge selv. Det siger sig selv.
0: Ja.
1: Men hvis man har den der idé om, det betyder faktisk ufattelig meget, hvor man ligesom kommer til verden hen. Nu læste jeg for nylig en af de her rapporter, du omtaler, og der er sådan et estimat, der siger, jamen 75% af din indkomst, den kan formentlig forudsiges ud fra alene, hvor du er født hen. Og okay. Så ud fra det kan du så arbejde dig måske op, afhængig af, hvad det er for et land. Og det er jo så bare indkomst. Så er der alle mulige andre parametre i forhold til, jamen, kan du flytte dig til andre dele af verden, eller ej? Der er ekstrem mobilitetsulighed på mennesker. Og i bogen er jeg sådan helt par for år også på et tidspunkt, vi holder en konference med nogle med nogen, som har meget, meget svært ved overhovedet at få penge til at komme hjem igen fra konferencen, eller andre, som refleksioner over, hvor forskellige pas vi render rundt med i den her verden. Nogle har et pas, så vi bare meget nemt kan rejse rundt uden at få visa til landet, og nogle har et pas, hvor man ikke kan rejse nogen som helst sted hen nærmest. Mm.
0: Men altså, nogen vil jo sige, altså du taler om mobilitetsulighed her, ikke? Altså, nogen vil jo sige, og der er vi jo nok i et eller andet omfang tilbage ved den nok så forkætrede American Dream, ikke? At du kan gå fra avisbud til at blive Rockefeller. Jamen altså, folk de må bare se at komme ind i kampen, og så skal de som nok få lavet en formue, hvis de har den gode idé, eller det rette initiativ, eller drivkraft, eller et eller andet. Altså, hvordan... de observationer, du har gjort der rundt omkring i verden, hvordan stemmer de overens med sådan et udsagn?
1: Jamen, altså, de punkterer jo ideen om, at der er en høj grad af social mobilitet, og at der er den her American Dream, og at de eksisterer i alle mulige lande. Altså, der er selvfølgelig lande, hvor det er muligt, og det sker igen og igen. Også i USA, der er også, du ved, rags to riches. Der er Oprah Winfrey, kommer fra fattige vilkår, bliver misbrugt som barn og bliver milliardær en dag, men det er bare virkelig en undtagelseshistorie. Mm. Og når man læser nogle af de her nye rapporter, for eksempel, så dokumenterer de, at der er en meget høj sammenhæng mellem ulighed i muligheder, og så hvor folk de ender henne. Og det ser ud som om, at der er rigtig mange samfund, som har ret begrænset social mobilitet.
0: Den her bog, som sagt, vi skyller global ulighed med østers og champagne. Der ligger jo en vis dobbelthed i den titel. På den ene side er der den globale ulighed, og så på den anden side, der har vi østers og champagne. Hvad tænker du, at vores her i Danmark, og muligvis store dele af den vestlige verden, kulturelle forbrug siger om vores blik på fattigdom og rigdom? Og den her titel, hvordan er den opstået?
1: Altså, titlen er sådan bevidst dobbelttydig. Jeg tror, nogen vil synes, den er lidt provokerende, fordi hvem er det her vi?
0: Ja.
1: Men altså, den ene betydning, den har, det er faktisk en meget præcis reference til, at en kollega fra England og jeg, vi simpelthen fejrer, at vi har åbnet det her nye projekt, som jeg var forskningsleder for omkring den globale uligheds idéhistorie. Så vi er en tur i byen om aftenen, og vi skyller det her global ulighed ned med østers og champagne. Og den sætning får jeg formuleret på et eller andet tidspunkt, når jeg tænker, jamen okay, den lader vi lige stå, der er et eller andet ved den her.
0: Så det er simpelthen dig selv, der får et glas champagne og et par østers til at fejre.
1: Ja, det gør jeg. Ja, og det er ikke min intention ligesom at have sådan en moralsk løftet pegefinger på folk og sige, at du skyller global ulighed ned med østers og champagne, og du gør. Altså, når det så sagt, så er der jo en, så kan man sige, det globale billede er der bare en gigantisk forskel på mine livsmuligheder, den her mulighed for selvbestemmelse i forhold til alle mulige andre individer rundt omkring på jorden. Og jeg kan sidde og skylle global ulighed ned med østers og champagne, eller dyre faste lavnsboller, eller hvad jeg har lyst til.
0: Ja.
1: Men det er der ikke alle, der kan. Og det er jo selvfølgelig banalt, men det er også værd at tænke videre over, især når man holder det op imod, hvad er det for nogle udviklinger, vi ser lige for tiden? Hvad har vi set de sidste 20, 30, 40 år i forhold til, hvordan er det, verden udvikler sig? Så synes jeg, det er meget, meget vigtigt løbende at have den her diskussion om, hvordan er det, vi gerne vil indrette vores samfund og vores verdenssamfund?
0: Og noget af den diskussion, den tager jo blandt andre den amerikanske politiker Bernie Sanders, det talte vi også om sidst du var her, en amerikansk politiker, som i deres optik er relativt venstreorienteret, men han er på et tidspunkt blevet citeret for at have sagt, at vi er enormt dygtige til at bekæmpe fattigdom. Der er jo, så vidt jeg har forstået, også blevet færre under sådan den ekstreme fattigdomsgrænse i verden. Men noget af det, som han så tilføjer, det er, at vi har ikke været særlig gode til at betænke kæmpe ekstrem rigdom. Og det er der så en europæisk filosof, der har tænkt over, og hende skal vi lige høre lidt om her.

Vi har en tendens til at tale om fattigdomsgrænser. Hvor lidt skal man have, for at det bliver et problem? Hvor lidt skal man eje, for at det bliver samfundets ansvar? Men den hollandsk-belgiske filosof Ingrid Rubin vender spørgsmålet om. Hun spørger, hvor meget rigdom er det egentlig rimeligt, at en person kan have? Og hvornår bliver for meget et problem? Rubin kalder det limitarianisme, som i ordet limit, grænse. En politisk og etisk idé om, at der bør sættes en øvre grænse for individuel rigdom. Ikke fordi man skal udligne alt, men fordi ekstrem rigdom har konsekvenser, siger hun. For demokratiet, for miljøet, for vores værdier og for, hvordan vi forstår hinanden som medborgere. Ifølge Rubens har vi fokuseret for meget på at hjælpe de fattigste og for lidt på at undersøge, hvad det gør ved samfundet, at de rigeste har fået lov til at akkumulere formuer i en størrelsesorden, der tidligere kun var forbeholdt konger og kejsere. Nogle af dem betaler sig til indflydelse og magt, som også førhen lå hos konger og kejsere, hvilket måske ikke hører hjemme i moderne demokrati. Rubin skriver, vi må stille os selv det enkle spørgsmål, er der noget menneske, der har fortjent at være milliardær? For Rubens er svaret nej, og det skyldes ikke misundelse, men en analyse. Ekstrem rigdom er sjældent resultatet af hårdt arbejde eller genialitet. Det er langt oftere resultatet af strukturfordele, politisk lobbyisme, skattehuller og økonomiske systemer, der belønner allerede eksisterende kapital. Men det handler også om indflydelse. Når enkelte personer sidder på milliarder, kan de i praksis købe adgang til beslutningstagere. De kan styre dagsordner, påvirke valg og vride det demokratiske spil i deres favør. Det er en form for magtkoncentration, som undergraver demokratisk lighed. Og så er der klimaregnskabet. Ifølge Oxfam udleder den rigeste 1% af verdens befolkning flere drivhusgasser end de fattigste 2/3 til sammen. Det er ikke kun penge, det er også planeten, der koncentreres. Rubens foreslår ikke revolution, men hun foreslår noget, der i vores tid kan virke endnu mere radikalt. Et loft. Et sted, hvor vi siger stop. Ikke fordi rigdom er ondt, men fordi for meget rigdom kan være skadeligt. Hun opererer med to tænkte grænser. En moralsk grænse omkring 1 million dollars, det man rimeligvis kan bruge til at leve et godt og trygt liv, og en politisk grænse omkring 10 millioner dollars, hvorfra progressiv beskatning bør tage over. I hendes øjne er limitarianisme ikke kun økonomisk politik, men også en kulturel og moralsk samtale. Hvad vil det sige at have nok? Hvad skal menneskelig værdighed og social ansvarlighed egentlig måles i, og hvad sker der, når penge bliver målestokken for alt? Og måske er det netop her, limitarianismen virker mest provokerende. Den insisterer på, at det enkelte menneske, også det meget rige, har ansvar for helheden. At økonomisk frihed ikke må blive politisk unddragelse.

0: For nogle år siden, der talte jeg med den danske finansmand Lars Seier, som jo er meget velhævende, som mange vil kende fra medierne igennem de senere år. Og han sagde, at når nogle mennesker bliver meget velhævende, så er det typisk, fordi de har opfundet eller tilvejebragt en eller anden dims, en eller anden ydelse, som rigtig mange mennesker er meget interesseret i, og som de derfor køber, og så bliver opfinderen eller producenten, eller hvad vi nu skal kalde dem, selvfølgelig meget velhævende på det. Og det opfattede han som en form for det, man kalder trickle down, altså når det regner på præsten, så drøber det på degnen, altså at de her meget rige, de har faktisk bidraget med nogle meget, meget nyttige og gode ydelser til verdenssamfundet, og det er så derfor, at de har tjent en masse penge, og det er de selvfølgelig i deres gode ret til, var ligesom hans argument. Altså, hvorfor er det for dig at se et problem, at nogle få ejer meget, hvis deres virksomheder skaber jobs og innovation og sådan noget? Hvornår bliver den her rigdom moralsk problematisk, hvis den gør det?
1: Vi kan måske tage udgangspunkt i Robbins her. Ja. Fordi hun er jo en, som kommer ind og leverer en ny måde at tænke om de her ting på. Og hun vil jo faktisk sige forskellige ting. Hun vil fuldstændig anerkende, det vil jeg da også 100%, at folk, som bliver rige, har gjort meget. En del af det er, nogle mennesker, som bliver meget rige, har gjort en særlig indsats, har opfundet nogle særlige ting, har været innovative, har arbejdet hårdt. Alt det der, det er da helt klart en del af forklaringen på, hvorfor nogle mennesker bliver særligt rige. Og i øvrigt i forhold til hendes filosofi, så er det jo ikke en idé om, at der ikke skal være plads til det. Der skal være masser af, du ved, fri konkurrence, innovation, ejendomsrettigheder, ulighed, indtil en vis grænse. Det er sådan den måde, hun vil sige det på. Så vi skal stadigvæk, du ved, ifølge hende være det her entreprenante samfund på alle mulige måder, men også på nogle andre måder. Ja. Så det er sådan en del af det, ikke? Så kan man sige, hun begynder så at pege på, hvis man så bryder lidt mere op i, hvad årsager til ekstrem rigdom er, så er der alt muligt andet også, for nogle grupper i hvert fald, end at man har været særlig innovativ.
0: Ja, der er jo meget stor diskussion, ved jeg, om Elon Musks enorme formue, hvor meget han dybest set selv har bidraget til at bringe Tesla til verden, og nogle af de andre ting, PayPal og sådan noget, som han har tjent nogle af sine penge på. Ikke?
1: Ja, altså, så man kan sige, på den ene side, så kan man sige, at dem, der bliver allerrigest, det gør de så af alle mulige gode grunde. De hviler nogle gange på sådan en forudsætning om, at markedet på en eller anden måde er fuldstændig rationelt og giver folk præcis, hvad de har fortjent i den her verden. Mm. Og hele den her præmis, den anfægter Robbins. Hun siger, at det passer simpelthen ikke. Hun siger ligesom, at vores økonomi, måden den er skruet sammen på, er altid sådan en social-politisk måde, vi har styret samfundet på. Og vi kan ikke være sikre på, at der, hvor alle pengene kanaliseres hen, at det nødvendigvis er der, fordi at det er ligesom fuldstændig berettiget. Så det er sådan en del af måden, som hun forsøger at argumentere på, hvor hun sådan siger, jamen, det vil altid være, politisk social styret, hvordan vi ligesom ordner vores økonomi, og hvilke muligheder den giver. Men hvis vi nu tager Musk for eksempel, så kunne man så sige ud fra det her perspektiv, han er blevet meget, meget rig. Det vil ifølge hende være fint indtil en vis grænse, og han har været innovativ, iværksætter, arbejder døgnet rundt, glimrende, han skal have lov at være meget rig, siger hun så. Men det hviler også på, den her rigdom bliver også skabt på baggrund af bestemte forudsætninger, at der er en masse teknologi i vores samfund, som allerede er til rådighed, at der er lovgivning, som er til rådighed, at der er bestemte reguleringer, måske endda tilskud, til Musk selv, som han er meget god til selv at få orkestreret, virker det til. Ja. Og det er ligesom, det hviler også på et kollektivt, menneskeligt fremskridt, at man kan blive rig inden for nogle bestemte rammer.
0: Altså, at han simpelthen er i et samfund, der gennem en udvikling, social, kulturel, finansiel udvikling, har overhovedet muliggjort, at han kunne akkumulere den rigdom, som han har gjort.
1: Ja, altså, Robbins,
0: hvis ikke det havde været for os andre, så havde det ikke kunne lade sig gøre.
1: Nej.
0: Er virkeligheden det, der pointen?
1: Nej, ja, det er faktisk, det er faktisk en del af pointen. Ja. Hun har på et tidspunkt, taler hun om en Nobelprisvindende økonom, der hedder Herbert Simon, så sagde sådan noget med, at jamen, 90% af alt det her, det er ligesom social kapital. Det er ligesom social kapital i form af ejendomsrettigheder, institutioner, teknologier, adgang til arbejdskraft, til at et land på et tidspunkt har vundet en krig, som gør, at der er relativt fred i den region, hvor man producerer noget. Det er generationer, der bygger oven på hinanden af teknologisk udvikling fra, du ved, fra ploven og frem til i dag. Der er så mange forskellige forudsætninger, der skal til for, at du så kan stå der og så lave en ny innovation og ganske fint blive rig på den, og så sætter hun så en grænse for, hvor hun synes, den er rimelig. Den kan man så meget at diskutere, den grænse, men det er ligesom en tankegang.
0: Så hun mener, at de her mennesker, som har over en vis grænse, en vis limit, ja. Nu at bruge det her limitarianisme-begreb, at de skal give tilbage til det samfund, som har muliggjort deres velstand.
1: Ja, ja, det mener hun.
0: Ja, og hvad hedder det... Så sker der det her med, at nogle af de her meget velhavende mennesker giver ydelser til politiske kandidater af forskellige art. De opkøber medier. Nu hørte vi lige om Jeff Bezos, som på et tidspunkt for nogle år siden købte The Washington Post, som han nu er i gang med at beskære rimelig hårdt. Jeg tror, det var en tredjedel af hele af de ansatte, der blev fyret her for et par uger siden. Altså det her med at bruge pengene til at få opnå magt og indflydelse på forskellige vis. Det skubber vel også til nogle af de ulighedsparametre, som du opererer med.
1: Det gør det helt bestemt. Og igen, hvis man tager hendes perspektiv, så vil hun så sige, jamen det er sådan, at der er jo ikke som sådan noget i vejen med ulighed. Hun siger, over en vis grænse, så begynder det at blive et problem, fordi ja. Der er nogle særlige konsekvenser forbundet med ekstrem ulighed.
0: Og det, hun siger, det er så altså det her med, at $1 million, som er i omegnen af 7 millioner kroner, ikke? Er den moralske grænse, og $10 million er den, bør være den politiske. Altså over 10 millioner, ja. Så skal man til at beskattes af det.
1: Ja, jeg hæfter mig ved, at hun har sådan en... Hun taler om $10 million eller euro, eller... eller pund, igen, fordi det afhænger ligesom af, hvad det er for nogle samfundsvilkår, man lever under, og det baserer sig på, at hun har snakket med nogle rige mennesker, hun har snakket med nogle fattige mennesker, ligesom fundet ud af, jamen, hvis du har 10 millioner euro, og du lever i Danmark, jamen, så har du så de der ekstra huse og ekstra biler og råd til rejse og alt muligt. Der er jo masser af diskussioner af det her. Der er jo nogen, der siger sådan, det skal være en milliardær, og derefter, der bør grænsen ikke. Og jeg er ikke her for ligesom at komme i en eller anden, hvor grænsen skal ligge hen. Ligesom bare ligesom at prøve at udlægge tankegangen i det.
0: Ja.
1: Så tankegangen er, at der skal ligesom være en eller anden grænse. Og det er så, fordi hun siger, at ulighed, den ekstreme ulighed har nogle særlige skadelige konsekvenser. Og en af dem er den, du peger på, det er, når at økonomisk ulighed, den så omsætter sig til politisk bestemmelse.
0: Ja.
1: Det er overdreven brug af lobbyisme. Det er forsøg på at påvirke valg. Det er køb af stemmer. Det er... hun har sådan et fint eksempel med Donald Trump, som på et tidspunkt i 2015, han støtter både demokraterne og republikanerne. På et tidspunkt, hvorfor har han fortalt, hvorfor gør han det? Jamen det er fint, så kan han altid ringe et par år efter og få en tjeneste den anden vej. Altså det her med, at du kan købe dig til indflydelse, du kan sætte dig på mediedagsordenen, og det har der været en masse eksempler også på nyligt. Og altså det er jo, altså fra sådan et idehistorisk perspektiv, er det også fuldstændig vildt at tænke over, at den der, nu, hvis vi nu taler om økonomisk ulighed og demokrati, den her advarsel mod, at ekstrem økonomisk ulighed, den kan korrumpere demokratiet eller det politiske styre, den har tusindvis af år på banen, ikke?
0: Altså, men hvad har man sagt i løbet af idéhistorien om det?
1: Altså, jamen, altså, du har jo været helt, altså, du har jo helt tilbage i antikken, har du været meget, meget skeptisk over for, at du skal have sådan et oligarki, at du skal have sådan en rigmandsvælde. Platon mente jo nærmest, at dem der var vogtere, de skulle ikke rigtig have nogen midler, fordi det ville ligesom korrumpere deres vilje til at tjene det fælles vælde. Han havde sådan nogle idéer om, at jeg tror ikke, han bliver særlig glad for at læse de her nye ulighedsrapporter, fordi han havde sådan en idé om, at de rigeste må højst være 4 gange så bemidlede som de fattigste. Så det var ligesom lidt en anden,
0: okay.
1: Lidt anden benchmark, han kørte med.
0: Ja.
1: Så op gennem idéhistorien har der været sådan... Der er ikke nogen, der har kaldt det limitarianisme. Det er jo ligesom noget, et begreb, hun har fundet på, men der har været en mere eller mindre beslægtet libertariansk tankegang i tidligere idéer.
0: Men er der ellers, altså, hvis vi nu, altså, der er jo nogle af de her strukturelle, nu brugte jeg ved stor samfundskontrakt på et tidspunkt, ja, her lidt tidligere, ikke, som jo er tilbage til den franske tænker, Jean-Jacques Rousseau, ja, om netop noget med lige vilkår osv. Ja. Er der ellers noget sådan i, du nævner Platon, ellers nogen i idéhistorien, som er værd at trække ind, som har nogle slagkraftige udsagn?
1: Jamen, der er i antikken er der en væring mod det her, du ved, styre ved nogen, der er særligt bemidlet. Så hele oplysningstiden, kan man sige, på en måde også er en reaktion imod det, du forsøger at lave nye tanker om lighed, frihed, broderskab på det her tidspunkt. 1700-tallet, så er det så nogle ganske få mennesker, det er ligesom er lighed for. Det bliver lidt så senere udvidet igennem 1800-tallet og 1900-tallet. Så der har været en, man kan sige, langvarig skepsis, også i USA, overfor, at der kan ske noget farligt, når du koncentrerer meget økonomisk rigdom, fordi det omsætter sig til politisk styring. Med USA måske som et meget grelt aktuelt eksempel, men man kunne også tage til Rusland.
0: Ja, der er garanteret man sige, meget velhavende mennesker, ja, mange steder.
1: Meget velhavende mennesker i Rusland for eksempel, hvor sådan en som Robbins vil sige, jamen, de er meget rige, nogle af dem, men det er ikke fordi, de har været særlig fortjenstfulde, det er fordi, at lige ved overgangen fra Sovjetunionen til post-Sovjet, jamen så rager de mange af de mest kritiske infrastrukturer og besiddelser på sig, som de så kan blive rige på.
0: Mm.
1: Og det er jo ikke, altså det er jo ikke, ja.
0: Ingrid Rubensager, jeg tror lige, vi skal have nogle hollandsk kyndige til at fortælle os på et eller andet tidspunkt, hvordan man egentlig udtaler hans navn. Nu kalder jeg hende Rubens. Hun taler om at lægge alt over 100 millioner kroner, altså det er så godt og vel de her 10 millioner dollars, i statskassen som sådan en slags beskatning. Og så må man da tænke, at det kunne batte noget for samfund, som ønsker at blive velhærds samfund. For nylig der så jeg et opslag fra en dansk politiker, og det var en politiker fra Venstrefløjen, det hører med til historien, som fremførte, at hvis Mærsk betalte skat på lige fod med flertallet af danskere, så ville der ifølge ham være råd til enten gratis tandpleje til den danske befolkning, gratis skolemad til børnene, eller en genindførsel af store bededag. Nu er de så gået politisk i gang med at diskutere den her store bededag endnu en gang. Men hvorvidt det regnestykke går op, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men andre fora vil gerne regne på diverse. Og to af de fora, som har gjort det, dem skal vi lige høre om her.

Hvis man skal tro de nyeste tal, så er verdenssamfundet rigere end nogensinde før. Alligevel er det en meget lille gruppe, der høster gevinsten. Det er den hårde konklusion i World Inequality Report 2026, ledet af den franske filosof og økonom Thomas Piketty og Lucas Chancel, og Global Inequality Report 2023, præsenteret af G20 i Sydafrika. Begge rapporter fortæller i bund og grund den samme historie. Den globale ulighed er ikke bare stor, den er ekstrem, og den stiger. Ifølge World Inequality Report sidder de rigeste 10% i verden i dag på 76% af al privat formue, mens den fattigste halvdel må nøjes med 2%. Det er ikke et misforhold, det er et systemskift. Rapporten fra G20, som bygger på lignende data, understreger desuden, at økonomisk ulighed hænger tæt sammen med politisk ulighed. I mange samfund er det ikke længere middelklassen, der dominerer den politiske samtale, men de bedst stillede gennem donationer, medieejerskab og lobbyisme.

Begge rapporter dokumenterer også, at den globale middelklasse er presset. Dens andel af den samlede formue falder, samtidig med, at den øverste 1% accelererer. Det skaber ikke bare utilfredshed, det skaber ustabilitet. Hvis nogen er bekendt med den såkaldte elefantgraf, som blev præsenteret i 2013 af den serbisk-amerikanske økonom Branko Milanović, er det det, den viser. Spidsen af elefantens snabel er den rigeste 1%, der skyder i vejret. World Inequality Report taler tydeligt for omfordeling gennem progressiv beskatning, global koordination og ny social kontrakt. Her er ulighed et politisk og moralsk spørgsmål. G20-rapporten er mere teknokratisk og forsigtig. Den fremhæver inkluderende vækst, kapacitetsopbygning og bæredygtig investering, men uden at røre ved de dybeste strukturer. Samtidig advares der i begge rapporter om klimaets rolle som forstærker. De rigeste har langt højere CO2-aftryk, og deres forbrugsmønstre driver ulighedens aftryk ned i biosfæren. Ulighed er ikke kun social, den er også økologisk. Men der er også løsninger. Gennem målrettet politik, gennemsigtighed, internationalt samarbejde og stærkere institutioner kan den ekstreme ulighed mindskes. Det kræver blot politisk vilje. Som rapportens redaktører skriver, en bedre fremtid kræver bedre fordeling, ikke bare af penge, men af muligheder, magt og håb.

0: Hvad er lighed? Lige muligheder, lige vilkår, lige løn, lige formue. Og hvad er ulighed? Altså, hvor stor forskel skal der være i de der forskellige faktorer, før det bliver et problem? Faktum er i hvert fald, at uligheden ifølge nogle af de fora, der beskæftiger sig med det, er stigende, og faktisk stigende mod niveauer, hvor de samme fora kan blive en lille smule bekymret for, hvem der bestemmer og styrer hvad i verden, som jo altså involverer virkelig mange mennesker, der på en måde risikerer at blive sat uden for indflydelse. Måske indtil de bliver frustreret nok og griber fakler og høtyve eller de franske og russiske revolutioner. Det kan selvfølgelig også være, at de tænker, at det er vel rimeligt nok, de rige har arbejdet hårdt for at nå dertil. Der er mange måder at ligesom forklare for sig selv, hvorfor det her er en fin ordning. Og Christian, du undersøger i den her bog, vi skyller global ulighed ned med østers og champagne, hvordan vi retfærdiggør global ulighed over for os selv. Altså, hvilke fortællinger har du fundet frem til som de mest udbredte, og hvem har gavn af de fortællinger? Altså, hvad er det, der retfærdiggør eller forklarer de her uligheder?
1: Altså, den mest udbredte, det er nok den, sådan at det skyldes noget, som har at gøre med ens egne indsatser i livet, ikke? Altså, så du arbejder hårdt og så videre, og så er der nogen, der arbejder mindre hårdt, og dermed så får man lidt løn som fortjent. Det er sådan en klassisk idé om meritokrati, at dem, der meriterer sig, dem, der gør noget, dem, der vil fremad i verden, de skal også belønnes for det, og dem, der gør det modsatte, de vil også blive straffet for det. Og det er sådan, det er en måde, man også legitimerer uligheden på, ved at sige, men her er der nogen, der har gjort noget særligt, og nogen, der har gjort noget mindre særligt. Det vil sige, det er en meget klassisk måde at tænke på. Så vil jeg sige, der er sådan sket en slags, og det er delvis også et liberalt argument, og delvis er der sket sådan en slags transformation i virkeligheden med liberalismen, sådan i løbet af det 20. århundrede. Hvor den her tanke er blevet meget stærk, også ligesom blevet koblet til nogle former for økonomisk teori, som netop siger, jamen, folk de får præcis, hvad de har fået som fortjent på markedet.
0: Og jeg tror lige, jeg griber lige ind her, fordi liberalisme, det er sådan et ord, som for nogle mennesker har flere forskellige betydninger, også når man begynder at inddrage det engelske, liberalism.
1: Ja.
0: Når du siger liberalisme her, hvad er det bare for lige at få på plads, hvad det så er, du læser ind i det?
1: Jamen, det er jo en politisk ideologi, som har en lang historie bag sig. Nogle taler om, du ved, 1700-tallet, som er særligt vigtigt i forhold til sådan nogle som Adam Smith og andre, måske også før. Senere opstår der sådan termen liberalisme, først udbredt i 1840'erne, det er sådan lidt en detalje. Men i 2000'erne er der sådan en ny liberalisme.
0: Neoliberalisme.
1: Ja. Og den går altså voldsomt mere ind for ekstrem ulighed end tidligere former for liberalisme. Den er mere voldsomt mere glad for rigtig meget formuekoncentration og retfærdiggørelse af det end en klassisk liberalisme. Og den er voldsomt mere glad for at virksomheder skal have frit lejde til at lave alle mulige ting end klassisk liberale var.
0: Det, man tit kalder deregulering af nogle af de der finansielle systemer og lavere skatter osv., som blandt andre Ronald Reagan og Margaret Thatcher tit får æren eller skylden for alt efter at fragmentere det. Ja. Men den her liberalisme, den siger hvad om som forklaring på, at uligheden, det er fair nok. Det er sådan, det må være. Fordi der er nogen, der er gode, og der er nogen andre, der er dårlige.
1: Det siger del af den i hvert fald, og så ligesom laver forskellige argumenter for, hvorfor at man ikke må gå ind og pille ved de her fordelinger, og hvorfor du ikke på nogen måde må pille ved privat ejendomsret. Og så koblet med sådan nogle økonomiske teorier om, hvordan at folk får præcis det, som det er tilbage fra, for det, de har lavet på markedet, som de nu er værd. Så det vil sige, det er sådan en måde, du legitimerer det på. Så er der andre sådan mere lokale, du ved, Indien-kastesystemet. Der er også sådan det store globale billede, hvis vi kigger på alle verdens nationer, så vil nogen sige, hey, her var der nogen, der var særlig innovativ og dygtig og var foran på videnskab, de blev særlig rige i den her region, det er fint. Og så var der andre, der sov i timen, og derfor så står de på et andet sted i forhold til livsstandard i dag. Så der er sådan nogle mere historisk funderede måder at snakke om, hvorfor vi har en ret ulige verden.
0: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at verden i det store og hele fungerer efter sådan nogle kapitalistiske logikker på rigtig mange måder. Og så er der jo nogen, der mener, især når vi taler om det her med ulighed og lighed, at det er kapitalismen i sig selv overhovedet som idé, der producerer ulighed. Ja. Der har sågar været nogen, der har sagt, at en vis mængde ulighed er godt for dynamikken i samfundet.
1: Ja.
0: Det vil være nogle år siden, men det var der en dansk politiker, der har skabt overskrifter ved at sige. Men altså, er det for dig at se, er det kapitalismen som system, der laver de her skævvridninger, eller er det snarere den måde, vi praktiserer den på, hvis man kan skille de to ting ad?
1: Jeg tror faktisk, altså jeg vil sige, det er begge dele.
0: Ja.
1: Altså fordi på den ene side, så genererer kapitalisme ulighed. Og det er der flere studier, der ligesom viser på den lange bane, at hvis man, Piketty siger et sted, hvis man ligesom overlader kapitalismen til sig selv, så genererer den ulighed hen over tid. Fordi at typisk så vil det være sådan på den lange bane, at hvis du har kapital, så forrenter det sig bedre end en lønarbejde. Og den hober sig ligesom op, den her rigdom.
0: Det er det, der nogen siger med, at man bliver velhævende af at være velhævende, ikke af at være flittig.
1: Ja, lige præcis. Og det, ja, som mange af de her rapporter jo også ligesom peger på, det er så, at det vi ser, det er sådan en overgang mod mere sådan rentebaseret kapitalisme. Altså, du har en kapitalisme, hvor en del af dem, der er meget rige, de bliver rigere hele tiden på baggrund af renter af det, som man ejer i forvejen. Så i sig selv er der tendenser til, at altså, helt klart, kapitalisme skaber ulighed. Du kan også sige, at kapitalisme har skabt ekstrem rigdom i verden, kan du også sige. Mm. Altså hvis man sådan en sjov en, der hed, over 1800 til i dag, der har vi fået 8 gange så mange mennesker på jorden, og deres gennemsnits BNP per indbygger er ganget med 16. Det er en helt ekstrem løft af rigdom, og noget af det har at gøre med teknologi, og noget af det har helt klart at gøre med kapitalisme. Men inden for den her kæmpe store kage, der bliver skabt og udvikler sig ind over tid, så har kapitalismen internt, så at sige, en tendens til at generere ulighed. Og derfor så er det så kan du i virkeligheden tale for, at der findes mange forskellige former for måder, hvorpå du styrer kapitalismen på i national statslige sammenhæng.
0: Mm.
1: Der er ret stor forskel på stadigvæk på USA og på Danmark, for eksempel det her velfærdssamfund. Så kapitalismen kan styres på forskellige måder. Og jeg vil næsten sige, nu talte vi om her Robbins før, ikke? Når vi en gang bliver vi enige om, hvordan vi skal udtale det. men den her med, du ved, kapitalismen skaber dynamik i samfundet, det vil hun faktisk, jeg tror hun vil sige ja, fordi hun har jo igen den der idé om, at der er faktisk markeder, der er fri ejendomsret, der er konkurrence, alle mulige ting, men så lukker hun så loftet på et tidspunkt og siger hertil og ikke længere.
0: Så, nu er det på tide at give tilbage til det samfund, som har været medskaber.
1: Så klart, at der er dynamik forbundet med det, og klart, at forskellige lande har indrettet sig historisk ret forskelligt i forhold til, hvordan de her forskellige kapitalisme-varianter ser ud. Så er selvfølgelig den lidt mere problematisk, eller mere svære tanke om, at vores verden også er koblet sammen, så måden vores samfund fungerer på, har noget at gøre med, hvordan andre samfund fungerer på, hvordan vi er gensidig afhængig af hinanden, men lidt en anden tanke.
0: Jo, men det er jo også noget, der er blevet talt en del om med hele globaliseringsudviklingen. Ikke? Altså, men noget af det, altså man kan sige, et eller andet sted er det jo positivt, som du siger, at fra 1800 og så frem til i dag, der er den, hvad skal man sige, den store kage er vokset.
1: Ja.
0: Problemet er så, hvis vi nu bliver i det billede, at der kun er glasur på et meget lille hjørne af kagen, og at resten af den er måske er lidt tør og tyk i, eller hvad man nu skal.
1: Ja.
0: Du brugte ordet meritokrati.

0: kriminalitet for nogens vedkommende. Jeg hørte engang en faktisk meget velhavende menneske sige, at hvis man har penge over et vist niveau, så har man lavet et eller andet lusk på et tidspunkt. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er, men altså, der er jo alle mulige faktorer ud over flid og dygtighed. Altså, hvordan spiller det her, hvilken rolle spiller det her meritokrati for dig i den her?
1: Jamen, jeg tror, det... Altså, det er jo sådan et slags ideal, en måde, man ligesom kan tænke om, at det der ganske fint, at man får noget ekstra, hvis man arbejder hårdt og alt muligt. Ja. Klimrende, ikke også? Men det fungerer også lidt som en slags ideologi til at legitimere faktisk en ekstrem ulighed i livsvilkår globalt set. Og altså, nu taler vi igen om det her meget, meget uhåndterbare, det globale. Men altså, der findes jo det at være at arbejde hårdt, for eksempel. Det findes jo alle niveauer af samfundet. Yeah. Så altså, det er jo også hårdt at stå på Jeff Bezos' Amazon-lager i 14 timer om natten og få en enkelt pause eller et eller andet. Det er også hårdt arbejde, ikke? Så den der med hårdt arbejde, den er lidt svær ligesom at kunne sige det. Der er jo de her studier, de her rapporter, du også nævner, de viser jo også, hvordan at der er sådan, at der er meget, meget stor forskel i folks muligheder, og det giver bare en slags generationsmæssig overførsel af den der type af ulighed. Så noget af det har at gøre med, noget af det har sikkert at gøre med talent, noget af det har at gøre med held, noget har at gøre med arv, noget har at gøre med at snyde systemet. Du ved, unddrage skat, eller den type ting, eller skubbe nogle politikere i en bestemt retning, eller være en virksomhed, som siger, hvis ikke I gør sådan, så skrider vi fra det her land, og så finder vi et andet sted.
0: Ja, hvor skatten er en anden.
1: Så eller, der er alle mulige forskellige andre faktorer, i hvert fald en talent, som også spiller ind. Og det er jo igen ekstremt generelt, vi snakker om de her ting lige nu. Ikke? Men der vil være mange andre faktorer, i hvert fald, som det er værd at tænke over. Når vi tænker over, hvordan vi er endt op med de fordelinger, vi har.
0: Så vi kommer simpelthen ikke uden om, når vi taler om økonomisk ulighed, også at tale om ulighed i, hvad man har for muligheder, altså hvilke handlemuligheder man har for at skabe nogle af de her økonomiske gevinster på den ene eller den anden måde.
1: Det synes jeg, der er bestemt. Altså det er alt andet lige væsentligt sværere at blive en eller anden meget, meget succesfuld entreprenør, hvis du er kvinde født syd for Sahara, end hvis du er kommer ind i en rig familie, der bor i Silicon Valley i Californien.
0: Ja. Så enkelt er det et eller andet sted.
1: Ja, måske. Ja.
0: Ja, og det er vigtigt at have det måske med. Det er fuldstændig rigtigt, fordi ja. Der er selvfølgelig også folk, som har held til at bryde ud af det der. Det er Supertanker med Christian og Carsten og en lille gruppe meget, meget rige og måske også meget magtfulde mennesker overfor en meget stor gruppe af mennesker på kloden, som for nogens vedkommende kæmper for dagen og vejen og måske får bevilget en fødevarecheck, eller ikke gør, hvis de ikke lige er heldige at bo i Danmark. Og en middelklasse, som har en hverdag, hvor de har det, de har brug for, kan gå til valg og stemme, og som betaler i omegnen af 50% af deres indkomst i skat, så staten kan fungere, og vi kan have velfærd og nogle af de her meget dygtige mennesker kan ligesom nyde godt af det system til at skabe nogle af de formuer, som de gør. Christian Olof Christiansen, med den viden, du har om verdens økonomiske tilstand herunder fordeling af ressourcer, kan du så komme i tanke om nogle konkrete greb, som kan mindske uligheden? Altså nu har vi talt om Ingrid Rubens her, som taler om den her limitarianisme, altså der skal laves et loft for, hvor meget enkelt individer må besidde, og når de kommer over det loft, så skal de til at betale tilbage i kraft af en eller anden form for skat eller andre ydelser til samfundet. Altså, hvad vil du tænke som mulige veje ud af det her ulighedsbillede, som nogen synes er problematisk?
1: Mm. Altså, der er rigtig mange ting, både nationalt, men også internationalt i forhold til den verden, vi har. Altså, der er virkelig mange ting, som kunne styrkes gennem internationalt samarbejde i forhold til at forsøge at blive endnu bedre til at afskaffe fattigdom rundt omkring i verden i forhold til global sundhed, i forhold til uddannelse og alt muligt andet. Og desværre ser man ligesom en lang række kræfter, som virkelig trækker hårdt i den anden retning lige for tiden og lukker for eksempel sådan noget som US AIDS ned. Jeg kan selv godt lide også at tænke omkring rettigheder. Altså nu taler vi sådan om, Robbins har den der idé om limitarianisme, det er sådan et regulativt ideal. Vi kan styre efter nogle bestemte pejlemærker og idealer af vores samfund. Hvor meget frihed, hvor meget lighed, hvor meget muligheder til folk.

0: Og en af dem også, hvor mange rettigheder til folk. Jeg tror, hvis man virkelig fokuserer meget, meget stærkt også på rettigheder, så er det sådan et virkelig meget, meget godt pejlemærke i virkeligheden for hvordan man kunne mindske uligheden. Og du kan også se mange forskellige diskussioner i dag, både i Danmark, men også i USA og andre steder. Du nævnte Sanders før. Tit handler det faktisk om ret basale rettigheder. Ligesom at sige, hvad er vigtigst for vores samfund så? Skal vi lave endnu mere gunstige vilkår for de aller rigeste milliardærer? Eller skal vi mere tænke, okay, vi simpelthen i det mindste er nødt til at løfte bunden hele vejen igennem med noget, der handler om sundhed, skole, alt muligt andet? Så jeg tænker blandt andet rettigheder som en meget, meget vigtig ting.
1: Ja, jeg har ved tidligere lejligheder hørt fremført, at noget af det, nogle af de her virkelig, virkelig velhavende mennesker kunne gøre godt med, det var at hjælpe nogen, simpelthen hele lande, med at slippe fri af noget statsgæld. Altså når man hører om et eller andet land, som har en statsgæld på et antal millioner eller milliarder dollars, hvis vi nu bruger det som valuta der, ikke? Yes. Så er der jo nogle af de der meget velhavende enkeltindivider, som altså mere eller mindre med et greb i lommen ville kunne sige, den skal jeg nok dække.
0: Det, altså statsgælden er ret skræmmende, fordi når jeg kigger på den som idéhistoriker, så har jeg jo kigget på sådan nogle diskussioner omkring, at statsgælden er meget, meget høj allerede i 60'erne, 70'erne, stiger endnu mere i 80'erne i nogle bestemte lande i det globale syd. Når man så har det i baghovedet, og du læser de her nye rapporter, som viser, at du har ufattelig mange lande, hvor du bruger mere på statsgældsrenten, end du bruger på sundhed og uddannelse og alt muligt andet, så sidder man jo bare tilbage med sådan et blik, der hedder et eller andet i retning af, hov, vi har simpelthen skabt nogle asymmetrier, også i det her globale, internationale, finansielle system, som mange af de her rapporter peger på i øvrigt, som er sådan en meget ulige udveksling, som finder sted, og hvor der simpelthen er mennesker i de her lande, som ikke har råd til allermest basale, samtidig med, at staten den bliver ved med at skal fyre en masse penge af på renter.
1: Men er det praktisk muligt? Altså, er det praktisk muligt for en meget rig person, eller antal personer, at tage en skovlfuld ud af deres Joachim von And-pengetank, og sige, nu giver vi den til det her land, så ryger den der gæld, og så ryger de der renter, som gælden akkumulerer, de ryger også, og så kan de faktisk komme i gang med at skabe nogenlunde fornuftig velfærd for deres borgere. Ja, kan det lade sig gøre?
0: Ja, det vil jeg egentlig mene, det kan. Du kan også lave en eller anden kæmpe, og du ved, altså, det er interessant også, at der er jo en meget, meget stor diversitet inden for den her meget, meget, meget ekstremt rige globale elite. Der er jo folk, der gerne vil af med deres penge, og der er folk, der synes, det er ubehageligt at have alle de her penge, og gerne vil sige, okay, vi kunne faktisk gøre et eller andet virkelig godt for menneskeheden i forhold til klimaforandringer, eller i forhold til sådan noget som gældseftergivelse. Du kunne i princippet jo simpelthen gå sammen og så sige, okay, nu laver vi en eller anden ny forhandling om gælden og gældseftergivelse til dem, som de her lande nu skylder penge til. Så det kan jeg ikke se, hvorfor ikke skulle kunne lade sig gøre. At det kommer til at ske, det er jo lidt mere tvivl på, desværre. Men jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre.
1: Men det er i et eller andet omfang i gang, hvordan skal jeg forstå det, at der er nogen, som siger, jamen, vi vil gerne tage nogle af de rigtig mange penge, som vi er i besiddelse af, og give til, hvad det nu måtte være. Altså, der har jo været fremhævet flere gange Bill Gates, som en, der giver til energiudvikling og bekæmpning af tuberkulose eller en eller anden.
0: Der findes jo nogle interesseorganisationer eller udmeldinger, grupper også af mange millionærer eller mange milliardærer, som aktivt siger, vi vil gerne beskattes mere, eller vi vil gerne af med noget af vores formue. Så er der den mere sådan filantropiske gren, hvor man kan sige, at problemet med den er, at den også sådan bliver meget udemokratisk, altså hvem skal bestemme over de her ressourcer. Men så har du hele den her tradition inden for USA med den her given pledge, ikke? Altså du har nogen, der siger, jamen prøv at høre, tag 90% eller 99% af hvad jeg ejer, og så brug det til et eller andet godt for planeten, så den ikke brænder fuldstændig op, eller sørg for, at der er nogen, der faktisk får deres AIDS-medicin, eller der får noget uddannelse, alle de her ting. Og igen, det taler lidt om, at der er også en diversitet inden for hvad den her meget, meget rige, transnationale, globale elite, som vi har.
1: Jeg tror, det bliver noget af det sidste, vi når for i dag. Vi er ved at nå til tidsgrænsen her. Christian Olof Christiansen, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Vi skyller uligheden ned med østers og champagne. et vi, som altså helt konkret var dig og en kammerat, der fejrede åbningen af det her forskningsprojekt om ulighed. Tusind tak i hvert fald for at give os indblik i nogle af de mange idéer og tanker, der myldrer rundt derude i en verden, hvor få har virkelig, virkelig meget, og mange har nogenlunde passende, og nogen har alt for lidt. Tusind tak også til jer, der lyttede med. Ris, ros og kommentarer og spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Og jeg skal nok lige tilføje her, at jeg læser alle de mails og kommentarer, der kommer ind med stor fornøjelse, som til der selvfølgelig også kritik, som kan give et rap over nallerne, men det er jo en del af pakken. Jeg får ikke svaret på dem alle sammen, så derfor så bliver endelig ved med at skrive og lade være med at tage et manglende svar som en indikator på, at jeg ikke bryder mig om det, der blev skrevet. Og hvis du kan lide det, du hørte, så del det med en ven, måske en, der mener noget andet om ulighed i verden, end du selv gør. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: like enough a master plan.
1: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
2: Forbrydelsens anatomi.
1: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
2: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
3: Vi ser indad og går ud fra, at det er os, der fejler noget, hvis vi ikke lever præcis det liv, vi ønsker os. Men engang tænkte vi anderledes. Vi gav Gud, kongen og høsten skylden. Derudover var vores muligheder begrænsede og dermed lettere at lykkes. Men skal vi frem eller tilbage? Det taler Svend Brinkmann med Christian Lett om i Brinkmanns Brix efter Radioavisen.
4: USA udfører en række nye angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra amerikanske militær. Og det sker efter, at USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missiler og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Trump dog har afvist. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på mediet POV og bosiddende i Israel, så er Hormuzstrædet altså stadig et helt centralt stridsspørgsmål.
5: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid, men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
4: Og udvekslingerne af angreb sender de to lande tættere på den krig, som de ellers har sat på pause.
5: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskala krig.
4: 4.490 personer har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni. Det meddeler parlamentsformand Jorge Rodriguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er en stigning på 157 fra det senest opdaterede tabstal, skriver Ritzau, og parlamentsformanden oplyser desuden, at antallet af tilskadekommende er uændret. Over 16.000 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene. Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre, faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne bruger alt for meget tid på at finde de børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
6: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder "Slip ikke børnene af syne".
4: Og så et blik på vejret, der i nat er til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tørvejr og en del sol.
2: Du lytter til P1.
7: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg stille nogle af de helt store spørgsmål. Om menneskets forhold til det, der muligvis findes derude, som er større end os selv. Hvad betyder det overhovedet, at vi mennesker kan stille de her store spørgsmål, som vi formentlig aldrig får et endelig gyldigt svar på? Er der noget håbefuldt og opbyggeligt i at erkende vores egen afmagt, uvidenhed og skrøbelighed? Gæsten er Christian Lett. Og jeg har virkelig tænkt over, hvordan vores samtale ikke kommer til at stikke helt af, altså helt ud i de højere luftlag. Og derfor vil jeg begynde med at spørge om noget meget konkret, der forhåbentlig kan invitere lytteren med ind i samtalen. Men allerførst, Christian Lett, så vil jeg selvfølgelig sige velkommen til dig.
8: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med.
7: Jeg har glædet mig så meget til vores samtale her. Men først, for at være konkret, så har du arbejdet med historier og fortællinger hele dit voksenliv. Men hvad er egentlig den bedste historie, du har hørt?
0: Altså, det er jo et forfærdeligt spørgsmål, fordi at jeg elsker bare historier, små historier. Det kan være bitte detaljer om, hvordan basbordet er blevet indspillet på en eller anden plade, jeg elsker, eller du ved, detaljer om den kongelige familie, som ingen kender. Altså, det er virkelig sådan, jeg er søbet ind i det. Så det er virkelig, virkelig svært. Men en af de ting, der gør historier gode, det er jo ofte, hvis det er historier, som ikke alle kender. Altså, der er nogle historier, som bare er gode, som vi også fortæller hele tiden. Altså, alle de myter, vi hele tiden sådan genfortæller. Bibelhistorier, eventyr og så videre. Men en af de gode historier i hvert fald, måske nok en af de bedste historier, en af dem, jeg fortæller mest, det er historien om den haitianske revolution, hvor de importerer over en million, flere millioner slaver, men der er aldrig mere end 700.000 levende, fordi de dør så hurtigt. De bliver behandlet helt forfærdeligt af den franske kolonimagt, som på det tidspunkt er igennem gang med den franske revolution, altså som handler om lighed og frihed for alle. Napoleon overtager, og så de her slaver, de mødes til en voodoo-ceremoni op i bjergene, og beder de nye voodooerne om at komme for at redde dem, eller for at hjælpe dem. Og der begynder så et oprør, hvor de starter med at forgifte alle plantageejerne op på nordkysten på en dag. Altså det er sådan en koordineret forgiftning med græskarsuppe, som i dag er den haitianske nationalret, også, altså af den grund. Og så starter der et oprør med macheter og det, man har. De får nys om den franske revolution. Man finder menneskerettighedserklæring i deres brystlommer, så de føler selv, de kæmper for de her nye principper, som franskmændene selv har indsat på den anden side af planeten. De besejrer, altså Napoleon kan ikke have det, fordi det er så vigtigt en koloni. Den finansierer ligesom hans hær, det er verdens største sukkerproduktion og sådan noget der. Så han sender sin, jeg tror det er hans fætter over, eller hans svigerbror, med en kæmpe styrke. Og dem besejrer de her slaver. Altså, de ender simpelthen med at besejre franskmændene på toppen, altså mens Napoleon er den største helt over tyran og alt muligt andet krigsherre. Og det er sådan et slag, man aldrig hører om, altså når vi snakker om den franske revolution, eller også Napoleons krige. Og så laver de en får de sendt dem hjem, og så tager de det franske flag og river den hvide mand ud af det, og syr den røde og det blå sammen. Og det røde symboliserer blodet, de har lidt, de har ladt, og det blå symboliserer det hav, der adskiller dem fra det Afrika, de kom fra. Altså, du ved, det er så vild en historie. Det tror jeg er den bedste. Det er den film, hvor der aldrig er blevet lavet. Altså, det er den roman, der ikke er fortalt. Men det er virkelig bare en fuldstændig vild historie, der har alt. Helte, skurke, helte, der bliver til skurke, og alt indimellem. Så ender det med at blive den eneste succesfulde slaveoprør. Det er 1804, det her. Første sorte republik i verden. Det er sådan, så amerikanerne, de prøver at boykotte bare nyheder om den her historie, for deres slaver må ikke høre det, for det er så farligt, og det er så vildt. Så det er sådan en historie, som er sådan en af de store, heroiske, tragiske, også fordi den ender med, at franskmændene under fredsforhandlingerne bortfører oprørernes store helt, Toussaint Louverture, og han dør i et fængsel i Frankrig. De ender med at lave en kontrakt, hvor at haitianerne skal betale dem tilbage for alt det tabte guld, og det er det, der leder direkte op til den armod og det kaos, der er i dag. Ikke? Så det er sådan en historie, der har det hele, og den er ufortalt. Eller i hvert fald for de fleste mennesker.
7: Hvis vi siger så, at det er verdens bedste historie, det kan jeg sådan set genkende til, efter nu har jeg hørt dig fortælle den, og jeg håber, at der kommer en film om det, og jeg får i hvert fald lyst til at læse de historiske analyser og vidnesbyrd, der er der. Ja. Jeg har lyst til at rejse til Haiti, simpelthen, når du fortæller det på den her måde. Nå, men det er verdens bedste historie, men du har jo selv skrevet om verdens vigtigste historie. Og jeg vidste ikke, hvad du ville svare på det her første spørgsmål. Hvad er den bedste historie, du kender? Men jeg havde måske lidt troet, at du ville nævne bibelhistorier. Så det vil jeg gerne, at vi går over til, efter det her præludium, kan vi kalde det, du har givet os. Jeg skrev selv en bog for nogle år siden, der hed Mit år med Gud, en sådan lidt underlig bog, et coronaprojekt, og den udkom, og der var så en del utilfredse læsere, der mente nok med rette faktisk, at jeg satte mig lidt mellem to stole med den her bog, altså både videnskab og tro. Og jeg prøvede at sådan samle op videnskabeligt, hvad siger religionsvidenskaben egentlig om alle mulige emner, samtidig med, at jeg altså undersøgte trosspørgsmål. Og der beder jeg bare mærke i, at fordi du har jo både lavet radio og gør stadigvæk, og har skrevet en glimrende bog om Bibelen, at du måske er endt lidt i samme situation. Altså, var det på Facebook, jeg tror, at jeg så, at du havde det her dilemma op at vende. Altså, du sidder og skriver og udlægger teksten i den her verdens vigtigste bog, men tror måske ikke selv, eller hvad? Eller er det overhovedet vigtigt? Så undskyld, det var en lang optakt til et spørgsmål, men altså, kan du genkende den der situation, du er i, hvor du både står udefra og kommenterer, analyserer, udlægger, og samtidig så er der jo folk, der lytter til det her, som vitterligt tror, og som vil have at vide, jamen hvad tror du selv? Altså, hvordan kan du sige de her ting om verdens vigtigste bog, hvis du ikke selv bekender din tro på det?
0: Ja, i høj grad. Altså, det er i hvert fald noget, jeg møder rigtig ofte. Jeg møder ofte det der spørgsmål, hvad tror du selv? Og jeg møder også, men det er kun, hvis folk bliver provokeret. Hvis de er uenige, så vil de gerne vide, hvad jeg selv tror, som en slags udfordring. Det er jo det, der er morsomt. Det er jo, at hvis jeg kommer med en analyse, der viser, hvordan at portrætteringen af figuren Jesus er forskellig i alle fire evangelier, og egentlig slet ikke stemmer overens med den tidligste kilde, som er Paulus' breve, så sidder alle dem, der i forvejen måske synes, at kristendommen er noget fis, og siger, hvor er det fedt, det der. Ikke? Men så er det dem, der kommer til det med troen, siger, prøv at høre, hvorfor kan du sidde og udtale dig så demonstrativt omkring de her ting, når du ikke kommer til bogen og til religionen med tro? Men det er jo også det omvendte, det vil sige, hvis jeg så siger, jamen, det ser ud til, eller du ved, at budskabet i Lukas evangeliet, som meget handler om, at Jesus budskab der er, at vi skal passe på de fattigste, at det er de undertryktes ret, der afgør, om man er et godt menneske, meget mere end ens ritualer og ens dogmer. Og jeg siger, at det er virkelig en vigtig budskab, der har betydet utrolig meget for udviklingen af det vestlige samfund. Så er det de andre, der sidder og siger, hvordan kan du sidde og sige det der? Er du selv troende? Og så er de kristne jo tydeligvis ikke noget problem med den analyse. Så på en måde ser jeg det også som et problem, der ikke skal løses. Altså et problem, som du ved, ligesom man taler om et filosofisk problem. Altså ikke et problem, som er irriterende, men et problem, der også er givende. Så jeg prøver at holde mig fra, altså jeg byder den velkommen, den der åbenhed og den frustration også, det kan give, at når jeg holder foredrag og bliver spurgt om det, så siger jeg altid, jamen hvis jeg siger det ene, så er halvdelen af dem, der sidder i salen, de siger, så er det derfor. Og hvis jeg siger det andet, så siger den anden halvdel, nå, så er det derfor. Så jeg vil jo gerne have, at det jeg siger kan stå så rent, at folk faktisk bliver tvunget til selv at danse deres egen mening. Det lyder vildt løftigt og meget klassisk og sådan noget der. Men jeg synes jo, det er det, der er pointen. Til spørgsmålet om, hvorvidt man har, og det er den anden del af det, har man ret til at tale om bogen, hvis man ikke bekender sig som troende kristen? Og det har jeg det svært med, som jeg skriver i bogen. Jeg føler mig ikke sikker nok til hverken at klæde mig kristen, troende, eller til at klæde mig 100% ateist. Så vil jeg sige, at hele min pointe er jo, at den her bog er verdens vigtigste bog, som jeg kalder den, men det er det for os alle sammen. Og det er ligegyldigt, om vi er troende eller ej, om vi er en del af en kirke eller ej. Faktisk, om vi har læst den nogensinde, om vi har hørt om den, om vi synes, den er god eller dårlig. Så det, jeg vil sige, det er vores ret at have mening og sætte os ind i de her ting. At undersøge det. Det, at du skriver en bog, hvor du står fra dit synspunkt og prøver at greje det her, at gribe an, jamen, der findes der ikke noget mere, hvad kan man sige, ordentligt, synes jeg. Altså, jeg synes, ideen om, at man ikke skal kunne tale om det, fordi man ikke er enig på forhånd, altså, det giver jo ikke nogen mening. Plus, så snart man går ind i detaljerne, så er det, jamen, hvad for en af versionerne af kristendom er du enig med? Altså, hvad er det for en af... Fordi de kristne er sgu ikke enige. Det har de ikke været i 2.000 år.
8: Jeg har fået de samme spørgsmål, som du nævner der, når du er ude og fortæller om din bog. Altså, også bare det her spørgsmål, jamen, tror du på Gud? Ja. Og så er det jo så fristende, og nogle gange også faldet for fristelsen, at svare med et modspørgsmål. Altså, jamen, hvad mener du med Gud? Hvis du kan forklare mig det først, så kan jeg sige bagefter, om jeg tror på det. Men man kan også spørge, hvad mener du med tro? Hvad mener du med at tro på noget? Og det kunne jeg så tænke mig at spørge dig om, Christian. Altså, kan du sige det, hvad det betyder overhovedet at tro for dig?
0: Altså, det er jo en af de mest afgørende spørgsmål overhovedet. Altså, det mener jeg virkelig, det er. Og jeg synes, det er et spørgsmål, vi alle sammen burde... Altså, vi burde alle sammen blive fremmedgjort over for det ord tro, så vi kan prøve at kigge på det igen. Fordi vi bruger det i flæng. Vi mener, at hinduisterne tror på deres guder, og at, du ved, stammefolkene tror på noget andet, og ateisten tror ikke på noget. Vi bruger det her ord, som om vi alle sammen er enige om, hvad det betyder. Og det er nemlig det gode spørgsmål. Hvad betyder det? Fordi hele begrebet tro er jo noget, der opstår første gang i historien, på den måde, hvor det ligner den måde, vi bruger det på, i Bibelen, i Paulus' breve, hvor han bruger det til at definere et eller andet nyt forhold til Gud. Og når jeg siger det her, så mener jeg, at vi mennesker har været her i 250-300.000 år, og i al den tid ser vi ud til at have været animister. Altså i al den tid ser vi ud til at have haft guder, som vi har forholdt os til. Forholdsvis pragmatisk, men med en fuldstændig klar erkendelse af, at det har man ment i alle kontinenter, i alle kulturer, til alle tider, at de var der. Men der var aldrig nogen, der talte om at tro på dem. Det var nogen, man offrede til, nogen, man interagerede med, nogen, man forhandlede med, nogen, der dræbte ens børn, eller gav en god høst, du ved, og så videre, hjalp med en fødsel. Og det er først i Bibelen, da det pludselig bliver den her... altså, Paulus' projekt er at sprede den jødiske Gud, som er en kulturel, det er en folks gud, ligesom så mange andre guder. Altså, herover har de den her gud, herover har de den her gud, jøderne har den her gud. Og så Paulus, han begynder på det her helt vilde projekt, som er altså simpelthen begyndelsen på alt, der bliver til det moderne, at han vil sprede den gud til andre steder. Det har man ikke gjort før, fordi guderne var lokale, de boede der, hvor man kom fra. Og da han så gør det, så står han over for nogle mennesker, som så siger, jamen undskyld, er vi så jøder nu? Og så siger han, nej, det er I jo ikke, fordi at jøderne, det er dem, der bor tilbage, du ved, og går i synagoge og sådan noget. Og så siger de, jamen hvad er det så, der gør, at vi nu er med i det udvalgte folk? Og så siger Paulus i de her breve, jamen det er jeres trofasthed, at I tror på det her. Og han mener noget meget specifikt, og det behøver vi ikke komme ind på, for så kommer vi altså ud i den der sump, du snakkede om, vi kommer ud i. Men det er det, der gør, at teologer senere begynder at definere det, der er den kristne religion, som noget, der afhænger af det her mærkelige begreb tro. Og det vil sige, at det bliver pludselig en indre erkendelse, om du tilhører guden. Det handler ikke mere om, du går hen i templet, eller om du offrer, eller om du kommer fra et bestemt sted. Altså, guderne i Aarhus er ikke de samme som guderne i Roskilde i alle andre tider. Simpelthen. Det vil sige, hvis du kommer fra Aarhus og tager til Roskilde, og så er din gud altså derhjemme, og så må du forholde sig til de guder, der er der, hvor du er kommet til. Men når vi pludselig får den her kristne, ekspansive idé om, at man kan sprede Gud, at det er den samme Gud alle steder, så er det ikke, så det, der pludselig afgør, om man er med i gruppen, det er, at man inden i sig selv, altså i sådan en erkendelse, det er også begyndelsen på det psykologiske, det er også begyndelsen på individualismen, den indre erkendelse, du, Svend, kan tilhøre Gud, men resten af din familie kan tilhøre nogle andre guder. Så det findes simpelthen ikke før, det her begreb. Og der bliver det, jamen, hvordan ved du så, at du er en af Guds udvalgte folk? Jamen, det er, om du er trofast, om du tror inde i dig selv. Og det bliver jo så begyndelsen på også sådan noget som religiøs krig. Og med det mener jeg ikke, at der var færre krige før, eller at folk ikke tog guderne med i krig. Men pludselig kan man dræbe folk, fordi de tror, det er forkerte. Hvilket er en helt ny motivation. Fordi at du kan godt se, hvis vi to, så begge to sagde, at vi er begge to en del af det udvalgte folk. Men jeg så finder ud af, at du mener, at Jesus han var halvt menneske og halvt Gud, og jeg mener, at han var 100% menneske og 100% Gud, så har vi et problem, fordi så er det kun en af os, der bliver frelst. Det er den, der tror, det er korrekte. Og sådan nogle diskussioner, altså teologien på den måde, dem finder vi simpelthen ikke i religionen før det. Så det vil sige, når vi taler om tro i dag, så bruger vi det som om, jamen det er det, man gør. Religioner handler om tro. Og så er det virkelig, virkelig magtpåliggende for mig igen og igen at sige, nej, det er det ikke, det er det kun for os. Det er kun i vores kultur, at det udvikler sig på den måde. Vi har så spredt det ud i verden. Men der var for eksempel en undersøgelse fra Japan for et par år siden, hvor jeg tror 90% af alle mennesker, der blev adspurgt, sagde, at de ikke troede på noget. De troede ikke på Gud. Men så fandt man ud af i samme undersøgelse, at jeg tror det er 75% af dem jævnligt deltog i ritualer i shintoistiske templer og offrede til guderne. Og det er simpelthen, for os der er det sådan, at jamen, det giver jo ikke mening. Enten tror du, eller også tror du ikke. Og det der, jeg mener med, at vi bliver nødt til at fremmedgøre det her begreb. Vi bliver nødt til at tage et skridt tilbage og sige, det er faktisk en ret vild og en ret avanceret intellektuel idé, som vi er blevet, med et grimt ord, indoktrineret med, og tror, at det er sådan verden, at det er sådan sindet fungerer.
8: Mm. Og nu er det her jo faktisk et psykologiprogram. Vi lægger fænomener på briksen, og i dag så er det så tro og tvivl og håb og så videre. Nu må vi se, hvor mange af dem vi når. Nu er vi faktisk nået til troen, og der er jo virkelig nok at tage fat på der. Men jeg sad netop, før du selv nævnte ordet psykologi, med det samme begreb i mit hoved, fordi det er jo historien om, hvordan det, vi så helt bredt kan kalde det religiøse, med den her vægtlægning af troen, bliver gjort til noget psykologisk. Det sker med kristendommen, med Paulus, som du fortæller her, men det intensiveres vel egentlig også med altså protestantismen, hvor det i sådan en helt ekstrem forstand bliver et spørgsmål om at afklare det her sådan individuelle trosforhold til Gud. Det er ikke nok bare at udføre ritualerne, men man skal have det inderlige med på en måde. Og det er jo besværligt. Altså, det er jo derfor, det er selvfølgelig sikkert svært at tilhøre alle mulige religioner, men i den kristne religion og i en kultur, der er præget af kristendommen, jamen, der er det jo virkelig noget, vi bøvler med. Og en af dem, der grundlagde psykologien, i hvert fald amerikansk psykologi, nemlig William James, han skrev jo ret berømt om the will to believe, altså viljen til at tro, hvor det psykologisk set for ham bliver gjort til et motivations- eller viljespørgsmål. Altså, det er noget, man kan ville, og historien om James, bare helt kort, det er jo, at han, udover at være genial person, William James, bruger jo til Henry James, romanforfatteren, så det var nogle gode gener i den familie, altså led alvorligt af depressioner som ung. Blandt andet, fordi han havde læst om den moderne naturvidenskab på det tidspunkt, der sagde, at jamen, der er ikke nogen fri vilje, alt er ligesom determineret, alt fungerer efter lovmæssigheder, årsager og virkninger. Og så formulerede James den tanke for sig selv, at jeg kan jo bare vælge at tro på den frie vilje, og så kan jeg bare leve som om, at det er en sand idé, at jeg har en fri vilje. Og det skal så være min første frie handling, skriver han et sted, det er at tro på den frie vilje. Og det bragte ham efter eget udsagn ud af depressionen. Og det er jo lidt på samme måde, han mener, det fungerer med troen på Gud, troen på det, vi bredt set kalder det religiøse, hvis det fører til gode konsekvenser for os i vores liv, at tro på noget, der er større end vores lille daglige liv her. Jamen, så skal vi da gøre det, siger James. Altså, det er jo sådan pragmatismen. Han var en af hovedkræfterne bag formuleringen af pragmatismen som filosofisk skole. Så ja, det var lidt en lang historie om James, men det er jo bare for ligesom at iscenesætte den her debat, der handler om, jamen, giver det overhovedet mening at gøre troen til en viljeshandling? Fordi jeg må sige helt sådan personligt, har jeg svært ved, at ville troen, eller altså, selvom jeg måske gerne ville det, så får jeg den jo ikke af bare at ville det.
0: Nej.
8: Det er vel mere noget, der kommer til en, eller hvordan ser du egentlig det?
0: Jo, men jeg tror faktisk, at der sker der er allerede sket en kortslutning. Der er allerede altid, som Heidegger vil sige, sket en kortslutning, når vi går i gang med at prøve at tænke på den måde. Og det er netop den kortslutning, som kommer fra Paulus, at troen handler om troen på Gud. Fordi det, som er givet, som vi kan se hos børn, som vi derfor kalder barnligt, altså det vil sige sådan noget som det, vi kalder magisk tænkning, for eksempel. Altså troen på en kausalitet, som ligger uden for det umiddelbart videnskabeligt beviselige, ikke? Altså at, du ved, jeg skal ikke træde på, flisernes revner, og så dør mor ikke-agtigt, som også hænger sammen med sådan en idé om, at der er en mening med livet. Det giver mening at stå op og fortsætte mit liv, som er det, der kobler til den depressionen, som er håbløsheden, meningsløsheden. Den følelse, at det giver mening at leve, er jo ikke en rationel tanke. Altså, den kan ikke vises på et Excel-ark. Der er ikke noget rationelt argument for at blive ved med at leve. Det lyder altså som en hård sætning, men det er mere bare sådan, du ved, altså helt konkret. Det er altid allerede en troshandling at give sig i gang med livet. Og jeg kan huske, jeg læste engang en forskningsresultat, der gjorde meget indtryk på mig, som var en fyr, der hed Eugene Subotsky, som jeg tror er psykiater, professor i psykiatri, men som forskede i magisk tænkning i forskellige kulturer. Og han kom frem til en meget vild, enkel konklusion, som var, at fordi det problemet med, hvis vi ser magisk tænkning som noget barnligt, noget man vokser fra, så er det jo, at når vi kigger ud i resten af verden, hvor at animister og alle mulige andre lever med en fuldstændig aktiv magisk tænkning, så ser vi dem som barnlige. Det er sådan konklusionen. Og hans resultat var, at egentlig så er det er en omvendt logik, for det, der egentlig sker, det er, at vi er givet en eller anden form for magisk tænkning alle sammen. Men i vores kultur, der indoktrinerer vi os ud af den, sådan, netop ud fra sådan en protestantisk idé om, at vi skal kunne stå fuldstændig frit i verden, sådan, så vi kan erfare og erkende, hvad sandheden er. Så vi aflærer enhver tro, altså i den forstand, sådan helt basal tro på mening som noget givet, sådan så vi så til sidst på en eller anden måde skal tilbageoperere en eller anden tro som et påhæng, vi så skal tage til os. Nu er jeg kommet frem til, at jeg tror på, at der er mening med livet, efter vi ligesom faktisk har brugt livet på at aflære den. Hvor hans pointe er ligesom, at det er ikke de fremmede folk, der indoktrinerer deres børn til at holde fast i en barnlig magisk tænkning. Det er os, der indoktrinerer os ud af den. Og det lille skift gør ligesom, at jeg tror egentlig, at pointen er rigtig nok, men sagen er bare, at ideen om, at mennesket som udgangspunkt er sådan en blank slate, et menneske uden tro. Altså det er som om, vi tænker, at mennesket er sådan en beholder, hvor der er rationalisme, og der er instinkt måske, og så øverst oppe i kasketten, der kan man ligesom lægge en livsfilosofi ind, eller en tro ind, som er noget, vi kommer frem til. Her er, hvor jeg står i verden. Og jeg tror egentlig, det der prøver ordet igen, men jeg tror egentlig, det er modsat. Jeg tror, at troen, hvis vi skal kunne snakke om den som noget andet end det her kristne begreb, som er blevet meget avanceret, netop at man skal tage en teologi ind til sidst, et stort apparat, og så tage det som noget, der skulle give mening dag til dag. Og det er der nogle mennesker, der gør fint nok. Jeg tror, det er omvendt. Jeg tror måske, at troen på livet er det, der ligger aller nederst. Det er det, vi alle sammen har, medmindre vi er netop depressive, altså klinisk depressive, så er selve troen på, at det nytter her til morges, at jeg stod op, sendte mine børn i skole, lavede madpakke til dem, gik med hunden, gjorde mig klar til, at vi to skulle tale. Selve den tanke, har jeg ikke noget rationelt argument, så kan jeg sige, jo, fordi jeg skal alt det her, men så ved du godt, så vil vi to kunne lave en filosofisk dialog omkring, hvor vi kunne pille alt det fra hinanden og komme tilbage til, jamen, hvorfor gør du det? Hvad er meningen med det hele? Og det jeg mener, at det, der gør vi det allerede, der har vi det der viljen til tro, eller der har vi det her leap of faith, som man kalder det på engelsk, ikke? Det her med, at vi går ud fra, at det allerede er givet, at det giver mening, og i stedet for at være så mistænksom over for det er det, der kommer ud af protestantismen og ud af det moderne, det er, at vi er mistænksomme for noget, vi ikke kan argumentere for. Vi er mistænksomme over for noget, jeg ikke kan forsvare filosofisk. Fordi så bliver det til, at du gør det bare fordi, altså det er kritikken af troende tit, de bruger det som trøst, du ved, ikke? Fordi man så tænker på, jamen, så er der en eller anden fyr i himlen, og så er der mirakler, man skal tro på, og alt muligt nonsens. Den del af det, den får jeg sværere og sværere ved at forholde mig til, altså den religiøse tro. Men til gengæld kan jeg godt omkalfatre troen som et ord, vi kan bruge for den grundlæggende, netop både viljes, men også troshandling, det er overhovedet at mene, at livet giver mening. Og det giver ikke mig en uro, det giver mig faktisk lidt en ro, at jeg godt må læne mig ind i den. At jeg godt må læne mig ind i den menings, den følelse af mening, og som noget, jeg har kæmpet med, og noget, som jeg har haft svært ved, netop når man som meget ung, det kender du sikkert også selv, er en af dem, som gerne vil forstå det hele, og læse det hele, og gerne vil finde endevæggen, jeg vil gerne finde ud af, hvad meningen er med det hele, så har jeg mere og mere fundet ud af, at den der netop måske lidt naturlige, givende tro eller meningsfuldhed, som måske næsten ligner instinkt, det er ikke et tegn på min dårlige, ufrie, dyriske fortid. Det er måske noget af det fineste overhovedet, egentlig.
8: Og et kendetegn ved den tro, du beskriver der, det er jo, som jeg hører det, altså troen på, at det er faktisk værd at stå ud af sengen, det er værd at lave havregrød til sine børn, det er værd at komme i gang med dagens aktiviteter. Et kendetegn ved den tro er, at den er jo fuldstændig implicit. Altså i dine gerninger, i din livsførsel. Det tror jeg ikke, du gør. Jeg gør i hvert fald ikke. Vågner hver eneste morgen, og så først skal reflektere det hele igennem. Nej. Og overveje, tror jeg egentlig på det her i dag? Eller er det en af de dage, hvor jeg ikke tror på det? Nå, men det er en af dem, hvor jeg gør. Okay, så går jeg i gang. Nej, sådan er det jo ikke. Det viser sig jo ved, at vi bare går i gang. At vi faktisk har en tro på, at alt det her, det giver en eller anden form for mening. Så det er jo sådan helt implicit, og du var lidt inde på det, at modpolen til det, det er jo sådan set ja, depressionen, at man ikke kommer ud af sengen, for der er ikke noget, der har mening. Eller det, man på Søren Kierkegaards tid, han skrev jo ikke om depression, han skrev om fortvivlelse, ikke? Som er sygdommen til døden hos ham. Så modsætningen til tro, det er ikke tvivl, sådan set, fordi man bliver nødt til at tvivle for at tro, ellers er det jo viden. Så tro og tvivl, det er jo, som jeg forstår det i hvert fald, hinandens forudsætninger på en vis måde. Modsætningen til troen, som du beskriver den der, det er fortvivlelsen. Det er, at der slet ikke er noget at tro på, fordi der ikke er nogen mening. Og det var selv for mig sådan opklarende at forstå det, fordi det giver nogen en helt anden diskussion, end den, ja. vi normalt har. Og der kunne jeg tænke mig måske at spørge dig, jeg fandt sådan et citat, så jeg ved faktisk ikke, om han havde sagt det, Peter Ustinov, den her skuespiller, men han bliver nogle gange citeret for det, at det er tro, der skiller folk, men det er tvivl, der forener dem. Og uanset om det er ham, der sagde det eller ej, så er det egentlig ret godt sagt, synes jeg, at folk tror på forskellige guder. Der er forskellige guder i Roskilde og Aarhus, som du sagde, og det kan vi så skændes om, eller gå i krig om, men i og med, at vi kan tvivle, så er vi faktisk mennesker på samme måde. Så mit spørgsmål der er, hvordan vi undgår, at tvivl bliver til fortvivlelse. Fordi det er jo sådan set menneskeligt at tvivle. Det er måske ovenikøbet opbyggeligt at tvivle, så man ikke bliver skråsikker, så troen ikke bliver til sådan en fundamentalisme, der siger, nej, men det er slet ikke en trosag, det er viden, og derfor er det sådan, og derfor er jeg villig til at slå nogen ihjel for det, så har vi fundamentalismen, og den er farlig. Så tvivl er godt, men den skal jo ikke blive til fortvivlelse.
0: Nej, det er jo det, og jo ældre jeg bliver, jo sværere får jeg ved at være vildt klog. Det jeg bare mener, det er, at jeg også bare ser i mit liv, hvor forskellige vi er, og hvordan vi er givet forskellige ting, og at og det ved jeg, der er meget snak om lige nu inden for psykologien og psykiatrien, det her med, hvad gener betyder i forhold til arv, og altså der virker til at være mere og mere næsten, synes jeg, der er givet. Jeg kan se bare, min kone og jeg er dybt forskellige. Altså, vi er simpelthen grundlæggende forskellige i vores tilgang til verden, i vores forventninger til verden, i hvad vi både forventer kan ske af gode ting, men også hvad vi forventer skal ske, for at den er i orden. Vi har forskellige strategier til, hvordan man forsøger at være så, ikke lykkelig, men have så meningsfuldt et liv som muligt. Men jeg tror måske, det der er i det, det er faktisk lidt, at hvis vi, altså den her moderne fremmedgørelse og alt det her, hele det her psykologiske, vi skulle aldrig have opfundet psykologien, Svend, men det vil jeg gerne spørge dig om senere. Men hvad hedder det? Men det, der måske er i det, det er, at hvis målet er, eller idealet er, at vi netop får styr på tvivlen, at den skal udraderes, at vi skal føle os sikre, Og vi skal forstå, hvorfor det føltes godt, hvad end det var, der skete. Jeg havde en meget mærkelig bare for færdiggøre den sætning, men hvis vi skal forstå det, så bliver det jo virkelig, virkelig farligt. Og det vi ved, det jeg i hvert fald også både har erfaret, men også ved, det er jo det der med angsten for angsten, er noget af det mest uhyggelige, man kan prøve. Og tvivlen over tvivlen, tror jeg måske, er lidt af det samme, at hvis man pludselig føler den meningsløshed, og så tænker, jamen, så kan man jo ikke leve eller et eller andet, så bliver det meget hæftigt. Jeg havde en bizar oplevelse for ikke så lang tid siden, hvor jeg pludselig fik en følelse af tilfredshed og et af de der lykkemomenter. Jeg tror, det er måske sådan, man kan opleve lykke. Det er måske i korte momenter. Og så prøvede jeg at analysere, hvad situationen var. Og der var ikke rigtig nogen situation. Faktisk var jeg lige kommet fra et alvorligt møde. Jeg havde lige været op og skændes med nogen. Jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor det var der. Og der kan du sige, det kunne jeg så enten sige, jamen, så er det ikke en ægte lykkefølelse, eller det er dybt suspekt, eller hvad der er galt med mig. Eller også kunne jeg netop bare sige, jamen det her, det er sådan, det er. Det er ligesom, det her, jeg tror på en måde, at den grundlæggende meningsfølelse, den er en black box. Altså den er grundlæggende ikke til at forstå. Og så har vi alle de her influencer lige nu, du ved, hvor du skal bare gøre sådan her, og du skal lave de her rytmer, og du ved, der er græn af sandhed i det hele. Rytmer, rutiner og meningsfulde forhold og ikke være alene og alt det der. Men hvis man tror, at det er det, altså nu kan jeg forstå, hvad lykken er, så er det jo helt forfærdeligt, når man så ikke føler den. Altså så er det jo uhyggeligt, hvis den så pludselig ikke virker. Fordi nu har jeg gjort alt det rigtige. Så mere og mere oplever jeg sådan en, at tage et skridt lidt tilbage fra at skulle konkludere. Og det gør så også, at tvivlen bliver nemmere at have med at gøre, ligesom sorgen også, og fortvivlelsen også, og ulykken bliver nemmere at forholde sig til. Det er jo meget buddhistisk på en måde, ikke? Men altså, hvis jeg så kan se, at den er der, og jeg behøver ikke at kunne forklare den lige nu. Altså, det er mere og mere, og det er helt banalt, det her er sådan noget, normale mennesker godt ved meget tidligere, men jeg har jo bare fundet ud af, at det vigtigste med de der følelser, det er jo så at føle dem. Det er ikke at forstå dem. Det er at føle dem, og så faktisk give dem plads, så er det faktisk med de fleste af dem, at de så går over, og så kan man måske prøve at tænke sig om. Men så jeg tror måske til det der spørgsmål, hvordan tvivlen ikke bliver til fortvivlelse, jamen det er, hvis det skal være en indikator af, om du overhovedet lever et godt liv, eller at du har fat i den rigtige, eller netop hvis du kommer til at lægge dig for meget op af, jeg har regnet den ud, så bliver tvivlen en krise. Og så hjælper vi selv til, at den bliver en endnu større krise. I stedet for at anerkende nogle dage, der er der intet, der giver mening. Nogle dage, der står man op, og så går man faktisk kun igennem de bevægelser, selv med sine børn. Jeg ved ikke, om de kommer til at lytte til det her program, men selv med sine børn, kun fordi jeg nu har rutine nok og erfaring nok til at vide, at det er det mest fornuftige at gøre, og at der er et lys på den anden side. Og jo mere jeg kan anerkende det, jo nemmere er det at komme igennem den dag. Altså, du ved, og sådan bliver det ikke en eksistenskrise, fordi jeg sidder pludselig og ikke forstår, hvorfor jeg skal passe på mine børn. Altså, som jo er, ja.
8: Så er det bare en mandag.
0: Så er det bare en mandag, lige præcis. Så er det bare en mandag, og sådan er livet, og jeg ved sgu ikke, hvad der er af gener og inputs og ting, der jeg lige har hørt, og noget, der skete i går, som jeg glemte at registrere, og så pludselig kan jeg mærke, hvordan det ligger ned under min bevidsthed. Jeg kan ikke forstå det, og det er mere og mere det der med, at jamen, jeg tror, at troen på livets mening, den ser jeg mere og mere som, altså ordet instinkt bliver ved med at dukke op, og det er jo lidt farligt, fordi så, eller lidt kedeligt måske for sådan nogen som dig og mig, der gerne vil forstå alt muligt, fordi instinkt, det er sådan lidt banalt på en eller anden måde, men der er et eller andet i det, som er, at hvis jeg kan på en måde faktisk sætte min lid til den tro på mening, og så gør det faktisk ikke noget dårligt.
8: Christian Leth, du er jo blevet briefet om, at vi i det her program også gerne vil ligesom give gæsten mikrofonen, eller hvad man siger, anledning til at spørge mig om noget, og nu kan jeg næsten gætte på, hvad du vil sige. Du var lige lidt inde på det der med psykologien, ja. Men jeg vil lægge den over til dig og høre, hvad du vil bringe til bordet.
0: Jamen, jeg er glad for det, den her retning, vi har taget, fordi nu virker det som et fuldstændig logisk næste trin i raketten her. Men Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Svend, det er, du ved, når man er optaget af fortidens sind, og det ved jeg, du også er, så er det jo slående det her med, at før for 200 år siden, så findes den psykologiske teori ikke rigtigt. Og hvordan at ideen om mennesket, der udvikler sig og sådan noget, det kommer meget efter Darwins evolutionsteori. Det kommer meget efter sådan en moderne måde at forstå naturen og sindet på og sådan noget der. Og så tænker jeg nogle gange, psykologien er jo en måde, det er et sprog til at prøve at engagere bevidstheden på. Det er måske det, jeg vil kalde det. Og det er et sprog ligesom, og nu siger det bare, men ligesom ritualer er, ligesom religion er, ligesom magi er, men også ligesom, du ved, lange samtaler med konen, eller sløjt for nogen, ikke? Du ved, whatever, fysisk bevægelse. Der er mange måder at engagere sit sind på. Og så tænker jeg nogle gange, at alle de indsigter, vi har fået i psykologien, for det har vi helt sikkert, hvad er det for nogle ting, vi måske... Jeg tror meget på Heideggers billede af lysninger, at vi står i en lysning, hvor vi kan se det, vi kan se i den altså bevidsthedsmæssige lysning, vi er i. Men per definition står vi ikke i den anden lysning. Så der er nogle ting, vi ikke kan se lige nu. Hvad er det for nogle ting, vi måske mister blikket for med den menneskelige eksistens, når nu at det totalt styrende paradigme er ideen om, at vi er et psykologisk væsen, der er en blanding af arv og miljø, er udviklet os på den her måde, at vores følelser har en rod, som vi kan prøve at forstå, og så videre, så videre, så videre. Hvad er det måske, vi mister, som vi så kan støde på, når vi læser Shakespeare, eller Dante, eller Bibelen, eller et eller andet, som vi måske godt kunne bruge?
8: Ej, hvor er det et godt spørgsmål. Tak for det. Det er på en måde noget, der vedrører en af de røde tråde, vi har haft i vores programmer her gennem efterhånden en del år, hvor jeg, selvom jeg er psykolog og forsker i psykologi, konstant er sådan kritisk optaget af psykologisering. Altså det forhold, at psykologien, der føltes som en videnskab så sent som i løbet af, ja faktisk slutningen af 1800-tallet, har præget næsten alle former for menneskelig praksis og menneskelig selvforståelse, i hvert fald i vores del af verden her. Du er i USA, og jeg er jo i Danmark. Og så er der stadigvæk lande, som ikke er psykologiseret, som ikke har institutionaliseret en psykologisk praksis i særlig høj grad, hvis overhovedet. Og det er jo faktisk ret interessant at se forskellene på de der samfund. Jeg var så heldig at have en vejleder og en mentor, da jeg var studerende og PhD-studerende på Aarhus Universitet, Steinar Kvarle hed han, som var interesseret i sammenhængen mellem psykologi og religion. Og han holdt en keynote-tale på en stor verdenskongres i psykologi, hvor han faktisk argumenterede for, at psykologi er sådan på historisk afstand. Det er klart, det er jo ikke sådan, man ser det, når man er i det og lever med det og sådan, men på historisk afstand en slags religionserstatning. Eller han kaldte det faktisk en sekulariseret protestantisme. Ja. Det er heller ikke tilfældigt, at... Altså nu, Freud var jo så jøde, men ellers så har mange af psykologiens grundlæggere været enten jøder eller protestanter. Altså, og så har der været enkelte katolikker. Men i hvert fald i sådan en jødisk-kristen kulturkreds, det er ligesom os, der har fundet på psykologien, lidt forenklet sagt. Og det er jo nok, fordi psykologien kommer til at udfylde sådan et rum, der opstår. Og det var du inde på helt i begyndelsen af samtalen her. Altså med at troen bliver så afgørende. Det begynder i virkeligheden måske allerede med Augustin, som er sådan en kirkefader i Nordafrika, altså helt, helt tilbage i 400-500-tallet, eller hvornår det er, og som får en psykologisk tænkning om, okay, han syndede, og så kom han til troen, og altså det bliver sådan en indre psykologiske drivkræfter, der pludselig bliver temaet for, hvordan skal man leve sit liv. Og det opererer sig op igennem historien, og pludselig så begynder en sekularisering, hvor troen bliver et valg, man skal træffe, man skal tage stilling til, er jeg overhovedet religiøs, man går måske ikke til præsten, hvem går man så til? Ja, det kan være psykologen, psykoterapeuten, senere hen coachen, eller hvad vi nu har af mennesker, der refleksivt hjælper os til at forstå vores eget liv. Det er ikke længere den her frelse gennem Guds nåde, der er tilværelsens mål og saligheden, det er selvrealiseringen, blive den bedste udgave af sig selv som individ eller noget i den stil. Så i det lys, og det er jo selvfølgelig en forenklet historie, jeg fortæller her, men der bliver psykologien en slags religionserstatning. Bare uden for eksempel begreber om det hellige, eller nåde, eller tilgivelse. Jeg ved godt, der er masser af psykologiske bøger om tilgivelse, men der er det typisk sådan en transaktion, altså man skal tilgive sig selv for at komme videre, man skal tilgive andre for at komme videre. Men hvad med den absolute tilgivelse, for eksempel? Den kan man næsten kun formulere inden for et vokabular, der trækker på noget religiøst. Så der er bestemt ting, jeg tror, vi mister blik for, når vi står i det, du måske ikke vil kalde den psykologiske lysning. Der er nogle ting, der kommer til syne, som vi kan se, og der er andre ting, som vi får svært ved at se. Og så kan man spørge, og det har jeg nogle gange tænkt selv over, altså du sagde før, at det ville være meget bedre, hvis ikke vi havde opfundet psykologien. det ved jeg simpelthen ikke. Altså det er ligesom at spørge, ville det være bedre, hvis vi ikke havde opfundet religionen? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså det er godt nok et svært regnestykke at gøre op, men jeg synes, det er en god refleksion at have, at de her ting er historisk opståede måder at forholde sig til hinanden på, og til sig selv på, og til samfundet på. Og de kunne være anderledes, og de vil blive anderledes i fremtiden. Men lige nu, der forholder vi os til os selv i høj grad igennem et psykologisk begrebsapparat. Vi anvender psykologiske teknikker. Altså, vi går ikke, ret mange af os, og jeg går heller ikke, til præsten og bekender vores synder og får tilgivelse, eller vi køber ikke aflad eller sådan noget, vel? Men vi bekender os til en lyttende, empatisk psykoterapeut, der på en eller anden måde bringer mig videre ud fra, ja, fra de teknikker, der nu ligger i det. Der er en pris at betale for det, og der er en masse ting, vi ikke kan se med et psykologisk verdensbillede.
0: Det er jo det, der er interessant, altså, fordi joken om, at vi skulle ikke have opfundet det, det kan man jo, altså man kan ikke vikle sig ud af sin kultur, og hele den måde, jeg forstår verden på, er formet af den måde, vi forstår verden på, og der er utrolig mange gode ting. Det handler også altså og netop om individet og vægtningen af folks erfaringer og alt muligt, som er hyperaktuelt. Men det er netop det der med, at nogle gange, når man læser, nu skriver jeg også bøger og romaner, og det er tit det der med, at når man læser gammel litteratur, så gør folk ting. Og så gør de dem, fordi de gjorde dem. Og så forholder man sig til det, som nogen har gjort. Hvor man ikke har så travlt med at sige, at de gjorde det fordi, og det jo i virkeligheden var det her, der skete, og i virkeligheden var det her, der lå inde i dem, som gjorde alt muligt. Hvor jeg tænker på, der er noget, det tænker bare på, hvad det er for et menneskesyn. For jeg kan jo kun kigge på det, og konstatere,

0: syn. Forestil dig, at du står i dine kriser i livet, og så ser dig selv som en, ikke statisk, men som en eller anden form for færdigformet natur. Der er nogle ting, du ikke kan gå til, dine traumer for eksempel, din, du ved, barndom. Men hvad er det for nogle gaver, man får? Og dem har jeg svært ved at selv vide, hvad er. Det er bare vanvittigt interessant.
1: Mm. Vi siger jo nogle gange i psykologien, at de bedste psykologer, det er ikke psykologer, men det er romanforfatterne, som portrætterer sådan et individs udviklingshistorie, og man får indsigt i det her individs psyke, og hvilke motiver, drivkræfter, altså noget, opererer i det her menneskes liv, der forklarer for os, hvordan en person udvikler sig. Og det er nok sandere, end vi bryder os om at tænke på, faktisk, blandt psykologer. Fordi også romanen som genre er jo faktisk opstået nogenlunde samtidig med, at det her psykologiske verdensbillede begynder at bryde frem i historien. For det bliver det her første persons perspektiv, og det bliver den psykologiske dybde i personen, der bliver interessant, og vi gerne vil høre noget om. Men hvis man går til helt andre typer litteratur, det kan være Homers episke digte, altså Iliaden eksempelvis, så er karaktererne der jo fuldstændig flade. Og de har jo ikke nogen udvikling heller. Altså, jo, de gør selvfølgelig ting, og så er der nogle konsekvenser, og så dør de, eller de vinder. Men de er, hvad de er. Ikke? Og når de så er i tvivl om noget, hvis man kan kalde det overhovedet, jamen, så er det jo ikke, fordi de sidder og grubler og gransker deres indre, og hvad kommer jeg af, og hvor skal jeg hen? Og, nej, så er det guderne, der er uden for dem, der ligesom ankommer og diskuterer med hinanden, og hvilken gud eller gudinde er så stærkest. Og det er nok mere end et billede. Altså, det er nok sådan, grækerne anskuede det. Det vi helt uden problemer mener, er egne indre tanker og det ubevidste, eller hvad det nu kan være, der vælter rundt i os af psykologiske ting. Det mente de var noget uden for os. Og nu spurgte du så, og jeg fik jo egentlig ikke rigtig svaret på det, men jeg prøver så nu, om der også er en gevinst ved at have et menneskebillede, som ikke er så psykologisk præget, og som ikke beror på den her idé om det dybe indre, man hele tiden skal i kontakt med. Jeg tror, der kan være en gevinst ved at tænke lidt ligesom grækerne, eller det kan selvfølgelig også være alle mulige andre, som har et andet menneskesyn. Altså, at der faktisk er ting, der kommer til os. Det er ikke alt, der er op til mig. Det er ikke alt ved mig, jeg kan fikse, fordi det ikke er alt ved mig, jeg kan ændre. Men en gang imellem, så får jeg gaver af guderne. Det kan være, at jeg bliver lykkelig, fordi lykkens gudinde kommer til mig. Det kan være, at jeg bliver forelsket, fordi Eros, eller Amor, hvis man er romer, skyder sin pil, der rammer mig lige i hjertet, og så bliver jeg forelsket, og det er en gave, jeg får. Men det er noget, der kommer til mig udefra, som jeg så kan tage imod. Jeg er, hvad jeg er, og en gang imellem får jeg en gave. Og man kan jo ikke sige, at den ene opfattelse er sand, og den anden er falsk, og det er så vores, der er falsk. For der er selvfølgelig også kæmpe fordele ved den måde at tænke på, som vi har. Men den giver godt nok individet et stort ansvar for eget liv. Ja. Når de der guder og gudinder er væk, så er det kun dig. Og jo, så er der måske vor herre, hvis man har troen. Men ham skal du så selv ligge og rode med troen på, som menneske i sådan en psykologisk kultur.
0: Det er vildt spændende, det er vildt spændende. Der kan siges meget mere om det. Jeg tror, der ligger noget der. Altså, det tror jeg virkelig.
1: Ja. Vi må lave en udsendelse mere, Christian, fordi jeg havde faktisk kun et spørgsmål på min blog. Eller jeg havde rigtig mange spørgsmål på min blog, men der var kun et af dem, jeg nåede. Og det har så bragt os utrolig langt og vidt omkring, og det har været helt som en jazz-improvisation at tale med dig. Vi når for så vidt ikke ret meget mere, andet end, at vi jo gerne vil slutte af med sådan nogle anbefalinger. Og jeg lægger lige for jeg har en ultrakort en med, og den er til mennesker med virkelig god tid og meget høje ambitioner. For det er en lang og svær bog. Udover, jeg vil anbefale din, som er langt lettere til at gå til, og som man kan blive rigtig klog af, som altså handler om verdens vigtigste bog, så vil jeg anbefale Charles Taylors mammutbog, der hedder A Secular Age fra 2007, og Taylor er en kanadisk filosof, han er op i 90'erne nu, men stadigvæk aktiv, og det er en fantastisk bog, der fortæller 500 års historie om sekularisering. Taylor er selv troende, i øvrigt katolik, men den minder os om, den her bog, hvor ny den sekulære forståelse af verden faktisk er. Altså han begynder ligesom med at sige, for 500 år siden, jamen der var der ikke nogen, der havde en tro, fordi det var helt evident, at Gud fandtes.

0: Altså, man kunne bare gå ud og se blomsterne komme om foråret, og der kommer træer på bladene, og altså, hvordan kunne man så overhovedet forestille sig, at det var noget, man skulle tro på eller tvivle på? Altså, det var der bare. Og så går der 500 år, og sekularisering kommer, og sekularisering betyder ikke, at folk holder op med at tro, men det betyder, at troen udfolder sig på ændrede betingelser, nemlig at det bliver et spørgsmål om den enkeltes stillingtagen, den enkeltes valg, det bliver psykologiseret med andre ord, på godt og ondt. Så det er for folk, der har god tid, som sagt, for den er lang og tager lang tid at komme igennem. Jeg ved slet ikke, om du kender den, men...
1: Nej, altså, jeg bestiller den med det samme. Det er simpelthen, der er ikke så meget at gøre der. Du fik mig med den anbefaling, vil jeg sige. Det var virkelig, virkelig god. Jeg havde egentlig tænkt at anbefale en roman, men jeg tænker faktisk efter den her samtale, at jeg vil anbefale to bøger, som ikke er dem, jeg havde forestillet mig. Men den ene, det er den, der hedder Avengers of the New World, af en forsker, der hedder Laurent Dubois, som handler om den haitianske revolution, og som er noget så fantastisk som en page-turner, men som simpelthen fortæller historien, som så vild den er, om hvordan Haiti blev fri. Det er en vildt fantastisk, fantastisk bog, og en nyere, den er fra 21, kan jeg se, der er kommet en ny opdateret version. Det vil sige, det er den nyeste forskning også, og der har været masser af røverhistorier, så den er virkelig, virkelig god. Og den anden, tænkte jeg på, Svend, det er altså Augustins bekendelser, fordi det er, som du sagde, det er både nok det er jo den første selvbiografi, sådan som vi forstår den, på mange måder også. Altså, hvis Knausgård skriver romaner, så er det her den første Knausgård. Men derudover, så er det også her, hvor han forsøger at analysere sit liv, for at komme for i og sig at bekende sine synder, men også for at forklare, hvordan han kom til der, hvor han var. Derfor også på mange måder begyndelsen af den individuelle psykologiske tradition. Og sådan vildt rørende, og forfærdelig, og sørgelig, og fantastisk, fordi man virkelig får et indblik i en anden tid for den her nordafrikanske biskop.
0: Virkelig gode anbefalinger. Augustin kender jeg, og den første kender jeg ikke, men absolut noget, jeg vil se nærmere på, og en smuk krølle på Haiti også, og få den med. Du skal have tusind tak, Christian Leth, for at tage tiden til at tale om tro og tvivl sammen med mig her i dag. Og ja, jeg kommer til at sige formelt farvel lige straks, men vi har lige et allersidste element i vores program, som Christoffer har kaldt Breaking Brex. Det er lidt svært at sige. Man har lyst til at sige Breaking Brex.
2: Ja, det er ikke blevet bedre, Svend. Det er det, vi har indtil videre. Ja. Men det er dig, der skal komme nyheder til folket. Den slags nyheder fra psykologiprofessoren og skrivebord, som ingen andre hører eller ser.
0: Det er altså en svær opgave, også fordi du kræver jo, at jeg hver uge skal komme med breaking news fra psykologiens verden. Men der er simpelthen ikke rigtig breaking news hver eneste uge. Altså, forskning er en meget langsommelig affære. Jeg opdager det i hvert fald ikke, for jeg kan jo ikke følge med i alting hele tiden. Men jeg har faktisk fundet et nyt dansk registerstudie. Og det lyder måske lidt kedeligt, der hvor man ligesom sammenholder data fra forskellige registre, som vi jo har rigtig mange af i Danmark. Og grunden til, at jeg faldt, ikke bare over den, men også i faldt for det her studie, og det er noget helt personligt, det er jo publiceret i et tidsskrift, der hedder Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, men det er jo fordi, det er en Ph.D.-studerende, der hedder Christine Leonhard Birk Sørensen, som er fra Gøstrup, og du ved godt, hvor Gøstrup er.
2: Ja, jeg bor 5 minutter fra.
0: Lige ved siden af Gøstrup, og det hedder Gøstrup. I TV-avisen siger de Gødstrup, men det hedder altså Gøstrup, for jeg er vokset op ved Gøstrup, altså i Tjøring, men det ligger lige ved siden af, og vi legede på engen, som førte os ned til Gøstrup. Så når der kommer forskning fra Gøstrup, så er jeg opvagt læser.
2: Og, som den eneste.
0: Nej, fordi det her, det er altså virkelig interessant. Det er, som sagt, en PhD-studerende her sammen med medforfattere, og de har fulgt udviklingen i unges mentale trivsel gennem 2 årtier. Og så har de fundet nogle ret overraskende konklusioner, fordi Sørensen her viser blandt andet, at børn af veluddannede forældre i dag har en øget risiko for visse typer af diagnoser. Altså af veluddannede forældre. Blandt andet depression og spiseforstyrrelser. Unge af forældre med kortere uddannelse har til gengæld højere risiko for udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, misbrug og angst. Men det er altså nyt, at der er nogle former for psykiske lidelser, som der er en overhyppighed af blandt veluddannede, der for, må forventes at have en højere indkomst, fordi vi har altid sagt, og det har altid været rigtigt, at de her ting jo vender den tunge ende nedad. Det er også stadigvæk rigtigt, at for en lang række lidelsers vedkommende er fattigdom, eller lav socioøkonomisk status, for at tale videnskabeligt om det, en markant risiko. Entydigt. Men det nye er altså, at billedet er ved at vende, så et højt uddannelsesniveau hos forældre for nogle lidelsers vedkommende faktisk øger risikoen for mani og depression og bipolar lidelse. Unge af højt uddannede forældre har en 54% større risiko for at få lige præcis de her diagnoser end unge af faglærte forældre.
2: Jeg skylder at sige til lytterne, at det er jo et nyt element, vi har med, hvor jeg efterspørger nyheder fra psykologiens verden, og indtil videre har vi kørt det nogle uger nu, Svend, og det har været så trist, det du har haft med.
0: Ja.
2: Det er bare historie om, hvor dårligt vi har det mentalt, det bliver værre, og der er ikke lige nogen udvej. Så nu mener jeg, at vi må lige næste uge.
0: Næste uge, der kigger jeg i et tidsskrift for Positive Psychology. Man kan høre mere fra os i næste uge, og i mellemtiden kan man gå ind på DR Lyd og finde gamle episoder. Jeg håber, vi har sted. Tak for i dag.
3: Træd ind i varmen.

0: P8 live i DR Lyd.
1: Et stykke is med dårlig beliggenhed. Ja, nogenlunde sådan omtalte den amerikanske præsident Donald Trump for nylig Grønland. Men hvordan skildrer en af Grønlands helt store forfattere landet indefra? Det undersøger vi i dagens program, hvor det gælder multikunstneren Hans Lynge. Han voksede op i Nuuk som del af en grønlandsk elite, men tog sin uddannelse på Kunstakademiet i København. Lige nu genudgives hans værker, ligesom han kom på gymnasiernes kanonliste sidste år. Gæsteprogrammet er lektor, oversætter og forsker i dansk-grønlandske forhold Kirsten Thisted. Sammen med værten Anna Mogensen læser hun Hans Lynges roman Den usynliges vilje fra 1938. De to taler om retten til egen historie, danske strategier og grønlandsk selvfortælling. Der er skønlitteratur lige efter radioavisen.
2: USA udfører en ny række angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det. Og det sker efter USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket det vitale Hormuzstræde, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Og sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo sagde i går, at det ser ud til, at Trump stadig ikke har nogen vej ud af den krig mod Iran, som han selv startede tilbage i februar.
3: Det vi ved om Trump, det er, at han ved jo ikke rigtigt, hvad det er, han skal satse på. Er det at åbne Hormuzstrædet, jamen så har han for få militære ressourcer i Mellemøsten til at gøre det. Er det at få styr på atomprogrammet, som han jo også har proklameret, han har, så bevæger vi os egentlig endnu længere væk fra det mål.
2: Og konsekvensen af USA's fortsatte angreb mod Iran kan være, at præstestyret i Teheran bare bliver endnu mere magtfuldt, lød det.
3: Hele det her scenarie er egentlig, iranerne siger, at det er os, der kan tage pinen. Det er os, der kan sætte verdensøkonomien under pres. Og dermed vil vi vinde i den sidste ende. Det er det, der er den iranske analyse, og det er det, Trump ikke forstår.
2: Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. På Anholt bliver der senere i dag og 3 uger frem afprøvet en ny måde at sikre hurtig hjælp på, hvis uheldet er ude. Det er i form af den nye app Trygge Øer, som gør det muligt for vagtcentralen at aktivere feriegæster med sundheds- og beredskabskompetencer, som på forhånd har meldt sig som frivillige, hvis der opstår en akut situation, mens de befinder sig på øen. Blandt andre Tanja Brøns, der er sygeplejerske på Regionshospitalet i Horsens og er på ferie på Anholt, har tilmeldt sig som frivillig.
4: Der er en ølæge, det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance, rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder, flere til at hjælpe, og nogle gange noget mere ekspertise, indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
2: Leon Nørgaard kommer fra Fyn, men er på en Anholt på ferie, og han er begejstret for ideen.
5: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der er, der har brug for det. Fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på færre også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogen kyndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
2: Appen er klar til endelig lancering sidst på sommeren, og håbet er, at den på sigt også kan udbredes til andre øer.
6: Det her er P1.
7: For nylig var der økonomisk topmøde i Davos, og der fremkom den amerikanske præsident Donald Trump igen med sit ønske om at eje Grønland. Og denne gang så formulerede han det sådan her.
8: But now what I'm asking for is a piece of ice. Cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection.
7: Ja, altså Grønland forstået som et stykke is, koldt og med en dårlig beliggenhed. Og i dagens udgave af Skønlitteratur på P1 ser vi netop nærmere på fortællingen om Grønland, men som den fortælles af grønlænderne selv. og nærmere en bestemt grønlænder, nemlig forfatteren og billedkunstneren Hans Lynge, der netop er kommet på kanonlisten for kommende gymnasieelever. Ikke som obligatorisk læsning, men på en bruttoliste. Og lige nu så genudgives Hans Lynges erindringer også. Men vi skal primært se på hans eneste roman fra 1938, den der hedder Den usynliges vilje. Det er en til tider drabelig historie om hævnmor og en utro mor og et par fortvivlede brødre, der får vendt op og ned på deres liv, da de opdager, at deres far i virkeligheden ikke er deres far, men deres fars drabsmand. Kirsten Thisted, da jeg læste romanen, som det gælder i dag, Den usynliges vilje, så havde jeg ikke regnet med, at det var sådan en page-turner. Hvordan vil du beskrive sådan ganske kort Hans Lynges lille roman?
9: Det er jo på sin vis en spændingsroman. Altså Hans Lynge har prøvet at skrive til et grønlandsk publikum, også til et ung publikum, så de havde lyst til at læse den. Forsøgt at reaktivere den fortid, som på daværende tidspunkt bestemt ikke var på mode i Grønland. Pege på nogle ting, som var blevet fuldstændig overset i den drøm, som rigtig mange havde, ikke mindst selvfølgelig blandt den grønlandske elite, om modernisering og fremskridt.
7: Og vi dykker meget mere ned i den her roman i programmet i dag. Og du er altså min gæst, Kirsten Thisted, lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Du forsker også i dansk-grønlandske relationer, og så har du oversat Den usynliges vilje til dansk og skrevet efterord, og du har også skrevet efterord til Hans Lynges erindringer, som nu genudgives. De hedder Grønlands indre liv. Det her med, at vi skal ned i fortællingen om Grønland, hvad skal med i sådan en fortælling, hvad skal ikke med, hvad er den fulde fortælling, og hvem skal fortælle den? Nu åbnede jeg med Donald Trumps udsagn om Grønland som ikke andet end sådan et stykke kold is med dårlig placering, og så selvfølgelig min afgørende placering i forhold til arktiske sikkerhed. Men hvis man kigger på hans udsagn, så eksisterer grønlænderne jo ikke engang i det. I dit efterord til de her genudgivende erindringer fra Hans Lynge, der bruger du et begreb, du taler om begrebet narrativ suverænitet, og du siger et sted, at det er noget, Hans Lynge forstår betydningen af før andre. Hvad er narrativ suverænitet for noget?
9: Jamen, det er jo blevet et ord, som er blevet meget centralt for oprindelige folk i nutiden, at man selv skal have retten til at fortælle sin egen historie. Og det er jo det, altså hvis man ser titlen Grønlands indre liv, så er det jo det, han peger på her, at alle de beskrivelser, som der på daværende tidspunkt jo var, fordi det er rigtig meget beskrevet faktisk Grønland, men det var stort set alt sammen jo udefrakommende beskrivelser af især danske forskere og eventyr og hvad har vi, ikke? Litterater. Der peger han på, at det er altså en udefrakommende beskrivelse, som ikke fanger det liv, som faktisk leves i Grønland. Men til det, du siger også om det der med Grønland som bare et stykke is ubeboet, der kan jeg huske de første mange år, jeg arbejdede med det her, altså helt frem til årtusindskiftet, når man sad sammen med engelske, tyske, franske forskere på internationale konferencer, så var tilgangen til Arktis, at det var tomt. Altså det var et hvidt plet på jorden. Og det er virkelig mærkeligt, når man arbejder med Grønland indefra, fordi så ved man jo, som der står i en af nationalsangene, at hele Grønland er beboet, og du kan sejle fra gæstfrit sted til gæstfrit sted. Her snakker vi naturligvis om der er værende dansk Vestgrønland, altså den grønlandske vestkyst.
7: Så det vil sige, at Donald Trump altså ikke, det kan godt være, at vi gør grin med, at hans viden om Grønland er så lille, men den tanke, han udlægger, er faktisk også noget, man har kunne finde i forskerverdenen indtil for nylig blandt en vis gruppe af forskere.
9: Ja, det bliver jeg nødt til at sige. Og vel så stadigvæk lidt natur folk, der arbejder med iskerner og så videre, geologer, og altså det, der er det jo Altså, der er jo meget stort deroppe, og der er det jo ikke befolkningerne, der er i fokus. Men også folk, der arbejdede med altså, arktisk litteratur, skrevet af kanadier og udefrakommende folk, der ikke selv boede der, havde meget den der oplevelse af, at det var et ubeboet land. Og hvor man jo også tit i litteraturen ser befolkningen beskrevet på lige fod med valros og isbjørn, ikke? Altså, de er der ligesom som en del af naturen, ligesom alt andet. Ja, det var meget mærkeligt.
10: Det prøver vi at få rødt bod på i dag, hvor vi jo altså skal se nærmere på Hans Lynge og den måde, han fremlægger Grønland på. Og vi skal nok komme til romanen og til hans biografi og så videre. Men jeg vil godt lige holde lidt fast i det, du siger med, hvordan Grønland ellers er blevet beskrevet, fordi man kan jo sige, vi har jo, hvis jeg siger Grønlands beskrivelse, så vil der nok sidde nogle lytter derude og tænke, dem har vi mange af. De tænker på Knud Rasmussens myter og savn for Grønland. Det kan være, at nogen har nogle skrøner af Jørgen Riel stående i reolen. Så kan der være nogen, der sådan har nyere forfattere stående. Altså Iben Mondrup har skrevet meget om Grønland. Kim Leine har skrevet meget om Grønland. Hvad er der så at sige i vejen, hvis jeg laver citationstegn, i vejen med de beskrivelser af Grønland?
9: Jamen, der er vel sådan set ikke noget i vejen med dem. Men det er en udefrakommende dansk beskrivelse. Nu vil jeg så sige, at lige præcis i Mundrup og Kim Leine er jo så nyere forfattere, som ligesom har set en pointe. I meget af det trækker de på egne erfaringer fra Grønland. Altså, de har faktisk været der i modsætning til masser af andre danske forfattere, der har skrevet meget solgte bøger om Grønland, har aldrig været der. I hvert fald ikke før, de havde skrevet bøgerne. Det er anderledes ved Iben Mondrup og Kim Leine. De trækker på erfaringer fra et levet liv deroppe. Ikke? Og så begge to bruger de også grønlandske kilder til at bygge deres historier på. Så det gør en forskel, vil jeg sige. Fordi ellers så er det jo, der er jo en gråzone, fordi man kan sige, hvornår er noget grønlandsk, og hvornår er noget dansk. Altså Hans Lynge her trækker jo så oplagt på den grønlandske kulturarv, og det er hele pointen hos ham. Men samtidig er det jo også oplagt, at genremæssigt, så er det her jo ikke den mundtlige fortælletradition, men en roman. Og han er indlæst i den danske guldalderlitteratur. Så det kan være svært at trække de der linjer, der er også, altså jeg plejer at sige, at grønlandsk litteratur er litteratur, som er skrevet på grønlandsk og latlisut, primært med et grønlandsk publikum for øje, mens dansk litteratur er skrevet på dansk, primært med et dansk publikum for øje, men der er jo også grønlandske forfattere, der skriver på dansk. Blandt andet Hans Lynge her har jo skrevet, altså Asingisubiumasaya, den er oversat, romanen er oversat, men erindringsværkerne har han skrevet på både dansk og grønlandsk, ikke? Så de findes i to sproglige varianter, hvad mange grønlandske forfattere gør. Så det kan være svært at trække linjerne, stadigvæk vil jeg bare sige, at når man læser bøgerne, så er jeg i hvert fald ikke i tvivl, om jeg læser en grønlandsk stemme eller en dansk stemme.
10: Så lad os dykke lidt mere ned i, altså hvem Hans Lynge er. Han bliver født i 1906 i Nuuk. Han dør i 1988. Han er forfatter, billedkunstner. Han tager en uddannelse fra Grønlands Seminarium i Nuuk i 1927. Men så får han tuberkulose som 25-årig og må opgive den her drøm om at blive lærer. Så er han aktiv i politik også. Og han debuterer med et stykke dramatik i 1934. Han skriver digte, han skriver sange, og så altså den her roman, vi skal beskæftige os med i dag fra 1938. Men kan du fortælle lidt om det her med, at han jo faktisk bliver optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi og går derfra fra 47 til 50? Altså det her med, at han tager en dansk kunstneruddannelse.
9: Jamen altså, han er jo på alle mulige måder en oprører. Altså på det tidspunkt, der er Ilinniarfissuaq, det grønlandske seminarium, det er den måde, man bliver uddannet på, og det, som grønlændere kan blive uddannet til, det er den her kateket, som er sådan en slags hjælpelærer og hjælpepræst. Og Hans Lynge står faktisk for at skulle præstevis, da han bliver syg, og dermed afskedet. Det gjorde man dengang. Når folk de blev syge, så var det bare farvel og tak, ikke? Og så skal han jo ligesom finde noget andet at lave, og så hudler han sig lidt igennem med sådan kontorarbejde, oversættelsesarbejde osv. Og så bliver han vældig upopulær, da han begynder at skrive stykker, fordi man synes, at det er for oprørsk. Så han er fra starten af en oprørsstemme. Befolkningen kan godt lide, at han er oprørsk, så de vælger ham så ind i politik. Og så er det egentlig meningen, at han skal gøre en politisk karriere. Han kommer med i den her store kommission, der skal være med til at ændre forholdene i Grønland, fordi man virkelig gerne vil have derop til 2. verdenskrig, at nu skal der altså ske noget i Grønland. Der skal moderniseres, og landet skal i en eller anden forstand også åbnes op. Og der bliver han så sendt ned til Danmark, og den her kommission, den overvinter, de er 6 grønlændere, der så skal overvintre ned i Danmark. Og det er det så, han kommer i kontakt med det her kunstnermiljø og hopper af, om jeg så må sige, fra det politiske, og insisterer på at blive kunstner. Og det var bestemt ikke, hvad man syntes dengang, fordi der skulle grønlænderne være fiskere og fangere, ikke? Primært fangere, og så nu her, hvor sælfangsten gik ned, og fiskeriet gik op, så skulle de være fiskere. Så han kommer der og vil være kunstner, det er sådan bare, what? Så på alle måder har manden jo været altid oprørsk. Altså han var også oprørsk den måde, han forholdt sig til sin egen tuberkulose på. At lægerne, de ville operere, men han havde set, hvordan det gik med folk, der blev opereret. Og han havde også set, hvordan folk der i hans barndom, de tog svagelige afsted efter en lang vinter. Og når de så kom tilbage ud fra sommerlejrene, så havde de det bare super godt. Så det udskrev han så som behandling til sig selv, at han simpelthen levede det meste af en sommer langt væk ude i fjellene, og jo faktisk blev rask for sin tuberkulose. Så, den oplevelse har helt klart ligget til baggrund for romanen, der han så skriver.
10: Men jeg har faktisk fundet et klip i vores arkiv, inden vi går til romanen, hvor Hans Lynge, vi er i 1969, en radiooptagelse, hvor han fortæller om, altså det her med, at i Grønland havde man ikke kunstskoler, man kunne ikke dyrke sit eget talent, hvis man havde sådan et, og den modvilje, han møder, da han så vil starte på det danske kunstakademi. Prøv at lytte med her, det er bare et halvt minut, hvor Hans Lynge altså fortæller om det her med kunst og sin egen uddannelse.
11: Med hensyn til billedende kunst, for eksempel, og kunst i den europæiske forstand, så har vi så lidt at frembyde. Fordi mange mennesker, der har haft medfødte anlæg, har aldrig havde vidst, hvordan de skulle udvikle deres evner. Der var ingen interesse, der var ingen skoler, og så var landet lukket. Og hvis jeg på en eller anden måde havde udviklet det en vis grad, så er det fordi, jeg har været så heldig at komme ud og se andre forhold, se kunst. Jeg fik ingen støtte, og derfor ansøgte myndighederne, som fortalte mig, at de jo ikke havde bedt mig om at melde mig på Kunstakademiet i Grønland, og skulle jo gerne være fanger og fiskere. Det var jeg sur for.
10: Ja, her er altså Hans Lynge anno 1969. Kirsten Thisted, inden vi lige hopper til romanen, jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne sætte en lille smule ord på det, han egentlig også siger her, at der i 47, så vil man gerne have, at han bare bliver fisker eller fanger. Altså, hvad er det for nogle tanker, man har fra dansk side om, hvad grønlænderne skal være, og hvordan de skal udfolde sig i første halvdel af 1900-tallet, og hvordan ændrer det sig til anden halvdel af 1900-tallet?
9: En ting, som virkelig er vigtig for at forstå Grønlands politiske historie, det er, at det ligesom bryder efter 2. verdenskrig. Det, der bryder, det er de strategier, som parterne har, henholdsvis grønlændere og danskere. I første halvdel af 1900-tallet, der er den danske strategi forskel. Der er enormt stor forskel på danskere og grønlændere. Det er ligesom hele legitimeringen af, at danskerne er der. Grønlænderne er så uendelig meget tilbagestående, at derfor så skal danskerne hjælpe dem, ikke?
10: Og det skal de blive ved med at være? Er det sådan, det skal forstås?
9: Det tager vi lige.
10: Okay.
9: Der i første halvdel af 1900-tallet, der er grønlændernes strategi, den er til gengæld lighed. Deres pointe, det er, nej, der er ikke nogen stor forskel mellem os. Forskellen mellem os, det er de vilkår og muligheder, vi har. giver os lige muligheder, så er vi også lige borgere. Og det, de drømmer om, det er selvfølgelig at blive statsborgere i Danmark. Det gør de allerede tilbage fra 1920'erne. Det er det, de siger til kongen, da kongen er oppe og fejrer, at hele Grønland nu er blevet dansk i 1921. Det er simpelthen drømmen at blive danske statsborger, fordi så kan man nemlig ikke blive solgt lige sådan som Dansk Vestindien kunne. Grønlænderne fulgte lidt udmærket med i, hvad der i øvrigt foregik i verden. Så Danmark siger forskel, Grønland siger lighed. Så kommer den her skuffelse, og det kan man, det er det, du kan høre i det her klip, at den oplevelse var, at det, man drømte om, det, der var lovet grønlænderne ved, at de blev danske statsborgere i 1953, det var, at nu skulle de være ligeværdige medborgere i Danmark. Grønland skulle være et amt, et ligestillet amt i Danmark. Det var et løfte, som overhovedet ikke blev indfriet. Og det har man jo så allerede kunnet se her i 47, ikke? At der er den holdning, at der er forskel. Og grønlænderne er ikke, altså sådan, har ikke de muligheder, danske borgere har. De skal være fiskere og fangere, fordi de er det her anderledes samfund. Ikke? Så efter at man, og det sker jo selvfølgelig ikke overnight efter 53, men efter at det går op for grønlænderne, at de bliver ikke ligestillet i det danske samfund, så bytter man simpelthen om. Nu er den danske strategi, hvad brokker I over? Vi er jo alle sammen lige, ikke? Der er Norddanmark og Syddanmark, altså what's not to like her? Mens nu er grønlændernes strategi lige pludselig blevet forskel. Nu er det, at vi er et helt andet samfund, vi har et andet sprog, vi har en anden kultur, og i henhold til folkeretten, så har vi ret til en form for selvstændighed. Man tænker ikke løsrivelse på det her tidspunkt, men man tænker selvfølgelig en færøsk selvstyreordning, for eksempel. Og det er så den strategi, der kører stadigvæk, ikke?
10: Så strategierne krydser, så at sige, de bliver aldrig i overensstemmelse, og det er måske meget godt at vide, inden vi går videre med det næste. Altså, det giver en ret god platform, synes jeg, at stå på sådan forståelsesmæssigt. Altså, den roman, vi tager hul på nu, den er jo så skrevet i 38. Den er skrevet på grønlandsk, siger du,
9: ja.
10: Og du har jo selvfølgelig oversat, men også for grønlændere.
9: Ja.
10: Og det bliver også værd at huske på, når vi dykker ned i, hvordan den er skrevet. Vi skal høre en lille bid oplæsning lige om lidt. Jeg siger lidt om den ganske kort, så man lige kan følge med. Altså, romanen handler grundlæggende set om to brødre. Man følger særligt den ene bror, lillebroren, og nu vil jeg prøve at sige hans navn, Ulloriak.
9: Ulloriak. Det betyder stjerne.
10: Stjerne. Storebroren hedder Saramik, og de to bor i Grønland hos en far og en mor. De har egentlig et ret lykkeligt liv, indtil at de opdager, at den de tror er deres far, er i virkeligheden ikke deres far. Det er en, moren har haft et forhold til, som har dræbt deres far. Vi skal høre noget af et af begyndelseskapitlerne, hvor man altså får præsenteret denne her ene bror, der har det her navn, der betyder stjerne, og så er der nogle overvejelser om, hvad der ligger i et navn. Det er min kollega Clara Witt, der læser i din oversættelse, Kirsten Thisted, og prøv at lytte med her de næste godt 4 minutter.
12: Forestil dig en gammel mor, hvis eneste søn er omkommet i kajak. Kan vi undre os over, at hun hengiver sig til sorgen? Men se hende så en tid senere, siddende med et lille barn på skødet. En fremmed lille dreng. Man kan høre den afdødes navn blive hvisket af en stemme, der er fuld af kærlighed og glæde. Som var verden aldrig faldet fra hinanden. Som havde der aldrig været nogen sorg. Du spørger, hvis er mon denne stemme? Det er morens. Moren, som har genfundet sin søn. I vores forfædres tro, som nogen kalder fattig, var døden en af de stærkeste magter. Men så langt fra den stærkeste. Døden bragte sorg til mange, men når sorgen var en så åbenlys del af livet i Grønland, var det fordi grønlænderne havde for skik at vise deres sorg åbent. Navnet satte mennesket i stand til at overvinde sorgen, og derfor varede den største smerte kun ved, indtil et barn var blevet opkaldt efter den døde. Navnet var en åbenbaring af en magt, som er større end døden. Genkomsten af en kær, som døden rev bort. Et venligt forsyn. De usynlige magters smil. Sådan var navnet. Deri lå gemt den menneskets urokkelige tro, som har kraft til at bortvejre sorgen. Og navnet gemte også på andre hemmeligheder. For eksempel ved vi, at det berigede en med alle den afdøde navnefælles evner og positive karakteregenskaber. Alt det, som havde gjort vedkommende elsket og som havde været rosværdigt ved den pågældende. Og der var ingen tvivl om, at det ukendte og det, som lå skjult i fremtiden, burde søges i denne rigdom. Men hvor var den eller det, som kunne forklare disse ting? Lorjak sad på en klippe. Det var ved at blive efterår, og tusmørket lagde sig smukt over landet. Mens han spekulerede over navnet og alle de hemmeligheder, der knyttede sig til det, sad Uchlorjak og stirrede frem for sig ud mod aftenstjernen. Hans tanker sank længere og længere ned i hvilens dyb. Han var træt, for om dagen var han kommet hjem med en stor fangst på slæb. Og mens han sådan sad og faldt i staver, glemte han alt andet. Sig selv, det han så på, alt omkring sig. Hans øjne var rettet ud mod dette ene punkt, men de så ingenting. Uchlorjak var ikke vågen, men han sov heller ikke. De høje bjerge havde taget ham under deres indflydelse. Uden at han var klar over det, blev den hvile, som er gemt mellem vore høje fjelle, sænket ned i hans sjæl. Denne fred og dens ven, stilheden, en stilhed så stor, at den næsten kan høres, det var den vej, de usynlige magter plejede at benytte, når de ville tale med dødelige mennesker. Uchlorjak så i sin sjæl et menneske, en ganske lille bitte stjerne, og uden om den intet andet end det store mørke. Og en tanke slog ned i ham. Det bliver mig spået, at jeg skal komme ind i en ukendt verden. Det er slet ikke meningen, at jeg skal leve min ungdom og udfolde mine kræfter og mit muntre væsen blandt glade og sorgløse mennesker. Alt det, som betyder noget for mig nu, skal blive mig frataget i et kæmpe mørke, som tildækker og udsletter alt. Og først herigennem skal jeg få at se, hvad der er formålet med mit liv. Hvordan det gik til, kunne han ikke forklare. Men det var, som blev disse ting hvisket ham i et indre øre.
7: Her er altså et af noget af begyndelseskapitlerne i Hans Lynges lille roman, Den usynliges vilje. Flere ting her, Kirsten Thisted, men vil du ikke prøve at forklare det her med, hvad er det for en form for navnetænkning, der er i forhold til lillebroren og det navn, han får?
9: Det, som er vigtigt her, det er den der sætning i vores forfædres tro, som nogle kalder fattig.
7: Ja, hvad er det, fortælleren siger der, eller Hans Lynge?
9: Ja, det han siger der, det er, at man har jo fuldstændig dømt hele den førkristne tro ude, ikke? Altså, det var bare sort mørke. I kristendommens syn, så var det det rene djævelskab, og i oplysningstidens syn, så var det overtro. Og det, han her prøver at sige, det er, nej, det var ikke sådan, at vi ikke havde nogen tro. Vi havde en tro, og den var ikke fattig, nej. Den havde sin egen logik her. Og pointen her er, at man har et evigt liv, men man lever videre i navnet. Så når en person er afdød, så går der et stykke tid, hvor du ikke må nævne navnet, det tabu, indtil det er givet videre til en ny person. Og så forestiller man sig faktisk, at det er den afdøde. Så langt op i den tid, hvor jeg er kommet i Grønland, har man kunne høre folk titulere et barn som min kære elskede bedstemor. Selvfølgelig ved man godt, at det ikke er den person, men der er egenskaber, der er en essens, en kraft, som ligesom er nedarvet. Og det er det, han prøver at forklare her.
7: Men så er spørgsmålet jo, fordi det tænkte jeg meget over, da jeg læste romanen. Hvorfor er han nødt til at forklare for et grønlandsk publikum, at der er den tradition og den arv i grønlandsk kultur? Fordi man tænker jo, jamen de burde jo vide det. De er jo i Grønland.
9: Ja, det har de jo selvfølgelig også godt vidst. Men de har ikke vidst, at det ikke var noget, der var primitivt. At det ikke var noget, man skulle se ned på. Så det, han forklarer dem her, det er, prøv at høre her, det her er ikke overtro, det her er en filosofi, det er vores filosofi, det er det livssyn, som vi har levet og overlevet på her, i den her geografi, i den her arktiske egen. Han gør også meget ud af, gør netop opmærksom på, at her er nogle særlige livsbetingelser, som gør, at altså, der er et andet sted, hvor han snakker om noget med, at der ikke vises noget her. Fordi man lever af at slå ihjel. Så der er altså de her hårde livsbetingelser, og de har sat sig aftryk i den filosofi, der har gjort det muligt at leve der i århundrederne, ikke?
10: Så han prøver at rehabilitere i virkeligheden det, man kunne kalde altså en slags grønlandsk kultur- og religionsarv.
9: Ja, både at rehabilitere det, og som jeg sagde indledningsvis, at revitalisere det. Altså gøre det til noget, der kan blive levende igen. Ikke uden kristendommen, fordi det her er absolut en dybt kristen bog. Men ved siden af. Som ting, der godt kan supplere hinanden, og ikke nødvendigvis behøver at være i fjendskab og konkurrence.
10: Ja, fordi han skriver jo også i det, vi har hørt nu her, så skriver han for eksempel, grønlænderne havde for skik at vise deres sorg åbent.
9: Ja.
10: Men, og der tænkte jeg, da jeg læste, jamen, det ved de vel godt, dem, der læser det. Eller, altså, hvorfor forklarer han også sådan nogle ting i deres sådan agerende, deres måde at være på?
9: Fordi at han godt ved, at der er hele den der viden, men den er tavs på det her tidspunkt. Det, der ligesom bliver sagt, og det, som er, du ved, eksempel til efterfølgelse, det er, at man skal, nu skal man være dansk, nu skal man være på dansk vis. Det er jo ikke nær så udtalt i 38, som det bliver efter 53. Men det er alligevel på fremfærd. Det er også kateketerne lærer jo det her, at man skal ikke, altså alt det gamle, det skal man ikke tro, det skal man lade være. Det var fortid. Nu ser vi fremad.
10: Jeg har fundet et lille klip ved Hans Lynge, vi skal høre igen, hvor han netop taler om det her med at lade sig inspirere af det, han kalder det gamle. Og så håber jeg lige, vi kan tale lidt om, hvad er det, han mener, når han siger, at han lader sig inspirere i sin kunst, og blandt andet i den her roman, af det gamle. Det kommer her.
11: For min vedkommende, der har den inspiration, jeg har hentet i mit arbejde, altid været fra det gamle. Jeg har en ubegrænset beundring for de gamle eskimoer. Og dengang synes jeg, at det gik meget godt i Grønland, fordi vi havde selvtillid, og den byggede på bevidstheden om, at vi stammer fra et folk, der kunne deres ting, og som klarede sig. Og det vil jeg gerne, det har jeg ville overføre til nutiden, for at bidrage lidt til at give grønlænderne fra i dag en selvbevidsthed.
10: Det sagde Hans Lynge altså i 1969. Altså flere ting i det her. Når han taler om, at han er inspireret af det gamle, hvad er det gamle så?
9: Ja, så er det jo for ham de ting, man har med sig fra det førkristne liv. Og så også, som han fortæller om i erindringerne, det, at det har holdt sig levende så længe. Altså, at hans hjem var fyldt med super gode fortællere. Så det er jo ikke noget, der bare er uddødt, men det har ligesom som sagt levet nedenunder, været sådan officielt tavst. Det er derfor, han også taler om det indre liv netop. Ikke? Men når han holder fast i det gamle, så er det jo fordi, at alt fortiden er netop blevet gjort på det her tidspunkt til fortidigt, hvor fremtiden den tilhører det danske og europæiske. Og det, han gør opmærksom her i klippet, vi hører, det er jo, hvordan at det begrænser folks selvtillid. Altså, decideret måske også, det vi meget snakker om nu om dagen, befordret mindre værd. Fordi du hele tiden får at vide, at det, du selv er, det er ikke noget. Det grønlandske sprog, det hører fortiden til, ikke? den grønlandske kultur, så du skal være noget andet i fremtiden, og det gør, at du hele tiden står i den der mangelsituation, og det ser han altså på et meget tidligt tidspunkt. Det er klart, når han taler her, så er vi ved at være op mod det oprør, der fører til hjemmestyret, men han har set det allerede her i 38, og det er jo ret fantastisk. Altså, en af hans lærere på seminaret, Aho Lynge, skriver en roman, der hedder OQ 300 år under ret, 300 år efter. Og det er en fremtidsroman, der skal foregå i 2021, i 300 år fra hans edes ankomst, og dermed koloniseringen. Ikke? Og der henviser han helt klart, altså hele fortiden, det er Knud Rasmussen, myter og savn fra Grønland, og de står på sådan en følsom kvindes bogreol. Hvorimod alle de fremsynede, de er politibetjente, og de har moderne uddannelser, de er moderne mennesker, de taler engelsk, og hører radio fra hele verden, og så videre, så videre. Der tager han altså det der frem ud af den bogreol og siger, nej, det her skal ikke kun stå på en følsom kvindes bogreol. Det her er ligesom, han taler tit om, at det er sådan den inderste kraft i vores, han taler om Grønlands sjæl nogle gange også og sådan noget, ikke? At det her er virkelig essensen i det, vi er som nation.
10: Så det vil sige, at Hans Lynge lægger også afstand, eller han skriver ikke som andre samtidige grønlandske forfattere. Altså, de tænker sådan ud i fremtid og modernitet. Han tager altså lige rygsækken og fylder også med noget fra fortiden, han bærer ind i nutiden.
9: Ja, det er hans store indsats, det må man sige. Og så følger jo andre af hans gamle seminarvenner med efterhånden, en forfatter som Frederik Nielsen. Men det er Hans Lynge, der bryder den her is og får fortiden rehabiliteret. Og som gør ham til absolut en af de helt centrale både forfattere og billedkunstnere i det 20. århundredes grønlandske kulturliv.
10: Lad os snuppe en bid mere fra romanen, og så kan vi vende tilbage til det her begreb med narrativ suverænitet. Det er klart, vi kan ikke sådan udlægge hele romanen, men den bid, jeg har valgt, vi skal høre, handler meget om, hvad de her to brødre nu skal gøre, da de finder ud af, at moren egentlig er sammen med farens drabsmand. Altså, der kommer et krav om hævn. Hvad sker der, hvis man tager hævn? Og hvad nu, hvis man ikke gør det? Altså, hvad er konsekvenserne ved at vælge her? Igen er det min kollega Clara Witt, der læser i din oversættelse, Kirsten Thisted, lige en bid til af den her roman, Den usynliges vilje, hvor vi altså er på den anden side af den her frygtelige opdagelse med faren.
12: Han elskede sin mor, og hans far havde opdraget ham som sin egen søn og gjort ham til storfanger. Hele tiden havde han imidlertid løjet, og det med den største løgn af alle. Den ene situation efter den anden, hvor faren havde opmuntret drengene med kærlighed og venlighed, dukkede op i hans erindring, men jo klarere stod det samtidig for ham, hvad det var for en løgn, de havde levet på. I alle disse år, mens de voksede op, havde så godt som enhver kendt til dette hykleri, og med tanke på grønlændernes uskrevne love, havde de tavst afventet den tid, hvor hævnerne skulle blive voksne, og dommen fuldbragt i overensstemmelse med folkets tro. Hver gang han tænkte på, hvordan man havde gået og holdt øje med dem på den måde, uden at de selv havde haft den mindste anelse om det, skød vreden op i ham, og i de øjeblikke kunne han godt få lyst til at gøre det, som hans bror ville tilskynde ham til. Men endnu et måtte overvejes, og det var moren. Når de slog deres far ihjel, hvordan skulle det så gå med hende? Hendes tilværelse ville være ødelagt. Hun ville ikke kunne klare at leve sammen med sine børn længere, og man måtte vel regne med, at hun tog sin død over sin elskede mand. Skulle de virkelig bringe så stor en ulykke over deres egen mor? Hvilken ret havde de til at sætte sig til doms over hendes handlinger? Men hvis de ikke gjorde det, måtte de leve med skammen hele deres liv, og blev de usynlige magters vilje ikke fuldbyrdet, nu hvor den var bragt for dagen, ville forbandelsen blive boende hos dem. Ved på den måde at sætte sig ud over folkets tro, ville de isolere sig fra alt og alle. Aldrig ville nogen herefter regne dem for mænd. Alle ville sige, at de var løbet fra deres pligt af skræk for at se blod, og fordi de manglede modet til at høre en kvindes gråd. Dommen fra den uhævnede fars sjæl vil lægge sig tyngende på dem og plage deres tanker. En sjæl, som ikke får hævn, finder ingen fred. Af skam over ikke at være blevet hævnet, må den flakke rundt, skyende de lykkelige sjæles velforsynede bopladser. Dag og nat forfulgte Sukhloriak af skyggen af den uhævnede fars sjæl. Ikke et øjeblik lod den hans tanker i ro. Værst var det om aftenen, når han lagde sig for at sove. Da kom den til ham fra graven for at bede ham om den eneste ting, man kan ønske sig fra det sted. Fred. Hvordan skulle han da kunne undslå sig fra at lade det blod flyde, som kunne give farens sjæl den fred, den sådan tørstede efter? I vores land har blodsudgydelse ikke været noget, man ved tilbage for, når der skulle tages beslutning angående et menneskes videre skæbne, og en kvindes gråd er der aldrig blevet regnet med. Resultatet af disse dages hvileløse overvejelser, hvor så mange tanker dukkede op og nøje afvejedes, kunne ikke blive andet end, at stefaren måtte henrettes, og at deres mor selv måtte bestemme over sin fremtid. Den sag kom ingen andre ved.
10: Ja, her den sidste bid af Hans Lynges roman, Den usynliges vilje, hvor der bliver diskuteret det her med, altså skal brødrene ligesom følge folkets tro og den usynliges vilje eller magt og begå den her blodhævn, eller skal de lade være, men med den konsekvens, at så vil de blive udstødt af samfundet. Altså, hvad er det for nogle idealer, Hans Lynge her sådan, skildrer op mod hinanden?
9: Fortælle traditionens idealer, det vil jo være, at du hævner din far, punktum. Og det er jo så også det, de gør. Men dermed er historien jo ikke slut. Og det, der selvfølgelig er sagen for Lynge her, det er jo, at han genfortæller jo ikke bare den mundtlige tradition. Det, som de her unge forfattere gør her i første halvdel af 1900-tallet, det er jo, at de prøver at gøre det relevant. Altså, de prøver også at finde nogle nye genrer, som kan tale til et nyt publikum, som ikke længere er det gamle fangersamfunds publikum. Og det betyder, at den her roman, altså den er jo ikke, det her ville være slut med det i fortælletraditionen. Nu har vi slået far ihjel, vi har gjort, hvad vi skulle. Så vil der muligvis komme nogle yderligere hævne runder. Men hele den her selvpinende, selvreflekterende ting, vi hører Sukhloriak gennemgå her. Det er jo ikke noget, vi finder i fortælletraditionen. Det hører den nye genre til, romanens genre. Og derfor bliver der så også et langt forløb, efter at de har slået ihjel. Altså den egentlige handling i romanen foregår efter det her hævndrab. Og det er en kristen tanke, en forsoningstanke, at det må alligevel kunne lade sig gøre at bringe forsoning ind i livet, og det kommer så via en igen meget kristen tanke om, at størst af alt er kærligheden. Jeg har tænkt meget over titlen Den usynliges vilje. Man kan ikke høre det på grønlandsk. Det kan også være Det usynliges vilje. Og rigtig mange steder, der skriver han om det i flertal, de usynlige magter. Når jeg valgte den dengang, så er det, fordi han jo også taler om Gud. Et sted skriver han direkte, at det her var den her stemme, Sukhloriak hører og kommunikerer med, det var det, som man ikke kaldte Gud dengang, hvor det var tabu at nævne tingene ved deres rigtige navn. Så dengang jeg oversatte den udkom første gang i 1990, der ville jeg understrege, at det her er også en kristen tekst. Der er rigtig mange bibelske historier i den også, som Hans Lynge jo selvfølgelig kun uden ad fra sit virke som kateket og med udsigt til at blive præst. Så det han egentlig gør, det er, at han tager det der gamle stof, men så forener han det med det stof, som også på det her tidspunkt er grønlandsk kultur, fordi det er kristendommen jo blevet igennem over 200 år. Så prøver han at skabe en ny myte, hvor de her to ting kan forenes.
10: Ja, fordi jeg kan jo godt afsløre så meget, som, og du var også inde på det, at hævndrabet bliver begået, og moren vælger så efter traditionens tanke at tage sit eget liv. Men så kommer der hele efterspillet, altså hvor lillebroren går det, man kalder, og nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt, Rividok, altså ud i fjeldet for, ja, i princippet for at udgrænse sig fra samfundet, altså for at forsvinde fuldstændig. Og der får han en eller anden form for oplysning, så han kan vende tilbage som shaman.
9: Ja, og det der sker her, det er, altså man har i sådan den mundtlige tradition, der har man ligesom to forskellige måder at gå ud i det store øde på. Og det ene, det er, hvis du af skam, eller sorg, eller vrede, eller et eller andet, ønsker at forlade dine medmennesker. Du kan simpelthen ikke holde ud at leve blandt dine medmennesker mere. Så går du, og der vil du blive kontaktet af usynlige magter derude. Men i og med, at du er gået i vrede, og egentlig ikke har gode hensigter mod dine medmennesker, så kan de ikke forvente sig noget godt af dig, og derfor frygter de Rividokken som intet andet. Den anden måde at gå på, det er, hvis man søger kundskab i den hensigt at vende tilbage til samfundet og agere som en formidler mellem netop de usynlige magter og den synlige verden. Og det er så Angergokkens domæne. Og det, der sker her, det er, at Utloyak egentlig går som Rividok, selvom han ikke er decideret vred på sine medmennesker. Han er bare ulykkelig. Det gør Hans Lynge meget ud af, at han egentlig ikke er nogen fare for sin community. Men han går, og han vil normalt ikke kunne komme tilbage. Rividokken kan ikke komme tilbage til samfundet igen. Men det kan han, fordi at der sker sådan en lille forvandling undervejs. Så han smutter fra den der Rividok-rolle og bliver til Angergok.
10: Altså bliver til den her shaman, som kan komme tilbage. Der er også et sådan biforløb med, hvordan han hjælper sin storebror, som nærmest er blevet altså sådan syg i sjælen af, at de har måttet dræbe den her stedfar, som de var ret glade for. Inden vi sådan også går til sådan sidste del af det, jeg ville tale med dig om, så det her med narrativ suverænitet, som jeg lagde ud med, og du lagde ud med at forklare, altså forstår de samtidige læsere af den her roman, at der også er det element på spil i den, altså at det også, ud over at være en underholdende roman, også er en forfatter, der viser dem, at de kan få en eller anden form for, hvad skal man sige, åndelig ret over deres egen historie.
9: Ja, det tror jeg bestemt. Det tror jeg bestemt. Fordi man har jo mange andre tekster på det her tidspunkt. Altså især aviserne, hvor man har et uatlivtit, som er landstækkende, og er nærmere op i Nordgrønland. Og der diskuterer man de her ting rigtig meget, faktisk. Altså det er noget, man godt kan sætte ord på. Så helt sikkert har man den der samtale om, at europæerne ikke faktisk forstår samfundet. Det gør så ikke så meget på det her tidspunkt, fordi de europæerne lever deres eget liv, og grønlænderne lever deres liv. Det, der bliver rigtig svært, det er efter 53, hvor europæerne pludselig kommer op og bestemmer hele det grønlandske liv også. Altså hvor det for eksempel bliver danske lærere, der pludselig underviser skolebørnene på dansk, ikke? Og hvor grønlandsk bliver truet. Det var bestemt ikke det, man havde ønsket sig i den første halvdel af århundredet. Tværtimod havde man sagt, at en betingelse for, at man ønskede at blive en del af Danmark, det var, at man fik lov at beholde det grønlandske sprog og den grønlandske kultur, ikke? Og det tonsede man jo bare hen over fra dansk side.
10: Man kan sige, at i dag der har vi jo meget altså god ny grønlandsk litteratur. Her i programmet så har jeg dækket sådan noget som Nivea Corneliusen, både med da hun debuterede med den roman, der hedder Homo Sapien. Jeg lavede et interview med hende dengang. Hun var i programmet sammen med Jesse Klemann, lige da hun havde fået Nordisk Råds litteraturpris for Blomsterdalen. Og som sagt, Jesse Klemann og den digtsamling, der hedder Arcticus Dolores, havde vi også inde. Der er andre store grønlandske kunstnere nu, som der ligesom Hans Lynge både skrev og var visuelle. Man kan tænke på en fotograf.

0: novellesamling i 2015, der hedder Zombieland. Lige nu der er hun studieadjunkt på Institut for Kultur, Sprog og Historie ved Universitetet i Nuuk. Og jeg spurgte hende, altså, hvad betyder Hans Lynge overhovedet i dag, når man jo også har så meget ny grønlandsk litteratur og kunst. Prøv lige at høre Sørine Steenholdt her de næste 2 minutter, når hun forklarer, hvad Hans Lynge betyder i dag i Grønland.
1: Hans Lynge betyder enormt meget, fordi han er så, hvad skal man sige, hans personlighed er så bredt. Han er jo mangeartet talent inden for litteratur, kunst og kultur, ikke også? Men også samtidig har han også været debattør og kritiker inden for kultur og politiske debatter, så han, ja, han betyder meget. Også hans levetid afspejlede også altså det politiske, også kulturelle i Grønland. Så på den måde kan man også se de forandringer, der har været i samfundet igennem hans liv, hans værker og så videre. Han bliver selvfølgelig læst i dag også. Jeg tænker, at man læser hans værker, tekster og digt i folkeskolen i de ældste trin, men også i gymnasiet læser man også hans tekster. Men også i universitetet er det også, man læser. Så han bliver også læst den dag i dag. I forhold til kanonlisten synes jeg, at det var et godt valg at vælge Hans Lynge, fordi som sagt lige før, han er jo en bred person, så han repræsenterer rigtig meget i forhold til Grønland. Så det var et godt valg som den første, men jeg håber også, der kommer flere andre i kanon fra Grønland. Altså i forhold til kvindelige repræsentanter, det kunne være Maliara Vibeck, forfatter, men også Marianne Petersen er også rigtig godt bud. Hvad hedder det? De to første kvindelige forfattere i Grønland.
0: Her var det Sørine Steenholdt, altså fra Universitetet i Nuuk, og så er hun også selv forfatter. Meget interessant, Kirsten Thisted, det her med, at selvom der er meget ny grønlandsk litteratur, så er han stadig for grønlænderne selvfølgelig en vigtig stemme, og hun er også glad for ham som valget af den første på kanonlisten. Men når det er sagt, så er han jo Hans Lynge i dag på en brutoliste for gymnasieeleverne, så det vil sige, han er ikke obligatorisk læsning, kun hvis han bliver, om jeg så må sige, valgt. Hvad lægger du i det her med, at nu er Hans Lynge pludselig kommet på kanonlisten?
2: Altså, jeg var ikke imponeret, da jeg så det først, netop fordi, at det er på en brutoliste, ikke? Mellem rigtig mange numre, at man så kan vælge en eller anden tekst af Hans Lynge. Jeg kunne også frygte, at man måske kunne bruge det til netop at fremstille Grønland igen som lidt eksotificerende, eksotisk, anderledes, fremmed, sådan som der jo tit er blevet undervist i Grønland, ikke mindst når man har undervist i såkaldt primitive religioner. Men egentlig så tror jeg slet ikke, at det kommer til at gå sådan. Jeg tror, at Grønland lige nu er så meget i folks bevidsthed, og de unge vil det så gerne, og lærerne vil det rigtig gerne. Så jeg tror, at han faktisk kommer ind sammen med nogle af de nyere forfattere. Fordi de nyere forfattere, dem kender folk godt, og det er nemt at lave forløb over dem. Og så vil man tage det her ind som en stemme, som også giver sådan en historisk vægt til nogle af de ting, der sker nu. Og så får det en helt anden, udformning. Så egentlig så tænkte jeg, da jeg lige havde tænkt lidt over det, at det var et godt valg at tage en ældre tekst, som man ikke måske falder over lige selv.
0: Men du har været inde på et begreb i et andet interview, som jeg synes er ret spændende, og det er det, du kalder postkolonial melankoli. Altså fordi jeg havde fornemmelsen af, og det har jeg haft før, når jeg arbejdede med ting fra Grønland, at det er som om danskerne har fået øje på hvad skal man sige, righoldigheden i, hvad der er i Grønland for sent. Altså ja, så sætter vi Hans Lynge på skemaet nu, hvor Grønland.

0: Rusland måske er på vej væk, enten fordi amerikanske interesser lægger hånden på det, eller fordi grønlænderne selv vil noget andet på sigt. Altså det her med, at vi opdager noget for sent.
1: Men det behøver ikke at ende i postkolonial melankoli. Altså det begreb er blevet brugt til at diagnostisere Storbritannien i sådan en, at man har ligesom ikke gjort op med tabet af imperiet. Man står stadigvæk og synger Britannia Rules the Waves osv. Man nægter at give slip på det der tabte objekt. Det er sådan et Freud begreb, at sorg kan blive til patologisk, altså sygeligt, hvis man bliver ved med at holde fast i det tabte objekt, uanset om man taber en mand, eller et hus, eller et firma. Der kan være mange ting, som man sørger over tabet af. Hvis det går sådan, at man holder fast og siger, at det her skal blive ved med at være vores på vores præmisser, så vil det være en postkolonial melankoli. Men det kan jo også være en mere sådan god og helbredende nostalgi. Nostalgi behøver ikke nødvendigvis at være dårligt heller. Hvor man ligesom er parat til at give slip på det Grønland, som var vores, og som er en del af den danske identitet, som, altså selvom Grønland ikke spiller den store rolle, så har det jo været en del af dansk identitet, og vi havde det der store, vilde, fantastiske deroppe, som gjorde Danmark så meget større på alle måder, ikke kun geografisk, men også åndeligt og til at kunne få rum. Bare tænk på kronprinsens bevægelser med Sirius og så videre. Men hvis man ligesom er parat til at erkende, at der har været en tid, og den har været på mange måder måske god, men også på mange måder haft meget store problemer, som grønlænderne nu lever med i form af traume og sorg, og er parat til, at det her må vi gøre noget ved at gøre det på en anden måde nu. Vi er nye generationer, der skal noget nyt til nu. Så det er ikke nødvendigvis dårligt at have den her nostalgi omkring, og så bedre sent end aldrig opdage, at der er de her fantastiske tekster. Altså, da jeg oversatte den her roman og fik den ud i 90, der var der altså ikke den store interesse for det. Andet end oppe i Grønland, hvor de danske gymnasielærer blev enormt glade for at kunne undervise i en grønlandsk tekst, som nu forelå på dansk. Det er pludselig blevet meget anderledes nu, ikke?
0: Og nu kommer hans erindringer, hans Lynges erindringer, så også altså genudgivet. Men hvad tror du, fordi det tror jeg, der er rigtig mange, der sidder og tænker over nu. Der er sådan nye udviklinger i havde jeg sagt, Trump-sagen hver dag. Vi ved aldrig, hvor det ender. Lige nu ser der ud til at være lidt ro på, men det kan hurtigt blusse op igen. Så jeg tror, der er rigtig mange danskere, og nok også grønlænder, der sidder og tænker, jamen, hvordan bliver vores relation dog fremover? Vi har måske ikke tænkt over, at vi overhovedet havde en relation i den udstrækning, som vi gør lige nu. Så hvordan ser du fremtiden i den her dansk-grønlandske relation? Ikke kun kulturelt, men sådan i det hele taget.
1: Jeg tror, den bliver reflekteret på en helt anden måde, end den har været før. Altså dengang, hvor Grønland fik selvstyre, der var det fuldstændig umuligt og stemle folk sammen til noget som helst. Altså,
0: så når du siger selvstyre, så er det ikke det samme som hjemmestyre. Vi skal lige have det på plads.
1: Ja, altså hjemmestyret, det er 79. Og selvstyret er så en markant udvidelse af hjemmestyreloven. Og den bliver implementeret i 2009.
0: Og det du siger er, at da den kommer, der kunne man ikke få folk til at stemme sammen?
1: Nej, der var danskerne fuldstændig ligeglade. Og jeg tror, det var fordi, at man tog Grønland forgivet. Man kunne ikke forestille sig, at grønlænderne kunne blive, om jeg så må sige, rigtig selvstændige. Det begynder først at gå op for danskerne, da Aleqa Hammond, en meget karismatisk grønlandsk politisk leder, i 2013 går ud og siger, at vi vil være fuldt selvstændige. Det grønlandske flag skal veje over FN-bygningen i min levetid. Der bliver ligesom sat bagkant på. Og så bliver det drosset lidt ned af hendes efterfølger, så begynder man at snakke om i vores børn og børnebørns tid, og så kommer så den her nye decolonize generation, som siger, nej, nu skal det fandme være nu. Ikke? Og det har ligesom nu fået danskernes øjne op for, at hey, det her er ikke noget, der er givet. Man har simpelthen ikke troet på, at det kunne lade sig gøre for grønlænderne og løsrive sig. Og på samme måde tror jeg jo så, at der er en opvågning i Grønland nu, at der har man taget Danmark for givet. Altså, Danmark var noget, man kunne vælge fra, men man havde ikke forestillet sig, at der kunne komme den situation, hvor man faktisk ikke var under den danske hat og danske statsborgere og i et nordisk velfærdssystem. Så på den måde så har vi fået øje på hinanden nu, så et eller andet godt har Trump jo måske medført midt i alt det andet.
0: Kirsten Thisted, lad det blive de sidste ord, så må lytterne jo så tænke videre over alle de her spørgsmål. Jeg synes, det har været utroligt spændende, og jeg håber også, at lytterne har fået noget ud, altså både det litterære med Hans Lynge, men jo altså også, hvad for nogle strategier eller tankemønstre, alt det her har stået ovenpå og spillet ind i på en større skala. Mange tak, fordi du var med.
1: Mange tak, fordi jeg måtte.
0: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Vi høres ved.

0: I 60 år har Peter A.G. været forsanger i bandet Gnags. Han er blevet landskendt som hele Danmarks Rytmehans og Mr. Swing King. Og så har han lært os, at man ikke skal fucke med de vilde kaniner. Hvordan holder man sig relevant på den danske musikscene i 6 årtier? Og hvorfor er musik noget, man skal mærke i kroppen? Det kan du blive klogere på, når Peter A.G. er ugens gæst hos Mathias Pedersen. Programmet blev sendt første gang 2. januar.
1: Når sommergæsterne tager hjem, så står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnummer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen, og gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: For fjerde gang på mindre end en uge melder USA's militær om angreb rettet mod Iran. Det er den amerikanske centralkommando, der på X oplyser, at landet søndag aften kl. 11 dansk tid har indledt nye angreb. Og det sker ifølge CENTCOM for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet. Den vitale handelsrute er et stridspunkt mellem parterne, og det er også Irans ageren, der som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af oplysningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande, og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian her i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nytteløs. Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig flyttet flere børn end de foregående år, og tendensen ser ud til at fortsætte. Og det er ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
4: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
1: Og så et blik på vejret. I nat er det til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn